אבל לא נעשה שום שינוי בטבע, היות שהבורא ברא את הטבע, והיות שהרצון לקבל הוא דבר שהבורא ברא אותה, אין כוח בידי האדם לבטל אותה. והתיקון הכללי הוא הכוונה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא מיתוק הדינים. כלומר, הדין שנעשה שאסור להשתמש עם הרצון לקבל ולהנות לתועלת עצמו, מטעם כי על ידי זה באים לידי שינוי צורה מהבורא, אולם כשהוא מקבל מטעם שהבורא רוצה שיקבל, ומבחינתו עצמו יותר נוח לו שלא יקבל, על ידי זה נמתק הדין של איסור הקבלה. אולם יש לדעת, הבחינה הזו שיהיה מקבל בעל מנת להשפיע, זה הוא תיקון אמיתי. כלומר, שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, אי אפשר להתקיים אלא בדרך הזה. היינו שהוא כן משתמש עם הרצון לקבל הנאה, ומכל מקום הוא נשאר בדבקות, שהוא השתוות הצורה. זאת אומרת, אם הוא מקבל ואין לו הנאה, הקבלה הזו לא נקראת להיטיב, כי אין מדברים על מה שהוא מקבל, אלא ממה שהוא נהנה. כלומר, שהעליון רוצה שהתחתון יהנה. ואם אין לאדם הנאה, אם כן, לא קיבל שום דבר מהעליון. וזה נקרא המתקת הדינים. וזהו עיקר השלמות, אלא שיש דברים שמצד שורשים עליונים שיכולים לברר אותם, שיהיו בעל מנת להשפיע, ויש דברים שאסור להשתמש בהם אפילו בעל מנת להשפיע. כלומר, שאין האדם יכול לומר שהוא רוצה לעשות דבר איסור ויכוון בעל מנת להשפיע. כי אם הדבר אסור, זהו מטעם שמבחינת ענף ושורש, ויש דברים שהתורה אסרה, ויש דברים שהתורה התירה. ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. א', דבר מצווה. ב', דבר רשות. ג', דבר איסור. בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לו כוונה. וכמו כן בדבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. בעיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה, ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו כשמכוון בעשיית דבר הרשות לשם שמיים, דבר הרשות נכנס לקדושה. וזה נקרא אז מצווה. היינו שיוצא מבחינת הרשות ונכנס בתור מצווה. ודווקא כאן הוא עיקר מלחמת היצר. היות שהגוף אומר לו, הרי לו אין זה שום איסור, ומדוע אתה מונע את עצמך מלעשות את הדבר? וכשאדם צריך לתת לו תשובה, האדם יכול לומר לו, אני צריך לעשות מצווה. לכן כשאני עושה מצווה, עשיתי משהו. כשאני לא עושה עבירה, גם כן יש לי מצווה. כמו שאמרו חז"ל, ישב ולא עבר עבירה, כאילו עשה מצווה. אבל
כשאתה אומר לי לעשות דבר רשות, אפילו שאני לא יכול לכוון לשם שמיים, אם כן, אין זו מצווה. אם כן, לא עשיתי שום דבר. ואני לא רוצה להיות פועל בטל, היינו שאני עושה מעשה, והמעשה הזה הוא לבטלה. נמצא, במעשה המצוות והעבירות, המעשה הוא חובה. מה שאין כן בדבר הרשות, שאין על המעשה הזה שום ציווי, אז דווקא הכוונה עושה אותה למציאות, שהיא נכנסת לקדושה. ובאמור יש לפרש מה שפירש רש"י על הפסוק, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות, הכתוב מדבר. ובדרך עבודה יש לפרש, דבר הרשות שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע, שם היא עיקר עבודת היצר. היות שאין איסור על המעשה, לכן היצר רואה שהאדם רוצה לבערו מן העולם. כלומר, כי בעניין מצוות ועבירות שהאדם עושה בבחינת המעשה, אין היצר מתנגד כל כך, משום שאדם לא אומר שרוצה לעבוד רק לתועלת השם. מה שאין כן, כשמתחיל לעבוד על הכוונה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת הגוף, אז מתחילה העבודה האמיתית עם היצר הרע. כי היות, כי עניין תורה ומצוות נתנו לצרף את ישראל, כמו שכתוב, וזה לשונו, ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזוהי התכלית היוצאת מקיום התורה והמצוות כולן. נמצא לפי זה, כי רק בזמן שמדברים עם הגוף בקשר לכוונה דלשם שמיים, שרוצים לבטל את התועלת עצמו, אז היא המחלוקת האמיתית עם הגוף. וזה ניכר דווקא בעת שיש מלחמת היצר בדבר הרשות, שאז אין המלחמה על המעשה, משום שעל המעשה אין שום איסור, והמלחמה יכולה להיות רק על הכוונה שהאדם רוצה שתהיה רק לתועלת השם ולא לתועלת הגוף, שהוא רוצה להרוג את הגוף. על דרך שאמרו חז"ל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו. מדוע התירה התורה את אשת יפת תואר? מטעם לא דיברה התורה אלא נגד יצר הרע. הלא הייתה לו לקדוש ברוך הוא עצה יותר קלה, שלא היה נצרך להתיר את אשת יפת תואר, היינו שלא ייתן כוח ביצר הרע להסיתו, ולא היה צריך לשנות להתיר דבר האיסור. ומהו התירוץ? לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. ובפשטות קשה מאוד להבין את העניין של היתר של יפת תואר. כמו שיש שמקשים, מדוע התורה לא התיר בשאר איסורים, כשיש לו תאווה גדולה לאיסור? ובאמת, על זה יש לתרץ, שאין לנו מושג בעניין תורה ומצוות, שזה לא ניתן לפי שכל האדם, אלא שזהו עניין רוחני, מה שהשם גזר. כמו שאמרו חז"ל, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אבל אפשי, ומה אעשה? והבישם בשמיים גזר עליי כך. היינו, שכל התורה והמצוות, הכל הוא גזרותה.

0: מקבל היא מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו. אלא מטעם שינוי צורה שיש בין המשפיע למקבל, ניתן לנו לתקן אותו בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה יתוקן השינוי צורה שיש ברצון לקבל. נמצא לפי זה שהעיקר המקבל הנאה הוא הרצון לקבל. אלא אם הוא מקבל לתועלת עצמו, זה נקרא יצר הרע, מטעם ששינוי הצורה שבו גורם לו פירוד מהשם. ובכלים דפרודה אין הטוב והעונג מגיע לשם, מטעם תיקון הצמצום. לכן, בכדי שלרצון לקבל תהיה יכולת לקבל את הטוב והעונג, צריכים לתת ליצר הרע בחינת תבלין, שעל ידי התבלין יהיה טעם ברצון לקבל, היינו שיהיה ברצון לקבל טוב ועונג. מה שאין כן, אם לא ייתן לו התבלין שהוא הרצון להשפיע, אז אין שום טעם ברצון לקבל, מטעם שאין לו שום דבר, כי אין הטוב והעונג מגיע שם. אולם כאן יש להבחין דלת הבחנות. א', הכלי המקבל את התענוג. ב', שהתענוג שהכלי מקבל יהיה בו טעם של נעימות, היינו שלא תהיה בו בחינת בושה, אלא שירגישו טעם טוב. ג', שהטעם הטוב הוא הרצון להשפיע, שזה נקרא שהרצון להשפיע מטבל את התבשיל, שיהיה בו טעם. ד', הטעם הזה הנקרא רצון להשפיע יכולים לקבל דווקא על ידי תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. שפירושו שהתורה, היינו המאור שבה, נותן את הרצון להשפיע. שהרצון להשפיע נותן טעם, שמוציא מהתבשיל את הבושה, שהבושה מקלקלת את כל הטעם מה שיש להשיג מהתבשיל, שבגלל זה אין הנותן יכול לתת משהו מן התענוגים האמיתיים, משום כשיבוא לכלים דתחתון, יתקלקל הכל. שזהו כל עניין עבודה שלנו, להשיג כלים המתאימים להשפע. ובאמור יש לפרש, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. וכל מה שאסור ומותר, הכל הוא לפי מה שהקדוש ברוך הוא גזר. היינו, שיש דברים שיכולים לתקן ולהכניס לקדושה גם לפני גמר התיקון, שבגלל זה ניתן לנו תרי"ג מצוות. וזהו מטעם שהתורה התירה את יפת תואר על ידי התיקונים שמובא בתורה. וזהו למעלה משכלנו, שנשיג מה שהבורא התיר ומה שהבורא אסר. לכן, אין לנו שום מושג שנוכל לשאול מדוע התירה התורה, היות שכל עניין התורה ומצוות הוא לצרף בהם את ישראל. לכן, מה שהתורה התירה יפת תואר על ידי התיקונים, זהו גם כן על הכוונה של צירוף הבריות.
1: כן, מסבירים לנו פה כמה, בצורה ממש יפה ומדויקת, כמה הבורא ברא ככה את הרצון לקרוא.

0: לקבל את היצר הרע שלנו בצורה כזאת שאנחנו יכולים וצריכים לתקן אותו על מנת להשפיע. יש כביכול דברים ברורים יותר ודברים ברורים פחות שאפשר לתקן, ויש את התוספת הזאת של דבר הרשות, מקום הרשות, שבו אנחנו יכולים להוסיף ולצרף רצונות לקבל ולעבוד איתם על מנת להשפיע. כן, יש לנו באמת זכות כזאת שאנחנו יכולים לעבוד גם עם הרצון לקבל, שזה הפוך מהבורא, אבל בגלל שאנחנו רוצים לעשות את זה למען הבורא.
1: כעת נעבור לשיעור.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם קירה ג', פרשת, ספר דברים פרשת כי תצא, מהו לא דיברה תורה, אלה נגד יצר הרע בעבודה. דיברנו גם אתמול, גם כן על מאמר בפרשת דברים כי תצא, שם זה היה מה בין האהובה ובין שנואה בעבודה, וגם כאן דיברנו ש מה זה שלא דיברה תורה אלה כנגד יצר רע, שיש יצר שבורא ברא, רצון לקבל, שהוא לא משתנה, שהוא ברא אותו, רצון ליהנות, ורצון ליהנות הזה בצורה כמו שהוא נברא, יש אפשרות רק להתקיים, להרגיש את החיות שלו בצורה מאוד מאוד מצומצמת, קטנה, מזהית. גם כן זה נקרא כאילו טוב, נגיד כמו פינה א' לדלת פינה דור ישר. אבל במה אפשר ליהנות אם אין השתוקקות? לכן מבחינה א', על ידי השתוקקות כבר להיות דומה למשהו, שיהיה רצון מבפנים, אז מתחיל להיות רצון יותר גדול דרך בחינה ב', שבחינה ד' יותר גדולה מבחינה א', בגלל שנתוסף בה רצון לקבל, מתוך שרוצה לקבל גם כן תענוג מההשפעה לבורא. לא מקבלה מהבורא, אלא מההשפעה לבורא. ואחר כך, בכל זאת אנחנו רואים שבצורה כזאת, הרצון לקבל שבין סוף, הוא מרגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא. יש לו הרגשת הבושה, אבל עדיין לא מבין עד כמה שהוא ההפוך, ולא יודע מה לעשות עם ההפקיות שלו. ואז כדי באמת לקבוע אותו כרע, כי ההפקיות זה עדיין לא רע, צמצום, אנחנו אומרים, זה פעולה דקדושה, ומלכות נמצאת אפילו בעולם הצמצום, בדביקות עם הבורא, המעמד מאוד גבוה. זאת אומרת, אמנם שירגיש את עצמו ההפך, זה עדיין לא מנתק אותו מהבורא, מנתק אותו מהקדושה, כי עדיין אין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רק הרגיש את עצמו כמקבל, והבורא המשפיע. וכדי לתת לנברא ההבחנות נוספות, אז בינה, בורא מקלקל את עצמו, נכנס למלכות, נותן למלכות לצמצם אותו, הבורא הכוונה בינה, ויש כבר שיתוף ביניהם, שבירה, שבירת התכונות הבינה, שבירת המסך שבמלכות, וכך מלכות מתחילה לקבל כוונה, ליהנות מכל המעשים מה שרק ישנם על מנת לקבל. ואז אפשר להגיד שיש לנו יצר רע ויצר טוב. קודם היה רק יצר, רצון. רצון לקבל. שאומנם שעליו נעשה צמצום, אבל עדיין אנחנו אומרים זה לא נברא. הצמצום הוא רק על הפעולה עצמה לקבל. ואחר כך, כשנתוסף לפעולה הזאת, אפשרות הכוונה, אז הפעולה יכולה להיות גם כן קשירה. כי רצון לקבל, אם היה נשאר בלי להוסיף אליו כוונה, אז אף פעם אי אפשר להשתמש עמו. כן? הוא רצון לקבל, הבורא רצון להשפיע. גמרנו, נעשה צמצום א' ואי אפשר לעשות יותר כלום. על ידי זה שעכשיו, חוץ מרצון לקבל, יש גם כן אפשרות לכוון בפעולה, אז הכוונה יכולה לשנות טיב הפעולה, ואפשר לכוון על מנת להשפיע ולקבל, וקבלה הזאת זה תהיה כהשפעה גמורה. זאת אומרת, יצר נשאר יצר, רצון לקבל, רצון ליהנות, וכוונה יכולה להיות על מנת ליהנות לעצמו או על מנת לענות לבורא. והיא משנה את הכל. זאת אומרת, מתחיל להיות אחרי צמצום א', אפשרות, למרות שיש צמצום א', והוא נשאר, וצמצום א' נשאר, למרות זאת אפשר לעבוד עם הרצון לקבל. ובזה לא להפר את הצמצום. הצמצום נשאר. כי הרצון לקבל, אפילו שעובדים איתו, הוא לא מקבל לעצמו כלום. עד כדי כך הכוונה משנה את סוג התענוג. וחוץ מזה, על ידי זה שבינה נכנסה למלכות, לא רק שהיא נותנת למלכות אפשרות לעשות כוונות, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע. זה שבינה נכנסת למלכות, נותנת למלכות נפח, עוצמה, אספק, במקום ליהנות בצורת נפש, להגיע להנאה בגודל של נרן חי. מפני שמלכות, שהיא או מקבלת על מנת לקבל, או מקבלת על מנת להשפיע, זאת אומרת שהיא עובדת כבר עם הכוונה, אז תענוג שלה הוא תלוי בגדלות הבורא. או גדלות הבורא בצורה השלילית, שאני אהנה מכל קומתו, או גדלות הבורא בצורה חיובית, שאני אשפיע לכל קומתו. ואז יוצא לנו שהכוונה, היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת, השחורה של מלכות, לקומה שלמה של הבורא, וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה לדבקות, לבורא. שהתענוג הזה שמקבלים, ותענוג הזה שמשפיעים, בסופו של דבר שני האורות האלה, אור ישר ואור חוזר, שממלאים את הפרצוף הפנימי, הם מביאים לפרצוף הפנימי, מעמד של הבורא. לכן יוצא לנו, כמו שכותב הרבה, שלמעשה אין שום איסור. על הרצון לקבל בעצמו שהוא מקבל, אין איסור. תעשה, תקבל. לפי הפעולה תקבל. אלה, הכל תלוי בכוונה. אז מה הבעיה שבכל זאת יש מצוות שאוסרים ומצוות שהפוך, קובעים שאנחנו כן צריכים לעשות, לקבל, לעשות? העניין זה שרק לצרף את הרצון לקבל, רק לתקן אותו, שבינתיים יש לנו פעולות שאנחנו יכולים לעשות אותם, לבצע אותם, עם הכוונה בעל מנת להשפיע, ויש כאלה שעוד אי אפשר. אבל כשהולכים ומוסיפים מסכים, אז ודאי שכל דבר שנמצא בתוך רצון לקבל, ושהיה בתוך רצון לקבל, ויש ויהיה ולא משתנה בזה, כל דבר הוא יהיה מותר במידה שמתוספת אליו הכוונה. ובגמר התיקון, בכל הרצונות שנמצאות ברצון לקבל, יהיה כוונה על מנת להשפיע, ואז לא יהיה שום איסור על המעשה. ועל המעשה בינתיים יש איסור, רק לכל אחד ואחד, לפי מה שיש לו או אין לו, מסך על אותו המעשה, לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. אנחנו עוד לא יכולים להגיד, איך יכול להיות שאני יארוג על מנת להשפיע, אשתי של מנת להשפיע, יפתור, כמו שהוא אומר, על מנת להשפיע, כל מיני דברים האלה. אנחנו לא יודעים מה זה, בצורה מתוקנת, מה ההבחנות האלו והמעשים האלו ברוחניות על מנת להשפיע. אבל שוב, הרצונות הם לא משתנים. משתנה הכוונה, הרצון מקבל לגמרי לגמרי ציור אחר, עובדים איתו, ודווקא על ידי הרצונות הגרועים ביותר, אז מגיעים להשגת הקומות השלמות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג רק לבירורים בכוונות שלנו. כן.
3: אני לא מבין, איך אפשר להתחיל לעבוד עם כוונות?
2: אתה לא מבין איך אפשר להתחיל עם כוונות. לעבוד עם כוונות זה נקרא שאתה כל הזמן צריך כבר לחשוב אני או זולת, או מישהו מחוץ לי. מחוץ לי יכול להיות חבר, קבוצה, בורא. אז למי? אתה יודע, אם נגיד נעשה איזשהו מעשה שם בפוליטיקה, כן? נעשה משהו מעשה, אז מתחילים, או במשטרה, כן? מישהו הרג את מישהו, אז יש שאלה, למי זה היה כדאי? ואז מתחילים מנקודה הזאת, כן? לגלגל את הכל לחקירה. אותו דבר כאן. אתה מתחיל במעשה שלך, שבא לך לעשות, מתחיל לחשוב. למי אני רוצה לעשות את זה? ולמי כדאי לעשות את זה?
3: נגיד שאני עושה איזה משהו לחבר, ואם אני לא מוצא במעשה הזה, כאילו, את הנקודה שלי...
2: עכשיו, יש מעשים שאותם בכל זאת אפילו שנראה לך שאתה רוצה לעשות אותם בעל מנת להשפיע, כן? אבל אומרים לכם מראש שהמעשים האלה... אסור, אי אפשר לעשות על מנת להשפיע עד גמר התיקון, ואם אתה חושב שכן אתה יכול, אז זה פשוט אשליה. אתה טועה, אתה לא רואה שבאמת זה נסתר ממך שאתה לא מסוגל. נגיד לאכול חזיר על מנת להשפיע, אתה לא יכול. סתם, ככה אני אומר, זו דוגמה לא בדיוק. למה ככה? בגמר התיקון כן. עכשיו לא. אז אומרים לך חוק, שיש דברים נגיד, לגנוב על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? יש את איש על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? וכל מיני כאלה דברים. ירק ועל יבוא. כן? זהו. לא מסוגל. עכשיו, וכל המצוות לא תעשה. כן? מה שבתורה, ברוחניות, מה שאומרים לנו, כן? זה בכל זאת... זה כל הכלים, כל המצוות לא תעשה, זה כל הכלים שמתעבורת סיום רגלין של פרצוף. זה רמח איברים ושסע גידים, כאילו, כן? אז יש לך שסע מצוות לא תעשה, זה 365 איסורים. זה אומר שעד גמר התיקון אתה לא מסוגל לעבוד איתם, לתקן את הרצונות האלה בעל מנת להשפיע. אתה חושב או לא חושב, אבל נתנו לך את זה כהבחנה מדויקת. אל תחשוב שכאן אתה מסוגל. שלא לא לקשיל אותך. על זה אתה רק צריך לבנות מסך שאני לא אגע, שאני לא אעשה. לעשות על מנת להשפיע זה יהיה אחר כך אפשר. אחרי שעושים כל התיקונים על הרצונות של... רמח הרצונות, כן? ששם זה אפשר לעבוד אותם בפועל, על הרצונות האלה בעל מנת להשפיע, זה גלגל תו עיניים, כן? וצירוף אחאפ לגלגל תו עיניים, ועל האחאפ עצמו, על שסע הרצונות, בצורה ישירה לא עובדים, כן? רק רוכשים מסך לא לעבוד, להתנזר מהם, מגיעים לגמר תיקון הזה, שאפשר לנו לעשות, אחר כך יש תיקון כבר, של אחאב די ירידה, לב האבן, ואז עובדים גם כן עם כל הרצונות האלה, עם שסע הרצונות, בעל מנת להשפיע. זה ברצונות שישנם לנו מלכתחילה בתוך הנשמה. זאת אומרת, אין רצון שהיה קודם נברא, ושאחר כך נשאר בכל זאת, שאתה לא יכול לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. כל התיקונים הם תיקוני התקנת הכוונות, על כל רצון ורצון.
3: אני שואל, האם אני יכול לעשות איזה משהו לחבר, נגיד?
2: עכשיו, העשייה, מה שאנחנו מדברים, זה גם כן לא עשייה שאני נותן לו משהו מיד ליד. העשייה, הכוונה, הרצון שלי, העבודה ברצון שלי, מרצון שלי לרצון שלו.
3: אבל איך אני בודק שאם אני עושה בשבילו משהו, אין שם את הנקודה שלי? אין שם את עצמי, את
2: התועלת
3: של עצמי.
2: איך אתה בודק האם העשייה שלך עומדת להיות בעל מנת להשפיע לו ולא לך? הבדיקה היא לא פשוטה. אתה צריך באיזושהי צורה קודם כל לעשות צמצום, להיות חפץ חסד, ואחר כך לעשות מעשה. איך אנחנו לומדים? כן? אי אפשר לעשות מעשה די להשפיע, זה כבר נקרא גדלות, כן? זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. אי אפשר לעשות מעשה להשפיע. אם אתה לא מגלה קודם רצון, ומגלה שהוא כולו על מנת לקבל, ואחר כך עושה עליו צמצום, ומתחיל לגדול עליו מסך, כן? לגדל עליו מסך, שאתה עושה קודם קטנות ואחר כך גדלות, אי אפשר בבת אחת.
3: אז איך אני דורש את החסרון הזה?
2: אם אתה מדבר על מעשה הרוחני. אם אתה מדבר על מעשה גשמי, אז אנחנו עושים מעשה, וחושבים בגשמיות שאני מתכוון שיהיה לחבר טוב. ודאי שכל המעשים האלו הם עדיין לא בכוונה, ולא באמת במעשה נכון, בצורה הרוחנית, אבל... זה מביא אותי מלא לשמה כזה לשמה.
3: דרך זה אני יכול
2: לקבל את
3: החסרון?
2: אתה שואל תכלס במצב שלך איך אני בודק. אני פשוט מסתכל האם דבר הזה, האם בזה אני אגרום לו מצב רוח טוב. זה פשוט מאוד. יהיה לו מצב רוח טוב או לא? הבדיקה פשוטה. רק כלפי מצב רוח.

0: ובזה אנחנו דומים. לא יכול להיות שאצלו יכולים להיות שמחה, ביטחון, הרגשת הנוח, הרגשת טוב, מדברים אחרים מה שלך. זה בסופו של דבר לא. חוץ מזה אתה מכיר פחות או יותר אותו.
1: עכשיו, לגבי עבודה במקבין, אפילו לבורך, נגיד שאנחנו עושים את המצוות המעשיות, תפילין וכאלה דברים, גם שם אפשר לנסות לכוון לבורך? הרי לא היינו עושים שום דבר עם...
0: הבורא, הוא כותב כאן, שעל מעשה אין שום איסור, הכל צריך להיות מכוון לבורא. ושהכל מכוון לבורא, הבורא מתחשב רק בכוונות שלך, הוא לא מסתכל על הגוף מה שאתה עושה. הכוונה, זה מה שמתקבל אצלו. זאת אומרת, מה זה הכוונה? שיש לך הנאה, והנאה הזאת היא מזה שאתה משפיע לו, כן? כמו שיש לך כוונה, ואור חוזר, ואחרי אור חוזר אתה עושה זיווג דעקה, וכבר מקבל, ואז הקבלה הזאת היא יוצאת על מנת להשפיע. אתה לא מקבל קודם וחושב, אני רוצה שזה יהיה על מנת להשפיע, זה אף פעם לא יכול להיות. קודם אתה צריך להפעיל אור חוזר בראש. הכוונה, לבדוק מה שאתה עושה, להרגיש את הבורא, איך אתה משפיע לו נחת רוח, האם באמת זה ככה, האם באמת הוא נהנה. ובראש יש לנו לכן אין סוף. אתה שם ממש נמצא בקשר עם הבורא לפני הפעולה. בראש יש לך גם אור ישר וגם אור חוזר יחד. זאת אומרת, יש לך שם הרגשת הבורא כאילו, הרצון שלו שם מגולה, שרוצה להשפיע עליך. וברצון שרוצה להשפיע עליך, לאותו רצון אתה רוצה להשפיע עליו. אמין? אתה מרגיש רצון של אמא שרוצה לתת לך טוב, ולאותו רצון שהיא רוצה לתת לך טוב, אתה משפיע. הרצון שלך ורצון שלה יחד נמצאים. זה מה שקורה בראש הפרצוף. ואחרי שעשית את כל ההכנות האלה, וידוע לך שככה זה יקרה, שאתם יחד, קודם בתכנון, אז אתה עושה את הפעולה. מקבל מפה ומטה על מנת להשפיע. אם אין לך עדיין הרגשת הבורא, וזה לא יכול להיות שיהיה לפני שיהיה לך מסך, אחד קשור בשני, אחרת תתחיל לקבל מיד לעצמך וזה תגרום בזה נזק. אם אין לך הרגשת הבורא, אז אין לך אפשרות באמת להשפיע לו, באמת. אבל איכשהו לתכנן את הדברים האלה ולדמיין אותם, זה כדאי? תעשה.
1: עכשיו, האם המצב שאני בכלל לא רוצה לעשות, בכלל לא רוצה, וכאילו בכל זאת עושה, האם זה איזשהו שורש מוכנה לדבר הזה?
0: באיזה, אתה שואל כך, באיזה מחשבות ורצונות דחפים שלי, ישנה התחלה רוחנית. אני הייתי אומר כך, באותם שאתה מבדיל שהם שייכים ליחס שלך לבורא. שאתה מבדיל. כי אם לא אתה מבדיל, אז אין על מי לדבר. כי מצד הבורא אתה נמצא במתוקן, מצד הבורא אנחנו לא מדברים, רק מצדך. איך שאתה קובע. כן.
2: יש פה משהו שאני מאוד לא מבין אותו. בעמוד 186 מדבר על הדבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. א', ב' וג'. וישר אחרי זה הוא רושם, בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה. זאת אומרת, אפילו אם לא מתכוונים, מה שהתורה כתבה מבחינת מעשה, זה מה שאני מבין ממש, מעשה פיזי, צריך לעשות אותו אפילו אם אנחנו לא יכולים לעשות שם שום כוונה, זה לא קשור, זה פחות מה שאני מבין. רק בעמוד 187, כשהוא מדבר על דבר הרשות, אז הוא אומר, היות שאין איסור על המעשה. זאת אומרת, רק ברשות. אז את מצוות הערך של התורה, הרמה והשסה, אנחנו צריכים לקיים אותם במעשה, בלי שום כוונה. לפי מה שהוא כותב כאן, זה העניין, לפי מה שאני מצליח להבין.
0: כמו שאתה מבין, כך צריך לעשות. אם הוא אומר כך, ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. זה בדף 186. א', דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. הוא כותב כאן יש להבחין בתורה. אז אני לא יודע מה הוא מתכוון בתורה, באיזה רמה הוא מדבר, כלפי מי הוא מדבר. הוא מדבר להבחין בתורה. זאת קצת בעיה, אבל מה הוא אומר? בדבר מצווה ועברה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה, שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לה כוונה. וכמו כן, בדבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. זאת אומרת, יש עדיין דברים שמותר או אסור במעשה, כן? אין סתם דבר שאתה יכול לעשות או כן. הוא אומר מעשים עכשיו, כלפי המעשים, כן? אז יש מצווה, יש עבירה ויש רשות. אז מצווה ועבירה, אז אפילו בלי כוונה זה מותר ואסור. וכמו כן, דבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו לא שום כוונה, ועיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה, ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו, כשמכוון בעשיית הדבר הרשות לשם שמיים, דבר רשות נכנס לקדושה. וזה, ואז זה נקרא מצווה. וקודם זה לא נקרא מצוות. זאת אומרת, מצוות נקראים רק דברים רשותיים שאני עושה אותם בכוונה על מנת להשפיע. אז מה זה נקרא קודם? שאני עושה בלי כוונה או לא עושה בלי כוונה? זה לא נקרא מצווה? איך להתייחס אליהם?
2: זה לא נקרא מצווה, אבל
0: הוא
2: אומר שבכל זאת צריך לקיים את זה.
0: זה לא נקרא מצווה, אבל צריכים לקיים את זה.
2: מה הסיבה? זה מנוגד לכל מה שאנחנו לומדים כאן בעצם.
0: למה מנוגד? אמרו לך שמותר הכל לעשות?
2: אמרו לי דבר פשוט. אני בא לפה לטפל רק בכוונות, בלי שום קשר לשום מעשה, לשום מעשים, כל הדברים החיצוניים לא קשורים לעבודה שלי. פתאום כאן אומרים לי עכשיו, גם הדברים הפיזיים לחלוטין קשורים בעבודה שלי. איך זה הולך אחד עם השני? אם אני אמור לטפל בכוונות, אז זה כוונות. אם גם במעשים כאלה, זה גם במעשים כאלה. לבאר את זה, לדעת איפה עומדים.
0: אתה מבין, הוא אומר לך שהעבודה שלנו פנימית צריכה להיות, היא יכולה להתבצע רק במקום הרשות. ויתר הדברים, במקום מצווה ובמקום עבירה, שם אתה צריך לעשות את זה ללא שום רשות. הכוונה היא יכולה להיות רק ברשות. וכוונה על מנת להשפיע ברשות נקראת מצווה. ובזה קבלה מטפלת, ולזה היא רוצה להביא אותך. וכל היתר הדברים זה לא בשטח של קבלה. כי חוכמת הקבלה היא מסבירה לך איך לפתח את הכוונה הנכונה במקום הרשות. ואתה שואל אותי על דברים שהם לא שייכים לקבלה. אז אני לא יכול להגיד לך. אם אתה מדבר על מעשה, אז גם כן, מה זה נקרא מעשה? או מעשה זה נקרא לקבל תענוג, אז זאת אומרת, בלי גוף גם כן אני מקבל תענוג, ללא שום פעולות גופניות, כן? או מעשה זה נקרא שאני עושה את זה בגוף, בגוף שלי, ביולוגי. אז אני לא יודע על איזה רמה אתה מדבר. הוא אומר שאפילו במעשה בלא גוף, יש שם מצווה ועבירה ורשות, וברשות, בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא בשבילך מצווה. אני לא צוחק ממך. אני אומר את זה ברצינות. לאט לאט. או, דוד תכף יברר לנו דברים. כן.
1: גם מה שאני נעשה, אנחנו לא יכולים לברוח ברצון לקבל אדם. אני אתן כאן דוגמה. אני שומע שאתה משתוקק למשהו, לאיזה ספר. אני הביתי לך את הספר הזה. אתה הבאת צהל, אמרת לי, לא, דוד, לא הייתה צריך להביא לי זה, וכאילו להגיד את הצמצום. אבל קיבלת את הספר, מצד שני, אתה רצית גם להגיד לי משהו בחזרה. שמעת שתהל, שאני משתוקק למשהו, אתה מביא לי, אז אני מוכן לנו כמו דרך, לא היית צריך, אז אני גם הבאתי צהרה, אבל שנינו נהנינו משני הדברים האלה, זה בכל זאת רצון לקבל. איפה המתחק הזה?
0: הוא נותן דוגמה יפה מאוד. הוא אומר, אתה מביא לי מתנה, אתה בזה מביע אהבה שלך, רצון שלך לתת לי. אתה כבר בזה שמביא לי אותה, בלי שאני מקבל, אתה כבר ממלא אותי בתענוג. אני אומר, לא, לא, לא, אני לא רוצה לקבל את המתנה. היא מאוד גדולה, היא מאוד יקרה. שאני דוחה אותה, את המתנה, אפילו שאני לא אקבל אותה, באמת. תענוג כבר קיבלתי. והחזרתי לך אולי את התענוג הזה, בזה שאני יודע שאני קיבלתי ממך את התענוג, שאתה רצית לענות לי. זאת אומרת, זה לא החפץ שבא ממך אליי ובחזרה, שאני מחזיר לך אותו. זה לא החפץ הבעיה. זה אפילו שאני לא אקבל את המתנה הזאת, את הקופסה הזאת. אין? אבל כבר גרמת לי תענוג בזה שרצית להביא לי אותו, ואני גורם לך בחזרה תענוג שאני מודה לך, וההרגשה הזאת שאתה רצית לתת לי, היא כבר נקלטת אצלי, אני כבר נהנה מזה, אז אתה נהנה מזה. זאת אומרת, הפעולה כבר נקראת, הפעולה כבר נעשה. החפץ עצמו יכול להיות כלום. נקודה אחת, אתה מבין? שעל נקודה הזאת אנחנו יכולים לפתח אהבה אינסופית. כמו שמלכות, נקודה שחורה. הכל תלוי בתת ראשונות, כן? אם הבורא הוא גדול, מה זה חשוב איזה גודל המלכות? כן? זהו. אז מה אתה שואל על זה? שאנחנו גם כן בחיים שלנו כל הזמן בעצם מעבירים רגשות, זאת אומרת תענוגים או חוסר תענוגים מסורים.
1: אבל זה גם ברצון לקבל.
0: וזה אפשרי מפני שאנחנו כולנו רצון לקבל, רצון ליהנות.
1: אז איך אנחנו בכל זאת, אפילו ברצון לקבל הזה, אני צריך להימנע מהרצון לקבל הזה. איך אני...
0: אני ברצון לקבל שלי לא צריך להימנע מרצון לקבל. אם אני מונע את עצמי להשתמש ברצון לקבל, זה נקרא שאני מוחק את עצמי. מוחק את עצמי, אסור לי את זה לעשות. אסור לי להתנזר משום דבר. מותר לי רק לבדוק את כל התענוגים שלי, שאני רוצה עכשיו, לפי מידת ההתפתחות שלי, מה שאני רוצה עכשיו, ולבדוק בהם אני יכול לקבל על מנת להשפיע תענוג או לא יכול. באלה שיכול לקבל על מנת להשפיע, עד רבה, תשתמש וכמה שיותר. באלה שעוד לא יכול, תתקן. אבל אין דבר כזה, הרצון לקבל למחוק אותו. אתה יכול לצמצם אותו עד שאתה מתקן אותו. אבל אתה מצמצם ואחר כך אתה מתקן. אסור לנו לסנות את הרצון לקבל, את הגוף שלנו, את החיים שלנו, את הדחפים שלנו. אסור לנו לסנות אותם. אנחנו צריכים רק לטפל בהם, שיהיה השימוש בהם נכון. אחרת אתה אומר שהבורא ברא דבר מיותר.
1: זה לא נכון
0: שאין תנועה. אין, אנחנו לא מבינים איך אפשר היה לברוא כאלה דברים כמו רצון להרוג, לאנוס, להשפיל, כל מיני כאלה דברים. אבל אנחנו משתמשים בזה. כן? אבל איך בורא יכול לעשות את זה? הוא לא עשה את זה. הדברים האלה הם נתאבו בנו וכתוצאה מהשבירה. ורצון לקבל בעצמו דברים האלה לא נמצאים. כן? זה כתוצאה מהשבירה הם נתאבו בנו. ואנחנו רק לא יודעים, זאת אומרת, הם נמצאים בנו בצורה שאנחנו לא יודעים מה הצורה האמיתית שלהם. שנגלה את הצורה האמיתית של ההפך מאונס וההפך מרציחה, מרצח, כן? אז אנחנו נראה שזה באמת דברים הטובים ביותר. זה, לא, זה עוד לא נגלה כי אנחנו לא יצאנו מהשבירה. אנחנו לא יכולים לראות תמונה האמיתית מה זה. והבורא לא ברא את זה. בשבירת הכלים זה רק התגלה, דבר כזה. זה מהקשר של בינה ומלכות יחד, בצורה ללא מסך. אז קיבל הרצון לקבל כזו צורה. אבל ברצון לקבל עצמו, דברים כאלה לא נמצאים. כן.
2: עוד פעם, בעניין היצר או הרצון והכוונה. נניח יש לבן אדם רצון מסוים, הוא עושה בירור, הוא יודע שהוא עובד עכשיו בלי הכוונה, הוא יודע מלכתחילה אפילו במצב שלנו, שאין לנו הכוונה הנכונה. מה צריך לעשות עכשיו עם הרצון הזה? זאת אומרת, צריך לא להשתמש איתו. יש פה איזה מניין שלא ברור.
0: לא. אנחנו נמצאים במצב אנחנו כתלמידים ומתחילים נמצאים במצב שכל הרצונות שלנו וכל הכוונות שלנו הם בשימוש לא רוחני אלא בשימוש הגשמי. גשמי הכוונה על מנת לקבל, זה נקרא גשמיות. לא גשמיות נקרא שאני משתמש בידיים, רגליים, בחושים שלי, של הגופניים שלי. כן? החושים גופניים שלי זה סתם, זה פשוט שדרך האור, או דרך לשון, או דרך האף, אני מרגיש תענוגים. כן? אבל תענוגים הם נכנסים, הם תענוגים. זה עניין רוחני. זה שזה בא לי דרך הריח נעים, אז זה סתם איזה לבוש על תענוג, שבצורה כזאת אני מקבל אותו, בצורה כזאת הוא עובר אליי, ובצורה, אחר כך הוא מפשיט את כל הדברים, ונקלט אצלי במוח כבר בצורה אחרת, כן? עובר הרבה מאוד לבושים, כן? ממולקולות האלה, אחר כך בתגובה על קצי העצבים שלי, של הריח, נגיד, כן? ואחר כך אימפולסים של חשמל, ואחר כך באיזושהי צורה שם כימית במוח, כן? וכל מיני דברים, עד שזה לגמרי לגמרי נבדל מכל מיני לבושים, ונקלט אצלי כהרגשת התענוג. הרגשת התענוג. זה אחרי כל החשמל הזה וזהו. שזה כבר לגמרי לגמרי לא גשמי, זה רוחני. וכל הדרך, כל הזה באמצע, זה סתם מעברים, לבושים כאלה, שבשבילי זה נקרא זה החיים. אותם אני מרגיש, אני מרגיש את הלבושים בדרך. אני לא מרגיש את התענוג שבסוף בעצם. התענוג שבסוף הוא באמת שהתענוג כבר רוחני. טוב, אנחנו לא צריכים, או שאנחנו מתייחסים לכל המעברים האלה, לכל הלבושים האלה שמתלבשים על התענוג עד שהוא בא אלינו ונקלט אצלנו כתענוג, כן? מולקולות ואימפולסים חשמליים וכל מיני דברים של הריח, נגיד, איך שזה בא אליי, כן? זהו. או שאני מתייחס לנושא עצמו. כן? לנו בחיים שלנו, קשה להבדיל בין זה לזה. קשה להבדיל. כי אני לא, אני קשור ללבושים. אני לא קשור למילוי הפנימי. אני לא מבדיל אותו. אני לא יכול לעבוד איתו בצורה ישירה. כן. ואז יש לנו בעיה, כי אנחנו לפי הלבושים החיצוניים מתייחסים בעצם לפעולה. אני לא מתייחס לתענוג עצמו או על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אני מסתכל לצורה חיצונית. הצורה החיצונית היא יפה או לא יפה? היא עוברת בגוף בצורה מקובלת כלפי הגופים או לא? ולא מסתכל איך שזה עובר בצורה הפנימית, ששם זה הרוחניות. אתה מבין? זה ההבדל. לא, אין לי מילים כל כך להסביר את זה, אבל... אתה מבין? קצת כן.
2: נראה עם אנשים כמונו שמתחילים באיזושהי צורה לנסות לברר את עניין הכוונה, כן, אנחנו לא אנשים פה נמצאים ברחוב שפשוט באמת מוסרים את עצמם לגמרי לתענוג בכל הסמין, אנחנו פה מנסים להבחין את עניין הכוונה. אז יש יכולת, שוב, כאילו, אני מנסה לברר שזה מין מצב שאתה יכול להבין שהכוונה שלך היא באמת לא בסדר, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יכול לתפוס את הכוונה הטובה, בשביל זה צריך עזרה של בורא. אז יוצא שאתה עושה עכשיו פעולה, אתה יודע שאתה עושה אותה בכוונה לא טובה, מה אתה צריך לעשות עכשיו? להפסיק לעשות אותה? זה כאילו שאתה מכל הכיוונים פספס כרגע.
0: שוב, יש פעולות גופניות ויש פעולות רוחניות אצלנו. מה זה נקרא אצלי בינתיים, ברמה שלי? פעולה גופנית ופעולה רוחנית. כן? פעולה גופנית, אני יושב עכשיו ואוכל בשר. אם בשר הזה, זה בשר של חזיר, אז אני עושה עבירה גופנית. אם אני אוכל בשר הזה בכוונה ליהנות ממנו, כן? זה פעולה, עבירה רוחנית. כן? יש לך עבירה גשמית, ויש לך עבירה רוחנית. עכשיו, יכול להיות שאני יושב בגמר התיקון, נגיד כולנו בגמר התיקון, שהכל מותר כבר, כי על כל דבר יש מסך. אז אני אוכל עם הגוף שלי אותו חזיר, ואני עושה מצווה, וכוונה שלי בעל מנת להשפיע, גם כן מצווה. אז אני עושה שתי פעולות, שהם כולם שניים מצוות. עכשיו, יש כאן שאלה. נו, כוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, היא יכולה להיות נכונה כלפי הפעולה הרוחנית. שם היא פועלת, אבל כלפי גוף. מה משתנה בגוף? אם אכלתי היום חזיר או אכל בזמן התיקון חזיר, הרי הגוף זה אותו גוף, חזיר זה אותו חזיר. כן? לכן הרב כותב, כאן ב... עמוד 186, שיש דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. שבדבר המצווה והעבירה צריכים להיות זהירים אפילו בבחינת המעשה בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה אפילו שאין לו כוונה. וכמו כדבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה אפילו בלא שום כוונה. זאת אומרת, אני מתייחס לפעולה הגופנית שלי ללא שום כוונה. מותר לי עכשיו מותר, יהיה אסור, אסור. ואני לא לוקח בחשבון שלגוף הזה, באמת לגוף מה, חזיר זה בריא או לא בריא, אי אפשר להתייחס לזה ככה. אלא יש איסור ויש מותר. למה ככה? על זה אנחנו בכלל לא שואלים. כי לגוף אין דבר בכלל. לגוף אסור מה שאסור לו, מה שמזיק לו, בעולם הזה. ומצוות, אף מצווה זה לא שייכת לבריאות. אף מצווה לא שייכת לתיאור הגוף הזה, הבשר. אתה זוכר איך שהוא בקנדה התפלא איך שאני אמרתי על עצם לוז? הוא אומר, כן? איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שהגוף לא מתקלקל, זה גוף של צדיק, לא נרקב. אמרתי לו, אם גוף לא נרקב זה לא טוב, הוא חייב להירקב, איך הוא יקום לתחיית המתים? כן, נרקב, אבל אחד לא. שממנו הגוף קם. תתאר לעצמך איזשהו צדיק שהשתילו לו במקום העצב לוז שלו לעצב לוז של מישהו אחר. נגיד נכנס לאיזה ניתוח. איי איי איי. כן.
1: עושה
0: מעשה ומברר שהכוונה שלו אגואיסטית. מה השלב הבא בדיוק? זה לא בעיה לברר את זה. אחרי חודש, כשאדם לומד קבלה, הוא יכול לעשות את הגיור הזה. זה לטובתו. מה אחר? אם אני יושב מול בשר כשר, ומרביץ אותו ככה טוב, סטייק טוב כזה, ככה אתה יודע, גם הסיס כזה טוב, ככה כמה סנטימטרים, כן? עם בירה, ככה, כן? כמה חברים, יחד ככה. נו, מה רע בזה? אתה אומר, אבל זה על מנת לקבל, כן? נו, ומה לעשות? נו, מה?
1: זה ברור, זה צריך לאכול.
0: זה צריך לאכול. למה? למה? כי ביחד עם חברים, כן?
1: כל מה שמחייב את הקיום שלנו,
0: עשו לנו, בזה אסור לגעת. רגע, מה זה קיום שלנו? במידה הכרחית. זאת אומרת, פת במלך תאכל, מים בשרה תשתה, על הארץ תשן, זה מותר. מעבר לזה אסור, לא? או, מה, יש לי פתק מהרופא, כמה מותר לי? אין דבר כזה, אדוני. יש דברים שככה, יש דברים שככה. אתה רואה שאתה משתנה כל פעם, וההחלטות שלך משתנות. מה זה יש דברים ויש דברים?
1: במערכת יחסים
0: שלי
1: עם החברים שלי פה.
0: עם החברים הכל מותר.
1: הכל מותר.
0: זה מה שאתה אומר.
1: לא, זה שאני שואל, זה הרבה יותר מעניין. הבאתי באוכל, אני לא יכול, גם אם אני רוצה לשים על עצמי איסור, מה, אני אמור ברעב? אבל...
0: כן, כתוב חי בהם ולא ימות בהם, זה ברע.
1: אבל מה
0: אתם
1: יחסים עם החברים? אני לא יודע, פה כאילו דווקא גם כן, פה אנחנו אומרים שזה תחום של... זה השטח שאנחנו עושים יותר את הבירורים שלנו.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים לא להתייחס לשום דבר שהוא בחיים שלנו זורם כמו שקודם, כן? זה, על זה כתוב, העולם כמנהגו נוהג, תמשיך לחיות בו כמו שתנית. ואלימות, הכוונה בזמן אלימות, האור שיבוא אליך, הם יסדרו לך את כל הסדר הפנימי. אל תתחיל להתבלבל בין כל הדברים, מזה אתה תבנה 1,000 תורות חדשות, מזה לא יצא לך שום דבר. אתה מתחיל לחפש מקום לבירור איפה שאין לך כלים בכלל. מזה אף פעם לא יצא טוב.
1: צריך לקלוט המצב, זהו.
0: כל הזמן רק לקלוט מצב. מה זה לקלוט מצב? מה שאני תמיד מדגיש. אתה צריך להרגיש איך שבורא עובד עליך. ממעשיך יקרנוך זה נקרא. וזהו. ומי שמתחיל לחטט בתוך עצמו מסתבך. טוב, חבר'ה, אנחנו לומדים בזמן האחרון מאוד מעט את התאז.
3: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אוקיי, אז אנחנו רואים קצת לפי מה ששמענו מהשאלות האחרונות, מהמאמר ומה שהרב אומר, מסביר לנו, שזה לא כל כך פשוט. יש את המצוות או מה שאנחנו עושים במעשה, בגוף, ואחרי זה עם הכוונה. זה לא דברים פשוטים להבין את זה, גם את הכוונה. נכון להיום, כל כוונה, כל דבר הכי קטן, אי אפשר להזיז את זה בקטנה לפני שזה יהיה בשבילי. אז אני לא יודע על איזה כוונות אפשר לדבר במצב שלנו. זה מובן מאליו שהכל יהיה רק לרצון לקבל. אז כנראה יש את המצבים הרוחניים ששם כן אפשר, וזה נברר את זה ביחד יותר מאוחר. אבל עוד הפעם עולה העניין של הקבוצה,

0: ורק כאן אפשר לעשות איזשהו בירור מסוים, שהוא לכיוון.
1: כן, יש לנו את הבירורים האלה. מה אנחנו יכולים לעשות באמת על מנת להשפיע? אנחנו את זה צריכים לברר כל הזמן. ובעיקר, כמו שאמרו פה, ניתן לנו העבודה בקבוצה, היחסים שלנו בינינו, מה שאנחנו עושים אחד עבור השני. פה תמיד יש יכולת לברר האם באמת אנחנו עושים דברים למען עצמנו או למען החברים, למען המטרה המשותפת שלנו. ובאמת יש לנו זכות כזאת לעבוד ולהרגיש את העבודה הזאת, את הבירור האמיתי, מה זה באמת השפעה דרך עבודה עם חברים.
2: ולהכיר מה זה בדיוק השפעה, זה תמיד מתגלה בנו בצורה הפוכה, זה רק בשביל זה שאנחנו צריכים לעשות תיקון על זה, צמצום, ואחר כך להמשיך.
0: והאור הוא זה שמברר, ולא השכל של האדם, וכל עניין הבירור של הכוונות והרצונות, זה נובע משורשים עליונים שאין לנו בהם שום אחיזה כרגע, ולכן כל ניסיון לברר אותם בתוך השכל יביא סתם לבלבולים. לכן הוא נותן גם עצה במתן תורה, שהמצוות כלפי אדם לחברו יש להם טובים, וכל שאר המצוות אפשר שמה להסתובב, לסובב את עצמך איך שאתה רוצה. ולכן בצורה הכי קונקרטית, מה ששמעתי גם שהוא אומר על העניין הזה של מצב רוח לחבר, וכל דבר שיכול להיות לתועלת החבר בצורה ברורה, זה לכיוון הנכון.
3: חוכמת הקבלה בעצם מלמדת אותנו איך לפתח את הרצון, לפתח כוונה בזמן הרשות. ובאמת האור הוא זה בסופו של דבר שיסדר לנו את כל הבלבולים וידע לנו וידע איך לכוון את הכוונות שלנו. מתקף השבירה יש לנו 16 רצונות, 365 רצונות שאנחנו לא יכולים לתקן אותם רק לאחר גמר תיקון, ולכן אנחנו ככל שנתפתח יהיה לנו יותר דיוק בלדעת איך לכוון, איך לעבוד, עם מה לעבוד, ופשוט עלינו להתבונן איך הבורא משפיע ועובד עלינו, ממעשיך יקרנוך, לראות איך הבורא פועל עליי ולהיות איתו שותף בפעולות שהוא עושה עליי.
4: כן, ו איך אני בודקת אם אני משפיע על החבר שלי או לא? הרב אמר, אני פשוט מסתכל האם דבר זה, האם בזה אני אגרום לא מצב רוח טוב. זהו. פשוט מאוד יהיה לא מצב רוח טוב או לא. זהו.
5: כל העבודה שלנו, כל המלחמה זה בעצם על הכוונה לתקן מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. התיקון הזה עושה המאור, הוא התבלין שעובד על היצר הרע ומתקן את הכוונה.
6: כן, כל ההבדל בכוונה, ועל זה אנחנו בעצם צריכים לעבוד. והפשוט ביותר זה בין אדם לחברו ומה שהבורא מארגן לנו.
7: כן, והכוונה משנה את הסוג התענוג, ויוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכל, את הכלי מנקודה אחת, השחורה, של מלכות לקומה שלמה של הבורא.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים מכל העולם, אנחנו מתחילים את השיעור תלמוד עשר הספירות. אנחנו נתחיל מקטע הכנה מהשיעור המיוחד ששמענו עכשיו. שמענו מהרב שלנו. יוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת השחורה של מלכות לקומה שלמה של הבורא. וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה לדבקות לבורא. אז בואו חברים, לא נצא מהכוונה, נוסיף את הכוונה, כדי שהלימוד הזה באמת ישפיע עלינו, יחבר אותנו יותר, ואנחנו ניגש עכשיו לקרוא.
1: כן, אז עוד מעט נתחיל את השיעור, זה שיעור יפה, עסיסי ככה מלא מלא בהמון פרטים, אז אנחנו נרשום לעצמנו את הפרטים ו... נהיה מרוכזים, זה שיעור של 43 דקות, ואנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, סליחה, בתלמוד עשר הספירות, בקרך א', חלק א', בהסתכלות פנימית, דף 13, עמוד י' ג', טור ב', בדבר המתחיל, אמנם כן אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים. שוב, עמוד 13, דף י' ג', טור ב'. דבר מתחיל, אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים. משם יתחיל השיעור, ושוב, נרשום לעצמנו הערות, שאלות, ברורים.

0: אחרי השיעור נוכל לדון בזה ביחד. בבקשה. תלמוד 10 הספירות, כרך א', הסתכלות פנימית, בעמוד י' ג'. טור ב', אמנם כן. אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם אותה הבקיאות של יחסי ענפי העולם הזה אל שורשיהם בעולמות העליונים.
1: זאת אומרת, אין להם עדיין קשר ענב ושורש, לא נמצאים בשתי העולמות לראות כוח הרוחני וכנגדו הענף הגשמי, ולדעת שנגיד זה נקרא עת, ואז לגלות את הכוח הזה ולהבין שזה נקרא עת, להבין שזה נקרא עגלה, וזה נקרא סוס, וזה נקרא אדם, וזה נקרא כל דבר ודבר שבעולם הזה, שרואה את הכוח שפועל בתוך הנשמה שלו, ובנשמה אנחנו מכירים, מגלים את העולם העליון, וכשמזהה אותו, מיד מזהה השם שלו שבעולם הזה.
0: הם הנמצאים כאן כעיוורים מגששי קיר, כי לא יבינו אף מילה אחת כמשמעה האמיתי.
1: שווים הוא נגיד מקובל שלא יודע עברית, נגיד יש כזה דבר, זה לא חשוב, הוא מזהה את החפץ, כן, בתוך הנשמה, וקורא לו, יכול לקרוא, כן, הוא יודע מה זה, זה נקרא, כמו נגיד, עת, שאנחנו קוראים לזה, בעולם הזה. הוא מזהה שזה מה שבעולם הזה נקרא, נגיד, קלקטיבה. הוא יכול על זה להגיד באנגלית ובצרפתית ובכל שפה ושפה. לא חשוב איך לבטא. הוא מזהה ענף שבעולם הזה. לא האותיות שלו ולא המספרים שלו. פשוט הקשר. רואה שזה זה, ולא צריך לראות את הענף הזה, הוא פשוט לפי השורש מרגיש שבעולם הזה זה ככלי כתיבה.
0: שהרי כל מילה היא שם של איזה ענף ביחס לשורשו, זולת אם שיקבלו הפירוש מפי חכם מובהק הממציא את עצמו להסביר העניין בשפה המדוברת, שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון.
1: זאת אומרת שהחכם הזה הוא מרגיש קשר בין ענב ושורש, וממציא את עצמו גם כן להסביר את זה, זאת אומרת להלביש את זה במילים, מהרגשה במילים, ויכול להסביר את זה בכל שפה או בכל מיני צורות, לא חשוב, כי מי שלא נמצא בקשר הזה של ענב ושורש הוא צריך לקבל שמות, התרשמות. אבל לחכם הזה בעצמו לא צריכים לא שמות ולא שפה. ברור, שמקובלים רק כדי להעביר את הדברים האלה, הם צריכים כבר איזו שפה. שזה ליווש החיצון על התופעות שמרגישים.
0: שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון, דהיינו משפת הענפים לשפה המדוברת, כי אז יוכל להסביר את המושג הרוחני איך שהוא.
1: זאת אומרת שהוא לוקח איזה שפה, נגיד עברית, במיוחד עברית, כי זה שפת הפנים הרוחני, ומסביר בעזרתו, בעזרת העברית, בעזרת השפה הזאת, כבר שזה ליווש על מה שהוא מגלה כענב ושורש. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים, וזה כעיקרון, וכותב על זה גם כן, שרק מהעליון אנחנו יכולים להשיג את התחתון. מי שלא עולה לרמת השורשים, לא יכול להבין קשר שלהם לענפים. אמנם שנקרא שפת הענפים, אבל מענפים נלקחים רק השמות שלהם. אבל ההבנה למה השמות האלה שייכים ברוחניות, זה בא מהשגת השורש.
0: וזהו שטרחתי בביאורי זה להסביר את 10 הספירות, כפי שהורה לנו החכם האלוקי האריזל, על פי טהרתן הרוחנית המופשטות מכל מושגים מוחשיים, באופן שיוכל כל מתחיל לגשת אל החוכמה בלי להיכשל בשום הגשמה וטעות. אשר עם הבנת 10 הספירות האלו, ייפתח הפתח גם להסתכל ולדעת איך להבין ביתר העניינים בחוכמה הזאת.
1: זאת אומרת, הקשר הזה בין ענב ושורש, שהמקובלים על ידי זה יכולים לכתוב לנו מה שהם מרגישים, מה שהם מגלים בתוך הנשמה המתוקנת, זה בשבילנו, לנשמות שלנו המקולקלות, כמין דוגמה למה אנחנו צריכים להגיע. ואז אנחנו, שקוראים על דברים האלה, יכולים להשתוקק, לקחת את זה כדוגמה, ולקבל מזה כוח, להשתדל להיות כמו שהם מספרים על הפעולות הרוחניות, לראות עד כמה שאנחנו לא בזה, ומתוך זה, בסך הכל, אנחנו יכולים לחבר תפילה, זאת אומרת, בקשה לתיקון, להגיע למצבים שעליהם אנחנו קוראים בספרי הקבלה, ויותר נכון אפילו לא לאותם המצבים, כי אנחנו לא מבינים מה הם המצבים האלה, אלא לאותה העירה שמתעוררת ומגיע לנו בקריאת ספרי הקבלה. זאת אומרת, אנחנו עוברים מהשכל לרגש. כי קוראים מה שכתוב ולא מבינים מה שכתוב, מתחילים בכל זאת לעבוד גם עם החברה וגם עם הספרים כדי להשיג מה שכתוב, מעוררים על זה אורות המקיפים, האורות הם פועלים כנגד הרגש שלנו, ואז אנחנו מתחילים לרצות, מהרצון הזה כבר מתחילה אצלנו להרכב תפילה. זאת אומרת, בקשה לתיקון.
0: פרק א', דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. הדברים הללו צריכים ביאור. דמטרם שנאצלו העולמות, איך היה שם בחינת מקום של מציאות שהיה האור הפשוט ממלא אותו כולו? וגם עניין עליית הרצון להצטמצם כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. דמשמע, מדברי הספר, דכבר היה שם איזה חיסרון, חס ושלום? גם עניין הנקודה האמצעית אשר בו ממש, ששם היה דבר הצמצום, שהוא מתמיה מאוד. דה, כבר אמר שאין שם ראש וסוף. ואם כן, איך יש האמצע? אמנם כן הדברים הללו עמוקים מן הים, ועל כן אני מוכרח להאריך בביאורם.
1: רק שאלה, כן, בבקשה.
0: אין דבר בכל המציאות שלא יהיה כלול באינסוף, המושגים ההופכים אצלנו כלולים בו יתברך בסוד אחד, יחיד ומיוחד.
1: זאת אומרת, כדי להסביר קטע של הארי, שטרם נמצלים וכו', הוא צריך עכשיו להביא לנו כל ההסתכלות הפנימית הזאת, כדי שאנחנו נבין על מה אנחנו מדברים. ללא זמן, ללא תנועה, ללא מקום, באיכות, כן? בפעולות שיוצאים רק בסיבה ומסובב, זה מזה שהם כולם כלולים באינסוף, ומה שאחר כך מתרחש זה גם כן הכל כלול מאינסוף, רק כלפי אותה נקודת המלכות, שהיא עושה צמצום, והיא מפרידה את עצמה מהאינסוף, רק בה מתרחשים כל מיני הרגשות האלה, התפעלויות האלו, והכל נכלל רק באותה המציאות שאומרים טרם שניצלו ניצלים. כדי להסביר על כל הדברים האלה, יש לנו את ההקדמה הזאת, זאת אומרת, כל הפתיחה, כל ההסתכלות הפנימית הזאת.
0: א', דע שאין לך שום מהות של ישות בעולם, הן מן המוחשות אל החושים שלנו, והן מן המושכלות בעין השכל שלנו, שאינו כלול בבורא יתברך. דה, כולם נמשכים לנו הימנו יתברך, וכלום יש לך נותן מה שלא יהיה בו? ועניין זה כבר מבואר היטב בספרים. אמנם, צריך להבין שאותם המושגים שהם נפרדים אצלנו או הפוכים, על דרך משל, מושג החוכמה נבחן בהפרש מן מושג המתיקות, שהחוכמה והמתיקות בית מושגים נבדלים הן זו מזו. וכן, מושג הפועל הוא ודאי בהפרש מן מושג הפעולה, שהפועל ופעולתו בהכרח בית מושגים נבדלים זה מזה. ומכל שכן המושגים ההפוכים, וכמו המתיקות והמרירות וכדומה, הן נבחנות ודאי כל אחת לעצמה. אמנם אצלו יתברך יהיו החוכמה והתענוג והמתיקות והחריפות ופעולה ופועל, וכדומה מן הצורות המשונות וההפוכות, כל זה כלול כאחד באורו הפשוט, בלי שום היכר והבדל ביניהם כלל, אלא במושג אחד, יחיד ומיוחד.
1: זאת אומרת, אנחנו מקבלים השפעה מהבורא, וההשפעה הזאת מתחלקת קודם כל לשני החלקים מנוגדים, לשני ההרגשות או התפעלויות מנוגדות, שנגיד מתיקות ומרירות, קור וחום וכן הלאה. תמיד יש דבר ומושג שכנגדו, שני מושגים מנוגדים אצלנו. אצל בורא זה אין דבר כזה, זה כאחד. אין אצלו כזה דבר. כאור וחושך יכול להיות רק במי שפעם מרגיש נוכחות האור ופעם לא מרגיש נוכחות האור, כי נגד זה החושך. וכן הלאה. זאת אומרת, מפני שאנחנו נפעלים על ידי הבורא, אז הנוכחות שלו היא מביאה לנו הרגשה אחת, נגיד חיובית, או יכול להיות שלילית, זה גם כן לא חשוב, כן? והחוסר נכחות, צמצום, ההסתרה, מביאה הרגשה אחרת. זה שני הרגשות המנוגדות, שתמיד נמצאות בנו. כן? קרוב, רחוק, זה יכול להיות הרגשות שאין להם דווקא בדיוק הקונוטציה, הקשר לרע וטוב. כי מר ומתוק, יכול להיות שמר אנחנו צריכים יותר ממתוק. ישנם כל מיני מצבים ודרישות. עכשיו, חוץ ממר ומתוק, נגיד שני הדברים מנוגדים, יש לנו הרבה סוגי התפעלויות. בהם, שהם גם כן לא נמצאות בבורא, הוא לא שולח את זה על ידי כל מיני כוחות, מנוגדים, נפרדים, אלא הכל בכוח אחד. כוח השפעה אחד שבנו מזמין כל מיני התפעלויות, מפני שאנחנו במבנה שלנו נכללים מהרבה הרצונות שמזהים כל פעם התפעלות זו או אחרת בצורה זו או אחרת. אז כל מה שאנחנו יכולים להגיד על ריבוי, חוץ מדבר אחד, טוב, אלה כל הדברים שאנחנו יכולים רק להגיד, אפילו על הטוב הזה, על כל מיני האופנים שלו, וגם הנגד זה אנחנו יכולים לשייך רק לבורא, לפעולה אחת שלו, נוכחות, גילוי. בבקשה. כן?
0: הנוכחות הראשונה כבר של הבורא בנברא כבר עוררה שתי תחושות, של מילוי ושל נותן המילוי.
1: כן.
0: אז מאיפה הנברא יכול להשיג שזה אחד, ששניהם הם אחד? אם מלכתחילה כבר בהתחלה הוא הרגיש אותם כשניים.
1: הוא מרגיש את זה כשניים ושייך לאחד, לרצון להשפיע של הבורא. שברצון להשפיע של הבורא, אם הוא משפיע לנברא, הוא חייב להשפיע לנברא, לעורר בנברא, לא שהוא בעצמו, לעורר בנברא, את השתי הרגשות. אז הרגשות האלה נמצאות בנברא. מהבורא הם באות כאחד. באותו האור שבעל הבית רוצה להשפיע, יש הרגשה נעימה מהעצם הפעולה, והרגשה בלתי נעימה בזה שאני המקבל. אבל אני המקבל, לכן אני מרגיש בזה אי נעימות. ועובדה שאחר כך כשאני מתקן את עצמי, אני לא מרגיש שאני המקבל, ובשבילי ההשפעה ממנו היא מושלמת אחת. זאת אומרת, היא מתעוררת רק בנברא. עוד? בסדר, נמשיך. אתה הגעת ל... אלה אחת, האחרונה, אני חושב. שורה האחרונה בתור א'.
0: אלא במושג אחד יחיד ומיוחד, אחד מורה שהוא בהשוואה אחת.
1: זאת אומרת, אין שום הבדל בין כל הפעולות שלו, אצלו זה הכל אותו דבר. אם אתה מרגיש שינויים מקצה לקצה, בדרמות ובצחוק, ביופי ובנורא, אצלו אין דבר כזה, אצלו זה אחד בלבד. הוא לא מבדיל בזה, איך שאתה מתפעל, זה הכל תלוי בכלים שלך ולא בהשפעה שלו.
0: כן. יחיד מורה על הנמשך הימנו, שגם כל אלו הריבועים הם אצלו התברך בצורת יחיד, כמו עצמותו התברך.
1: שבך יש המון הרצונות, לא אפילו מנוגדות, אלא למיניהם, כן? ואתה בכולם מקבל איזשהו מין התרשמות. אצלו אין דבר כזה. השפעה אחת שבגלל המבנה שלך ככה אתה מרגיש. ו?
0: ומיוחד מורה הגם שהוא פועל ריבוי הפעולות.
1: זאת אומרת, חוץ מזה שבהרבה רצונות וחוץ מזה שהפעולות מנוגדות, הן גם כן באות ומשתנות כל פעם ברצונות שונים וחדשים וישנים וכן הלאה, כן? אז אל תחשוב שהפעולות שלו האלו הם שהוא מזמין אותם ויש לו איזשהו מין מכונה כזאת שכל הזמן שולחת עליך השפעות ושונות ולכל רצון ורצון שלך השפעות שונות וכל פעם הן משתנות, אלא מצידו אין שום דבר, הכל זה קורה בך, הוא אחד יחיד ומיוחד. זאת אומרת, עם איזה שאלה ועם איזה רצון, עם איזה פעולה, אלה הכל מה שרצה לתת לך נתן, ואתה תגלה. זה בעצם מה שאומר לנו במילים אחרות הרמב״ם, אחד יחיד ומיוחד.
0: אמנם כוח אחד פועל כל אלה וכולן חוזרות ושוות ומתייחדות בצורת יחיד, שהצורה היחידה הזו בולעת כל הצורות המתראות בפעולותיו.
1: זאת אומרת שבסופו של דבר, כשאנחנו רואים, מרגישים, מזהים, ריבוי פעולות, ריבוי המקורות, המנוגדות השפעות אלינו מקצה לקצה, כל זה בא כדי להביא אותנו לצורת היחיד ולאותו האחד שבו אנחנו נכללים, שכל הצורות האלו אין סוף שעוברות עלינו, יש להם רק המגמה הזאת. להחזיר אותנו לאחד יחיד ומיוחד, להשגה הזאת.
0: והוא עניין דק מאוד, דלב כל מוחה סביל דה.
1: ולא כל אחד יכול לסבול את זה, זאת אומרת, לחבר את הדברים האלה.
0: וכן פירש לנו הרמב"ן ז"ל על עניין אחדותו התברך בסוד אחד יחיד ומיוחד, וזה לשונו. בפירושו על ספר היצירה, יש הפרש מן אחד ויחיד ומיוחד. שם המתפרש, כשהוא מתייחד לפעול בכוח אחד, נקרא מיוחד. וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, כל חלק שממנו נקרא יחיד. וכשהוא בהשוואה אחת, נקרא אחד. עד כאן לשונו הזך. פירוש, מתייחד לפעול בכוח אחד, רצונו לומר שפועל להיטיב כראוי לייחודו, ואין שינוי בפעולותיו. וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, דהיינו שפעולותיו משונות זו מזו, ונראה חס ושלום כפועל טוב ופועל רע, אז נקרא יחיד, מפני שלכל פעולותיו המשונות יש להן תוצאה יחידה, להיטיב. ונמצא שהוא יחיד בכל פעולה ופעולה, ואינו משתנה על ידי פעולותיו המשונות. וכשהוא בהשוואה אחת נקרא אחד, כלומר אחד מורה על עצמותו התברך שאצלו כל מיני ההפכים הם בהשוואה אחת. כמו שלמדנו לעיל, וכמו שאומר הרמב״ם ז"ל, שאצלו היודע והידוע והמדע אחד הם, כי מאוד גבהו מחשבותיו ממחשבותינו ודרכיו מדרכינו.
1: שאנחנו אומרים על הבורא שמשפיע ריבוי פעולות, שמשפיע פעולות מנוגדות, שמשפיע פעולות משתנות, אנחנו בעצם מדברים על תפיסתנו והרגשתנו, שכך נראה לנו, ובמידה שאנחנו מתקנים את התפיסה שלנו ברגש ובשכל, מגיעים אנחנו למצב שבמידה שמתקנים את עצמנו בכוונה אחד להשפיע, אז כל הריבועים האלו בצורות מנוגדות, בהרבה הצורות, בצורות המשתנות, הם מתאחדים אצלנו יחד למושג אחד, יחיד ומיוחד, שאחריהם יש רק טוב ומיטיב. שגם מילים האלו הם מילים ש לא כל כך יכולים לבאר לנו את האיחוד הזאת. פשוט אחד. זהו. אז כל הפעולות, כל ההתפעלויות, כל הריבוי, מה שנראה לנו שקורה בעולם הגדול, וכל השינויים מה שיש בו, בפעולות מנוגדות למיניהם, שהם מעוררים באדם בלבול, שהעולם מלא כוחות שפועלים, שהעולם מלא כוחות המנוגדים שפועלים עליו, שנראה לאדם שהוא הפועל גם כן. כל זה בסך הכל בגלל הכלים הלא מתוקנים שלנו, כך נראה. וכשנתקן את עצמנו, אז נראה רק כוח אחד, ללא שום שינוי, ללא שום צביון שיש בו משהו שנכלל מכוחות מנוגדים, פלוס, מינוס, משתנה משהו או מתחלק לכמה דברים. סך הכל אחד בלבד. זה מה שהוא רוצה להגיד לנו. ואל תחשוב שמלכתחילה לא היה כך, או לאחר כך אתה מברר אותו כך, אלה תמיד, זה מה שאדם צריך להגיד מראש, וכל הזמן להשתדל לגלות את הצורה הזאת בלבד. זה צריך להיות כנגד עינינו. כי מזה מגיעים כל מיני דתות ואמונות ושיטות למיניהם, אמונה בכוח האנושות ובכוח החברה ובכוח האנשים שפועלים, בכוח הטבע, כל הדברים שאדם, כשמשייך להם איזו ממשיות, אז הוא סוטה מהכיוון שלו לגלות אחד יחיד ומיוחד בלבד, שאין עוד מלבדו. ואז יוצא שנכלל בשקר. זאת אומרת, עיקרון הזה, אחד יחיד ומיוחד, הוא יסוד של כל העבודה שלנו. כן.
2: יש לנו שאלה מאיטליה.
3: האם הרגשת הזמן היא הכרחית כדי להבין את הבריאה בפעולותה הרבות ואת ייחודה?
1: הרגשת הזמן זה כבר בעולם שלנו, אפילו לא בעולם הרוחני, ששם הקליפות מספקות לנו את ההבחנות האלו נגד אחד יחיד ומיוחד. אלא הרגשת הזמן זה בכלל שייכת רק לעולם שלנו. זמן, תנועה ומקום. וכך אנחנו מקבלים את המציאות שלנו, כולל קיום המציאות, בארבע הנתונים. זה ודאי גם כן נובע מאותו החוסר התיקון בכלים, שאנחנו לא יכולים לשייך לכוח האחד. כי לאחד, כל ההבחנות האלו, שהן מדברות על חוסר תפיסה, זה זמן, תנועה ומקום. זה חוסר תפיסה. זמן זה נקרא שאני עדיין לא תופס עתיד, ואני לא חי באותו רגע, גם בעבר ובהווה ובעתיד. זה חוסר גילוי. כי אין זמן, אלא זה מה שמתראה לי, כך מצבים שאני לא יוכל לייחד אותם יחד, לאחד יחיד ומיוחד. תנועה, שיש משהו שאני לא נמצא שם, זאת אומרת גם כן באופן הגילוי, שלא נמצא בו, וצריכים לעבור עוד מספר או פעולות, או תנועה גשמית, אני כבר לא מדבר על איזה דבר נמוך ביותר, אבל תנועה רוחנית אפילו, שאני צריך לעשות עוד איזה פעולות כדי להגיע למשהו, זה גם כן מחוסר התיקונים. ומקום, הרגשת המקום, שהרגשה הזאת נובעת מעד זה שהמקום הזה הוא לא ממולא בגילוי הבורא. ברגע שיש גילוי, אז אין הרגשת המקום, אלא הכל האור העליון ממלא כל המציאות. ומציאות לא מורגשת, אלא מורגש האור. זאת אומרת, האחד, זאת התפיסה שלנו בזמן תנועה ומקום ובקיום המציאות, היא תפיסה מתוך הקלקול הכלים.
0: עוד בית. בית הבחנות בהשפעה מטרם שבא לכלל קבלה ולאחר שבא לכלל קבלה. וצא ולמד מאוכלי המן, שהמן נקרא לחם מן השמיים, משום שלא נתגשם בהתלבשותו בעולם הזה. ואמרו חז"ל שכל אחד ואחד היה תואם בו כל מה שרצה, ונמצא שהיה בו בהכרח מן הצורות ההפוכות, דהיינו אחד תואם בו טעם מתוק והשני תואם בו טעם חריף ומר, אשר המן בעצמו היה בהכרח כלול משני ההפכים יחד, כי כלום יש לך נותן מה שאין בו? ועל כן, איך אפשר שיהיו בית הפכים בנושא אחד? אלא על כורכך שהוא פשוט ומופשט מבית הטעמים, ורק כלול הוא מהם באופן שהמקבל הגשמי יכול להבדיל לעצמו הטעם הזה שרוצה. ועל דרך זה תבין כל דבר רוחני שהוא בעצמו יחיד ופשוט, אמנם כלול מכל ריבוי הצורות שבעולם, ובביאתו לידי מקבל הגשמי והמוגבל, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת מכלל ריבוי הצורות המתייחדות במהות הרוחנית ההיא. ולפי זה יש להבחין תמיד בהשפעתו יתברך בית בחינות. הראשונה היא צורת מהות השפע העליונה טרם ביאתה לכלל קבלה.
1: ששם אין שום הבדל, הפרש, חילוק לפעולות, לחלקים, להשפעות. אלה?
0: שעדיין הוא אור פשוט וכולל. והשנייה היא אחר שהגיע השפע לכלל קבלה, שעל ידי זה קנה צורה נבדלת אחת וחלקית לפי תכונת המקבל.
1: שאז כלפי מקבל זה מתחלק. וכך זה תמיד, אנחנו צריכים להבדיל בצורה הברורה, שכל מה שאנחנו מרגישים, רק מרגישים בתוכנו, העולם, העולמות, העולם שמתחלק להמון פריטים, הכל מה שאנחנו רק יכולים להגיד שזה חוץ מאחד, כולל אני. כל זה, מה שנדמה לי, נדמה לי בכלים שלי. לכן כל הצורה הזאת, של כל התפיסה הזאת, שאני מרגיש ריבוי בפעולות, בחלקים, בזמנים, כל זה צריך להיעלם, ובהרגשה שלי, בתיקון שלי, במידה שאני מגיע לתיקון המושלם, אני לא ארגיש שום שינוי ושום ריבוי ושמשתנה משהו. הכל מתרחש בתוך הנשמה הלא מתוקנת. ולכן, אם אנחנו רוצים לשנות משהו שעוד לא הגענו לאחד, אז אנחנו צריכים להבין שבשום מקום אין לנו מה לשנות, אלא בתפיסתנו בלבד. זאת אומרת, באיך שהכלים שלנו מתפעלים מאותו מושג אחד, ומחלקים אותו לאלף פריטים, מרכיבים, למשתנים ומנוגדים למיניהם. שהכל זה צריך לשייך לכלי שלנו. ולכן כתוב, כל הפוסל במומו פוסל. הפוסל כלפי אותו אחד. כל הפוסל אחד, שלא עדיין מרגיש ומגלה רק אחד. אלא יותר מזה, אז סימן שהכלי שלו עדיין לא שלם. כן.
3: שאלה מישראל, מצד אחד הבורא שולח לנו את המחשבות, ומצד שני הכל מתרחש בתוך הנברא. איך מתמודדים עם זה?
1: הבורא לא שולח שום מחשבות ורצונות, הוא לא משנה כלום, אלא המלכות שהיא משתנה בדרכה לתיקון, שמתעוררים ברשימות, וכל פעם רשימות החדשות, היא מרגישה שמשתנה, והתמונה ועולמה משתנה, ולא שהבורא משתנה בהשפעתו לנברא. עכשיו הוא טוב ואחר כך רע, זה הנברא כך דן את עצמו בצורה מתוקנת פחות או מתוקנת יותר. ככה נראה לי, זה נקרא השם צלחה, שאני צריך להבין שבו בעצמו לא משתנה כלום, אלא כל השינויים בי. זה מה שהוא כל הזמן רוצה להסביר לנו כאן. מלמעלה האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. הכלים נמצאים במצב השבור, מה שמתגלה בהם, וברשימות שכל פעם משתנות. כלפי האור העליון הנמצא במנוחה מוחלטת. ולכן נראה בכלים שיש שינויים, שינויים לכמה כיוונים, שינויים בחלוקת העולם לפרטים, שינויים בהשפעות של כל הפרטים, כל אחד על השני, ושינויים בניגוד בין ההשפעות. כל זה נראה למי שמתעוררים בו הרשימות. ורשימות האלו ודאי שהן מתפעלות מהאור העליון הנמצא במנוחה מוחלטת. אז אדם מרגיש לא את הרשימות ולא את האור, אלא ניגוד בינו לרשימות. בין האור לרשימו. האדם הוא נמצא באמצע. למה מרגיש כך? מרגיש בזה מידת העלמה, כדי להפוך אותה לגילוי. ותמיד אדם יהיה הנקודת האדם. בין הרשימות ובין האור. עד שיגיע למצב שרוצה לקשור ביניהם. שהוא יהיה האדם הזה, יהיה הכוונה, המסך, שיקשור את הרגשות שלו עם האור. וכך אנחנו מדברים על העבודה הרוחנית. כך אנחנו מתפעלים, מתרוממים, להביא את הרגשות שלנו לאור. שנרגיש בהם ברגשות שלנו, בדיוק כמו שהאור, שלמות, נצחיות, השפעה, זה הכל מברר אדם ומבצע, מפני שהוא נמצא בין הרשימות לאור. כי האדם הוא בעצם, הוא אותו הניצוץ ממסך השבור.
3: קודם כל יש הרבה שאלות. יובל ממקסיקו שואל, מקובל שחי בשתי העולמות, האם זה נהפך לו בסופו של דבר לעולם אחד?
1: לעולם אחד? כל העולמות הם, אני לא יודע עדיין, יחד אתכם נקווה שנגיע לעולם אינסוף בגאולה השלמה, נראה שכל העולמות נעלמות, כל ההסתרה נעלמת, זה נקרא עולמות נעלמות, וכולם מתקבצים למושג אחד. גם הנשמות בעצמם שמגיעות לדביקות בבורא. וגם העולמות שהם ההסתרות הפנימיות שבתוך הנשמה. מה זה העולם? אני בכלי שלי, הקטן, לא יכול לסבול אור אינסוף. אז אור אינסוף מקטין את עצמו עד הדרגה שלי, ובדרגה שלי הוא מראה לי את הכלי שלי והאור שכנגדו בצורה מינימלית כזאת שאני יכול לסבול ולפעול מצד הזה כדי להצדיק את הבורא, כדי להדביק את עצמי לאחד. וכך זה בכל מדרגה ומדרגה. כמה שאני יותר עולה, סימן שיש לי יותר כוחות לסבול הניגוד בין אור לחושך בכל מיני הצורות או אופנים של הניגוד. הבורא טוב, רע, משפיע, לא משפיע, קיים, לא קיים, אני שולט או הוא שולט, וכן הלאה. והקולצורות האלו הן באות במידה שאדם יכול לסבול ולקבוע את העצמאות שלו מעל ההפרעות האלה, ולייחד את עצמו, את עצמיותו, את האני שבו, לאחד. כן.
4: לגבי הרגשות או הרגשות הפנימיות, אפשר להסביר שזה התפעלות שלנו. איך אנחנו נסביר את הדברים החיצוניים שקורים לנו? מחלות, זכייה בטוטו, צרות, כל הדברים האלה. מאיפה זה בא? זאת אומרת, איך אני יכול להסביר שזה התפעלות שלי? זה משהו ש...
1: אתה יודע, זה באמת העולם כאילו מנותק, כן? נראה לך מהרוחניות? לא פועל כאן כוח העליון? הלוטו פועל, מה עוד אמרת? משטרה יבוא אליך, יתפוס אותך, זה משטרה פועלת, או שרון או ביבי, או מישהו שם בוש, כן? או אשתך, כן? בדרך כלל זה הבעיה. אני מבין. אז אין בכל המציאות מישהו פועל חוץ מאחד יחיד ומיוחד. זה שאתה רואה שבעולם שלנו זה לא כך, בעולמות רוחניים הבלבול עוד יותר גדול. עוד יותר גדול. העולם שלנו זה רשימו הקטן ביותר שלך מול האור, מתגלה בכל הפרטים שלו שברשימו, ואז אתה מרגיש את המציאות הזאת. זה סך הכל רשימו שמתגלה. ברשימו יש לך כל הפרטים. ופרטים האלה מול האור נותנים לך את תמונת העולם. נגיד כמו שיש לך במקרן אור מבפנים, סתם אור. ויש לך לפני זה איזשהו מסך, שבא, נגיד, שבו נגיד מצוירת תמונה. או באיזשהו כוחות, כן, זה כבר לא מקרנים הישנים, זה כבר אלקטרונים, כן, ששם יש מסך אלקטרוני עם כל מיני כוחות. שכוחות האלו, הם מעבירים לך את האור בצורת התמונה. ואתה מרגיש כבר תמונה. כך אתה מרגיש עכשיו את העולם הזה. בדיוק כך, האור העליון משפיע אליך, ואתה מרגיש אותו שמשפיע על על המוזאיקה הזאת, על הרשימו שלך, שכולל כל מיני תאים כאלו, כן? ולכן העולם הזה נראה לך מלא פרטים, מלא פריטים, מלא כוחות, מלא רשויות. זה מפני שאתה כך, הרשימו שלך כך, הוא מורכב. וכך אני מרגיש, אוי, איזה עולם, איזה דבר. זה מפני שהאור פועל הרשימו. האור מפסיק להעיר. הרשימו כבר לא מעיר לך. נקרא שאתה מת. או רשימו מתחלף. אז העולם משתנה. רשימו מתחלף בצורה מהותית. שאתה כבר נכנס לרשימו. ורוצה לפנח אותו בצורה אחרת, לא בצורה הטבעית כמו שהוא מתעורר בקבלה אלא בהשפעה, אז אתה כבר מתחיל לראות את העולם הפוך. אבל תמיד אתה רואה רשימו שמקרין לך באור שעובר דרכו תמונת העולם. בזה אנחנו נמצאים, זה הסרט שלנו. למדת את תפיסת המציאות. נו, כבר אנחנו צריכים לסיים.
5: כן, חברים. שיעור בהחלט מורכב, ממוקד. רב פירט הרבה מאוד זוויות לצורה הזאת של אחד יחיד ומיוחד. אז בואו ניגש לשאלות. בבקשה. לייב.
6: איך זה אפשר... סליחה. כיצד ניתן הכלים שכל הזמן משתמשים יהיו בדבקות עם האור העליון שנמצא מנוחה מוחלטת?
7: איך הכלים יהיו בדבקות עם האור העליון שנמצא במנוחה מוחלטת?
6: כן, והכלים כל הזמן משתמשים?
7: כן, אנחנו משתנים.
6: משתנים, תודה.
7: כן, למה הכלים משתנים? מתעוררות בנו רשימות, אנחנו באים מהכלי השבור, ניצוץ מהכלי השבור, כמו ששמענו בשיעור. ואז אנחנו, יש סדרה של רשימות, שכל פעם רשימו שחדש שמופיע, זה משנה לנו את תמונת העולם, תמונת המציאות. יש לנו את האור שהוא נמצא במנוחה מוחלטת, הוא כל הזמן מאיר. ואנחנו, ובגלל שיש לנו את כל הכלים השבורים, בגלל שיש לנו את ההגבלה, בגלל שאנחנו לא בצורה שלמה, אנחנו לא בתיקון הנשמה, אז אנחנו כאילו עדיין כלים מקולקלים, אז אנחנו רואים את המציאות לפי החלקים השונים שלה, לא את הבורא כאחד יחיד ומיוחד. וכאן בדיוק העבודה שלנו, להצדיק את ההשגחה, לייחד הכל לאחד, לגלות מאחורי כל הפעולות את הבורא כאחד יחיד ומיוחד. כן?
6: אז זה תהליך שעוד קצת ועוד קצת מנוחה, או הכלים, או זה איך how to calculate how similar to the light I am. If I'm like a piece of dust in a tornado,
7: אם אני חתיכת אבק, איך אני עושה חישוב שלי כלפי האור, כן?
5: עד כמה אני דומה לאור, כן, איך אני עושה חישוב עד כמה אני דומה לאור. אז הרב אמר לנו כך, איזה, כמה זכינו שיש לנו את הרב שמסביר לנו את הדברים, באמת. אדם מרגיש לא את הרשימות ולא את האור, אלא את הניגוד בינו לרשימות. בין האור לרשימו. האדם הוא נמצא באמצע. למה מרגיש כך? מרגיש בזה את מידת העלמה, כדי להפוך אותה לגילוי. ותמיד אדם יהיה נקודת האדם בין הרשימות ובין האור, עד שמגיע למצב שרוצה לקשור ביניהם, שהוא יהיה האדם הזה, יהיה הכוונה, המסך, שיקשור את ההרגשות שלו עם האור. ועל זה גם שמענו בחלק הראשון של השיעור, שאסור לדחות שום הרגשה, שום דבר, אלא רק אנחנו צריכים לטפל בהם בצורה נכונה. אז אתה רואה גם קשר, מה שלמדנו בשיעור הראשון, וגם מה שהרב מסביר לנו פה. אדם הוא לא האור ולא ה... אלא הוא מזהה את הניגוד בינו לבין הרשימות. ועל זה יש עבודה כל הזמן, ובטח יש לנו מה לעשות בקבוצה, בעשירייה. ששם אף פעם לא יכול להיות שקט. תמיד רואים את הניגודים.
6: מצטער לאנגלית שלי. What does it mean to delay a feeling?
8: מה זה אומר? לדחות הרגש.
5: לא להתייחס, לא להתייחס לשום דבר בניתוק מהנותן. שהכל בא ממנו, לייחד הכל אליו. מה הוא אומר לנו פה? למה יש זמן? זמן זה בגלל שאנחנו רואים ניתוק. אנחנו חיים כביכול רגע בהרגשה ובשכל אחד, בניתוק מה נותן. אם אנחנו מייחסים הכל לאותו כוח, כמו שאנחנו לומדים בעין עוד מלבדו, ומזהים את אותו כוח, את אותה כוח אחד של השפעה ואהבה, גם בכל הרגשה ובכל שכל ובכל מצב שאנחנו נמצאים, ומייחדים את הכל לאותה נקודה, זהו כבר, אנחנו כבר לא בשום הרגשה של זמן, אלא הכל הופך לאחד. כל העניין הוא איך להגיע לזה, איך לעשות את זה.
6: הרב גם אמר שאבורינו לא נותן המחשבות שלנו, זה כאילו תוצאה
5: מהרשימות.
6: מהרשימות,
5: כן.
6: אנחנו למדוד כלפי המחשבות, איפה אנחנו, או בגלל הרצון לקבל שלנו תמיד לגדל המחשבות.
5: לא צריך להתעסק בזה, צריך לייחד את הכל לבורא. שום דבר שהוא מנותק מהבורא לא קשור לרוחניות בכלל, זה סתם מצבים פסיכולוגיים, מצבים זמניים, מצבים חולפים, חלום. זה חלום. אם מצליחים לייחד את הכל לבורא, וליחס בינינו אליו, אז מתחילה עבודה רוחנית. זה גם שמענו בחלק הראשון של השיעור היום.
6: תמיד לבחור את זה מעל זה.
5: נכון.
7: נשאל מה העולם, בוא נשאל Women Dubai.
9: יש Я поняла, что написано, что человек сам желал чувствовать ман или со сладким вкусом.
10: אני הבנתי שכתוב שהאדם בעצמו מוכן להרגיש את המן, גם אם זה בטעם מר או מתוק. איך ייתכן שמישהו יכול לבחור איזה מן הוא רוצה להרגיש, אם זה יהיה מן מתוק או מר?
7: כן, כנראה שאת מתכוונת למה שהוא כותב באות ב'

0: מה שעל אוכלי המן, הוא כותב ככה, צא ולמד מאוכלי המן, שהמן נקרא לחם מן השמיים, משום שלא נתגשם בהתלבשותו בעולם הזה, ואמרו חז"ל שכל אחד ואחד היה תואם בו כל מה שרצה, ונמצא שהיה בו בהכרח מן הצורות ההפוכות, דהיינו אחד טעם בו טעם מתוק, והשני טעם בו טעם חריף ומר, אשר המן בעצמו היה בהכרח כלול משני ההופכים יחד. אז זה מה שאנחנו דיברנו, שהאור שנמצא בהשוואה אחת, ברגע שאין עדיין כלי שמוגבל, שלא מתוקן, שבא להשיג אותו, אז כל ההפכים שם נמצאים בתוכו. הכלי המוגבל, בגלל שהוא לפעמים מרגיש קרבה לאור, ניתוק מהאור, אז הוא מרגיש יותר טוב, פחות טוב, יותר מר, יותר מתוק, כל מיני הבחנות, כל מיני שינויים, לפי כל הרצונות השונות שלו. ככה הוא מתפעל מהאור האחד שבתוכו יש את כל ההפכים, כל הניגודים כלולים. כל ההרגשה שלנו של הניגודים היא לפי השפעת הנברא הלא מתוקן, שבסופו של דבר צריך לקחת את כל זה, לברר את כל זה ולייחד את הכל לאחד יחיד ומיוחד, שהכל נובע משורש אחד, ואין שום מציאות חוץ מהאור העליון שנמצא במנוחה מוחלטת. לזה אנחנו צריכים להגיע. אז מה הייתה השאלה בדיוק?
1: בדיוק על זה, וגם על זה אומר הרב, בדיוק עכשיו שמענו, כל זה מה שנדמה לי, נדמה לי בכלים שלי. לכן כל הצורה הזאת, של כל התפיסה הזאת, שאני מרגיש ריבוי בפעולות, בחלקים, בזמנים, כל זה צריך להיעלם. ובהרגשה שלי, בתיקון שלי, במידה שאני מגיע לתיקון המושלם, אני לא ארגיש שום שינוי ושום ריבוי ושמשתנה משהו. הכל מתרחש בתוך הנשמה הלא מתוקנת. זאת המן, כן? זאת אותה בקשה. לפי מה שמבקש, מקבל. למה? כי זה הכלים שלו. זה לא שבאור עצמו יש שינוי. במן עצמו שיורד, אין שינוי. אלא כל אחד, מה שהוא מביא את הכלים שלו, זה מה שהוא מקבל. זה מה שהוא מגלה. עד שנגיע למצב של הרגשה של אחד בהכל. אבל עד אז, כל עוד אנחנו לא מתוקנים, נצטרך להרגיש את השינויים.
0: ברק?
2: אז בכל זאת, אם אני רק מהכלים שלי יכול לתפוס משהו, איך באמת אפשר, יש מקום של מציאות להבחין שיש אור פשוט? כלומר, מי תופס את זה? איך זה בא לידיעה בכלל?
1: כן, אז אומר לנו גם, בעל הסולם נותן לנו סרטוט של זה, כן? הוא אומר שיש שלושה מצבים, תמיד. יש מצב א', כן? שבו יש שלמות, הכל נמצא באחד, שם נמצאת מחשבת הבריאה, והכל שלם. יש מצב ב', כן? שהוא בכל ההשתלשלות של העולמות, ממטה למעלה, ואחר כך עלייה ממטה למעלה, ממעלה למטה ואחר כך ממטה למעלה, ומצב הג', שהוא כבר מצב שלם. עכשיו, הוא אומר גם שכל אחד מהם תלוי לחלוטין בשני. אף אחד מהם לא יכול להיות קיים בפני עצמו, אלא שלושתם חייבים להיות קיימים כל הזמן. מחשבת הבריאה, כן? כל ההשתלשלות והתיקונים, השתלשלות העולמות ובריאת האדם והתיקונים, והמצב של גמר התיקון, שהכל מתוקן. אנחנו לא במצב הזה, אבל אנחנו רוצים להגיע למצב הזה. כל עוד אנחנו לא בו, אין לנו שום השגה באור פשוט. אור פשוט זה בא מהתפשטות, שהוא מתפשט, שהוא פשוט, פשוט מתפיסה. אבל כשנמצאים בהכל, אז כבר אין זמן, כי כל המצבים נמצאים כאחד, ואז גם יש השגה בהכל. לזה אנחנו צריכים להגיע.
2: רק לא הבנתי, איך האור פשוט הזה? כאילו, איך אפשר לדבר עליו בכלל? לדעת שיש כזה דבר, אם אנחנו תופסים רק מתוך הכלים שלנו.
1: מי שמגיע, הוא מדבר על זה. בוא נראה רגע הגדרות, בוא נסתכל רגע על הגדרות. נקרא, אנחנו סך הכל לומדים תלמוד 10 הספירות, אז כדאי תמיד להתאפס בהגדרות. הגדרה חף א', כן? מה זה הגדרה חף א'? בעמוד למד ב'.

0: קורא על האור העליון, אשר מאיר ושולט בכל ריבוי המדרגות המשונות זו מזו, עד כדי להופכן ולהשוותן לצורתו היחידה. פעולת האור, שהוא בעצם מחייב את כל הבריאה להגיע למצב של דבקות מוחלטת בבורא. מיוחד, מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר אחר שכבר ישבה והחזיר את כל צורתן לבחינת יחיד כמותו, זה המצב של הגמר. בואו נראה הגדרה חף ב' מיד אחריה, מה זה ייחוד, שוב בעמוד למד ב', מה זה ייחוד? ב' בחינות משונות, שישבו צורתן זו לזו, נמצאות מתייחדות לבחינה אחת. שוב, מה זה ייחוד? ב' בחינות משונות שישבו צורתן זו לזו, נמצאות מתייחדות לבחינה אחת. אז מי משיג את זה? מי שכותב לנו על זה. האם אנחנו יכולים להבין מה זה? ודאי שלא, עד שלא נגיע למצבו. ואם מזה אנחנו יוצאים מהלימוד שרוצים להגיע להבנה הזאת, עשינו את שלנו. זאת התפילה הנכונה.
1: כן, אני רק אוסיף שאולי אם השאלה היא איך בכלל תופסים את זה שיש דבר כזה אור פשוט, איך תופסים משהו שהוא מעל הכלים שלנו. אז כן, המקובלים גם משיגים שיש שורש קדום, שיש גם דבר כזה שנקרא עצמותו, למשל, כן? זה לא אומר שמשיגים שם משהו, אבל משיגים שהדבר הזה קיים. כל מה שאנחנו קוראים במושגים, מקובל לא כותב אף מילה אחת, בלי שהוא השיג שהדבר הזה קיים, בלי שהוא השיג את זה. אז גם הבנה שיש דבר כזה שאין שם כלי, שזה אור פשוט, שזה בהשוואה אחת, גם כן משיגים.
0: Woman Italia.

0: Buongiorno, insegnanti, grazie. La domanda che vogliamo fare è: quando non ci sarà più la frammentazione in noi e percepiremo tutto come uno e non ci sarà più la sofferenza, avremo ancora bisogno della vita materiale?
1: כשאנחנו כבר נתקן את השבירה ולא יהיה יותר סבל, האם יהיה בכלל צורך בחיים הגשמיים?
2: אנחנו יודעים שגם החיים הגשמיים שלנו וגם הרגשת האני והרגשת העצמות שלי והרגשת העולם שלי זה הכל חלק מתפיסת המציאות שלי. כל זה יתאחד, יעלה לאינסוף. כתוב פה שגם הרב תיאר שגם העולמות ייעלמו. נרגיש, לא ניתן כרגע להסביר איך זה בדיוק יהיה, אבל נרגיש שרק מציאות של אחד יחיד ומיוחד ממלא את כל המציאות.
3: כן, וגם השאלה היא מה זה חיים גשמיים? האם חיים גשמיים זה, מה זה גשמי? אנחנו לומדים שגשמי זה לא מה שאנחנו רואים כגוף, מרגישים אותו כחומר וכן הלאה. אלא גשמי זה יחס למציאות. כאשר היחס למציאות הוא על מנת לקבל, זה נקרא גשמיות. כאשר היחס למציאות הוא על מנת להשפיע, זה נקרא רוחניות. אם עכשיו נצליח להגיע, לא אם, כשנגיע למצב שכל היחס למציאות יהיה רק על מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. זה נקרא 6,000 שנה של תיקון, והאלף השביעי, שהוא נקרא שבת. מה אחרי זה? על זה לא כתוב לנו. לא מסבירים לנו, וגם בעל הסולם אומר שזה לא צריך לעסוק בזה. מה קורה אחרי זה, כשאנחנו כבר מעל למצב שתיקנו את כל הרצונות שלנו בעל מנת להשפיע. כל תרח הרצונות. אז גם גשמיות ורוחניות, אנחנו לא מתעסקים בגוף שלנו בכלל, בשום דבר. זה לא שייך לא לגשמיות ולא לרוחניות, זה הכרחיות. לכן אין שאלה על זה גם.
2: בואו נשמע את אלמתי.
3: כן.
4: Большое спасибо, что разрешили спросить. Очень хороший урок. Я вот цитирую, Раф сказал, что мы
5: искры
4: разбитого экрана.

0: Хотел бы немножко тут объяснить, пожалуйста, да, вот суть экрана тогда, это уже как отдельный орган или как? Спасибо большое.
1: שאלה על המסך השבור, המסך הנשבר, אם אפשר להסביר את המהות של מושג המסך. ניצוצות המסך השבור.
2: כן, אנחנו ראינו פה שבשיעור הרב אומר שאנחנו ניצוץ, אנחנו זה ניצוץ ממסך השבור. אני חושב שזה כמו הסרטוט הזה, שגם מה שגילת התחיל לסרטט, ש... אחרי שבירת הכלים, אחרי זה גם הייתה שבירת הנשמות, ותכונות, אנחנו גם למדנו את זה ועוד נלמד את זה בהמשך, שתכונות של השפעה נכנסו, תכונות של בינה נכנסו למלכות, קרתה שבירה, והעבודה שלנו משם זה לברר, כל העבודה שלנו זה בירור, מה ששייך ללב האבן, משהו שאנחנו לא יכולים לתקן, ומה ששייך להשפעה, מה שאנחנו כן יכולים לתקן, וככה אנחנו מתקנים את אותו, את אותה נשמה שהייתה אותו אדם הראשון, שפעם היה נברא שלם, אבל עדיין לא הכיר את לב האבן שבו, ואחר כך נשבר, ואת כל זה אנחנו עכשיו דרך אותו בירור, בהדרגה מתקנים, עד שגם יבוא אור של גמר תיקון, ויתקן את הכל בצורה שלמה.
3: כן, חברים, השיעור הגיע לסיומו, ואנחנו רק רוצים להגיד שהתיקונים שלנו הם דווקא בהתכנסויות שלנו, דווקא בזמנים האלה הנפלאים שבהם אנחנו לומדים ביחד, ויש לנו הזדמנות נפלאה להתכנסות מיוחדת, שתהיה בשביעי לספטמבר, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה באשקלון. אז אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים, מיוחד של חיבור, מחשבה, השראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה, חוויה ושמה קבלה, ביום שני השבעה בספטמבר במלון גני שמשון באשקלון, אורן ואני ננחה את הערב הזה, ויהיו שם גם מוזיקה ואוכל טוב, והרבה חיבור וסדנאות, והרבה הרבה חברים, גם ותיקים מאוד וגם חדשים, וגם הזדמנות להביא חברים חדשים שאף פעם לא היו איתנו במגע. אנחנו תמיד שומעים אחר כך מאנשים, איך הגעת לחוכמת הקבלה, כן? שרואים את הנקודה שבלב של סנקה, ועושה לנו, עשה ועוד הרבה בישיבות חברים, חבר אומר, לא יודע, מישהו אמר לי, בוא תראה איזשהו אירוע, משהו נחמד, באתי, הרגשתי שזה הבית שלי, הרגשתי שזה המקום שלי, החלטתי להישאר, ועד עכשיו אני כאן. אז זאת ההזדמנות שלנו, באשקלון, בשביעי לספטמבר, האירוע פתוח למכרים, לאורחים, ולינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. ועכשיו, בשמחה, נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-29 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו לא דיברה תורה אלא נגד יצר הרע בעבודה, שנמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 955. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו לא דיברה תורה, אלא נגד יצר הרע בעבודה. הנה על הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. וראית בשביה אשת יפת תואר, ולקחת לך לאישה. פירוש רש"י, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, הלא היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן כוח ליצר הרע שיסיט אותו לדבר עבירה, וממילא לא היה צריך להתירה מטעם שלא יישאנה באיסור. וגם יש להבין על דרך העבודה מה שפירש רש"י על מה שכתוב, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות, כתוב מדבר. מהי בעבודה מלחמת הרשות? וכמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. משמע, כאילו בשביל מה בראתי תורה? בשביל יצר הרע. כלומר, אם לא היה יצר הרע, לא היו צריכים לתורה. גם כאן יש לשאול, הלא הייתה לו עצה אחרת, היינו שלא לברוא יצר הרע, וממילא לא היה צורך לתורה. וידוע שרק בזכות התורה יש קיום העולם, כדרך שאמרו חז"ל, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכאן משמע שמטעם יצר הרע ברא את התורה, ויש להבין זה על דרך העבודה. וצריכים לדעת מיהו היצר הרע שבשבילו היה צריך לברוא תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וגם יש להבין מדוע תורה נקראת תבלין. כי אנו רואים, כשמבשלים איזה תבשיל עבור סעודה, ובכדי שהתבשיל יהיה בו טעם, נותנים בתבשיל תבלין. זאת אומרת, עיקר הוא התבשיל, והתבלין הוא רק בחינת הוספה, שהוא נותן טעם. ולפי כשאומרים שהתורה היא רק בחינת תבלין, נמצא, העיקר הוא היצר הרע. התורה היא רק נותנת טעם ביצר הרע. איך אפשר להבין זה? הלא עיקר היא התורה, כמו שכתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו. וכפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, מובן לנו שהיצר הרע הוא רק עניין הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא נקרא יצר הרע, וזה נקרא עיקר הבריאה. היינו, מה שיש לנו לומר שנעשה דבר חדש בעולם, מה שלא היה לפני שבראה, הוא רק על הרצון לקבל הנאה. הרצון הזה שהוא משתוקק לקבל הנאה ותענוג, זה לא היה לפני בריאת העולם. מטעם שאצל הבורא יתברך לא שייך חיסרון ורצון שהוא צריך לקבל. ואומר שם, בשביל מה ברא את הרצון הזה? הוא בשביל מטרת הבריאה. היות שסיבת בריאת העולם הייתה מטעם שרצונו להיטיב. ואנו רואים בטבע שלנו, מה שהבורא ברא, אין שום הנאה ותענוג, אלא מדבר שהגוף משתוקק אחריו. ויותר מזה, ששיעור הנאה ותענוג תלוי לפי מידת ההשתוקקות. לכן ברא בנו רצון לקבל הנאה ותענוג, וזהו עיקר הבריאה. כלומר, שאם לא היה הרצון לקבל הזה בעולם, לא הייתה שום מציאות שיהיה מי שיקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. ובאמור יוצא שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, ובלעדו אין מה לדבר מעניין בריאה. אולם יש להבין מדוע הרצון לקבל נקרא יצר הרע, ואם באמת הוא רע, למה בריאה? אלא העניין הוא, היות שהיה ברצון הבורא יתברך שבעת שיקבלו את הטוב והעונג, שלא ירגישו בעת קבלת התענוג אי נעימות, וזהו גם כן מצד הטבע שהבורא ברא, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו. והיות שהשורש שלנו, היינו הבורא, הוא המשפיע, והנבראים שצריכים לקבל ממנו הם הפוכים מהבורא, ירגישו בזה בחינת בושה, לכן נעשה צמצום והסתר, שאין הטוב והעונג מאיר לכלים דרצון לקבל לעצמו, אלא רק במקום שהם רוצים לקבל את הטוב והעונג מטעם שהבורא רוצה לתת, שזו הייתה מטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, והנברא רוצה לקיים מצוות המלך, לכן הוא מקבל. וזהו תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ומטעם זה נעשו בית מערכות, מערכות דקדושה ומערכות דתומאה והקליפות. כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, והטביע את הרצון להשפיע במערכת אביע דקדושה, והסיר מהם הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת העולמות אביע דתומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות דקדושה. נמצא שהרצון לקבל הזה הוא נקרא יצר הרע, מטעם שהוא הגורם כל הרע שבעולם. כלומר, שבגללו אין הנבראים יכולים לקבל טוב ועונג, ובגללו הם נשארים בלי חיות דקדושה, מטעם שאין האור והשפע יכול להאיר למקום שנעשה איסור להשתמש עמו. וזה גרם לנו, בסיבת השתלשלות העולמות, שמהרצון לקבל הזה יצאו הקליפות בעולם, והם שולטים על האדם שאין לו שום אפשרות לצאת משליטתן, אלא בסגולה תורה ומצוות, ששם יש מאור התורה, והמאור שבה מחזירו למוטב. היינו שיצא לחירות מתחת שליטת הרצון לקבל לעצמו. ובאמור נבין מה ששאלנו, למה שהפירוש רש"י על הפסוק ולקחת לך לאישה, שמביא דרשת חז"ל, כי לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיוכל בשר דתמותות שחוטות, ואל יוכל בשר תמותות נבלות. שיש שואלים, למה הקדוש ברוך הוא נתן כוח ליצר הרע להסיתו לעבירה? והלא היה יותר טוב אם השם לא היה נותן כוח למסית, ולא היה צורך להתיר לו איסור, שדרשו חז"ל על זה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. התשובה היא כי בדרך העבודה יצר הרע נקרא רצון לקבל לעצמו. וכנ"ל, ובלי הרצון לקבל לא היה בכלל עניין של בריאה. והרצון לקבל, בכל מקום שהוא רואה איזה תענוג, הוא רוצה למלות חסרונו, שעל ידי זה שהוא רוצה למלות חסרונו, יש מקום להנות מהדבר שמשתוקק אליו. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא הטבע הזו, הוא לא מקבל שינויים, אלא שיש מקום תיקונים שהוא לא לבטל אותם, אלא להוסיף עליהם דבר, שעל ידי זה הדבר מתקן. אבל לא נעשה שום שינוי בטבע, היות שהבורא ברא את הטבע, והיות שהרצון לקבל הוא דבר שהבורא ברא אותה, אין כוח בידי האדם לבטל אותה. והתיקון הכללי הוא הכוונה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא מיתוק הדינים. כלומר, הדין שנעשה שאסור להשתמש עם הרצון לקבל ולהנות לתועלת עצמו, מטעם כי על ידי זה באים לידי שינוי צורה מהבורא, אולם כשהוא מקבל מטעם שהבורא רוצה שיקבל, ומבחינתו עצמו יותר נוח לו שלא יקבל, על ידי זה נמתק הדין של איסור הקבלה. אולם יש לדעת, הבחינה הזו שיהיה מקבל בעל מנת להשפיע, זה הוא תיקון אמיתי. כלומר, שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, אי אפשר להתקיים אלא בדרך הזה. היינו שהוא כן משתמש עם הרצון לקבל הנאה, ומכל מקום הוא נשאר בדבקות, שהוא השתוות הצורה. זאת אומרת, אם הוא מקבל ואין לו הנאה, הקבלה הזו לא נקראת להיטיב, כי אין מדברים על מה שהוא מקבל, אלא ממה שהוא נהנה. כלומר, שהעליון רוצה שהתחתון יהנה. ואם אין לאדם הנאה, אם כן, לא קיבל שום דבר מהעליון. וזה נקרא המתקת הדינים. וזהו עיקר השלמות, אלא שיש דברים שמצד שורשים עליונים שיכולים לברר אותם, שיהיו בעל מנת להשפיע, ויש דברים שאסור להשתמש בהם אפילו בעל מנת להשפיע. כלומר, שאין האדם יכול לומר שהוא רוצה לעשות דבר איסור ויכוון בעל מנת להשפיע. כי אם הדבר אסור, זהו מטעם שמבחינת ענף ושורש, ויש דברים שהתורה אסרה ויש דברים שהתורה התירה. ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. א', דבר מצווה. ב', דבר רשות. ג', דבר איסור. בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לו כוונה. וכמו כן בדבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. בעיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה, ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו כשמכוון בעשיית דבר הרשות לשם שמיים, דבר הרשות נכנס לקדושה. וזה נקרא אז מצווה. היינו שיוצא מבחינת הרשות ונכנס בתור מצווה. ודווקא כאן הוא עיקר מלחמת היצר. היות שהגוף אומר לו, הרי לו אין זה שום איסור, ומדוע אתה מונע את עצמך מלעשות את הדבר? וכשאדם צריך לתת לו תשובה, האדם יכול לומר לו, אני צריך לעשות מצווה. לכן כשאני עושה מצווה, עשיתי משהו. כשאני לא עושה עבירה, גם כן יש לי מצווה. כמו שאמרו חז"ל, ישב ולא עבר עבירה, כאילו עשה מצווה. אבל כשאתה אומר לי לעשות דבר רשות, אפילו שאני לא יכול לכוון לשם שמיים, אם כן, אין זו מצווה. אם כן, לא עשיתי שום דבר. ואני לא רוצה להיות פועל בטל, היינו שאני עושה מעשה, והמעשה הזה הוא לבטלה. נמצא, במעשה המצוות והעבירות, המעשה הוא חובה. מה שאין כן בדבר הרשות, שאין על המעשה הזה שום ציווי, אז דווקא הכוונה עושה אותה למציאות, שהיא נכנסת לקדושה. ובאמור יש לפרש מה שפירש רש"י על הפסוק, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות כתוב, הכתוב מדבר. ובדרך עבודה יש לפרש, דבר הרשות שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע, שם היא עיקר עבודת היצר. היות שאין איסור על המעשה, לכן היצר רואה שהאדם רוצה לבערו מן העולם. כלומר, כי בעניין מצוות ועבירות שהאדם עושה בבחינת המעשה, אין היצר מתנגד כל כך. משום שאדם לא אומר שרוצה לעבוד רק לתועלת השם. מה שאין כן, כשמתחיל לעבוד על הכוונה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת הגוף, אז מתחילה העבודה האמיתית עם היצר הרע. כי היות כי עניין תורה ומצוות נתנו לצרף את ישראל, כמו שכתוב, וזה לשונו, ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזוהי התכלית היוצאת מקיום התורה והמצוות כולן. נמצא לפי זה כי רק בזמן שמדברים עם הגוף בקשר לכוונה דלשם שמיים, שרוצים לבטל את התועלת עצמו, אז היא המחלוקת האמיתית עם הגוף. וזה ניכר דווקא בעת שיש מלחמת היצר בדבר הרשות, שאז אין המלחמה על המעשה, משום שעל המעשה אין שום איסור, והמלחמה יכולה להיות רק על הכוונה שהאדם רוצה שתהיה רק לתועלת השם ולא לתועלת הגוף, שהוא רוצה להרוג את הגוף. על דרך שאמרו חז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מדוע התירה התורה את אשת יפת תואר? מטעם לא דיברה התורה אלא נגד יצר הרע. הלא הייתה לו לקדוש ברוך הוא עצה יותר קלה, שלא היה נצרך להתיר את אשת יפת תואר, היינו שלא ייתן כוח ביצר הרע להסיתו, ולא היה צריך לשנות להתיר דבר האיסור. ומהו התירוץ? לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. ובפשטות קשה מאוד להבין את העניין של היתר של יפת תואר. כמו שיש שמקשים, מדוע התורה לא התיר בשאר איסורים, כשיש לו תאווה גדולה לאיסור? ובאמת, על זה יש לתרץ, שאין לנו מושג בעניין תורה ומצוות, שזה לא ניתן לפי שכל האדם, אלא שזהו עניין רוחני, מה שהשם גזר. כמו שאמרו חז"ל, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אבל אפשי, ומה אעשה? ואבי שבשמיים גזר עליי כך. היינו, שכל התורה והמצוות, הכל הוא גזרותיו של הקדוש ברוך הוא. ואין שכל הדעת מגעת שם, וממילא אין לשאול מדוע התורה התירה יפת תואר. ויש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין? משמע מכאן שעיקר הוא היצר הרע, והתורה אינו עיקר, אלא כמו דבר הוספה על התבשיל. ולפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, עיקר הבריאה היא הרצון לקבל הנאה ותענוג. והסיבה שברא הקדוש ברוך הוא את הרצון לקבל, היא מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו. אלא, מטעם שינוי צורה שיש בין המשפיע למקבל, ניתן לנו לתקן אותו בעל מנת להשפיע. שעל ידי זה, יתוקן השינוי צורה שיש ברצון לקבל. נמצא לפי זה שהעיקר המקבל הנאה הוא הרצון לקבל. אלא אם הוא מקבל לתועלת עצמו, זה נקרא יצר הרע, מטעם ששינוי הצורה שבו גורם לו פירוד מהשם. ובכלים דפרודה אין הטוב והעונג מגיע לשם, מטעם תיקון הצמצום. לכן, בכדי שלרצון לקבל תהיה יכולת לקבל את הטוב והעונג, צריכים לתת ליצר הרע בחינת תבלין, שעל ידי התבלין יהיה טעם ברצון לקבל, היינו שיהיה ברצון לקבל טוב ועונג. מה שאין כן, אם לא ייתן לו התבלין שהוא הרצון להשפיע, אז אין שום טעם ברצון לקבל, מטעם שאין לו שום דבר, כי אין הטוב והעונג מגיע שם. אולם כאן יש להבחין דלת הבחנות. א', הכלי המקבל את התענוג. ב', שהתענוג שהכלי מקבל יהיה בו טעם של נעימות. היינו, שלא תהיה בו בחינת בושה, אלא שירגישו טעם טוב. ג', שהטעם הטוב הוא הרצון להשפיע, שזה נקרא שהרצון להשפיע מטבל את התבשיל, שיהיה בו טעם. ד', הטעם הזה הנקרא רצון להשפיע יכולים לקבל דווקא על ידי תורה, כמו שכתוב בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, שפירושו שהתורה, היינו המאור שבה, נותן את הרצון להשפיע, שהרצון להשפיע נותן טעם שמוציא מהתבשיל את הבושה, שהבושה מקלקלת את כל הטעם מה שיש להשיג מהתבשיל, שבגלל זה אין הנותן יכול לתת משהו מן התענוגים האמיתיים, משום כשיבוא לכלים דתחתון יתקלקל הכל. שזהו כל עניין עבודה שלנו, להשיג כלים המתאימים להשפע. ובאמור יש לפרש, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. וכל מה שאסור ומותר, הכל הוא לפי מה שהקדוש ברוך הוא גזר. היינו, שיש דברים שיכולים לתקן ולהכניס לקדושה גם לפני גמר התיקון, שבגלל זה ניתן לנו תרי"ג מצוות. וזהו מטעם שהתורה התירה את יפת תואר על ידי התיקונים שמובא בתורה. וזהו למעלה משכלנו, שנשיג מה שהבורא התיר ומה שהבורא אסר. לכן, אין לנו שום מושג שנוכל לשאול מדוע התירה התורה, היות שכל עניין התורה ומצוות הוא לצרף בהם את ישראל. לכן, מה שהתורה התירה יפת תואר על ידי התיקונים, זהו גם כן על הכוונה של צירוף הבריות.
1: כן, מסבירים לנו פה כמה בצורה ממש יפה ומדויקת, כמה הבורא ברא ככה את הרצון לקבל את היצר הרע שלנו בצורה כזאת שאנחנו יכולים וצריכים לתקן אותו על מנת להשפיע. יש כביכול דברים ברורים יותר ודברים ברורים פחות שאפשר לתקן, ויש את התוספת הזאת של דבר הרשות, מקום הרשות, שבו אנחנו יכולים להוסיף ולצרף רצונות לקבל ולעבוד איתם על מנת להשפיע. יש לנו באמת זכות כזאת שאנחנו יכולים לעבוד גם עם הרצון לקבל, שזה הפוך מהבורא, אבל בגלל שאנחנו רוצים לעשות את זה למען הבורא.
0: כעת נעבור לשיעור.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם קירה ג', פרשת, ספר דברים פרשת כי תצא. מהו לא דיברה תורה, אלה נגד יצר הרע בעבודה. דיברנו גם אתמול, גם כן על מאמר בפרשת דברים, כי תצא, שם זה היה מה בין האהובה ובין שנואה בעבודה, וגם כאן. דיברנו שמה זה שלא דיברה תורה, אלה כנגד יצר הרע. שיש יצר שבורא ברא, רצון לקבל, שהוא לא משתנה, שהוא ברא אותו, רצון ליהנות. ורצון ליהנות הזה, בצורה כמו שהוא נברא, יש אפשרות רק להתקיים, להרגיש את החיות שלו בצורה מאוד מאוד מצומצמת, קטנה, מזהית. גם כן זה נקרא כאילו טוב, נגיד כמו פינה א' לדלת פינות דור ישר. אבל במה אפשר ליהנות אם אין השתוקקות? לכן מפינה א' על ידי השתוקקות כבר להיות דומה למשהו שיהיה רצון מבפנים, אז מתחיל להיות רצון יותר גדול דרך בחינה ב', שבחינה ד' יותר גדולה מבחינה א', בגלל שמתוסף בה רצון לקבל, מתוך שרוצה לקבל גם כן תענוג מהשפעה לבורא. לא מקבלה מהבורא, אלא מהשפעה לבורא. ואחר כך, בכל זאת אנחנו רואים שבצורה כזאת, הרצון לקבל שבין סוף הוא מרגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא. יש לו הרגשת הבושה, אבל עדיין לא מבין עד כמה שהוא ההפוך, ולא יודע מה לעשות עם ההפקיות שלו. ואז כדי באמת לקבוע אותו כרע, כי ההפקיות זה עדיין לא רע, צמצום, אנחנו אומרים, זה פעולה לקדושה, ומלכות נמצאת אפילו בעולם הצמצום, בדביקות עם הבורא, המעמד מאוד גבוה. זאת אומרת, אמנם שירגיש את עצמו ההפך, זה עדיין לא מנתק אותו מהבורא, מנתק אותו מהקדושה, כי עדיין אין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רק הרגיש את עצמו כמקבל, והבורא המשפיע. וכדי לתת לנברא ההבחנות נוספות, אז בינה, בורא מקלקל את עצמו, נכנס למלכות, נותן למלכות לצמצם אותו, הבורא הכוונה בינה. ויש כבר שיתוף ביניהם, שבירת התכונות הבינה, שבירת המסך שבמלכות, וכך מלכות מתחילה לקבל כוונה, ליהנות מכל המעשים מה שרק ישנם על מנת לקבל. ואז אפשר להגיד שיש לנו יצר רע ויצר טוב. קודם היה רק יצר, רצון לקבל. שאומנם שעליו נעשה צמצום, אבל עדיין אנחנו אומרים זה לא נברא. הצמצום הוא רק על הפעולה עצמה לקבל. ואחר כך, כשנתוסף לפעולה הזאת אפשרות הכוונה, אז הפעולה יכולה להיות גם כן כשרה. כי רצון לקבל, אם היה נשאר בלי להוסיף אליו כוונה, אז אף פעם אי אפשר להשתמש עמו. כן? הוא רצון לקבל, הבורא רצון להשפיע. גמרנו, נעשה צמצום א' ואי אפשר לעשות יותר כלום. על ידי זה שעכשיו, חוץ מרצון לקבל, יש גם כן אפשרות לכוון בפעולה, אז הכוונה יכולה לשנות טיף הפעולה, ואפשר לכוון על מנת להשפיע ולקבל, וקבלה הזאת זה תהיה כהשפעה גמורה. זאת אומרת, יצר נשאר יצר, רצון לקבל, רצון ליהנות, וכוונה יכולה להיות על מנת ליהנות לעצמו או על מנת לענות לבורא, והיא משנה את הכל. זאת אומרת, מתחיל להיות אחרי צמצום א' אפשרות, למרות שיש צמצום א' והוא נשאר, וצמצום א' נשאר, למרות זאת אפשר לעבוד עם הרצון לקבל, ובזה לא להפר את הצמצום. הצמצום נשאר, כי הרצון לקבל, אפילו שעובדים איתו, הוא לא מקבל לעצמו כלום. עד כדי כך הכוונה משנה את סוג התענוג. וחוץ מזה, על ידי זה שבינה נכנסה למלכות, לא רק שהיא נותנת למלכות אפשרות לעשות כוונות, או על מנת לקבל או על מנת להשפיע. זה שבינה נכנסת למלכות, נותנת למלכות נפח, עוצמה, אספק, במקום ליהנות בצורת נפש, להגיע להנאה בגודל של נרן חי, מפני שמלכות שהיא או מקבלת על מנת לקבל או מקבלת על מנת להשפיע, זאת אומרת שהיא עובדת כבר עם הכוונה, אז תענוג שלה הוא תלוי בגדלות הבורא. או גדלות הבורא בצורה שלילית, שאני נהנה מכל קומתו, או גדלות הבורא בצורה חיובית, שאני אשפיע לכל קומתו. ואז יוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת, השחורה של מלכות, לקומה שלמה של הבורא. וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה לדבקות, לבורא. שהתענוג הזה שמקבלים, ותענוג הזה שמשפיעים, בסופו של דבר שני האורות האלה, אור ישר ואור חוזר, שממלאים את הפרצוף הפנימי, הם מביאים לפרצוף הפנימי מעמד של הבורא. לכן יוצא לנו, כמו שכותב הרבה, שלמעשה אין שום איסור. על הרצון לקבל בעצמו שהוא מקבל, אין איסור. תעשה, תקבל. לפי הפעולה, תקבל. אלה, הכל תלוי בכוונה. אז מה הבעיה שבכל זאת יש מצוות שאוסרים ומצוות שהפוך קובעים שאנחנו כן צריכים לעשות, לקבל, לעשות? העניין זה שרק לצרף את הרצון לקבל, רק לתקן אותו, שבינתיים יש לנו פעולות שאנחנו יכולים לעשות אותן, לבצע אותן, עם הכוונה בעל מנת להשפיע, ויש כאלה שעוד אי אפשר. אבל כשהולכים ומוסיפים מסכים, אז ודאי שכל דבר שנמצא בתקן,

0: תוך רצון לקבל, ושהיה בתוך רצון לקבל, ויש ויהיה ולא משתנה בזה, כל דבר הוא יהיה מותר במידה שמתוספת אליו הכוונה. ובגמר התיקון, בכל הרצונות שנמצאות ברצון לקבל, יהיה כוונה על מנת להשפיע, ואז לא יהיה שום איסור על המעשה. ועל המעשה בינתיים יש איסור, רק לכל אחד ואחד, לפי מה שיש לו או אין לו, מסך על אותו המעשה, לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. אנחנו עוד לא יכולים להגיד איך יכול להיות שאני יערוג על מנת להשפיע, אשתי של מנת להשפיע, יפתור, כמו שהוא אומר, על מנת להשפיע, כל מיני דברים האלה. אנחנו לא יודעים מה זה, בצורה מתוקנת, מה ההבחנות האלו והמעשים האלו ברוחניות על מנת להשפיע. אבל שוב, הרצונות הם לא משתנים. משתנה הכוונה, הרצון מקבל לגמרי לגמרי ציור אחר, עובדים איתו, ודווקא על ידי הרצונות הגרועים ביותר, אז מגיעים להשגת הקומות השלמות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג רק לבירורים בכוונות שלנו. כן.
1: אני לא מבין, איך אפשר להתחיל לעבוד עם כוונות?
0: אתה לא מבין איך אפשר להתחיל עם כוונות. לעבוד עם כוונות זה נקרא שאתה כל הזמן צריך כבר לחשוב, אני או זולת, או מישהו מחוץ לי. מחוץ לי יכול להיות חבר, קבוצה, בורא. אז למי, אתה יודע, אם נגיד נעשה איזשהו מעשה שם בפוליטיקה, כן? נעשה משהו מעשה, אז מתחילים, או במשטרה, כן? מישהו הרג את מישהו, אז יש שאלה, למי זה היה כדאי? ואז מתחילים מנקודה הזאת, כן? לגלגל את הכל החקירה. אותו דבר כאן. אתה מתחיל במעשה שלך, שבא לך לעשות, מתחיל לחשוב, למי אני רוצה לעשות את זה, ולמי כדאי לעשות את זה.
1: נגיד שאני עושה
0: איזה
1: משהו לחבר, ואם אני לא מוצא במעשה הזה, כאילו,
0: נקודה
1: שלי...
0: עכשיו, יש מעשים שאותם בכל זאת אפילו שנראה לך שאתה רוצה לעשות אותם בעל מנת להשפיע, כן? אבל אומרים לכם מראש, המעשים האלה אסור, אי אפשר לעשות על מנת להשפיע עד גמר התיקון, ואם אתה חושב שכן אתה יכול, אז זה פשוט אשליה. אתה טועה, אתה לא רואה שבאמת זה נסתר ממך שאתה לא מסוגל. נגיד לאכול חזיר על מנת להשפיע, אתה לא יכול, סתם. ככה אני אומר, זו דוגמה לא בדיוק. למה ככה? בגמר התיקון כן. עכשיו לא. אז אומרים לך חוק, שיש דברים, נגיד, לגנוב על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? יש את איש על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? וכל מיני כאלה דברים. ירק ועל יבוא. כן? זהו. לא מסוגל. עכשיו, וכל המצוות לא תעשה, כן? מה שבתורה, ברוחניות, מה שאומרים לנו, כן? זה בכל זאת, זה כל הכלים, כל המצוות לא תעשה, זה כל הכלים שמתעבור הציום רגלין של פרצוף. זה רמח איברים ושסה גידים, כאילו, כן? אז יש לך, שסה מצוות לא תעשה. זה 365 אסורים. זה אומר שעד גמר התיקון אתה לא מסוגל לעבוד איתם, לתקן את הרצונות האלה בעל מנת להשפיע. אתה חושב או לא חושב, אבל נתנו לך את זה כהבחנה מדויקת, אל תחשוב שכאן אתה מסוגל. שלא לקשיל אותך. על זה אתה רק צריך לבנות מסך שאני לא אגע, שאני לא אעשה. לעשות על מנת להשפיע זה יהיה אחר כך אפשר. אחרי שעושים כל התיקונים על הרצונות של רמח הרצונות, כן? ששם זה אפשר לעבוד אותם בפועל, על הרצונות האלה בעל מנת להשפיע, זה גלגל תווי עיניים, כן? וצירוף אחאפ לגלגל תווי עיניים, ועל האחאפ עצמו, על שסה הרצונות, בצורה ישירה לא עובדים, כן? רק רוכשים מסך לא לעבוד, להתנזר מהם, מגיעים לגמר תיקון הזה, שאפשר לנו לעשות, אחר כך יש תיקון כבר של האחאפ די ירידה, לב האבן, ואז עובדים גם כן עם כל הרצונות האלה, עם שסה הרצונות, בעל מנת להשפיע. זה ברצונות שישנם לנו מלכתחילה בתוך הנשמה. זאת אומרת, אין רצון שהיה קודם נברא, ושאחר כך נשאר בכל זאת, שאתה לא יכול לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. כל התיקונים הם תיקוני התקנת הכוונות, על כל רצון ורצון.
1: אני שואל, האם אני יכול לעשות איזה משהו לפבר, נגיד?
0: עכשיו, העשייה, מה שאנחנו מדברים, זה גם כן לא עשייה שאני נותן לו משהו מיד ליד. העשייה, הכוונה, הרצון שלי, העבודה ברצון שלי, מרצון שלי לרצון שלו.
1: אבל איך אני בודק שאם אני עושה בשבילו משהו, אין שם את הנקודה שלי, אין שם את עצמי, את התועלת של עצמי?
0: איך אתה בודק האם העשייה שלך עומדת להיות בעל מנת להשפיע לו ולא לך? הבדיקה היא לא פשוטה. אתה צריך באיזושהי צורה קודם כל לעשות צמצום, להיות חפץ חסד, ואחר כך לעשות מעשה. איך אנחנו לומדים? כן? אי אפשר לעשות מעשה די להשפיע, זה כבר נקרא גדלות. כן? זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. אי אפשר לעשות מעשה להשפיע. אם אתה לא מגלה קודם רצון, ומגלה שהוא כולו על מנת לקבל, ואחר כך עושה עליו צמצום, ומתחיל לגדול עליו מסך, כן? לגדל עליו מסך, שאתה עושה קודם קטנות ואחר כך גדלות. אי אפשר בבת אחת.
1: אז איך אני דורש את החסרון הזה?
0: אם אתה מדבר על מעשה הרוחני, אם אתה מדבר על מעשה גשמי, אז אנחנו עושים מעשה וחושבים בגשמיות שאני מתכוון שיהיה לחבר טוב. ודאי שכל המעשים האלו הם עדיין לא בכוונה ולא באמת במעשה נכון, בצורה הרוחנית, אבל זה מביא אותי מלא לשמה כזה לשמה. אתה שואל תכלס במצב שלך איך אני בודק. אני פשוט מסתכל האם דבר הזה, האם בזה אני אגרום לו מצב רוח טוב. זה פשוט מאוד. יהיה לו מצב רוח טוב או לא? הבדיקה פשוטה. רק כלפי מצב רוח. ובזה אנחנו דומים. לא יכול להיות שאצלו יכולים להיות שמחה, ביטחון, הרגשת הנוח, הרגשת טוב, מדברים אחרים מה שלך. זה בסופו של דבר לא. חוץ מזה אתה מכיר פחות או יותר אותו.
1: עכשיו, לגבי עבודה במקבין, כאילו לבורא, אני שאנחנו עושים את המצוות המעשיות תפילין ואלה דברים, גם שם אפשר לנסות לכוון לבורא? הרי לא היינו עושים שום דבר עם
0: הבורא, הוא כותב כאן, שעל מעשה אין שום איסור, הכל צריך להיות מכוון לבורא. ושהכל מקוון לבורא, הבורא מתחשב רק בכוונות שלך, הוא לא מסתכל על הגוף מה שאתה עושה. הכוונה, זה מה שמתקבל אצלו. זאת אומרת, מה זה הכוונה? שיש לך הנאה, והנאה הזאת היא מזה שאתה

0: הפעולה. בראש יש לך גם אור ישר וגם אור חוזר יחד. זאת אומרת, יש לך שם הרגשת הבורא כאילו, הרצון שלו שם מגולה, שרוצה להשפיע עליך. וברצון שרוצה להשפיע עליך, לאותו רצון אתה רוצה להשפיע עליו. אמין? אתה מרגיש רצון של אמא שרוצה לתת לך טוב, ולאותו רצון שהיא רוצה לעשות לך טוב, אתה משפיע. הרצון שלך ורצון שלה יחד נמצאים. זה מה שקורה בראש הפרצוף. ואחרי שעשית את כל ההכנות האלה, וידוע לך שככה זה יקרה, שאתם יחד קודם בתכנון, אז אתה עושה את הפעולה. מקבל מפה ומטה על מנת להשפיע.
1: ואם נגיד אני רואה
0: אם אין לך עדיין הרגשת הבורא, וזה לא יכול להיות שיהיה לפני שיהיה לך מסך, אחד קשור בשני, אחרת תתחיל לקבל מיד לעצמך וזה תגרום בזה נזק. אם אין לך הרגשת הבורא, אז אין לך אפשרות באמת להשפיע לו, באמת. אבל איכשהו לתכנן את הדברים האלה ולדמיין אותם, זה כדאי. תעשה.
1: עכשיו, האם המצב שאני בכלל לא רוצה לעשות, בכלל לא רוצה, וכאילו בכל זאת עושה, האם זה איזשהו שורש מוכנה לדבר הזה?
0: באיזה, אתה שואל כך, באיזה מחשבות ורצונות דחפים שלי ישנה התחלה רוחנית? אני הייתי אומר כך, באותם שאתה מבדיל שהם שייכים ליחס שלך לבורא. שאתה מבדיל. כי אם לא אתה מבדיל, אז אין אל מי לדבר. כי מצד הבורא אתה נמצא במתוקן. מצד הבורא אנחנו לא מדברים, רק מצדך. איך שאתה קובע. כן.
2: יש פה משהו שאני מאוד לא מבין אותו. בעמוד 186 מדבר על הדבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. א' ב' וג'. וישר אחרי זה הוא רושם, בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה. זאת אומרת, אפילו אם לא מתכוונים, מה שהתורה כתבה מבחינת מעשה, זה מה שאני מבין ממש, מעשה פיזי, צריך לעשות אותו. אפילו אם אנחנו לא יכולים לעשות שם שום כוונה, זה לא קשור, זה לפחות מה שאני מבין. רק בעמוד 187, כשהוא מדבר על דבר הרשות, אז הוא אומר, היות שאין איסור על המעשה. זאת אומרת, רק ברשות. אז את מצוות הערך של התורה, הרמה והשסה, אנחנו צריכים לקיים אותן במעשה, בלי שום כוונה. לפי מה שהוא כותב כאן, זה העניין, לפי מה שאני מצליח להבין.
0: כמו שאתה מבין, כך צריך לעשות. אם הוא אומר כך, ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. זה בדף 186. א', דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. הוא כותב כאן יש להבחין בתורה. אז אני לא יודע מה הוא מתכוון בתורה, באיזה רמה הוא מדבר, כלפי מי הוא מדבר. הוא מדבר להבחין בתורה. זאת קצת בעיה, אבל מה הוא אומר? בדבר מצווה ועברה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה, שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לה כוונה. וכמו כן, בדבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. זאת אומרת, יש עדיין דברים שמותר או אסור במעשה, כן? אין סתם דבר שאתה יכול לעשות או כן. הוא אומר מעשים עכשיו, כלפי המעשים, כן? אז יש מצווה, יש עבירה ויש רשות. אז מצווה ועבירה, אז אפילו בלי כוונה זה מותר ואסור. וכמו כן דבר איסור יש עבירה בבחינה

0: את המעשה אפילו לא שום כוונה, ועיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה, ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו, כשמכוון בעשיית הדבר הרשות לשם שמיים, דבר רשות נכנס לקדושה. וזה, ואז זה נקרא מצווה. וקודם זה לא נקרא מצוות. זאת אומרת, מצוות נקראים רק דברים רשותיים שאני עושה אותם בכוונה על מנת להשפיע. אז מה זה נקרא קודם? שאני עושה בלי כוונה או לא עושה בלי כוונה? זה לא נקרא מצווה? איך להתייחס אליהם?
1: זה לא נקרא מצווה, אבל
0: הוא
1: אומר שבכל זאת צריך לקיים את זה.
0: זה לא נקרא מצווה, אבל צריכים לקיים את זה.
1: מה הסיבה? זה מנוגד לכל מה שאנחנו לומדים כאן בעצם.
0: למה מנוגד? אמרו לך שמותר הכל לעשות?
1: אמרו לי דבר פשוט. אני בא לפה לטפל רק בכוונות, בלי שום קשר לשום מעשה, לשום מעשים, כל הדברים החיצוניים לא קשורים לעבודה שלי. פתאום כאן אומרים לי עכשיו, גם הדברים הפיזיים לחלוטין קשורים בעבודה שלי. איך זה הולך אחד עם השני? אם אני אמור לטפל בכוונות, אז זה כוונות. אם גם במעשים כאלה, זה גם במעשים כאלה. לבאר את זה ולדעת איפה עומדים.
0: אתה מבין, הוא אומר לך שהעבודה שלנו פנימית צריכה להיות, אם היא יכולה להתבצע רק במקום הרשות. ויתר הדברים, במקום מצווה ובמקום עבירה, שם אתה צריך לעשות את זה ללא שום רשות. הכוונה היא יכולה להיות רק ברשות. וכוונה על מנת להשפיע ברשות נקראת מצווה. ובזה קבלה מטפלת, ולזה היא רוצה להביא אותך. וכל היתר הדברים זה לא בשטח של קבלה. כי חוכמת הקבלה היא מסבירה לך איך לפתח את הכוונה הנכונה במקום הרשות. ואתה שואל אותי על דברים שהם לא שייכים לקבלה. אז אני לא יכול להגיד לך. אם אתה מדבר על מעשה, אז גם כן, מה זה נקרא מעשה? או מעשה זה נקרא לקבל תענוג, אז זאת אומרת, בלי גוף גם כן אני מקבל תענוג, ללא שום פעולות גופניות, כן? או מעשה זה נקרא שאני עושה את זה בגוף, בגוף שלי, ביולוגי. אז אני לא יודע על איזה רמה אתה מדבר. הוא אומר שאפילו במעשה בלא גוף, יש שם מצווה ועבירה ורשות, וברשות, בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא בשבילך מצווה. אני לא צוחק ממך, אני אומר את זה ברצינות. לאט לאט. או, דוד תכף יברר לנו דברים. כן.
2: כמה שננסה, אנחנו לא יכולים לברוח ברצון לקבל את זה. אני אתן כאן דוגמה. אני שומע שאתה משתוקק למשהו, לאיזה ספר. אני הבאתי לך את הספר הזה. אתה הבאת צהל, אמרת לי, לא, דוד, לא הייתה צריך להביא לי זה, וכאילו להגיד זה הצמצום. אבל קיבלת את הספר, מצד שני, אתה רצית גם להגיד לי משהו בחזרה. שמעת שאני משתוקק למשהו, אתה מביא לי, אז אני מוכן לנו כבוד הרב, לא היית צריך, תסגת. אני גם הבאתי את הרב, אבל שנינו נהנינו משני הדברים האלה. זה בכל זאת רצון לקבל. איפה המתחק הזה?
0: הוא נותן דוגמה יפה מאוד. הוא אומר, אתה מביא לי מתנה, אתה בזה מביע אהבה שלך, רצון שלך לתת לי. אתה כבר בזה שמביא לי אותה, בלי שאני מקבל, אתה כבר ממלא אותי בתענוג. אני אומר, לא, לא, לא, אני לא רוצה לקבל את המתנה. היא מאוד גדולה, היא מאוד יקרה, שאני דוחה אותה, את המתנה, אפילו שאני לא אקבל אותה, באמת. תענוג כבר קיבלתי. והחזרתי לך אולי את התענוג הזה, בזה שאני יודע שאני קיבלתי ממך את התענוג, שאתה רצית לענות לי. זאת אומרת, זה לא החפץ שבא ממך אליי ובחזרה שאני מחזיר לך אותו. זה לא החפץ הבעיה. זה אפילו שאני לא אקבל את המתנה הזאת, את הקופסה הזאת. אבל כבר גרמת לי תענוג בזה שרצית להביא לי אותו. ואני גורם לך בחזרה תענוג שאני מודה לך. וההרגשה הזאת שאתה רצית לתת לי, היא כבר נקלטת אצלי. אני כבר נהנה מזה, אז אתה נהנה מזה. זאת אומרת, הפעולה כבר נקראת. הפעולה כבר נעשה. החפץ עצמו יכול להיות כלום, נקודה אחת. אתה מבין? שעל נקודה הזאת אנחנו יכולים לפתח אהבה אינסופית. כמו שמלכות, נקודה שחורה. הכל תלוי בתת ראשונות. כן? אם הבורא הוא גדול, מה זה חשוב איזה גודל המלכות? כן? זהו. אז מה אתה שואל על זה? שאנחנו גם כן בחיים שלנו, כל הזמן, בעצם מעבירים רגשות, זאת אומרת, תענוגים, או חוסר תענוגים מסורים.
2: אבל זה גם ברצון להתאבד.
0: וזה אפשרי, מפני שאנחנו כולנו רצון לקבל, רצון ליהנות.
2: אז איך אנחנו, בכל זאת, אפילו כבר רצון לקבל הזה, אני צריך להימנע מהרצון לקבל הזה. איך אני...
0: אני ברצון לקבל שלא צריך להימנע מרצון לקבל. אם אני מונע את עצמי להשתמש ברצון לקבל, זה נקרא שאני מוחק את עצמי. מוחק את עצמי. אסור לי את זה לעשות. אסור לי להתנזר משום דבר. מותר לי רק לבדוק את כל התענוגים שלי, שאני רוצה עכשיו, לפי מידת ההתפתחות שלי, מה שאני רוצה עכשיו. ולבדוק בהם אני יכול לקבל על מנת להשפיע תענוג או לא יכול. באלה שיכול לקבל על מנת להשפיע, אדרבה, תשתמש וכמה שיותר. באלה שעוד לא יכול, תתקן. אבל אין דבר כזה הרצון לקבל למחוק אותו. אתה יכול לצמצם אותו עד שאתה מתקן אותו. אבל אתה מצמצם ואחר כך אתה מתקן. אסור לנו לסנות את הרצון לקבל, את הגוף שלנו, את החיים שלנו, את הדחפים שלנו. אסור לנו לסנות אותם. אנחנו צריכים רק לטפל בהם, שיהיה השימוש בהם נכון. אחרת אתה אומר שהבורא ברא דבר מיותר. אנחנו לא מבינים איך אפשר היה לברוק אלו דברים כמו רצון להרוג, לאנוס, לשפיל, כל מיני כאלה דברים. אבל אנחנו משתמשים בזה. כן? אבל איך בורא יכול לעשות את זה? הוא לא עשה את זה. הדברים האלה הם נתאבו בנו כתוצאה מהשבירה. ברצון לקבל בעצמו דברים האלה לא נמצאים. כן? זה כתוצאה מהשבירה הם נטבו בנו. ואנחנו רק לא יודעים, זאת אומרת, הם נמצאים בנו בצורה שאנחנו לא יודעים מה הצורה האמיתית שלהם. שנגלה את הצורה האמיתית של ההפך מאונס וההפך מרציחה, מרצח. כן? אז אנחנו נראה שזה באמת דברים הטובים ביותר. זה עוד לא נגלה, כי אנחנו לא יצאנו מהשבירה. אנחנו לא יכולים לראות תמונה אמיתית מה זה. והבורא לא ברא את זה. בשבירת הכלים זה רק התגלה. דבר כזה. זה מהקשר של בינה ומלכות יחד, בצורה ללא מסך. אז קיבל הרצון לקבל כזו צורה. אבל ברצון לקבל עצמו, דברים כאלה לא נמצאים.
1: פעם בעניין היצר או הרצון והכוונה. אני אחרי שאתה בן אדם רצון מסוים, הוא עושה בירור, הוא יודע שהוא עובד עכשיו בלי הכוונה, הוא יודע אני חתחיל להפגיד במצב שלנו, שאין לנו הכוונה הנכונה. מה צריך לעשות עכשיו עם הרצון הזה? זאת אומרת, צריך שלא להשתמש איתו.
0: לא, אנחנו נמצאים במצב אנחנו כתלמידים ומתחילים נמצאים במצב שכל הרצונות שלנו וכל הכוונות שלנו הם בשימוש לא רוחני אלא בשימוש הגשמי. גשמי הכוונה על מנת לקבל. זה נקרא גשמיות. לא. לא גשמיות נקרא שאני משתמש בידיים, רגליים, בחושים שלי, של הגופניים שלי. כן? החושים גופניים שלי זה סתם. זה פשוט שדרך האור, או דרך לשון, או דרך האף, אני מרגיש תענוגים. כן? אבל תענוגים הם נכנסים עם תענוגים. זה עניין רוחני. זה שזה בא לי דרך הריח נעים, אז זה סתם איזה, זה איזה לבוש על תענוג, שבצורה כזאת אני מקבל אותו, בצורה כזאת הוא עובר אליי, ובצורה, אחר כך הוא מפשיט את כל הדברים, ונקלט אצלי במוח כבר בצורה אחרת, כן? עובר הרבה מאוד לבושים, כן? ממולקולות האלה, אחר כך בתגובה על קצי העצבים שלי, של הריח, נגיד, כן, ואחר כך אימפולסים של חשמל, ואחר כך באיזושהי צורה שם כימית במוח, כן, וכל מיני דברים, עד שזה לגמרי לגמרי נבדל מכל מיני לבושים, ונקלט אצלי כהרגשת התענוג, הרגשת התענוג. זה אחרי כל החשמל הזה וזהו. שזה כבר לגמרי לגמרי לא גשמי, זה רוחני. וכל הדרך, כל הזה באמצע, זה סתם מעברים, לבושים כאלה. שבשבילי זה נקרא זה החיים. אותם אני מרגיש, אני מרגיש את הלבושים בדרך. אני לא מרגיש את התענוג שבסוף בעצם. התענוג שבסוף הוא באמת שהתענוג כבר רוחני. טוב, אנחנו לא צריכים, או שאנחנו מתייחסים לכל המעברים האלה, לכל הלבושים האלה שמתלבשים על התענוג, עד שהוא בא אלינו ונקלט אצלנו כתענוג, כן? מולקולות ואימפולסים חשמליים וכל מיני דברים של הריח, נגיד, איך שזה בא אליי, כן? זהו. או שאני מתייחס לנושא עצמו. כן? לנו בחיים שלנו קשה להבדיל בין זה לזה. קשה להבדיל. כי אני לא, אני קשור ללבושים. אני לא קשור למילוי הפנימי. אני לא מבדיל אותו. אני לא יכול לעבוד איתו בצורה ישירה. כן. ואז יש לנו בעיה, כי אנחנו לפי הלבושים החיצוניים מתייחסים בעצם לפעולה. אני לא מתייחס לתענוג עצמו או על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אני מסתכל לצורה חיצונית. הצורה החיצונית היא יפה או לא יפה? היא עוברת בגוף בצורה מקובלת כלפי הגופים או לא? ולא מסתכל איך שזה עובר בצורה הפנימית, ששם זה הרוחניות. אתה מבין? זה ההבדל. אין לי מילים כל כך להסביר את זה, אבל... אתה מבין? קצת כן.
1: נראה לי, אנשים כמונו שמתחילים באיזושהי צורה לנסות לברר את עניין הכוונה, כן, אנחנו לא אנשים פה נמצאים ברחוב שפשוט באמת מוסרים את עצמם לגמרי לתענוג בכל הסמינה. אנחנו פה מנסים להבחין את עניין הכוונה. אז יש יכולת, שוב, כאילו, לנסה לברר שזה מין מצב שאתה יכול להבין שהכוונה שלך היא באמת לא בסדר. אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יכול לתפוס את הכוונה הטובה, בשביל זה צריך עזרה של בורא. אז יוצא שאתה עושה עכשיו פעולה, אתה יודע שאתה עושה אותה בכוונה לא טובה, מה אתה צריך לעשות עכשיו? להפסיק לעשות אותה? זה כאילו שאתה מכל הכיוונים מפספס כרגע.
0: שוב, יש פעולות גופניות ויש פעולות רוחניות אצלנו. מה זה נקרא אצלי בינתיים? ברמה שלי פעולה גופנית ופעולה רוחנית. כן? פעולה גופנית, אני יושב עכשיו ואוכל בשר. אם בשר הזה, זה בשר של חזיר, אז אני עושה עבירה גופנית. אם אני אוכל בשר הזה בכוונה ליהנות ממנו, כן? זה פעולה, עבירה רוחנית. כן? יש לך עבירה גשמית ויש לך עבירה רוחנית. עכשיו, יכול להיות שאני יושב בגמר התיקון, נגיד כולנו בגמר התיקון, שהכל מותר כבר, כי על כל דבר יש מסך. אז אני אוכל עם הגוף שלי אותו חזיר, ואני עושה מצווה, וכוונה שלי בעל מנת להשפיע, גם כן מצווה. אז אני עושה שתי פעולות, שהם כולם, שניהם מצוות. עכשיו, יש כאן שאלה. נו, כוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, היא יכולה להיות נכונה כלפי הפעולה הרוחנית. שם היא פועלת, אבל כלפי גוף. מה משתנה בגוף? אם אכלתי היום חזיר או אכל בזמן התיקון חזיר, הרי הגוף זה אותו גוף, חזיר זה אותו חזיר. כן? לכן הרב כותב, כאן בעמוד 186, שיש דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. שבדבר המצווה והעבירה צריכים להיות זהירים אפילו בבחינת המעשה בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה אפילו שאין לו כוונה. וכמו כדבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה אפילו בלא שום כוונה. זאת אומרת, אני מתייחס לפעולה הגופנית שלי ללא שום כוונה. מותר לי עכשיו מותר, יהיה אסור, אסור. ואני לא לוקח בחשבון שלגוף הזה, באמת לגוף מה, חזיר זה בריא או לא בריא, אי אפשר להתייחס לזה ככה. אלא יש איסור ויש מותר. למה ככה? על זה אנחנו בכלל לא שואלים. כי לגוף אין דבר בכלל. לגוף אסור מה שאסור לו, מה שמזיק לו, בעולם הזה. ומצוות, אף מצווה זה לא שייכת לבריאות. אף מצווה לא שייכת לתיאור הגוף הזה, הבשר. אתה זוכר איך שהוא בקנדה התפלא איך שאני אמרתי על עצם לוז? הוא אומר, כן? איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שהגוף לא מתקלקל, זה גוף של צדיק, לא נרקף. אמרתי לו, אם גוף לא נרקף זה לא טוב, הוא חייב להירקף, איך הוא יקום לתחיית המתים? כן, נרקף, אבל אחד לא. שממנו הגוף קם. תתאר לעצמך איזשהו צדיק שהשתילו לו במקום העצב לוז שלו לעצב לוז של מישהו אחר. נגיד, נכנס לאיזה ניתוח. איי. כן.
3: אדם עושה מעשה ומברר שהכוונה שלו אגואיסטית. מה השלב הבא בדיוק? לא בעיה לברר את זה. אחרי חודש, כשאדם לומד קבלה, הוא יכול לעשות את הבירור הזה. זה לטוב הטוב. מה אחר?
0: אם אני יושב מול בשר כשר, ומרביץ אותו ככה טוב, סטייק טוב כזה, ככה אתה יודע, גם הסיס כזה טוב, ככה כמה סנטימטרים, כן? עם בירה, ככה, כן? כמה חברים, יחד ככה. נו, מה רע בזה? אתה אומר, אבל זה על מנת לקבל, כן? נו, ומה לעשות? נו, מה?
1: זה ברור, זה צריך לאכול.
0: זה צריך לאכול. למה? למה? כי ביחד עם חברים, כן?
1: כל מה שמחייב את הקיום שלנו, עשו לנו, בזה
0: אסור לגעת. רגע, מה זה קיום שלנו? במידה הכרחית. זאת אומרת, פת במלך תאכל, מים בשרה תשתה, על הארץ תשן, זה מותר. מעבר לזה אסור, לא? או, מה, יש לי פתק מהרופא, כמה מותר לי? אין דבר כזה, אדוני. יש דברים שככה, יש דברים שככה. אתה רואה שאתה משתנה כל פעם, וההחלטות שלך משתנות. מה זה יש דברים ויש דברים?
1: במערכת יחסים שלי עם החברים שלי פה.
0: עם החברים הכל מותר.
1: הכל מותר.
0: זה מה שאתה אומר.
1: אני אומר,
4: לא, זה מה שאני שואל, זה הרבה יותר מעניין. אם הבאתי אוכל, אני לא יכול, גם אם אני רוצה לשים על עצמי איסור, מה, אני אמור ברעב? אבל...
0: כן,
4: אם
0: כתוב חי בהם ולא ימות בהם, זה ברעב.
4: אבל מה אתם עושים עם החברים? אני לא יודע, פה כאילו דווקא גם כן, פה אנחנו אומרים שזה תחום של... זה השטח שאנחנו עושים יותר את הבירורים שלנו.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים לא להתייחס לשום דבר שהוא בחיים שלנו זורם כמו שקודם, כן? זה, על זה כתוב, העולם כמנהגו נוהג, תמשיך לחיות בו כמו שתמיד. ואלימות, הכוונה בזמן אלימות, האור שיבוא אליך, הם יסדרו לך את כל הסדר הפנימי. אל תתחיל להתבלבל בין כל הדברים, מזה אתה תבנה 1,000 תורות חדשות, מזה לא יצא לך שום דבר. אתה מתחיל לחפש מקום לבירור איפה שאין לך כלים בכלל. מזה אף פעם לא יצא טוב.
4: צריך לקלוט המצב, זהו.
0: כל הזמן רק לקלוט מצב. מה זה לקלוט מצב? מה שאני תמיד מדגיש. אתה צריך להרגיש איך שבורא עובד עליך. ממעשיך יקרנוך, זה נקרא. וזהו. ומי שמתחיל לחטט בתוך עצמו, מסתבך. טוב, חבר'ה, אני... אנחנו לומדים בזמן האחרון מאוד מעט את התז.
5: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: אוקיי, אז אנחנו רואים קצת לפי מה ששמענו מהשאלות האחרונות, מהמאמר ומה שהרב אומר, מסביר לנו, שזה לא כל כך פשוט. יש את המצוות או מה שאנחנו עושים במעשה, בגוף, ואחרי זה עם הכוונה. זה לא דברים פשוטים להבין את זה, גם את הכוונה. נכון להיום, כל כוונה, כל דבר הכי קטן, אי אפשר להזיז את זה בקטנה לפני שזה יהיה בשבילי. אז אני לא יודע על איזה כוונות אפשר לדבר במצב שלנו. זה מובן מאליו שהכל יהיה רק לרצון לקבל. אז כנראה יש את המצבים הרוחניים ששם כן אפשר, וזה נברר את זה ביחד יותר מאוחר. אבל עוד הפעם עולה העניין של הקבוצה, שרק כאן אפשר לעשות איזשהו בירור מסוים, שהוא לכיוון.
7: כן, יש לנו את הבירורים האלה. מה אנחנו יכולים לעשות באמת על מנת להשפיע? אנחנו את זה צריכים לברר כל הזמן. ובעיקר, כמו שאמרו פה, ניתן לנו העבודה בקבוצה, היחסים שלנו בינינו, מה שאנחנו עושים אחד עבור השני. פה תמיד יש יכולת לברר האם באמת אנחנו עושים דברים למען עצמנו או למען החברים, למען המטרה המשותפת שלנו. ובאמת יש לנו זכות כזאת לעבוד ולהרגיש את העבודה הזאת, את הבירור האמיתי, מה זה באמת השפעה דרך עבודה עם חברים.
8: ולהכיר מה זה בדיוק השפעה, זה תמיד מתגלה בנו בצורה הפוכה, זה רק בשביל זה שאנחנו צריכים לעשות תיקון על זה, צמצום, ואחר כך להמשיך.
9: והאור הוא זה שמברר ולא השכל של האדם, וכל עניין הבירור של הכוונות והרצונות זה נובע משורשים עליונים שאין לנו בהם שום אחיזה כרגע, ולכן כל ניסיון לברר אותם בתוך השכל יביא סתם לבלבולים. לכן הוא נותן גם עצה במתן תורה, שהמצוות כלפי אדם לחברו יש להם טובים, וכל שאר המצוות אפשר שם להסתובב ולסובב את עצמך איך שאתה רוצה. ולכן בצורה הכי קונקרטית, מה ששמעתי גם שהוא אומר על העניין הזה של מצב רוח לחבר וכל דבר שיכול להיות לתועלת החבר בצורה ברורה, זה לכיוון הנכון.
10: חוכמת הקבלה בעצם מלמדת אותנו איך לפתח את הרצון, סליחה, לפתח כוונה בזמן הרשות. ובאמת האור הוא זה בסופו של דבר שיסדר לנו את כל הבלבולים וידע לנו וידע איך לכוון את הכוונות שלנו. מתקף השבירה יש לנו שסע רצונות, 365 רצונות שאנחנו לא יכולים לתקן אותם, רק לאחר גמר תיקון, ולכן אנחנו ככל שנתפתח יהיה לנו יותר דיוק בלדעת איך לכוון, איך לעבוד, עם מה לעבוד, ופשוט עלינו להתבונן איך הבורא משפיע ועובד עלינו, ממעשיך יקרנוך, לראות איך הבורא פועל עליי ולהיות איתו שותף בפעולות שהוא עושה עליי.
11: כן, איך אני בודקת אם אני משפיע על החבר שלי או לא? הרב אמר, אני פשוט מסתכל האם דבר זה, האם בזה אני אגרום לא מצב רוח טוב. זהו. פשוט מאוד יהיה לא מצב רוח טוב או לא. זהו.
12: כל העבודה שלנו, כל המלחמה זה בעצם על הכוונה לתקן מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. התיקון הזה עושה המאור, הוא התבלין שעובד על היצר הרע ומתקן את הכוונה.
13: כן, כל ההבדל בכוונה, ועל זה אנחנו בעצם צריכים לעבוד. והפשוט ביותר זה בין אדם לחברו ומה שהבורא מארגן לנו.
14: כן, והכוונה משנה את הסוג התענוג, ויוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכל, את הכלי מנקודה אחת, השחורה, של מלכות לקומה שלמה של הבורא.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים מכל העולם, אנחנו מתחילים את השיעור תלמוד עשר הספירות. אנחנו נתחיל מקטע הכנה מהשיעור המיוחד ששמענו עכשיו. שמענו מהרב שלנו. יוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת השחורה של מלכות לקומה שלמה של הבורא. וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה לדבקות לבורא. אז בואו חברים, לא נצא מהכוונה, נוסיף את הכוונה, כדי שהלימוד הזה באמת ישפיע עלינו, יחבר אותנו יותר, ואנחנו ניגש עכשיו לקרוא.
1: כן, אז עוד מעט נתחיל את השיעור, זה שיעור יפה, הסיסי ככה מלא מלא בהמון פרטים, אז אנחנו נרשום לעצמנו את הפרטים ו... נהיה מרוכזים, זה שיעור של 43 דקות, ואנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, סליחה, בתלמוד עשר הספירות, בכרך א', חלק א', בהסתכלות פנימית, דף 13, עמוד י' ג', טור ב', בדבר המתחיל, אמנם כן אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים. שוב, עמוד 13, דף י' ג', טור ב'. דבר מתחיל, אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים. משם יתחיל השיעור, ושוב נרשום לעצמנו הערות, שאלות, ברורים, ואחרי השיעור נוכל לדון בזה ביחד. בבקשה. תלמוד עשר הספירות, כרך א', הסתכלות פנימית, בעמוד י' ג'. טור ב', אמנם כן. אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם אותה הבקיאות של יחסי ענפי העולם הזה אל שורשיהם בעולמות העליונים.
2: זאת אומרת, אין להם עדיין קשר ענב ושורש, לא נמצאים בשתי העולמות לראות כוח הרוחני וכנגדו הענף הגשמי, ולדעת שנגיד זה נקרא עת, ואז לגלות את הכוח הזה ולהבין שזה נקרא עת, להבין שזה נקרא עגלה, וזה נקרא סוס, וזה נקרא אדם, וזה נקרא כל דבר ודבר שבעולם הזה, שרואה את הכוח שפועל בתוך הנשמה שלו, ובנשמה אנחנו מכירים, מגלים את העולם העליון, ו... כשמזהה אותו, מיד מזהה השם שלו שבעולם הזה.
3: הם הנמצאים כאן כעיוורים מגששי קיר, כי לא יבינו אף מילה אחת כמשמעה האמיתי.
2: שווים הוא נגיד מקובל שלא יודע עברית. נגיד, יש כזה דבר. זה לא חשוב. הוא מזהה את החפץ, כן, בתוך הנשמה, וקורא לו, יכול לקרוא, כן? הוא יודע מה זה, זה נקרא, כמו נגיד, עת, שאנחנו קוראים לזה, בעולם הזה. כן? הוא מזהה שזה מה שבעולם הזה נקרא, נגיד, כלי כתיבה. הוא יכול על זה להגיד באנגלית ובצרפתית ובכל שפה ושפה. לא חשוב איך לבטא. הוא מזהה ענף שבעולם הזה. לא האותיות שלו ולא המספרים שלו. פשוט הקשר. רואה שזה זה. ולא צריך לראות את הענף הזה. הוא פשוט לפי השורש מרגיש שבעולם הזה זה ככלי כתיבה.
3: שהרי כל מילה היא שם של איזה ענף ביחס לשורשו, זולת אם שיקבלו הפירוש מפי חכם מובהק הממציא את עצמו להסביר העניין בשפה המדוברת, שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון.
2: זאת אומרת שהחכם הזה הוא מרגיש קשר בין ענב ושורש, וממציא את עצמו גם כן להסביר את זה, זאת אומרת להלביש את זה במילים, מהרגשה במילים, ויכול להסביר את זה בכל שפה או בכל מיני צורות, לא חשוב, כי מי שלא נמצא בקשר הזה של ענב ושורש, הוא צריך לקבל שמות, התרשמות. אבל לחכם הזה בעצמו לא צריכים לא שמות ולא שפה. ברור, שמקובלים רק כדי להעביר את הדברים האלה, הם צריכים כבר איזו שפה. שזה לבוש החיצון על התופעות שמרגישים.
3: שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון, דהיינו משפת הענפים לשפה המדוברת, כי אז יוכל להסביר את המושג הרוחני איכשהו.
2: זאת אומרת שהוא לוקח איזה שפה, נגיד עברית, במיוחד עברית, כי זה שפת הפנים הרוחני, ומסביר בעזרתו, בעזרת העברית, בעזרת השפה הזאת, כבר שזה לבוש על מה שהוא מגלה כענב ושורש. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים, וזה כעיקרון, וכותב על זה גם כן, שרק מהעליון אנחנו יכולים להשיג את התחתון. מי שלא עולה לרמת השורשים, לא יכול להבין קשר שלהם לענפים. אמנם שנקרא שפת הענפים, אבל מענפים נלקחים רק השמות שלהם. אבל ההבנה למה השמות האלה שייכים ברוחניות, זה בא מהשגת השורש.
3: וזהו שטרחתי בביאורי זה להסביר את 10 הספירות, כפי שהורה לנו החכם האלוקי האריזל, על פי טהרתן הרוחנית המופשטות מכל מושגים מוחשיים, באופן שיוכל כל מתחיל לגשת אל החוכמה בלי להיכשל בשום הגשמה וטעות. אשר עם הבנת 10 הספירות האלו, ייפתח הפתח גם להסתכל ולדעת איך להבין ביתר העניינים בחוכמה הזאת.
2: זאת אומרת, הקשר הזה בין ענב ושורש, שהמקובלים על ידי זה יכולים לכתוב לנו מה שהם מרגישים, מה שהם מגלים בתוך הנשמה המתוקנת, זה בשבילנו, לנשמות שלנו המקולקלות, כמין דוגמה למה אנחנו צריכים להגיע. ואז אנחנו, שקוראים על דברים האלה, יכולים להשתוקק, לקחת את זה כדוגמה, ולקבל מזה כוח, להשתדל להיות כמו שהם מספרים על הפעולות הרוחניות, לראות עד כמה שאנחנו לא בזה, ומתוך זה, בסך הכל, אנחנו יכולים לחבר תפילה, זאת אומרת, בקשה לתיקון, להגיע למצבים שעליהם אנחנו קוראים בספרי הקבלה, ויותר נכון אפילו לא לאותם המצבים, כי אנחנו לא מבינים מה הם המצבים האלה, אלא לאותה העירה שמתעוררת ומגיעה לנו בקריאת ספרי הקבלה. זאת אומרת, אנחנו עוברים מהשכל לרגש. כי קוראים מה שכתוב ולא מבינים מה שכתוב, מתחילים בכל זאת לעבוד גם עם החברה וגם עם הספרים כדי להשיג מה שכתוב, מעוררים על זה אורות המקיפים, האורות הם פועלים כנגד הרגש שלנו, ואז אנחנו מתחילים לרצות, מהרצון הזה כבר מתחילה אצלנו להתעכב תפילה. זאת אומרת, בקשה לתיקון.
3: פרק א', דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. הדברים הללו צריכים ביאור. מטרם שנאצלו העולמות, איך היה שם בחינת מקום של מציאות שהיה האור הפשוט ממלא אותו כולו? וגם עניין עליית הרצון להצטמצם כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. דמשמע, מדברי הספר, דכבר היה שם איזה חיסרון, חס ושלום? גם עניין הנקודה האמצעית אשר בו ממש, ששם היה דבר הצמצום, שהוא מתמיה מאוד. דה כבר אמר שאין שם ראש וסוף. ואם כן, איך יש האמצע? אמנם כן הדברים הללו עמוקים מן הים, ועל כן אני מוכרח להאריך בביאורם.
2: רק שאלה, כן, בבקשה.
3: אין דבר בכל המציאות שלא יהיה כלול באין סוף, המושגים ההופכיים אצלנו כלולים בו יתברך בסוד אחד, יחיד ומיוחד.
2: זאת אומרת, כדי להסביר קטע של הארי, שטרם ניצלים וכו', הוא צריך עכשיו להביא לנו כל ההסתכלות הפנימית הזאת, כדי שאנחנו נבין על מה אנחנו מדברים. ללא זמן, ללא תנועה, ללא מקום, באיכות, כן? בפעולות שיוצאים רק בסיבה ומסובב, זה מזה שהם כולם כלולים באינסוף, ומה שאחר כך מתרחש זה גם כן הכל כלול מאינסוף, רק כלפי אותה נקודת המלכות, שהיא עושה צמצום, והיא מפרידה את עצמה מהאינסוף, רק בה מתרחשים כל מיני הרגשות האלה, התפעלויות האלו, והכל נכלל רק באותה המציאות שאומרים טרם שניצלו ניצלים. כדי להסביר על כל הדברים האלה, יש לנו את ההקדמה הזאת, זאת אומרת, כל הפתיחה, כל ההסתכלות הפנימית הזאת.
3: א', דע שאין לך שום מהות של ישות בעולם, הן מן המוחשות אל החושים שלנו, והן מן המושכלות בעין השכל שלנו, שאינו כלול בבורא יתברך. דה, כולם נמשכים לנו הימנו יתברך, וכלום יש לך נותן מה שלא יהיה בו? ועניין זה כבר מבואר היטב בספרים. אמנם, צריך להבין שאותם המושגים שהם נפרדים אצלנו או הפוכים, על דרך משל, מושג החוכמה נבחן בהפרש מן המושג המתיקות, שהחוכמה והמתיקות בית מושגים נבדלים הן זו מזו. וכן, מושג הפועל הוא ודאי בהפרש מן מושג הפועל.

0: פעולה שהפועל ופעולתו בהכרח בית מושגים נבדלים זה מזה. ומכל שכן המושגים ההפוכים, וכמו המתיקות והמרירות וכדומה, הן נבחנות ודאי כל אחת לעצמה. אמנם אצלו התברך יהיו החוכמה והתענוג והמתיקות והחריפות ופעולה ופועל וכדומה מן הצורות המשונות וההפוכות, כל זה כלול כאחד באורו הפשוט, בלי שום היכר והבדל ביניהם כלל, אלא במושג אחד, יחיד ומיוחד.
1: זאת אומרת, אנחנו מקבלים השפעה מהבורא, וההשפעה הזאת מתחלקת קודם כל לשני החלקים מנוגדים, לשני ההרגשות או התפעלויות מנוגדות, שנגיד מתיקות ומרירות, קור וחום וכן הלאה. תמיד יש דבר ומושג שכנגדו, שני מושגים מנוגדים אצלנו. אצל בורא זה אין דבר כזה, זה כאחד. אין אצלו כזה דבר. כאור וחושך יכול להיות רק במי שפעם מרגיש נוכחות האור ופעם לא מרגיש נוכחות האור, כי נגד זה החושך. וכן הלאה. זאת אומרת, מפני שאנחנו נפעלים על ידי הבורא, אז הנוכחות שלו היא מביאה לנו הרגשה אחת, נגיד חיובית, או יכול להיות שלילית, זה גם כן לא חשוב, כן? והחוסר נוכחות, צמצום, ההסתרה, מביאה הרגשה אחרת. זה שני הרגשות המנוגדות שתמיד נמצאות בנו. כן? קרוב, רחוק, זה יכול להיות ההרגשות שאין להם דווקא בדיוק הקונוטציה, הקשר לרע וטוב. כמר ומתוק, יכול להיות שמר אנחנו צריכים יותר ממתוק. ישנם כל מיני מצבים ודרישות. עכשיו, חוץ ממר ומתוק, נגיד שני הדברים מנוגדים, יש לנו הרבה סוגי התפעלויות. בהם, שהם גם כן לא נמצאות בבורא, הוא לא שולח את זה על ידי כל מיני כוחות, מנוגדים, נפרדים, אלא הכל בכוח אחד. כוח השפעה אחד, שבנו מזמין כל מיני התפעלויות, מפני שאנחנו, במבנה שלנו, נכללים מהרבה הרצונות שמזהים כל פעם התפעלות זו או אחרת, בצורה זו או אחרת. אז כל מה שאנחנו יכולים להגיד על ריבוי, חוץ מדבר אחד, טוב, אלה כל הדברים שאנחנו יכולים רק להגיד, אפילו על הטוב הזה, על כל מיני האופנים שלו, וגם הנגד, זה אנחנו יכולים לשייך רק לבורא, לפעולה אחת שלו, נוכחות, גילוי. בבקשה. כן?
0: הנוכחות הראשונה כבר של הבורא בנברא, כבר עוררה שתי תחושות, של מילוי ושל נותן המילוי.
1: כן.
0: אז מאיפה הנברא יכול להשיג שזה אחד, ששניהם הם אחד? אם מלכתחילה כבר בהתחלה הוא הרגיש אותם כשניים.
1: הוא מרגיש את זה כשניים ושייך לאחד, לרצון להשפיע של הבורא. שברצון להשפיע של הבורא, אם הוא משפיע לנברא, הוא חייב להשפיע לנברא, לעורר בנברא, לא שהוא בעצמו, לעורר בנברא את השתי הרגשות. אז הרגשות האלה נמצאות בנברא. מהבורא הם באות כאחד. באותו האור שבעל הבית רוצה להשפיע, יש הרגשה נעימה מהעצם הפעולה, והרגשה בלתי נעימה בזה שאני המקבל. אבל אני המקבל, לכן אני מרגיש בזה אי נעימות. ועובדה שאחר כך כשאני מתקן את עצמי, אני לא מרגיש שאני המקבל, ובשבילי ההשפעה ממנו היא מושלמת אחת. זאת אומרת, היא מתעוררת רק בנברא. עוד? בסדר, נמשיך. אתה הגעת ל... אלה אחת, האחרונה, אני חושב. שורה האחרונה, ביטור א'.
0: אלא במושג אחד יחיד ומיוחד, אחד מורה שהוא בהשוואה אחת.
1: זאת אומרת, אין שום הבדל בין כל הפעולות שלו, אצלו זה הכל אותו דבר. אם אתה מרגיש שינויים מקצה לקצה, בדרמות ובצחוק, ביופי ובנורא, אצלו אין דבר כזה, אצלו זה אחד בלבד. הוא לא מבדיל בזה, איך שאתה מתפעל, זה הכל תלוי בכלים שלך ולא בהשפעה שלו.
0: כן? יחיד מורה על הנמשך הימנו, שגם כל אלו הריבועים הם אצלו התברך בצורת יחיד, כמו עצמותו התברך.
1: שבך יש המון הרצונות, לא אפילו מנוגדות, אלא למיניהם, כן? ואתה בכולם מקבל איזשהו מין התרשמות. אצלו אין דבר כזה. השפעה אחת שבגלל המבנה שלך ככה אתה מרגיש. ו?
0: ומיוחד מורה, הגם שהוא פועל ריבוי הפעולות.
1: זאת אומרת, חוץ מזה שבהרבה רצונות, וחוץ מזה שהפעולות מנוגדות, הן גם כן באות ומשתנות כל פעם ברצונות שונים וחדשים וישנים וכן הלאה, כן? אז אל תחשוב שהפעולות שלו האלו הם שהוא מזמין אותם, ויש לו איזשהו מין מכונה כזאת שכל הזמן שולחת עליך השפעות ושונות, וכל רצון ורצון שלך השפעות שונות, וכל פעם הן משתנות. אלא מצידו אין שום דבר, הכל זה קורה בך. הוא אחד יחיד ומיוחד. זאת אומרת, כן? עם איזה שאלה ועם איזה רצון, עם איזה פעולה. אלא הכל מה שרצה לתת לך נתן. ואתה תגלה. זה בעצם מה שאומר לנו במילים אחרות הרמב״ם, אחד יחיד ומיוחד.
0: אמנם כוח אחד פועל כל אלה, וכולן חוזרות ושוות ומתייחדות בצורת יחיד, שהצורה היחידה הזו בולעת כל הצורות המתראות בפעולותיו.
1: זאת אומרת שבסופו של דבר, כשאנחנו רואים, מרגישים, מזהים ריבוי פעולות, ריבוע מקורות, המנוגדות השפעות אלינו מקצה לקצה, כל זה בא כדי להביא אותנו לצורת היחיד ולאותו האחד שבו אנחנו נכללים. שכל הצורות האלו, אין סוף שעוברות עלינו, יש להם רק המגמה הזאת, להחזיר אותנו לאחד יחיד ומיוחד. להשגה הזאת.
0: והוא עניין דק מאוד, דלב כל מוחה סבילדה.
1: ולא כל אחד יכול לסבול את זה, זאת אומרת, לחבר את הדברים האלה.
0: וכן פירש לנו הרמב"ן ז"ל על עניין אחדותו התברך בסוד אחד יחיד ומיוחד, וזה לשונו. בפירושו על ספר היצירה. יש הפרש מין אחד ויחיד ומיוחד. שם המתפרש, כשהוא מתייחד לפעול בכוח אחד, נקרא מיוחד. וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, כל חלק שממנו נקרא יחיד. וכשהוא בהשוואה אחת, נקרא אחד. עד כאן לשונו הזך. פירוש, מתייחד לפעול בכוח אחד, רצונו לומר שפועל להיטיב כראוי לייחודו, ואין שינוי בפעולותיו.

0: ז"ל, שאצלו היודע והידוע והמדע אחד הם, כי מאוד גבהו מחשבותיו ממחשבותינו ודרכיו מדרכינו.
1: שאנחנו אומרים על הבורא שמשפיע ריבוי פעולות, שמשפיע פעולות מנוגדות, שמשפיע פעולות משתנות, אנחנו בעצם מדברים על תפיסתנו והרגשתנו, שכך נראה לנו, ובמידה שאנחנו מתקנים את התפיסה שלנו ברגש ובשכל, מגיעים אנחנו למצב שבמידה שמתקנים את עצמנו בכוונה אחד להשפיע, אז כל הריבועים האלו בצורות מנוגדות, בהרבה הצורות, בצורות המשתנות, הם מתאחדים אצלנו יחד למושג אחד, יחיד ומיוחד, שאחריהם יש רק טוב ומיטיב. שגם מילים האלו הם מילים שלא כל כך יכולים לבאר לנו את האיחוד הזאת. פשוט אחד, זהו. אז כל הפעולות, כל ההתפעלויות, כל הריבוי, מה שנראה לנו שקורה בעולם הגדול, וכל השינויים מה שיש בו, בפעולות מנוגדות למיניהם, שהם מעוררים באדם בלבול, שהעולם מלא כוחות שפועלים, שהעולם מלא כוחות המנוגדים שפועלים עליו, שנראה לאדם שהוא הפועל גם כן. כל זה בסך הכל בגלל הכלים הלא מתוקנים שלנו, כך נראה. וכשנתקן את עצמנו, אז נראה רק כוח אחד, ללא שום שינוי, ללא שום צביון שיש בו משהו שנכלל מכוחות מנוגדים, פלוס, מינוס, משתנה משהו, או מתחלק לכמה דברים. סך הכל אחד בלבד. זה מה שהוא רוצה להגיד לנו. ואל תחשוב שמלכתחילו הוא לא היה כך, או לאחר כך אתה מברר אותו כך, אלא תמיד זה מה שאדם צריך להגיד מראש, וכל הזמן להשתדל לגלות את הצורה הזאת בלבד. זה צריך להיות כנגד עינינו. כי מזה מגיעים כל מיני דתות ואמונות ושיטות למיניהם, אמונה בכוח האנושות ובכוח החברה ובכוח האנשים שפועלים, בכוח הטבע, כל הדברים שאדם כשמשייך להם איזו ממשיות, אז הוא סוטה מהכיוון שלו לגלות אחד יחיד ומיוחד בלבד, שאין עוד מלבדו. ואז יוצא שנכלל בשקר. זאת אומרת, עיקרון הזה, אחד יחיד ומיוחד, הוא יסוד של כל העבודה שלנו. כן.
2: יש לנו שאלה מאיטליה.
3: האם הרגשת הזמן היא הכרחית כדי להבין את הבריאה בפעולותה הרבות ואת ייחודה?
1: הרגשת הזמן זה כבר בעולם שלנו, אפילו לא בעולם הרוחני, ששם הקליפות מספקות לנו את ההבחנות האלו נגד אחד יחיד ומיוחד. להרגשת הזמן זה בכלל שייכת רק לעולם שלנו. זמן, תנועה ומקום. וכך אנחנו מקבלים את המציאות שלנו, כולל קיום המציאות, בארבע הנתונים. זה ודאי גם כן נובע מאותו החוסר התיקון.

0: כלים שאנחנו לא יכולים לשייך לכוח האחד. כלי אחד, כל ההבחנות האלו שהן מדברות על חוסר תפיסה, זה זמן, תנועה ומקום. זה חוסר תפיסה. זמן זה נקרא שאני עדיין לא תופס עתיד, ואני לא חי באותו רגע, גם בעבר ובהווה ובעתיד. זה חוסר תגילוי. כי אין זמן, אלא זה מה שמתראה לי, כך מצבים שאני לא יוכל לייחד אותם יחד, לאחד יחיד ומיוחד. תנועה, שיש משהו שאני לא נמצא שם, זאת אומרת גם כן באופן הגילוי, שלא נמצא בו, וצריכים לעבור עוד מספר או פעולות, או תנועה גשמית, אני כבר לא מדבר על איזה דבר נמוך ביותר, אבל תנועה רוחנית אפילו, שאני צריך לעשות עוד איזה פעולות כדי להגיע למשהו, זה גם כן מחוסר התיקונים. ומקום, הרגשת המקום, שהרגשה הזאת נובעת מעד זה שהמקום הזה הוא לא ממולא, בגילוי הבורא. ברגע שיש גילוי, אז אין הרגשת המקום, אלא הכל האור העליון ממלא כל המציאות. ומציאות לא מורגשת, אלא מורגש האור. זאת אומרת, האחד, זאת התפיסה שלנו בזמן תנועה ומקום ובקיום המציאות, היא תפיסה מתוך הקלקול הכלים.
1: עוד בית. בית הבחנות בהשפעה מטרם שבא לכלל קבלה ולאחר שבא לכלל קבלה. וצא ולמד מאוכלי המן, שהמן נקרא לחם מן השמיים, משום שלא נתגשם בהתלבשותו בעולם הזה. ואמרו חז"ל שכל אחד ואחד היה תואם בו כל מה שרצה, ונמצא שהיה בו בהכרח מן הצורות ההפוכות. דהיינו, אחד תואם בו טעם מתוק, והשני תואם בו טעם חריף ומר. אשר המן בעצמו היה בהכרח כלול משני ההפכים יחד. כי כלום יש לך נותן מה שאין בו? ועל כן, איך אפשר שיהיו בית הפכים בנושא אחד? אלא, על כורכך שהוא פשוט ומופשט מבית הטעמים, ורק כלול הוא מהם באופן שהמקבל הגשמי יכול להבדיל לעצמו הטעם הזה שרוצה. ועל דרך זה תבין כל דבר רוחני שהוא בעצמו יחיד ופשוט, אמנם כלול מכל ריבוי הצורות שבעולם, ובביאתו לידי מקבל הגשמי והמוגבל, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת מכלל ריבוי הצורות המתייחדות במהות הרוחנית ההיא. ולפי זה יש להבחין תמיד בהשפעתו התברך בית בחינות. הראשונה היא צורת מהות השפע העליונה טרם ביאתה לכלל קבלה.
0: ששם אין שום הבדל, הפרש, חילוק לפעולות, לחלקים, להשפעות. אלה?
1: שעדיין הוא אור פשוט וכולל. והשנייה היא אחר שהגיע השפע לכלל קבלה, שעל ידי זה קנה צורה נבדלת אחת וחלקית, לפי תכונת המקבל.
0: שאז כלפי מקבל זה מתחלק. וכך זה תמיד, אנחנו צריכים להבדיל בצורה הברורה, שכל מה שאנחנו מרגישים, רק מרגישים בתוכנו, העולם, העולמות, העולם שמתחלק להמון פריטים, הכל מה שאנחנו רק יכולים להגיד שזה חוץ מאחד, כולל אני. כל זה, מה שנדמה לי, נדמה לי בכלים שלי. לכן כל הצורה הזאת, של כל התפיסה הזאת, שאני מרגיש ריבוי בפעולות, בחלקים, בזמנים, כל זה צריך להיעלם, ובהרגשה שלי, בתיקון שלי, במידה שאני מגיע לתיקון המושלם, אני לא ארגיש שום שינוי ושום ריבוי ושמשתנה משהו. הכל מתרחש בתוך הנשמה הלא מתוקנת. ולכן, אם אנחנו רוצים לשנות משהו שעוד לא הגענו לאחד, אז אנחנו צריכים להבין שבשום מקום אין לנו מה לשנות, אלא בתפיסתנו בלבד. זאת אומרת, באיך שהכלים שלנו מתפעלים מאותו מושג אחד, ומחלקים אותו לאלף פריטים, מרכיבים, למשתנים ומנוגדים למיניהם. שהכל זה צריך לשייך לכלי שלנו. ולכן כתוב, כל הפוסל במומו פוסל. הפוסל כלפי אותו אחד. כל הפוסל אחד, שלא עדיין מרגיש ומגלה רק אחד, אלא יותר מזה, אז סימן שהכלי שלו עדיין לא שלם. כן.
2: שאלה מישראל, מצד אחד הבורא שולח לנו את המחשבות, ומצד שני הכל מתרחש בתוך הנברא. איך מתמודדים עם זה?
0: הבורא לא שולח שום מחשבות ורצונות, הוא לא משנה כלום, אלא המלכות שהיא משתנה בדרכה לתיקון, שמתעוררים ברשימות, וכל פעם רשימות החדשות, היא מרגישה שמשתנה, והתמונה ועולמה משתנה, ולא שהבורא משתנה בהשפעתו לנברא. עכשיו הוא טוב ואחר כך רע, זה הנברא כך דן את עצמו בצורה מתוקנת פחות או מתוקנת יותר. ככה נראה לי, זה נקרא השם צלחה, שאני צריך להבין שבו בעצמו לא משתנה כלום, אלא כל השינויים בי. זה מה שהוא כל הזמן רוצה להסביר לנו כאן. מלמעלה האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, הכלים נמצאים במצב השבור, מה שמתגלה בהם, וברשימות שכל פעם משתנות כלפי האור העליון הנמצא במנוחה מוחלטת. ולכן נראה בכלים שיש שינויים, שינויים לכמה כיוונים. שינויים בחלוקת העולם לפרטים, שינויים בהשפעות של כל הפרטים, כל אחד על השני, ושינויים בניגוד בין ההשפעות. כל זה נראה למי שמתעוררים בו הרשימות. ורשימות האלו ודאי שהן מתפעלות מהאור העליון הנמצא במנוחה מוחלטת. אז אדם מרגיש לא את הרשימות ולא את האור, אלא ניגוד בינו לרשימות. בין האור לרשימו. האדם הוא נמצא באמצע. למה מרגיש כך? מרגיש בזה מידת העלמה, כדי להפוך אותה לגילוי. ותמיד אדם יהיה הנקודת האדם. בין הרשימות ובין האור. עד שיגיע למצב שרוצה לקשור ביניהם. שהוא יהיה האדם הזה, יהיה הכוונה, המסך, שיקשור את הרגשות שלו עם האור. וכך אנחנו מדברים על העבודה הרוחנית. כך אנחנו מתפעלים, מתרוממים, להביא את הרגשות שלנו לאור. שנרגיש בהם ברגשות שלנו, בדיוק כמו שהאור, שלמות, נצחיות, השפעה, זה הכל מברר אדם ומבצע, מפני שהוא נמצא בין הרשימות לאור. כי האדם הוא בעצם, הוא אותו הניצוץ ממסך השבור. כן.
2: קודם כל יש הרבה שאלות. יובל ממקסיקו שואל, מקובל שחי בשתי העולמות, האם זה נהפך לו בסופו של דבר לעולם אחד?
0: לעולם אחד? כל העולמות הם, אני לא יודע עדיין, יחד אתכם, אני מקווה שנגיע לעולם אינסוף, בגאולה השלמה, נראה שכל העולמות נעלמות, כל ההסתרה נעלמת, זה נקרא עולמות נעלמות. וכולם מתקבצים למושג אחד. גם הנשמות בעצמם, שמגיעות לדביקות בבורא. וגם העולמות, שהם ההסתרות הפנימיות שבתוך הנשמה. מה זה העולם? אני בכלי שלי, הקטן, לא יכול לסבול אור אינסוף. אז אור אינסוף מקטין את עצמו עד הדרגה שלי, ובדרגה שלי הוא מראה לי את הכלי שלי והאור שכנגדו בצורה המינימלית כזאת שאני יכול לסבול ולפעול מצד הזה כדי להצדיק את הבורא, כדי להדביק את עצמי לאחד. וכך זה בכל מדרגה ומדרגה. כמה שאני יותר עולה, סימן שיש לי יותר כוחות לסבול הניגוד בין אור לחושך בכל מיני הצורות, האופנים של הניגוד. הבורא טוב, רע, משפיע, לא משפיע, קיים, לא קיים, אני שולט או הוא שולט, וכן הלאה. והכל צורות האלו הן באות במידה שאדם יכול לסבול ולקבוע את העצמאות שלו מעל ההפרעות האלה, ולייחד את עצמו, את עצמיותו, את האני שבו, לאחד. כן.
3: לגבי הרגשות או הרגשות הפנימיות, אפשר להסביר שזה התפעלות שלנו. איך אנחנו נסביר את הדברים החיצוניים שקורים לנו? מחלות, זכייה בטוטו, צרות, כל הדברים האלה. מאיפה זה בא? זאת אומרת, איך אני יכול להסביר שזה התפעלות שלי? זה משהו ש...
0: אתה יודע, זה באמת העולם כאילו מנותק, כן? נראה לך מהרוחניות. לא פועל כאן כוח העליון. הלוטו פועל, מה עוד אמרת? משטרה יבוא אליך, יתפוס אותך, זה משטרה פועלת, או שרון או ביבי, או מישהו שם בוש, כן? או אשתך, כן? בדרך כלל זה הבעיה, כן? אני מבין. אז אין בכל המציאות, מישהו פועל חוץ מאחד יחיד ומיוחד. זה שאתה רואה שבעולם שלנו זה לא כך, בעולמות רוחניים הבלבול עוד יותר גדול. עוד יותר גדול. העולם שלנו זה רשימו הקטן ביותר שלך, מול האור, מתגלה בכל הפרטים שלו שברשימו, ואז אתה מרגיש את המציאות הזאת. זה סך הכל רשימו שמתגלה. ברשימו יש לך כל הפרטים, ופרטים האלה מול האור נותנים לך את תמונת העולם. נגיד כמו שיש לך במקרן אור מבפנים, סתם אור, ויש לך לפני זה איזשהו מסך שבא, נגיד, שבו נגיד מצוירת תמונה, או באיזשהו כוחות, כן, זה כבר לא מקרנים הישנים, זה כבר אלקטרונים, כן? ששם יש מסך אלקטרוני עם כל מיני כוחות. שכוחות האלו, הם מעבירים לך את האור בצורת התמונה. ואתה מרגיש כבר תמונה. כך אתה מרגיש עכשיו את העולם הזה. בדיוק כך. האור העליון משפיע אליך, ואתה מרגיש אותו שמשפיע על על המוזאיקה הזאת, על הרשימו שלך, שכולל כל מיני תאים כאלו, כן? ולכן העולם הזה נראה לך מלא פרטים, מלא פריטים, מלא כוחות, מלא רשויות. זה מפני שאתה כך, הרשימו שלך כך, הוא מורכב. וכך אני מרגיש, אוי, איזה עולם, איזה דבר. זה מפני שהאור פועל הרשימו. האור מפסיק להעיר. הרשימו כבר לא מעיר לך, נקרא שאתה מת. או רשימו מתחלף, אז העולם משתנה. רשימו מתחלף בצורה מהותית, שאתה כבר נכנס לרשימו ורוצה לפנח אותו בצורה אחרת, לא בצורה טבעית כמו שהוא מתעורר בקבלה אלא בהשפעה, אז אתה כבר מתחיל לראות את העולם הפוך. אבל תמיד אתה רואה רשימו שמקרין לך באור שעובר דרכו תמונת העולם. בזה אנחנו נמצאים, זה הסרט שלנו. למדת את תפיסת המציאות? נו, כבר אנחנו צריכים לסיים.
4: כן חברים, שיעור בהחלט מורכב, ממוקד, רב פירט הרבה מאוד זוויות לצורה הזאת של אחד יחיד ומיוחד. אז בואו ניגש לשאלות, בבקשה. לייב.
5: איך זה אפשר, סליחה, כיצד ניתן הכלים שכל הזמן משתמשים יהיו בדבקות עם האור העליון שנמצא מנוחה מוחלטת?
6: איך הכלים יהיו בדבקות עם האור העליון שנמצא במנוחה מוחלטת?
5: והכלים כל הזמן משתמשים?
6: כן, אנחנו משתנים.
5: המשתנים, תודה.
6: כן. למה הכלים משתנים? מתעוררות בנו רשימות. אנחנו באים מהכלי השבור, ניצוץ מהכלי השבור, כמו ששמענו בשיעור. ואז אנחנו, יש סדרה של רשימות, שכל פעם רשימו שחדש שמופיע, זה משנה לנו את תמונת העולם, תמונת המציאות. יש לנו את האור שהוא נמצא במנוחה מוחלטת. הוא כל הזמן מאיר. ואנחנו, ובגלל שיש לנו את כל הכלים השבורים, בגלל שיש לנו את ההגבלה, בגלל שאנחנו לא בצורה שלמה, אנחנו לא בתיקון הנשמה, אז אנחנו כאילו עדיין כלים מקולקלים, אז אנחנו רואים את המציאות לפי החלקים השונים שלה, לא את הבורא כאחד יחיד ומיוחד. וכאן בדיוק העבודה שלנו, להצדיק את ההשגחה, לייחד הכל לאחד, לגלות מאחורי כל הפעולות את הבורא כאחד יחיד ומיוחד. כן,
5: אז זה תהליך שעוד קצת ועוד קצת מנוחה או הכלים, או זה איך how to calculate how similar to the light I am, if I'm like a piece of dust in a tornado.
6: אם אני חתיכת אבק, איך אני עושה חישוב שלי כלפי האור, כן?
4: עד כמה אני דומה לאור, כן. איך אני עושה חישוב, עד כמה אני דומה לאור. אז הרב אמר לנו כך, איזה, כמה זכינו שיש לנו את הרב שמסביר לנו את הדברים, באמת. אדם מרגיש לא את הרשימות ולא את האור, אלא את הניגוד בינו לרשימות. בין האור לרשימו. האדם הוא נמצא באמצע. למה מרגיש כך? מרגיש בזה את מידת ההעלמה, כדי להפוך אותה לגילוי. ותמיד אדם יהיה נקודת האדם בין הרשימות ובין האור. עד שמגיע למצב שרוצה לקשור ביניהם, שהוא יהיה האדם הזה, יהיה הכוונה, המסך, שיקשור את ההרגשות שלו עם האור. ועל זה גם שמענו בחלק הראשון של השיעור, שאסור לדחות שום הרגשה, שום דבר, אלא רק אנחנו צריכים לטפל בהם בצורה נכונה. אז אתה רואה גם קשר, מה שלמדנו בשיעור הראשון, וגם מה שהרב מסביר לנו פה. אדם הוא לא האור ולא ה... אלא הוא מזהה את הניגוד בינו לבין הרשימות. ועל זה יש עבודה כל הזמן, ובטח יש לנו מה לעשות בקבוצה, בעשירייה, ששם אף פעם לא יכול להיות שקט. תמיד רואים את הניגודים.
5: מצטער לאנגלית שלי. What does it mean to delay a feeling?
7: מה זה אומר? לדחות הרגש.
4: לא להתייחס, לא להתייחס לשום דבר בניתוק מהנותן. שהכל בא ממנו, לייחד הכל אליו. מה הוא אומר לנו פה? למה יש זמן? זמן זה בגלל שאנחנו רואים ניתוק. אנחנו חיים כביכול רגע בהרגשה ובשכל אחד, בניתוק מה נותן. אם אנחנו מייחסים הכל לאותו כוח, כמו שאנחנו לומדים בעין עוד מלבדו, ומזהים את אותו כוח, את אותה, כוח אחד של השפעה ואהבה, גם בכל הרגשה ובכל שכל ובכל מצב שאנחנו נמצאים, ומייחדים את הכל לאותה נקודה, זהו כבר, אנחנו כבר לא בשום הרגשה של זמן, אלא הכל הופך לאחד. כל העניין הוא איך להגיע לזה, איך לעשות את זה.
5: הרב גם אמר שהבורינו לא נותן המחשבות שלנו. זה כאילו תוצאה
4: מהרשימות.
5: מהרשימות.
4: כן.
5: אנחנו למדוד כלפי המחשבות, איפה אנחנו, או בגלל הרצון לקבל שלנו תמיד לגדל מחשבות.
4: לא צריך להתעסק בזה, צריך לייחד את הכל לבורא. שום דבר שהוא מנותק מהבורא לא קשור לרוחניות בכלל, זה סתם מצבים פסיכולוגיים, מצבים זמניים, מצבים חולפים, חלום. זה חלום. אם מצליחים לייחד את הכל לבורא ויחס בינינו אליו, אז מתחילה עבודה רוחנית. זה גם שמענו בחלק הראשון של השיעור היום.
5: תמיד לבחור זה מעל זה.
4: נכון.
6: נשאל מה העולם, בוא נשאל Women Dubai.
8: Я поняла, что написано, что человек сам желал чувствовать ман или со сладким вкусом.
9: Они говорят, что כתוב, что Адам בעצמו מוכן להרגיש את המן, גם אם זה בטעם מר או מתוק.
8: Хотел или выбирал.
9: איך ייתכן שמישהו יכול לבחור איזה מן הוא רוצה להרגיש, אם זה יהיה מן מתוק או מר?
6: כן, כנראה שאת מתכוונת למה שהוא כותב באות ב', מה שעל אוכלי המן, הוא כותב ככה, צא ולמד מאוכלי המן, שהמן נקרא לחם מן השמיים, משום שלא נתגשם בהתלבשותו בעולם הזה, ואמרו חז"ל שכל אחד ואחד היה תואם בו כל מה שרצה, ונמצא שהיה בו בהכרח מן הצורות ההפוכות, דהיינו אחד טעם בו טעם מתוק והשני טעם בו טעם חריף ומר, אשר המן בעצמו היה בהכרח כלול משני ההופכים יחד. אז זה מה שאנחנו דיברנו, שהאור שנמצא בהשוואה אחת, ברגע שאין עדיין כלי שמוגבל, שלא מתוקן, שבא להשיג אותו, אז כל ההפכים שם נמצאים בתוכו. הכלי המוגבל, בגלל שהוא לפעמים מרגיש קרבה לאור, ניתוק מהאור, אז הוא מרגיש יותר טוב, פחות טוב, יותר מר, יותר מתוק, כל מיני הבחנות, כל מיני שינויים, לפי כל הרצונות השונות שלו. ככה הוא מתפעל מהאור האחד שבתוכו יש את כל ההפכים, כל הניגודים כלולים. כל ההרגשה שלנו של הניגודים היא לפי השפעת הנברא הלא מתוקן, שבסופו של דבר צריך לקחת את כל זה, לברר את כל זה ולייחד את הכל לאחד יחיד ומיוחד, שהכל נובע משורש אחד, ואין שום מציאות חוץ מהאור העליון שנמצא במנוחה מוחלטת. לזה אנחנו צריכים להגיע. אז מה הייתה השאלה בדיוק?
4: בדיוק על זה, וגם על זה אומר הרב, בדיוק עכשיו שמענו, כל זה מה שנדמה לי, נדמה לי בכלים שלי. לכן כל הצורה הזאת, של כל התפיסה הזאת, שאני מרגיש ריבוי בפעולות, בחלקים, בזמנים, כל זה צריך להיעלם. ובהרגשה שלי, בתיקון שלי, במידה שאני מגיע לתיקון המושלם, אני לא ארגיש שום שינוי ושום ריבוי ושמשתנה משהו. הכל מתרחש בתוך הנשמה הלא מתוקנת. זאת המן, כן? זאת אותה בקשה, לפי מה שמבקש, מקבל. למה? כי זה הכלים שלו. זה לא שבאור עצמו יש שינוי. במן עצמו שיורד, אין שינוי. אלא כל אחד, מה שהוא מביא את הכלים שלו, זה מה שהוא מקבל. זה מה שהוא מגלה. עד שנגיע למצב של הרגשה של אחד בהכל. אבל עד אז, כל עוד אנחנו לא מתוקנים, נצטרך להרגיש את השינויים.
6: ברק?
10: אז בכל זאת, אם אני רק מהכלים שלי יכול לתפוס משהו, איך באמת אפשר, יש מקום של מציאות להבחין שיש אור פשוט? כלומר, מי תופס את זה? איך זה בא לידיעה בכלל?
4: כן, אז אומר לנו גם, בעל הסולם נותן לנו סרטוט של זה, כן? הוא אומר שיש שלושה מצבים, תמיד. יש מצב א', כן? שבו יש שלמות, הכל נמצא באחד, שם נמצאת מחשבת הבריאה, והכל שלם. יש מצב הב', כן? שהוא בכל ההשתלשלות של העולמות ממטה למעלה, ואחר כך עלייה ממטה למעלה, ממעלה למטה ואחר כך ממטה למעלה, ומצב הג' שהוא כבר מצב שלם. עכשיו, הוא אומר גם שכל אחד מהם תלוי לחלוטין בשני. אף אחד מהם לא יכול להיות קיים בפני עצמו, אלא שלושתם חייבים להיות קיימים כל הזמן. מחשבת הבריאה, כן? כל ההשתלשלות והתיקונים, השתלשלות העולמות ובריאת האדם והתיקונים, והמצב של גמר התיקון, שהכל מתוקן. אנחנו לא במצב הזה, אבל אנחנו רוצים להגיע למצב הזה. כל עוד אנחנו לא בו, אין לנו שום השגה באור פשוט. אור פשוט זה בא מהתפשטות, שהוא מתפשט, שהוא פשוט, פשוט מתפיסה. אבל כשנמצאים בהכל, אז כבר אין זמן, כי כל המצבים נמצאים כאחד, ואז גם יש השגה בהכל. לזה אנחנו צריכים להגיע.
10: רק לא הבנתי, איך האור פשוט הזה? כאילו, איך אפשר לדבר עליו בכלל? לדעת שיש כזה דבר, אם אנחנו תופסים רק מתוך הכלים שלנו.
4: מי שמגיע, הוא מדבר על זה. בוא נראה רגע הגדרות. בוא נסתכל רגע על הגדרות. נקרא, אנחנו סך הכל לומדים תלמוד 10 הספירות, אז כדאי תמיד להתאפס בהגדרות. הגדרה חף א', כן? מה זה הגדרה חף א'? בעמוד למד ב'. מה זה יחיד ומיוחד? כן? אז הוא אומר כך, יחיד מורה על האור העליון, אשר מאיר ושולט בכל ריבוי המדרגות המשונות זו מזו, עד כדי להופכן ולהשוותן לצורתו היחידה. מיוחד מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר אחר שכבר השווה והחזיר את צורתן לבחינת יחיד כמוהו. בסדר? עוד פעם. יחיד מורה על האור העליון, אשר מאיר ושולט בכל ריבוי המדרגות המשונות זו מזו, עד כדי להופכן ולהשוותן לצורתו היחידה. פעולת האור, שהוא בעצם מחייב את כל הבריאה להגיע למצב של דבקות מוחלטת בבורא. מיוחד מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר אחר שכבר ישבה והחזיר את כל צורתן לבחינת יחיד כמותו, זה המצב של הגמר. בואו נראה הגדרה חף ב', מיד אחריה, מה זה ייחוד, שוב בעמוד למד ב', מה זה ייחוד? ב' בחינות משונות שישבו צורתן זו לזו, נמצאות מתייחדות לבחינה אחת. שוב, מה זה ייחוד? ב' בחינות משונות שישבו צורתן זו לזו, נמצאות מתייחדות לבחינה אחת. אז מי משיג את זה? מי שכותב לנו על זה. האם אנחנו יכולים להבין מה זה? ודאי שלא, עד שלא נגיע למצבו. ואם מזה אנחנו יוצאים מהלימוד שרוצים להגיע להבנה הזאת, עשינו את שלנו. זאת התפילה הנכונה.
6: כן, אני רק אוסיף שאולי אם השאלה היא איך בכלל תופסים את זה שיש דבר כזה אור פשוט, איך תופסים משהו שהוא מעל הכלים שלנו. אז כן, המקובלים גם משיגים שיש שורש קדום, שיש גם דבר כזה שנקרא עצמותו, למשל, כן? זה לא אומר שמשיגים שם משהו, אבל משיגים שהדבר הזה קיים. כל מה שאנחנו קוראים במושגים, מקובל לא כותב אף מילה אחת, בלי שהוא השיג שהדבר הזה קיים, בלי שהוא השיג את זה. אז גם הבנה שיש דבר כזה שאין שם כלי, שזה אור פשוט, שזה בהשוואה אחת, גם כן משיגים.
4: Woman Italia.

0: Buonasera, buongiorno insegnanti, grazie. La domanda che vogliamo fare è: quando non ci sarà più la frammentazione in noi e percepiremo tutto come uno e non ci sarà più la sofferenza, avremo ancora bisogno della vita materiale?
1: כשאנחנו כבר נתקן את השבירה ולא יהיה יותר סבל, האם יהיה בכלל צורך בחיים הגשמיים?
2: אנחנו יודעים שגם החיים הגשמיים שלנו וגם הרגשת האני והרגשת העצמות שלי והרגשת העולם שלי, זה הכל חלק מתפיסת המציאות שלי. כל זה יתאחד, יעלה לאינסוף. כתוב פה שגם הרב תיאר שגם העולמות ייעלמו. נרגיש, לא ניתן כרגע להסביר איך זה בדיוק יהיה, אבל נרגיש שרק מציאות של אחד יחיד ומיוחד ממלא את כל המציאות.
3: כן, וגם השאלה היא מה זה חיים גשמיים? האם חיים גשמיים זה, מה זה גשמי? אנחנו לומדים שגשמי זה לא מה שאנחנו רואים כגוף, מרגישים אותו כחומר וכן הלאה. אלא גשמי זה יחס למציאות. כאשר היחס למציאות הוא על מנת לקבל, זה נקרא גשמיות. כאשר היחס למציאות הוא על מנת להשפיע, זה נקרא רוחניות. אם עכשיו נצליח להגיע, לא אם, כשנגיע למצב שכל היחס למציאות יהיה רק על מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. זה נקרא 6,000 שנה של תיקון, והאלף השביעי, שהוא נקרא שבת. מה אחרי זה? על זה לא כתוב לנו. לא מסבירים לנו, וגם בעל הסולם אומר שזה לא צריך לעסוק בזה. מה קורה אחרי זה, כשאנחנו כבר מעל למצב שתיקנו את כל הרצונות שלנו בעל מנת להשפיע. כל תרח הרצונות. אז גם גשמיות ורוחניות, אנחנו לא מתעסקים בגוף שלנו בכלל, בשום דבר. זה לא שייך לא לגשמיות ולא לרוחניות, זה הכרחיות. לכן אין שאלה על זה גם.
2: בואו נשמע את אלמתי.
3: כן.
4: Большое спасибо, что разрешили спросить. Очень хороший урок. Я вот цитирую, Рав сказал, что мы
5: искры
4: разбитого экрана. Хотел бы немножко тут... объясните, пожалуйста, да, вот суть экрана тогда, это уже как отдельные органы или как... Спасибо большое.
5: שאלה על המסך השבור, המסך הנשבר, אם אפשר להסביר את המהות של מושג המסך.
4: איסקרי, רזבית יותר.
5: ניצוצות המסך השבור.
2: כן, אנחנו ראינו פה שבשיעור הרב אומר שאנחנו ניצוץ, אנחנו זה ניצוץ ממסך השבור. אני חושב שזה כמו הסרטוט הזה, שגם מה שגלעד התחיל לסרטט, ש... אחרי שבירת הכלים, אחרי זה גם הייתה שבירת הנשמות ותכונות, אנחנו גם למדנו את זה ועוד נלמד את זה בהמשך, שתכונות של השפעה נכנסו, תכונות של בינה נכנסו למלכות, קרתה שבירה, והעבודה שלנו משם זה לברר, כל העבודה שלנו זה בירור, מה ששייך ללב האבן, משהו שאנחנו לא יכולים לתקן, ומה ששייך להשפעה, מה שאנחנו כן יכולים לתקן. וככה אנחנו מתקנים את אותה נשמה שהייתה אותו אדם הראשון.

0: האולם, שפעם היה נברא שלם, אבל עדיין לא הכיר את לב האבן שבו, ואחר כך נשבר, ואת כל זה אנחנו עכשיו דרך אותו בירור, בהדרגה מתקנים, עד שגם יבוא אור של גמר תיקון, ויתקן את הכל בצורה שלמה.
1: כן, חברים, השיעור הגיע לסיומו, ואנחנו רק רוצים להגיד שהתיקונים שלנו הם דווקא בהתכנסויות שלנו, דווקא בזמנים האלה הנפלאים שבהם אנחנו לומדים ביחד, ויש לנו הזדמנות נפלאה להתכנסות מיוחדת, שתהיה בשביעי לספטמבר, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה באשקלון. אז אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים, מיוחד של חיבור, מחשבה, השראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה, חוויה ושמה קבלה, ביום שני השבעה בספטמבר במלון גני שמשון באשקלון. אורן ואני ננחה את הערב הזה, ויהיו שם גם מוזיקה ואוכל טוב והרבה חיבור וסדנאות והרבה הרבה חברים, גם ותיקים מאוד וגם חדשים, וגם הזדמנות להביא חברים חדשים שאף פעם לא היו איתנו במגע. אנחנו תמיד שומעים אחר כך מאנשים, איך הגעת לחוכמת הקבלה, כן? שרואים את הנקודה שבלב של סנקה ועושה לנו, עשה ועוד הרבה בישיבות חברים. חבר אומר, לא יודע, מישהו אמר לי, בוא תראה איזשהו אירוע, משהו נחמד. באתי, הרגשתי שזה הבית שלי, הרגשתי שזה המקום שלי, החלטתי להישאר ועד עכשיו אני כאן. אז זאת ההזדמנות שלנו, באשקלון בשביעי לספטמבר, האירוע פתוח למכרים, לאורחים, ולינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. ועכשיו, בשמחה, נסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-29 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו לא דיברה תורה אלא נגד יצר הרע בעבודה, שנמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 955. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו לא דיברה תורה, אלא נגד יצר הרע בעבודה. הנה על הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. וראית בשביה אשת יפת תואר, ולקחת לך לאישה. פירוש רש"י, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, הלא היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן כוח ליצר הרע שיסיט אותו לדבר עבירה, וממילא לא היה צריך להתירה מטעם שלא יישאנה באיסור. וגם יש להבין על דרך העבודה מה שפירש רש"י על מה שכתוב, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות, כתוב מדבר. מהי בעבודה מלחמת הרשות? וכמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. משמע, כאילו בשביל מה בראתי תורה? בשביל יצר הרע. כלומר, אם לא היה יצר הרע, לא היו צריכים לתורה. גם כאן יש לשאול, הלא הייתה לו עצה אחרת, היינו שלא לברוא יצר הרע, וממילא לא היה צורך לתורה. וידוע שרק בזכות התורה יש קיום העולם, כדרך שאמרו חז"ל, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכאן משמע שמטעם יצר הרע ברא את התורה, ויש להבין זה על דרך העבודה. וצריכים לדעת מיהו היצר הרע שבשבילו היה צריך לברוא תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וגם יש להבין מדוע תורה נקראת תבלין. כי אנו רואים, כשמבשלים איזה תבשיל עבור סעודה, ובכדי שהתבשיל יהיה בו טעם, נותנים בתבשיל תבלין. זאת אומרת, עיקר הוא התבשיל, והתבלין הוא רק בחינת הוספה, שהוא נותן טעם. ולפי כשאומרים שהתורה היא רק בחינת תבלין, נמצא העיקר הוא היצר הרע. התורה היא רק נותנת טעם ביצר הרע. איך אפשר להבין זה? הלא עיקר היא התורה, כמו שכתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו. וכפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, מובן לנו שהיצר הרע הוא רק עניין הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא נקרא יצר הרע, וזה נקרא עיקר הבריאה. היינו, מה שיש לנו לומר שנעשה דבר חדש בעולם, מה שלא היה לפני שבראה, הוא רק על הרצון לקבל הנאה. הרצון הזה שהוא משתוקק לקבל הנאה ותענוג, זה לא היה לפני בריאת העולם. מטעם שאצל הבורא יתברך לא שייך חיסרון ורצון שהוא צריך לקבל. ואומר שם, בשביל מה ברא את הרצון הזה? הוא בשביל מטרת הבריאה. היות שסיבת בריאת העולם הייתה מטעם שרצונו להיטיב. ואנו רואים בטבע שלנו, מה שהבורא ברא, אין שום הנאה ותענוג, אלא מדבר שהגוף משתוקק אחריו. ויותר מזה, ששיעור הנאה ותענוג
תלוי לפי מידת ההשתוקקות. לכן ברא בנו רצון לקבל הנאה ותענוג, וזהו עיקר הבריאה. כלומר, שאם לא היה רצון לקבל הזה בעולם, לא הייתה שום מציאות שיהיה מי שיקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. ובאמור יוצא שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, ובלעדו אין מה לדבר מעניין בריאה. אולם יש להבין מדוע הרצון לקבל נקרא יצר הרע. ואם באמת הוא רע, למה בריאה? אלא העניין הוא, היות שהיה ברצון הבורא יתברך, שבעת שיקבלו את הטוב והעונג, שלא ירגישו בעת קבלת התענוג אי נעימות, וזהו גם כן מצד הטבע שהבורא ברא, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו. והיות שהשורש שלנו, היינו הבורא, הוא המשפיע, והנבראים שצריכים לקבל ממנו הם הפוכים מהבורא, ירגישו בזה בחינת בושה. לכן נעשה צמצום והסתר, שאין הטוב והעונג מאיר לכלים דרצון לקבל לעצמו, אלא רק במקום שהם רוצים לקבל את הטוב והעונג מטעם שהבורא רוצה לתת, שזו הייתה מטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, והנברא רוצה לקיים מצוות המלך, לכן הוא מקבל. וזהו תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ומטעם זה נעשו בית מערכות, מערכות דקדושה ומערכות דתומאה והקליפות. כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו, והטביע את הרצון להשפיע במערכת אביע דקדושה, והסיר מהם הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת העולמות אביע דתומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות דקדושה. נמצא שהרצון לקבל הזה הוא נקרא יצר הרע, מטעם שהוא הגורם כל הרע שבעולם. כלומר, שבגללו אין הנבראים יכולים לקבל טוב ועונג, ובגללו הם נשארים בלי חיות דקדושה, מטעם שאין האור והשפע יכול להאיר למקום שנעשה איסור להשתמש עמו. וזה גרם לנו בסיבת השתלשלות העולמות, שמהרצון לקבל הזה יצאו הקליפות בעולם, והם שולטים על האדם שאין לו שום אפשרות לצאת משליטתן, אלא בסגולה תורה ומצוות, ששם יש מאור התורה, והמאור שבה מחזירו למוטב. היינו שיצא לחירות מתחת שליטת הרצון לקבל לעצמו. ובאמור נבין מה ששאלנו, למה שהפירוש רש"י על הפסוק ולקחת לך לאישה, שמביא דרשת חז"ל, כי לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיאכל בשר דתמותות שחוטות, ואל יאכל בשר תמותות נבלות. שיש שואלים, למה הקדוש ברוך הוא נתן כוח ליצר הרע להסיתו לעבירה? והלא היה יותר טוב אם השם לא היה נותן כוח למסית, ולא היה צורך להתיר לו איסור, שדרשו חז"ל על זה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. התשובה היא כי בדרך העבודה יצר הרע נקרא
רצון לקבל לעצמו. וכנ"ל, ובלי הרצון לקבל לא היה בכלל עניין של בריאה. והרצון לקבל, בכל מקום שהוא רואה איזה תענוג, הוא רוצה למלות חסרונו, שעל ידי זה שהוא רוצה למלות חסרונו, יש מקום להנות מהדבר שמשתוקק אליו. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא הטבע הזו, הוא לא מקבל שינויים, אלא שיש מקום תיקונים שהוא לא לבטל אותם, אלא להוסיף עליהם דבר, שעל ידי זה הדבר מתקן. אבל לא נעשה שום שינוי בטבע, היות שהבורא ברא את הטבע, והיות שהרצון לקבל הוא דבר שהבורא ברא אותה, אין כוח בידי האדם לבטל אותה. והתיקון הכללי הוא הכוונה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא מיתוק הדינים. כלומר, הדין שנעשה שאסור להשתמש עם הרצון לקבל ולהנות לתועלת עצמו, מטעם כי על ידי זה באים לידי שינוי צורה מהבורא, אולם כשהוא מקבל מטעם שהבורא רוצה שיקבל, ומבחינתו עצמו יותר נוח לו שלא יקבל, על ידי זה נמתק הדין של איסור הקבלה. אולם יש לדעת, הבחינה הזו שיהיה מקבל בעל מנת להשפיע, זה הוא תיקון אמיתי. כלומר, שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, אי אפשר להתקיים אלא בדרך הזה. היינו שהוא כן משתמש עם הרצון לקבל הנאה, ומכל מקום הוא נשאר בדבקות, שהוא השתוות הצורה. זאת אומרת, אם הוא מקבל ואין לו הנאה, הקבלה הזו לא נקראת להיטיב, כי אין מדברים על מה שהוא מקבל, אלא ממה שהוא נהנה. כלומר, שהעליון רוצה שהתחתון יהנה. ואם אין לאדם הנאה, אם כן, לא קיבל שום דבר מהעליון. וזה נקרא המתקת הדינים. וזהו עיקר השלמות, אלא שיש דברים שמצד שורשים עליונים שיכולים לברר אותם, שיהיו בעל מנת להשפיע, ויש דברים שאסור להשתמש בהם אפילו בעל מנת להשפיע. כלומר, שאין האדם יכול לומר שהוא רוצה לעשות דבר איסור ויכוון בעל מנת להשפיע. כי אם הדבר אסור, זהו מטעם שמבחינת ענף ושורש, ויש דברים שהתורה אסרה, ויש דברים שהתורה התירה. ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. א', דבר מצווה. ב', דבר רשות. ג', דבר איסור. בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה, בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לו כוונה. וכמו כן בדבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. בעיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה, ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו כשמכוון בעשיית דבר הרשות לשם שמיים, דבר הרשות נכנס לקדושה. וזה נקרא אז מצווה.
היינו שיוצא מבחינת הרשות ונכנס בתור מצווה. ודווקא כאן הוא עיקר מלחמת היצר. היות שהגוף אומר לו, הרי לו אין זה שום איסור. ומדוע אתה מונע את עצמך מלעשות את הדבר? וכשאדם צריך לתת לו תשובה, האדם יכול לומר לו, אני צריך לעשות מצווה. לכן כשאני עושה מצווה, עשיתי משהו. כשאני לא עושה עבירה, גם כן יש לי מצווה. כמו שאמרו חז"ל, ישב ולא עבר עבירה, כאילו עשה מצווה. אבל כשאתה אומר לי לעשות דבר רשות, אפילו שאני לא יכול לכוון לשם שמיים, אם כן, אין זו מצווה. אם כן, לא עשיתי שום דבר. ואני לא רוצה להיות פועל בטל, היינו שאני עושה מעשה, והמעשה הזה הוא לבטלה. נמצא, במעשה המצוות והעבירות, המעשה הוא חובה. מה שאין כן בדבר הרשות, שאין על המעשה הזה שום ציווי, אז דווקא הכוונה עושה אותה למציאות, שהיא נכנסת לקדושה. ובאמור יש לפרש מה שפירש רש"י על הפסוק, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות כתוב, הכתוב מדבר. ובדרך עבודה יש לפרש, דבר הרשות שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע, שם היא עיקר עבודת היצר. היות שאין איסור על המעשה, לכן היצר רואה שהאדם רוצה לבערו מן העולם. כלומר, כי בעניין מצוות ועבירות שהאדם עושה בבחינת המעשה, אין היצר מתנגד כל כך. משום שאדם לא אומר

אלא לצרף בהם את הבריות. והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזוהי התכלית היוצאת מקיום התורה והמצוות כולן. נמצא לפי זה כי רק בזמן שמדברים עם הגוף בקשר לכוונה דלשם שמיים, שרוצים לבטל את התועלת עצמו, אז היא המחלוקת האמיתית עם הגוף. וזה ניכר דווקא בעת שיש מלחמת היצר בדבר הרשות, שאז אין המלחמה על המעשה, משום שעל המעשה אין שום איסור, והמלחמה יכולה להיות רק על הכוונה שהאדם רוצה שתהיה רק לתועלת השם ולא לתועלת הגוף, שהוא רוצה להרוג את הגוף. על דרך שאמרו חז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מדוע התירה התורה את אשת יפת תואר? מטעם לא דיברה התורה אלא נגד יצר הרע. הלא הייתה לו לקדוש ברוך הוא עצה יותר קלה, שלא היה נצרך להתיר את אשת יפת תואר, היינו שלא ייתן כוח ביצר הרע להסיתו, בלא היה צריך לשנות להתיר דבר האיסור. ומהו התירוץ? לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. ובפשטות קשה מאוד להבין את העניין של היתר של יפת תואר. כמו שיש שמקשים, מדוע התורה לא התיר בשאר איסורים כשיש לו תאווה גדולה לאיסור? ובאמת על זה יש לתרץ, שאין לנו מושג בעניין תורה ומצוות, שזה לא ניתן לפי שכל האדם, אלא שזהו עניין רוחני, מה שהשם גזר. כמו שאמרו חז"ל, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אבל אפשי, ומה אעשה? ואבי שבשמיים גזר עליי כך. היינו שכל התורה והמצוות, הכל הוא גזרותיו של הקדוש ברוך הוא, ואין שכל הדעת מגעת שם, וממילא אין לשאול מדוע התורה התירה יפת תואר. ויש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין? משמע מכאן שעיקר הוא היצר הרע, והתורה אינו עיקר, אלא כמו דבר הוספה על התבשיל. ולפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, עיקר הבריאה היא הרצון לקבל הנאה ותענוג. והסיבה שברא הקדוש ברוך הוא את הרצון לקבל, היא מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו. אלא, מטעם שינוי צורה שיש בין המשפיע למקבל, ניתן לנו לתקן אותו בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה יתוקן השינוי צורה שיש ברצון לקבל. נמצא לפי זה שהעיקר המקבל הנאה הוא הרצון לקבל. אלא, אם הוא מקבל לתועלת עצמו, זה נקרא יצר הרע, מטעם ששינוי הצורה שבו גורם לו פירוד מהשם. ובכלים דה פרודה, אין הטוב והעונג מגיע לשם, מטעם תיקון הצמצום. לכן, בכדי שלרצון לקבל תהיה יכולת לקבל את הטוב והעונג, צריכים לתת ליצר הרע בחינת תבלין, שעל ידי התבלין יהיה טעם ברצון לקבל, היינו שיהיה ברצון לקבל טוב ועונג. מה שאין כן, אם לא ייתן לו התבלין שהוא הרצון להשפיע, אז אין שום טעם ברצון לקבל, מטעם שאין לו שום דבר, כי אין הטוב והעונג מגיע שם. אולם כאן

0: יש להבחין דלת הבחנות. א', הכלי המקבל את התענוג. ב', שהתענוג שהכלי מקבל יהיה בו טעם של נעימות. היינו, שלא תהיה בו בחינת בושה, אלא שירגישו טעם טוב. ג', שהטעם הטוב הוא הרצון להשפיע, שזה נקרא שהרצון להשפיע מטבל את התבשיל, שיהיה בו טעם. ד', הטעם הזה הנקרא רצון להשפיע יכולים לקבל דווקא על ידי תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. שפירושו שהתורה, היינו המאור שבה, נותן את הרצון להשפיע. שהרצון להשפיע נותן טעם שמוציא מהתבשיל את הבושה, שהבושה מקלקלת את כל הטעם מה שיש להשיג מהתבשיל, שבגלל זה אין הנותן יכול לתת משהו מן התענוגים האמיתיים, משום כשיבוא לכלים דתחתון יתקלקל הכל. שזהו כל עניין עבודה שלנו, להשיג כלים המתאימים להשפע. ובאמור יש לפרש, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, וכל מה שאסור ומותר, הכל הוא לפי מה שהקדוש ברוך הוא גזר. היינו, שיש דברים שיכולים לתקן ולהכניס לקדושה גם לפני גמר התיקון, שבגלל זה ניתן לנו תרי"ג מצוות. וזהו מטעם שהתורה התירה את יפת תואר על ידי התיקונים שמובא בתורה. וזהו למעלה משכלנו, שנשיג מה שהבורא התיר ומה שהבורא אסר. לכן, אין לנו שום מושג שנוכל לשאול מדוע התירה התורה, היות שכל עניין התורה ומצוות הוא לצרף בהם את ישראל. לכן, מה שהתורה התירה יפת תואר על ידי התיקונים, זהו גם כן על הכוונה של צירוף הבריות.
1: כן, מסבירים לנו פה כמה, בצורה ממש יפה ומדויקת, כמה הבורא ברא ככה את הרצון לקבל את היצר הרע שלנו, בצורה כזאת שאנחנו יכולים וצריכים לתקן אותו, על מנת להשפיע. יש כביכול דברים ברורים יותר ודברים ברורים פחות שאפשר לתקן, ויש את התוספת הזאת של דבר הרשות, מקום הרשות, שבו אנחנו יכולים להוסיף ולצרף רצונות לקבל ולעבוד איתם על מנת להשפיע. יש לנו באמת זכות כזאת שאנחנו יכולים לעבוד גם עם הרצון לקבל, שזה הפוך מהבורא, אבל בגלל שאנחנו רוצים לעשות את זה למען הבורא.
0: כעת נעבור לשיעור.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם קרח ג', פרשת ספר דברים, פרשת כי תצא. מהו לא דיברה תורה, אלא נגד יצר הרע בעבודה. דיברנו גם אתמול, גם כן על מאמר בפרשת דברים, כי תצא, שם זה היה מה בין האהובה ובין שנואה בעבודה, וגם כאן דיברנו ש מה זה שלא דיברה תורה אלה כנגד יצרה, שיש יצר שבורא ברא רצון לקבל, שהוא לא משתנה, שהוא ברא אותו, רצון ליהנות, ורצון ליהנות הזה בצורה כמו שהוא נברא, יש אפשרות רק להתקיים, להרגיש את החיות שלו בצורה מאוד מאוד מצומצמת, קטנה, מזהית. גם כן זה נקרא כאילו טוב, נגיד כמו פינה א' לדלת פינות דור ישר. אבל במה אפשר ליהנות אם אין השתוקקות? לכן מפינה א' על ידי השתוקקות כבר להיות דומה למשהו שיהיה רצון מבפנים, אז מתחיל להיות רצון יותר גדול דרך בחינה ב', שבחינה ד' יותר גדולה מבחינה א', בגלל שנתוסף בה רצון לקבל, מתוך שרוצה לקבל גם כן תענוג מהשפעה לבורא, לא מקבלה מהבורא אלא מהשפעה לבורא. ואחר כך בכל זאת אנחנו רואים שבצורה כזאת הרצון לקבל שבין סוף הוא מרגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא. יש לו הרגשת הבושה, אבל עדיין לא מבין עד כמה שהוא ההפוך, ולא יודע מה לעשות עם ההפקיות שלו. ואז כדי באמת לקבוע אותו כרע, כי ההפקיות זה עדיין לא רע, צמצום, אנחנו אומרים, זה פעולה לקדושה, ומלכות נמצאת אפילו בעולם הצמצום, בדביקות עם הבורא, המעמד מאוד גבוה. זאת אומרת, אמנם שירגיש את עצמו ההפך, זה עדיין לא מנתק אותו מהבורא, מנתק אותו מהקדושה, כי עדיין אין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רק הרגיש את עצמו כמקבל, והבורא המשפיע. וכדי לתת לנברא ההבחנות נוספות, אז בינה, בורא מקלקל את עצמו, נכנס למלכות, נותן למלכות לצמצם אותו, הבורא הכוונה בינה, ויש כבר שיתוף ביניהם, שבירת התכונות הבינה, שבירת המסך שבמלכות, וכך מלכות מתחילה לקבל כוונה ליהנות מכל המעשים מה שרק ישנם על מנת לקבל. ואז אפשר להגיד שיש לנו יצר רע ויצר טוב. קודם היה רק יצר, רצון לקבל, שאומנם שעליו נעשה צמצום, אבל עדיין אנחנו אומרים זה לא נברא. הצמצום הוא רק על הפעולה עצמה לקבל. ואחר כך, כשנתוסף לפעולה הזאת אפשרות הכוונה, אז הפעולה יכולה להיות גם כן קשרה. כי רצון לקבל, אם היה נשאר בלי להוסיף אליו כוונה, אז אף פעם אי אפשר להשתמש עמו. כן? הוא רצון לקבל, הבורא רצון להשפיע. גמרנו, נעשה צמצום א' ואי אפשר לעשות יותר כלום. על ידי זה שעכשיו, חוץ מרצון לקבל, יש גם כן אפשרות לכוון בפעולה, אז הכוונה יכולה לשנות טיב הפעולה, ואפשר לכוון על מנת להשפיע ולקבל, וקבלה הזאת זה תהיה כהשפעה גמורה. זאת אומרת, יצר נשאר יצר, רצון לקבל, רצון ליהנות, וכוונה יכולה להיות על מנת ליהנות לעצמו, או על מנת לענות לבורא. והיא משנה את הכל. זאת אומרת, מתחיל להיות אחרי צמצום א', אפשרות, למרות שיש צמצום א', והוא נשאר, וצמצום א' נשאר, למרות זאת אפשר לעבוד עם הרצון לקבל. ובזה לא להפר את הצמצום. הצמצום נשאר. כי הרצון לקבל, אפילו שעובדים איתו, הוא לא מקבל לעצמו כלום. עד כדי כך הכוונה משנה את סוג התענוג. וחוץ מזה, על ידי זה שבינה נכנסה למלכות, לא רק שהיא נותנת למלכות אפשרות לעשות כוונות, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע. זה שבינה נכנסת למלכות, נותנת למלכות נפח, עוצמה, אספק, במקום ליהנות בצורת נפש, להגיע להנאה בגודל של נרן חי. מפני שמלכות, שהיא או מקבלת על מנת לקבל, או מקבלת על מנת להשפיע, זאת אומרת שהיא עובדת כבר עם הכוונה, אז תענוג שלה הוא תלוי בגדלות הבורא. או גדלות הבורא בצורה השלילית, שאני אהנה מכל קומתו, או גדלות הבורא בצורה חיובית, שאני אשפיע לכל קומתו. ואז יוצא לנו שהכוונה, היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת, השחורה של מלכות, לקומה שלמה של הבורא. וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה לדבקות, לבורא. שהתענוג הזה שמקבלים, ותענוג הזה שמשפיעים, בסופו של דבר שני האורות האלה, אור ישר ואור חוזר, שממלאים את הפרצוף הפנימי, הם מביאים לפרצוף הפנימי מעמד של הבורא. לכן יוצא לנו, כמו שכותב הרבי, שלמעשה אין שום איסור. על הרצון לקבל בעצמו שהוא מקבל, אין איסור. תעשה, תקבל. לפי הפעולה תקבל. אלה, הכל תלוי בכוונה. אז מה הבעיה שבכל זאת יש מצוות שאוסרים ומצוות שהפוך קובעים שאנחנו כן צריכים לעשות, לקבל, לעשות? העניין זה שרק לצרף את הרצון לקבל, רק לתקן אותו, שבינתיים יש לנו פעולות שאנחנו יכולים לעשות אותן, לבצע אותן, עם הכוונה בעל מנת להשפיע, ויש כאלה שעוד אי אפשר. אבל כשהולכים ומוסיפים מסכים, אז ודאי שכל דבר שנמצא בתוך רצון לקבל, ושהיה בתוך רצון לקבל, ויש ויהיה ולא משתנה בזה, כל דבר הוא יהיה מותר במידה שמתוספת אליו הכוונה. ובגמר התיקון וכל הרצונות שנמצאות ברצון לקבל, יהיה כוונה על מנת להשפיע, ואז לא יהיה שום איסור על המעשה. ועל המעשה בינתיים יש איסור, רק לכל אחד ואחד, לפי מה שיש לו או אין לו, מסך על אותו המעשה, לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. אנחנו עוד לא יכולים להגיד איך יכול להיות שאני יערוג על מנת להשפיע, אשתי של מנת להשפיע, יפתור, כמו שהוא אומר, על מנת להשפיע, כל מיני דברים האלה. אנחנו לא יודעים מה זה, בצורה מתוקנת, מה ההבחנות האלו והמעשים האלו ברוחניות על מנת להשפיע. אבל שוב, הרצונות הם לא משתנים. משתנה הכוונה, הרצון מקבל לגמרי לגמרי ציור אחר, עובדים איתו, ודווקא על ידי הרצונות הגרועים ביותר, אז מגיעים להשגת הקומות השלמות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג רק לבירורים בכוונות שלנו. כן.
3: אני לא מבין, איך אפשר להתחיל לעבוד עם כוונות?
2: אתה לא מבין איך אפשר להתחיל עם כוונות. לעבוד עם כוונות זה נקרא שאתה כל הזמן צריך כבר לחשוב אני או זולת, או מישהו מחוץ לי. מחוץ לי יכול להיות חבר, קבוצה, בורא. אז למי? אתה יודע, אם נגיד נעשה איזשהו מעשה שם בפוליטיקה, אין? נעשה משהו מעשה, אז מתחילים או במשטרה, אין? מישהו הרג את מישהו, אז יש שאלה, למי זה היה כדאי? ואז מתחילים מנקודה הזאת, כן? לגלגל את הכל החקירה. אותו דבר כאן. אתה מתחיל במעשה שלך, שבא לך לעשות, מתחיל לחשוב. למי אני רוצה לעשות את זה? ולמי כדאי לעשות את זה?
3: נגיד שאני עושה איזה משהו לחבר, ואם אני לא מוצא במעשה הזה, כאילו, את הנקודה שלי...
2: עכשיו, יש מעשים שאותם בכל זאת אפילו שנראה לך שאתה רוצה לעשות אותם בעל מנת להשפיע, כן? אבל אומרים לכם מראש, המעשים האלה אסור, אי אפשר לעשות על מנת להשפיע עד גמר התיקון, ואם אתה חושב שכן אתה יכול, אז זה פשוט אשליה. אתה טועה, אתה לא רואה שבאמת זה נסתר ממך שאתה לא מסוגל. נגיד לאכול חזיר על מנת להשפיע, אתה לא יכול. סתם, ככה אני אומר, זו דוגמה לא בדיוק. למה ככה? בגמר התיקון כן. עכשיו לא. אז אומרים לך חוק, שיש דברים, נגיד, לגנוב על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? יש את איש על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? וכל מיני כאלה דברים. ירק ועל יבוא. כן? זהו. לא מסוגל. עכשיו, וכל המצוות לא תעשה. כן? מה שבתורה, ברוחניות, מה שאומרים לנו, כן? זה בכל זאת... זה כל הכלים, כל המצוות לא תעשה, זה כל הכלים שמתעבור הציום רגלין של פרצוף. זה רמח איברים ושסה גידים, כאילו, כן? אז יש לך שסה מצוות לא תעשה, זה 365 אסורים. זה אומר שעד גמר התיקון אתה לא מסוגל לעבוד איתם, לתקן את הרצונות האלה בעל מנת להשפיע. אתה חושב או לא חושב, אבל נתנו לך את זה כהבחנה מדויקת. אל תחשוב שכאן אתה מסוגל. שלא לקשיל אותך. על זה אתה רק צריך לבנות מסך שאני לא אגע, שאני לא אעשה. לעשות על מנת להשפיע זה יהיה אחר כך אפשר. אחרי שעושים כל התיקונים על הרצונות של רמח הרצונות, כן? ששם זה אפשר לעבוד אותם בפועל, על הרצונות האלה בעל מנת להשפיע, זה גלגל תווי עיניים, כן? וצירוף אחאפ לגלגל תווי עיניים, ועל האחאפ עצמו, על שסה הרצונות, בצורה ישירה לא עובדים, כן? רק רוכשים מסך לא לעבוד, להתנזר מהם, מגיעים לגמר תיקון הזה, שאפשר לנו לעשות, אחר כך יש תיקון כבר של אחאפ די ירידה, לב האבן, ואז עובדים גם כן עם כל הרצונות האלה, עם שסה הרצונות, בעל מנת להשפיע. זה ברצונות שישנם לנו מלכתחילה בתוך הנשמה. זאת אומרת, אין רצון שהיה קודם נברא, ושאחר כך נשאר בכל זאת, שאתה לא יכול לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. על כל התיקונים הם תיקוני התקנת הכוונות, על כל רצון ורצון.
3: אני שואל, האם אני יכול לעשות איזה משהו לחבר, נגיד?
2: עכשיו, העשייה, מה שאנחנו מדברים, זה גם כן לא עשייה שאני נותן לו משהו מיד ליד. העשייה, הכוונה, הרצון שלי, העבודה ברצון שלי, מרצון שלי לרצון שלו.
3: אבל איך אני בודק שאם אני עושה בשבילו משהו, אין שם את הנקודה שלי, אין שם את עצמי, את התועלת של עצמי?
2: איך אתה בודק האם העשייה שלך עומדת להיות בעל מנת להשפיע לו ולא לך? הבדיקה היא לא פשוטה. אתה צריך באיזושהי צורה, קודם כל, לעשות צמצום, להיות חפץ חסד, ואחר כך לעשות מעשה. איך אנחנו לומדים? כן? אי אפשר לעשות מעשה די להשפיע, זה כבר נקרא גדלות. כן? זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. כן? אי אפשר לעשות מעשה להשפיע. אם אתה לא מגלה קודם רצון, ומגלה שהוא כולו על מנת לקבל, ואחר כך עושה עליו צמצום, ומתחיל לגדול עליו מסך, כן? לגדל עליו מסך, שאתה עושה קודם קטנות ואחר כך גדלות. אי אפשר בבת אחת.
3: אז איך אני דורש את החסרון הזה?
2: אם אתה מדבר על מעשה הרוחני. אם אתה מדבר על מעשה גשמי, אז אנחנו עושים מעשה, וחושבים בגשמיות שאני מתכוון שיהיה לחבר טוב. ודאי שכל המעשים האלו הם עדיין לא בכוונה, ולא באמת במעשה נכון, בצורה רוחנית, אבל זה מביא אותי מלא לשמה כזה לשמה. אתה שואל תכלס במצב שלך איך אני בודק. אני פשוט מסתכל, האם דבר הזה, האם בזה אני יגרום לו מצב רוח טוב. זהו, פשוט מאוד. יהיה לו מצב רוח טוב או לא? הבדיקה פשוטה. רק כלפי מצב רוח. ובזה אנחנו דומים. לא יכול להיות שאצלו יכולים להיות שמחה, ביטחון, הרגשת הנוח, הרגשת טוב, מדברים אחרים מה שלך. זה בסופו של דבר לא. חוץ מזה אתה מכיר פחות או יותר אותו.
3: עכשיו, לגבי עבודה במקבין, אפילו לבורא, כשאנחנו עושים את המצוות המעשיות תפילין וכאלה דברים, גם שם אפשר לנסות לכוון לבורא? הרי לא היינו עושים שום דבר עם...
2: הבורא, הוא כותב כאן, שעל מעשה אין שום איסור, הכל צריך להיות מקוון לבורא. ושהכל מקוון לבורא, הבורא מתחשב רק בכוונות שלך, הוא לא מסתכל על הגוף מה שאתה עושה. הכוונה, זה מה שמתקבל אצלו. זאת אומרת, מה זה הכוונה? שיש לך הנאה, והנאה הזאת היא מזה שאתה משפיע לו, כן? כמו שיש לך כוונה, ואור חוזר, ואחרי אור חוזר אתה עושה זיווג דעקה, וכבר מקבל,
4: ואז הקבלה הזאת היא יוצאת על מנת להשפיע, אתה לא מקבל קודם וחושב, אני רוצה שזה יהיה על מנת להשפיע, זה אף פעם לא יכול להיות. קודם אתה צריך להפעיל אור חוזר בראש, הכוונה לבדוק מה שאתה עושה, להרגיש את הבורא, איך אתה משפיע לו נחת רוח, האם באמת זה ככה, האם באמת הוא נהנה, ובראש יש לנו לכן אין סוף, אתה שם ממש נמצא בקשר עם הבורא, לפני הפעולה. בראש יש לך גם אור ישר וגם אור חוזר יחד. זאת אומרת, יש לך שם הרגשת הבורא כאילו, הרצון שלו שם מגולה, שרוצה להשפיע עליך. וברצון שרוצה להשפיע עליך, לאותו רצון אתה רוצה להשפיע עליו. נאמין? אתה מרגיש רצון של אמא שרוצה לתת לך טוב, ולאותו רצון שהיא רוצה לעשות לך טוב, אתה משפיע. הרצון שלך ורצון שלה יחד נמצאים. זה מה שקורה בראש הפרצוף. ואחרי שעשית את כל ההכנות האלה, וידוע לך שככה זה יקרה, שאתם יחד, קודם בתכנון, אז אתה עושה את הפעולה. מקבל מפה ומטה על מנת להשפיע.
3: ואם נגיד אני רואה
4: שאני... אם אין לך עדיין הרגשת הבורא, וזה לא יכול להיות שיהיה לפני שיהיה לך מסך, אחד קשור בשני, אחרת תתחיל לקבל מיד לעצמך וזה תגרום בזה נזק. אם אין לך הרגשת הבורא, אז אין לך אפשרות באמת להשפיע, לא, באמת. אבל איכשהו לתכנן את הדברים האלה ולדמיין אותם, זה כדאי. תעשה.
3: עכשיו, האם המצב שאני בכלל לא רוצה לעשות, בכלל לא רוצה, וכאילו בכל זאת עושה, האם זה איזשהו שורש מוכני לדבר הזה?
4: באיזה, אתה שואל כך, באיזה מחשבות ורצונות דחפים שלי ישנה התחלה רוחנית? אני הייתי אומר כך, באותם שאתה מבדיל שהם שייכים ליחס שלך לבורא. שאתה מבדיל. כי אם לא אתה מבדיל, אז אין על מי לדבר. כי מצד הבורא אתה נמצא במתוקן. מצד הבורא אנחנו לא מדברים, רק מצדך. איך שאתה קובע. כן.
5: יש פה משהו שאני מאוד לא מבין אותו. בעמוד 186 מדבר על הדבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. א', ב' וג'. וישר אחרי זה הוא רושם, בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה. זאת אומרת, אפילו אם לא מתכוונים, מה שהתורה כתבה מבחינת מעשה, זה מה שאני מבין ממש, מעשה פיזי צריך לעשות אותו. אפילו אם אנחנו לא יכולים לעשות שם שום כוונה, זה לא קשור, זה פחות מה שאני מבין. רק בעמוד 187, כשהוא מדבר על דבר הרשות, אז הוא אומר, היות שאין איסור על המעשה. זאת אומרת, רק ברשות. אז את המצוות האלה של התורה, הרמ"ח והשס"ה, אנחנו צריכים לקיים אותן במעשה, בלי שום כוונה. לפי מה שהוא כותב כאן, זה העניין, לפי מה שאני מצליח להבין.
4: כמו שאתה מבין, כך צריך לעשות. אם הוא אומר כך, ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. זה בדף 186. א', דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. הוא כותב כאן יש להבחין בתורה. אז אני לא יודע מה הוא מתכוון בתורה, באיזה רמה הוא מדבר, כלפי מי הוא מדבר. הוא מדבר להבחין בתורה. זאת קצת בעיה, אבל מה הוא אומר? בדבר מצווה ועברה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה, שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לה כוונה. וכמו כן, בדבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. זאת אומרת, יש עדיין דברים שמותר או אסור במעשה, כן? אין סתם דבר שאתה יכול לעשות או כן. הוא אומר מעשים עכשיו, כלפי המעשים, כן? אז יש מצווה, יש עבירה ויש רשות. אז מצווה ועבירה, אז אפילו בלי כוונה, זה מותר ואסור, כן? וכמו כן, דבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו לא שום כוונה, ועיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה, ואין עבירה, אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו, כשמכוון בעשיית הדבר הרשות לשם שמיים, דבר רשות נכנס לקדושה. וזה, ואז זה נקרא מצווה. וקודם זה לא נקרא מצוות. זאת אומרת, מצוות נקראים רק דברים רשותיים, שאני עושה אותם בכוונה על מנת להשפיע. אז מה זה נקרא קודם, שאני עושה בלי כוונה או לא עושה בלי כוונה? זה לא נקרא מצווה? איך להתייחס אליהם?
5: זה לא נקרא מצווה, אבל
4: הוא אומר
5: שבכל זאת צריך
4: לקיים
5: את זה.
4: זה לא נקרא מצווה, אבל צריכים לקיים את זה.
5: מה הסיבה? זה מנוגד לכל מה שאנחנו לומדים כאן בעצם.
4: למה מנוגד? אמרו לך שמותר הכל לעשות?
5: אמרו לי דבר פשוט. אני בא לפה לטפל רק בכוונות, בלי שום קשר לשום מעשה, לשום מעשים, כל הדברים החיצוניים לא קשורים לעבודה שלי. כן. פתאום כאן אומרים לי עכשיו, גם הדברים הפיזיים לחלוטין קשורים בעבודה שלי. איך זה הולך אחד עם השני? אם אני אמור לטפל בכוונות, אז זה כוונות. אם גם במעשים כאלה, זה גם במעשים כאלה. לבאר את זה, לדעת איפה עומדים.
4: אתה מבין, הוא אומר לך שהעבודה שלנו פנימית צריכה להיות, היא יכולה להתבצע רק במקום הרשות. ויתר הדברים, במקום מצווה ובמקום עבירה, שם אתה צריך לעשות את זה ללא שום רשות. הכוונה היא יכולה להיות רק ברשות. וכוונה על מנת להשפיע ברשות. נקראת מצווה. ובזה קבלה מטפלת, ולזה היא רוצה להביא אותך. וכל היתר הדברים, זה לא בשטח של קבלה. כי חוכמת הקבלה, היא מסבירה לך איך לפתח את הכוונה הנכונה במקום הרשות. ואתה שואל אותי, על דברים שהם לא שייכים לקבלה. אז אני לא יכול להגיד לך. אם אתה מדבר על מעשה, אז גם כן, מה זה נקרא מעשה? או מעשה זה נקרא לקבל תענוג, אז זאת אומרת, בלי גוף גם כן אני מקבל תענוג, ללא שום פעולות גופניות, כן? או מעשה זה נקרא שאני עושה את זה בגוף, בגוף שלי, ביולוגי. כן? אז אני לא יודע על איזה רמה אתה מדבר. הוא אומר שאפילו במעשה בלא גוף, יש שם מצווה ועבירה ורשות, וברשות, בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא בשבילך מצווה. אני לא צוחק ממך, אני אומר את זה ברצינות. לאט לאט. או, דוד תכף יברר לנו דברים. כן.
3: למה שננסה, אנחנו מנסים לעשות את זה, אנחנו לא יכולים לברוח ברצון לקבל את זה. ניתן כאן דוגמה. אני שומע שאתה משתוקק למשהו, לאיזה ספר. אני הבאתי לך את הספר הזה. אתה הבאת צהר, אמרת לי, לא, לא, דוד, לא היית צריך להביא לי זה, וכאילו להגיד את הצמטום. אבל קיבלת את הספר, מצד שני, אתה רצית גם להחגיד לי משהו בחזרה. שאמרת שאני משתוקק למשהו, אתה מביא לי, זה מוכן לנו כבוד הרב, לא היית צריך, אז אני גם הבאתי צהר, אבל שנינו נהנינו משני הדברים האלה. זה
6: זה בכל זאת רצון לקבל. איפה
4: המתחק הזה? הוא נותן דוגמה יפה מאוד. הוא אומר, אתה מביא לי מתנה. אתה בזה מביע אהבה שלך, רצון שלך לתת לי. אתה כבר בזה שמביא לי אותה, בלי שאני מקבל, אתה כבר ממלא אותי בתענוג. אני אומר, לא, לא, לא, אני לא רוצה לקבל את המתנה. היא מאוד גדולה, היא מאוד יקרה. שאני דוחה אותה, את המתנה, אפילו שאני לא אקבל אותה, באמת. תענוג כבר קיבלתי. והחזרתי לך אולי את התענוג הזה בזה שאני יודע שאני קיבלתי ממך את התענוג, שאתה רצית לענות לי. זאת אומרת, זה לא החפץ שבא ממך אליי ובחזרה שאני מחזיר לך אותו. זה לא החפץ הבעיה. זה אפילו שאני לא אקבל את המתנה הזאת, את הקופסה הזאת. אבל כבר גרמת לי תענוג בזה שרצית להביא לי אותו. ואני גורם לך בחזרה תענוג שאני מודה לך, וההרגשה הזאת שאתה רצית לתת לי, היא כבר נקלטת אצלי. אני כבר נהנה מזה, אז אתה נהנה מזה. זאת אומרת, הפעולה כבר נקראת. הפעולה כבר נעשה. החפץ עצמו יכול להיות כלום, נקודה אחת. אתה מבין? שעל נקודה הזאת אנחנו יכולים לפתח אהבה אינסופית. כמו שמלכות, נקודה שחורה. הכל תלוי בתת ראשונות. כן? אם הבורא הוא גדול, מה זה חשוב איזה גודל המלכות? כן? זהו. אז מה אתה שואל על זה? שאנחנו גם כן בחיים שלנו כל הזמן בעצם מעבירים רגשות, זאת אומרת תענוגים או חוסר תענוגים מסורים.
6: אבל זה גם ברצון לקבל.
4: וזה אפשרי מפני שאנחנו כולנו רצון לקבל, רצון ליהנות. אני ברצון לקבל שלי לא צריך להימנע מרצון לקבל. אם אני מונע את עצמי להשתמש ברצון לקבל, זה נקרא שאני מוחק את עצמי. מוחק את עצמי. אסור לי את זה לעשות. אסור לי להתנזר משום דבר. מותר לי רק לבדוק את כל התענוגים שלי, שאני רוצה עכשיו, לפי מידת ההתפתחות שלי, מה שאני רוצה עכשיו, ולבדוק בהם אני יכול לקבל על מנת להשפיע תענוג, או לא יכול. באלה שיכול לקבל על מנת להשפיע, עד רבה, תשתמש וכמה שיותר. באלה שעוד לא יכול, תתקן. אבל אין דבר כזה, הרצון לקבל למחוק אותו. אתה יכול לצמצם אותו עד שאתה מתקן אותו. אבל אתה מצמצם ואחר כך אתה מתקן. אסור לנו לסנות את הרצון לקבל, את הגוף שלנו, את החיים שלנו, את הדחפים שלנו. אסור לנו לסנות אותם. אנחנו צריכים רק לטפל בהם שיהיה השימוש בהם נכון. אחרת אתה אומר שהבורא ברא דבר מיותר.
6: זה לא דבר מיותר. זה נכון שאנחנו...
4: אין, אנחנו לא מבינים איך אפשר היה לברוא כאלה דברים כמו רצון להרוג, לאנוס, להשפיל, כל מיני כאלה דברים. אבל אנחנו משתמשים בזה. כן? אבל איך בורא יכול לעשות את זה? הוא לא עשה את זה. הדברים האלה הם נתאבו בנו כתוצאה מהשבירה. ברצון לקבל בעצמו דברים האלה לא נמצאים. זה כתוצאה מהשבירה הם נתאבו בנו. ואנחנו רק לא יודעים, זאת אומרת הם נמצאים בנו בצורה שאנחנו לא יודעים מה הצורה האמיתית שלהם. שנגלה את הצורה האמיתית של ההפך מאונס וההפך מרציחה, מרצח, כן? אז אנחנו נראה שזה באמת דברים הטובים ביותר. זה עוד לא נגלה כי אנחנו לא יצאנו מהשבירה. אנחנו לא יכולים לראות תמונה אמיתית מה זה. והבורא לא ברא את זה. בשבירת הכלים זה רק הגלה, דבר כזה. זה מהקשר שיש של בינה ומלכות יחד, בצורה ללא מסך. אז קיבל הרצון לקבל כזו צורה. אבל ברצון לקבל עצמו, דברים כאלה לא נמצאים. כן.
5: הרבה פעם, בעניין היצר או הרצון והכוונה. נניח יש לבן אדם רצון מסוים, הוא עושה בירור, הוא יודע שהוא עובד עכשיו בלי הכוונה, הוא יודע איך התחיל להפעיל במצב שלנו, שאין לנו הכוונה הנכונה. מה צריך לעשות עכשיו עם הרצון הזה? זאת אומרת, צריך לא להשתמש איתו. יש פה איזה מניין שלא ברור.
4: לא. אנחנו נמצאים במצב אנחנו כתלמידים ומתחילים נמצאים במצב שכל הרצונות שלנו וכל הכוונות שלנו הם בשימוש לא רוחני אלא בשימוש הגשמי. גשמי הכוונה על מנת לקבל, זה נקרא גשמיות. לא גשמיות נקרא שאני משתמש בידיים, רגליים, בחושים שלי, של הגופניים שלי. כן? החושים גופניים שלי זה סתם, זה פשוט שדרך האור, או דרך לשון, או דרך האף, אני מרגיש תענוגים. כן? אבל תענוגים הם נכנסים, הם תענוגים. זה עניין רוחני. זה שזה בא לי דרך הריח נעים, אז זה סתם איזה, זה לאיזה לבוש על תענוג, שבצורה כזאת אני מקבל אותו, בצורה כזאת הוא עובר אליי, ובצורה, אחר כך הוא מפשיט את כל הדברים, ונקלט אצלי במוח כבר בצורה אחרת, כן? עובר הרבה מאוד לבושים, כן? ממולקולות האלה, אחר כך בתגובה על קצה העצבים שלי, של הריח, נגיד, כן? ואחר כך אימפולסים של חשמל, ואחר כך באיזושהי צורה שם כימית במוח, כן? וכל מיני דברים, עד שזה לגמרי לגמרי נבדל מכל מיני לבושים, ונקלט אצלי כהרגשת התענוג. הרגשת התענוג. זה אחרי כל החשמל הזה וזהו. שזה כבר לגמרי לגמרי לא גשמי, זה רוחני. וכל הדרך, כל הזה באמצע, זה סתם מעברים, לבושים כאלה, שבשבילי זה נקרא זה החיים. אותם אני מרגיש, אני מרגיש את הלבושים בדרך, אני לא מרגיש את התענוג שבסוף בעצם. התענוג שבסוף הוא באמת שהתענוג כבר רוחני. טוב, אנחנו לא צריכים, או שאנחנו מתייחסים לכל המעברים האלה, לכל הלבושים האלה שמתלבשים על התענוג עד שהוא בא אלינו ונקלט אצלנו כתענוג, כן? מולקולות ואימפולסים חשמליים וכל מיני דברים של הריח, נגיד, איך שזה בא אליי, כן? זהו. או שאני מתייחס לנושא עצמו. כן? לנו בחיים שלנו קשה להבדיל בין זה לזה. קשה להבדיל. כי אני לא, אני קשור ללבושים. אני לא קשור למילוי הפנימי. אני לא מבדיל אותו, אני לא יכול לעבוד איתו בצורה ישירה. כן. ואז יש לנו בעיה, כי אנחנו לפי הלבושים החיצוניים מתייחסים בעצם לפעולה. אני לא מתייחס לתענוג עצמו או על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אני מסתכל לצורה חיצונית. הצורה החיצונית היא יפה או לא יפה? היא עוברת בגוף בצורה מקובלת כלפי הגופים או לא, ולא מסתכל איך שזה עובר בצורה הפנימית, ששם זה הרוחניות. אתה מבין? זה ההבדל. לא, אין לי מילים כל כך להסביר את זה, אבל דיין? קצת כן.
5: נראה עם אנשים כמונו שמתחילים באיזושהי צורה לנסות לברר את עניין הכוונה, כן, אנחנו לא אנשים פה נמצאים ברחוב שפשוט באמת מוסרים את עצמם לגמרי לתענוג בכל הסמינה, אנחנו פה מנסים להבחין את עניין הכוונה,
3: אז יש לי יכולת, שוב, כאילו, אני מנסה לברר שזה מין מצב שאתה יכול להבין שהכוונה שלך היא באמת לא בסדר, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יכול לתפוס את הכוונה הטובה, בשביל זה צריכים עזרה של בורא. אז יוצא שאתה עושה עכשיו פעולה, אתה יודע שאתה עושה אותה בכוונה לא טובה, מה אתה צריך לעשות עכשיו? להפסיק לעשות אותה? זה כאילו שאתה מכל הכיוונים מפספס כרגע.
4: שוב, יש פעולות גופניות ויש פעולות רוחניות אצלנו. מה זה נקרא אצלי בינתיים, ברמה שלי, פעולה גופנית ופעולה רוחנית. כן? פעולה גופנית, אני יושב עכשיו ואוכל בשר. אם בשר הזה, זה בשר של חזיר, אז אני עושה עבירה גופנית. אם אני אוכל בשר הזה בכוונה ליהנות ממנו, כן? אז זה פעולה, עבירה רוחנית. כן? יש לך עבירה גשמית ויש לך עבירה רוחנית. זה. עכשיו, יכול להיות שאני יושב בגמר התיקון, נגיד כולנו בגמר התיקון, שהכל מותר כבר כי על כל דבר יש מסך. אז אני אוכל עם הגוף שלי אותו חזיר, ואני עושה מצווה, וכוונה שלי בעל מנת להשפיע, גם כן מצווה. אז אני עושה שתי פעולות, שהם כולם, שניהם מצוות. עכשיו, יש כאן שאלה. נו, כוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, היא יכולה להיות נכונה כלפי הפעולה הרוחנית. שם היא פועלת, אבל כלפי גוף. מה משתנה בגוף? אם אכלתי היום חזיר או אכל בזמן התיקון חזיר, הרי הגוף זה אותו גוף, חזיר זה אותו חזיר. כן? לכן הרבי כותב, כאן בעמוד 186, שיש דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. שבדבר המצווה והעבירה צריכים להיות זהירים אפילו בבחינת המעשה בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה אפילו שאין לו כוונה. וכמו כדבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו לא שום כוונה. זאת אומרת, אני מתייחס לפעולה הגופנית שלי, ללא שום כוונה. מותר לי עכשיו מותר, יהיה אסור, אסור. ואני לא לוקח בחשבון שלגוף הזה, באמת לגוף מה, חזיר זה בריא או לא בריא, אי אפשר להתייחס לזה ככה. אלא יש איסור ויש מותר. למה ככה? על זה אנחנו בכלל לא שואלים. כי לגוף אין דבר בכלל. לגוף אסור מה שאסור לו, מה שמזיק לו, בעולם הזה. ומצוות, אף מצווה זה לא שייכת לבריאות. אף מצווה לא שייכת לתיאור הגוף הזה, הבשר. אתה זוכר איך שהוא בקנדה? התפלא איך שאני אמרתי על עצם לוז? הוא אומר, כן? איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שהגוף לא מתקלקל, זה גוף של צדיק, לא נרקף. אמרתי לו, אם גוף לא נרקף זה לא טוב, הוא חייב להירקף, איך הוא יקום לתחיית המתים? כן, נרקף, אבל אחד לא. שממנו הגוף קם. תתאר לעצמך איזשהו צדיק, שהשתילו לו במקום העצב לוז שלו, לעצב לוז של מישהו אחר. אנחנו נגיד נכנס לאיזה ניתוח, איי איי איי. כן.
7: אדם עושה מעשה ומברר שהכוונה שלו אגואיסטית, מה יש לה רבה בדיוק? לא בעיה לברר את זה, אחרי חודש שאדם לומד קבלה, הוא יכול לעשות את הדיור הזה. זה לטובתו, מה אחר?
4: אם אני יושב מול בשר כשר, ומרביץ אותו ככה טוב, סטייק טוב כזה, ככה אתה יודע, גם הסיס כזה טוב, ככה כמה סנטימטרים, כן? עם בירה, ככה, כן? כמה חברים, יחד ככה. נו, מה רע בזה? אתה אומר, אבל זה על מנת לקבל, כן? נו, ומה לעשות? נו מה?
3: זה ברור, זה צריך לאכול.
4: זה צריך לאכול. למה? למה? כי ביחד הם חברים, כן?
3: כל מה שחיית הקיום שלנו, עשו לנו, בזה אסור
4: לגעת. רגע, מה זה קיום שלנו? במידה הכרחית. זאת אומרת, פת במלך תאכל, מים בשרת אשתה, לארץ תשן, זה מותר. מעבר לזה אסור, לא? או, מה, יש לי פתק מהרופא, כמה מותר לי?
3: כל אחד קובע מה זה
4: הפק בלחם
3: שלו, בוא נגיד ככה, לא, אבל יש דברים ש... בוא נגיד פה...
4: אין דבר כזה, אדוני, יש דברים שככה, יש דברים שככה. אתה רואה שאתה משתנה כל פעם, וההחלטות שלך משתנות. מה זה יש דברים ויש דברים?
3: במערכת יחסים שלי עם החברים שלי פה,
4: זה כאילו... עם החברים הכל מותר.
3: הכל מותר.
4: זה מה שאתה אומר.
3: לא, זה שאני שואל, זה הרבה יותר מעניין. הייתי באוכל, אני לא יכול... גם אם אני רוצה לשים על עצמי איסור, מה, אני אמור ברעב? אבל...
4: כן, אם כתוב חי בהם ולא ימות בהם, זה דבר רע.
3: אבל מה
4: אתם עושים
3: עם החברים? אני לא יודע, פה כאילו דווקא גם כן, פה אנחנו אומרים שזה תחום של... זה
4: השטח
3: שאנחנו עושים יותר
4: את הבירורים
3: שלנו.
4: זאת אומרת, אנחנו צריכים לא להתייחס לשום דבר שהוא בחיים שלנו זורם כמו שקודם, כן? על זה כתוב, העולם כמנהגו נוהג, תמשיך... לחיות בו כמו שתמיד. ואלימות, הכוונה בזמן אלימות, האור שיבוא אליך, הם יסדרו לך את כל הסדר הפנימי. אל תתחיל להתבלבל בין כל הדברים, מזה אתה תבנה 1,000 תורות חדשות, מזה לא יצא לך שום דבר. אתה מתחיל לחפש מקום לבירור איפה שאין לך כלים בכלל. מזה אף פעם לא יצא טוב.
3: צריך לקלוט המצב, זהו.
4: כל הזמן רק לקלוט מצב. מה זה לקלוט מצב? מה שאני תמיד מדגיש. אתה צריך להרגיש איך שבורא עובד עליך. ממעשיך יקרנוך זה נקרא. וזהו. ומי שמתחיל לחטט בתוך עצמו מסתבך. טוב, חבר'ה, אנחנו לומדים בזמן האחרון מאוד מעט את התז.
0: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: אוקיי, אז אנחנו רואים קצת, לפי מה ששמענו מהשאלות האחרונות, מהמאמר ומה שהרב אומר, מסביר לנו, שזה לא כל כך פשוט. יש את המצוות או מה שאנחנו עושים במעשה, בגוף, ואחרי זה עם הכוונה. זה לא דברים פשוטים להבין את זה, גם את הכוונה. נכון להיום, כל כוונה, כל דבר הכי קטן, אי אפשר להזיז אצבע קטנה לפני שזה יהיה בשבילי. אז אני לא יודע על איזה כוונות אפשר לדבר במצב שלנו. זה מובן מאליו שהכל יהיה רק לרצון לקבל. אז כנראה יש את המצבים הרוחניים ששם כן אפשר, וזה נברר את זה ביחד יותר מאוחר. אבל עוד הפעם עולה העניין של הקבוצה, שרק כאן אפשר לעשות איזשהו בירור מסוים, שהוא לכיוון.
1: כן, יש לנו את הבירורים האלה. מה אנחנו יכולים לעשות באמת על מנת להשפיע? אנחנו את זה צריכים לברר כל הזמן. ובעיקר, כמו שאמרו פה, ניתן לנו העבודה בקבוצה, היחסים שלנו בינינו, מה שאנחנו עושים אחד עבור השני. פה תמיד יש יכולת לברר האם באמת אנחנו עושים דברים למען עצמנו, למען החברים, למען המטרה המשותפת שלנו. ובאמת יש לנו זכות כזאת לעבוד ולהרגיש את העבודה הזאת. את הבירור האמיתי, מה זה באמת השפעה דרך עבודה עם חברים.
9: ולהכיר מה זה בדיוק השפעה, זה תמיד מתגלה בנו בצורה הפוכה, זה רק בשביל זה שאנחנו צריכים לעשות תיקון על זה, צמצום, ואחר כך להמשיך.

0: כן בצורה הכי קונקרטית, מה ששמעתי גם שהוא אומר על העניין הזה של מצב רוח לחבר, וכל דבר שיכול להיות לתועלת החבר בצורה ברורה, זה לכיוון הנכון.
1: חוכמת הקבלה בעצם מלמדת אותנו איך לפתח את הרצון, סליחה, לפתח כוונה בזמן הרשות. ובאמת האור הוא זה בסופו של דבר שיסדר לנו את כל הבלבולים וידע לנו וידע איך לכוון את הכוונות שלנו. מתקף השבירה יש לנו 16 רצונות, 365 רצונות שאנחנו לא יכולים לתקן אותם רק לאחר גמר תיקון, ולכן אנחנו ככל שנתפתח יהיה לנו יותר דיוק בלדעת איך לכוון, איך לעבוד, עם מה לעבוד, ופשוט עלינו להתבונן איך הבורא משפיע ועובד עלינו, ממעשיך יקרנוך, לראות איך הבורא פועל עליי ולהיות איתו שותף בפעולות שהוא עושה עליי.
2: כן, ואיך אני בודקת אם אני משפיע על החבר שלי או לא? הרב אמר, אני פשוט מסתכל האם דבר זה, האם בזה אני אגרום לא מצב רוח טוב. זהו. פשוט מאוד יהיה לא מצב רוח טוב או לא. זהו.
3: כל העבודה שלנו, כל המלחמה זה בעצם על הכוונה, לתקן מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. התיקון הזה עושה המאור, הוא התבלין שעובד על היצר הרע ומתקן את הכוונה.
4: כן, כל ההבדל בכוונה, ועל זה אנחנו בעצם צריכים לעבוד. והפשוט ביותר זה בין אדם לחברו ומה שהבורא מארגן לנו.
5: כן, והכוונה משנה את הסוג התענוג, ויוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכל, את הכלי מנקודה אחת, השחורה, של מלכות לקומה שלמה של הבורא.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים מכל העולם, אנחנו מתחילים את השיעור תלמוד עשר הספירות. אנחנו נתחיל מקטע הכנה מהשיעור המיוחד ששמענו עכשיו. שמענו מהרב שלנו, יוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת השחורה של מלכות לקומה שלמה של הבורא. וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה לדבקות לבורא. אז בואו חברים, לא נצא מהכוונה, נוסיף את הכוונה, כדי שהלימוד הזה באמת ישפיע עלינו, יחבר אותנו יותר, ואנחנו ניגש עכשיו לקרוא.
1: כן, אז עוד מעט נתחיל את השיעור, זה שיעור יפה, עסיסי ככה מלא מלא בהמון פרטים, אז אנחנו נרשום לעצמנו את הפרטים ו... נהיה מרוכזים, זה שיעור של 43 דקות, ואנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, סליחה, בתלמוד עשר הספירות, בקרך א', חלק א', בהסתכלות פנימית, דף 13, עמוד י' ג', טור ב', בדבר המתחיל, אמנם כן אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים. שוב, עמוד 13, דף י' ג', טור ב'. דבר המתחיל, אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, משם יתחיל השיעור, ושוב נרשום לעצמנו הערות, שאלות, ברורים, ואחרי השיעור נוכל לדון בזה ביחד. בבקשה. תלמוד עשר הספירות, כרך א', הסתכלות פנימית, בעמוד י' ג'. טור ב', אמנם כן. אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם אותה הבקיאות של יחסי ענפי העולם הזה אל שורשיהם בעולמות העליונים.
2: זאת אומרת, אין להם עדיין קשר ענב ושורש, לא נמצאים בשתי העולמות לראות כוח הרוחני וכנגדו הענף הגשמי, ולדעת שנגיד זה נקרא עת, ואז לגלות את הכוח הזה ולהבין שזה נקרא עת, להבין שזה נקרא עגלה, וזה נקרא סוס, וזה נקרא אדם, וזה נקרא כל דבר ודבר שבעולם הזה, שרואה את הכוח שפועל בתוך הנשמה שלו, ובנשמה אנחנו מכירים, מגלים את העולם העליון, ו... כשמזהה אותו, מיד מזהה השם שלו שבעולם הזה.
3: הם הנמצאים כאן כעיוורים מגששי קיר, כי לא יבינו אף מילה אחת כמשמעה האמיתי.
2: שווים הוא נגיד מקובל שלא יודע עברית. נגיד, יש כזה דבר. זה לא חשוב. הוא מזהה את החפץ, כן, בתוך הנשמה, וקורא לו, יכול לקרוא, כן? הוא יודע מה זה, זה נקרא, כמו נגיד, עת, שאנחנו קוראים לזה, בעולם הזה. כן? הוא מזהה שזה מה שבעולם הזה נקרא, נגיד, כלי כתיבה. הוא יכול על זה להגיד באנגלית ובצרפתית ובכל שפה ושפה. לא חשוב איך לבטא. הוא מזהה ענף שבעולם הזה. לא האותיות שלו ולא המספרים שלו. פשוט הקשר. רואה שזה זה. ולא צריך לראות את הענף הזה. הוא פשוט לפי השורש מרגיש שבעולם הזה זה ככלי כתיבה.
3: שהרי כל מילה היא שם של איזה ענף ביחס לשורשו, זולת אם שיקבלו הפירוש מפי חכם מובהק הממציא את עצמו להסביר העניין בשפה המדוברת, שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון.
2: זאת אומרת שהחכם הזה הוא מרגיש קשר בין ענב ושורש, וממציא את עצמו גם כן להסביר את זה, זאת אומרת להלביש את זה במילים, מהרגשה במילים, ויכול להסביר את זה בכל שפה או בכל מיני צורות, לא חשוב, כי מי שלא נמצא בקשר הזה של ענב ושורש, הוא צריך לקבל שמות, התרשמות. אבל לחכם הזה בעצמו לא צריכים לא שמות ולא שפה. ברור, שמקובלים רק כדי להעביר את הדברים האלה, הם צריכים כבר איזו שפה. שזה ליווש החיצון על התופעות שמרגישים.
3: שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון, דהיינו משפת הענפים לשפה המדוברת, כי אז יוכל להסביר את המושג הרוחני איכשהו.
2: זאת אומרת שהוא לוקח איזה שפה, נגיד עברית, במיוחד עברית, כי זה שפת הפנים הרוחני, ומסביר בעזרתו, בעזרת העברית, בעזרת השפה הזאת, כבר שזה ליווש על מה שהוא מגלה כענב ושורש. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים, וזה כעיקרון, וכותב על זה גם כן, שרק מהעליון אנחנו יכולים להשיג את התחתון. מי שלא עולה לרמת השורשים, לא יכול להבין קשר שלהם לענפים. אמנם שנקרא שפת הענפים, אבל מענפים נלקחים רק השמות שלהם. אבל ההבנה למה השמות האלה שייכים ברוחניות, זה בא מהשגת השורש.
3: וזהו שטרחתי בביאורי זה להסביר את עשר הספירות, כפי שהורה לנו החכם האלוקי האריזל, על פי טהרתן הרוחנית המופשטות מכל מושגים מוחשיים, באופן שיוכל כל מתחיל לגשת אל החוכמה בלי להיכשל בשום הגשמה וטעות. אשר עם הבנת עשר הספירות האלו, ייפתח הפתח גם להסתכל ולדעת איך להבין ביתר העניינים בחוכמה הזאת.
2: זאת אומרת, הקשר הזה בין ענב ושורש, שהמקובלים על ידי זה יכולים לכתוב לנו מה שהם מרגישים, מה שהם מגלים בתוך הנשמה המתוקנת, זה בשבילנו, לנשמות שלנו המקולקלות, כמין דוגמה למה אנחנו צריכים להגיע. ואז אנחנו שקוראים על דברים האלה יכולים להשתוקק, לקחת את זה כדוגמה ולקבל מזה כוח, להשתדל להיות כמו שהם מספרים על הפעולות הרוחניות, לראות עד כמה שאנחנו לא בזה, ומתוך זה בסך הכל אנחנו יכולים לחבר תפילה, זאת אומרת, בקשה לתיקון, להגיע למצבים שעליהם אנחנו קוראים בספרי הקבלה, ויותר נכון אפילו לא לאותם המצבים, כי אנחנו לא מבינים מה הם המצבים האלה, אלא לאותה העירה שמתעוררת ומגיע לנו בקריאת ספרי הקבלה. זאת אומרת, אנחנו עוברים מהשכל לרגש. קוראים מה שכתוב ולא מבינים מה שכתוב, מתחילים בכל זאת לעבוד גם עם החברה וגם עם הספרים כדי להשיג מה שכתוב, מעוררים על זה אורות המקיפים, האורות הם פועלים כנגד הרגש שלנו, ואז אנחנו מתחילים לרצות, מהרצון הזה כבר מתחילה אצלנו להרכב תפילה. זאת אומרת, בקשה לתיקון.
3: פרק א', דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. הדברים הללו צריכים ביאור. דמטרם שנאצלו העולמות, איך היה שם בחינת מקום של מציאות שהיה האור הפשוט ממלא אותו כולו? וגם עניין עליית הרצון להצטמצם כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. דמשמע, מדברי הספר, דכבר היה שם איזה חיסרון, חס ושלום? גם עניין הנקודה האמצעית אשר בו ממש, ששם היה דבר הצמצום, שהוא מתמיה מאוד. דה כבר אמר שאין שם ראש וסוף, ואם כן, איך יש האמצע? אמנם כן הדברים הללו עמוקים מני ים, ועל כן אני מוכרח להאריך בביאורם.
2: רק שאלה, כן, בבקשה.
3: אין דבר בכל המציאות שלא יהיה כלול באינסוף, המושגים ההופכיים אצלנו כלולים בו יתברך בסוד אחד, יחיד ומיוחד.
2: זאת אומרת, כדי להסביר קטע של הארי, שטרם ניצלים וכו', הוא צריך עכשיו להביא לנו כל ההסתכלות הפנימית הזאת, כדי שאנחנו נבין על מה אנחנו מדברים. ללא זמן, ללא תנועה, ללא מקום, באיכות, כן? בפעולות שיוצאים רק בסיבה ומסובב, זה מזה שהם כולם כלולים באינסוף, ומה שאחר כך מתרחש זה גם כן הכל כלול מאינסוף, רק כלפי אותה נקודת המלכות, שהיא עושה צמצום, והיא מפרידה את עצמה מהאינסוף, רק בה מתרחשים כל מיני הרגשות האלה, התפעלויות האלו, והכל נכלל רק באותה המציאות שאומרים טרם שניצלו ניצלים. כדי להסביר על כל הדברים האלה, יש לנו את ההקדמה הזאת, זאת אומרת, כל הפתיחה, כל ההסתכלות הפנימית הזאת.
3: א', דע שאין לך שום מהות של ישות בעולם, הן מן המוחשות אל החושים שלנו, והן מן המושכלות בעין השכל שלנו, שאינו כלול בבורא יתברך. דהה, כולם נמשכים לנו הימנו יתברך, וכלום יש לך נותן מה שלא יהיה בו? ועניין זה כבר מבואר היטב בספרים. אמנם, צריך להבין שאותם המושגים שהם נפרדים אצלנו או הפוכים, על דרך משל, מושג החוכמה נבחן בהפרש מן המושג המתיקות, שהחוכמה והמתיקות בית מושגים נבדלים הן זו מזו. וכן, מושג הפועל הוא ודאי בהפרש מן מושג הפעולה, שהפועל ופעולתו בהכרח בית מושגים נבדלים זה מזה. ומכל שכן המושגים ההפוכים, וכמו המתיקות והמרירות וכדומה, הן נבחנות ודאי כל אחת לעצמה. אמנם אצלו יתברך יהיו החוכמה והתענוג והמתיקות והחריפות ופעולה ופועל וכדומה מן הצורות המשונות וההפוכות, כל זה כלול כאחד באורו הפשוט, בלי שום היכר והבדל ביניהם כלל, אלא במושג אחד, יחיד ומיוחד.
2: זאת אומרת, אנחנו מקבלים השפעה מהבורא, וההשפעה הזאת מתחלקת קודם כל לשני החלקים מנוגדים, לשני ההרגשות או התפעלויות מנוגדות. שנגיד, מתיקות ומרירות, קור וחום וכן הלאה. תמיד יש דבר ומושג שכנגדו. שני מושגים מנוגדים אצלנו. אצל בורא זה אין דבר כזה, זה כאחד. אין אצלו כזה דבר. כאור וחושך יכול להיות רק במי שפעם מרגיש נוכחות האור ופעם לא מרגיש נוכחות האור, כי נגד זה החושך. וכן הלאה. זאת אומרת, מפני שאנחנו נפעלים על ידי הבורא, אז הנוכחות שלו היא מביאה לנו הרגשה אחת, נגיד חיובית, או יכול להיות שלילית, זה גם כן לא חשוב, כן? והחוסר נוכחות, צמצום, ההסתרה, מביאה הרגשה אחרת. זה שני הרגשות המנוגדות שתמיד נמצאות בנו. קרוב, רחוק, זה יכול להיות הרגשות שאין להם דווקא בדיוק הקונוטציה, הקשר לרע וטוב. כמר ומתוק, יכול להיות שמר אנחנו צריכים יותר ממתוק. ישנם כל מיני מצבים ודרישות. עכשיו, חוץ ממר ומתוק, נגיד שני הדברים מנוגדים, יש לנו הרבה סוגי התפעלויות. בהם, שהם גם כן לא נמצאות בבורא, הוא לא שולח את זה על ידי כל מיני כוחות, מנוגדים, נפרדים, אלא הכל בכוח אחד. כוח השפעה אחד, שבנו מזמין כל מיני התפעלויות, מפני שאנחנו, במבנה שלנו, נכללים מהרבה הרצונות שמזהים כל פעם התפעלות זו או אחרת, בצורה זו או אחרת. אז כל מה שאנחנו יכולים להגיד על ריבוי, חוץ מדבר אחד, טוב, אלה כל הדברים שאנחנו יכולים רק להגיד, אפילו על הטוב הזה, על כל מיני האופנים שלו, וגם הנגד, זה אנחנו יכולים לשייך רק לבורא, לפעולה אחת שלו, נוכחות, גילוי. בבקשה. כן?
3: הנוכחות הראשונה כבר של הבורא בנברא, כבר עוררה שתי תחושות. של מילוי ושל נותן המילוי.
2: כן.
3: אז מאיפה הנברא יכול להשיג שזה אחד, ששניהם הם אחד? אם מלכתחילה כבר בהתחלה הוא הרגיש אותם כשניים.
2: הוא מרגיש את זה כשניים ושייך לאחד, לרצון להשפיע של הבורא. שברצון להשפיע של הבורא, אם הוא משפיע לנברא, הוא חייב להשפיע לנברא, לעורר בנברא, לא שהוא בעצמו, לעורר בנברא, את השתי הרגשות. אז הרגשות האלה נמצאות בנברא. מהבורא הם באות כאחד. באותו האור שבעל הבית רוצה להשפיע, יש הרגשה נעימה מהעצם הפעולה, והרגשה בלתי נעימה בזה שאני המקבל. אבל אני המקבל, לכן אני מרגיש בזה אי נעימות. ועובדה שאחר כך כשאני מתקן את עצמי, אני לא מרגיש שאני המקבל, ובשבילי ההשפעה ממנו היא מושלמת אחת. זאת אומרת, היא מתעוררת רק בנברא. עוד? בסדר, נמשיך. אתה הגעת ל... אלה אחת, האחרונה, אני חושב. שורה האחרונה בטור א'.
3: אלא במושג אחד יחיד ומיוחד, אחד מורה שהוא בהשוואה אחת.
2: זאת אומרת, אין שום הבדל בין כל הפעולות שלו, אצלו זה הכל אותו דבר. אם אתה מרגיש שינויים מקצה לקצה, בדרמות ובצחוק, ביופי ובנורא, אצלו אין דבר כזה, אצלו זה אחד בלבד. הוא לא מבדיל בזה, איך שאתה מתפעל, זה הכל תלוי בכלים שלך ולא בהשפעה שלו.
3: כן. יחיד מורה על הנמשך הימנו, שגם כל אלו הריבועים הם אצלו התברך בצורת יחיד, כמו עצמותו התברך.
2: שבך יש המון הרצונות, לא אפילו מנוגדות, אלא למיניהם, כן? ואתה בכולם מקבל איזשהו מין התרשמות. אצלו אין דבר כזה. השפעה אחת שבגלל המבנה שלך כך אתה מרגיש.
3: ומיוחד מורה הגם שהוא פועל ריבוי הפעולות,
2: זאת אומרת חוץ מזה שבהרבה רצונות וחוץ מזה שהפעולות מנוגדות, הן גם כן באות ומשתנות כל פעם ברצונות שונים וחדשים וישנים וכן הלאה, כן? אז אל תחשוב שהפעולות שלו האלו הם שהוא מזמין אותם ויש לו איזשהו מין מכונה כזאת שכל הזמן שולחת עליך השפעות ושונות, וכל רצון ורצון שלך השפעות שונות, וכל פעם הן משתנות, אלא מצידו אין שום דבר. הכל זה קורה בך. הוא אחד יחיד ומיוחד. זאת אומרת, עם איזה שאלה ועם איזה רצון, עם איזה פעולה. אלה הכל מה שרצה לתת לך נתן. ואתה תגלה. זה מעצם מה שאומר לנו במילים אחרות הרמב״ם. אחד יחיד ומיוחד.
3: אמנם כוח אחד פועל כל אלה, וכולן חוזרות ושוות ומתייחדות בצורת יחיד, שהצורה היחידה הזו בולעת כל הצורות המתראות בפעולותיו.
2: זאת אומרת שבסופו של דבר, כשאנחנו רואים, מרגישים, מזהים, ריבוי פעולות, ריבוי המקורות, המנוגדות, השפעות אלינו מקצה לקצה, כל זה בא כדי להביא אותנו לצורת היחיד ולאותו האחד שבו אנחנו נכללים. שכל הצורות האלו, אין סוף שעוברות עלינו, יש להם רק המגמה הזאת, להחזיר אותנו לאחד יחיד ומיוחד, להשגה הזאת.
3: והוא עניין דק מאוד, דלב כל מוחה סבילדה.
2: ולא כל אחד יכול לסבול את זה, זאת אומרת, לחבר את הדברים האלה.
3: וכן פירש לנו הרמב"ן ז"ל על עניין אחדותו התברך בסוד אחד יחיד ומיוחד, וזה לשונו. בפירושו על ספר היצירה, יש הפרש מן אחד ויחיד ומיוחד. שם המתפרש, כשהוא מתייחד לפעול בכוח אחד, נקרא מיוחד. וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, כל חלק שממנו נקרא יחיד. וכשהוא בהשוואה אחת, נקרא אחד. עד כאן לשונו הזך. פירוש, מתייחד לפעול בכוח אחד, רצונו לומר שפועל להיטיב כראוי לייחודו, ואין שינוי בפעולותיו. וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, דהיינו שפעולותיו משונות זו מזו, ונראה חס ושלום כפועל טוב ופועל רע, אז נקרא יחיד, מפני שלכל פעולותיו המשונות יש להן תוצאה יחידה, להיטיב. ונמצא שהוא יחיד בכל פעולה ופעולה, ואינו משתנה על ידי פעולותיו המשונות. וכשהוא בהשוואה אחת נקרא אחד, כלומר אחד מורה על עצמותו התברך שאצלו כל מיני ההפכים הם בהשוואה אחת. כמו שלמדנו לעיל, וכמו שאומר הרמב״ם ז"ל, שאצלו היודע והידוע והמדע אחד הם, כי מאוד גבהו מחשבותיו ממחשבותינו ודרכיו מדרכינו.
2: שאנחנו אומרים על הבורא שמשפיע ריבוי פעולות, שמשפיע פעולות מנוגדות, שמשפיע פעולות משתנות, אנחנו בעצם מדברים על תפיסתנו והרגשתנו, שכך נראה לנו, ובמידה שאנחנו מתקנים את התפיסה שלנו ברגש ובשכל, מגיעים אנחנו למצב שבמידה שמתקנים את עצמנו בכוונה אחד להשפיע, אז כל הריבועים האלו בצורות מנוגדות, בהרבה הצורות, בצורות המשתנות, הם מתאחדים אצלנו יחד למושג אחד, יחיד ומיוחד, שאחריהם יש רק טוב ומיטיב. שגם מילים האלו הם מילים שלא כל כך יכולים לבאר לנו את הייחוד הזאת. פשוט אחד. זהו. אז כל הפעולות, כל ההתפעלויות, כל הריבוי, מה שנראה לנו שקורה בעולם הגדול, וכל השינויים מה שיש בו, בפעולות מנוגדות למיניהם, שהם מעוררים באדם בלבול, שהעולם מלא כוחות שפועלים, שהעולם מלא כוחות המנוגדים שפועלים עליו, שנראה לאדם שהוא הפועל גם כן. כל זה בסך הכל בגלל הכלים הלא מתוקנים שלנו, כך נראה. וכשנתקן את עצמנו, אז נראה רק כוח אחד, ללא שום שינוי, ללא שום צביון שיש בו משהו שנכלל מכוחות מנוגדים, פלוס, מינוס, משתנה משהו, או מתחלק לכמה דברים. סך הכל אחד בלבד. זה מה שהוא רוצה להגיד לנו. ואל תחשוב שמלכתחילו לא היה כך, או לאחר כך אתה מברר אותו כך, אלא תמיד זה מה שאדם צריך להגיד מראש, וכל הזמן להשתדל לגלות את הצורה הזאת בלבד. זה צריך להיות כנגד עינינו. כי מזה מגיעים כל מיני דתות ואמונות ושיטות למיניהם, אמונה בכוח האנושות ובכוח החברה ובכוח האנשים שפועלים, בכוח הטבע, כל הדברים שאדם כשמשייך להם איזו ממשיות, אז הוא סוטה מהכיוון שלו לגלות אחד יחיד ומיוחד בלבד, שאין עוד מלבדו. ואז יוצא שנכלל בשקר. זאת אומרת, עיקרון הזה, אחד יחיד ומיוחד, הוא יסוד של כל העבודה שלנו. כן.
4: יש לנו שאלה מאיטליה.
5: האם הרגשת הזמן היא הכרחית כדי להבין את הבריאה בפעולותה הרבות ואת ייחודה?
2: הרגשת הזמן זה כבר בעולם שלנו, אפילו לא בעולם הרוחני, ששם הקליפות מספקות לנו את ההבחנות האלו נגד אחד יחיד ומיוחד. להרגשת הזמן זה בכלל שייכת רק לעולם שלנו. זמן, תנועה ומקום. וכך אנחנו מקבלים את המציאות שלנו, כולל קיום המציאות, בארבע הנתונים. זה ודאי גם כן נובע מאותו החוסר התיקון בכלים, שאנחנו לא יכולים לשייך לכוח האחד. כי לאחד כל ההבחנות האלו שהן מדברות על חוסר תפיסה, זה זמן, תנועה ומקום, זה חוסר תפיסה. זמן זה נקרא שאני עדיין לא תופס עתיד, ואני לא חי באותו רגע גם בעבר ובהווה ובעתיד. זה חוסר גילוי, כי אין זמן, אלא זה מה שמתראה לי, כך מצבים שאני לא יוכל לייחד אותם יחד, לאחד יחיד ומיוחד. תנועה, שיש משהו שאני לא נמצא שם, זאת אומרת גם כן באופן הגילוי, שלא נמצא בו, וצריכים לעבור עוד מספר או פעולות, או תנועה גשמית, אני כבר לא מדבר על איזה דבר נמוך ביותר, אבל תנועה רוחנית אפילו, שאני צריך לעשות עוד איזה פעולות כדי להגיע למשהו. זה גם כן מחוסר התיקונים. ומקום, הרגשת המקום, שההרגשה הזאת נובעת מעד זה שהמקום הזה הוא לא ממולא בגילוי הבורא. ברגע שיש גילוי, אז אין הרגשת המקום, אלא כל האור העליון ממלא כל המציאות. ומציאות לא מורגשת, אלא מורגש האור. זאת אומרת, האחד, זאת אומרת, התפיסה שלנו בזמן תנועה ומקום ובקיום המציאות היא תפיסה מתוך הקלקול הכלים.
3: עוד בית. בית הבחנות בהשפעה מטרם שבאה לכלל קבלה ולאחר שבאה לכלל קבלה. וצא ולמד מאוכלי המן, שהמן נקרא לחם מן השמיים, משום שלא נתגשם בהתלבשותו בעולם הזה. ואמרו חז"ל שכל אחד ואחד היה תואם בו כל מה שרצה, ונמצא שהיה בו בהכרח מן הצורות ההפוכות. דהיינו, אחד תואם בו טעם מתוק, והשני תואם בו טעם חריף ומר. אשר המן בעצמו היה בהכרח כלול משני ההפכים יחד. כי כלום יש לך נותן מה שאין בו? ועל כן, איך אפשר שיהיו בית הפכים בנושא אחד? אלא על כורכך שהוא פשוט ומופשט מבית הטעמים, ורק כלול הוא מהם באופן שהמקבל הגשמי יכול להבדיל לעצמו הטעם הזה שרוצה. ועל דרך זה תבין כל דבר רוחני שהוא בעצמו יחיד ופשוט, אמנם כלול מכל ריבוי הצורות שבעולם, ובביאתו לידי מקבל הגשמי והמוגבל, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת מכלל ריבוי הצורות המתייחדות במהות הרוחנית ההיא. ולפי זה יש להבחין תמיד בהשפעתו יתברך בית בחינות. הראשונה היא צורת מהות השפע העליונה טרם ביאתה לכלל קבלה.
2: ששם אין שום הבדל, הפרש, חילוק לפעולות, לחלקים, להשפעות. אלה.
3: שעדיין הוא אור פשוט וכולל. והשנייה היא אחר שהגיע השפע לכלל קבלה, שעל ידי זה קנה צורה נבדלת אחת וחלקית, לפי תכונת המקבל.
2: שאז כלפי מקבל זה מתחלק. וכך זה תמיד, אנחנו צריכים להבדיל בצורה ברורה שכל מה שאנחנו מרגישים, רק מרגישים בתוכנו,

0: העולם, העולמות, העולם שמתחלק להמון פריטים, הכל מה שאנחנו רק יכולים להגיד שזה חוץ מאחד, כולל אני. כל זה, מה שנדמה לי, נדמה לי בכלים שלי. לכן כל הצורה הזאת, של כל התפיסה הזאת, שאני מרגיש ריבוי בפעולות, בחלקים, בזמנים, כל זה צריך להיעלם, ובהרגשה שלי, בתיקון שלי, במידה שאני מגיע לתיקון המושלם, אני לא ארגיש שום שינוי ושום ריבוי ושמשתנה משהו. הכל מתרחש בתוך הנשמה הלא מתוקנת. ולכן, אם אנחנו רוצים לשנות משהו שעוד לא הגענו לאחד, אז אנחנו צריכים להבין שבשום מקום אין לנו מה לשנות, אלא בתפיסתנו בלבד. זאת אומרת, באיך שהכלים שלנו מתפעלים מאותו מושג אחד, ומחלקים אותו לאלף פריטים, מרכיבים, למשתנים ומנוגדים למיניהם. שהכל זה צריך לשייך לכלי שלנו. ולכן כתוב, כל הפוסל במומו פוסל. הפוסל כלפי אותו אחד. כל הפוסל אחד, שלא עדיין מרגיש ומגלה רק אחד, אלא יותר מזה, אז סימן שהכלי שלו עדיין לא שלם. כן.
1: שאלה מישראל, מצד אחד הבורא שולח לנו את המחשבות, ומצד שני הכל מתרחש בתוך הנברא. איך מתמודדים עם זה?
0: הבורא לא שולח שום מחשבות ורצונות, הוא לא משנה כלום, אלא המלכות שהיא משתנה בדרכה לתיקון, שמתעוררים ברשימות, וכל פעם רשימות החדשות, היא מרגישה שמשתנה, והתמונה ועולמה משתנה, ולא שהבורא משתנה בהשפעתו לנברא. עכשיו הוא טוב ואחר כך רע, זה הנברא כך דן את עצמו בצורה מתוקנת פחות או מתוקנת יותר. ככה נראה לי, זה נקרא השם צלחה. שאני צריך להבין שבו בעצמו לא משתנה כלום, אלא כל השינויים בי. זה מה שהוא כל הזמן רוצה להסביר לנו כאן. מלמעלה האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. הכלים נמצאים במצב השבור, מה שמתגלה בהם, וברשימות שכל פעם משתנות כלפי האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. ולכן נראה בכלים שיש שינויים, שינויים לכמה כיוונים, שינויים בחלוקת העולם לפרטים, שינויים בהשפעות של כל הפרטים, כל אחד על השני, ושינויים בניגוד בין ההשפעות. כל זה נראה למי שמתעוררים בו הרשימות, ורשימות האלו ודאי שהן מתפעלות מהאור העליון הנמצא במנוחה מוחלטת. אז אדם מרגיש לא את הרשימות ולא את האור, אלא ניגוד בינו לרשימות, בין האור לרשימו. האדם הוא נמצא באמצע. למה מרגיש כך? מרגיש בזה מידת העלמה כדי להפוך אותה לגילוי. ותמיד אדם יהיה הנקודת האדם, כן? בין הרשימות ובין האור, עד שיגיע למצב שרוצה לקשור ביניהם, שהוא יהיה האדם הזה, יהיה הכוונה, המסך שיקשור את האדם, הרגשות שלו עם האור. וכך אנחנו מדברים על העבודה הרוחנית. כך אנחנו מתפעלים, מתרוממים, להביא את הרגשות שלנו לאור. שנרגיש בהם ברגשות שלנו, בדיוק כמו שהאור. שלמות, נצחיות, השפעה, זה הכל. מברר אדם ומבצע, מפני שהוא נמצא בין הרשימות לאור. כי האדם הוא בעצם, הוא אותו הניצוץ ממסך השבור. כן.
1: קודם כל יש הרבה שאלות. יובל ממקסיקו שואל, מקובל שחי בשתי העולמות, האם זה נהפך לו בסופו של דבר לעולם אחד?
0: לעולם אחד? כל העולמות הם, אני לא יודע עדיין, יחד אתכם, נקווה שנגיע לעולם אינסוף, בגאולה השלמה, נראה שכל העולמות נעלמות, כל ההסתרה נעלמת, זה נקרא העולמות נעלמות. וכולם מתקבצים למושג אחד. גם הנשמות בעצמם, שמגיעות לדביקות בבורא. וגם העולמות, שהם ההסתרות הפנימיות שבתוך הנשמה. מה זה העולם? אני בכלי שלי, הקטן, לא יכול לסבול אור אינסוף. אז אור אינסוף מקטין את עצמו עד הדרגה שלי, ובדרגה שלי הוא מראה לי את הכלי שלי והאור שכנגדו בצורה מינימלית כזאת שאני יכול לסבול ולפעול מצד הזה כדי להצדיק את הבורא, כדי להדביק את עצמי לאחד. וכך זה בכל מדרגה ומדרגה. כמה שאני יותר עולה, סימן שיש לי יותר כוחות לסבול הניגוד בין אור לחושך בכל מיני הצורות, האופנים של הניגוד. הבורא טוב, רע, משפיע, לא משפיע, קיים, לא קיים, אני שולט, הוא שולט, וכן הלאה. והכל הצורות האלו הן באות במידה שאדם יכול לסבול ולקבוע את העצמאות שלו מעל ההפרעות האלה ולייחד את עצמו, את עצמיותו, את האני שבו, לאחד. כן.
2: לגבי הרגשות או הרגשות הפנימיות, אפשר להסביר שזה התפעלות שלנו. איך אנחנו נסביר את הדברים החיצוניים שקורים לנו? מחלות, זכייה בטוטו, צרות, כל הדברים האלה. מאיפה זה בא? זאת אומרת, איך אני יכול להסביר שזה התפעלות שלי? זה משהו
0: אתה יודע, זה באמת העולם כאילו מנותק, כן? נראה לך מהרוחניות. לא פועל כאן כוח העליון. הלוטו פועל, המעות אמרת, משטרה יבוא אליך, יתפוס אותך, זה משטרה פועלת, או שרון או ביבי, או מישהו שם בוש, כן? או אשתך, כן? בדרך כלל זה היה הבעיה. אני מבין. אז אין בכל המציאות, מישהו פועל חוץ מאחד יחיד ומיוחד. זה שאתה רואה שבעולם שלנו זה לא כך, בעולמות רוחניים הבלבול עוד יותר גדול. עוד יותר גדול. העולם שלנו זה רשימו הקטן ביותר שלך, מול האור, מתגלה בכל הפרטים שלו שברשימו, ואז אתה מרגיש את המציאות הזאת. זה סך הכל רשימו שמתגלה. ברשימו יש לך כל הפרטים, ופרטים האלה מול האור נותנים לך את תמונת העולם. נגיד כמו שיש לך במקרן אור מבפנים, סתם אור, ויש לך לפני זה איזשהו מסך שבו נגיד מצוירת תמונה, או באיזשהו כוחות, כן, זה כבר לא מקרנים הישנים, זה כבר אלקטרונים, כן? ששם יש מסך אלקטרוני עם כל מיני כוחות, שכוחות האלו הם מעבירים לך את האור בצורת תמונה, ואתה מרגיש כבר תמונה. כך אתה מרגיש עכשיו את העולם הזה. בדיוק כך, האור העליון משפיע אליך, ואתה מרגיש אותו שמשפיע על על המוזאיקה הזאת, על הרשימו שלך, שכולל כל מיני תאים כאלו, כן? ולכן העולם הזה נראה לך מלא פרטים, מלא פריטים, מלא כוחות, מלא רשויות. זה מפני שאתה כך, הרשימו שלך כך, הוא מורכב. וכך אני מרגיש, אוי, איזה עולם, איזה דבר. זה מפני שהאור פועל הרשימו. האור מפסיק להעיר. הרשימו כבר לא מעיר לך. נקרא שאתה מת. או רשימו מתחלף. אז העולם משתנה. רשימו מתחלף בצורה מהותית. שאתה כבר נכנס לרשימו. ורוצה לפנח אותו בצורה אחרת, לא בצורה הטבעית כמו שהוא מתעורר בקבלה אלא בהשפעה, אז אתה כבר מתחיל לראות את העולם הפוך. אבל תמיד אתה רואה רשימו שמקרין לך באור שעובר דרכו תמונת העולם. בזה אנחנו נמצאים, זה הסרט שלנו. למדת את תפיסת המציאות? נו, כבר אנחנו צריכים לסיים.
3: כן חברים, שיעור בהחלט מורכב, ממוקד, רב פירט הרבה מאוד זוויות לצורה הזאת של אחד יחיד ומיוחד, אז בואו ניגש לשאלות, בבקשה, לייב.
4: איך זה אפשר, סליחה. כיצד ניתן הכלים שכל הזמן משתמשים יהיו בדבקות עם האור העליון שנמצא מנוחה מוחלטת?
5: איך הכלים יהיו בדבקות עם האור העליון שנמצא במנוחה מוחלטת?
4: והכלים כל הזמן משתמשים?
5: כן, אנחנו משתנים.
4: משתנים, תודה.
5: כן. למה הכלים משתנים? מתעוררות בנו רשימות, אנחנו באים מהכלי השבור, ניצוץ מהכלי השבור, כמו ששמענו בשיעור. ואז אנחנו, יש סדרה של רשימות, שכל פעם רשימו שחדש שמופיע, זה משנה לנו את תמונת העולם, תמונת המציאות. יש לנו את האור שהוא נמצא במנוחה מוחלטת, הוא כל הזמן מאיר. ואנחנו, ובגלל שיש לנו את כל הכלים השבורים, בגלל שיש לנו את ההגבלה, בגלל שאנחנו לא בצורה שלמה, אנחנו לא בתיקון הנשמה, אז אנחנו כאילו עדיין כלים מקולקלים, אז אנחנו רואים את המציאות לפי החלקים השונים שלה, לא את הבורא כאחד יחיד ומיוחד. וכאן בדיוק העבודה שלנו, להצדיק את ההשגחה, לייחד הכל לאחד, לגלות מאחורי כל הפעולות את הבורא כאחד יחיד ומיוחד. כן,
4: אז זה תהליך שעוד קצת ועוד קצת מנוחה או הכלים, או זה איך how to calculate how similar to the light I am, if I'm like a piece of dust in a tornado.
5: אם חתיכת אבק, איך אני עושה חישוב שלי כלפי האור, כן?
3: עד כמה אני דומה לאור, כן. איך אני עושה חישוב, עד כמה אני דומה לאור. אז הרב אמר לנו כך, איזה, כמה זכינו שיש לנו את הרב שמסביר לנו את הדברים, באמת. אדם מרגיש לא את הרשימות ולא את האור, אלא את הניגוד בינו לרשימות. בין האור לרשימו. האדם הוא נמצא באמצע. למה מרגיש כך? מרגיש בזה את מידת ההעלמה, כדי להפוך אותה לגילוי. ותמיד אדם יהיה נקודת האדם בין הרשימות ובין האור. עד שמגיע למצב שרוצה לקשור ביניהם, שהוא יהיה האדם הזה.

0: הכוונה, המסך, שיקשור את ההרגשות שלו עם האור. ועל זה גם שמענו בחלק הראשון של השיעור, שאסור לדחות שום הרגשה, שום דבר, אלא רק אנחנו צריכים לטפל בהם בצורה נכונה. אז אתה רואה גם קשר, מה שלמדנו בשיעור הראשון, וגם מה שהרב מסביר לנו פה. אדם הוא לא האור ולא ה... אלא הוא מזהה את הניגוד בינו לבין הרשימות. ועל זה יש עבודה כל הזמן, ובטח יש לנו מה לעשות בקבוצה, בעשירייה, ששם אף פעם לא יכול להיות שקט. תמיד רואים את הניגודים.
1: מצטער לאנגלית שלי. What does it mean to delay a feeling?
2: מה זה אומר? לדחות הרגש.
0: לא להתייחס, לא להתייחס לשום דבר בניתוק מהנותן. שהכל בא ממנו, לייחד הכל אליו. מה הוא אומר לנו פה? למה יש זמן? זמן זה בגלל שאנחנו רואים ניתוק. אנחנו חיים כביכול רגע בהרגשה ובשכל אחד, בניתוק מהנותן. אם אנחנו מייחסים הכל לאותו כוח, כמו שאנחנו לומדים בין עוד מלבדו, ומזהים את אותו כוח, את אותה כוח אחד של השפעה ואהבה, גם בכל הרגשה ובכל שכל ובכל מצב שאנחנו נמצאים, ומייחדים את הכל לאותה נקודה, זהו כבר, אנחנו כבר לא בשום הרגשה של זמן, אלא הכל הופך לאחד. כל העניין הוא איך להגיע לזה, איך לעשות את זה.
1: הרב גם אמר שהבורינו לא נותן המחשבות שלנו. זה כאילו תוצאה
0: מהרשימות.
1: מהרשימות. אנחנו למדוד כלפי המחשבות, איפה אנחנו, או בגלל הרצון לקבל שלנו תמיד לגדל המחשבות.
0: לא צריך להתעסק בזה, צריך לייחד את הכל לבורא. שום דבר שהוא מנותק מהבורא לא קשור לרוחניות בכלל, זה סתם מצבים פסיכולוגיים, מצבים זמניים, מצבים חולפים, חלום. זה חלום. אם מצליחים לייחד את הכל לבורא, ויחס בינינו אליו, אז מתחילה עבודה רוחנית. זה גם שמענו בחלק הראשון של השיעור היום.
1: תמיד לבחור זה מעל זה.
0: נכון.
3: נשאל מה העולם, או נשאל women... Women Dubai.
4: Я поняла, что написано, что человек сам желал чувствовать ман или со сладким вкусом.
5: Они говорят, что כתוב, что Адам בעצמו מוכן להרגיש את המן, גם אם זה בטעם מר או מתוק.
4: Хотел или выбирал.
5: איך ייתכן שמישהו יכול לבחור איזה מן הוא רוצה להרגיש, אם זה יהיה מן מתוק או מר?
3: כן, כנראה שאת מתכוונת למה שהוא כותב באות ב', מה שעל אוכלי המן הוא כותב ככה, צא ולמד מאוכלי המן, שהמן נקרא לחם מן השמיים, משום שלא נתגשם בהתלבשותו בעולם הזה, ואמרו חז"ל שכל אחד ואחד היה תואם בו כל מה שרצה, ונמצא שהיה בו בהכרח מן הצורות ההפוכות, דהיינו אחד טעם בו טעם מתוק והשני טעם בו טעם חריף ומר, אשר המן בעצמו היה בהכרח כלול משני ההופכים יחד. אז זה מה שאנחנו דיברנו, שהאור שנמצא בהשוואה אחת, ברגע שאין עדיין כלי שמוגבל, שלא מתוקן, שבא להשיג אותו, אז כל ההפכים שם נמצאים בתוכו. הכלי המוגבל, בגלל שהוא לפעמים מרגיש קרבה לאור, ניתוק מהאור, אז הוא מרגיש יותר טוב, פחות טוב, יותר מר, יותר מתוק, כל מיני הבחנות, כל מיני שינויים, לפי כל הרצונות השונות שלו. ככה הוא מתפעל מהאור האחד שבתוכו יש את כל ההפכים, כל הניגודים כלולים. כל ההרגשה שלנו של הניגודים היא לפי השפעת הנברא הלא מתוקן, שבסופו של דבר צריך לקחת את כל זה, לברר את כל זה ולייחד את הכל לאחד יחיד ומיוחד, שהכל נובע משורש אחד ואין שום מציאות חוץ מהאור העליון שנמצא במנוחה מוחלטת. לזה אנחנו צריכים להגיע.

0: לא שבאור עצמו יש שינוי, במן עצמו שיורד אין שינוי, אלא כל אחד מה שהוא מביא את הכלים שלו, זה מה שהוא מקבל, זה מה שהוא מגלה, עד שנגיע למצב של הרגשה של אחד בהכל. אבל עד אז, כל עוד אנחנו לא מתוקנים, נצטרך להרגיש את השינויים.
1: ברק?
2: אז בכל זאת, אם אני רק מהכלים שלי יכול לתפוס משהו, איך באמת אפשר, יש מקום של מציאות להבחין שיש אור פשוט? כלומר, מי תופס את זה? איך זה בא לידיעה בכלל?
0: כן, אז אומר לנו גם, בעל הסולם נותן לנו סרטוט של זה, כן? הוא אומר שיש שלושה מצבים, תמיד. יש מצב א', כן? שבו יש שלמות, הכל נמצא באחד, שם נמצאת מחשבת הבריאה, והכל שלם. יש מצב ב', כן? שהוא בכל ההשתלשלות של העולמות ממטה למעלה, ואחר כך עלייה ממטה למעלה, ממעלה למטה ואחר כך ממטה למעלה, ומצב הגימל שהוא כבר מצב שלם. עכשיו הוא אומר גם שכל אחד מהם תלוי לחלוטין בשני, אף אחד מהם לא יכול להיות קיים בפני עצמו, אלא שלושתם חייבים להיות קיימים כל הזמן. מחשבת הבריאה, כן? כל ההשתלשלות והתיקונים, השתלשלות העולמות ובריאת האדם והתיקונים, והמצב של גמר התיקון, שהכל מתוקן. אנחנו לא במצב הזה, אבל אנחנו רוצים להגיע למצב הזה. כל עוד אנחנו לא בו, אין לנו שום השגה באור פשוט. אור פשוט זה בא מהתפשטות, שהוא מתפשט, שהוא פשוט, פשוט מתפיסה. אבל כשנמצאים בהכל, אז כבר אין זמן, כי כל המצבים נמצאים כאחד, ואז גם יש השגה בהכל. לזה אנחנו צריכים להגיע.
2: רק לא הבנתי, איך האור פשוט הזה? כאילו, איך אפשר לדבר עליו בכלל? לדעת שיש כזה דבר, אם אנחנו תופסים רק מתוך הכלים שלנו.
0: מי שמגיע, הוא מדבר על זה. בוא נראה רגע הגדרות. בוא נסתכל רגע על הגדרות. נקרא, אנחנו סך הכל לומדים תלמוד 10 הספירות, אז כדאי תמיד להתאפס בהגדרות. הגדרה חף א', כן? מה זה הגדרה חף א'? בעמוד למד ב'. מה זה יחיד ומיוחד? כן? אז הוא אומר כך, יחיד מורה על האור העליון, אשר מאיר ושולט בכל ריבוי המדרגות המשונות זו מזו, עד כדי להופכן ולהשוותן לצורתו היחידה. מיוחד מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר אחר שכבר השווה והחזיר את צורתן לבחינת יחיד כמוהו. בסדר? עוד פעם. יחיד מורה על האור העליון, אשר מאיר ושולט בכל ריבוי המדרגות המשונות זו מזו, עד כדי להופכן ולהשוותן לצורתו היחידה. פעולת האור, שהוא בעצם מחייב את כל הבריאה להגיע למצב של דבקות מוחלטת בבורא. מיוחד מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר, אחר שכבר ישבה והחזיר את כל צורתן לבחינת יחיד כמותו, זה המצב של הגמר. בואו נראה הגדרה חף ב', מיד אחריה, מה זה ייחוד? שוב, בעמוד למד ב', מה זה ייחוד? ב', בחינות משונות, שישבו צורתן זו לזו, נמצאות מתייחדות לבחינה אחת. שוב, מה זה ייחוד? ב', בחינות משונות שישבו צורתן זו לזו, נמצאות מתייחדות לבחינה אחת. אז מי משיג את זה? מי שכותב לנו על זה. האם אנחנו יכולים להבין מה זה? ודאי שלא, עד שלא נגיע למצבו. ואם מזה אנחנו יוצאים מהלימוד שרוצים להגיע להבנה הזאת, עשינו את שלנו.

0: זאת התפילה הנכונה.
1: כן, אני רק אוסיף שאולי אם השאלה היא איך בכלל תופסים את זה, שיש דבר כזה אור פשוט, איך תופסים משהו שהוא מעל הכלים שלנו. אז כן, המקובלים גם משיגים שיש שורש קדום, שיש גם דבר כזה שנקרא עצמותו, למשל, כן? זה לא אומר שמשיגים שם משהו, אבל משיגים שהדבר הזה קיים. כל מה שאנחנו קוראים במושגים, מקובל לא כותב אף מילה אחת, בלי שהוא השיג שהדבר הזה קיים, בלי שהוא השיג את זה. אז גם הבנה שיש דבר כזה שאין שם כלי, שזה אור פשוט, שזה בהשוואה אחת, גם כן משיגים.
0: Woman Italia.

0: Buonasera, buongiorno insegnanti, grazie. La domanda che vogliamo fare è: quando non ci sarà più la frammentazione in noi e percepiremo tutto come uno e non ci sarà più la sofferenza, avremo ancora bisogno della vita materiale?
1: כשאנחנו כבר נתקן את השבירה ולא יהיה יותר סבל, האם יהיה בכלל צורך בחיים הגשמיים?
2: אנחנו יודעים שגם החיים הגשמיים שלנו וגם הרגשת האני והרגשת העצמות שלי והרגשת העולם שלי, זה הכל חלק מתפיסת המציאות שלי. כל זה יתאחד, יעלה לאינסוף. כתוב פה שגם הרב תיאר שגם העולמות ייעלמו. נרגיש, לא ניתן כרגע להסביר איך זה בדיוק יהיה, אבל נרגיש שרק מציאות של אחד, יחיד ומיוחד, ממלא את כל המציאות.
3: כן, וגם השאלה היא מה זה חיים גשמיים? האם חיים גשמיים זה, מה זה גשמי? אנחנו לומדים שגשמי זה לא מה שאנחנו רואים כגוף, מרגישים אותו כחומר וכן הלאה. אלא גשמי זה יחס למציאות. כאשר היחס למציאות הוא על מנת לקבל, זה נקרא גשמיות. כאשר היחס למציאות הוא על מנת להשפיע, זה נקרא רוחניות. אם עכשיו נצליח להגיע, לא אם, כשנגיע למצב שכל היחס למציאות יהיה רק על מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. זה נקרא 6,000 שנה של תיקון, והאלף השביעי, שהוא נקרא שבת. מה אחרי זה? על זה לא כתוב לנו. לא מסבירים לנו, וגם בעל הסולם אומר שזה לא צריך לעסוק בזה. מה קורה אחרי זה, כשאנחנו כבר מעל למצב שתיקנו את כל הרצונות שלנו בעל מנת להשפיע. כל תרח הרצונות. אז גם גשמיות ורוחניות, אנחנו לא מתעסקים בגוף שלנו בכלל, בשום דבר. זה לא שייך לא לגשמיות ולא לרוחניות, זה הכרחיות. לכן אין שאלה על זה גם.
2: בואי נשמע את אלמתי.
3: כן.
4: Большое спасибо, что разрешили спросить. Очень хороший урок. Я вот цитирую, Рав сказал, что мы искры разбитого экрана. Хотел бы немножко тут объясните, пожалуйста, да, вот суть экрана тогда, это уже как отдельный орган или как? Спасибо большое.
5: שאלה על המסך השבור, המסך הנשבר, אם אפשר להסביר את המהות של מושג המסך.
4: איסקר, רזבית יותר.
5: ניצוצות המסך השבור.
2: כן, אנחנו ראינו פה שבשיעור הרב אומר שאנחנו ניצוץ, אנחנו זה ניצוץ ממסך השבור. אני חושב שזה כמו הסרטוט הזה, שגם מה שגלעד התחיל לסרטט, אחרי שבירת הכלים, אחרי זה גם הייתה שבירת הנשמות, ותכונות, אנחנו גם למדנו את זה ועוד נלמד את זה בהמשך, שתכונות של השפעה נכנסו, תכונות של בינה נכנסו למלכות, קרתה שבירה, והעבודה שלנו משם זה לברר, כל העבודה שלנו זה בירור, מה ששייך ללב האבן, משהו שאנחנו לא יכולים לתקן, ומה ששייך להשפעה, מה שאנחנו כן יכולים לתקן, וככה אנחנו מתקנים את אותה נשמה שהייתה אותו אדם הראשון, שפעם היה נברא שלם, אבל עדיין לא הכיר את לב האבן שבו, ואחר כך נשבר, ואת כל זה אנחנו עכשיו דרך אותו בירור, בהדרגה מתקנים, עד שגם יבוא אור של גמר תיקון, ויתקן את הכל בצורה שלמה.
3: כן, חברים, השיעור הגיע לסיומו, ואנחנו רק רוצים להגיד שהתיקונים שלנו הם דווקא בהתכנסויות שלנו, דווקא בזמנים האלה הנפלאים שבהם אנחנו לומדים ביחד, ויש לנו הזדמנות נפלאה להתכנסות מיוחדת, שתהיה בשביעי לספטמבר, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה באשקלון. אז אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים, מיוחד של חיבור, מחשבה, השראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה? חוויה ושמה קבלה, ביום שני השבעה בספטמבר במלון גני שמשון באשקלון, אורן ואני ננחה את הערב הזה, ויהיו שם גם מוזיקה ואוכל טוב והרבה חיבור וסדנאות, והרבה הרבה חברים, גם ותיקים מאוד וגם חדשים, וגם הזדמנות להביא חברים חדשים שאף פעם לא היו איתנו במגע. אנחנו תמיד שומעים אחר כך מאנשים, איך הגעת לחוכמת הקבלה, כן? שרואים את הנקודה שבלב של סנקה ועושה לנו, עשה ועוד הרבה בישיבות חברים, חבר אומר, לא יודע, מישהו אמר לי, בוא תראה איזשהו אירוע, משהו נחמד. באתי, הרגשתי שזה הבית שלי, הרגשתי שזה המקום שלי, החלטתי להישאר ועד עכשיו אני כאן. אז זאת ההזדמנות שלנו, באשקלון, בשביעי לספטמבר, האירוע פתוח למכרים, לאורחים, ולינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. ועכשיו, בשמחה, נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-29 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו לא דיברה תורה אלא נגד יצר הרע בעבודה, שנמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 955. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו לא דיברה תורה, אלא נגד יצר הרע בעבודה. הנה על הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. וראית בשביה אשת יפת תואר, ולקחת לך לאישה. פירוש רש"י, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, הלא היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן כוח ליצר הרע שיסיט אותו לדבר עבירה, וממילא לא היה צריך להתירה מטעם שלא יישאנה באיסור. וגם יש להבין על דרך העבודה מה שפירש רש"י על מה שכתוב, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות, כתוב מדבר. מהי בעבודה מלחמת הרשות? וכמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. משמע, כאילו בשביל מה בראתי תורה? בשביל יצר הרע. כלומר, אם לא היה יצר הרע, לא היו צריכים לתורה. גם כאן יש לשאול, הלא הייתה לו עצה אחרת, היינו שלא לברוא יצר הרע, וממילא לא היה צורך לתורה. וידוע שרק בזכות התורה יש קיום העולם, כדרך שאמרו חז"ל, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכאן משמע שמטעם יצר הרע ברא את התורה, ויש להבין זה על דרך העבודה. וצריכים לדעת מיהו היצר הרע שבשבילו היה צריך לברוא תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וגם יש להבין מדוע תורה נקראת תבלין. כי אנו רואים, כשמבשלים איזה תבשיל עבור סעודה, ובכדי שהתבשיל יהיה בו טעם, נותנים בתבשיל תבלין. זאת אומרת, עיקר הוא התבשיל, והתבלין הוא רק בחינת הוספה, שהוא נותן טעם. ולפי כשאומרים שהתורה היא רק בחינת תבלין, נמצא העיקר הוא היצר הרע. התורה היא רק נותנת טעם ביצר הרע. איך אפשר להבין זה? הלא עיקר היא התורה, כמו שכתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו. וכפי מה שמבואר בהקדמה לתעש, מובן לנו שהיצר הרע הוא רק עניין הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא נקרא יצר הרע, וזה נקרא עיקר הבריאה. היינו, מה שיש לנו לומר שנעשה דבר חדש בעולם, מה שלא היה לפני שבראה, הוא רק על הרצון לקבל הנאה. הרצון הזה שהוא משתוקק לקבל הנאה ותענוג, זה לא היה לפני בריאת העולם. מטעם שאצל הבורא יתברך לא שייך חיסרון ורצון שהוא צריך לקבל. ואומר שם, בשביל מה ברא את הרצון הזה? הוא בשביל מטרת הבריאה. היות שסיבת בריאת העולם הייתה מטעם שרצונו להיטיב. ואנו רואים בטבע שלנו, מה שהבורא ברא, אין שום הנאה ותענוג, אלא מדבר שהגוף משתוקק אחריו. ויותר מזה, ששיעור הנאה ותענוג תלוי לפי מידת ההשתוקקות. לכן ברא בנו רצון לקבל הנאה ותענוג, וזהו עיקר הבריאה. כלומר, שאם לא היה רצון לקבל הזה בעולם, לא הייתה שום מציאות שיהיה מי שיקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. ובאמור יוצא שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, ובלעדו אין מה לדבר מעניין בריאה. אולם יש להבין מדוע הרצון לקבל נקרא יצר הרע, ואם באמת הוא רע, למה בריאה? אלא העניין הוא, היות שהיה ברצון הבורא יתברך שבעת שיקבלו את הטוב והעונג, שלא ירגישו בעת קבלת התענוג אי נעימות, וזהו גם כן מצד הטבע שהבורא ברא, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו. והיות שהשורש שלנו, היינו הבורא, הוא המשפיע, והנבראים שצריכים לקבל ממנו הם הפוכים מהבורא, ירגישו בזה בחינת בושה. לכן נעשה צמצום והסתר, שאין הטוב והעונג מאיר לכלים דרצון לקבל לעצמו, אלא רק במקום שהם רוצים לקבל את הטוב והעונג מטעם שהבורא רוצה לתת, שזו הייתה מטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, והנברא רוצה לקיים מצוות המלך, לכן הוא מקבל. וזהו תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ומטעם זה נעשו בית מערכות, מערכות דקדושה ומערכות דתומאה והקליפות. כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, והטביע את הרצון להשפיע במערכת אביע דקדושה, והסיר מהם הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת העולמות אביע דתומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות דקדושה. נמצא שהרצון לקבל הזה הוא נקרא יצר הרע, מטעם שהוא הגורם כל הרע שבעולם. כלומר, שבגללו אין הנבראים יכולים לקבל טוב ועונג, ובגללו הם נשארים בלי חיות דקדושה, מטעם שאין האור והשפע יכול להאיר למקום שנעשה איסור להשתמש עמו. וזה גרם לנו, בסיבת השתלשלות העולמות, שמהרצון לקבל הזה יצאו הקליפות בעולם, והם שולטים על האדם שאין לו שום אפשרות לצאת משליטתן, אלא בסגולה תורה ומצוות, ששם יש מאור התורה, והמאור שבה מחזירו למוטב. היינו שיצא לחירות מתחת שליטת הרצון לקבל לעצמו. ובאמור נבין מה ששאלנו, למה שהפירוש רש"י על הפסוק ולקחת לך לאישה, שמביא דרשת חז"ל, כי לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיוכל בשר דתמותות שחוטות, ואל יוכל בשר תמותות נבלות. שיש שואלים, למה הקדוש ברוך הוא נתן כוח ליצר הרע להסיתו לעבירה? והלא היה יותר טוב אם השם לא היה נותן כוח למסית, ולא היה צורך להתיר לו איסור, שדרשו חז"ל על זה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. התשובה היא כי בדרך העבודה יצר הרע נקרא רצון לקבל לעצמו. וכנ"ל, ובלי הרצון לקבל לא היה בכלל עניין של בריאה. והרצון לקבל, בכל מקום שהוא רואה איזה תענוג, הוא רוצה למלות חסרונו, שעל ידי זה שהוא רוצה למלות חסרונו, יש מקום להנות מהדבר שמשתוקק אליו. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא הטבע הזו, הוא לא מקבל שינויים, אלא שיש מקום תיקונים שהוא לא לבטל אותם, אלא להוסיף עליהם דבר, שעל ידי זה הדבר מתקן. אבל לא נעשה שום שינוי בטבע, היות שהבורא ברא את הטבע, והיות שהרצון לקבל הוא דבר שהבורא ברא אותה, אין כוח בידי האדם לבטל אותה. והתיקון הכללי הוא הכוונה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא מיתוק הדינים. כלומר, הדין שנעשה שאסור להשתמש עם הרצון לקבל ולהנות לתועלת עצמו, מטעם כי על ידי זה באים לידי שינוי צורה מהבורא, אולם כשהוא מקבל מטעם שהבורא רוצה שיקבל, ומבחינתו עצמו יותר נוח לו שלא יקבל, על ידי זה נמתק הדין של איסור הקבלה. אולם יש לדעת, הבחינה הזו שיהיה מקבל בעל מנת להשפיע, זה הוא תיקון אמיתי. כלומר, שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, אי אפשר להתקיים אלא בדרך הזה. היינו שהוא כן משתמש עם הרצון לקבל הנאה, ומכל מקום הוא נשאר בדבקות, שהוא השתוות הצורה. זאת אומרת, אם הוא מקבל ואין לו הנאה, הקבלה הזו לא נקראת להיטיב, כי אין מדברים על מה שהוא מקבל, אלא ממה שהוא נהנה. כלומר, שהעליון רוצה שהתחתון יהנה. ואם אין לאדם הנאה, אם כן, לא קיבל שום דבר מהעליון. וזה נקרא המתקת הדינים. וזהו עיקר השלמות, אלא שיש דברים שמצד שורשים עליונים שיכולים לברר אותם, שיהיו בעל מנת להשפיע, ויש דברים שאסור להשתמש בהם אפילו בעל מנת להשפיע. כלומר, שאין האדם יכול לומר שהוא רוצה לעשות דבר איסור ויכוון בעל מנת להשפיע. כי אם הדבר אסור, זהו מטעם שמבחינת ענף ושורש, ויש דברים שהתורה אסרה, ויש דברים שהתורה התירה. ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. א', דבר מצווה. ב', דבר רשות. ג', דבר איסור. בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לו כוונה. וכמו כן בדבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. בעיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו כשמכוון בעשיית דבר הרשות לשם שמיים, דבר הרשות נכנס לקדושה. וזה נקרא אז מצווה. היינו שיוצא מבחינת הרשות ונכנס בתור מצווה. ודווקא כאן הוא עיקר מלחמת היצר. היות שהגוף אומר לו, הרי לו אין זה שום איסור, ומדוע אתה מונע את עצמך מלעשות את הדבר? וכשאדם צריך לתת לו תשובה, האדם יכול לומר לו, אני צריך לעשות מצווה. לכן כשאני עושה מצווה, עשיתי משהו. כשאני לא עושה עבירה, גם כן יש לי מצווה. כמו שאמרו חז"ל, ישב ולא עבר עבירה, כאילו עשה מצווה. אבל כשאתה אומר לי לעשות דבר רשות, אפילו שאני לא יכול לכוון לשם שמיים, אם כן, אין זו מצווה. אם כן, לא עשיתי שום דבר. ואני לא רוצה להיות פועל בטל, היינו שאני עושה מעשה, והמעשה הזה הוא לבטלה. נמצא, במעשה המצוות והעבירות, המעשה הוא חובה. מה שאין כן בדבר הרשות, שאין על המעשה הזה שום ציווי, אז דווקא הכוונה עושה אותה למציאות, שהיא נכנסת לקדושה. ובאמור יש לפרש מה שפירש רש"י על הפסוק, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות כתוב, הכתוב מדבר. ובדרך עבודה יש לפרש, דבר הרשות שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע, שם היא עיקר עבודת היצר. היות שאין איסור על המעשה, לכן היצר רואה שהאדם רוצה לבערו מן העולם. כלומר, כי בעניין מצוות ועבירות שהאדם עושה בבחינת המעשה, אין היצר מתנגד כל כך, משום שאדם לא אומר שרוצה לעבוד רק לתועלת השם. מה שאין כן, כשמתחיל לעבוד על הכוונה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת הגוף, אז מתחילה העבודה האמיתית עם היצר הרע. כי היות כי עניין תורה ומצוות נתנו לצרף את ישראל, כמו שכתוב, וזה לשונו, ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזוהי התכלית היוצאת מקיום התורה והמצוות כולן. נמצא לפי זה כי רק בזמן שמדברים עם הגוף בקשר לכוונה דלשם שמיים, שרוצים לבטל את התועלת עצמו, אז היא המחלוקת האמיתית עם הגוף. וזה ניכר דווקא בעת שיש מלחמת היצר בדבר הרשות, שאז אין המלחמה על המעשה, משום שעל המעשה אין שום איסור, והמלחמה יכולה להיות רק על הכוונה שהאדם רוצה שתהיה רק לתועלת השם ולא לתועלת הגוף, שהוא רוצה להרוג את הגוף. על דרך שאמרו חז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מדוע התירה התורה את אשת יפת תואר? מטעם לא דיברה התורה אלא נגד יצר הרע. הלא הייתה לו לקדוש ברוך הוא עצה יותר קלה, שלא היה נצרך להתיר את אשת יפת תואר, היינו שלא ייתן כוח ביצר הרע להסיתו, ולא היה צריך לשנות להתיר דבר האיסור. ומהו התירוץ? לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. ובפשטות קשה מאוד להבין את העניין של היתר של יפת תואר. כמו שיש שמקשים, מדוע התורה לא התיר בשאר איסורים, כשיש לו תאווה גדולה לאיסור? ובאמת, על זה יש לתרץ, שאין לנו מושג בעניין תורה ומצוות, שזה לא ניתן לפי שכל האדם, אלא שזהו עניין רוחני, מה שהשם גזר. כמו שאמרו חז"ל, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אבל אפשי, ומה אעשה? ואבי שבשמיים גזר עליי כך. היינו, שכל התורה והמצוות, הכל הוא גזרותיו של הקדוש ברוך הוא. ואין שכל הדעת מגעת שם, וממילא אין לשאול מדוע התורה התירה יפת תואר. ויש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין? משמע מכאן שעיקר הוא היצר הרע, והתורה אינו עיקר, אלא כמו דבר הוספה על התבשיל. ולפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, עיקר הבריאה היא הרצון לקבל הנאה ותענוג. והסיבה שברא הקדוש ברוך הוא את הרצון לקבל, היא מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו. אלא, מטעם שינוי צורה שיש בין המשפיע למקבל, ניתן לנו לתקן אותו בעל מנת להשפיע. שעל ידי זה, יתוקן השינוי צורה שיש ברצון לקבל. נמצא לפי זה שהעיקר המקבל הנאה הוא הרצון לקבל. אלא אם הוא מקבל לתועלת עצמו, זה נקרא יצר הרע, מטעם ששינוי הצורה שבו גורם לו פירוד מהשם. ובכלים דפרודה אין הטוב והעונג מגיע לשם, מטעם תיקון הצמצום. לכן, בכדי שלרצון לקבל תהיה יכולת לקבל את הטוב והעונג, צריכים לתת ליצר הרע בחינת תבלין, שעל ידי התבלין יהיה טעם ברצון לקבל, היינו שיהיה ברצון לקבל טוב ועונג. מה שאין כן, אם לא ייתן לו התבלין שהוא הרצון להשפיע, אז אין שום טעם ברצון לקבל, מטעם שאין לו שום דבר, כי אין הטוב והעונג מגיע שם. אולם כאן יש להבחין דלת הבחנות. א', הכלי המקבל את התענוג. ב', שהתענוג שהכלי מקבל יהיה בו טעם של נעימות. היינו, שלא תהיה בו בחינת בושה, אלא שירגישו טעם טוב. ג', שהטעם הטוב הוא הרצון להשפיע, שזה נקרא שהרצון להשפיע מטבל את התבשיל, שיהיה בו טעם. ד', הטעם הזה הנקרא רצון להשפיע יכולים לקבל דווקא על ידי תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. שפירושו שהתורה, היינו המאור שבה, נותן את הרצון להשפיע. שהרצון להשפיע נותן טעם שמוציא מהתבשיל את הבושה, שהבושה מקלקלת את כל הטעם מה שיש להשיג מהתבשיל, שבגלל זה אין הנותן יכול לתת משהו מן התענוגים האמיתיים, משום כשיבוא לכלים דתחתון יתקלקל הכל. שזהו כל עניין עבודה שלנו, להשיג כלים המתאימים להשפע. ובאמור יש לפרש, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. וכל מה שאסור ומותר, הכל הוא לפי מה שהקדוש ברוך הוא גזר. היינו, שיש דברים שיכולים לתקן ולהכניס לקדושה גם לפני גמר התיקון, שבגלל זה ניתן לנו תרי"ג מצוות. וזהו מטעם שהתורה התירה את יפת תואר על ידי התיקונים שמובא בתורה. וזהו למעלה משכלנו, שנשיג מה שהבורא התיר ומה שהבורא אסר. לכן, אין לנו שום מושג שנוכל לשאול מדוע התירה התורה, היות שכל עניין התורה ומצוות הוא לצרף בהם את ישראל. לכן, מה שהתורה התירה יפת תואר על ידי התיקונים, זהו גם כן על הכוונה של צירוף הבריות.
1: כן, מסבירים לנו פה כמה, בצורה ממש יפה ומדויקת, כמה הבורא ברא ככה את הרצון לקבל את היצר הרע שלנו, בצורה כזאת שאנחנו יכולים וצריכים לתקן אותו, על מנת להשפיע. יש כביכול דברים ברורים יותר ודברים ברורים פחות שאפשר לתקן, ויש את התוספת הזאת של דבר הרשות, מקום הרשות, שבו אנחנו יכולים להוסיף ולצרף רצונות לקבל ולעבוד איתם על מנת להשפיע. יש לנו באמת זכות כזאת שאנחנו יכולים לעבוד גם עם הרצון לקבל, שזה הפוך מהבורא, אבל בגלל שאנחנו רוצים לעשות את זה למען הבורא.
0: כעת נעבור לשיעור.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם קירה ג', פרשת, ספר דברים פרשת כי תצא. מהו לא דיברה תורה, אלה נגד יצר הרע בעבודה. דיברנו גם אתמול, גם כן על מאמר בפרשת דברים, כי תצא, שם זה היה מה בין האהובה ובין שנואה בעבודה, וגם כאן. דיברנו שמה זה שלא דיברה תורה, אלה כנגד יצר הרע. שיש יצר שבורא ברא, רצון לקבל, שהוא לא משתנה, שהוא ברא אותו, רצון ליהנות. ורצון ליהנות הזה, בצורה כמו שהוא נברא, יש אפשרות רק להתקיים, להרגיש את החיות שלו בצורה מאוד מאוד מצומצמת, קטנה, מזהית. גם כן זה נקרא כאילו טוב, נגיד כמו פינה א' לדלת פינות דור ישר. אבל במה אפשר ליהנות אם אין השתוקקות? לכן מפינה א' על ידי השתוקקות כבר להיות דומה למשהו שיהיה רצון מבפנים, אז מתחיל להיות רצון יותר גדול דרך בחינה ב', שבחינה ד' יותר גדולה מבחינה א', בגלל שמתוסף בה רצון לקבל, מתוך שרוצה לקבל גם כן תענוג מהשפעה לבורא. לא מקבלה מהבורא, אלא מהשפעה לבורא. ואחר כך, בכל זאת אנחנו רואים שבצורה כזאת, הרצון לקבל שבין סוף הוא מרגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא. יש לו הרגשת הבושה, אבל עדיין לא מבין עד כמה שהוא ההפוך, ולא יודע מה לעשות עם ההפקיות שלו. ואז כדי באמת לקבוע אותו כרע, כי ההפקיות זה עדיין לא רע, צמצום, אנחנו אומרים, זה פעולה לקדושה, ומלכות נמצאת אפילו בעולם הצמצום, בדביקות עם הבורא, המעמד מאוד גבוה. זאת אומרת, אמנם שירגיש את עצמו ההפך, זה עדיין לא מנתק אותו מהבורא, מנתק אותו מהקדושה, כי עדיין אין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רק הרגיש את עצמו כמקבל, והבורא המשפיע. וכדי לתת לנברא ההבחנות נוספות, אז בינה, בורא מקלקל את עצמו, נכנס למלכות, נותן למלכות לצמצם אותו, הבורא הכוונה בינה. ויש כבר שיתוף ביניהם, שבירת התכונות הבינה, שבירת המסך שבמלכות, וכך מלכות מתחילה לקבל כוונה, ליהנות מכל המעשים מה שרק ישנם על מנת לקבל. ואז אפשר להגיד שיש לנו יצר רע ויצר טוב. קודם היה רק יצר, רצון לקבל. שאומנם שעליו נעשה צמצום, אבל עדיין אנחנו אומרים זה לא נברא. הצמצום הוא רק על הפעולה עצמה לקבל. ואחר כך, כשנתוסף לפעולה הזאת, אפשרות הכוונה, אז הפעולה יכולה להיות גם כן כשרה. כי רצון לקבל, אם היה נשאר בלי להוסיף אליו כוונה, אז אף פעם אי אפשר להשתמש עמו. כן? הוא רצון לקבל, הבורא רצון להשפיע. גמרנו, נעשה צמצום א' ואי אפשר לעשות יותר כלום. על ידי זה שעכשיו, חוץ מרצון לקבל, יש גם כן אפשרות לכוון בפעולה, אז הכוונה יכולה לשנות טיף הפעולה, ואפשר לכוון על מנת להשפיע ולקבל, וקבלה הזאת זה תהיה כהשפעה גמורה. זאת אומרת, יצר נשאר יצר, רצון לקבל, רצון ליהנות, וכוונה יכולה להיות על מנת ליהנות לעצמו או על מנת לענות לבורא. והיא משנה את הכל. זאת אומרת, מתחיל להיות אחרי צמצום א', אפשרות, למרות שיש צמצום א', והוא נשאר, וצמצום א' נשאר, למרות זאת אפשר לעבוד עם הרצון לקבל. ובזה לא להפר את הצמצום. הצמצום נשאר. כי הרצון לקבל, אפילו שעובדים איתו, הוא לא מקבל לעצמו כלום. עד כדי כך הכוונה משנה את סוג התענוג. וחוץ מזה, על ידי זה שבינה נכנסה למלכות, לא רק שהיא נותנת למלכות אפשרות לעשות כוונות, או על מנת לקבל או על מנת להשפיע. זה שבינה נכנסת למלכות, נותנת למלכות נפח, עוצמה, אספק, במקום
3: ליהנות בצורת נפש, להגיע להנאה בגודל של נרן חי, מפני שמלכות שהיא או מקבלת על מנת לקבל או מקבלת על מנת להשפיע, זאת אומרת שהיא עובדת כבר עם הכוונה, אז תענוג שלה הוא תלוי בגדלות הבורא. או גדלות הבורא בצורה שלילית, שאני נהנה מכל קומתו, או גדלות הבורא בצורה חיובית, שאני אשפיע לכל קומתו. ואז יוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת, השחורה של מלכות, לקומה שלמה של הבורא. וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה לדבקות, לבורא. שהתענוג הזה שמקבלים, ותענוג הזה שמשפיעים, בסופו של דבר שני האורות האלה, אור ישר ואור חוזר, שממלאים את הפרצוף הפנימי, הם מביאים לפרצוף הפנימי מעמד של הבורא. לכן יוצא לנו, כמו שכותב הרבה, שלמעשה אין שום איסור. על הרצון לקבל בעצמו שהוא מקבל, אין איסור. תעשה, תקבל. לפי הפעולה תקבל. אלה, הכל תלוי בכוונה. אז מה הבעיה שבכל זאת יש מצוות שאוסרים ומצוות שהפוך קובעים שאנחנו כן צריכים לעשות, לקבל, לעשות? העניין זה שרק לצרף את הרצון לקבל, רק לתקן אותו, שבינתיים יש לנו פעולות שאנחנו יכולים לעשות אותן, לבצע אותן, עם הכוונה בעל מנת להשפיע, ויש כאלה שעוד אי אפשר.

0: אבל כשהולכים ומוסיפים מסכים, אז ודאי שכל דבר שנמצא בתוך רצון לקבל, ושהיה בתוך רצון לקבל, ויש ויהיה ולא משתנה בזה, כל דבר הוא יהיה מותר במידה שמתוספת אליו הכוונה. ובגמר התיקון, בכל הרצונות שנמצאות ברצון לקבל, יהיה כוונה על מנת להשפיע, ואז לא יהיה שום איסור על המעשה. ועל המעשה בינתיים יש איסור, רק לכל אחד ואחד, לפי מה שיש לו או אין לו, מסך על אותו המעשה, לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. אנחנו עוד לא יכולים להגיד איך יכול להיות שאני יערוג על מנת להשפיע, אשתי של מנת להשפיע, יפתור, כמו שהוא אומר, על מנת להשפיע, כל מיני דברים האלה. אנחנו לא יודעים מה זה, בצורה מתוקנת, מה ההבחנות האלו והמעשים האלו ברוחניות על מנת להשפיע. אבל שוב, הרצונות הם לא משתנים. משתנה הכוונה, הרצון מקבל לגמרי לגמרי ציור אחר, עובדים איתו, ודווקא על ידי הרצונות הגרועים ביותר, אז מגיעים להשגת הקומות השלמות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג רק לבירורים בכוונות שלנו. כן.
1: אני לא מבין, איך אפשר להתחיל לעבוד עם כוונות?
0: אתה לא מבין איך אפשר להתחיל עם כוונות. לעבוד עם כוונות זה נקרא שאתה כל הזמן צריך כבר לחשוב אני או זולת, או מישהו מחוץ לי. מחוץ לי יכול להיות חבר, קבוצה, בורא. אז למי? אתה יודע, אם נגיד נעשה איזשהו מעשה שם בפוליטיקה, כן? נעשה משהו מעשה, אז מתחילים או במשטרה, כן? מישהו הרג את מישהו, אז יש שאלה, למי זה היה כדאי? ואז מתחילים מנקודה הזאת, כן? לגלגל את הכל לחקירה. אותו דבר כאן. אתה מתחיל במעשה שלך, שבא לך לעשות, מתחיל לחשוב. למי אני רוצה לעשות את זה? ולמי כדאי לעשות את זה?
1: נגיד שאני עושה איזה משהו לחבר, ואם אני לא מוצא במעשה הזה, כאילו, את הנקודה שלי...
0: עכשיו, יש מעשים שאותם בכל זאת אפילו שנראה לך שאתה רוצה לעשות אותם בעל מנת להשפיע, כן? אבל אומרים לכם מראש, המעשים האלה... אסור, אי אפשר לעשות על מנת להשפיע עד גמר התיקון, ואם אתה חושב שכן אתה יכול, אז זה פשוט אשליה. אתה טועה, אתה לא רואה שבאמת זה נסתר ממך שאתה לא מסוגל. נגיד לאכול חזיר על מנת להשפיע, אתה לא יכול. סתם, ככה אני אומר, זו דוגמה לא בדיוק. למה ככה? בגמר התיקון כן. עכשיו לא. אז אומרים לך חוק, שיש דברים, נגיד, לגנוב על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? יש את איש על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? וכל מיני כאלה דברים. ירק ועל יבוא. כן? זהו. לא מסוגל. עכשיו, וכל המצוות לא תעשה. כן? מה שבתורה, ברוחניות, מה שאומרים לנו, כן? זה בכל זאת... זה כל הכלים, כל המצוות לא תעשה, זה כל הכלים שמתעבורת סיום רגלין של פרצוף. זה רמח איברים ושסה גידים, כאילו, כן? אז יש לך שסה מצוות לא תעשה, זה 365 איסורים. זה אומר שעד גמר התיקון אתה לא מסוגל לעבוד איתם, לתקן את הרצונות האלה בעל מנת להשפיע. אתה חושב או לא חושב, אבל נתנו לך את זה כהבחנה מדויקת, אל תחשוב שכאן אתה מסוגל, שלא להקשיל אותך. על זה אתה רק צריך לבנות מסך שאני לא אגע, שאני לא אעשה. לעשות על מנת להשפיע זה יהיה אחר כך אפשר. אחרי שעושים כל התיקונים על הרצונות של רמ"ח הרצונות, כן? ששם זה אפשר לעבוד אותם בפועל, על הרצונות האלה בעל מנת להשפיע, זה גלגל תווי עיניים, כן? וצירוף אחאפ לגלגל תווי עיניים, ועל האחאפ עצמו, על שסע הרצונות, בצורה ישירה לא עובדים, כן? רק רוכשים מסך לא לעבוד, להתנזר מהם, מגיעים לגמר תיקון הזה, שאפשר לנו לעשות, אחר כך יש תיקון כבר של האחאפ די ירידה, לב האבן, ואז עובדים גם כן עם כל הרצונות האלה, עם שסע הרצונות, בעל מנת להשפיע. זה ברצונות שישנם לנו מלכתחילה בתוך הנשמה. זאת אומרת, אין רצון שהיה קודם נברא, ושאחר כך נשאר בכל זאת, שאתה לא יכול לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. כל התיקונים הם תיקוני התקנת הכוונות, על כל רצון ורצון.
1: אני שואל, האם אני יכול לעשות איזה משהו לחבר, נגיד?
0: עכשיו, העשייה, מה שאנחנו מדברים, זה גם כן לא עשייה שאני נותן לו משהו מיד ליד. העשייה, הכוונה, הרצון שלי, העבודה ברצון שלי, מרצון שלי לרצון שלו.
1: אבל איך אני בודק שאם אני עושה בשבילו משהו, אין שם את הנקודה שלי? אין שם את עצמי, את
0: התועלת
1: של עצמי.
0: איך אתה בודק האם העשייה שלך עומדת להיות בעל מנת להשפיע לו ולא לך? הבדיקה היא לא פשוטה. אתה צריך באיזושהי צורה קודם כל לעשות צמצום, להיות חפץ חסד, ואחר כך לעשות מעשה. איך אנחנו לומדים? כן? אי אפשר לעשות מעשה די להשפיע, זה כבר נקרא גדלות, כן? זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. אי אפשר לעשות מעשה להשפיע. אם אתה לא מגלה קודם רצון, ומגלה שהוא כולו על מנת לקבל, ואחר כך עושה עליו צמצום, ומתחיל לגדול עליו מסך, כן? לגדל עליו מסך, שאתה עושה קודם קטנות ואחר כך גדלות. אי אפשר בבת אחת.
1: אז איך אני דורש את החסרון הזה?
0: אם אתה מדבר על מעשה הרוחני. אם אתה מדבר על מעשה גשמי, אז אנחנו עושים מעשה, וחושבים בגשמיות שאני מתכוון שיהיה לחבר טוב. ודאי שכל המעשים האלו הם עדיין לא בכוונה, ולא באמת במעשה נכון, בצורה הרוחנית, אבל זה מביא אותי מלא לשמה כזה לשמה.
1: דרך זה אני יכול לקבל את החיסרון?
0: אתה שואל תכלס במצב שלך איך אני בודק. אני פשוט מסתכל האם דבר הזה, האם בזה אני אגרום לו מצב רוח טוב. זה פשוט מאוד. יהיה לו מצב רוח טוב או לא? הבדיקה פשוטה. רק כלפי מצב רוח. ובזה אנחנו דומים. לא יכול להיות שאצלו יכולים להיות שמחה, ביטחון, הרגשת הנוח, הרגשת טוב, מדברים אחרים מה שלך. זה בסופו של דבר לא. חוץ מזה אתה מכיר פחות או יותר אותו.
1: עכשיו, לגבי עבודה במקבין, אפילו לבורא, נגיד שאנחנו עושים את המצוות המעשיות תפילין ואלה דברים, גם שם אפשר לנסות לכוון לבורא? הרי לא היינו עושים שום דבר עם
0: הבורא, הוא כותב כאן, שעל מעשה אין שום איסור, הכל צריך להיות מקוון לבורא. ושהכל מקוון לבורא, הבורא מתחשב רק בכוונות שלך, הוא לא מסתכל על הגוף מה שאתה עושה.

0: נחת רוח. האם באמת זה ככה? האם באמת הוא נהנה? ובראש יש לנו לכן אין סוף. אתה שם ממש נמצא בקשר עם הבורא לפני הפעולה. בראש יש לך גם אור ישר וגם אור חוזר יחד. זאת אומרת, יש לך שם הרגשת הבורא כאילו, הרצון שלו שם מגולה, שרוצה להשפיע עליך. וברצון שרצה להשפיע עליך, לאותו רצון אתה רוצה להשפיע עליו. נאמין? אתה מרגיש רצון של אמא שרוצה לתת לך טוב, ולאותו רצון שהיא רוצה לתת לך טוב, אתה משפיע. הרצון שלך ורצון שלה יחד נמצאים. זה מה שקורה בראש הפרצוף. ואחרי שעשית את כל ההכנות האלה, וידוע לך שככה זה יקרה, שאתם יחד, קודם בתכנון, אז אתה עושה את הפעולה. מקבל מפה ומטה על מנת להשפיע. אם אין לך עדיין הרגשת הבורא, וזה לא יכול להיות שיהיה לפני שיהיה לך מסך, אחד קשור בשני, אחרת תתחיל לקבל מיד לעצמך וזה תגרום בזה נזק. אם אין לך הרגשת הבורא, אז אין לך אפשרות באמת להשפיע לו, באמת. אבל איכשהו לתכנן את הדברים האלה ולדמיין אותם, זה כדאי. תעשה.
1: עכשיו, האם המצב שאני בכלל לא רוצה לעשות, בכלל לא רוצה, וכאילו בכל זאת עושה, האם זה איזשהו שורש מוכנה לדבר הזה?
0: באיזה, אתה שואל כך, באיזה מחשבות ורצונות דחפים שלי ישנה התחלה רוחנית. אני הייתי אומר כך, באותם שאתה מבדיל שהם שייכים ליחס שלך לבורא. שאתה מבדיל. כי אם לא אתה מבדיל, אז אין אל מי לדבר. כי מצד הבורא אתה נמצא במתוקן. מצד הבורא אנחנו לא מדברים, רק מצדך. איך שאתה קובע. כן.
2: יש פה משהו שאני מאוד לא מבין אותו. בעמוד 186 מדבר על הדבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. א', ב' וג'. וישר אחרי זה הוא רושם, בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה. זאת אומרת, אפילו אם לא מתכוונים, מה שהתורה כתבה מבחינת מעשה, זה מה שאני מבין ממש, מעשה פיזי, צריך לעשות אותו. אפילו אם אנחנו לא יכולים לעשות שם שום כוונה, זה לא קשור, זה פחות מה שאני מבין. רק בעמוד 187, כשהוא מדבר על דבר הרשות, אז הוא אומר, היות שאין איסור על המעשה. זאת אומרת, רק ברשות. אז את מצוות הערך של התורה, הרמה והשסה, אנחנו צריכים לקיים אותן במעשה, בלי שום כוונה. לפי מה שהוא כותב כאן, זה העניין, לפי מה שאני מצליח להבין.
0: כמו שאתה מבין, כך צריך לעשות. אם הוא אומר כך, ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. זה בדף 186. א', דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. הוא כותב כאן יש להבחין בתורה. אז אני לא יודע מה הוא מתכוון בתורה, באיזה רמה הוא מדבר, כלפי מי הוא מדבר. הוא מדבר להבחין בתורה. זאת קצת בעיה, אבל מה הוא אומר? בדבר מצווה ועברה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה, שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לה כוונה. וכמו כן, בדבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. זאת אומרת, יש עדיין דברים שמותר או אסור במעשה, כן? אין סתם דבר שאתה יכול לעשות או כן. הוא אומר מעשים עכשיו, כלפי המעשים, כן? אז יש מצווה, יש עבירה ויש רשות.

0: אז מצווה ועבירה, אז אפילו בלי כוונה זה מותר ואסור, כן? וכמו כן דבר איסור יש עבירה בבחינת המעשה אפילו לא שום כוונה, ועיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו, כשמכוון בעשיית הדבר רשות לשם שמיים, דבר רשות נכנס לקדושה. וזה, ואז זה נקרא מצווה. וקודם זה לא נקרא מצוות. זאת אומרת, מצוות נקראים רק דברים רשותיים, שאני עושה אותם בכוונה על מנת להשפיע. אז מה זה נקרא קודם, שאני עושה בלי כוונה או לא עושה בלי כוונה? זה לא נקרא מצווה? איך להתייחס אליהם?
1: זה לא נקרא מצווה, אבל
0: הוא
1: אומר שבכל זאת צריך
0: לקיים
1: את זה.
0: זה לא נקרא מצווה, אבל צריכים לקיים את זה.
1: מה הסיבה? זה מנוגד לכל מה שאנחנו לומדים כאן בעצם.
0: למה מנוגד? אמרו לך שמותר הכל לעשות?
1: אמרו לי דבר פשוט. אני בא לפה לטפל רק בכוונות, בלי שום קשר לשום מעשה, לשום מעשים, כל הדברים החיצוניים לא קשורים לעבודה שלי. כן. פתאום כאן אומרים לי עכשיו, גם הדברים הפיזיים לחלוטין קשורים בעבודה שלי. איך זה הולך אחד עם השני? אם אני אמור לטפל בכוונות, אז זה כוונות. אם גם במעשים כאלה, זה גם במעשים כאלה. לבאר את זה ולדעת איפה עומדים.
0: אתה מבין, הוא אומר לך שהעבודה שלנו פנימית צריכה להיות, היא יכולה להתבצע רק במקום הרשות. ויתר הדברים, במקום מצווה ובמקום עבירה, שם אתה צריך לעשות את זה ללא שום רשות. הכוונה היא יכולה להיות רק ברשות. וכוונה על מנת להשפיע ברשות. נקראת מצווה. ובזה קבלה מטפלת, ולזה היא רוצה להביא אותך. וכל היתר הדברים, זה לא בשטח של קבלה. כי חוכמת הקבלה, היא מסבירה לך איך לפתח את הכוונה הנכונה במקום הרשות. ואתה שואל אותי, על דברים שהם לא שייכים לקבלה. אז אני לא יכול להגיד לך. אם אתה מדבר על מעשה, אז גם כן, מה זה נקרא מעשה? או מעשה זה נקרא לקבל תענוג, אז זאת אומרת, בלי גוף גם כן אני מקבל תענוג, ללא שום פעולות גופניות, כן? או מעשה זה נקרא שאני עושה את זה בגוף, בגוף שלי, ביולוגי. אז אני לא יודע על איזה רמה אתה מדבר. הוא אומר שאפילו במעשה בלא גוף, יש שם מצווה ועבירה ורשות, וברשות, בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא בשבילך מצווה. אני לא צוחק ממך. אני אומר את זה ברצינות. לאט לאט. או, דוד תכף יברר לנו דברים. כן.
2: כמה שננסה, אנחנו לא יכולים לברוח ברצון לקבל הזה. אני אתן כאן דוגמה. אני שומע שאתה משתוקק למשהו, לאיזה ספר. אני הבאתי אותך את הספר הזה. אתה הבאת הצער, אמרת לי, לא, דוד, לא הייתה צריך להביא לי זה, וכאילו להגיד זה הצמצום. אבל קיבלת את הספר, מצד שני, אתה רצית גם להגיד לי משהו בחזרה. שמעת שאני משתוקק למשהו, אתה מביא לי, אז אני מוכן לומר, כבוד הרב, לא יותר צריך, אז אני גם הבאתי את הערה, אבל שנינו נהנינו משני הדברים האלה, זה בכל זאת רצון לקבל. איפה המתחק הזה?
0: הוא נותן דוגמה יפה מאוד. הוא אומר, אתה מביא לי מתנה, אתה בזה מביע אהבה שלך, רצון שלך לתת לי, אתה כבר בזה שמביא לי אותה, בלי שאני מקבל, אתה כבר ממלא אותי בתענוג. אני אומר, לא, לא, לא, אני לא רוצה לקבל את המתנה. היא מאוד גדולה, היא מאוד יקרה. שאני דוחה אותה, את המתנה, אפילו שאני לא אקבל אותה, באמת. תענוג כבר קיבלתי. והחזרתי לך אולי את התענוג הזה בזה שאני יודע שאני קיבלתי ממך את התענוג, שאתה רצית לענות לי. זאת אומרת, זה לא החפץ שבא ממך אליי ובחזרה שאני מחזיר לך אותו. זה לא החפץ הבעיה. זה אפילו שאני לא אקבל את המתנה הזאת, את הקופסה הזאת. אבל כבר גרמת לי תענוג בזה שרצית להביא לי אותו. ואני גורם לך בחזרה תענוג שאני מודה לך, וההרגשה הזאת שאתה רצית לתת לי, היא כבר נקלטת אצלי. אני כבר נהנה מזה, אז אתה נהנה מזה. זאת אומרת, הפעולה כבר נקראת. הפעולה כבר נעשה. החפץ עצמו יכול להיות כלום, נקודה אחת. אתה מבין? שעל נקודה הזאת אנחנו יכולים לפתח אהבה אינסופית. כמו שמלכות, נקודה שחורה. הכל תלוי בתת ראשונות. כן? אם הבורא הוא גדול, מה זה חשוב איזה גודל המלכות? כן? זהו. אז מה אתה שואל על זה? שאנחנו גם כן בחיים שלנו, כל הזמן, בעצם מעבירים רגשות, זאת אומרת, תענוגים, או חוסר תענוגים מסורים.
2: אבל זה גם ברצון לקבל.
0: וזה אפשרי מפני שאנחנו כולנו רצון לקבל, רצון ליהנות. אני ברצון לקבל שלא צריך להימנע מרצון לקבל. אם אני מונע את עצמי להשתמש ברצון לקבל, זה נקרא שאני מוחק את עצמי. מוחק את עצמי. אסור לי את זה לעשות. אסור לי להתנזר משום דבר. מותר לי רק לבדוק את כל התענוגים שלי, שאני רוצה עכשיו, לפי מידת ההתפתחות שלי, מה שאני רוצה עכשיו, ולבדוק בהם אני יכול לקבל על מנת להשפיע תענוג, או לא יכול. באלה שיכול לקבל על מנת להשפיע, עד רבה, תשתמש וכמה שיותר. באלה שעוד לא יכול, תתקן. אבל אין דבר כזה, הרצון לקבל, למחוק אותו. אתה יכול לצמצם אותו עד שאתה מתקן אותו. אבל אתה מצמצם ואחר כך אתה מתקן. אסור לנו לסנות את הרצון לקבל, את הגוף שלנו, את החיים שלנו, את הדחפים שלנו. אסור לנו לסנות אותם. אנחנו צריכים רק לטפל בהם שיהיה השימוש בהם נכון. אחרת אתה אומר שהבורא ברא דבר מיותר.
2: זה לא דבר מיותר. זה נכון שאנחנו...
0: אין, אנחנו לא מבינים איך אפשר היה לברוא כאלה דברים כמו רצון להרוג, לאנוס, לשפיל, כל מיני כאלה דברים. אבל אנחנו משתמשים בזה. כן? אבל איך בורא יכול לעשות את זה? הוא לא עשה את זה. הדברים האלה הם נתאבו בנו כתוצאה מהשבירה. ברצון לקבל בעצמו דברים האלה לא נמצאים. זה כתוצאה מהשבירה הם נתאבו בנו. ואנחנו רק לא יודעים, זאת אומרת, הם נמצאים בנו בצורה שאנחנו לא יודעים מה הצורה האמיתית שלהם. שנגלה את הצורה האמיתית של... ההפך מאונס וההפך מרציחה, מרצח, כן? אז אנחנו נראה שזה באמת דברים הטובים ביותר. זה עוד לא נגלה כי אנחנו לא יצאנו מהשבירה. אנחנו לא יכולים לראות תמונה אמיתית מה זה. והבורא לא ברא את זה. בשבירת הכלים זה רק התגלה דבר כזה. זה מהקשר של בינה ומלכות יחד. בצורה ללא מסך, אז קיבל הרצון לקבל כזו צורה. אבל ברצון לקבל עצמו, דברים כאלה לא נמצאים. כן.
1: הרבה פעם, בעניין היצר או הרצון והכוונה, אני אחרי שאתה בן אדם רצון מסוים, הוא עושה בירור, הוא יודע שהוא עובד עכשיו בלי הכוונה, הוא יודע איך התחילה אצלי במצב שלנו, שאין לנו הכוונה הנכונה. מה צריך לעשות עכשיו עם הרצון הזה? זאת אומרת, צריך לא להשתמש איתו.
0: לא, אנחנו נמצאים במצב אנחנו כתלמידים ומתחילים נמצאים במצב שכל הרצונות שלנו וכל הכוונות שלנו הם בשימוש לא רוחני אלא בשימוש הגשמי. גשמי הכוונה על מנת לקבל. זה נקרא גשמיות. לא. לא גשמיות נקרא שאני משתמש בידיים, רגליים, בחושים שלי, של הגופניים שלי. כן? החושים גופניים שלי זה סתם. זה פשוט שדרך האור, או דרך לשון, או דרך האף, אני מרגיש תענוגים. כן? אבל תענוגים הם נכנסים, הם תענוגים. זה עניין רוחני. זה שזה בא לי דרך הריח נעים, אז זה סתם איזה, זה איזה לבוש על תענוג, שבצורה כזאת אני מקבל אותו, בצורה כזאת הוא עובר אליי, ובצורה, אחר כך הוא מפשיט את כל הדברים, ונקלט אצלי במוח כבר בצורה אחרת, כן? עובר הרבה מאוד לבושים, כן? ממולקולות האלה, אחר כך בתגובה על קצה העצבים שלי, של הריח, נגיד, כן, ואחר כך אימפולסים של חשמל, ואחר כך באיזושהי צורה שם כימית במוח, כן, וכל מיני דברים, עד שזה לגמרי לגמרי נבדל מכל מיני לבושים, ונקלט אצלי כהרגשת התענוג, הרגשת התענוג. זה אחרי כל החשמל הזה וזהו. שזה כבר לגמרי לגמרי לא גשמי, זה רוחני. וכל הדרך, כל הזה באמצע, זה סתם מעברים, לבושים כאלה. שבשבילי זה נקרא זה החיים. אותם אני מרגיש, אני מרגיש את הלבושים בדרך. אני לא מרגיש את התענוג שבסוף בעצם. התענוג שבסוף הוא באמת שהתענוג כבר רוחני. טוב, אנחנו לא צריכים, או שאנחנו מתייחסים לכל המעברים האלה, לכל הלבושים האלה שמתלבשים על התענוג, עד שהוא בא אלינו ונקלט אצלנו כתענוג, כן? מולקולות ואימפולסים חשמליים וכל מיני דברים של הריח, נגיד, איך שזה בא אליי, כן? זהו. או שאני מתייחס לנושא עצמו. כן? לנו בחיים שלנו קשה להבדיל בין זה לזה. קשה להבדיל. כי אני לא, אני קשור ללבושים. אני לא קשור למילוי הפנימי. אני לא מבדיל אותו. אני לא יכול לעבוד איתו בצורה ישירה. כן. ואז יש לנו בעיה, כי אנחנו לפי הלבושים החיצוניים מתייחסים בעצם לפעולה. אני לא מתייחס לתענוג עצמו או על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אני מסתכל לצורה חיצונית. הצורה החיצונית היא יפה או לא יפה? היא עוברת בגוף בצורה מקובלת כלפי הגופים או לא? ולא מסתכל איך שזה עובר בצורה הפנימית, ששם זה הרוחניות. אתה מבין? זה ההבדל. לא, אין לי מילים כל כך להסביר את זה, אבל... אתה מבין? קצת כן.
1: נראה עם אנשים כמונו שמתחילים באיזושהי צורה לנסות לברר את עניין הכוונה, כן, אנחנו לא אנשים פה נמצאים ברחוב שפשוט באמת מוסרים את עצמם לגמרי לתענוג בכל הסמין, אנחנו פה מנסים להבחין את עניין הכוונה. אז יש יכולת, שוב, כאילו, לנסה לברר שזה מין מצב שאתה יכול להבין שהכוונה שלך היא באמת לא בסדר, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יכול לתפוס את הכוונה הטובה, בשביל זה צריך עזרה של בורא. אז יוצא שאתה עושה עכשיו פעולה, אתה יודע שאתה עושה אותה בכוונה לא טובה, מה אתה צריך לעשות עכשיו? להפסיק לעשות אותה? זה כאילו שאתה מכל הכיוונים פספס כרגע.
0: שוב, יש פעולות גופניות ויש פעולות רוחניות אצלנו. מה זה נקרא אצלי בינתיים, ברמה שלי, פעולה גופנית ופעולה רוחנית. כן? פעולה גופנית, אני יושב עכשיו ואוכל בשר. אם בשר הזה, זה בשר של חזיר, אז אני עושה עבירה גופנית. אם אני אוכל בשר הזה בכוונה ליהנות ממנו, כן? זה פעולה, עבירה רוחנית. כן? יש לך עבירה גשמית ויש לך עבירה רוחנית. עכשיו, יכול להיות שאני יושב בגמר התיקון, נגיד כולנו בגמר התיקון, שהכל מותר כבר, כי על כל דבר יש מסך. אז אני אוכל עם הגוף שלי אותו חזיר, ואני עושה מצווה, וכוונה שלי בעל מנת להשפיע, גם כן מצווה. אז אני עושה שתי פעולות, שהם כולם, שניהם מצוות. עכשיו, יש כאן שאלה. נו, כוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, היא יכולה להיות נכונה כלפי הפעולה הרוחנית. שם היא פועלת, אבל כלפי גוף. מה משתנה בגוף? אם אכלתי היום חזיר או אכל בזמן התיקון חזיר, הרי הגוף זה אותו גוף, חזיר זה אותו חזיר. כן? לכן הרב כותב, כאן בעמוד 186, שיש דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. שבדבר המצווה והעבירה צריכים להיות זהירים אפילו בבחינת המעשה בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה אפילו שאין לו כוונה. וכמו כדבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה אפילו בלא שום כוונה. זאת אומרת, אני מתייחס לפעולה הגופנית שלי ללא שום כוונה. מותר לי עכשיו מותר, יהיה אסור, אסור. ואני לא לוקח בחשבון שלגוף הזה, באמת לגוף מה, חזיר זה בריא או לא בריא, אי אפשר להתייחס לזה ככה. אלא יש איסור ויש מותר. למה ככה? על זה אנחנו בכלל לא שואלים. כי לגוף אין דבר בכלל. לגוף אסור מה שאסור לו, מה שמזיק לו, בעולם הזה. ומצוות, אף מצווה זה לא שייכת לבריאות. אף מצווה לא שייכת לתיאור הגוף הזה, הבשר. אתה זוכר איך שהוא בקנדה התפלא איך שאני אמרתי על עצם לוז? הוא אומר, כן? איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שהגוף לא מתקלקל, זה גוף של צדיק, לא נרקב. אמרתי לו, אם גוף לא נרקב זה לא טוב, הוא חייב להירקב, איך הוא יקום לתחיית המתים? אה, כן, נרקב, אבל אחד לא. שממנו הגוף קם. תתאר לעצמך איזשהו צדיק, שהשתילו לו במקום העצב לוז שלו, לעצב לוז של מישהו אחר. נגיד, נכנס לאיזה ניתוח. איי, איי, איי. כן.
3: אני עושה מעשה ומברר שהכוונה שלו אגואיסטית. מה השלב הבא בדיוק? לא בעיה לברר את זה. אחרי חודש, כשאדם לומד קבלה, הוא יכול לעשות את הבירור הזה. זה לטוב הטוב. מה אחר?
0: אם אני יושב מול בשר כשר, ומרביץ אותו ככה טוב, סטייק טוב כזה, ככה אתה יודע, הסיס כזה טוב, ככה כמה סנטימטרים, כן? עם בירה, ככה, כן? כמה חברים, יחד ככה. נו, מה רע בזה? אתה אומר, אבל זה על מנת לקבל, כן? נו, ומה לעשות? נו מה?
1: זה ברור, זה צריך לאכול.
0: זה צריך לאכול. למה? למה? כי ביחד עם חברים, כן?
1: כל מה
0: שמחייב
1: את הקיום שלנו,
0: עשו לנו
1: בזה, אסור לגעת.
0: רגע, מה זה קיום שלנו? במידה הכרחית. זאת אומרת, פת במלך תאכל, מים בשרה תשתה, על הארץ תשן, זה מותר. מעבר לזה אסור, לא? או, מה, יש לי פתק מהרופא, כמה מותר לי?
1: כל אין
0: דבר כזה, אדוני. יש דברים שככה, יש דברים שככה. אתה רואה שאתה משתנה כל פעם, וההחלטות שלך משתנות. מה זה יש דברים ויש דברים?
1: במערכת יחסים שלי עם החברים שלי פה.
0: עם החברים הכל מותר.
1: הכל מותר.
0: זה מה שאתה אומר.
1: לא, זה שאני שואל, זה הרבה יותר מעניין. הבאתי באוכל, אני לא יכול, גם אם אני רוצה לשים על עצמי איסור, מה, אני אמות ברעב? אבל...
0: כן, כתוב חי בהם ולא ימות בהם, זה ברעב.
1: אבל מערכת יחסים עם החברים, אני לא יודע, פה כאילו דווקא גם כן, פה אנחנו רואים שזה תחום של... זה השטח שאנחנו עושים יותר את הבירורים שלנו.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים לא להתייחס לשום דבר שהוא בחיים שלנו זורם כמו שקודם, כן? זה על זה כתוב, העולם כמנהגו נוהג, תמשיך לחיות בו כמו שתמיד. ואלימות, הכוונה בזמן אלימות, האור שיבוא אליך, הם יסדרו לך את כל הסדר הפנימי. אל תתחיל להתבלבל בין כל הדברים, מזה אתה תבנה 1,000 תורות חדשות, מזה לא יצא לך שום דבר. אתה מתחיל לחפש מקום לבירור איפה שאין לך כלים בכלל. מזה אף פעם לא יצא טוב.
1: צריך לקלוט המצב, זהו.
0: כל הזמן רק לקלוט מצב. מה זה לקלוט מצב? מה שאני תמיד מדגיש. אתה צריך להרגיש איך שבורא עובד עליך. ממעשיך יקרנוך, זה נקרא. וזהו. ומי שמתחיל לחטט בתוך עצמו, מסתבך. טוב, חבר'ה, אני... אנחנו לומדים בזמן האחרון מאוד מעט את התז.
4: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: אוקיי, אז אנחנו רואים קצת לפי מה ששמענו מהשאלות האחרונות מהמאמר ומה שהרב אומר, מסביר לנו שזה לא כל כך פשוט. יש את המצוות או מה שאנחנו עושים במעשה, בגוף, ואחרי זה עם הכוונה. זה לא דברים פשוטים להבין את זה. גם את הכוונה, נכון להיום, כל כוונה, כל דבר הכי קטן, אי אפשר להזיז את זה בקטנה לפני שזה יהיה בשבילי. אז אני לא יודע על איזה כוונות אפשר לדבר במצב שלנו. זה מובן מאליו שהכל יהיה רק לרצון לקבל. אז כנראה יש את המצבים הרוחניים ששם כן אפשר, וזה נברר את זה ביחד יותר מאוחר. אבל עוד הפעם עולה העניין של הקבוצה, שרק כאן אפשר לעשות איזשהו בירור מסוים, שהוא לכיוון.
6: כן, יש לנו את הבירורים האלה, מה אנחנו יכולים לעשות באמת על מנת להשפיע. אנחנו את זה צריכים לברר כל הזמן, ובעיקר, כמו שאמרו פה, ניתן לנו העבודה בקבוצה, היחסים שלנו בינינו, מה שאנחנו עושים אחד עבור השני. פה תמיד יש יכולת לברר האם באמת אנחנו עושים דברים למען עצמנו או למען החברים, למען המטרה המשותפת שלנו. ובאמת יש לנו זכות כזאת לעבוד ולהרגיש את העבודה הזאת. את הבירור האמיתי, מה זה באמת השפעה דרך עבודה עם חברים.
7: ולהכיר מה זה בדיוק השפעה, זה תמיד מתגלה בנו בצורה הפוכה, זה רק בשביל זה שאנחנו צריכים לעשות תיקון על זה, צמצום, ואחר כך להמשיך.
8: והאור הוא זה שמברר, ולא השכל של האדם,
9: וכל עניין הבירור של הכוונות והרצונות זה נובע משורשים עליונים שאין לנו בהם שום אחיזה כרגע, ולכן כל ניסיון לברר אותם בתוך השכל יביא סתם לבלבולים. לכן הוא נותן גם עצה במתן תורה, שהמצוות כלפי אדם לחברו יש להם טובים, וכל שאר המצוות אפשר שם להסתובב ולסובב את עצמך איך שאתה רוצה. ולכן בצורה הכי קונקרטית, מה ששמעתי גם שהוא אומר על העניין הזה של מצב רוח לחבר וכל דבר שיכול להיות לתועלת החבר בצורה ברורה, זה לכיוון הנכון.
10: חוכמת הקבלה בעצם מלמדת אותנו איך לפתח את הרצון, לפתח כוונה בזמן הרשות. ובאמת האור הוא זה בסופו של דבר שיסדר לנו את כל הבלבולים וידע לנו וידע איך לכוון את הכוונות שלנו. מתקף השבירה יש לנו 16 רצונות, 365 רצונות שאנחנו לא יכולים לתקן אותם רק לאחר גמר תיקון, ולכן אנחנו ככל שנתפתח יהיה לנו יותר דיוק בלדעת איך לכוון, איך לעבוד, עם מה לעבוד, ופשוט עלינו להתבונן איך הבורא משפיע ועובד עלינו, ממעשיך יקרנוך, לראות איך הבורא פועל עליי ולהיות איתו שותף בפעולות שהוא עושה עליי.
7: כן, ו איך אני בודקת אם אני משפיע על החבר שלי או לא? הרב אמר, אני פשוט מסתכל האם דבר זה, האם בזה אני אגרום לא מצב רוח טוב. זהו. פשוט מאוד יהיה לא מצב רוח טוב או לא. זהו.
11: כל העבודה שלנו, כל המלחמה זה בעצם על הכוונה לתקן מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. התיקון הזה עושה המאור, הוא התבלין שעובד על היצר הרע ומתקן את הכוונה.
12: כן, כל ההבדל בכוונה, ועל זה אנחנו בעצם צריכים לעבוד. והפשוט ביותר זה בין אדם לחברו ומה שהבורא מארגן לנו.
13: כן, והכוונה משנה את הסוג התענוג, ויוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכל, את הכלי מנקודה אחת, השחורה, של מלכות לקומה שלמה של הבורא.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברות וחברים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אנחנו בשיעור על מאמר מהו לא דיברה תורה אלא נגד יצר הרע בעבודה, מאמר של הרבש מופיע בחומר הלימוד, מהו לא דיברה תורה אלא נגד יצר הרע בעבודה. בעצם המאמר הזה לוקח אותנו אל הנקודה העיקרית של התיקון שלנו. איך אנחנו עובדים נכון עם היצר הרע, מתי הוא מתגלה, איך מתקנים אותו, מה תפקיד התורה, איך אנחנו מפעילים את התורה על הרצון הזה שלנו. הרבה מאוד שאלות שהן נוגעות ללב של התיקון, והרבש מוביל אותנו צעד אחר צעד לבירור המדויק איך לעשות את הפעולה הזאת.
1: ובמאמר הזה יש משהו מעניין, יש טוויסט כזה, שבהתחלה אנחנו בחרנו קטע, אנחנו נלמד אותו, ואחר כך נעשה ספוילר, נראה איך אנחנו נסובב הכל, כל מה שלמדנו, לכיוון אחר, אז למי שעוקף על הלוגיקה, אני חושב יהיה מעניין. אבל אני חושב שבוא נתחיל מהקליפ, שבכלל מגדיר לנו את שדה פעולה, מסגרת, איפה שרף מדבר על כוונה.
0: כן, כי זה בעצם העיקר של המאמר, הוא מדבר איתנו על העיקר התיקון שהוא בכוונה, ובכלל אנחנו רואים איך הרב ממש יחד עם הרבש לוקח אותנו לעניין הכוונה. בצורה עקבית, שיעור אחרי שיעור, זה הנושא העיקרי, מכיוון שזה הנושא העיקרי שחוכמת הקבלה מדברת עליו, איך אנחנו מתקנים את הכוונה. אז בקליפ מספר אחת, הרב מכניס אותנו למאמר, אז בואו נתחבר אליו.
2: רצון לקבל, אם היה נשאר בלי להוסיף אליו כוונה, אז אף פעם אי אפשר להשתמש עמו. כן? הוא רצון לקבל, הבורא רצון להשפיע. גמרנו. נעשה צמצום א' ואי אפשר לעשות יותר כלום. על ידי זה שעכשיו, חוץ מרצון לקבל, יש גם כן אפשרות לכוון בפעולה, אז הכוונה יכולה לשנות טיף הפעולה, ואפשר לכוון על מנת להשפיע ולקבל, וקבלה הזאת זה תהיה כהשפעה גמורה. זאת אומרת, יצר נשאר יצר, רצון לקבל, רצון ליהנות, וכוונה יכולה להיות על מנת ליהנות לעצמו או על מנת לענות לבורא. והיא משנה את הכל. זאת אומרת, מתחיל להיות אחרי צמצום א', אפשרות, למרות שיש צמצום א', והוא נשאר, וצמצום א' נשאר, למרות זאת אפשר לעבוד עם הרצון לקבל, ובזה לא להפר את הצמצום. הצמצום נשאר, כי הרצון לקבל, אפילו שעובדים איתו, הוא לא מקבל לעצמו כלום. עד כדי כך הכוונה משנה את סוג התענוג. וחוץ מזה, על ידי זה שבינה נכנסה למלכות, לא רק שהיא נותנת למלכות אפשרות לעשות כוונות, או על מנת לקבל או על מנת להשפיע. זה שבינה נכנסת למלכות, נותנת למלכות נפח, עוצמה, אספק, במקום ליהנות בצורת נפש, להגיע להנאה בגודל של נרן חי. מפני שמלכות, שהיא או מקבלת על מנת לקבל, או מקבלת על מנת להשפיע, זאת אומרת שהיא עובדת כבר עם הכוונה, אז תענוג שלה הוא תלוי בגדלות הבורא. או גדלות הבורא בצורה השלילית, שאני אהנה מכל קומתו, או גדלות הבורא בצורה חיובית, שאני אשפיע לכל קומתו. ואז יוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת, השחורה של מלכות, לקומה שלמה של הבורא.
0: כן, אז עניין הכוונה, אנחנו רואים עד כמה הוא שורשי בבריאה של הרצון לקבל, כבר בדלת הבחינות של האור הישר, אנחנו רואים שלא היה פתרון למלכות, אלא על ידי שינוי הכוונה לעשות את כל התיקון, וזה בעצם ההברקה, אם אפשר לומר ככה, של הבורא. שבעל הסולם מביא לנו אותה גם במאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, במשל בעל הבית והאורח, שהרגשת הבושה, הופכיות הצורה בין הנברא לבורא, יכולה להיפטר אך ורק על ידי הכוונה. מה ששמענו עכשיו גם כן מהרב, שכל תהליך השבירה, הכניסה של הבינה, תכונת ההשפעה למלכות, תכונת הקבלה, מביאה לנו את המרכיב הזה של הכוונה, והוא הבירור הזה לטובת מי אני נהנה, הוא השאלה העיקרית שהופך את כל השימוש בין שימוש שהוא בעל מנת לקבל, כלומר שמרחיק אותי מהבורא, לבין שימוש שהוא בעל מנת להשפיע, כלומר שמדביק אותי אל הבורא. וזה הבירור הזה, איפה הוא קורה? ועל זה אנחנו נרצה עכשיו לקרוא אצל הרבש, באילו פעולות בדיוק אנחנו צריכים לברר את הכוונה שלנו. מסתבר שיש מקומות ששם המקום או הבירור של הכוונה הוא עוד יותר רגיש, עוד יותר עדין, ודווקא בו, אם אנחנו נעשה את הבחירה הנכונה, אנחנו נוכל לעשות פעולת מצווה שתדביק אותנו אל הבורא.
1: כן, אני חושב שבוא נעבור לקטע שבחרנו לקרוא, שרבש מברר שלושת השדות עבודה, ומגדיר כל אחד מהם ומברר אותם. אז בוא נקרא.
0: אז כותב לנו הרבש במאמר, מהו לא דיברה תורה, אלא נגד יצר הרע בעבודה, שורה שמתחילה במילים ואנו רואים. אנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. א', דבר מצווה. ב', דבר רשות. ג', דבר איסור.
1: מאוד הגיוני. פה צ'קליסט תעשו, פה צ'קליסט לא לעשות, ופה באמצע מה שבא לכם.
0: בדבר מצווה ועבירה, צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה, שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לו כוונה. וכמו כן בדבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. ועיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות.
1: פה קצת מברר שבכל שלושת השדות האלה, שלושת הבחינות, יש שני מרכיבים, יש פעולות, יש מעשה ויש כוונה. ואז שני שהם מוגדרים, מצווה, מה שצריך לעשות, ואיסור, שאסור לעשות. לא משנה, האם יש לנו כוונה, האם אין לנו כוונה, ברור מה צריך לעשות. אם זה נכנס בצ'ק-ליסט של מצווה, תעשה. אם זה נכנס לצ'ק-ליסט של איסור, אל תעשה, בלי קשר עם איזה כוונה. ובאמצע דבר מאוד מורכב. פה נכנסת הכוונה דווקא למקום הראשון. צריך לברר, כי פה זה לא מוגדר, לא בדיוק ברור. זה שלא אמרו תעשה או אל תעשה, מה לעשות עם זה?
0: כלומר, אם יש פעולה שהיא בדבר מצווה, אז גם אם הכוונה שלי היא לא הכוונה הנכונה, לפי הבירור הזה שאומר לנו רבש, אנחנו צריכים לעשות אותה, כי המעשה בעצמו הוא נמצא בדבר המצווה. ולעומת זאת, אני לא יכול לעשות דבר איסור ולהגיד, אבל הכוונה שלי היא בעל מנת להשפיע והיא כוונה נכונה. לא. עצם זה שהפעולה עצמה היא בדבר איסור, כבר אני מצווה לא לעשות אותה. אבל עיקר העבודה, כותב הרבש, בבחינת הכוונה, היא דווקא בדבר הרשות. זה מעניין, בוא נראה. כלומר, שאין מצווה בעשייתה, כלומר, בדבר הרשות, אין מצווה לעשות אותה, ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. זה המשמעות של רשות, שאני לא חייב לעשות אותה, וגם זו לא עבירה אם אני עושה אותה. ואז, כשהוא זה לא עבירה אם אני לא עושה אותה. נגיד אם אני לא עושה אותה, אז לא, זה לא עבירה. לא עברתי איזשהו משהו לא בסדר. ואז, כשהוא עושה את דבר הרשות, היינו, כשמכוון בעשיית דבר הרשות לשם שמיים, דבר הרשות נכנס לקדושה. למה? למה אם הוא עושה את דבר הרשות ומכוון בעשיית דבר הרשות לשם שמיים, דווקא זה מכניס את אותו דבר הרשות לקדושה. אז הוא מסביר. וזה נקרא אז מצווה. זה דבר גדול. אז בוא נראה. היינו, שיוצא מבחינת הרשות ונכנס בתור מצווה. ודווקא כאן הוא עיקר מלחמת היצר. היות שהגוף אומר לו, הלא, אין זה שום איסור. ומדוע אתה מונע את עצמך מלעשות את הדבר? וכשהאדם צריך לתת לו תשובה, האדם יכול לומר לו, אני צריך לעשות מצווה, לכן כשאני עושה מצווה, עשיתי משהו. כשאני לא עושה עבירה, גם כן יש לי מצווה. כמו שאמרו חז"ל, ישב ולא עבר עבירה, כאילו עשה מצווה. כלומר, פה הוא שוב פעם נותן לנו דוגמה

0: אם אני עושה מצווה, אז זה ברור, אני בחובה. זאת אומרת, עשה. ואם אני לא עושה עבירה, אני באל תעשה, וגם זה מצווה. אבל מה מחייב אותי לעשות דבר רשות? שאם אני לא עושה אותו, זה לא עבירה. ואם אני כן עושה אותו, זה גם כן לא מצווה. אז למה לי לעשות אותו?
1: כי כן, הם אומרים שזה הוראה, שזה הנחיות. אז איזה מין הנחיות? שיש מקומות ברורים, תעשה, אל תעשה, ופה הוא כאילו מסביר ולא אומר מה לעשות בדיוק. הוא אומר, כן, היה טוב אם היית עושה משהו טוב, אבל אתה לא חייב. הוא אומר, כן, בסדר, יש משהו רע, טוב שאם לא היית עושה את זה, אבל... וזה כאילו נותן לך אפשרות כן לעשות או לא לעשות. ומיד אומר שהמצב הזה, זה הוא מאוד מעניין, שאם אתה משהו עושה כביכול שלא מחויב, אבל עושה כמו שצריך עם כוונה, אתה מזיז את החלק הזה לכיוון המצוות. אז כאילו אתה צריך לברר הרבה דברים, פה זה ברור, פה זה ברור, מפה זה לא ברור, ומהאמצע הזה, עם הפעולות הנכונות, עם הכוונות הנכונות, אני כל פעם לוקח חלק ומעביר את זה לקדושה. אני לוקח עוד קצת ומעביר. אז יוצא שזה דווקא מאוד מקום, שמאוד פורה כזה, לברר מתי לעשות משהו, למרות שאתה לא מחויב. הלא מחויב הזה, זה מאוד מבלבל.
0: כן, הוא מבלבל, כי הוא נותן לי מקום לברר את הכוונה. בוא נראה. אבל, כשאתה אומר לי, לעשות דבר רשות, כלומר, היצר אומר לאדם, כשאתה אומר לי, לעשות דבר רשות, זה דורש ממני יגיעה, מאמץ. אפילו שאני לא יכול לכוון לשם שמיים, אם כן, אין זו מצווה. כי אני לא חייב לעשות אותה. אם כן, לא עשיתי שום דבר. למה לא עשיתי שום דבר? כי אם עשיתי עם פעולה שאין בה כוונה לשם שמיים, אז מה התועלת בפעולה הזאת? זה לא מצווה. אז לא עשיתי שום דבר. ואני לא רוצה להיות פועל בטל. היינו, שאני עושה מעשה, והמעשה הזה הוא לבטלה, כי אף אחד לא מחייב אותי לעשות אותו, נמצא. במעשה המצוות והעבירות, המעשה הוא חובה. מה שאין כן בדבר הרשות, שאין על המעשה הזה שום ציווי, אז דווקא הכוונה עושה אותה למציאות שהיא נכנסת לקדושה.
1: יופי, קצת יצאנו מבלבול, כי פה זה, אני אוהב הכוונות, אני אוהב שיש, באמת אומרים, תעשה, אל תעשה. אז מכאן הוא קצת מברר. אם בשדה של מצוות הפעולה היא נכונה, מעשה זה החשוב. כוונה גם, אבל לא חשוב, יש או אין. גם באיסור הפעולה היא אסורה, המעשה היא אסור, גם ברור. אז כאן הכל הפוך. אם יש כוונה, זה כבר חשוב. יותר חשוב ממעשה. זה לפחות הנחיות.
0: נכון. ואז הוא אומר שאם אני מכניס את הכוונה, דווקא היא זאת שהופכת את דבר הרשות למצווה. כי אף אחד לא חייב אותי, ובכל זאת בחרתי לעשות את הפעולה הזאת לשם שמיים, ואז הפעולה הזאת כבר נקראת מצווה, ולא רשות.
1: יופי. אז עשינו בירור של החלק הזה, אולי קצת תחנו מדי, אבל כן, כי פשוט אנחנו נהנים מזה, מאיך שהוא מביא את זה, ואיך שהוא חוזר על זה. דרך אגב, אנחנו לא נעבור לקטע הבא, כי אז הוא כביכול חוזר, הוא רוצה לוודא שהבנו, שזה מה שצריך. אז בוא נראה עכשיו קליפ מספר 2, שהוא נותן כאילו עוד הדגש לדביקות, ואז נעבור לבירורים של קטע הזה ונמשיך. אז קליפ מספר 2.
2: וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה לדביקות, לבורא. שהתענוג הזה שמקבלים, ותענוג הזה שמשפיעים,

0: עניין זה שרק לצרף את הרצון לקבל, רק לתקן אותו, שבינתיים יש לנו פעולות שאנחנו יכולים לעשות אותם, לבצע אותם, עם הכוונה בעל מנת להשפיע, ויש כאלה שעוד אי אפשר. אבל כשהולכים ומוסיפים מסכים, אז ודאי שכל דבר שנמצא בתוך רצון לקבל, ושהיה בתוך רצון לקבל, ויש ויהיה ולא משתנה בזה, כל דבר הוא יהיה מותר במידה שמתוספת אליו הכוונה. ובגמר התיקון, בכל הרצונות שנמצאות ברצון לקבל, יהיה כוונה על מנת להשפיע, ואז לא יהיה שום איסור על המעשה. ועל המעשה בינתיים יש איסור, רק לכל אחד ואחד, לפי מה שיש לו או אין לו, מסך על אותו המעשה, לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. אנחנו לא יודעים מה זה, בצורה מתוקנת, מה ההבחנות האלו והמעשים האלו ברוחניות מעניינת להשפיע. אבל שוב, הרצונות הם לא משתנים. משתנה הכוונה, הרצון מקבל לגמרי לגמרי ציור אחר, עובדים איתו, ודווקא על ידי הרצונות הגרועים ביותר, אז מגיעים להשגת הקומות השלמות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג רק לבירורים בכוונות שלנו.
1: מק 11, בבקשה.
2: Да, спасибо, дорогие учителя, за возможность задать вопрос. Сегодня на утреннем уроке Рав сказал, что есть...
3: היום בשיעור הבוקר הרב אמר...
2: Есть нечто недозволенное, что нельзя делать даже с правильным намерением.
3: שיש דברים שאסור לעשות, אפילו אם יש לך את הכוונה הנכונה.
2: И он привел пример не есть свинину.
3: והוא נתן דוגמה לא לאכול חזיר.
2: И вопрос, а что это, где это список такого недозволенного? Что это за действие?
3: איפה יש את הרשימה של הפעולות האסורות האלה? מה זה הפעולות האלה למעשה?
4: טוב, תמס, רצינו שאלות כאלה קצת יותר מאוחר, רצינו לדבר קצת על הרשות ואיסור וזה, אבל אתה קופץ ישירות לדברים.
1: הפרקטיקה.
4: פרקטיקה, כן, כי רצינו קודם כל לברר את הרשות ואז לעשות טוויסט. אבל בסדר, בוא נלך עם השאלה שלך. רב מדבר על המצוות, ומדבר על דברים שחלק ממה שאמרנו כאן, דברי איסור, מה שאסור לעשות, ואז לא חשוב יש לך כוונה או אין, תכלס אין כוונה, זאת אומרת שאי אפשר, אתה לא יכול לעשות את זה על מנת להשפיע בשום אופן, אז לכן זה דברי איסור, אסור לעשות את זה, ואז מביא כל מיני דוגמאות. ויש דוגמאות שהן מובנות. אתה גם שואל, כאילו, תראו לי את הרשימה השלמה. יש רשימה של כמה מאוד דברים, כאילו, מותרים, יש מספרים, אבל לא עניין. העניין זה איך שאנחנו ניגשים לזה. ופה הייתי אומר אלו שני כיוונים של התשובה. משהו קצת יותר פרקטי, פשוט הבאת דוגמה עם החסיר וזה. אז יש דברים שמכוונים לאנשים, שזה גם בענף, בעולם הזה, בתרבות, צריכים לקבל ביטוי, ואז מדברים על יהודים, על בארץ, אז יש חלק מדברים של המסורת, וכך זה נהוג לעשות, ורב מאוד ממליץ לעשות את זה, ויש דברים שבפרקטיקה שלנו, לנקודות שבלב, הוא אומר, כאילו דברים שלא כדאי בכלל לא לדבר על כאלה דברים, ולדבר שם רק על כוונה. אף פעם לא שמעתי שאיזושהי דברים שקשורים למסורת, לאותם ענפים הגשמיים, שנכנסו לדעת שאנחנו חיים בתרבות הזאת, שצריכים להעתיק ולעשות את זה לאנשים שלא שייכים לזה. אז קודם כל זה צריך לשים על השולחן ולהגיד, בסדר, על זה לא מדברים. זה הוא אומר לאותו בחור שישב

0: בא בחדר ושאל, וברור, כאילו למי הוא שייך, באיזה תרבות הוא גדל, ומה כדאי לו לעשות. ותשובה לחבר אחר מכלי עולמי הייתה אחרת לגמרי. זה דבר אחד. ודבר השני, העיקרי, זה שמפה הוא מתחיל הסבר אחר. שבאופן כללי שיש לנו מצוות, אנחנו צריכים אותם כדי לצרף, לזכות את הרצונות. ואז לא חשוב איזה מצוות. יש חלק ממצוות שאנחנו מבינים אותם. יש חלק שאנחנו יכולים לתרץ ולהגיד שברור שנגיד אותו חלק של הכשרות, אולי יש איזשהו רעיון שבגלל אולי זה בריא, אולי זה בריא באזור שלנו, בלי מקררים, לא יודע, אפשר לעשות כל מיני תירוצים. לא שייך. אם זה מצווה עושים, אם איסור לא עושים, בלי קשר, אם אני מבין את זה או לא. למה? כי עצם המצווה, עצם הציווי של המקובל שעבר את זה ונותן לנו צ'קליסט מה לעשות, זה לעשות את זה. ולא להבין ולתרץ לעצמי.
1: כן, זאת אומרת, יש פה עניין של שורשים וענפים מהמבנה הרוחני. זאת אומרת, אנחנו יודעים מהמבנה של הנשמה שהיא התחלקה לשני סוגים. יש רצונות עשה ורצונות אל תעשה. זה החלק הזך יותר, אלה רצונות עשה ורצונות אל תעשה. וממש יש מספרים, כמו שגם בוריס הזכיר, 248 עשה, 365 אל תעשה. זה בנוי לפי מבנה הרצון, לפי מבנה הנשמה. אלה הם השורשים, ושם מתבצעות הפעולות התיקון האמיתיות שנקראות מצוות. כלומר, מלבישים כוונות על הרצונות האלו. וזה התיקונים הרוחניים שעליהם הם העיקר. עכשיו, כתוצאה מזה נמשכים לנו, בגלל שיש חוק שורש וענף במציאות, מתלבשים גם כן ענפים. והענפים האלה מתבטאים בכל מיני פעולות בעולם שלנו. וגם עליהם יש המלצות של המקובלים לבצע או לא לבצע. ומה שפה אנחנו אומרים, וגם הרב הסביר בשיעור, וגם הרבש כותב בסוף השיעור, בסוף המאמר, שאת הפעולות, המצוות האלו של עשה ואל תעשה, צריך לבצע, לא בגלל שאני יכול עכשיו לתרץ, זה הגיוני, כי כתוב לא תגנוב, אז ברור שלא תגנוב, זה לרעת האחרים, ולכן אני לא אעשה. ומה עם מצוות אחרות שכתוב לא לעשות, ואני לא יכול לתרץ, למה זה הגיוני? במי זה פוגע? איך זה קשור? זה רק כדי לעמוד על הנקודה העיקרית שהרבש כותב לנו כאן במאמר, והיא שלא ניתנו המצוות, אלא לזכות את הבריות. כלומר, לתקן את הכוונות בלבד. ולא כדי להסביר לעצמי למה זה נכון, וזה לא נכון, וזה בעל מנת להשפיע, וזה לא בעל מנת להשפיע. כלומר, זה לוקח אותנו לרמה האמיתית והפנימית של הסיבה והמהות של הכוונה, שהיא תיקון הכוונה, ולא איזשהו הסבר פסיכולוגי או אתי כזה או אחר, למה לעשות את קבוצת הפעולות האלה ולא לעשות את קבוצת הפעולות האלה. זה הבדל בין רוחניות לבין גשמיות. בסדר? זה עונה לך על השאלה?
0: אני רוצה לעשות וידוי, כי בהחלט זה נושא העיקרי שרצינו גם לגעת בו, עד כמה מצוות ולמה הן נותנות, רק לצרף את הבריות. כי יש מצוות, נגיד, שהן מאוד מקובלות על מה שבנויה את כל האתיקה, לא להרוג ולא לגנוב וכאלה. כי זה ברור למה לא טוב להרוג, כן, ברור. אבל שוב, אם אנחנו ניגשים לזה, שגם פה יש איזשהו ענף הגשמי שזה ברור, שעל זה את כל התרבות והתנהגות, ועצם המצוות זה לצרף את הבריאות, אפילו אלה. ומה שמבלבל, שאלה אנחנו מבינים, וברור, אני אדם טוב, ברור שאני לא רוצה להרוג אף אחד, זה לא טוב. אבל אם זה נכנס לאותה רשימה של המצוות, אז קודם כל צריך להבין את המהות הפנימית הרוחנית שלהם, מה לא להרוג בתוכי, מה לתקן בתוכי, איזה רצונות, איך להגיע, איפה כוונות, כל דבר, ולא לחלק לברורים ולא ברורים, למה? כי פה זה נגיד ברור, המצוות האחרות לא ברורים, ואז אני נכנס לקונפליקט, למבוי סתום, שאני יותר מדי מתחיל לתת את הדעה שלי, שזה דברים ברורים, הגיונים, בטח חלק הזה אני רוצה לעשות, וחלק אחר לא. זה אומר שפשוט אם מקבלים את העצות, אז צריכים לקבל אותם, להבין איך הם עובדים, ולא לנסות להבין את כאילו, מהותם, כי המהות שלהם זה רק לצרף בריאות.
1: ובכלל, כל הסיפור של הכוונות הוא לא על ידי בירורים שכליים. לא על ידי בירורים שכליים שעכשיו אני עושה כוונה כזאת, אני עושה כוונה אחרת, נשמע פה מאוד אנליטי הרבש, כן? תחשוב שאתה עושה את זה לשם שמיים, וזה דבר רשות, אז מה זה חובה, מה זה רשות, מה זה איסור, אני כאילו פה ממש עושה איזה אנליזה למציאות, זה בכלל לא הגישה שלנו, אלא מה הוא אומר, מי מזכך את הבריאות, מי מתקן את הכוונות, אך ורק התורה, אך ורק המאור, כלומר, עליי, לא להתחיל לעשות איזה שהם מחקרים וניתוחים והסברים לעצמי, רציונליזציה של הפעולות שלי, זה לא קשור בכלל לכוונות. זה לא קשור בכלל לכוונות. כוונות זה רק על ידי המאור המחזיר למוטב שמתקן אותי מלמעלה, שאני צריך לתת את התנאים שהוא יפעל עליי, יברר בי מהו היצר הרע ויתקן אותו. ולא שאני עכשיו עושה פעולה בכוונה, כי אין לי יכולת לעשות כוונה.
0: אז הרינו את כל התחמושת, יכולנו לסגור עכשיו את השיעור, כי זה מה שרצינו, אבל בוא נראה עם השאלות שנחזור כנראה על אותם הדברים. אזרבייג'אן.
2: Огромная благодарность за возможность вопроса. Вопрос такой. Можно ли сказать, что правильное намерение – это когда вызывает радость в товарищах, и даже когда задаешь вопрос в целом, ощущение…
3: Я хочу сказать, что הכוונה הנכונה – זה כשאתה מעורר שמחה בחברים ומעורר את כל בני ברוך למעשה, נאמר על ידי איזושהי שאלה.
0: בהחלט כן. היה בשיעור שרף פתח את הדבר הזה, עד כמה מעשה להעלת מצב רוח לחבר, עד כמה מעשה מתנה לחברים, זה בדיוק מה שצריך. זה אומר שנלך עוד צעד ונרד לפרקטיקה, אז זה ורק זה מה שברשותנו לעשות כל יום. כל מיני כוונות, או שיש או שאין, או שהן מורכבות, או שארוכות טווח כאלה, אפשר ללכת רחוק. כאן בעולם הזה, אם הצלחת לעלות מצב רוח לחבר, זה כבר בטוח דבר טוב. 100%.
1: Women's Pain 5.
4: Buenos días amigos, buenos días Clima Mundial.
5: Si al final de esta conexión nuestros deseos en התיקון... נוכל להשתמש בכל הרצונות בכוונה על מנת להשפיע, אז איך ללמוד כבר היום לא לדחות את הרצונות שלנו, אלא להמתין לרגע שבו נוכל להשתמש בהם בצורה הנכונה.
1: בוא נראה את קליפ מספר 6, אני חושב שהוא עונה בדיוק על השאלה שאת שואלת. בבקשה, קליפ 6.
6: שאנחנו... גם כן בחיים שלנו כל הזמן בעצם מעבירים רגשות, זאת אומרת תענוגים או חוסר תענוגים מסורים. וזה אפשרי מפני שאנחנו כולנו רצון לקבל, רצון ליהנות. אני ברצון לקבל שלי לא צריך להימנע מרצון לקבל. אם אני מונע את עצמי להשתמש ברצון לקבל, זה נקרא שאני מוחק את עצמי. מוחק את עצמי, אסור לי את זה לעשות. אסור לי להתנזר משום דבר. מותר לי רק לבדוק את כל התענוגים שלי שאני רוצה עכשיו, לפי מידת ההתפתחות שלי מה שאני רוצה עכשיו, ולבדוק בהם אני יכול לקבל על מנת להשפיע תענוג, או לא יכול. באלה שיכול לקבל על מנת להשפיע, עד רבה, תשתמש וכמה שיותר. באלה שעוד לא יכול, תתקן. אבל אין דבר כזה, הרצון לקבל למחוק אותו. אתה יכול לצמצם אותו עד שאתה מתקן אותו. אבל אתה מצמצם ואחר כך אתה מתקן. אסור לנו לסנות את הרצון לקבל, את הגוף שלנו, את החיים שלנו, את הדחפים שלנו. אסור לנו לסנות אותם. אנחנו צריכים רק לטפל בהם שיהיה השימוש בהם נכון. אחרת אתה אומר שהבורא ברא דבר מיותר. אנחנו לא מבינים איך אפשר היה לברוא כאלה דברים כמו רצון להרוג, לאנוס, להשפיל, כל מיני כאלה דברים. אבל אנחנו משתמשים בזה. כן? אבל איך בורא יכול לעשות את זה? הוא לא עשה את זה. הדברים האלה הם נתאבו בנו כתוצאה מהשבירה. ורצון לקבל בעצמו דברים האלה לא נמצאים. כן? זה כתוצאה מהשבירה הם נתאבו בנו. ואנחנו רק לא יודעים, זאת אומרת, הם נמצאים בנו בצורה שאנחנו לא יודעים מה הצורה האמיתית שלהם. שנגלה את הצורה האמיתית של, של ההפך מאונס וההפך מרציחה, מרצח. כן? אז אנחנו נראה שזה באמת דברים הטובים ביותר. זה, לא, זה עוד לא נגלה כי אנחנו לא יצאנו מהשבירה. אנחנו לא יכולים לראות תמונה האמיתית מה זה. והבורא לא ברא את זה. בשבירת הכלים זה רק התגלה, דבר כזה. זה מהקשר של בינה ומלכות יחד, בצורה ללא מסך. אז קיבל הרצון לקבל כזו צורה. אבל ברצון לקבל עצמו, דברים כאלה לא נמצאים.
1: כלומר, העבודה שלנו היא לא על הרצונות, אלא על הכוונות. זאת אומרת, שאנחנו צריכים לא להגביל את הרצונות שלנו, ולחשוב בטעות שבזה אנחנו עושים איזה שהם תיקונים, אלא אנחנו צריכים להפעיל כמה שיותר את השפעת המאור עלינו, שהוא יברר לנו את הרצונות ואת הכוונות, וגם כן יזמין בנו את הבקשה לתיקון הכוונה. בסדר? אז את זה אנחנו יכולים לעשות כבר עכשיו. ולא לא, לא לחכות לגמר התיקון.
7: רובין חיבשטיין.
8: תראים טובים, רציתי לשאול, שומעים?
1: כן, כן.
7: כן.
8: רציתי לשאול לגבי הכוונה, לפעמים אנחנו עושים פעולות, כל פעולה שאנחנו עושים זה אוטומטי כסף, אז אנחנו לא יודעים מה הכוונה. ובהמשך לזה אני אפילו יכולה לעשות איזושהי פעולה כמו, עכשיו זה לפי הלימוד שלנו, שאני אעשה תורנות, ואני לא עושה את זה בכוונה נכונה, ואני לפעמים הרגשה כזאת שכאילו עשיתי משהו לא ממש טוב, אבל רציתי לעשות משהו טוב, אבל לא עשיתי טוב, כי לא הכנסתי כוונה, ואז זה כל הזמן ברור הזה, שיכול להיות שעדיף לא לעשות יותר מדי פעולות, אלא לחשוב על הכוונה, ואז לעשות. יש פה כל הזמן איזשהו ספק.
7: כן, ברור. יש מעשים שעושים אותם, ואם תופס את עצמי על זה שלא הייתה כוונה, אז כאילו לא עשיתי משהו נכון. השתתפתי בתורנות, אבל בלי כוונה, אז כאילו לא, לא לגמרי. אז תראי, אנחנו תמיד מתקדמים, ותמיד לעשות תורנות בטוח יותר טוב מלא לעשות אותם. עכשיו, אם יש כוונה, זה יותר טוב מלעשות תורנות ובלי כוונה. אבל 100% להיות עם כוונה ולא לעשות תורנות, זה, זה, זה לא, זה לא פתרון. זה אומר שעל מה אני יכול להלביש את הכוונה שלי. אני יכול לדמיין עד כמה אני אוהב חברים, אבל אם אני לא מכין להם סעודה, אם אני לא נותן להם מתנה, אז בלי קשר, איזה כוונה יש לי. אין לי ביטוי באולם הזה לאותו מעשה, למצווה. לא נראה עכשיו, אבל בשיעור, רב סיפר על המתנה שכביכול מי שרצה לתת לו. כן? ואז אומר, אם אני רואה שמישהו נותן לי מתנה, באותה שנייה אני כבר נהנה מזה שמישהו רצה לתת לי. ואז אפילו שהמתנה פיזית לא מגיעה אליי, למה? כי התחלתי לסרב, זה יקר מדי, זה לא רוצה, אבל כבר יש קשר, ואז אפשר לעשות פינג-פונג ולבנות על זה עולמות. אני רוצה לתת לך, ואני לא מוכן לקבל את זה, בעל מנשפיע, אבל מי שרצה לתת, הוא כן קנה מתנה ומראה אותה, הנה יש את זה, על זה כבר אפשר לעשות כל הכוונות. אז ממה שאני מבין, קודם כל, כן, אם זה מוגדר שזה פעולה שהיא מועילה לחברים, לחברה, לרוחניות, כמו הבאת דוגמה תורנות, קודם כל לעשות. אחר כך אפשר ליהנות מכוונה או להצטער שאין כוונה. זה כבר תוספת.
1: זו נקודה מאוד חשובה, שאולי גם עונה לידע מטורקיה 5, טורקיה 9. אנחנו לא רוצים להתבלבל. וכל הסיפור עם הכוונות והמעשים הוא מאוד מבלבל, כי אין לנו כלים, ואם תשמעו את השיעור המלא של הרב, אתם תשמעו שככה הוא גם בסופו של דבר מסכם את הדברים. אין לנו אחיזה בכוונות, ולכן אנחנו מתחילים לעשות כל מיני חשבונות תיאורטיים בתוך הראש שלנו לגבי מעשים. כן לעשות, לא לעשות, כי אם אני לא עם כוונה, כמו שעד שהילד, אם האדם יכול לעשות פעולה למען הבורא, אבל הוא בלי השפעה, אז כאילו הרצון לקבל מרמה אותי, אז לעשות או לא לעשות. לכן ניתנו לנו, יש דברים ברורים, שפעולות שהן לטובת החברה ולטובת הבורא, זאת אומרת לקידום המטרה, פעולות שרבש כותב לנו שאנחנו צריכים להעלות מצב רוח לחברים, ואם אני עכשיו הולך ועושה איזשהו סעודה, או לומד שיעור יחד עם החברים, או נפגש עם העשירייה, או אומר איזשהו דבר התפעלות כדי להרים את מצב הרוח של כולם. אין איזה שאלות, אלה פעולות שצריך לעשות, להביע דאגה לחבר. אלה פעולות שבכל מקום הן מאוד ישירות, ועליהן אני צריך לעשות אותן, ולהפך, פעולות שהן מורידות את החבר חלילה, מחלישות את חשיבות המטרה, באיזושהי צורה, בוודאי שלא משנה אם הכוונה שלי היא בזה טובה, או שאני מתרץ לעצמי שלא עשיתי אותם בגלל שאין לי כוונה או יש לי כוונה, זה רק בלבול, זה רק תירוצים. יש פעולות שאני צריך לעשות, והרבש כותב עליהם בצורה מאוד ברורה, וגם בעל הסולם וגם הרב מדבר עליהם, ואותם צריך לעשות או לא לעשות. אני חושב שהדברים האלה הם ברורים, רק לא להתבלבל עם הכוונות. וכי הכוונות בסופו של דבר, כשהרב גם סיכם את השיעור, זה שאני צריך להגיע עם החיסרון מהחיבור שבניתי עם החברות חברים בתוך העשירייה, בזמן השיעור שהמאור המחזיר למוטב יפעל עליי ויברר לי את כל העניין הזה של הכוונות. ולא להתבלבל עם זה. בסדר? Women Mac 51.
9: Так, здравствуйте. Вот на уроке прозвучал такой вопрос, как проверить, что твое действие будет ради отдачи.
3: Это шела бешиур, как вдруг, как לבדוק שהפעולה שלך היא כדי להשפיע על החבר ולא לעצמך. והרב אמנה, תבדוק אם זה מרומם לחבר את מצב הרוח. אז יוצא שמה, אנחנו פשוט משרתים כל רצון אגואיסטי של החברים, של החברות. זה מה שאנחנו עושים.
7: כן, זה ככה זה היה בשיעור, נכון, ובדיוק על זה הייתה שאלה מאזרבייג'אן, שזה המדד הכי טוב לראות אם אני פוגע, האם השתפר מצב רוח של חבר, ועכשיו את מוסיפה, האם זה לכל רצון צריך כאילו להגיב, לכל דבר שאדם רוצה, אז כמובן שקודם כל, כל מה שקשור לרוחניות, לזה שיהיה לו מצב רוח ויותר, מוטיבציה להמשיך, שיהיה יותר חשיבות המטרה. כמה שיותר חשיבות המטרה. כמובן, אם לאדם יש בעיות ועוזרים לו, וקצת הוא יכול לנשום לרווחה אם הוא מצא עבודה, ועזרתי למצוא לעבודה, אז זה גם בסדר. אבל קודם כל זה לתת חשיבות המטרה. שנגיד, לא יודע, עכשיו יש לנו כנס עוד מעט, כן? וזהיתי. ככה אני מדבר עם חברים, אני רואה שחלק מיד מחפשים איך להשתתף, וחלק כאילו חושבים שזה בסדר, זה טוב, אבל איכשהו נסתדר, כאילו לא מקבלים שזה עוד הזדמנות להשתתף במשהו גדול. אז סתם כדוגמה, אם לדבר עם מישהו ולגרום למישהו שהוא יתפעל כך ויהיה לו חשיבות מטרה, שהוא כבר התחיל לתכנן להשתתף בכנס. זה בהחלט לא רק מצב, לעלות לו מצב רוח, אלא גם לוודא שהחשיבות המטרה כל כך גדלה, שאדם עשה חישובים והגיע למסקנה שהוא יכול ומתאפשר לו, ומתכנן וקונה כרטיסים וטס ומשתתף. זה כאילו ברור שהפעולה הזאת לתמוך בחבר הייתה לכיוון המטרה. וכמובן לא מדברים על כל הרצונות אגואיסטיים של האדם, שיכול להיות שלא מגדירים אותם כאגואיסטיים, שזה פשוט שער החיים שכל אחד צריך לתחזק את זה, כן? ופה אנחנו יכולים טיפה לחשוב אחד על השני, אבל בהחלט לא לרצות אחד את השני.
1: אוקיי. דניאלה שואלת מרחובות, מה עלינו לעשות בקשר בינינו כדי שהבורא ייתן לנו כוונה אמיתית על מנת להשפיע? אז ככה דניאלה, מה שעלינו לעשות בקשר בינינו כדי שהבורא ייתן לנו כוונה על מנת להשפיע? אז קודם כל, את אומרת נכון, הבורא צריך לתת לנו את הכוונה הזאת. והוא צריך לתת אותה לנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבנות כלי לכוונה. כל אחד מאיתנו הוא שבר כלי. הוא בעצמו אין לו את היכולת להחזיק את הכוונה, אם זה לא לטובת העשירייה שלו ולטובת החברים. למה? כי הוא כותב במאמר מתן תורה, שהאדם לא יכול לברר את הכוונת המצוות. אם היא נעשית אך ורק לטובת הבורא, כי הבורא הוא נסתר. ולכן המצוות כלפי הבורא, אין להם תובעים, כמו שהוא כותב. אף אחד לא יכול לתת לו איזשהו ביקורת, אמת מידה, עשיתי נכון, לא עשיתי נכון, אולי אני מספר לעצמי שאני עושה את זה בעל מנת להשפיע על הבורא, אבל בעצם זה הכל בעל מנת לקבל, שאני מצפה לקבל איזשהו שכר טוב בעולם הזה ובעולם הבא. אבל יש מדד ברור, ולכן אין מצווה להתבלבל. יש הרבה דברים לא ברורים בסיפור הזה של כוונות ומעשים, כי זה חלק מהתיקון שלנו. והתיקון הזה צריך לקרות על ידי המאור, וזה הנקודה העיקרית. אבל בתוך כל הדבר הזה יש גשר שהוא מספיק רחב לנו ללכת, אם רק נרצה ללכת עליו, והוא כל מה שקשור בהגברת אהבת חברים, בהגברת החיבור בינינו, בהגברת מצב רוח החברה, בהגברת פעולות על ידי החברה, בלי יותר מדי פילוסופיות של כן לעשות, לא לעשות, אבל זה נכון, זה לא נכון, אני מתחיל להעביר ביקורת על כל מיני פעולות. זה בטוח פלפולים שכליים. אם אני רוצה להתקדם, אז החברה היא מתווה לי דרך, נותנת לי פעולות, נותנת לי מסגרת, סעודות, כנסים, שיעורים, מפגשים, עשיריות, מגוון כל כך רחב של פעולות שאם אני אתמיד בהם ואשקיע בהם, הדרך שלי סלולה ובטוחה. אז הדברים הם ברורים במקום הזה. לא, אין צורך שמה להתבלבל. Women Turkey 9.
10: Her şey Yaradan'dan geliyorsa kırılma da Yaradan'dan gelmiyor.
5: אם הכל מגיע מהבורא, האם גם הרגשת הסבל לא גם מגיע מהבורא?
7: אם הכל מגיע מהבורא, האם גם הרגשת הסבל מגיע מהבורא, זה לא נושא של היום, אבל כאילו זה נושא תמידי. נראה לי לפני יום או יומיים היה מאמר בדיוק על הנושא הזה, שלא ישירות. כמובן הכל מגיע מהבורא, אבל לא בצורה ישרה. אנחנו קושרים לבורא שממנו יוצא רק טוב, והנברא, כבר נברא בדרך ההתפתחות שלו, עוברת כל מיני צמצומים והתפתחויות שהוא מגביל את עצמו, הנברא, כדי להגיע להשתוות הצורה עם הבורא. אז אפשר להגיד שהכל מגיע מהבורא, אבל כל רע וסבל לא בצורה ישרה.
1: בוא נראה את קליפ מספר 6 בבקשה, שבו הרב ככה, זה מסוף השיעור, שאחרי כל הבירורים והבלבולים, כמו שאנחנו עכשיו קצת, הוא נתן תשובה. אז בואו נשמע את הרב, בבקשה, קליפ 6.
6: שאנחנו גם כן בחיים שלנו כל הזמן בעצם מעבירים רגשות, זאת אומרת תענוגים או חוסר תענוגים מסורים. וזה אפשרי מפני שאנחנו כולנו רצון לקבל.
1: מספר 7, בבקשה, 7, הכוונה בזמן הלימוד מסדר את הכל. קדימה.
11: אני עושה מעשה ומברר שהכוונה שלו אגואיסטית. מה השלב הבא בדיוק? לא בא לברר את זה, אחרי חודש כשאדם לומד קבלה, הוא יכול לעשות את הבירור הזה. זה לטובת טוב, מה אחר?
6: אם אני יושב מול בשר כשר ומרביץ אותו ככה טוב, סטייק טוב כזה, ככה אתה יודע, גם הסיס כזה טוב, ככה כמה סנטימטרים, כן? עם בירה, ככה, כן? כמה חברים, יחד ככה. נו, מה רע בזה? אתה אומר, אבל זה על מנת לקבל, כן? נו, ומה לעשות? נו, מה?
12: זה ברור, זה צריך לאכול.
6: זה צריך לאכול. למה? למה? כי ביחד עם חברים, כן?
12: כל מה שמחייב את הקיום שלנו, עשו לנו, בזה
6: אסור לגעת. רגע, מה זה קיום שלנו? במידה הכרחית. זאת אומרת, פת במלך תאכל, מים בשרה תשתה, על הארץ תשן, זה מותר. מעבר לזה אסור, לא? או, מה, יש לי פתק מהרופא, כמה מותר לי? אין דבר כזה, אדוני. יש דברים שככה, יש דברים שככה. אתה רואה שאתה משתנה כל פעם, וההחלטות שלך משתנות. מה זה, יש דברים ויש דברים.
12: במערכת יחסים שלי עם החברים שלי פה.
6: עם החברים הכל מותר.
12: הכל מותר.
6: זה מה שאתה אומר.
12: לא, זה שאני שואל, זה הרבה יותר מעניין. הבאתי באוכל, אני לא יכול, גם אם אני רוצה לשים על עצמי איסור, מה, אני אמור ברעב? אבל...
6: כן, כתוב חי בהם ולא ימות בהם, זה ברע, זה ברע.
12: אבל מה אתם עושים עם החברים? אני לא יודע, פה כאילו דווקא גם כן, פה אנחנו רואים שזה תחום של... זה שפשוט אנחנו עושים יותר את הבירורים שלנו.
6: זאת אומרת, אנחנו צריכים לא להתייחס לשום דבר שהוא בחיים שלנו זורם כמו שקודם. כן? על זה כתוב, העולם כמנהגו נוהג, תמשיך... לחיות בו כמו שתנית. והלימוד, הכוונה בזמן הלימוד, האור שיבוא אליך, הם יסדרו לך את כל הסדר הפנימי. אל תתחיל להתבלבל בין כל הדברים, מזה אתה תבנה 1,000 תורות חדשות, מזה לא יצא לך שום דבר. אתה מתחיל לחפש מקום לבירור איפה שאין לך כלים בכלל. מזה אף פעם לא יצא טוב.
12: צריך לקלוט המצב, זהו.
6: כל הזמן רק לקלוט מצב. מה זה לקלוט מצב? מה שאני תמיד מדגיש. אתה צריך להרגיש איך שבורא עובד עליך. ממעשיך יקרנוך זה נקרא. וזהו. ומי שמתחיל לחטט בתוך עצמו מסתבך. טוב, חבר'ה, אנחנו לומדים בזמן האחרון מאוד מעט את התאז.
1: Women German.
13: שלום חברים, שלום מורים. איך בעבודה להבדיל בין זה שאנחנו מדכאים רצון לזה ששמים מסך על אותו הרצון? איך זה מרגיש אחרת?
7: איך מסך שונה מהדיכוי, כן? זה, פה זה אני חושב שיש פה כמה מושגים מעולמות שונים. זה שאנחנו מדברים על מסך, זה שאיפה שלנו להגיע ואז נרגיש שזה בדיוק הפעולה שנקראת מסך, צמצום מסך ואור חוזר. ומה שניתן לנו בעולם הזה, אנחנו רואים שורשים. אחד מהם יכול להיות שזה דיכוי. לפי המודל אנחנו אומרים לא צריך לדכות, כן? צריך לשנות כוונה, צריך לעשות מסך. תכלס, עד שלא מגיעים להשגה, אני לא יודע, מה ההבדל בין דיכוי ומסך?
1: אז ההבדל לפי מה שדיברנו עד עכשיו, אם אנחנו עושים את הפעולה הזאת בעצמנו, כן, לדכא, אני יכול גם כן, אני עושה דיאטה, אני מדכא. אני כל הזמן מדכא רצונות שלי כאלה ואחרים, מחליף אותם ברצונות. אני הייתי רוצה לישון, אני מדכא את הרצון הזה ללכת לישון. אני הולך לעבודה כי אני, יש לי רווח בזה. אני מונע מעצמי לאכול עכשיו את ההוגה, כי יש לי רווח שם, הבריאות או יופי או מה שזה לא יהיה, לפי מה שהחברה קבע או מה שנדמה לי כך או אחרת. וככה כל החיים שלנו זה בעצם פעולות שאנחנו כאילו בידיים שלנו, לא בידיים, בכוח הרצון שלנו, מדכאים וכן הלאה. אבל כל מה שאנחנו מדברים עליו בשיעור הזה, זה על ידי על כוונות. וכוונות מי עושה? התורה. התורה היא זאת שמבררת בכלל מהם הרצונות שדורשים תיקון. יכול להיות שאנחנו מתפלספים ובונים לעצמנו תורה חדשה, כמו שהרב פה תיאר, שאני מותר לי לעשות את זה, ואסור לי לעשות את זה, ועם מחשבה כזאת כן מותר לי, ועם מחשבה כזאת אסור לי. הוא אומר פשוט הרב, להגיע ללימוד, להפעלת המאור המחזיר למוטב עלינו. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להגיע עם חיסרון. החיסרון שלנו צריך להיות בהתאמה לתכונת ההשפעה. תכונת ההשפעה יש לה ביטוי אחד, והוא באהבת החברות והחברים בינינו. אין ביטוי אחר להשפעה. ושם, אם אני מגיע עם צורך לחיבור, לאהבת החברות חברים בתוך העשירייה שלי, אז המאור, אני מגיע עם צורך לשיעור, ואז הוא יכול לפעול עליי ולברר לי איפה היצר הרע, ואיך אני מגיע לתפילה, ואיך בסופו של דבר אני מרכיב מסך, ואת כל הפעולות האלה לא אני עושה. מה שאני עושה, זה את ההכנה, את העבודה, את ההגיעה בחיבור, לפני השיעור. ואת המסך, את התיקון, עושה המאור. ודיכוי זה בכלל עניין אחר לגמרי.
7: תודה לחברים.
1: אנחנו מסיימים, ויש לנו הודעה. חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה. איך נבטיח לעצמנו שנה טובה? ביום שני, השבעה בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים ואורחים, לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. ונסיים בשיר. תודה רבה לכולם.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-29 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו לא דיברה תורה אלא נגד יצר הרע בעבודה, שנמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 955. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו לא דיברה תורה, אלא נגד יצר הרע בעבודה. הנה על הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. וראית בשביה אשת יפת תואר, ולקחת לך לאישה. פירוש רש"י, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, הלא היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן כוח ליצר הרע שיסיט אותו לדבר עבירה, וממילא לא היה צריך להתירה מטעם שלא יישאנה באיסור. וגם יש להבין על דרך העבודה מה שפירש רש"י על מה שכתוב, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות, כתוב מדבר. מהי בעבודה מלחמת הרשות? וכמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. משמע, כאילו בשביל מה בראתי תורה? בשביל יצר הרע. כלומר, אם לא היה יצר הרע, לא היו צריכים לתורה. גם כאן יש לשאול, הלא הייתה לו עצה אחרת, היינו שלא לברוא יצר הרע, וממילא לא היה צורך לתורה. וידוע שרק בזכות התורה יש קיום העולם, כדרך שאמרו חז"ל, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכאן משמע שמטעם יצר הרע ברא את התורה, ויש להבין זה על דרך העבודה. וצריכים לדעת מיהו היצר הרע שבשבילו היה צריך לברוא תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וגם יש להבין מדוע תורה נקראת תבלין. כי אנו רואים, כשמבשלים איזה תבשיל עבור סעודה, ובכדי שהתבשיל יהיה בו טעם, נותנים בתבשיל תבלין. זאת אומרת, עיקר הוא התבשיל, והתבלין הוא רק בחינת הוספה, שהוא נותן טעם. ולפי כשאומרים שהתורה היא רק בחינת תבלין, נמצא, העיקר הוא היצר הרע. התורה היא רק נותנת טעם ביצר הרע. איך אפשר להבין זה? הלא עיקר היא התורה, כמו שכתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו. וכפי מה שמבואר בהקדמה לתעש, מובן לנו שהיצר הרע הוא רק עניין הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא נקרא יצר הרע, וזה נקרא עיקר הבריאה. היינו, מה שיש לנו לומר שנעשה דבר חדש בעולם, מה שלא היה לפני שבראה, הוא רק על הרצון לקבל הנאה. הרצון הזה שהוא משתוקק לקבל הנאה ותענוג, זה לא היה לפני בריאת העולם. מטעם שאצל הבורא יתברך לא שייך חיסרון ורצון שהוא צריך לקבל. ואומר שם, בשביל מה ברא את הרצון הזה? הוא בשביל מטרת הבריאה. היות שסיבת בריאת העולם הייתה מטעם שרצונו להיטיב. ואנו רואים בטבע שלנו, מה שהבורא ברא, אין שום הנאה ותענוג, אלא מדבר שהגוף משתוקק אחריו. ויותר מזה, ששיעור הנאה ותענוג
תלוי לפי מידת ההשתוקקות. לכן ברא בנו רצון לקבל הנאה ותענוג, וזהו עיקר הבריאה. כלומר, שאם לא היה הרצון לקבל הזה בעולם, לא הייתה שום מציאות שיהיה מי שיקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. ובאמור יוצא שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, ובלעדו אין מה לדבר מעניין בריאה. אולם יש להבין מדוע הרצון לקבל נקרא יצר הרע, ואם באמת הוא רע, למה בריאה? אלא העניין הוא, היות שהיה ברצון הבורא יתברך שבעת שיקבלו את הטוב והעונג, שלא ירגישו בעת קבלת התענוג אי נעימות, וזהו גם כן מצד הטבע שהבורא ברא, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, והיות שהשורש שלנו, היינו הבורא, הוא המשפיע, והנבראים שצריכים לקבל ממנו הם הפוכים מהבורא, ירגישו בזה בחינת בושה, לכן נעשה צמצום והסתר, שאין הטוב והעונג מאיר לכלים דרצון לקבל לעצמו, אלא רק במקום שהם רוצים לקבל את הטוב והעונג מטעם שהבורא רוצה לתת, שזו הייתה מטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, והנברא רוצה לקיים מצוות המלך, לכן הוא מקבל. וזהו תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ומטעם זה נעשו בית מערכות, מערכות דקדושה ומערכות דתומאה והקליפות. כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, והטביע את הרצון להשפיע במערכת אביע דקדושה, והסיר מהם הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת העולמות אביע דתומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות דקדושה. נמצא שהרצון לקבל הזה הוא נקרא יצר הרע, מטעם שהוא הגורם כל הרע שבעולם. כלומר, שבגללו אין הנבראים יכולים לקבל טוב ועונג, ובגללו הם נשארים בלי חיות דקדושה, מטעם שאין האור והשפע יכול להאיר למקום שנעשה איסור להשתמש עמו. וזה גרם לנו, בסיבת השתלשלות העולמות, שמהרצון לקבל הזה יצאו הקליפות בעולם, והם שולטים על האדם שאין לו שום אפשרות לצאת משליטתן, אלא בסגולה תורה ומצוות, ששם יש מאור התורה, והמאור שבה מחזירו למוטב, היינו שיצא לחירות מתחת שליטת הרצון לקבל לעצמו. ובאמור נבין מה ששאלנו, למה שהפירוש רש"י על הפסוק ולקחת לך לאישה, שמביא דרשת חז"ל, כי לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיוכל בשר דתמותות שחוטות, ואל יוכל בשר תמותות נבלות. שיש שואלים, למה הקדוש ברוך הוא נתן כוח ליצר הרע להסיתו לעבירה? והלא היה יותר טוב אם השם לא היה נותן כוח למסית, ולא היה צורך להתיר לו איסור. שדרשו חז"ל על זה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. התשובה היא כי בדרך העבודה יצר הרע נקרא
רצון לקבל לעצמו. וכנ"ל, ובלי הרצון לקבל לא היה בכלל עניין של בריאה. והרצון לקבל, בכל מקום שהוא רואה איזה תענוג, הוא רוצה למלות חסרונו, שעל ידי זה שהוא רוצה למלות חסרונו, יש מקום להנות מהדבר שמשתוקק אליו. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא הטבע הזו, הוא לא מקבל שינויים, אלא שיש מקום תיקונים שהוא לא לבטל אותם, אלא להוסיף עליהם דבר, שעל ידי זה הדבר מתקן. אבל לא נעשה שום שינוי בטבע, היות שהבורא ברא את הטבע, והיות שהרצון לקבל הוא דבר שהבורא ברא אותה, אין כוח בידי האדם לבטל אותה. והתיקון הכללי הוא הכוונה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא מיתוק הדינים. כלומר, הדין שנעשה שאסור להשתמש עם הרצון לקבל ולהנות לתועלת עצמו, מטעם כי על ידי זה באים לידי שינוי צורה מהבורא, אולם כשהוא מקבל מטעם שהבורא רוצה שיקבל, ומבחינתו עצמו יותר נוח לו שלא יקבל, על ידי זה נמתק הדין של איסור הקבלה. אולם יש לדעת, הבחינה הזו שיהיה מקבל בעל מנת להשפיע, זה הוא תיקון אמיתי. כלומר, שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, אי אפשר להתקיים אלא בדרך הזה. היינו שהוא כן משתמש עם הרצון לקבל הנאה, ומכל מקום הוא נשאר בדבקות, שהוא השתוות הצורה. זאת אומרת, אם הוא מקבל ואין לו הנאה, הקבלה הזו לא נקראת להיטיב, כי אין מדברים על מה שהוא מקבל, אלא ממה שהוא נהנה. כלומר, שהעליון רוצה שהתחתון יהנה. ואם אין לאדם הנאה, אם כן, לא קיבל שום דבר מהעליון. וזה נקרא המתקת הדינים. וזהו עיקר השלמות, אלא שיש דברים שמצד שורשים עליונים שיכולים לברר אותם, שיהיו בעל מנת להשפיע, ויש דברים שאסור להשתמש בהם אפילו בעל מנת להשפיע. כלומר, שאין האדם יכול לומר שהוא רוצה לעשות דבר איסור ויכוון בעל מנת להשפיע. כי אם הדבר אסור, זהו מטעם שמבחינת ענף ושורש, ויש דברים שהתורה אסרה, ויש דברים שהתורה התירה. ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. א', דבר מצווה. ב', דבר רשות. ג', דבר איסור. בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה, בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לו כוונה. וכמו כן, בדבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. בעיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו כשמכוון בעשיית דבר הרשות לשם שמיים, דבר הרשות נכנס לקדושה. וזה נקרא אז מצווה.
היינו שיוצא מבחינת הרשות ונכנס בתור מצווה. ודווקא כאן הוא עיקר מלחמת היצר. היות שהגוף אומר לו, הרי לו אין זה שום איסור. ומדוע אתה מונע את עצמך מלעשות את הדבר? וכשאדם צריך לתת לו תשובה, האדם יכול לומר לו, אני צריך לעשות מצווה. לכן כשאני עושה מצווה, עשיתי משהו. כשאני לא עושה עבירה, גם כן יש לי מצווה. כמו שאמרו חז"ל, ישב ולא עבר עבירה, כאילו עשה מצווה. אבל כשאתה אומר לי לעשות דבר רשות, אפילו שאני לא יכול לכוון לשם שמיים, אם כן, אין זו מצווה. אם כן, לא עשיתי שום דבר. ואני לא רוצה להיות פועל בטל, היינו שאני עושה מעשה, והמעשה הזה הוא לבטלה. נמצא, במעשה המצוות והעבירות, המעשה הוא חובה. מה שאין כן בדבר הרשות, שאין על המעשה הזה שום ציווי, אז דווקא הכוונה עושה אותה למציאות, שהיא נכנסת לקדושה. ובאמור יש לפרש מה שפירש רש"י על הפסוק, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות כתוב, הכתוב מדבר. ובדרך עבודה יש לפרש, דבר הרשות שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע, שם היא עיקר עבודת היצר. היות שאין איסור על המעשה, לכן היצר רואה שאדם רוצה לבערו

וכי מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזוהי התכלית היוצאת מקיום התורה והמצוות כולן. נמצא לפי זה כי רק בזמן שמדברים עם הגוף בקשר לכוונה דלשם שמיים, שרוצים לבטל את התועלת עצמו, אז היא המחלוקת האמיתית עם הגוף. וזה ניכר דווקא בעת שיש מלחמת היצר בדבר הרשות, שאז אין המלחמה על המעשה, משום שעל המעשה אין שום איסור, והמלחמה יכולה להיות רק על הכוונה שהאדם רוצה שתהיה רק לתועלת השם ולא לתועלת הגוף, שהוא רוצה להרוג את הגוף. על דרך שאמרו חז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו. מדוע התירה התורה את אשת יפת תואר? מטעם לא דיברה התורה אלא נגד יצר הרע. הלא הייתה לו לקדוש ברוך הוא עצה יותר קלה, שלא היה נצרך להתיר את אשת יפת תואר, היינו שלא ייתן כוח ביצר הרע להסיתו, ולא היה צריך לשנות להתיר דבר האיסור. ומהו התירוץ? לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. ובפשטות קשה מאוד להבין את העניין של היתר של יפת תואר. כמו שיש שמקשים, מדוע התורה לא התיר בשאר איסורים כשיש לו תאווה גדולה לאיסור? ובאמת על זה יש לתרץ, שאין לנו מושג בעניין תורה ומצוות, שזה לא ניתן לפי שכל האדם, אלא שזהו עניין רוחני, מה שהשם גזר. כמו שאמרו חז"ל, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אבל אפשי, ומה אעשה? ואבי שבשמיים גזר עליי כך. היינו שכל התורה והמצוות, הכל הוא גזרותיו של הקדוש ברוך הוא, ואין שכל הדעת מגעת שם, וממילא אין לשאול מדוע התורה התירה יפת תואר. ויש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין? משמע מכאן שעיקר הוא היצר הרע, והתורה אינו עיקר, אלא כמו דבר הוספה על התבשיל. ולפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, עיקר הבריאה היא הרצון לקבל הנאה ותענוג. והסיבה שברא הקדוש ברוך הוא את הרצון לקבל היא מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו. אלא מטעם שינוי צורה שיש בין המשפיע למקבל, ניתן לנו לתקן אותו בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה יתוקן השינוי צורה שיש ברצון לקבל. נמצא לפי זה שהעיקר המקבל הנאה הוא הרצון לקבל. אלא אם הוא מקבל לתועלת עצמו, זה נקרא יצר הרע, מטעם ששינוי הצורה שבו גורם לו פירוד מהשם. ובכלים דה פרודה אין הטוב והעונג מגיע לשם, מטעם תיקון הצמצום. לכן בכדי של הרצון לקבל תהיה יכולת לקבל את הטוב והעונג, צריכים לתת ליצר הרע בחינת תבלין, שעל ידי התבלין יהיה טעם ברצון לקבל, היינו שיהיה ברצון לקבל טוב ועונג. מה שאין כן, אם לא ייתן לו התבלין שהוא הרצון להשפיע,

0: אז אין שום טעם ברצון לקבל, מטעם שאין לו שום דבר, כי אין הטוב והעונג מגיע שם. אולם כאן יש להבחין דלת הבחנות. א', הכלי המקבל את התענוג. ב', שהתענוג שהכלי מקבל יהיה בו טעם של נעימות. היינו, שלא תהיה בו בחינת בושה, אלא שירגישו טעם טוב. ג', שהטעם הטוב הוא הרצון להשפיע, שזה נקרא שהרצון להשפיע מטבל את התבשיל, שיהיה בו טעם. ד', הטעם הזה הנקרא הרצון להשפיע יכולים לקבל דווקא על ידי תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. שפירושו שהתורה, היינו המאור שבה, נותן את הרצון להשפיע. שהרצון להשפיע נותן טעם שמוציא מהתבשיל את הבושה, שהבושה מקלקלת את כל הטעם מה שיש להשיג מהתבשיל, שבגלל זה אין הנותן יכול לתת משהו מן התענוגים האמיתיים, משום כשיבוא לכלים דתחתון יתקלקל הכל. שזהו כל עניין עבודה שלנו, להשיג כלים המתאימים להשפע. ובאמור יש לפרש, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, וכל מה שאסור ומותר, הכל הוא לפי מה שהקדוש ברוך הוא גזר. היינו, שיש דברים שיכולים לתקן ולהכניס לקדושה גם לפני גמר התיקון, שבגלל זה ניתן לנו תרי"ג מצוות. וזהו מטעם שהתורה התירה את יפת תואר על ידי התיקונים שמובא בתורה. וזהו למעלה משכלנו, שנשיג מה שהבורא התיר ומה שהבורא אסר. לכן, אין לנו שום מושג שנוכל לשאול מדוע התירה התורה, היות שכל עניין התורה ומצוות הוא לצרף בהם את ישראל. לכן, מה שהתורה התירה יפת תואר על ידי התיקונים, זהו גם כן על הכוונה של צירוף הבריות.
1: כן, מסבירים לנו פה כמה, בצורה ממש יפה ומדויקת, כמה הבורא ברא ככה את הרצון לקבל את היצר הרע שלנו, בצורה כזאת שאנחנו יכולים וצריכים לתקן אותו, על מנת להשפיע. יש כביכול דברים ברורים יותר ודברים ברורים פחות שאפשר לתקן, ויש את התוספת הזאת של דבר הרשות, מקום הרשות, שבו אנחנו יכולים להוסיף ולצרף רצונות לקבל ולעבוד איתם על מנת להשפיע. כן, יש לנו באמת זכות כזאת שאנחנו יכולים לעבוד גם עם הרצון לקבל, שזה הפוך מהבורא, אבל בגלל שאנחנו רוצים לעשות את זה למען הבורא.
0: כעת נעבור לשיעור.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם קרח ג', פרשת ספר דברים, פרשת כי תצא. מהו לא דיברה תורה, אלא נגד יצר הרע בעבודה. דיברנו גם אתמול, גם כן על מאמר בפרשת דברים, כי תצא, שם זה היה מה בין האהובה ובין שנואה בעבודה, וגם כאן. דיברנו ש... מה זה שלא דיברה תורה אלה כנגד יצרה, שיש יצר שבורא ברא רצון לקבל, שהוא לא משתנה, שהוא ברא אותו, רצון ליהנות. ורצון ליהנות הזה, בצורה כמו שהוא נברא, יש אפשרות רק להתקיים, להרגיש את החיות שלו בצורה מאוד מאוד מצומצמת, קטנה, מזהית. גם כן זה נקרא כאילו טוב, נגיד כמו פינה א' לדלת פינות דור ישר. אבל במה אפשר ליהנות אם אין השתוקקות? לכן מפינה א' על ידי השתוקקות כבר להיות דומה למשהו שיהיה רצון מבפנים, אז מתחיל להיות רצון יותר גדול דרך בחינה ב', שבחינה ד' יותר גדולה מבחינה א', בגלל שמתוסף בה רצון לקבל, מתוך שרוצה לקבל גם כן תענוג מהשפעה לבורא. לא מקבלה מהבורא, אלא מהשפעה לבורא. ואחר כך, בכל זאת אנחנו רואים שבצורה כזאת, הרצון לקבל שבין סוף, הוא מרגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא. יש לו הרגשת הבושה, אבל עדיין לא מבין עד כמה שהוא ההפוך, ולא יודע מה לעשות עם ההפקיות שלו. ואז כדי באמת לקבוע אותו כרע, כי ההפקיות זה עדיין לא רע, צמצום, אנחנו אומרים, זה פעולה דקדושה, ומלכות נמצאת אפילו בעולם הצמצום, בדביקות עם הבורא, המעמד מאוד גבוה, זאת אומרת, אמנם שירגיש את עצמו ההפך, זה עדיין לא מנתק אותו מהבורא, מנתק אותו מהקדושה, כי עדיין אין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רק הרגיש את עצמו כמקבל, והבורא המשפיע. וכדי לתת לנברא ההבחנות נוספות, אז בינה, בורא מקלקל את עצמו, נכנס למלכות, נותן למלכות לצמצם אותו, הבורא הכוונה בינה. ויש כבר שיתוף ביניהם, שבירת התכונות הבינה, שבירת המסך שבמלכות. וכך מלכות מתחילה לקבל כוונה ליהנות מכל המעשים מה שרק ישנם על מנת לקבל. ואז אפשר להגיד שיש לנו יצר רע ויצר טוב. קודם היה רק יצר, רצון לקבל, שאומנם שעליו נעשה צמצום, אבל עדיין אנחנו אומרים זה לא נברא. הצמצום הוא רק על הפעולה עצמה לקבל. ואחר כך, כשנתוסף לפעולה הזאת אפשרות הכוונה, אז הפעולה יכולה להיות גם כן קשרה. כי רצון לקבל, אם היה נשאר בלי להוסיף אליו כוונה, אז אף פעם אי אפשר להשתמש עמו, כן? הוא רצון לקבל, הבורא רצון להשפיע, גמרנו, נעשה צמצום א' ואי אפשר לעשות יותר כלום. על ידי זה שעכשיו, חוץ מרצון לקבל, יש גם כן אפשרות לכוון בפעולה, אז הכוונה יכולה לשנות טיב הפעולה, ואפשר לכוון על מנת להשפיע ולקבל, וקבלה הזאת זה תהיה כהשפעה גמורה. זאת אומרת, יצר נשאר יצר, רצון לקבל, רצון ליהנות, וכוונה יכולה להיות על מנת ליהנות לעצמו, או על מנת לענות לבורא. והיא משנה את הכל. זאת אומרת, מתחיל להיות אחרי צמצום א', אפשרות, למרות שיש צמצום א', והוא נשאר, וצמצום א' נשאר, למרות זאת אפשר לעבוד עם הרצון לקבל. ובזה לא להפר את הצמצום. הצמצום נשאר. כי הרצון לקבל, אפילו שעובדים איתו, הוא לא מקבל לעצמו כלום. עד כדי כך הכוונה משנה את סוג התענוג. וחוץ מזה, על ידי זה שבינה נכנסה למלכות, לא רק שהיא נותנת למלכות אפשרות לעשות כוונות, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע. זה שבינה נכנסת למלכות, נותנת למלכות נפח, עוצמה, אספק, במקום ליהנות בצורת נפש, להגיע להנאה בגודל של נרן חי. מפני שמלכות, שהיא או מקבלת על מנת לקבל, או מקבלת על מנת להשפיע, זאת אומרת שהיא עובדת כבר עם הכוונה, אז תענוג שלה הוא תלוי בגדלות הבורא. או גדלות הבורא בצורה השלילית, שאני אהנה מכל קומתו, או גדלות הבורא בצורה חיובית, שאני אשפיע לכל קומתו. ואז יוצא לנו שהכוונה, היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת, השחורה של מלכות, לקומה שלמה של הבורא, וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה לדבקות, לבורא. שהתענוג הזה שמקבלים, ותענוג הזה שמשפיעים, בסופו של דבר שני האורות האלה, אור ישר ואור חוזר, שממלאים את הפרצוף הפנימי, הם מביאים לפרצוף הפנימי מעמד של הבורא. לכן יוצא לנו, כמו שכותב הרבה, שלמעשה אין שום איסור. על הרצון לקבל בעצמו שהוא מקבל, אין איסור. תעשה, תקבל. לפי הפעולה תקבל. אלה, הכל תלוי בכוונה. אז מה הבעיה שבכל זאת יש מצוות שאוסרים ומצוות שהפוך קובעים שאנחנו כן צריכים לעשות, לקבל, לעשות? העניין זה שרק לצרף את הרצון לקבל, רק לתקן אותו, שבינתיים יש לנו פעולות שאנחנו יכולים לעשות אותן, לבצע אותם עם הכוונה בעל מנת להשפיע, ויש כאלה שעוד אי אפשר. אבל כשהולכים ומוסיפים מסכים, אז ודאי שכל דבר שנמצא בתוך רצון לקבל, ושהיה בתוך רצון לקבל, ויש ויהיה ולא משתנה בזה, כל דבר הוא יהיה מותר במידה שמתוספת אליו הכוונה. ובגמר התיקון, בכל הרצונות שנמצא עוד ברצון לקבל, יהיה כוונה על מנת להשפיע, ואז לא יהיה שום איסור על המעשה. ועל המעשה בינתיים יש איסור, רק לכל אחד ואחד, לפי מה שיש לו או אין לו, מסך על אותו המעשה, לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. אנחנו עוד לא יכולים להגיד איך יכול להיות שאני יערוג על מנת להשפיע, אשתי של מנת להשפיע, יפתור, כמו שהוא אומר, על מנת להשפיע, כל מיני דברים האלה. אנחנו לא יודעים מה זה, בצורה מתוקנת, מה ההבחנות האלו והמעשים האלו ברוחניות על מנת להשפיע. אבל שוב, הרצונות הם לא משתנים. משתנה הכוונה, הרצון מקבל לגמרי לגמרי ציור אחר, עובדים איתו, ודווקא על ידי הרצונות הגרועים ביותר, אז מגיעים להשגת הקומות השלמות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג רק לבירורים בכוונות שלנו. כן.
3: אני לא מבין, איך אפשר להתחיל לעבוד עם כוונות?
2: אתה לא מבין איך אפשר להתחיל עם כוונות. לעבוד עם כוונות זה נקרא שאתה כל הזמן צריך כבר לחשוב אני או זולת, או מישהו מחוץ לי. מחוץ לי יכול להיות חבר, קבוצה, בורא. אז למי? אתה יודע, אם נגיד נעשה איזשהו מעשה שם בפוליטיקה, אין? נעשה משהו מעשה, אז מתחילים או במשטרה, אין? מישהו הרג את מישהו, אז יש שאלה, למי זה היה כדאי? ואז מתחילים מנקודה הזאת, כן? לגלגל את הכל החקירה. אותו דבר כאן. אתה מתחיל במעשה שלך, שבא לך לעשות, מתחיל לחשוב. למי אני רוצה לעשות את זה? ולמי כדאי לעשות את זה?
3: נגיד שאני עושה איזה משהו לחבר, ואם אני לא מוצא במעשה הזה, כאילו, את הנקודה שלי...
2: עכשיו, יש מעשים שאותם בכל זאת אפילו שנראה לך שאתה רוצה לעשות אותם בעל מנת להשפיע, כן? אבל אומרים לכם מראש, המעשים האלה אסור, אי אפשר לעשות על מנת להשפיע עד גמר התיקון, ואם אתה חושב שכן אתה יכול, אז זה פשוט אשליה. אתה טועה, אתה לא רואה שבאמת זה נסתר ממך שאתה לא מסוגל. נגיד לאכול חזיר על מנת להשפיע, אתה לא יכול. סתם, ככה אני אומר, זו דוגמה לא בדיוק. למה ככה? בגמר התיקון כן. עכשיו לא. אז אומרים לך חוק, שיש דברים, נגיד, לגנוב על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? יש את איש על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? וכל מיני כאלה דברים. ירק ועל יבוא. כן? זהו. לא מסוגל. עכשיו, וכל המצוות לא תעשה. כן? מה שבתורה, ברוחניות, מה שאומרים לנו, כן? זה בכל זאת... זה כל הכלים, כל המצוות לא תעשה, זה כל הכלים שמתעבור הציום רגלין של פרצוף. זה רמח איברים ושסה גידים, כאילו, כן? אז יש לך שסה מצוות לא תעשה. זה 365 אסורים. זה אומר שעד גמר התיקון אתה לא מסוגל לעבוד איתם, לתקן את הרצונות האלה בעל מנת להשפיע. אתה חושב או לא חושב, אבל נתנו לך את זה כהבחנה מדויקת. אל תחשוב שכאן אתה מסוגל. שלא להקשיל אותך. על זה אתה רק צריך לבנות מסך
4: שאני לא אגע, שאני לא אעשה. לעשות על מנת להשפיע זה יהיה אחר כך אפשר. אחרי שעושים כל התיקונים על הרצונות של רמח הרצונות, כן? ששם זה אפשר לעבוד אותם בפועל, על הרצונות האלה בעל מנת להשפיע, זה גלגל תו עיניים, כן? וצירוף אחאפ לגלגל תו עיניים, ועל האחאפ עצמו, על שסה הרצונות, בצורה ישירה לא עובדים, כן? רק רוכשים מסך לא לעבוד, להתנזר מהם, מגיעים לגמר תיקון הזה, שאפשר לנו לעשות, אחר כך יש תיקון כבר של האחאפ די ירידה, לב האבן, ואז עובדים גם כן עם כל הרצונות האלה, עם שסה הרצונות, בעל מנת להשפיע. זה ברצונות שישנם לנו מלכתחילה בתוך הנשמה. זאת אומרת, אין רצון שהיה קודם נברא, ושאחר כך נשאר בכל זאת, שאתה לא יכול לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. כל התיקונים הם תיקונים, התקנת הכוונות, על כל רצון ורצון.
3: אני שואל, האם אני יכול לעשות איזה משהו לחבר, נגיד?
4: עכשיו, העשייה, מה שאנחנו מדברים, זה גם כן לא עשייה שאני נותן לו משהו מיד ליד. העשייה, הכוונה, הרצון שלי, העבודה ברצון שלי, מרצון שלי לרצון שלו.
3: אבל איך אני בודק שאם אני עושה בשבילו משהו, אין שם את הנקודה שלי, אין שם את עצמי, את התועלת של עצמי?
4: איך אתה בודק האם העשייה שלך עומדת להיות בעל מנת להשפיע לו ולא לך? הבדיקה היא לא פשוטה. אתה צריך באיזושהי צורה, קודם כל, לעשות צמצום, להיות חפץ חסד, ואחר כך לעשות מעשה. איך אנחנו לומדים? כן? אי אפשר לעשות מעשה די להשפיע, זה כבר נקרא גדלות. כן? זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. אי אפשר לעשות מעשה להשפיע. אם אתה לא מגלה קודם רצון, ומגלה שהוא כולו על מנת לקבל, ואחר כך עושה עליו צמצום, ומתחיל לגדול עליו מסך, כן? לגדל עליו מסך, שאתה עושה קודם קטנות ואחר כך גדלות. אי אפשר בבת אחת.
3: אז איך אני דורש את החסרון הזה?
4: אם אתה מדבר על מעשה הרוחני. אם אתה מדבר על מעשה גשמי, אז אנחנו עושים מעשה, וחושבים בגשמיות שאני מתכוון שיהיה לחבר טוב. ודאי שכל המעשים האלו הם עדיין לא בכוונה, ולא באמת במעשה נכון, בצורה הרוחנית, אבל זה מביא אותי מלא לשמה כזה לשמה. אתה שואל תכלס במצב שלך איך אני בודק. אני פשוט מסתכל האם דבר הזה, האם בזה אני אגרום לו מצב רוח טוב. זהו, פשוט מאוד. יהיה לו מצב רוח טוב או לא? הבדיקה פשוטה. רק כלפי מצב רוח. ובזה אנחנו דומים. לא יכול להיות שאצלו יכולים להיות שמחה, ביטחון, הרגשת הנוח, הרגשת טוב, מדברים אחרים מה שלך. זה בסופו של דבר לא. חוץ מזה אתה מכיר פחות או יותר אותו.
3: עכשיו, לגבי עבודה במקבין, אפילו לבורא, נגיד שאנחנו עושים את המצוות המעשיות תפילין וכאלה דברים, גם שם אפשר לנסות לכוון לבורא? הרי לא היינו עושים שום דבר עם
4: הבורא, הוא כותב כאן, שעל מעשה אין שום איסור, הכל צריך להיות מקוון לבורא. ושהכל מקוון לבורא, הבורא מתחשב רק בכוונות שלך, הוא לא מסתכל על הגוף מה שאתה עושה. הכוונה, זה מה שמתקבל אצלו. זאת אומרת, מה זה הכוונה? שיש לך הנאה, והנאה הזאת היא מזה שאתה משפיע לו, כן? כמו שיש לך כוונה, ואור חוזר, ואחרי אור חוזר אתה עושה זיווג דעקה, וכבר מקבל, ואז הקבלה הזאת היא יוצאת על מנת להשפיע. אתה לא מקבל קודם וחושב, אני רוצה שזה יהיה על מנת להשפיע, זה אף פעם לא יכול להיות. קודם אתה צריך להפעיל אור חוזר בראש, הכוונה לבדוק מה שאתה עושה, להרגיש את הבורא, איך אתה משפיע לו נחת רוח, האם באמת זה ככה, האם באמת הוא נהנה, ובראש יש לנו לכן אין סוף. אתה שם ממש נמצא בקשר עם הבורא לפני הפעולה. בראש יש לך גם אור ישר וגם אור חוזר יחד. זאת אומרת, יש לך שם הרגשת הבורא כאילו, הרצון שלו שם מגולה, שרוצה להשפיע לך. וברצון שרוצה להשפיע לך, לאותו רצון אתה רוצה להשפיע לו. נאמין? אתה מרגיש רצון של אמא שרוצה לתת לך טוב, ולאותו רצון שהיא רוצה לעשות לך טוב, אתה משפיע. הרצון שלך ורצון שלה יחד נמצאים. זה מה שקורה בראש הפרצוף. ואחרי שעשית את כל ההכנות האלה, וידוע לך שככה זה יקרה, שאתם יחד, קודם בתכנון, אז אתה עושה את הפעולה. מקבל מפה ומטה על מנת להשפיע.
3: ואם נגיד אני רואה
4: שאני... אם אין לך עדיין הרגשת הבורא, וזה לא יכול להיות שיהיה לפני שיהיה לך מסך, אחד קשור בשני, אחרת תתחיל לקבל מיד לעצמך וזה תגרום בזה נזק. אם אין לך הרגשת הבורא, אז אין לך אפשרות באמת להשפיע לו, באמת. אבל איכשהו לתכנן את הדברים האלה ולדמיין אותם, זה כדאי? תעשה?
3: עכשיו, האם המצב שאני בכלל לא רוצה לעשות, בכלל לא רוצה, וכאילו בכל זאת עושה, האם זה איזשהו שורש מוכני לדבר הזה?
4: באיזה, אתה שואל כך, באיזה מחשבות ורצונות דחפים שלי, ישנה התחלה רוחנית. אני הייתי אומר כך, באותם שאתה מבדיל שהם שייכים ליחס שלך לבורא. שאתה מבדיל. כי אם לא אתה מבדיל, אז אין על מי לדבר. כי מצד הבורא אתה נמצא במתוקן, מצד הבורא אנחנו לא מדברים, רק מצדך. איך שאתה קובע. כן.
5: יש פה משהו שאני מאוד לא מבין אותו. בעמוד 186 מדבר על הדבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. א', ב' וג'. וישר אחרי זה הוא רושם, בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה. זאת אומרת, אפילו אם לא מתכוונים, מה שהתורה כתבה מבחינת מעשה, זה מה שאני מבין ממש, מעשה פיזי, צריך לעשות אותו, אפילו אם אנחנו לא יכולים לעשות שם שום כוונה, זה לא קשור, זה פחות מה שאני מבין. רק בעמוד 187, כשהוא מדבר על דבר הרשות, אז הוא אומר, היות שאין איסור על המעשה. רק ברשות, אז מצוות הערך של התורה, הרמה והשסה, אנחנו צריכים לקיים אותן במעשה בלי שום כוונה, לפי מה שהוא כותב כאן, זה העניין, לפי מה שאני מצליח להבין.
4: כמו שאתה מבין, כך צריך לעשות. אם הוא אומר כך, ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. זה בדף 186. א', דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. הוא כותב כאן יש להבחין בתורה. אז אני לא יודע מה הוא מתכוון בתורה, באיזה רמה הוא מדבר, כלפי מי הוא מדבר. הוא מדבר להבחין בתורה. זאת קצת בעיה, אבל מה הוא אומר? בדבר מצווה ועברה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה, שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לה כוונה. וכמו כן, בדבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. זאת אומרת, יש עדיין דברים שמותר או אסור במעשה, כן? אין סתם דבר שאתה יכול לעשות, או כן. הוא אומר, מעשים עכשיו, כלפי המעשים, כן? אז יש מצווה, יש עבירה ויש רשות. אז מצווה ועבירה, אז אפילו בלי כוונה, זה מותר ואסור, כן? וכמו כן, דבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו לא שום כוונה, ועיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה, ואין עבירה, אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו, כשמכוון בעשיית הדבר הרשות לשם שמיים, דבר רשות נכנס לקדושה. וזה, ואז זה נקרא מצווה. וקודם זה לא נקרא מצוות. זאת אומרת, מצוות נקראים רק דברים רשותיים, שאני עושה אותם בכוונה על מנת להשפיע. אז מה זה נקרא קודם, שאני עושה בלי כוונה או לא עושה בלי כוונה? זה לא נקרא מצווה? איך להתייחס אליהם?
5: זה לא נקרא מצווה, אבל
4: הוא אומר
5: שבכל זאת צריך
4: לקיים
5: את זה.
4: זה לא נקרא מצווה, אבל צריכים לקיים את זה.
5: מה הסיבה? זה מנוגד לכל מה שאנחנו לומדים כאן בעצם.
4: למה מנוגד? אמרו לך שמותר הכל לעשות?
5: אמרו לי דבר פשוט. אני בא לפה לטפל רק בכוונות, בלי שום קשר לשום מעשה, לשום מעשים, כל הדברים החיצוניים לא קשורים לעבודה שלי. כן. פתאום כאן אומרים לי עכשיו, גם הדברים הפיזיים לחלוטין קשורים בעבודה שלי. איך זה הולך אחד עם השני? אם אני אמור לטפל בכוונות, אז זה כוונות. אם גם במעשים כאלה, זה גם במעשים כאלה. לבאר את זה, לדעת איפה עומדים.
4: אתה מבין, הוא אומר לך שהעבודה שלנו פנימית צריכה להיות, היא יכולה להתבצע רק במקום הרשות. ויתר הדברים, במקום מצווה ובמקום עבירה, שם אתה צריך לעשות את זה ללא שום רשות. הכוונה היא יכולה להיות רק ברשות. וכוונה על מנת להשפיע ברשות. נקראת מצווה. ובזה קבלה מטפלת, ולזה היא רוצה להביא אותך. וכל היתר הדברים, זה לא בשטח של קבלה. כי חוכמת הקבלה, היא מסבירה לך איך לפתח את הכוונה הנכונה במקום הרשות. ואתה שואל אותי, על דברים שהם לא שייכים לקבלה. אז אני לא יכול להגיד לך. אם אתה מדבר על מעשה, אז גם כן, מה זה נקרא מעשה? או מעשה זה נקרא לקבל תענוג, אז זאת אומרת, בלי גוף גם כן אני מקבל תענוג, ללא שום פעולות גופניות, כן? או מעשה זה נקרא שאני עושה את זה בגוף, בגוף שלי, ביולוגי. כן? אז אני לא יודע על איזה רמה אתה מדבר. הוא אומר שאפילו במעשה בלא גוף, יש שם מצווה ועבירה ורשות, וברשות, בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא בשבילך מצווה. אני לא צוחק ממך. אני אומר את זה ברצינות. לאט לאט. או, דוד תכף יברר לנו דברים. כן.
3: גם מה שננסה, אנחנו לא יכולים לברוח ברצון לקבל את זה. אני אתן לך דוגמה. אני שומע שאתה משתוקק למשהו, לאיזה ספר. אני הביתי לך את הספר הזה. אתה הבאת צהל, אמרת לי, לא, לא, דמי, לא היית צריך להביא לי זה, וכאילו להגיד את צמטום. אבל קיבלת את הספר, מצד שני, אתה רצית גם להחגיד לי משהו בחזרה,
6: שאמרת שאני משתוקק למשהו, אתה מפיתי, זה נמכל לנו כמו דרך, לא יותר צריך, אז אני גם איבדתי את הערה, אבל שנינו נהנינו משני הדברים האלה, זה בכל זאת רצון לקבל. איפה המתחק הזה?
4: הוא נותן דוגמה יפה מאוד. הוא אומר, אתה מביא לי מתנה. אתה בזה מביע אהבה שלך, רצון שלך לתת לי. אתה כבר בזה שמביא לי אותה, בלי שאני מקבל, אתה כבר ממלא אותי בתענוג. אני אומר, לא, לא, לא, אני לא רוצה לקבל את המתנה. היא מאוד גדולה, היא מאוד יקרה. שאני דוחה אותה, את המתנה, אפילו שאני לא אקבל אותה, באמת. תענוג כבר קיבלתי. והחזרתי לך אולי את התענוג הזה, בזה שאני יודע שאני קיבלתי ממך את התענוג, שאתה רצית לענות לי. זאת אומרת, זה לא החפץ שבא ממך אליי ובחזרה, שאני מחזיר לך אותו. זה לא החפץ הבעיה. זה אפילו שאני לא אקבל את המתנה הזאת, את הקופסה הזאת. אין? אבל כבר גרמת לי תענוג בזה שרצית להביא לי אותו, ואני גורם לך בחזרה תענוג שאני מודה לך, וההרגשה הזאת שאתה רצית לתת לי, היא כבר נקלטת אצלי, אני כבר נהנה מזה, אז אתה נהנה מזה. זאת אומרת, הפעולה כבר נקראת, הפעולה כבר נעשה. החפץ עצמו יכול להיות כלום. נקודה אחת, אתה מבין? שעל נקודה הזאת אנחנו יכולים לפתח אהבה אינסופית. כמו שמלכות, נקודה שחורה. הכל תלוי בתת ראשונות. כן? אם הבורא הוא גדול, מה זה חשוב איזה גודל המלכות? כן? זהו. אז מה אתה שואל על זה? שאנחנו גם כן בחיים שלנו כל הזמן בעצם מעבירים רגשות, זאת אומרת תענוגים או חוסר תענוגים מסורים.
6: אבל זה גם ברצון לקבל.
4: וזה אפשרי מפני שאנחנו כולנו רצון לקבל, רצון ליהנות.
6: אז איך אנחנו, בכל זאת, אפילו כבר רצון לקבל הזה, אני צריך להימנע מהרצון לקבל הזה. איך אני...
4: אני ברצון לקבל שלי לא צריך להימנע מרצון לקבל. אם אני מונע את עצמי להשתמש ברצון לקבל, זה נקרא שאני מוחק את עצמי. מוחק את עצמי, אסור לי את זה לעשות. אסור לי להתנזר משום דבר. מותר לי רק לבדוק את כל התענוגים שלי, שאני רוצה עכשיו, לפי מידת ההתפתחות שלי, מה שאני רוצה עכשיו, ולבדוק בהם אני יכול לקבל על מנת להשפיע תענוג, או לא יכול. באלה שיכול לקבל דמות להשפיע, עד רבה, תשתמש וכמה שיותר. באלה שעוד לא יכול, תתקן. אבל אין דבר כזה, הרצון לקבל למחוק אותו. אתה יכול לצמצם אותו עד שאתה מתקן אותו. אבל אתה מצמצם ואחר כך אתה מתקן. אסור לנו לסנות את הרצון לקבל, את הגוף שלנו, את החיים שלנו, את הדחפים שלנו. אסור לנו לסנות אותם. אנחנו צריכים רק לטפל בהם, שיהיה השימוש בהם נכון. אחרת אתה אומר שהבורא ברא דבר מיותר.
6: זה לא דבר מיותר. זה נכון שאנחנו...
4: אין, אנחנו לא מבינים איך אפשר היה לברוא כאלה דברים כמו רצון... להרוג, לאנוס, להשפיל, כל מיני כאלה דברים, אבל אנחנו משתמשים בזה, כן? אבל איך בורא יכול לעשות את זה? הוא לא עשה את זה. הדברים האלה הם נתאבו בנו כתוצאה מהשבירה. ברצון לקבל בעצמו דברים האלה לא נמצאים. כן? זה כתוצאה מהשבירה הם נתאבו בנו. ואנחנו רק לא יודעים, זאת אומרת, הם נמצאים בנו בצורה שאנחנו לא יודעים מה הצורה האמיתית שלהם. שנגלה את הצורה האמיתית של, של ההפך מאונס וההפך מרציחה, מרצח, כן? אז אנחנו נראה שזה באמת דברים הטובים ביותר. זה, לא, זה עוד לא נגלה, כי אנחנו לא יצאנו מהשבירה. אנחנו לא יכולים לראות תמונה אמיתית מה זה. והבורא לא ברא את זה. בשבירת הכלים זה רק התגלה, דבר כזה. זה מהקשר שיש של בינה ומלכות יחד, בצורה ללא מסך. אז קיבל הרצון לקבל כזו צורה. אבל ברצון לקבל עצמו, דברים כאלה לא נמצאים. כן.
5: הרבה פעם, בעניין היצר או הרצון והכוונה. נניח יש לבן אדם רצון מסוים, הוא עושה בירור, הוא יודע שהוא עובד עכשיו בלי הכוונה, הוא יודע מלכתחילה אפילו במצב שלנו, שאין לנו הכוונה הנכונה. מה צריך לעשות עכשיו עם הרצון הזה? זאת אומרת, צריך לא להשתמש איתו. יש פה איזה מניין שלא ברור.
4: לא. אנחנו נמצאים במצב אנחנו כתלמידים ומתחילים נמצאים במצב שכל הרצונות שלנו וכל הכוונות שלנו הם בשימוש לא רוחני אלא בשימוש הגשמי. גשמי הכוונה על מנת לקבל, זה נקרא גשמיות. לא גשמיות נקרא שאני משתמש בידיים, רגליים, בחושים שלי, של הגופניים שלי. כן? החושים גופניים שלי זה סתם, זה פשוט שדרך האור, או דרך לשון, או דרך האף, אני מרגיש תענוגים. כן? אבל תענוגים הם נכנסים, הם תענוגים. זה עניין רוחני. זה שזה בא לי דרך הריח נעים, אז זה סתם איזה, זה לאיזה לבוש על תענוג, שבצורה כזאת אני מקבל אותו, בצורה כזאת הוא עובר אליי, ובצורה, אחר כך הוא מפשיט את כל הדברים, ונקלט אצלי במוח כבר בצורה אחרת, כן? עובר הרבה מאוד לבושים, כן? ממולקולות האלה, אחר כך בתגובה על קצה העצבים שלי, של הריח, נגיד, כן? ואחר כך אימפולסים של חשמל, ואחר כך באיזושהי צורה שם כימית במוח, כן? וכל מיני דברים, עד שזה לגמרי לגמרי נבדל מכל מיני לבושים, ונקלט אצלי כהרגשת התענוג. הרגשת התענוג. זה אחרי כל החשמל הזה וזהו. שזה כבר לגמרי לגמרי לא גשמי, זה רוחני. וכל הדרך, כל הזה באמצע, זה סתם מעברים, לבושים כאלה, שבשבילי זה נקרא זה החיים. אותם אני מרגיש, אני מרגיש את הלבושים בדרך, אני לא מרגיש את התענוג שבסוף בעצם. התענוג שבסוף הוא באמת שהתענוג כבר רוחני. טוב, אנחנו לא צריכים, או שאנחנו מתייחסים לכל המעברים האלה, לכל הלבושים האלה שמתלבשים על התענוג עד שהוא בא אלינו ונקלט אצלנו כתענוג, כן? מולקולות ואימפולסים חשמליים וכל מיני דברים של הריח, נגיד, איך שזה בא אליי, כן? זהו. או שאני מתייחס לנושא עצמו. כן? לנו בחיים שלנו קשה להבדיל בין זה לזה. קשה להבדיל. כי אני לא, אני קשור ללבושים. אני לא קשור למילוי הפנימי. אני לא מבדיל אותו, אני לא יכול לעבוד איתו בצורה ישירה. כן. ואז יש לנו בעיה, כי אנחנו לפי הלבושים החיצוניים מתייחסים בעצם לפעולה. אני לא מתייחס לתענוג עצמו או על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אני מסתכל לצורה חיצונית. הצורה החיצונית היא יפה או לא יפה? היא עוברת בגוף בצורה מקובלת כלפי הגופים או לא, ולא מסתכל איך שזה עובר בצורה הפנימית, ששם זה הרוחניות. אתה מבין? זה ההבדל. לא, אין לי מילים כל כך להסביר את זה, אבל קצת כן.
5: מה נראה עם אנשים כמונו שמתחילים באיזושהי צורה לעשות לברר את עניין הכוונה, כן, אנחנו לא אנשים פה נמצאים ברחוב שפשוט באמת מוסרים את עצמם לגמרי לתענות בכל הסמינר, אנחנו פה מנסים להבין

0: כאן עניין הכוונה. אז יש יכולת, שוב, כאילו, אני אנסה לברר שזה מין מצב שאתה יכול להבין שהכוונה שלך היא באמת לא בסדר. אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יכול לתפוס את הכוונה הטובה, בשביל זה צריך עזרה של בורא. אז יוצא שאתה עושה עכשיו פעולה, אתה יודע שאתה עושה אותה בכוונה לא טובה, מה אתה צריך לעשות עכשיו? להפסיק לעשות אותה? זה כאילו שאתה מכל הכיוונים מפספס כרגע.
1: שוב, יש פעולות גופניות ויש פעולות רוחניות אצלנו. מה זה נקרא אצלי בינתיים ברמה שלי? פעולה גופנית ופעולה רוחנית. כן? פעולה גופנית, אני יושב עכשיו ואוכל בשר. אם בשר הזה זה בשר של חזיר, אז אני עושה עבירה גופנית. אם אני אוכל בשר הזה בכוונה ליהנות ממנו, כן? זה פעולה, עבירה רוחנית. כן? יש לך עבירה גשמית ויש לך עבירה רוחנית. עכשיו, יכול להיות שאני יושב בגמר התיקון, נגיד כולנו בגמר התיקון, שהכל מותר כבר, כי על כל דבר יש מסך. אז אני אוכל עם הגוף שלי אותו חזיר, ואני עושה מצווה, וכוונה שלי באה על מנת להשפיע, גם כן מצווה. אז אני עושה שתי פעולות, שהם כולם, שניהם מצוות. עכשיו, יש כאן שאלה. נו, כוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, היא יכולה להיות נכונה כלפי הפעולה הרוחנית. שם היא פועלת, אבל כלפי גוף. מה משתנה בגוף? אם אכלתי היום חזיר או אכל בזמן התיקון חזיר, הרי הגוף זה אותו גוף, חזיר זה אותו חזיר. כן? לכן הרב כותב, כאן בעמוד 186, שיש דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. שבדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים אפילו בבחינת המעשה בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה אפילו שאין לו כוונה. וכמו כל דבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה אפילו בלא שום כוונה. זאת אומרת, אני מתייחס לפעולה הגופנית שלי ללא שום כוונה. מותר לי עכשיו מותר, יהיה אסור, אסור. ואני לא לוקח בחשבון שלגוף הזה, באמת לגוף מה, חזיר זה בריא או לא בריא, אי אפשר להתייחס לזה ככה. אלא יש איסור ויש מותר. למה ככה? על זה אנחנו בכלל לא שואלים. כי לגוף אין דבר בכלל. לגוף אסור מה שאסור לו, מה שמזיק לו, בעולם הזה. ומצוות, אף מצווה זה לא שייכת לבריאות. אף מצווה לא שייכת לתיאור הגוף הזה, הבשר. אתה זוכר איך שהוא בקנדה? התפלא איך שאני אמרתי על עצם לוז. הוא אומר, כן? איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שהגוף לא מתקלקל, זה גוף של צדיק, לא נרקב. אמרתי לו, אם גוף לא נרקב זה לא טוב, הוא חייב להירקב, איך הוא יקום לתחיית המתים? אה, כן, נרקב, אבל אחד לא. שממנו הגוף קם. תתאר לעצמך איזשהו צדיק, שהשתילו לו במקום העצב לוז שלו, לעצם לוז של מישהו אחר. נגיד, נכנס לאיזה ניתוח. איי, איי, איי. כן.
2: אדם עושה מעשה ומברר שהכוונה שלו אגואיסטית. מה השלב הבא בבירור? לא בעיה לברר את זה. אחרי חודש, כשאדם לומד קבלה, הוא יכול לעשות את הבירור הזה. זה לטובתו. מה אחר?
1: אם אני יושב מול בשר כשר, ומרביץ אותו ככה טוב, סטייק טוב כזה, ככה אתה יודע, גם הסיס כזה טוב, ככה כמה סנטימטרים, כן? עם בירה, ככה, כן? כמה חברים, יחד ככה. נו, מה רע בזה? אתה אומר, אבל זה על מנת לקבל, כן? נו, ומה לעשות? נו מה?
0: זה ברור, זה צריך לאכול.
1: זה צריך לאכול. למה? למה? כי ביחד הם חברים, כן?
0: כל מה שחיית הקיום שלנו, עושים לנו, בזה אסור
1: לגעת. רגע, מה זה קיום שלנו? במידה הכרחית. זאת אומרת, פת במלך תאכל, מים בשרה תשתה, על הארץ תשן, זה מותר. מעבר לזה אסור, לא? או, מה, יש לי פתק מהרופא, כמה מותר לי?
0: כל אחד קובע מה זה
1: הפת בלחם
0: שלו, בוא נגיד ככה, לא, אבל יש דברים
1: ש... בוא
0: נגיד פה...
1: אין דבר כזה, אדוני, יש דברים שככה, יש דברים שככה. אתה רואה שאתה משתנה כל פעם, וההחלטות שלך משתנות. מה זה יש דברים ויש דברים?
0: במערכת יחסים שלי עם החברים שלי פה.
1: עם החברים הכל מותר.
0: הכל מותר.
1: זה מה שאתה אומר.
0: לא, זה שאני שואל, זה הרבה יותר מעניין. הבאתי באוכל, אני לא יכול, גם אם אני רוצה לשים על עצמי איסור, מה, אני אמות ברעב? אבל...
1: כן, אם כתוב חי בהם ולא ימות בהם, זה דבר רע.
0: אבל
1: מה
0: אתם חסים עם החברים? אני לא יודע, פה כאילו דווקא גם כן, פה אנחנו רואים שזה תחום של... זה השטח שאנחנו עושים יותר את הבירורים שלנו.
1: זאת אומרת, אנחנו צריכים לא להתייחס לשום דבר שהוא בחיים שלנו, זורם, כמו שקודם, כן? זה על זה כתוב, העולם כמנהגו נוהג, תמשיך לחיות בו כמו שתמיד. ואלימות, הכוונה בזמן אלימות, האור שיבוא אליך, הם יסדרו לך את כל הסדר הפנימי. אל תתחיל להתבלבל בין כל הדברים, מזה אתה תבנה 1,000 תורות חדשות, מזה לא יצא לך שום דבר. אתה מתחיל לחפש מקום לבירור איפה שאין לך כלים בכלל. מזה אף פעם לא יצא טוב.
0: צריך לקלוט המצב, זהו.
1: כל הזמן רק לקלוט מצב. מה זה לקלוט מצב? מה שאני תמיד מדגיש. אתה צריך להרגיש איך שבורא עובד עליך. ממעשיך הכרנוך זה נקרא, וזהו. ומי שמתחיל לחטט בתוך עצמו מסתבך. טוב חבר'ה, אנחנו לומדים בזמן האחרון מאוד מעט את התאז.
3: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אוקיי, אז אנחנו רואים קצת לפי מה ששמענו מהשאלות האחרונות, מהמאמר ומה שהרב אומר, מסביר לנו, שזה לא כל כך פשוט. יש את המצוות או מה שאנחנו עושים במעשה, בגוף, ואחרי זה עם הכוונה. זה לא דברים פשוטים להבין את זה, גם את הכוונה. נכון להיום, כל כוונה, כל דבר הכי קטן, אי אפשר להזיז אצבע קטנה לפני שזה יהיה בשבילי. אז אני לא יודע על איזה כוונות אפשר לדבר במצב שלנו. זה מובן מאליו שהכל יהיה רק לרצון לקבל. אז כנראה יש את המצבים הרוחניים ששם כן אפשר, וזה נברר את זה ביחד יותר מאוחר. אבל עוד הפעם עולה העניין של הקבוצה, שרק כאן אפשר לעשות איזשהו בירור מסוים, שהוא לכיוון.
5: כן, יש לנו את הבירורים האלה. מה אנחנו יכולים לעשות באמת על מנת להשפיע? אנחנו את זה צריכים לברר כל הזמן. ובעיקר, וכמו שאמרו פה, ניתן לנו העבודה בקבוצה, היחסים שלנו בינינו, מה שאנחנו עושים אחד עבור השני. פה תמיד יש יכולת לברר האם באמת אנחנו עושים דברים למען עצמנו, למען החברים, למען המטרה המשותפת שלנו. ובאמת יש לנו זכות כזאת לעבוד ולהרגיש את העבודה הזאת. את הבירור האמיתי, מה זה באמת השפעה דרך עבודה עם חברים.
6: ולהכיר מה זה בדיוק השפעה,

0: אדם לחברו, יש להם טובים. בכל שאר המצוות אפשר שם להסתובב, לסובב את עצמך איך שאתה רוצה. ולכן בצורה הכי קונקרטית, מה ששמעתי גם שהוא אומר על העניין הזה של מצב רוח לחבר, וכל דבר שיכול להיות לתועלת החבר בצורה ברורה, זה לכיוון הנכון.
1: חוכמת הקבלה בעצם מלמדת אותנו איך לפתח את הרצון, לפתח כוונה בזמן הרשות. ובאמת האור הוא זה בסופו של דבר שיסדר לנו את כל הבלבולים וידע לנו וידע איך לכוון את הכוונות שלנו. מתקף השבירה יש לנו 16 רצונות, 365 רצונות שאנחנו לא יכולים לתקן אותם רק לאחר גמר תיקון, ולכן אנחנו ככל שנתפתח יהיה לנו יותר דיוק בלדעת איך לכוון, איך לעבוד, עם מה לעבוד, ופשוט עלינו להתבונן איך הבורא משפיע ועובד עלינו ממעשיך יקרנוך, לראות איך הבורא פועל עליי ולהיות איתו שותף בפעולות שהוא עושה עליי.
2: כן, ואיך אני בודקת אם אני משפיע על החבר שלי או לא? הרב אמר, אני פשוט מסתכל האם דבר זה, האם בזה אני אגרום לא מצב רוח טוב. זהו. פשוט מאוד, יהיה לא מצב רוח טוב או לא. זהו.
3: כל העבודה שלנו, כל המלחמה זה בעצם על הכוונה, לתקן מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. התיקון הזה עושה המאור, הוא התבלין שעובד על היצר הרע ומתקן את הכוונה.
4: כן, כל ההבדל בכוונה, ועל זה אנחנו בעצם צריכים לעבוד. והפשוט ביותר זה בין אדם לחברו ומה שהבורא מארגן לנו.
5: כן, והכוונה משנה את הסוג התענוג, ויוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכל, את הכלי מנקודה אחת, השחורה, של מלכות לקומה שלמה של הבורא.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים מכל העולם, אנחנו מתחילים את השיעור תלמוד עשר הספירות. אנחנו נתחיל מקטע הכנה מהשיעור המיוחד ששמענו עכשיו. שמענו מהרב שלנו, יוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת השחורה של מלכות לקומה שלמה של הבורא. וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה, לדבקות לבורא. אז בואו חברים, לא נצא מהכוונה, נוסיף את הכוונה, כדי שהלימוד הזה באמת ישפיע עלינו, יחבר אותנו יותר, ואנחנו ניגש עכשיו לקרוא.
1: כן, אז עוד מעט נתחיל את השיעור, זה שיעור יפה, עסיסי ככה מלא מלא בהמון פרטים, אז אנחנו נרשום לעצמנו את הפרטים ו... נהיה מרוכזים, זה שיעור של 43 דקות, ואנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, בתלמוד עשר הספירות, בכרך א', חלק א', בהסתכלות פנימית, דף 13, עמוד י' ג', טור ב', בדבר המתחיל, אמנם כן אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים. שוב, עמוד 13, דף י' ג', טור ב'. דבר מתחיל, אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, משם יתחיל השיעור, ושוב נרשום לעצמנו הערות, שאלות, ברורים, ואחרי השיעור נוכל לדון בזה ביחד. בבקשה. תלמוד עשר הספירות, כרך א', הסתכלות פנימית, בעמוד י' ג'. טור ב', אמנם כן. אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם אותה הבקיאות של יחסי ענפי העולם הזה אל שורשיהם בעולמות העליונים.
2: זאת אומרת, אין להם עדיין קשר ענב ושורש, לא נמצאים בשתי העולמות לראות כוח הרוחני וכנגדו הענף הגשמי, ולדעת שנגיד זה נקרא עת, ואז לגלות את הכוח הזה ולהבין שזה נקרא עת, להבין שזה נקרא עגלה, וזה נקרא סוס, וזה נקרא אדם, וזה נקרא כל דבר ודבר שבעולם הזה, שרואה את הכוח שפועל בתוך הנשמה שלו, ובנשמה אנחנו מכירים, מגלים את העולם העליון, ו... כשמזהה אותו, מיד מזהה השם שלו שבעולם הזה.
3: הם הנמצאים כאן כעיוורים מגששי קיר, כי לא יבינו אף מילה אחת כמשמעה האמיתי.
2: שווים הוא נגיד מקובל שלא יודע עברית. נגיד, יש כזה דבר. זה לא חשוב. הוא מזהה את החפץ, כן, בתוך הנשמה, וקורא לו, יכול לקרוא, כן? הוא יודע מה זה, זה נקרא, כמו נגיד, עת, שאנחנו קוראים לזה, בעולם הזה. כן? הוא מזהה שזה מה שבעולם הזה נקרא, נגיד, כלי כתיבה. הוא יכול על זה להגיד באנגלית ובצרפתית ובכל שפה ושפה. לא חשוב איך לבטא. הוא מזהה ענף שבעולם הזה. לא האותיות שלו ולא המספרים שלו. פשוט הקשר רואה שזה זה. ולא צריך לראות את הענף הזה. הוא פשוט לפי השורש מרגיש שבעולם הזה זה ככלי כתיבה.
3: שהרי כל מילה היא שם של איזה ענף ביחס לשורשו, זולת אם שיקבלו הפירוש מפי חכם מובהק הממציא את עצמו להסביר העניין בשפה המדוברת, שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון.
2: זאת אומרת שהחכם הזה הוא מרגיש קשר בין ענב ושורש, וממציא את עצמו גם כן להסביר את זה, זאת אומרת להלביש את זה במילים, מהרגשה במילים, ויכול להסביר את זה בכל שפה, או בכל מיני צורות, לא חשוב, כי מי שלא נמצא בקשר הזה של ענב ושורש, הוא צריך לקבל שמות, התרשמות. אבל לחכם הזה בעצמו לא צריכים לא שמות ולא שפה. ברור, שמקובלים רק כדי להעביר את הדברים האלה, הם צריכים כבר איזו שפה. שזה לבוש החיצון על התופעות שמרגישים.
3: שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון, דהיינו משפת הענפים לשפה המדוברת, כי אז יוכל להסביר את המושג הרוחני איכשהו.
2: זאת אומרת שהוא לוקח איזה שפה, נגיד עברית, במיוחד עברית, כי זה שפת הפנים הרוחני, ומסביר בעזרתו, בעזרת העברית, בעזרת השפה הזאת, כבר שזה לבוש על מה שהוא מגלה כענב ושורש. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים, וזה כעיקרון, וכותב על זה גם כן, שרק מהעליון אנחנו יכולים להשיג את התחתון. מי שלא עולה לרמת השורשים, לא יכול להבין קשר שלהם לענפים. אמנם שנקרא שפת הענפים, אבל מענפים נלקחים רק השמות שלהם. אבל ההבנה למה השמות האלה שייכים ברוחניות, זה בא מהשגת השורש.
3: וזהו שטרחתי בביאורי זה להסביר את 10 הספירות, כפי שהורה לנו החכם האלוקי האריזל, על פי טהרתן הרוחנית המופשטות מכל מושגים מוחשיים, באופן שיוכל כל מתחיל לגשת אל החוכמה בלי להיכשל בשום הגשמה וטעות. אשר עם הבנת 10 הספירות האלו, ייפתח הפתח גם להסתכל ולדעת איך להבין ביתר העניינים בחוכמה הזאת.
2: זאת אומרת, הקשר הזה בין ענב ושורש, שהמקובלים על ידי זה יכולים לכתוב לנו מה שהם מרגישים, מה שהם מגלים בתוך הנשמה המתוקנת, זה בשבילנו, לנשמות שלנו המקולקלות, כמין דוגמה למה אנחנו צריכים להגיע. ואז אנחנו, שקוראים על דברים האלה, יכולים להשתוקק, לקחת את זה כדוגמה, ולקבל מזה כוח, להשתדל להיות כמו שהם מספרים על הפעולות הרוחניות, לראות עד כמה שאנחנו לא בזה, ומתוך זה, בסך הכל, אנחנו יכולים לחבר תפילה, זאת אומרת, בקשה לתיקון, להגיע למצבים שעליהם אנחנו קוראים בספרי הקבלה, ויותר נכון אפילו לא לאותם המצבים, כי אנחנו לא מבינים מה הם המצבים האלה, אלא לאותה העירה שמתעוררת ומגיעה לנו בקריאת ספרי הקבלה. זאת אומרת, אנחנו עוברים מהשכל לרגש. כי קוראים מה שכתוב ולא מבינים מה שכתוב, מתחילים בכל זאת לעבוד גם עם החברה וגם עם הספרים כדי להשיג מה שכתוב, מעוררים על זה אורות המקיפים, האורות הם פועלים כנגד הרגש שלנו, ואז אנחנו מתחילים לרצות, מהרצון הזה כבר מתחילה אצלנו להרכב תפילה. זאת אומרת, בקשה לתיקון.
3: פרק א', דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. הדברים הללו צריכים ביאור. דמטרם שנאצלו העולמות, איך היה שם בחינת מקום של מציאות שהיה האור הפשוט ממלא אותו כולו? וגם עניין עליית הרצון להצטמצם, כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. דמשמע, מדברי הספר, דכבר היה שם איזה חיסרון, חס ושלום. גם עניין הנקודה האמצעית אשר בו ממש, ששם היה דבר הצמצום, שהוא מתמיה מאוד. דה כבר אמר שאין שם ראש וסוף, ואם כן, איך יש האמצע? אמנם כן הדברים הללו עמוקים מני ים, ועל כן אני מוכרח להאריך בביאורם.
2: רק שאלה, כן, בבקשה.
3: אין דבר בכל המציאות שלא יהיה כלול באינסוף, המושגים ההופכים אצלנו כלולים בו יתברך בסוד אחד, יחיד ומיוחד.
2: זאת אומרת, כדי להסביר קטע של הארי, שטרם ניצלים וכו', הוא צריך עכשיו להביא לנו כל ההסתכלות הפנימית הזאת, כדי שאנחנו נבין על מה אנחנו מדברים. ללא זמן, ללא תנועה, ללא מקום, באיכות, כן? בפעולות שיוצאים רק בסיבה או מסובב, זה מזה שהם כולם כלולים באינסוף, ומה שאחר כך מתרחש זה גם כן הכל כלול מאינסוף, רק כלפי אותה נקודת המלכות, שהיא עושה צמצום, והיא מפרידה את עצמה מהאינסוף, רק בה מתרחשים כל מיני הרגשות האלה, התפעלויות האלו, והכל נכלל רק באותה המציאות שאומרים טרם שניצלו ניצלים. כדי להסביר על כל הדברים האלה, יש לנו את ההקדמה הזאת, זאת אומרת, כל הפתיחה, כל ההסתכלות הפנימית הזאת.
3: א', דע שאין לך שום מהות של ישות בעולם, הן מן המוחשות אל החושים שלנו, והן מן המושכלות בעין השכל שלנו, שאינו כלול בבורא יתברך. דה, כולם נמשכים לנו הימנו יתברך, וכלום יש לך נותן מה שלא יהיה בו? ועניין זה כבר מבואר היטב בספרים. אמנם, צריך להבין שאותם המושגים שהם נפרדים אצלנו או הפוכים, על דרך משל, מושג החוכמה נבחן בהפרש מן המושג המתיקות, שהחוכמה והמתיקות בית מושגים נבדלים הן זו מזו. וכן, מושג הפועל הוא ודאי בהפרש מן מושג הפעולה, שהפועל ופעולתו בהכרח בית מושגים נבדלים זה מזה. ומכל שכן המושגים ההפוכים, וכמו המתיקות והמרירות וכדומה, הן נבחנות ודאי כל אחת לעצמה. אמנם אצלו יתברך יהיו החוכמה והתענוג והמתיקות והחריפות ופעולה ופועל וכדומה מן הצורות המשונות והפוכות, כל זה כלול כאחד באורו הפשוט, בלי שום היכר והבדל ביניהם כלל, אלא במושג אחד, יחיד ומיוחד.
2: זאת אומרת, אנחנו מקבלים השפעה מהבורא, וההשפעה הזאת מתחלקת קודם כל לשני החלקים מנוגדים, לשני ההרגשות או התפעלויות מנוגדות, שנגיד מתיקות ומרירות, קור וחום וכן הלאה. תמיד יש דבר ומושג שכנגדו, שני מושגים מנוגדים אצלנו. אצל בורא זה אין דבר כזה, זה כאחד. אין אצלו כזה דבר. כאור וחושך יכול להיות רק במי שפעם מרגיש נוכחות האור ופעם לא מרגיש נוכחות האור, כי נגד זה החושך. וכן הלאה. זאת אומרת, מפני שאנחנו נפעלים על ידי הבורא, אז הנוכחות שלו היא מביאה לנו הרגשה אחת, נגיד חיובית, או יכול להיות שלילית, זה גם כן לא חשוב, כן? והחוסר נוכחות, צמצום, ההסתרה, מביאה הרגשה אחרת. זה שני הרגשות המנוגדות שתמיד נמצאות בנו. קרוב, רחוק, זה יכול להיות הרגשות שאין להם דווקא בדיוק הקונוטציה, הקשר לרע וטוב. כי מר ומתוק, יכול להיות שמר אנחנו צריכים יותר ממתוק. ישנם כל מיני מצבים ודרישות. עכשיו, חוץ ממר ומתוק, נגיד שני הדברים מנוגדים, יש לנו הרבה סוגי התפעלויות. בהם, שהם גם כן לא נמצאות בבורא, הוא לא שולח את זה על ידי כל מיני כוחות, מנוגדים, נפרדים, אלא הכל בכוח אחד. כוח השפעה אחד, שבנו מזמין כל מיני התפעלויות, מפני שאנחנו, במבנה שלנו, נכללים מהרבה הרצונות שמזהים כל פעם התפעלות זו או אחרת, בצורה זו או אחרת. אז כל מה שאנחנו יכולים להגיד על ריבוי, חוץ מדבר אחד, טוב. אלה כל הדברים שאנחנו יכולים רק להגיד, אפילו על הטוב הזה, על כל מיני האופנים שלו, וגם הנגד, זה אנחנו יכולים לשייך רק לבורא, לפעולה אחת שלו, נוכחות. גילוי. כן.
3: הנוכחות הראשונה כבר של הבורא בנברא כבר עוררה שתי תחושות של מילוי ושל נותן המילוי.
2: כן.
3: אז מאיפה הנברא יכול להשיג שזה אחד, ששניהם הם אחד? אם מלכתחילה כבר בהתחלה הוא הרגיש אותם כשניים.
2: הוא מרגיש את זה כשניים ושייך לאחד, לרצון להשפיע של הבורא. שברצון להשפיע של הבורא, אם הוא משפיע לנברא, הוא חייב להשפיע לנברא, לעורר בנברא, לא שהוא בעצמו, לעורר בנברא, את השתי הרגשות. אז הרגשות האלה נמצאות בנברא. מהבורא הם באות כאחד. באותו האור שבעל הבית רוצה להשפיע, יש הרגשה נעימה מהעצם הפעולה, והרגשה בלתי נעימה בזה שאני המקבל. אבל אני המקבל, לכן אני מרגיש בזה אי נעימות. ועובדה שאחר כך כשאני מתקן את עצמי, אני לא מרגיש שאני המקבל, ובשבילי ההשפעה ממנו היא מושלמת אחת. זאת אומרת, היא מתעוררת רק בנברא. עוד? בסדר, נמשיך. אתה הגעת ל... אלה אחת, האחרונה, אני חושב. שורה האחרונה בטור א'.
3: אלא במושג אחד יחיד ומיוחד, אחד מורה שהוא בהשוואה אחת.
2: זאת אומרת, אין שום הבדל בין כל הפעולות שלו, אצלו זה הכל אותו דבר. אם אתה מרגיש שינויים מקצה לקצה, בדרמות ובצחוק, מיופי ובנורא, אצלו אין דבר כזה, אצלו זה אחד בלבד. הוא לא מבדיל בזה, איך שאתה מתפעל, זה הכל תלוי בכלים שלך ולא בהשפעה שלו.
3: כן? יחיד מורה על הנמשך הימנו, שגם כל אלו הריבועים, הם אצלו התברך בצורת יחיד, כמו עצמותו התברך.
2: שבך יש המון הרצונות, לא אפילו מנוגדות, אלה למיניהם, כן? ואתה בכולם מקבל איזשהו מין התרשמות. אצלו אין דבר כזה. השפעה אחת, שבגלל המבנה שלך כך אתה מרגיש. ו?
3: ומיוחד מורה, הגם שהוא פועל ריבוי הפעולות,
2: זאת אומרת, חוץ מזה, שבהרבה רצונות, וחוץ מזה שהפעולות מנוגדות, הן גם כן באות ומשתנות כל פעם, ברצונות שונים וחדשים וישנים וכן הלאה, כן? אז אל תחשוב שהפעולות שלו האלו הם שהוא מזמין אותם ויש לו איזשהו מין מכונה כזאת שכל הזמן שולחת, שולחת עליך השפעות ושונות, ולכל רצון ורצון שלך השפעות שונות, וכל פעם הן משתנות, אלא מצידו אין שום דבר. הכל זה קורה בך. הוא אחד יחיד ומיוחד. זאת אומרת, כן? עם איזה שאלה ועם איזה רצון, עם איזה פעולה. אלה הכל מה שרצה לתת לך נתן. ואתה תגלה. זה בעצם מה שאומר לנו במילים אחרות הרמב״ם. אחד יחיד ומיוחד.
3: אמנם כוח אחד פועל כל אלה, וכולן חוזרות ושוות ומתייחדות בצורת יחיד, שהצורה היחידה הזו בולעת כל הצורות המתראות בפעולותיו.
2: זאת אומרת שבסופו של דבר, כשאנחנו רואים, מרגישים, מזהים, ריבוי פעולות, ריבוי המקורות, המנוגדות, השפעות אלינו מקצה לקצה, כל זה בא כדי להביא אותנו לצורת היחיד ולאותו האחד שבו אנחנו נכללים, שכל הצורות האלו אין סוף שעוברות עלינו, יש להם רק המגמה הזאת להחזיר אותנו לאחד יחיד ומיוחד, להשגה הזאת.
3: והוא עניין דק מאוד, דלאו כל מוחה סבילדה,
2: ולא כל אחד יכול לסבול את זה, זאת אומרת לחבר את הדברים האלה.
3: וכן פירש לנו הרמב"ן ז"ל על עניין אחדותו התברך בסוד אחד יחיד ומיוחד, וזה לשונו בפירושו על ספר היצירה: יש הפרש מן אחד ויחיד ומיוחד. שם המתפרש כשהוא מתייחד לפעול בכוח אחד נקרא מיוחד, וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו כל חלק שממנו נקרא יחיד, וכשהוא בהשוואה אחת נקרא אחד. עד כאן לשונו הזך. פירוש: מתייחד לפעול בכוח אחד, רצונו לומר שפועל להיטיב כראוי לייחודו, ואין שינוי בפעולותיו. וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, דהיינו שפעולותיו משונות זו מזו, ונראה חס ושלום כפועל טוב ופועל רע, אז נקרא יחיד, מפני שלכל פעולותיו המשונות יש להן תוצאה יחידה, להיטיב. ונמצא שהוא יחיד בכל פעולה ופעולה, ואינו משתנה על ידי פעולותיו המשונות. וכשהוא בהשוואה אחת נקרא אחד, כלומר אחד מורה על עצמותו התברך, שאצלו כל מיני ההפכים הם בהשוואה אחת. כמו שלמדנו לעיל, וכמו שאומר הרמב״ם ז"ל, שאצלו היודע והידוע והמדע אחד הם, כי מאוד גבהו מחשבותיו ממחשבותינו ודרכיו מדרכינו.
2: שאנחנו אומרים על הבורא שמשפיע ריבוי פעולות, שמשפיע פעולות מנוגדות, שמשפיע פעולות משתנות, אנחנו בעצם מדברים על תפיסתנו והרגשתנו, שכך נראה לנו, ובמידה שאנחנו מתקנים את התפיסה שלנו ברגש ובשכל, מגיעים אנחנו למצב שבמידה שמתקנים את עצמנו בכוונה אחד להשפיע, אז כל הריבועים האלו בצורות מנוגדות, בהרבה הצורות, בצורות המשתנות, הם מתאחדים אצלנו יחד למושג אחד, יחיד ומיוחד, שאחריהם יש רק טוב ומיטיב. שגם מילים האלו הם מילים שלא כל כך יכולים לבאר לנו את האיחוד הזאת. פשוט אחד. זהו. אז כל הפעולות, כל ההתפעלויות, כל הריבוי, מה שנראה לנו שקורה בעולם הגדול, וכל השינויים מה שיש בו, בפעולות מנוגדות למיניהם, שהם מעוררים באדם בלבול, שהעולם מלא כוחות שפועלים, שהעולם מלא כוחות המנוגדים שפועלים עליו, שנראה לאדם שהוא הפועל גם כן. כל זה בסך הכל בגלל הכלים הלא מתוקנים שלנו, כך נראה. וכשנתקן את עצמנו, אז נראה רק כוח אחד, ללא שום שינוי, ללא שום צביון שיש בו משהו שנכלל מכוחות מנוגדים, פלוס, מינוס, משתנה משהו, או מתחלק לכמה דברים. סך הכל אחד בלבד. זה מה שהוא רוצה להגיד לנו. ואל תחשוב שמלכתחילו לא היה כך, או לאחר כך אתה מברר אותו כך, אלא תמיד זה מה שאדם צריך להגיד מראש, וכל הזמן להשתדל לגלות את הצורה הזאת בלבד. זה צריך להיות כנגד עינינו. כי מזה מגיעים כל מיני דתות ואמונות ושיטות למיניהם, אמונה בכוח האנושות ובכוח החברה ובכוח האנשים שפועלים, בכוח הטבע, כל הדברים שאדם כשמשייך להם איזו ממשיות, אז הוא סוטה מהכיוון שלו לגלות אחד יחיד ומיוחד בלבד, שאין עוד מלבדו. ואז יוצא שנכלל בשקר. זאת אומרת, עיקרון הזה, אחד יחיד ומיוחד, הוא יסוד של כל העבודה שלנו. כן.
4: יש לנו שאלה מאיטליה.
5: האם הרגשת הזמן היא הכרחית כדי להבין את הבריאה בפעולותה הרבות ואת ייחודה?
2: הרגשת הזמן זה כבר בעולם שלנו, אפילו לא בעולם הרוחני, ששם הקליפות מספקות לנו את ההבחנות האלו נגד אחד יחיד ומיוחד. להרגשת הזמן זה בכלל שייכת רק לעולם שלנו. זמן, תנועה ומקום. וכך אנחנו מקבלים את המציאות שלנו, כולל קיום המציאות, בארבע הנתונים. זה ודאי גם כן נובע מאותו החוסר התיקון בכלים, שאנחנו לא יכולים לשייך לכוח האחד. כי לאחד כל ההבחנות האלו שהן מדברות על חוסר תפיסה, זה זמן, תנועה ומקום, זה חוסר תפיסה. זמן זה נקרא שאני עדיין לא תופס עתיד, ואני לא חי באותו רגע גם בעבר ובהווה ובעתיד. זה חוסר גילוי, כי אין זמן, אלא זה מה שמתראה לי, כך מצבים שאני לא יוכל לייחד אותם יחד לאחד יחיד ומיוחד. תנועה, שיש משהו שאני לא נמצא שם, זאת אומרת גם כן באופן הגילוי שלא נמצא בו, וצריכים לעבור עוד מספר או פעולות או תנועה גשמית, אני כבר לא מדבר על איזה דבר נמוך ביותר, אבל תנועה רוחנית אפילו, שאני צריך לעשות עוד איזה פעולות כדי להגיע למשהו, זה גם כן מחוסר התיקונים. ומקום, הרגשת המקום, שהרגשה הזאת נובעת מזה שהמקום הזה הוא לא ממולא, בגילוי הבורא. ברגע שיש גילוי, אז אין הרגשת המקום, אלא כל האור העליון ממלא כל המציאות. ומציאות לא מורגשת, אלא מורגש האור. זאת אומרת, האחד, זאת התפיסה שלנו בזמן תנועה ומקום ובקיום המציאות, היא תפיסה מתוך הקלקול הכלים.
3: עוד בית. בית הבחנות בהשפעה מטרם שבא לכלל קבלה ולאחר שבא לכלל קבלה. וצא ולמד מאוכלי המן, שהמן נקרא לחם מן השמיים, משום שלא נתגשם בהתלבשותו בעולם הזה. ואמרו חז"ל שכל אחד ואחד היה תואם בו כל מה שרצה, ונמצא שהיה בו בהכרח מן הצורות ההפוכות, דהיינו אחד תואם בו טעם מתוק והשני תואם בו טעם חריף ומר, אשר המן בעצמו היה בהכרח כלול משני ההפכים יחד, כי כלום יש לך נותן מה שאין בו. ועל כן, איך אפשר שיהיו בית הפכים בנושא אחד, אלא על כורכך שהוא פשוט ומופשט מבית הטעמים, ורק כלול הוא מהם באופן שהמקבל הגשמי יכול להבדיל לעצמו הטעם הזה שרוצה. ועל דרך זה תבין כל דבר רוחני שהוא בעצמו יחיד ופשוט, אמנם כלול מכל ריבוי הצורות שבעולם, ובביאתו לידי מקבל הגשמי והמוגבל, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת מכלל ריבוי הצורות המתייחדות במהות הרוחנית ההיא. ולפי זה יש להבחין תמיד בהשפעתו התברך בית בחינות. הראשונה היא צורת מהות השפע העליונה טרם ביאתה לכלל קבלה.
2: ששם אין שום הבדל, הפרש, חילוק לפעולות, לחלקים, להשפעות. אלה.
3: שעדיין הוא אור פשוט וכולל. והשנייה היא אחר שהגיע השפע לכלל קבלה, שעל ידי זה קנה צורה נבדלת אחת וחלקית לפי תכונת המקבל.
2: שאז כלפי מקבל זה מתחלק. וכך זה תמיד, אנחנו צריכים להבדיל בצורה הברורה, שכל מה שאנחנו מרגישים, רק מרגישים בתוכנו, העולם, העולמות, העולם שמתחלק להמון פריטים, הכל מה שאנחנו רק יכולים להגיד שזה חוץ מאחד, כולל אני. כל זה, מה שנדמה לי, נדמה לי בכלים שלי. לכן כל הצורה הזאת, של כל התפיסה הזאת, שאני מרגיש ריבוי בפעולות, בחלקים, בזמנים, כל זה צריך להיעלם, ובהרגשה שלי, בתיקון שלי, במידה שאני מגיע לתיקון המושלם, אני לא ארגיש שום שינוי ושום ריבוי ושמשתנה משהו. הכל מתרחש בתוך הנשמה הלא מתוקנת. ולכן, אם אנחנו רוצים לשנות משהו שעוד לא הגענו לאחד, אז אנחנו צריכים להבין שבשום מקום אין לנו מה לשנות, אלה בתפיסתנו בלבד. זאת אומרת, באיך שהכלים שלנו מתפעלים מאותו מושג אחד ומחלקים אותו לאלף פריטים, מרכיבים, למשתנים ומנוגדים למיניהם. שהכל זה צריך לשייך לכלי שלנו. ולכן כתוב, כל הפוסל במומו פוסל. הפוסל כלפי אותו אחד. כל הפוסל אחד, שלא עדיין מרגיש ומגלה רק אחד, אלה יותר מזה, אז סימן שהכלי שלו עדיין לא שלם. כן.
5: שאלה מישראל, מצד אחד הבורא שולח לנו את המחשבות, ומצד שני הכל מתרחש בתוך הנברא. איך מתמודדים עם זה?
2: הבורא לא שולח שום מחשבות. ורצונות, הוא לא משנה כלום. אלא המלכות שהיא משתנה בדרכה לתיקון, שמתעוררים ברשימות, וכל פעם רשימות החדשות, היא מרגישה שמשתנה, והתמונה ועולמה משתנה, ולא שהבורא משתנה בהשפעתו לנברא. עכשיו הוא טוב ואחר כך רע, זה הנברא כך דן את עצמו בצורה מתוקנת פחות או מתוקנת יותר. ככה נראה לי, זה נקרא השם צלחה, שאני צריך להבין שבו בעצמו לא משתנה כלום, אלא כל השינויים בי. זה מה שהוא כל הזמן רוצה להסביר לנו כאן. מלמעלה האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. הכלים נמצאים במצב השבור, מה שמתגלה בהם, וברשימות שכל פעם משתנות כלפי האור העליון הנמצא במנוחה מוחלטת. ולכן נראה בכלים שיש שינויים, שינויים לכמה כיוונים. שינויים בחלוקת העולם לפרטים, שינויים בהשפעות של כל הפרטים, כל אחד על השני, ושינויים בניגוד בין ההשפעות. כל זה נראה למי שמתעוררים בו הרשימות. ורשימות האלו ודאי שהן מתפעלות מהאור העליון הנמצא במנוחה מוחלטת. אז אדם מרגיש לא את הרשימות ולא את האור, אלא ניגוד בינו לרשימות. בין האור לרשימו. האדם הוא נמצא באמצע. למה מרגיש כך? מרגיש בזה מידת העלמה, כדי להפוך אותה לגילוי. ותמיד אדם יהיה הנקודת האדם. בין הרשימות ובין האור. עד שיגיע למצב שרוצה לקשור ביניהם. שהוא יהיה האדם הזה, יהיה הכוונה, המסך, שיקשור את הרגשות שלו עם האור. וכך אנחנו מדברים על העבודה הרוחנית. כך אנחנו מתפעלים, מתרוממים, להביא את הרגשות שלנו לאור. שנרגיש בהם ברגשות שלנו בדיוק כמו שהאור, שלמות, נצחיות, השפעה, זה הכל מברר אדם ומבצע, מפני שהוא נמצא בין הרשימות לאור. כי האדם הוא בעצם אותו הניצוץ ממסך השבור.
5: קודם כל יש הרבה שאלות. יובל ממקסיקו שואל, מקובל שחי בשתי העולמות, האם זה נהפך לו בסופו של דבר לעולם אחד?
2: לעולם אחד? כל העולמות הם, אני לא יודע עדיין, יחד אתכם נקווה שנגיע לעולם אינסוף בגאולה השלמה, נראה שכל העולמות נעלמות, כל ההסתרה נעלמת, זה נקרא עולמות נעלמות, וכולם מתקבצים למושג אחד. גם הנשמות בעצמם שמגיעות לדביקות בבורא. וגם העולמות שהם ההסתרות הפנימיות שבתוך הנשמה. מה זה העולם? אני בכלי שלי, הקטן, לא יכול לסבול אור אינסוף. אז אור אינסוף מקטין את עצמו עד הדרגה שלי, ובדרגה שלי הוא מראה לי את הכלי שלי והאור שכנגדו בצורה מינימלית כזאת שאני יכול לסבול ולפעול מצד הזה כדי להצדיק את הבורא, כדי להדביק את עצמי לאחד. וכך זה בכל מדרגה ומדרגה. כמה שאני יותר עולה, סימן שיש לי יותר כוחות לסבול הניגוד בין אור לחושך, בכל מיני הצורות, האופנים של הניגוד. הבורא טוב, רע. משפיע, לא משפיע, קיים, לא קיים. אני שולט או הוא שולט, וכן הלאה. והכל הצורות האלו הן באות במידה שאדם יכול לסבול ולקבוע את העצמאות שלו מעל ההפרעות האלה ולייחד את עצמו, את עצמיותו, את האני שבו, לאחד. כן.
6: לגבי הרגשות או הרגשות הפנימיות אפשר להסביר שזה התפעלות שלנו. איך אנחנו נסביר את הדברים החיצוניים שקורים לנו? מחלות, זכייה בטוטו, צרות, כל הדברים האלה. מאיפה זה בא? זאת אומרת, איך אני יכול להסביר שזה התפעלות שלי? זה משהו
2: ש... אתה יודע, זה באמת העולם כאילו מנותק, כן? נראה לך מהרוחניות? לא פועל כאן כוח העליון, הלוטו פועל, המאות אמרת... משטרה יבוא אליך, יתפוס אותך, זה משטרה פועלת, או שרון או ביבי, או מישהו שם בוש, כן? או אשתך, כן? בדרך כלל זה הבעיה. אני מבין. אז אין בכל המציאות מישהו פועל חוץ מאחד יחיד ומיוחד. זה שאתה רואה שבעולם שלנו זה לא כך, בעולמות רוחניים הבלבול עוד יותר גדול. עוד יותר גדול. העולם שלנו זה רשימו הקטן ביותר שלך, מול האור, מתגלה בכל הפרטים שלו שברשימו, ואז אתה מרגיש את המציאות הזאת. זה סך הכל רשימו שמתגלה. ברשימו יש לך כל הפרטים. ופרטים האלה מול האור נותנים לך את תמונת העולם. נגיד כמו שיש לך במקרן אור מבפנים, סתם אור, ויש לך לפני זה איזשהו מסך שבא נגיד, שבו נגיד מצוירת תמונה, או באיזשהו כוחות, כן, זה כבר לא מקרנים הישנים, זה כבר אלקטרונים, כן, ששם יש מסך אלקטרוני עם כל מיני כוחות, שכוחות האלו הם מעבירים לך את האור בצורת התמונה, ואתה מרגיש כבר תמונה. כך אתה מרגיש עכשיו את העולם הזה. בדיוק כך, האור העליון משפיע אליך, ואתה מרגיש אותו שמשפיע על על המוזאיקה הזאת, על הרשימו שלך, שכולל כל מיני תאים כאלו. כן? ולכן העולם הזה נראה לך מלא פרטים, מלא פריטים, מלא כוחות, מלא רשויות. זה מפני שאתה כך, הרשימו שלך כך, הוא מורכב. וכך אני מרגיש, אוי, איזה עולם, איזה דבר. זה מפני שהאור פועל הרשימו. אור מפסיק להעיר, הרשימו כבר לא מעיר לך. נקרא שאתה מת, או רשימו מתחלף, אז העולם משתנה. רשימו מתחלף בצורה מהותית, שאתה כבר נכנס לרשימו ורוצה לפנח אותו בצורה אחרת, לא בצורה הטבעית כמו שהוא מתעורר בקבלה אלא בהשפעה, אז אתה כבר מתחיל לראות את העולם הפוך. אבל תמיד אתה רואה רשימו. שמקרין לך באור שעובר דרכו תמונת העולם. בזה אנחנו נמצאים, זה הסרט שלנו. למדת תפיסת המציאות? נו, כבר אנחנו צריכים לסיים.
1: כן חברים, שיעור בהחלט מורכב, ממוקד. רב פירט הרבה מאוד זוויות לצורה הזאת של אחד יחיד ומיוחד. אז בואו ניגש לשאלות. בבקשה. לייב.
7: איך זה אפשר... סליחה. כיצד ניתן הכלים שכל הזמן משתמשים יהיו בדבקות עם האור העליון שנמצא מנוחה מוחלטת?
0: איך הכלים יהיו בדבקות עם האור העליון שנמצא במנוחה מוחלטת?
7: והכלים כל הזמן משתמשים?
0: כן, אנחנו משתנים.
7: המשתנים, תודה.
0: כן. למה הכלים משתנים? מתעוררות בנו רשימות, אנחנו באים מהכלי השבור, ניצוץ מהכלי השבור, כמו ששמענו בשיעור. ואז אנחנו, יש סדרה של רשימות, שכל פעם רשימו שחדש שמופיע, זה משנה לנו את תמונת העולם, תמונת המציאות. יש לנו את האור שהוא נמצא במנוחה מוחלטת, הוא כל הזמן מאיר. ואנחנו, ובגלל שיש לנו את כל הכלים השבורים, בגלל שיש לנו את ההגבלה, בגלל שאנחנו לא בצורה שלמה, אנחנו לא בתיקון הנשמה, אז אנחנו כאילו עדיין כלים מקולקלים, אז אנחנו רואים את המציאות לפי החלקים השונים שלה, לא את הבורא כאחד יחיד ומיוחד. וכאן בדיוק העבודה שלנו, להצדיק את ההשגחה, לייחד הכל לאחד, לגלות מאחורי כל הפעולות את הבורא כאחד יחיד ומיוחד. כן,
7: אז זה תהליך שעוד קצת ועוד קצת מנוחה או הכלים, או זה איך how to calculate how similar to the light I am, if I'm like a piece of dust in a tornado.
0: אם אני חתיכת אבק, איך אני עושה חישוב שלי כלפי האור, כן?
1: עד כמה אני דומה לאור, כן. איך אני עושה חישוב עד כמה אני דומה לאור. אז הרב אמר לנו כך, איזה, כמה זכינו שיש לנו את הרב שמסביר לנו את הדברים, באמת. אדם מרגיש לא את הרשימות ולא את האור, אלא את הניגוד בינו לרשימות. בין האור לרשימו. האדם הוא נמצא באמצע. למה מרגיש כך? מרגיש בזה את מידת העלמה, כדי להפוך אותה לגילוי. ותמיד

0: תמיד אדם יהיה נקודת האדם בין הרשימות ובין האור, עד שמגיע למצב שרוצה לקשור ביניהם, שהוא יהיה האדם הזה, יהיה הכוונה, המסך, שיקשור את ההרגשות שלו עם האור. וזה גם שמענו בחלק הראשון של השיעור, שאסור לדחות שום הרגשה, שום דבר, אלא רק אנחנו צריכים לטפל בהם בצורה נכונה. אז אתה רואה גם קשר, מה שלמדנו בשיעור הראשון, וגם מה שהרב מסביר לנו פה. אדם הוא לא האור ולא ה... אלא הוא מזהה את הניגוד בינו לבין הרשימות. ועל זה יש עבודה כל הזמן, ובטח יש לנו מה לעשות בקבוצה, בעשירייה, ששם אף פעם לא יכול להיות שקט. תמיד רואים את הניגודים.
1: מצטער לאנגלית שלי. What does it mean to delay a feeling?
2: מה זה אומר? לדחות הרגש.
0: לא להתייחס, לא להתייחס לשום דבר בניתוק מהנותן. שהכל בא ממנו, לייחד הכל אליו. מה הוא אומר לנו פה? למה יש זמן? זמן זה בגלל שאנחנו רואים ניתוק. אנחנו חיים כביכול רגע בהרגשה ובשכל אחד בניתוק מהנותן. אם אנחנו מייחסים הכל לאותו כוח, כמו שאנחנו לומדים בעין עוד מלבדו, ומזהים את אותו כוח, את אותה כוח אחד של השפעה ואהבה, גם בכל הרגשה ובכל שכל ובכל מצב שאנחנו נמצאים, ומייחדים את הכל לאותה נקודה, זהו כבר, אנחנו כבר לא בשום הרגשה של זמן, אלא הכל הופך לאחד. כל העניין הוא איך להגיע לזה, איך לעשות את זה.
1: הרב גם אמר שאבורינו לא נותן המחשבות שלנו. זה כאילו תוצאה
0: מהרשימות.
1: מהרשימות.
0: כן.
1: אנחנו למדוד כלפי המחשבות, איפה אנחנו, או בגלל הרצון לקבל שלנו תמיד לגדל המחשבות.
0: לא צריך להתעסק בזה, צריך לייחד את הכל לבורא. שום דבר שהוא מנותק מהבורא לא קשור לרוחניות בכלל, זה סתם מצבים פסיכולוגיים, מצבים זמניים, מצבים חולפים, חלום. זה חלום. אם מצליחים לייחד את הכל לבורא, וליחס בינינו אליו, אז מתחילה עבודה רוחנית. זה גם שמענו בחלק הראשון של השיעור היום.
1: תמיד לבחור זה מעל זה.
0: נכון.
3: נשאל מה העולם, בוא נשאל Women Dubai.
4: Я поняла, что написано, что человек сам желал чувствовать ман или со сладким вкусом.
5: אני הבנתי שכתוב שהאדם בעצמו מוכן להרגיש את המן, גם אם זה בטעם מר או מתוק. איך ייתכן שמישהו יכול לבחור איזה מן הוא רוצה להרגיש, אם זה יהיה מן מתוק או מר?
3: כן, כנראה שאת מתכוונת למה שהוא כותב באות ב', מה שעל אוכלי המן, הוא כותב ככה, צא ולמד מאוכלי המן, שהמן נקרא לחם מן השמיים, משום שלא נתגשם בהתלבשותו בעולם הזה, ואמרו חז"ל שכל אחד ואחד היה תואם בו כל מה שרצה, ונמצא שהיה בו בהכרח מן הצורות ההפוכות, דהיינו אחד טעם בו טעם מתוק והשני טעם בו טעם חריף ומר, אשר המן בעצמו היה בהכרח כלול משני ההופכים יחד. אז זה מה שאנחנו דיברנו, שהאור שנמצא בהשוואה אחת, ברגע שאין עדיין כלי שמוגבל, שלא מתוקן, שבא להשיג אותו, אז כל ההפכים שם נמצאים בתוכו. הכלי המוגבל, בגלל שהוא לפעמים מרגיש קרבה לאור, ניתוק מהאור, אז הוא מרגיש יותר טוב, פחות טוב, יותר מר, יותר מתוק, כל מיני הבחנות, כל מיני שינויים, לפי כל הרצונות השונות שלו. ככה הוא מתפעל מהאור האחד שבתוכו יש את כל ההפכים, כל הניגודים כלולים. כל ההרגשה שלנו של הניגודים היא לפי השפעת הנברא הלא מתוקן, שבסופו של דבר צריך לקחת את זה.

0: ישתנה משהו. הכל מתרחש בתוך הנשמה הלא מתוקנת. זאת המן, כן? זו אותה בקשה, לפי מה שמבקש, מקבל. למה? כי זה הכלים שלו. זה לא שבאור עצמו יש שינוי. במן עצמו שיורד, אין שינוי. אלא כל אחד, מה שהוא מביא את הכלים שלו, זה מה שהוא מקבל. זה מה שהוא מגלה. עד שנגיע למצב של הרגשה של אחד בהכל. אבל עד אז, כל עוד אנחנו לא מתוקנים, נצטרך להרגיש את השינויים.
1: ברק?
2: אז בכל זאת, אם אני רק מהכלים שלי יכול לתפוס משהו, איך באמת אפשר, יש מקום של מציאות להבחין שיש אור פשוט? כלומר, מי תופס את זה? איך זה בא לידיעה בכלל?
0: כן, אז אומר לנו גם, בעל הסולם נותן לנו סרטוט של זה, כן? הוא אומר שיש שלושה מצבים, תמיד. יש מצב האלף, כן? שבו יש שלמות, הכל נמצא באחד, שם נמצאת מחשבת הבריאה, והכל שלם. יש מצב הבית, כן? שהוא בכל ההשתלשלות של העולמות, ממטה למעלה, ואחר כך עלייה, ממטה למעלה, ממעלה למטה ואחר כך ממטה למעלה, ומצב הגימל שהוא כבר מצב שלם. עכשיו הוא אומר גם שכל אחד מהם תלוי לחלוטין בשני, אף אחד מהם לא יכול להיות קיים בפני עצמו, אלא שלושתם חייבים להיות קיימים כל הזמן. מחשבת הבריאה, כן? כל ההשתלשלות והתיקונים, השתלשלות העולמות ובריאת האדם והתיקונים, והמצב של גמר התיקון, שהכל מתוקן. אנחנו לא במצב הזה, אבל אנחנו רוצים להגיע למצב הזה. כל עוד אנחנו לא בו, אין לנו שום השגה באור פשוט. אור פשוט זה בא מהתפשטות, שהוא מתפשט, שהוא פשוט, פשוט מתפיסה. אבל כשנמצאים בהכל, אז כבר אין זמן, כי כל המצבים נמצאים כאחד, ואז גם יש השגה בהכל. לזה אנחנו צריכים להגיע.
2: רק לא הבנתי, איך האור פשוט הזה? כאילו, איך אפשר לדבר עליו בכלל? לדעת שיש כזה דבר, אם אנחנו תופסים רק מתוך הכלים שלנו.
0: מי שמגיע, הוא מדבר על זה. בוא נראה רגע הגדרות. בוא נסתכל רגע על הגדרות. נקרא, אנחנו סך הכל לומדים תלמוד 10 הספירות, אז כדאי תמיד להתאפס בהגדרות. הגדרה חף א', כן? מה זה הגדרה חף א'? בעמוד למד ב'. מה זה יחיד ומיוחד? כן? אז הוא אומר כך, יחיד מורה על האור העליון, אשר מאיר ושולט ומאיר, בכל ריבוי המדרגות המשונות זו מזו, עד כדי להופכן ולהשוותן לצורתו היחידה. מיוחד מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר אחר שכבר השווה והחזיר את צורתן לבחינת יחיד כמוהו. בסדר? עוד פעם. יחיד מורה על האור העליון, אשר מאיר ושולט בכל ריבוי המדרגות המשונות זו מזו, עד כדי להופכן ולהשוותן לצורתו היחידה. פעולת האור, שהוא בעצם מחייב את כל הבריאה להגיע למצב של דבקות מוחלטת בבורא. מיוחד מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר, אחר שכבר ישווה והחזיר את כל צורתן לבחינת יחיד כמותו, זה המצב של הגמר. בואו נראה הגדרה חף ב', מיד אחריה, מה זה ייחוד? שוב, בעמוד למד ב', מה זה ייחוד? ב', בחינות משונות, שישבו צורתן זו לזו, נמצאות מתייחדות לבחינה אחת. שוב, מה זה ייחוד? ב' בחינות משונות שישבו צורתן זו לזו, נמצאות מתייחדות לבחינה אחת. אז מי משיג את זה?

0: מי שכותב לנו על זה. האם אנחנו יכולים להבין מה זה? ודאי שלא, עד שלא נגיע למצבו. ואם מזה אנחנו יוצאים מהלימוד שרוצים להגיע להבנה הזאת, עשינו את שלנו. זאת התפילה הנכונה.
1: כן, אני רק אוסיף שאולי אם השאלה היא איך בכלל תופסים את זה שיש דבר כזה אור פשוט, איך תופסים משהו שהוא מעל הכלים שלנו. אז כן, המקובלים גם משיגים שיש שורש קדום, שיש גם דבר כזה שנקרא עצמותו, למשל, כן? זה לא אומר שמשיגים שם משהו, אבל משיגים שהדבר הזה קיים. כל מה שאנחנו קוראים במושגים, מקובל לא כותב אף מילה אחת, בלי שהוא השיג שהדבר הזה קיים, בלי שהוא השיג את זה. אז גם הבנה שיש דבר כזה שאין שם כלי, שזה אור פשוט, שזה בהשוואה אחת, גם כן משיגים.
0: Woman Italia.

0: Buonasera, buongiorno insegnanti, grazie. La domanda che vogliamo fare è: quando non ci sarà più la frammentazione in noi e percepiremo tutto come uno e non ci sarà più la sofferenza, avremo ancora bisogno della vita materiale?
1: כשאנחנו כבר נתקן את השבירה ולא יהיה יותר סבל, האם יהיה בכלל צורך בחיים הגשמיים?
2: אנחנו יודעים שגם החיים הגשמיים שלנו וגם הרגשת האני והרגשת העצמות שלי והרגשת העולם שלי זה הכל חלק מתפיסת המציאות שלי. כל זה יתאחד, יעלה לאינסוף. כתוב פה שגם הרב תיאר שגם העולמות ייעלמו. נרגיש, לא ניתן כרגע להסביר איך זה בדיוק יהיה, אבל נרגיש שרק מציאות של אחד יחיד ומיוחד ממלא את כל המציאות.
3: כן, וגם השאלה היא מה זה חיים גשמיים? האם חיים גשמיים זה, מה זה גשמי? אנחנו לומדים שגשמי זה לא מה שאנחנו רואים כגוף, מרגישים אותו כחומר וכן הלאה. אלא גשמי זה יחס למציאות. כאשר היחס למציאות הוא על מנת לקבל, זה נקרא גשמיות. כאשר היחס למציאות הוא על מנת להשפיע, זה נקרא רוחניות. אם עכשיו נצליח להגיע, לא אם, כשנגיע למצב שכל היחס למציאות יהיה רק על מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. זה נקרא 6,000 שנה של תיקון, והאלף השביעי, שהוא נקרא שבת. מה אחרי זה? על זה לא כתוב לנו. לא מסבירים לנו, וגם בעל הסולם אומר שזה לא צריך לעסוק בזה. מה קורה אחרי זה, כשאנחנו כבר מעל למצב שתיקנו את כל הרצונות שלנו בעל מנת להשפיע. כל טרח הרצונות. אז גם גשמיות ורוחניות, אנחנו לא מתעסקים בגוף שלנו בכלל, בשום דבר. זה לא שייך לא לגשמיות ולא לרוחניות, זה הכרחיות. לכן אין שאלה על זה גם.
2: בואו נשמע את אלמתי.
3: כן.
4: Большое спасибо, что разрешили спросить. Очень хороший урок. Я вот цитирую, Рав сказал, что мы искры разбитого экрана. Хотел бы немножко тут объяснить, пожалуйста, да, вот суть экрана тогда, это уже как отдельный орган или как? Спасибо большое.
5: שאלה על המסך השבור, המסך הנשבר, אם אפשר להסביר את המהות של מושג המסך. ניצוצות המסך השבור.
2: כן, אנחנו ראינו פה שבשיעור הרב אומר שאנחנו ניצוץ, אנחנו זה ניצוץ ממסך השבור. אני חושב שזה כמו הסרטוט הזה, שגם מה שגלעד התחיל לסרטט, אחרי שבירת הכלים, אחרי זה גם הייתה שבירת הנשמות ותכונות, אנחנו גם למדנו את זה ועוד נלמד את זה בהמשך, שתכונות של השפעה נכנסו, תכונות של בינה נכנסו למלכות, קרתה שבירה, והעבודה שלנו משם זה לברר, כל העבודה שלנו זה בירור, מה ששייך ללב האבן, משהו שאנחנו לא יכולים לתקן, ומה ששייך להשפעה, מה שאנחנו כן יכולים לתקן. וככה אנחנו מתקנים את אותה נשמה שהייתה אותו אדם הראשון, שפעם היה נברא שלם, אבל עדיין לא הכיר את לב האבן שבו, ואחר כך נשבר, ואת כל זה אנחנו עכשיו דרך אותו בירור, בהדרגה מתקנים, עד שגם יבוא אור של גמר תיקון ויתקן את הכל בצורה שלמה.
3: כן, חברים, השיעור הגיע לסיומו, ואנחנו רק רוצים להגיד שהתיקונים שלנו הם דווקא בהתכנסויות שלנו, דווקא בזמנים האלה הנפלאים שבהם אנחנו לומדים ביחד, ויש לנו הזדמנות נפלאה להתכנסות מיוחדת, שתהיה בשביעי לספטמבר, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה באשקלון. אז אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים, מיוחד של חיבור, מחשבה, השראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה, חוויה ושמה קבלה, ביום שני השבעה בספטמבר במלון גני שמשון באשקלון. אורן ואני ננחה את הערב הזה, ויהיו שם גם מוזיקה ואוכל טוב והרבה חיבור וסדנאות והרבה הרבה חברים, גם ותיקים מאוד וגם חדשים, וגם הזדמנות להביא חברים חדשים שאף פעם לא היו איתנו במגע. אנחנו תמיד שומעים אחר כך מאנשים, איך הגעת לחוכמת הקבלה, כן? שרואים את הנקודה שבלב של סנקה ועושה לנו, עשה ועוד הרבה בישיבות חברים, חבר אומר, לא יודע, מישהו אמר לי, בוא תראה איזשהו אירוע, משהו נחמד. באתי, הרגשתי שזה הבית שלי, הרגשתי שזה המקום שלי, החלטתי להישאר ועד עכשיו אני כאן. אז זאת ההזדמנות שלנו, באשקלון, בשביעי לספטמבר, האירוע פתוח למכרים, לאורחים, ולינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. ועכשיו, בשמחה, נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-29 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו לא דיברה תורה אלא נגד יצר הרע בעבודה, שנמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 955. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו לא דיברה תורה, אלא נגד יצר הרע בעבודה. הנה על הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. וראית בשביה אשת יפת תואר, ולקחת לך לאישה. פירוש רש"י, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, הלא היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן כוח ליצר הרע שיסית אותו לדבר עבירה, וממילא לא היה צריך להתירה מטעם שלא יישאנה באיסור. וגם יש להבין על דרך העבודה מה שפירש רש"י על מה שכתוב כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות כתוב מדבר. מהי בעבודה מלחמת הרשות? וכמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. משמע, כאילו בשביל מה בראתי תורה? בשביל יצר הרע. כלומר, אם לא היה יצר הרע, לא היו צריכים לתורה. גם כאן יש לשאול, הלא הייתה לו עצה אחרת, היינו שלא לברוא יצר הרע, וממילא לא היה צורך לתורה. וידוע שרק בזכות התורה יש קיום העולם, כדרך שאמרו חז"ל, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכאן משמע שמטעם יצר הרע ברא את התורה, ויש להבין זה על דרך העבודה. וצריכים לדעת מיהו היצר הרע שבשבילו היה צריך לברוא תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וגם יש להבין מדוע תורה נקראת תבלין. כי אנו רואים, כשמבשלים איזה תבשיל עבור סעודה, ובכדי שהתבשיל יהיה בו טעם, נותנים בתבשיל תבלין. זאת אומרת, עיקר הוא התבשיל, והתבלין הוא רק בחינת הוספה, שהוא נותן טעם. ולפי כשאומרים שהתורה היא רק בחינת תבלין, נמצא, העיקר הוא היצר הרע. והתורה היא רק נותנת טעם ביצר הרע. איך אפשר להבין זה? הלא עיקר היא התורה, כמו שכתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו. וכפי מה שמבואר בהקדמה לתעש, מובן לנו שהיצר הרע הוא רק עניין הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא נקרא יצר הרע, וזה נקרא עיקר הבריאה. היינו, מה שיש לנו לומר שנעשה דבר חדש בעולם, מה שלא היה לפני שבראה, הוא רק על הרצון לקבל הנאה. הרצון הזה שהוא משתוקק לקבל הנאה ותענוג, זה לא היה לפני בריאת העולם. מטעם שאצל הבורא יתברך לא שייך חיסרון ורצון שהוא צריך לקבל. ואומר שם, בשביל מה ברא את הרצון הזה? הוא בשביל מטרת הבריאה. היות שסיבת בריאת העולם הייתה מטעם שרצונו להיטיב. ואנו רואים בטבע שלנו, מה שהבורא ברא, אין שום הנאה ותענוג, אלא מדבר שהגוף משתוקק אחריו. ויותר מזה, ששיעור הנאה ותענוג תלוי לפי מידת ההשתוקקות. לכן ברא בנו רצון לקבל הנאה ותענוג, וזהו עיקר הבריאה. כלומר, שאם לא היה רצון לקבל הזה בעולם, לא הייתה שום מציאות שיהיה מי שיקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. ובאמור יוצא שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, ובלעדו אין מה לדבר מעניין בריאה. אולם יש להבין מדוע הרצון לקבל נקרא יצר הרע. ואם באמת הוא רע, למה בריאה? אלא העניין הוא, היות שהיה ברצון הבורא יתברך שבעת שיקבלו את הטוב והעונג, שלא ירגישו בעת קבלת התענוג אי נעימות, וזהו גם כן מצד הטבע שהבורא ברא, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו. והיות שהשורש שלנו, היינו הבורא, הוא המשפיע, והנבראים שצריכים לקבל ממנו הם הפוכים מהבורא, ירגישו בזה בחינת בושה. לכן נעשה צמצום והסתר, שאין הטוב והעונג מאיר לכלים דרצון לקבל לעצמו, אלא רק במקום שהם רוצים לקבל את הטוב והעונג מטעם שהבורא רוצה לתת, שזו הייתה מטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, והנברא רוצה לקיים מצוות המלך, לכן הוא מקבל. וזהו תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ומטעם זה נעשו בית מערכות, מערכות דקדושה ומערכות דתומאה והקליפות. כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, והטביע את הרצון להשפיע במערכת אביע דקדושה, והסיר מהם הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת העולמות אביע דתומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות דקדושה. נמצא שהרצון לקבל הזה הוא נקרא יצר הרע, מטעם שהוא הגורם כל הרע שבעולם. כלומר, שבגללו אין הנבראים יכולים לקבל טוב ועונג, ובגללו הם נשארים בלי חיות דקדושה, מטעם שאין האור והשפע יכול להאיר למקום שנעשה איסור להשתמש עמו. וזה גרם לנו בסיבת השתלשלות העולמות, שמהרצון לקבל הזה יצאו הקליפות בעולם, והם שולטים על האדם שאין לו שום אפשרות לצאת משליטתן, אלא בסגולה תורה ומצוות, ששם יש מאור התורה, והמאור שבה מחזירו למוטב. היינו שיצא לחירות מתחת שליטת הרצון לקבל לעצמו. ובאמור נבין מה ששאלנו, למה שהפירוש רש"י על הפסוק ולקחת לך לאישה, שמביא דרשת חז"ל, כי לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיוכל בשר דתמותות שחוטות, ואל יוכל בשר תמותות נבלות. שיש שואלים, למה הקדוש ברוך הוא נתן כוח ליצר הרע להסיתו לעבירה? והלא היה יותר טוב אם השם לא היה נותן כוח למסית, ולא היה צורך להתיר לו איסור, שדרשו חז"ל על זה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. התשובה היא כי בדרך העבודה יצר הרע נקרא רצון לקבל לעצמו. וכנ"ל, ובלי הרצון לקבל לא היה בכלל עניין של בריאה. והרצון לקבל, בכל מקום שהוא רואה איזה תענוג, הוא רוצה למלות חסרונו, שעל ידי זה שהוא רוצה למלות חסרונו, יש מקום להנות מהדבר שמשתוקק אליו. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא הטבע הזו, הוא לא מקבל שינויים, אלא שיש מקום תיקונים שהוא לא לבטל אותם, אלא להוסיף עליהם דבר, שעל ידי זה הדבר מתקן. אבל לא נעשה שום שינוי בטבע, היות שהבורא ברא את הטבע, והיות שהרצון לקבל הוא דבר שהבורא ברא אותה, אין כוח בידי האדם לבטל אותה. והתיקון הכללי הוא הכוונה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא מיתוק הדינים. כלומר, הדין שנעשה שאסור להשתמש עם הרצון לקבל ולהנות לתועלת עצמו, מטעם כי על ידי זה באים לידי שינוי צורה מהבורא, אולם כשהוא מקבל מטעם שהבורא רוצה שיקבל, ומבחינתו עצמו יותר נוח לו שלא יקבל, על ידי זה נמתק הדין של איסור הקבלה. אולם יש לדעת, הבחינה הזו שיהיה מקבל בעל מנת להשפיע, זה הוא תיקון אמיתי. כלומר, שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, אי אפשר להתקיים אלא בדרך הזה. היינו שהוא כן משתמש עם הרצון לקבל הנאה, ומכל מקום הוא נשאר בדבקות, שהוא השתוות הצורה. זאת אומרת, אם הוא מקבל ואין לו הנאה, הקבלה הזו לא נקראת להיטיב, כי אין מדברים על מה שהוא מקבל, אלא ממה שהוא נהנה. כלומר, שהעליון רוצה שהתחתון יהנה. ואם אין לאדם הנאה, אם כן, לא קיבל שום דבר מהעליון. וזה נקרא המתקת הדינים. וזהו עיקר השלמות, אלא שיש דברים שמצד שורשים עליונים שיכולים לברר אותם, שיהיו בעל מנת להשפיע, ויש דברים שאסור להשתמש בהם אפילו בעל מנת להשפיע. כלומר, שאין האדם יכול לומר שהוא רוצה לעשות דבר איסור ויכוון בעל מנת להשפיע. כי אם הדבר אסור, זהו מטעם שמבחינת ענף ושורש, ויש דברים שהתורה אסרה, ויש דברים שהתורה התירה. ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. א', דבר מצווה. ב', דבר רשות. ג', דבר איסור. בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לו כוונה. וכמו כן בדבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. בעיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה, ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו כשמכוון בעשיית דבר הרשות לשם שמיים, דבר הרשות נכנס לקדושה. וזה נקרא אז מצווה. היינו שיוצא מבחינת הרשות ונכנס בתור מצווה. ודווקא כאן הוא עיקר מלחמת היצר. היות שהגוף אומר לו, הרלו אין זה שום איסור. ומדוע אתה מונע את עצמך מלעשות את הדבר? וכשאדם צריך לתת לו תשובה, האדם יכול לומר לו, אני צריך לעשות מצווה. לכן כשאני עושה מצווה, עשיתי משהו. כשאני לא עושה עבירה, גם כן יש לי מצווה. כמו שאמרו חז"ל, ישב ולא עבר עבירה, כאילו עשה מצווה. אבל כשאתה אומר לי לעשות דבר רשות, אפילו שאני לא יכול לכוון לשם שמיים, אם כן, אין זו מצווה. אם כן, לא עשיתי שום דבר. ואני לא רוצה להיות פועל בטל, היינו שאני עושה מעשה, והמעשה הזה הוא לבטלה. נמצא, במעשה המצוות והעבירות, המעשה הוא חובה. מה שאין כן בדבר הרשות, שאין על המעשה הזה שום ציווי, אז דווקא הכוונה עושה אותה למציאות, שהיא נכנסת לקדושה. ובאמור יש לפרש מה שפירש רש"י על הפסוק, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות כתוב, הכתוב מדבר. ובדרך עבודה יש לפרש, דבר הרשות שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע, שם היא עיקר עבודת היצר. היות שאין איסור על המעשה, לכן היצר רואה שהאדם רוצה לבערו מן העולם. כלומר, כי בעניין מצוות ועבירות שאדם עושה בבחינת המעשה, אין היצר מתנגד כל כך. משום שאדם לא אומר שרוצה לעבוד רק לתועלת השם. מה שאין כן, כשמתחיל לעבוד על הכוונה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת הגוף, אז מתחילה העבודה האמיתית עם היצר הרע. כי היות כי עניין תורה ומצוות נתנו לצרף את ישראל, כמו שכתוב, וזה לשונו. ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזוהי התכלית היוצאת מקיום התורה והמצוות כולן. נמצא לפי זה, כי רק בזמן שמדברים עם הגוף בקשר לכוונה דלשם שמיים, שרוצים לבטל את התועלת עצמו, אז היא המחלוקת האמיתית עם הגוף. וזה ניכר דווקא בעת שיש מלחמת היצר בדבר הרשות. שאז אין המלחמה על המעשה, משום שעל המעשה אין שום איסור, והמלחמה יכולה להיות רק על הכוונה שהאדם רוצה שתהיה רק לתועלת השם ולא לתועלת הגוף, שהוא רוצה להרוג את הגוף. על דרך שאמרו חז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מדוע התירה התורה את אשת יפת תואר? מטעם לא דיברה התורה אלא נגד יצר הרע. הלא הייתה לו לקדוש ברוך הוא עצה יותר קלה, שלא היה נצרך להתיר את אשת יפת תואר, היינו שלא ייתן כוח ביצר הרע להסיתו, בלא היה צריך לשנות, להתיר דבר האיסור. ומהו התירוץ? לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. ובפשטות קשה מאוד להבין את העניין של היתר של יפת תואר. כמו שיש שמקשים, מדוע התורה לא התיר בשאר איסורים, כשיש לו תאווה גדולה לאיסור? ובאמת, על זה יש לתרץ, שאין לנו מושג בעניין תורה ומצוות, שזה לא ניתן לפי שכל האדם, אלא שזהו עניין רוחני, מה שהשם גזר. כמו שאמרו חז"ל, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אבל אפשי, ומה אעשה? והבישם ושמיים גזר עליי כך. היינו, שכל התורה והמצוות, הכל הוא גזרותיו של הקדוש ברוך הוא. ואין שכל הדעת מגעת שם, וממילא אין לשאול מדוע התורה התירה יפת תואר. ויש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין? משמע מכאן שעיקר הוא היצר הרע, והתורה אינו עיקר, אלא כמו דבר הוספה על התבשיל. ולפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, עיקר הבריאה היא הרצון לקבל הנאה ותענוג. והסיבה שברא הקדוש ברוך הוא את הרצון לקבל, היא מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו. אלא, מטעם שינוי צורה שיש בין המשפיע למקבל, ניתן לנו לתקן אותו בעל מנת להשפיע. שעל ידי זה, יתוקן השינוי צורה שיש ברצון לקבל. נמצא לפי זה שהעיקר המקבל הנאה הוא הרצון לקבל. אלא אם הוא מקבל לתועלת עצמו, זה נקרא יצר הרע, מטעם ששינוי הצורה שבו גורם לו פירוד מהשם. ובכלים דפרודה אין הטוב והעונג מגיע לשם, מטעם תיקון הצמצום. לכן, בכדי שלרצון לקבל תהיה יכולת לקבל את הטוב והעונג, צריכים לתת ליצר הרע בחינת תבלין, שעל ידי התבלין יהיה טעם ברצון לקבל, היינו שיהיה ברצון לקבל טוב ועונג. מה שאין כן, אם לא ייתן לו התבלין, שהוא הרצון להשפיע, אז אין שום טעם ברצון לקבל, מטעם שאין לו שום דבר, כי אין הטוב והעונג מגיע שם. אולם כאן יש להבחין דלת הבחנות. א', הכלי המקבל את התענוג. ב', שהתענוג שהכלי מקבל יהיה בו טעם של נעימות, היינו שלא תהיה בו בחינת בושה, אלא שירגישו טעם טוב. ג', שהטעם הטוב הוא הרצון להשפיע, שזה נקרא שהרצון להשפיע מטבל את התבשיל, שיהיה בו טעם. ד', הטעם הזה הנקרא רצון להשפיע יכולים לקבל דווקא על ידי תורה, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, שפירושו שהתורה, היינו המאור שבה, נותן את הרצון להשפיע, שהרצון להשפיע נותן טעם שמוציא מהתבשיל את הבושה, שהבושה מקלקלת את כל הטעם מה שיש להשיג מהתבשיל, שבגלל זה אין הנותן יכול לתת משהו מן התענוגים האמיתיים, משום כשיבוא לכלים דתחתון יתקלקל הכל, שזהו כל עניין עבודה שלנו, להשיג כלים המתאימים להשפע. ובאמור יש לפרש, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. וכל מה שאסור ומותר, הכל הוא לפי מה שהקדוש ברוך הוא גזר. היינו, שיש דברים שיכולים לתקן ולהכניס לקדושה גם לפני גמר התיקון, שבגלל זה ניתן לנו תרי"ג מצוות. וזהו מטעם שהתורה התירה את יפת תואר על ידי התיקונים שמובא בתורה. וזהו למעלה משכלנו, שנשיג מה שהבורא התיר ומה שהבורא אסר. לכן, אין לנו שום מושג שנוכל לשאול מדוע התירה התורה, היות שכל עניין התורה ומצוות הוא לצרף בהם את ישראל. לכן, מה שהתורה התירה יפת תואר על ידי התיקונים, זהו גם כן על הכוונה של צירוף הבריות.
1: כן, מסבירים לנו פה כמה, בצורה ממש יפה ומדויקת, כמה הבורא ברא ככה את הרצון לקבל את היצר הרע שלנו, בצורה כזאת שאנחנו יכולים וצריכים לתקן אותו, על מנת להשפיע. יש כביכול דברים ברורים יותר ודברים ברורים פחות שאפשר לתקן, ויש את התוספת הזאת של דבר הרשות, מקום הרשות, שבו אנחנו יכולים להוסיף ולצרף רצונות לקבל ולעבוד איתם על מנת להשפיע. כן, יש לנו באמת זכות כזאת שאנחנו יכולים לעבוד גם עם הרצון לקבל, שזה הפוך מהבורא, אבל בגלל שאנחנו רוצים לעשות את זה למען הבורא.
0: כעת נעבור לשיעור.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם קירה ג', פרשת ספר דברים, פרשת כי תצא. מהו לא דיברה תורה, אלה נגד יצר הרע בעבודה. דיברנו גם אתמול, גם כן על מאמר בפרשת דברים, כי תצא, שם זה היה מה בין האהובה ובין שנואה בעבודה, וגם כאן. דיברנו שמה זה שלא דיברה תורה, אלה כנגד יצר הרע, שיש יצר שבורא ברא, רצון לקבל, שהוא לא משתנה, שהוא ברא אותו, רצון ליהנות. ולרצון ליהנות הזה, בצורה כמו שהוא נברא, יש אפשרות רק להתקיים, להרגיש את החיות שלו בצורה מאוד מאוד מצומצמת, קטנה, מזהית. גם כן זה נקרא כאילו טוב, נגיד כמו פינה א' לדלת פינה דור ישר. אבל במה אפשר ליהנות אם אין השתוקקות? לכן מפינה א' על ידי השתוקקות כבר להיות דומה למשהו שיהיה רצון מבפנים, אז מתחיל להיות רצון יותר גדול דרך בחינה ב', שבחינה ד' יותר גדולה מבחינה א', בגלל שנתוסף בה רצון לקבל, מתוך שרוצה לקבל גם כן תענוג מהשפעה לבורא. לא מקבלה מהבורא, אלא מהשפעה לבורא. ואחר כך, בכל זאת אנחנו רואים שבצורה כזאת, הרצון לקבל שבין סוף הוא מרגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא. יש לו הרגשת הבושה, אבל עדיין לא מבין עד כמה שהוא ההפוך, ולא יודע מה לעשות עם ההפקיות שלו. ואז כדי באמת לקבוע אותו כרע, כי ההפקיות זה עדיין לא רע, צמצום, אנחנו אומרים, זה פעולה דקדושה, ומלכות נמצאת אפילו בעולם הצמצום, בדביקות עם הבורא, המעמד מאוד גבוה, זאת אומרת, אמנם שירגיש את עצמו ההפך, זה עדיין לא מנתק אותו מהבורא, מנתק אותו מהקדושה, כי עדיין אין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רק הרגיש את עצמו כמקבל, והבורא המשפיע. וכדי לתת לנברא ההבחנות נוספות, אז בינה, בורא מקלקל את עצמו, נכנס למלכות, נותן למלכות לצמצם אותו, הבורא הכוונה בינה. ויש כבר שיתוף ביניהם, שבירת התכונות הבינה, שבירת המסך שבמלכות. וכך מלכות מתחילה לקבל כוונה ליהנות מכל המעשים מה שרק ישנם על מנת לקבל. ואז אפשר להגיד שיש לנו יצר רע ויצר טוב. קודם היה רק יצר, רצון לקבל. שאומנם שעליו נעשה צמצום, אבל עדיין אנחנו אומרים זה לא נברא. הצמצום הוא רק על הפעולה עצמה לקבל. ואחר כך, כשנתוסף לפעולה הזאת אפשרות הכוונה, אז הפעולה יכולה להיות גם כן קשרה. כי רצון לקבל, אם היה נשאר בלי להוסיף אליו כוונה, אז אף פעם אי אפשר להשתמש עמו, כן? הוא רצון לקבל, הבורא רצון להשפיע. גמרנו, נעשה צמצום א' ואי אפשר לעשות יותר כלום. על ידי זה שעכשיו, חוץ מרצון לקבל, יש גם כן אפשרות לכוון בפעולה, אז הכוונה יכולה לשנות טיב הפעולה, ואפשר לכוון על מנת להשפיע ולקבל, וקבלה הזאת זה תהיה כהשפעה גמורה. זאת אומרת, יצר נשאר יצר, רצון לקבל, רצון ליהנות, וכוונה יכולה להיות על מנת ליהנות לעצמו או על מנת לענות לבורא. והיא משנה את הכל. זאת אומרת, מתחיל להיות אחרי צמצום א', אפשרות, למרות שיש צמצום א' והוא נשאר, וצמצום א' נשאר, למרות זאת אפשר לעבוד עם הרצון לקבל. ובזה לא להפר את הצמצום. הצמצום נשאר. כי הרצון לקבל, אפילו שעובדים איתו, הוא לא מקבל לעצמו כלום. עד כדי כך הכוונה משנה את סוג התענוג. וחוץ מזה, על ידי זה שבינה נכנסה למלכות, לא רק שהיא נותנת למלכות אפשרות לעשות כוונות, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע. זה שבינה נכנסת למלכות, נותנת למלכות נפח, עוצמה, אספק, במקום ליהנות בצורת נפש, להגיע להנאה בגודל של נרן חי. מפני שמלכות, שהיא או מקבלת על מנת לקבל, או מקבלת על מנת להשפיע, זאת אומרת שהיא עובדת כבר עם הכוונה, אז תענוג שלה הוא תלוי בגדלות הבורא. או גדלות הבורא בצורה השלילית, שאני נהנה מכל קומתו, או גדלות הבורא בצורה חיובית, שאני אשפיע לכל קומתו. ואז יוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת, השחורה של מלכות, לקומה שלמה של הבורא. וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה לדבקות, לבורא. שהתענוג הזה שמקבלים, ותענוג הזה שמשפיעים, בסופו של דבר שני האורות האלה, אור ישר ואור חוזר, שממלאים את הפרצוף הפנימי, הם מביאים לפרצוף הפנימי מעמד של הבורא. לכן יוצא לנו, כמו שכותב הרבי, שלמעשה אין שום איסור. על הרצון לקבל בעצמו שהוא מקבל, אין איסור. תעשה, תקבל. לפי הפעולה תקבל. אלה, הכל תלוי בכוונה. אז מה הבעיה שבכל זאת יש מצוות שאוסרים ומצוות שהפוך קובעים שאנחנו כן צריכים לעשות, לקבל, לעשות? העניין זה שרק לצרף את הרצון לקבל, רק לתקן אותו, שבינתיים יש לנו פעולות שאנחנו יכולים לעשות אותן, לבצע אותן, עם הכוונה בעל מנת להשפיע, ויש כאלה שעוד אי אפשר. אבל כשהולכים ומוסיפים מסכים, אז ודאי שכל דבר שנמצא בתוך רצון לקבל, ושהיה בתוך רצון לקבל, ויש ויהיה ולא משתנה בזה, כל דבר הוא יהיה מותר במידה שמתוספת אליו הכוונה. ובגמר התיקון, בכל הרצונות שנמצאות ברצון לקבל, יהיה כוונה על מנת להשפיע, ואז לא יהיה שום איסור על המעשה. ועל המעשה בינתיים יש איסור, רק לכל אחד ואחד, לפי מה שיש לו או אין לו, מסך על אותו המעשה, לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. אנחנו עוד לא יכולים להגיד, איך יכול להיות שאני יערוג על מנת להשפיע, אשתי של מנת להשפיע, יפתור, כמו שהוא אומר, על מנת להשפיע, כל מיני דברים האלה. אנחנו לא יודעים מה זה, בצורה מתוקנת, מה ההבחנות האלו והמעשים האלו ברוחניות על מנת להשפיע. אבל שוב, הרצונות הם לא משתנים. משתנה הכוונה, הרצון מקבל לגמרי לגמרי ציור אחר, עובדים איתו, ודווקא על ידי הרצונות הגרועים ביותר, אז מגיעים להשגת הקומות השלמות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג רק לבירורים בכוונות שלנו. כן.
3: אני לא מבין, איך אפשר להתחיל לעבוד עם כוונות?
2: אתה לא מבין איך אפשר להתחיל עם כוונות. לעבוד עם כוונות זה נקרא שאתה כל הזמן צריך כבר לחשוב אני או זולת, או מישהו מחוץ לי. מחוץ לי יכול להיות חבר, קבוצה, בורא. אז למי? אתה יודע, אם נגיד, נעשה איזשהו מעשה שם בפוליטיקה, כן? נעשה משהו מעשה, אז מתחילים או במשטרה, כן? מישהו הרג את מישהו, אז יש שאלה, למי זה היה כדאי? ואז מתחילים מנקודה הזאת, כן? לגלגל את הכל לחקירה. אותו דבר כאן. אתה מתחיל במעשה שלך, שבא לך לעשות, מתחיל לחשוב, למי אני רוצה לעשות את זה, ולמי כדאי לעשות את זה.
3: נגיד שאני עושה
2: איזה
3: משהו לחבר, ואם אני לא מוצא במעשה הזה, כאילו,
2: את
3: נקודה שלי.
2: עכשיו, יש מעשים שאותם בכל זאת אפילו שנראה לך שאתה רוצה לעשות אותם בעל מנת להשפיע, כן? אבל אומרים לכם מראש שהמעשים האלה אסור, אי אפשר לעשות על מנת להשפיע עד גמר התיקון, ואם אתה חושב שכן אתה יכול, אז זה פשוט אשליה. אתה טועה. אתה לא רואה שבאמת זה נסתר ממך שאתה לא מסוגל. נגיד לאכול חזיר על מנת להשפיע, אתה לא יכול. סתם, ככה אני אומר, זו דוגמה לא בדיוק. למה ככה? בגמר התיקון כן. עכשיו לא. אז אומרים לך חוק, שיש דברים, נגיד, לגנוב על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. יש את איש על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל, כן? וכל מיני כאלה דברים, ירק ועל יבוא, כן? זהו, לא מסוגל. עכשיו, וכל המצוות לא תעשה, כן? מה שבתורה, ברוחניות, מה שאומרים לנו, כן? זה בכל זאת, זה כל הכלים, כל המצוות לא תעשה, זה כל הכלים שמתעבורת סיום רגלין של פרצוף. זה רמח איברים ושסה גידים, כאילו, כן? אז יש לך שסה מצוות לא תעשה, זה 365 איסורים. זה אומר שעד גמר התיקון אתה לא מסוגל לעבוד איתם, לתקן את הרצונות האלה בעל מנת להשפיע. אתה חושב או לא חושב, אבל נתנו לך את זה כהבחנה מדויקת. אל תחשוב שכאן אתה מסוגל. שלא לא לקשיל אותך. על זה אתה רק צריך לבנות מסך שאני לא אגע, שאני לא אעשה. לעשות על מנת להשפיע זה יהיה אחר כך אפשר. אחרי שעושים כל התיקונים על הרצונות של רמח הרצונות, כן? ששם זה אפשר לעבוד אותם בפועל, על הרצונות האלה בעל מנת להשפיע, זה גלגל תו עיניים, כן? וצירוף אחאפ לגלגל תו עיניים, ועל האחאפ עצמו, על שסה הרצונות, בצורה ישירה לא עובדים, כן? רק רוכשים מסך לא לעבוד, להתנזר מהם, מגיעים לגמר תיקון הזה, שאפשר לנו לעשות, אחר כך יש תיקון כבר של האחאפ די ירידה, לב האבן, ואז עובדים גם כן עם כל הרצונות האלה, עם שסע הרצונות, בעל מנת להשפיע. זה ברצונות שישנם לנו מלכתחילה בתוך הנשמה. זאת אומרת, אין רצון שהיה קודם נברא, ושאחר כך נשאר בכל זאת, שאתה לא יכול לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. כל התיקונים הם תיקוני התקנת הכוונות, על כל רצון ורצון.
3: אני שואל, האם אני יכול לעשות איזה משהו לחבר, נגיד?
2: עכשיו, העשייה, מה שאנחנו מדברים, זה גם כן לא עשייה שאני נותן לו משהו מיד ליד. העשייה, הכוונה, הרצון שלי, העבודה ברצון שלי, מרצון שלי לרצון שלו.
3: אבל איך אני בודק שאם אני עושה בשבילו משהו, אין שם את הנקודה שלי? אין שם את עצמי, את
2: התועלת
3: של עצמי.
2: איך אתה בודק האם העשייה שלך עומדת להיות בעל מנת להשפיע לו ולא לך? הבדיקה היא לא פשוטה. אתה צריך באיזושהי צורה קודם כל לעשות צמצום, להיות חפץ חסד, ואחר כך לעשות מעשה. איך אנחנו לומדים? כן?
4: אי אפשר לעשות מעשה די להשפיע, זה כבר נקרא גדלות, כן? זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. אי אפשר לעשות מעשה להשפיע. אם אתה לא מגלה קודם רצון, ומגלה שהוא כולו על מנת לקבל, ואחר כך עושה עליו צמצום, ומתחיל לגדול עליו מסך, כן? לגדל עליו מסך, שאתה עושה קודם קטנות ואחר כך גדלות. אי אפשר בבת אחת.
3: אז איך אני דורש את החסרון הזה?
4: אם אתה מדבר על מעשה הרוחני. אם אתה מדבר על מעשה גשמי, אז אנחנו עושים מעשה, וחושבים בגשמיות שאני מתכוון שיהיה לחבר טוב. ודאי שכל המעשים האלו הם עדיין לא בכוונה, ולא באמת במעשה נכון, בצורה הרוחנית, אבל זה מביא אותי מלא לשמה כזה לשמה.
3: דרך זה אני יכול לקבל את החיסרון?
4: אתה שואל תכלס במצב שלך איך אני בודק. אני פשוט מסתכל, האם דבר הזה, האם בזה אני יגרום לו מצב רוח טוב. זהו, פשוט מאוד. יהיה לו מצב רוח טוב או לא? הבדיקה פשוטה. רק כלפי מצב רוח. ובזה אנחנו דומים. לא יכול להיות שאצלו יכולים להיות שמחה, ביטחון, הרגשת הנוח, הרגשת טוב, מדברים אחרים מה שלך. זה בסופו של דבר לא. חוץ מזה אתה מכיר פחות או יותר אותו.
3: עכשיו, לגבי עבודה במקבין, אפילו לבורא, נגיד שאנחנו עושים את המצוות המעשיות תפילין וכאלה דברים, גם שם אפשר לנסות לכוון לבורא? הרי לא היינו עושים שום דבר עם...
4: הבורא הוא כותב כאן,

0: חושב, אני רוצה שזה יהיה על מנת להשפיע, זה אף פעם לא יכול להיות. קודם אתה צריך להפעיל אור חוזר בראש, הכוונה לבדוק מה שאתה עושה, להרגיש את הבורא, איך אתה משפיע לו נחת רוח, האם באמת זה ככה, האם באמת הוא נהנה, ובראש יש לנו לכן אין סוף. אתה שם ממש נמצא בקשר עם הבורא לפני הפעולה. בראש יש לך גם אור ישר וגם אור חוזר יחד. זאת אומרת, יש לך שם הרגשת הבורא כאילו, הרצון שלו שם מגולה, שרוצה להשפיע עליך. וברצון שרוצה להשפיע עליך, לאותו רצון אתה רוצה להשפיע עליו. נאמין? אתה מרגיש רצון של אמא שרוצה לתת לך טוב, ולאותו רצון שהיא רוצה לתת לך טוב, אתה משפיע. הרצון שלך ורצון שלה יחד נמצאים. זה מה שקורה בראש הפרצוף. ואחרי שעשית את כל ההכנות האלה, וידוע לך שככה זה יקרה, שאתם יחד, קודם בתכנון, אז אתה עושה את הפעולה. מקבל מפה ומטה על מנת להשפיע.
1: ואם נגיד אני רואה
0: ש... אם אין לך עדיין הרגשת הבורא, וזה לא יכול להיות שיהיה לפני שיהיה לך מסך, אחד קשור בשני, אחרת תתחיל לקבל מיד לעצמך וזה תגרום בזה נזק. אם אין לך הרגשת הבורא, אז אין לך אפשרות באמת להשפיע לו, באמת. אבל איכשהו לתכנן את הדברים האלה ולדמיין אותם, זה כדאי? תעשה?
1: עכשיו, האם המצב שאני בכלל לא רוצה לעשות, בכלל לא רוצה, וכאילו בכל זאת עושה, האם זה איזשהו שורש מוכנה לדבר הזה?
0: באיזה, אתה שואל כך, באיזה מחשבות ורצונות דחפים שלי, ישנה התחלה רוחנית. אני הייתי אומר כך, באותם שאתה מבדיל שהם שייכים ליחס שלך לבורא. שאתה מבדיל. כי אם לא אתה מבדיל, אז אין על מי לדבר. כי מצד הבורא אתה נמצא במתוקן, מצד הבורא אנחנו לא מדברים, רק מצדך. איך שאתה קובע. כן.
2: יש פה משהו שאני מאוד לא מבין אותו. בעמוד 186 מדבר על הדבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. א' ב' ו' ג'. וישר אחרי זה הוא רושם, בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה. זאת אומרת, אפילו אם לא מתכוונים, מה שהתורה כתבה מבחינת מעשה, זה מה שאני מבין ממש, מעשה פיזי, צריך לעשות אותו, אפילו אם אנחנו לא יכולים לעשות שם שום כוונה, זה לא קשור, זה פחות מה שאני מבין. רק בעמוד 187, כשהוא מדבר על דבר הרשות, אז הוא אומר, היות שאין איסור על המעשה. רק ברשות, אז מצוות הערך של התורה, הרמה והשסה, אנחנו צריכים לקיים אותן במעשה, בלי שום כוונה. לפי מה שהוא כותב כאן, זה העניין, לפי מה שאני מצליח להבין.
0: כמו שאתה מבין, כך צריך לעשות. אם הוא אומר כך, ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. זה בדף 186. א', דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. הוא כותב כאן יש להבחין בתורה. אז אני לא יודע מה הוא מתכוון בתורה, באיזה רמה הוא מדבר, כלפי מי הוא מדבר. הוא מדבר להבחין בתורה. זאת קצת בעיה, אבל מה הוא אומר? בדבר מצווה ועברה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה, שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לה כוונה. וכמו כן, בדבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. זאת אומרת, יש עדיין דברים שמותר או אסור במעשה, כן? אין סתם דבר שאתה יכול לעשות במעשה.

0: או כן. הוא אומר מעשים עכשיו, כלפי המעשים, כן? אז יש מצווה, יש עבירה ויש רשות. אז מצווה ועבירה, אז אפילו בלי כוונה, זה מותר ואסור, כן? וכמו כן, דבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו לא שום כוונה, ועיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה, ואין עבירה, אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו, כשמכוון בעשיית הדבר הרשות לשם שמיים, דבר רשות נכנס לקדושה. וזה, ואז זה נקרא מצווה. וקודם זה לא נקרא מצוות. זאת אומרת, מצוות נקראים רק דברים רשותיים, שאני עושה אותם בכוונה על מנת להשפיע. אז מה זה נקרא קודם, שאני עושה בלי כוונה או לא עושה בלי כוונה? זה לא נקרא מצווה? איך להתייחס אליהם?
1: זה לא נקרא מצווה, אבל
0: הוא
1: אומר שבכל זאת צריך
0: לקיים את זה. זה לא נקרא מצווה, אבל
1: צריכים לקיים את זה. מה הסיבה? זה מנוגד לכל מה שאנחנו לומדים כאן בעצם.
0: למה מנוגד? אמרו לך שמותר הכל לעשות?
1: אמרו לי דבר פשוט. אני בא לפה לטפל רק בכוונות, בלי שום קשר לשום מעשה, לשום מעשים, כל הדברים החיצוניים לא קשורים לעבודה שלי. פתאום כאן אומרים לי עכשיו, גם הדברים הפיזיים לחלוטין קשורים בעבודה שלי. איך זה הולך אחד עם השני? אם אני אמור לטפל בכוונות, אז זה כוונות. אם גם במעשים כאלה, זה גם במעשים כאלה. לבאר את זה, לדעת איפה עומדים.
0: אתה מבין, הוא אומר לך שהעבודה שלנו פנימית צריכה להיות, היא יכולה להתבצע רק במקום הרשות. ויתר הדברים, במקום מצווה ובמקום עבירה, שם אתה צריך לעשות את זה ללא שום רשות. הכוונה היא יכולה להיות רק ברשות. וכוונה על מנת להשפיע ברשות. נקראת מצווה. ובזה קבלה מטפלת, ולזה היא רוצה להביא אותך. וכל היתר הדברים, זה לא בשטח של קבלה. כי חוכמת הקבלה, היא מסבירה לך איך לפתח את הכוונה הנכונה במקום הרשות. ואתה שואל אותי, על דברים שהם לא שייכים לקבלה. אז אני לא יכול להגיד לך. אם אתה מדבר על מעשה, אז גם כן, מה זה נקרא מעשה? או מעשה זה נקרא לקבל תענוג, אז זאת אומרת, בלי גוף גם כן אני מקבל תענוג, ללא שום פעולות גופניות, כן? או מעשה זה נקרא שאני עושה את זה בגוף, בגוף שלי, ביולוגי. אז אני לא יודע על איזה רמה אתה מדבר. הוא אומר שאפילו במעשה בלא גוף, יש שם מצווה ועבירה ורשות, וברשות, בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא בשבילך מצווה. אני לא צוחק ממך. אני אומר את זה ברצינות. לאט לאט. או, דוד תכף יברר לנו דברים. כן.
2: גם שננסה, אנחנו לא יכולים לברוח ברצון לקבל את זה. אני אתן לך דוגמה. אני שומע שאתה משתוקק למשהו, לאיזה ספר. אני הבאתי לך את הספר הזה. אתה הבאת צהל, אמרת לי, לא, לא, דוד, לא היית צריך להביא לי זה, וכאילו להגיד זה הצמצום. אבל קיבלת את הספר, מצד שני, אתה רצית גם להגיד לי משהו בחזרה. שמעת שאני משתוקק למשהו, אתה מביא לי, אז אני מוכן לנו כבוד הרב, לא היית צריך, תסגת. אני גם הבאתי את הרב, אבל שנינו נהנינו משני הדברים האלה, זה בכל זאת רצון לקבל. איפה המתחק הזה?
0: הוא נותן דוגמה יפה מאוד. הוא אומר, אתה מביא לי מתנה, אתה בזה מביע אהבה שלך, רצון שלך לתת לי. אתה כבר בזה שמביא לי אותה, בלי שאני מקבל, אתה כבר ממלא אותי בתענוג. אני אומר, לא, לא, לא, אני לא רוצה לקבל את המתנה. היא מאוד גדולה, היא מאוד יקרה. שאני דוחה אותה, את המתנה, אפילו שאני לא אקבל אותה, באמת. תענוג כבר קיבלתי. והחזרתי לך אולי את התענוג הזה בזה שאני יודע שאני קיבלתי ממך את התענוג, שאתה רצית לענות לי. זאת אומרת, זה לא החפץ שבא ממך אליי ובחזרה שאני מחזיר לך אותו. זה לא החפץ הבעיה. זה אפילו שאני לא אקבל את המתנה הזאת, את הקופסה הזאת. אבל כבר גרמת לי תענוג בזה שרצית להביא לי אותו. ואני גורם לך בחזרה תענוג שאני מודה לך, וההרגשה הזאת שאתה רצית לתת לי, היא כבר נקלטת אצלי. אני כבר נהנה מזה, אז אתה נהנה מזה. זאת אומרת, הפעולה כבר נקראת, הפעולה כבר נעשה. החפץ עצמו יכול להיות כלום, נקודה אחת. אתה מבין? שעל נקודה הזאת אנחנו יכולים לפתח אהבה אינסופית. כמו שמלכות, נקודה שחורה. הכל תלוי בתת ראשונות. כן? אם הבורא הוא גדול, מה זה חשוב איזה גודל המלכות? כן? זהו. אז מה אתה שואל על זה? שאנחנו גם כן בחיים שלנו כל הזמן בעצם מעבירים רגשות, זאת אומרת תענוגים או חוסר תענוגים מסורים.
2: אבל זה גם ברצון לקבל.
0: וזה אפשרי מפני שאנחנו כולנו רצון לקבל, רצון ליהנות. אני ברצון לקבל שלא צריך להימנע מרצון לקבל. אם אני מונע את עצמי להשתמש ברצון לקבל, זה נקרא שאני מוחק את עצמי. מוחק את עצמי. אסור לי את זה לעשות. אסור לי להתנזר משום דבר. מותר לי רק לבדוק את כל התענוגים שלי שאני רוצה עכשיו, לפי מידת ההתפתחות שלי, מה שאני רוצה עכשיו, ולבדוק בהם אני יכול לקבל על מנת להשפיע תענוג או לא יכול. באלה שיכול לקבל על מנת להשפיע, אדרבה, תשתמש וכמה שיותר. באלה שעוד לא יכול, תתקן. אבל אין דבר כזה, הרצון לקבל למחוק אותו. אתה יכול לצמצם אותו עד שאתה מתקן אותו. אבל אתה מצמצם ואחר כך אתה מתקן. אסור לנו לסנות את הרצון לקבל, את הגוף שלנו, את החיים שלנו, את הדחפים שלנו. אסור לנו לסנות אותם. אנחנו צריכים רק לטפל בהם שיהיה השימוש בהם נכון. אחרת אתה אומר שהבורא ברא דבר מיותר.
2: זה לא דבר מיותר. זה נכון שאנחנו...
0: אין, אנחנו לא מבינים איך אפשר היה לברוא כאלה דברים כמו רצון להרוג, לאנוס, להשפיל, כל מיני כאלה דברים. אבל אנחנו משתמשים בזה. כן? אבל איך בורא יכול לעשות את זה? הוא לא עשה את זה. הדברים האלה הם נתאבו בנו כתוצאה מהשבירה. ברצון לקבל בעצמו דברים האלה לא נמצאים. זה כתוצאה מהשבירה הם נתאבו בנו. ואנחנו רק לא יודעים, זאת אומרת הם נמצאים בנו בצורה שאנחנו לא יודעים מה הצורה האמיתית שלהם. שנגלה את הצורה האמיתית של ההפך מאונס וההפך מרציחה, מרצח, כן? אז אנחנו נראה שזה באמת דברים הטובים ביותר. זה עוד לא נגלה כי אנחנו לא יצאנו מהשבירה. אנחנו לא יכולים לראות תמונה אמיתית מה זה. והבורא לא ברא את זה. בשבירת הכלים זה רק התגלה.
2: אז
0: דבר כזה. זה מהקשר שיש של בינה ומלכות יחד בצורה ללא מסך. אז קיבל הרצון לקבל כזו צורה. אבל ברצון לקבל עצמו, דברים כאלה לא נמצאים. כן.
1: הרבה פעם, בעניין היצר או הרצון והכוונה. אני אחרי שאתה בן אדם רצון מסוים, עושה בירור, הוא יודע שהוא עובד עכשיו בלי הכוונה, הוא יודע איך התחיל אפילו במצב שלנו, שאין לנו הכוונה הנכונה. מה צריך לעשות עכשיו עם הרצון הזה? זאת אומרת, צריך לא להשתמש איתו.
0: לא, אנחנו נמצאים במצב אנחנו כתלמידים ומתחילים נמצאים במצב שכל הרצונות שלנו וכל הכוונות שלנו הם בשימוש לא רוחני אלא בשימוש הגשמי. גשמי הכוונה על מנת לקבל. זה נקרא גשמיות. לא. לא גשמיות נקרא שאני משתמש בידיים, רגליים, בחושים שלי, של הגופניים שלי. כן? החושים גופניים שלי זה סתם. זה פשוט שדרך האור, או דרך לשון, או דרך האף, אני מרגיש תענוגים. כן? אבל תענוגים הם נכנסים, הם תענוגים. זה עניין רוחני. זה שזה בא לי דרך הריח נעים, אז זה סתם איזה, זה איזה לבוש על תענוג, שבצורה כזאת אני מקבל אותו, בצורה כזאת הוא עובר אליי, ובצורה, אחר כך הוא מפשיט את כל הדברים, ונקלט אצלי במוח כבר בצורה אחרת, כן? עובר הרבה מאוד לבושים, כן? ממולקולות האלה, אחר כך בתגובה על הקצי העצבים שלי, של הריח, נגיד, כן, ואחר כך אימפולסים של חשמל, ואחר כך באיזושהי צורה שם כימית במוח, כן, וכל מיני דברים, עד שזה לגמרי לגמרי נבדל מכל מיני לבושים, ונקלט אצלי כהרגשת התענוג, הרגשת התענוג. זה אחרי כל החשמל הזה וזהו. שזה כבר לגמרי לגמרי לא, לא גשמי, זה רוחני. וכל הדרך, כל הזה באמצע, זה סתם מעברים, לבושים כאלה, שבשבילי זה נקרא זה החיים. אותם אני מרגיש את הלבושים בדרך. אני לא מרגיש את התענוג שבסוף בעצם. התענוג שבסוף הוא באמת שהתענוג כבר רוחני. טוב, אנחנו לא צריכים, או שאנחנו מתייחסים, לכל המעברים האלה, לכל הלבושים האלה, שמתלבשים על התענוג, עד שהוא בא אלינו ונקלט אצלנו כתענוג, כן? מולקולות ואימפולסים חשמליים וכל מיני דברים של הריח, נגיד, איך שזה בא אליי, כן? זהו. או שאני מתייחס לנושא עצמו. כן? לנו בחיים שלנו קשה להבדיל בין זה לזה. קשה להבדיל. כי אני לא, אני קשור ללבושים, אני לא קשור למילוי הפנימי. אני לא מבדיל אותו, אני לא יכול לעבוד איתו בצורה ישירה. כן, ואז יש לנו בעיה, כי אנחנו לפי הלבושים החיצוניים מתייחסים בעצם לפעולה. אני לא מתייחס לתענוג עצמו או על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אני מסתכל לצורה חיצונית. הצורה החיצונית היא יפה או לא יפה? היא עוברת בגוף בצורה מקובלת כלפי הגופים או לא? ולא מסתכל איך שזה עובר בצורה הפנימית, ששם זה הרוחניות. אתה מבין? זה ההבדל. לא, אין לי מילים כל כך להסביר את זה, אבל... אתה מבין? קצת כן.
1: נראה לי, אנשים כמונו שמתחילים באיזושהי צורה לעשות לברר את עניין הכוונה, כן, אנחנו לא אנשים פה נמצאים ברחוב שפשוט באמת מוסרים את עצמם וגם לא לתענוג בכל הסמינה. אנחנו פה מנסים להבחין את עניין הכוונה. אז יש יכולת, שוב, כאילו, אני מנסה לברר שזה מין מצב שאתה יכול להבין שהכוונה שלך היא באמת לא בסדר, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יכול לתפוס את הכוונה הטובה, בשביל זה צריכים עזרה של בורא.
3: אז יוצא שאתה עושה עכשיו פעולה, אתה יודע שאתה עושה אותה בכוונה לא טובה, מה אתה צריך לעשות עכשיו? להפסיק לעשות אותה? זה כאילו שאתה מכל הכיוונים מפספס כרגע.
0: שוב, יש פעולות גופניות ויש פעולות רוחניות אצלנו. מה זה נקרא אצלי בינתיים, ברמה שלי, פעולה גופנית ופעולה רוחנית. כן? פעולה גופנית, אני יושב עכשיו ואוכל בשר. אם בשר הזה, זה בשר של חזיר, אז אני עושה עבירה גופנית. אם אני אוכל בשר הזה בכוונה ליהנות ממנו, כן? אז זה פעולה, עבירה רוחנית. כן? יש לך עבירה גשמית ויש לך עבירה רוחנית. זה. עכשיו, יכול להיות שאני יושב בגמר התיקון, נגיד כולנו בגמר התיקון, שהכל מותר כבר כי על כל דבר יש מסך. אז אני אוכל עם הגוף שלי אותו חזיר, ואני עושה מצווה, וכוונה שלי בעל מנת להשפיע, גם כן מצווה. אז אני עושה שתי פעולות, שהם כולם, שניהם מצוות. עכשיו, יש כאן שאלה. נו, כוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, היא יכולה להיות נכונה כלפי הפעולה הרוחנית. שם היא פועלת, אבל כלפי גוף. מה משתנה בגוף? אם אכלתי היום חזיר או אכל בזמן התיקון חזיר, הרי הגוף זה אותו גוף, חזיר זה אותו חזיר. כן? לכן הרבי כותב, כאן בעמוד 186, שיש דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. שבדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים אפילו בבחינת המעשה בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לו כוונה, וכמו כל דבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו לא שום כוונה. זאת אומרת, אני מתייחס לפעולה הגופנית שלי, ללא שום כוונה. מותר לי עכשיו מותר, יהיה אסור, אסור. ואני לא לוקח בחשבון שלגוף הזה, באמת לגוף מה, חזיר זה בריא או לא בריא, אי אפשר להתייחס לזה ככה. אלא יש איסור ויש מותר. למה ככה? על זה אנחנו בכלל לא שואלים. כי לגוף אין דבר בכלל. לגוף אסור מה שאסור לו, מה שמזיק לו, בעולם הזה. ומצוות, אף מצווה זה לא שייכת לבריאות. אף מצווה לא שייכת לתיאור הגוף הזה, הבשר. אתה זוכר איך שהוא בקנדה? התפלא איך שאני אמרתי על עצם לוז, הוא אומר, כן? איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שהגוף לא מתקלקל, זה גוף של צדיק, לא נרקף. אמרתי לו, אם גוף לא נרקף זה לא טוב, הוא חייב להירקף, איך הוא יקום לתחיית המתים? אה, כן, נרקף, אבל אחד לא. שממנו הגוף קם, תתאר לעצמך איזשהו צדיק, ש... השתילו לו במקום העצב לוז שלו, לעצב לוז של מישהו אחר. נגיד, נכנס לאיזה ניתוח. איי, איי, איי. כן.
4: אתה עושה מעשה ומברר שהכוונה של האגואיסטית. מה השלב הבא בדיוק? לא בעיה לברר את זה. אחרי חודש, כשאדם לומד קבלה, הוא יכול לעשות את הבירור הזה. זה לטוב וטוב. מה אחר?
0: אם אני יושב מול בשר כשר ומרביץ אותו ככה טוב, סטייק טוב כזה, ככה אתה יודע, גם הסיס כזה טוב, ככה כמה סנטימטרים, כן? עם בירה, ככה, כן? כמה חברים, יחד ככה. נו, מה רע בזה? אתה אומר, אבל זה על מנת לקבל, כן? נו, ומה לעשות? נו, מה?
3: זה ברור, זה צריך לאכול.
0: זה צריך לאכול. למה? למה? כי ביחד עם חברים, כן?
3: כל מה שחיית הקיום שלנו, עשו לנו, בזה אסור
0: לגעת. רגע, מה זה קיום שלנו? במידה הכרחית. זאת אומרת, פת במלך תאכל, מים בשרה תשתה, על הארץ תשן, זה מותר. מעבר לזה אסור, לא? או, מה, יש לי פתק מהרופא, כמה מותר לי?
3: כל אחד קובע מה זה הפת בלחם שלו, בוא נגיד ככה, לא, אבל יש דברים ש... בוא נגיד פה...
0: אין דבר כזה, אדוני, יש דברים שככה, יש דברים שככה. אתה רואה שאתה משתנה כל פעם, וההחלטות שלך משתנות. מה זה, יש דברים ויש דברים.
3: במערכת יחסים שלי עם החברים שלי פה.
0: עם החברים הכל מותר.
3: הכל מותר.
0: זה מה שאתה אומר.
3: לא, זה שאני שואל, זה הרבה יותר מעניין. הבאתי באוכל, אני לא יכול, גם אם אני רוצה לשים על עצמי איסור, מה, אני אמות ברעב? אבל...
0: כן,
3: אם
0: כתוב חי בהם ולא ימות בהם, זה ברעב.
3: אבל מה
0: אתם
3: יחסים עם החברים? אני לא יודע, פה כאילו דווקא גם כן, פה אנחנו אומרים שזה תחום של... זה השטח שאנחנו עושים יותר את הבירורים שלנו.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים לא להתייחס לשום דבר שהוא בחיים שלנו, זורם, כמו שקודם, כן? זה, על זה כתוב, העולם כמנהגו נוהג, תמשיך לחיות בו כמו שתמיד. ואלימות, הכוונה בזמן אלימות, האור שיבוא אליך, הם יסדרו לך את כל הסדר הפנימי. אל תתחיל להתבלבל בין כל הדברים, מזה אתה תבנה 1,000 תורות חדשות, מזה לא יצא לך שום דבר. אתה מתחיל לחפש מקום לבירור איפה שאין לך כלים בכלל. מזה אף פעם לא יצא טוב.
3: אתה צריך לקלוט המצב, זהו.
0: כל הזמן רק לקלוט מצב. מה זה לקלוט מצב? מה שאני תמיד מדגיש. אתה צריך להרגיש איך שבורא עובד עליך. ממעשיך יקרנוך זה נקרא, וזהו. ומי שמתחיל לחטט בתוך עצמו מסתבך. טוב חבר'ה, אנחנו לומדים בזמן האחרון מאוד מעט את התז.
5: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: אוקיי, אז אנחנו רואים קצת לפי מה ששמענו מהשאלות האחרונות, מהמאמר ומה שהרב אומר, מסביר לנו, שזה לא כל כך פשוט. יש את המצוות או מה שאנחנו עושים במעשה, בגוף, ואחרי זה עם הכוונה. זה לא דברים פשוטים להבין את זה, גם את הכוונה. נכון להיום, כל כוונה, כל דבר הכי קטן, אי אפשר להזיז אצבע קטנה לפני שזה יהיה בשבילי. אז אני לא יודע על איזה כוונות אפשר לדבר במצב שלנו. זה מובן מאליו שהכל יהיה רק לרצון לקבל. אז כנראה יש את המצבים הרוחניים ששם כן אפשר, וזה נברר את זה ביחד יותר מאוחר. אבל עוד הפעם עולה העניין של הקבוצה, שרק כאן אפשר לעשות איזשהו בירור מסוים, שהוא לכיוון.
7: כן, יש לנו את הבירורים האלה. מה אנחנו יכולים לעשות באמת על מנת להשפיע? אנחנו את זה צריכים לברר כל הזמן. ובעיקר, כמו שאמרו פה, ניתן לנו העבודה בקבוצה, היחסים שלנו בינינו, מה שאנחנו עושים אחד עבור השני. פה תמיד יש יכולת לברר האם באמת אנחנו עושים דברים למען עצמנו או למען החברים, למען המטרה המשותפת שלנו. ובאמת יש לנו זכות כזאת לעבוד ולהרגיש את העבודה הזאת, את הבירור האמיתי, מה זה באמת השפעה דרך עבודה עם חברים.
8: ולהכיר מה זה בדיוק השפעה, זה תמיד מתגלה בנו בצורה הפוכה, זה רק בשביל זה שאנחנו צריכים לעשות תיקון על זה, צמצום, ואחר כך להמשיך.
9: והאור הוא זה שמברר, ולא השכל של האדם, וכל עניין הבירור של הכוונות והרצונות, זה נובע משורשים עליונים שאין לנו בהם שום אחיזה כרגע, ולכן כל ניסיון לברר אותם בתוך השכל יביא סתם לבלבולים. לכן הוא נותן גם עצה במתן תורה, שהמצוות כלפי אדם לחברו יש להם טובים, וכל שאר המצוות אפשר שם לסובב את עצמך איך שאתה רוצה. ולכן בצורה הכי קונקרטית, מה ששמעתי גם שהוא אומר על העניין הזה של מצב רוח לחבר וכל דבר שיכול להיות לתועלת החבר בצורה ברורה, זה לכיוון הנכון.
10: חוכמת הקבלה בעצם מלמדת אותנו איך לפתח את הרצון, לפתח כוונה בזמן הרשות. ובאמת האור הוא זה בסופו של דבר שיסדר לנו את כל הבלבולים וידע לנו וידע איך לכוון את הכוונות שלנו. מתקף השבירה יש לנו שסה רצונות, 365 רצונות שאנחנו לא יכולים לתקן אותם רק לאחר גמר תיקון, ולכן אנחנו ככל שנתפתח יהיה לנו יותר דיוק בלדעת איך לכוון, איך לעבוד, עם מה לעבוד, ופשוט עלינו להתבונן איך הבורא משפיע ועובד עלינו ממעשיך יקרנוך, לראות איך הבורא פועל עליי ולהיות איתו שותף בפעולות שהוא עושה עליי.
8: כן, ו איך אני בודקת אם אני משפיע על החבר שלי או לא? הרב אמר, אני פשוט מסתכל האם דבר זה, האם בזה אני אגרום לא מצב רוח טוב. זהו. פשוט מאוד יהיה לא מצב רוח טוב או לא. זהו.
11: כל העבודה שלנו, כל המלחמה זה בעצם על הכוונה לתקן מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. התיקון הזה עושה המאור, הוא התבלין שעובד על היצר הרע ומתקן את הכוונה.
12: כן, כל ההבדל בכוונה, ועל זה אנחנו בעצם צריכים לעבוד. והפשוט ביותר זה בין אדם לחברו ומה שהבורא מארגן לנו.
13: כן, והכוונה משנה את הסוג התענוג, ויוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכל, את הכלי מנקודה אחת, השחורה, של מלכות לקומה שלמה של הבורא.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים מכל העולם, אנחנו מתחילים את השיעור תלמוד עשר הספירות. אנחנו נתחיל מקטע הכנה מהשיעור המיוחד ששמענו עכשיו. שמענו מהרב שלנו, יוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת השחורה של מלכות לקומה שלמה של הבורא. וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה לדבקות לבורא. אז בואו חברים, לא נצא מהכוונה, נוסיף את הכוונה, כדי שהלימוד הזה באמת ישפיע עלינו, יחבר אותנו יותר, ואנחנו ניגש עכשיו לקרוא.
1: כן, אז עוד מעט נתחיל את השיעור, זה שיעור יפה, עסיסי ככה מלא מלא בהמון פרטים, אז אנחנו נרשום לעצמנו את הפרטים ו... נהיה מרוכזים, זה שיעור של 43 דקות, ואנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, סליחה, בתלמוד עשר הספירות, בקרך א', חלק א', בהסתכלות פנימית, דף 13, עמוד י' ג', טור ב', בדבר המתחיל, אמנם כן אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים. שוב, עמוד 13, דף י' ג', טור ב'. דבר המתחיל, אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, משם יתחיל השיעור, ושוב נרשום לעצמנו הערות, שאלות, ברורים, ואחרי השיעור נוכל לדון בזה ביחד. בבקשה. תלמוד עשר הספירות, כרך א', הסתכלות פנימית, בעמוד י' ג'. טור ב', אמנם כן. אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם אותה הבקיאות של יחסי ענפי העולם הזה אל שורשיהם בעולמות העליונים.
2: זאת אומרת, אין להם עדיין קשר ענב ושורש, לא נמצאים בשתי העולמות לראות כוח הרוחני וכנגדו הענף הגשמי, ולדעת שנגיד זה נקרא עת, ואז לגלות את הכוח הזה ולהבין שזה נקרא עת, להבין שזה נקרא עגלה, וזה נקרא סוס, וזה נקרא אדם, וזה נקרא כל דבר ודבר שבעולם הזה, שרואה את הכוח שפועל בתוך הנשמה שלו, ובנשמה אנחנו מכירים, מגלים את העולם העליון, ו... כשמזהה אותו, מיד מזהה השם שלו שבעולם הזה.
3: הם הנמצאים כאן כעיוורים מגששי קיר, כי לא יבינו אף מילה אחת כמשמעה האמיתי.
2: עכשיו אם הוא נגיד מקובל שלא יודע עברית, נגיד, יש כזה דבר, זה לא חשוב, הוא מזהה את ה... חפץ, כן, בתוך הנשמה, וקורא לו, יכול לקרוא, כן? הוא יודע מה זה, זה נקרא, כמו נגיד, עת, שאנחנו קוראים לזה, בעולם הזה, כן? הוא מזהה שזה מה שבעולם הזה נקרא, נגיד, כלי כתיבה. הוא יכול על זה להגיד באנגלית ובצרפתית ובכל שפה ושפה, לא חשוב איך לבטא. הוא מזהה ענף שבעולם הזה, לא האותיות שלו ולא המספרים שלו, פשוט הקשר, רואה שזה זה, ולא צריך לראות את הענף הזה, הוא פשוט לפי השורש מרגיש שבעולם הזה זה ככלי כתיבה.
3: שהרי כל מילה היא שם של איזה ענף ביחס לשורשו, זולת אם שיקבלו הפירוש מפי חכם מובהק הממציא את עצמו להסביר העניין בשפה המדוברת, שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון.
2: זאת אומרת שהחכם הזה הוא מרגיש קשר בין ענב ושורש, וממציא את עצמו גם כן להסביר את זה, זאת אומרת להלביש את זה במילים, מהרגשה במילים, ויכול להסביר את זה בכל שפה או בכל מיני צורות, לא חשוב, כי מי שלא נמצא בקשר הזה של ענב ושורש, הוא צריך לקבל שמות, התרשמות. אבל לחכם הזה בעצמו לא צריכים לא שמות ולא שפה. ברור, שמקובלים רק כדי להעביר את הדברים האלה, הם צריכים כבר איזו שפה. שזה ליווש החיצון על התופעות שמרגישים.
3: שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון, דהיינו משפת הענפים לשפה המדוברת, כי אז יוכל להסביר את המושג הרוחני איכשהו.
2: זאת אומרת שהוא לוקח איזה שפה, נגיד עברית, במיוחד עברית, כי זה שפת הפנים הרוחני, ומסביר בעזרתו, בעזרת העברית, בעזרת השפה הזאת, כבר שזה ליווש על מה שהוא מגלה כענב ושורש. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים, וזה כעיקרון, וכותב על זה גם כן, שרק מהעליון אנחנו יכולים להשיג את התחתון. מי שלא עולה לרמת השורשים, לא יכול להבין קשר שלהם לענפים. אמנם שנקרא שפת הענפים, אבל מענפים נלקחים רק השמות שלהם. אבל ההבנה למה השמות האלה שייכים ברוחניות, זה בא מהשגת השורש.
3: וזהו שטרחתי בביאורי זה להסביר את עשר הספירות, כפי שהורה לנו החכם האלוקי האריזל, על פי טהרתן הרוחנית המופשטות מכל מושגים מוחשיים, באופן שיוכל כל מתחיל לגשת אל החוכמה בלי להיכשל בשום הגשמה וטעות. אשר עם הבנת עשר הספירות האלו, ייפתח הפתח גם להסתכל ולדעת איך להבין ביתר העניינים בחוכמה הזאת.
2: זאת אומרת, הקשר הזה בין ענב ושורש, שהמקובלים על ידי זה יכולים לכתוב לנו מה שהם מרגישים, מה שהם מגלים בתוך הנשמה המתוקנת, זה בשבילנו, לנשמות שלנו המקולקלות, כמין דוגמה למה אנחנו צריכים להגיע. ואז אנחנו, שקוראים על דברים האלה, יכולים להשתוקק, לקחת את זה כדוגמה, ולקבל מזה כוח, להשתדל להיות כמו שהם מספרים על הפעולות הרוחניות, לראות עד כמה שאנחנו לא בזה, ומתוך זה, בסך הכל, אנחנו יכולים לחבר תפילה, זאת אומרת, בקשה לתיקון, להגיע למצבים שעליהם אנחנו קוראים בספרי הקבלה, ויותר נכון אפילו לא לאותם המצבים, כי אנחנו לא מבינים מה הם המצבים האלה, אלא לאותה העירה שמתעוררת ומגיע לנו בקריאת ספרי הקבלה. זאת אומרת, אנחנו עוברים מהשכל לרגש. כי קוראים מה שכתוב ולא מבינים מה שכתוב, מתחילים בכל זאת לעבוד גם עם החברה וגם עם הספרים כדי להשיג מה שכתוב, מעוררים על זה אורות המקיפים, האורות הם פועלים כנגד הרגש שלנו, ואז אנחנו מתחילים לרצות, מהרצון הזה כבר מתחילה אצלנו להתעכב תפילה. זאת אומרת, בקשה לתיקון.
3: פרק א', דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. הדברים הללו צריכים ביאור. דמטרם שנאצלו העולמות, איך היה שם בחינת מקום של מציאות שהיה האור הפשוט ממלא אותו כולו? וגם עניין עליית הרצון להצטמצם כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. דמשמע, מדברי הספר, דכבר היה שם איזה חיסרון, חס ושלום. גם עניין הנקודה האמצעית אשר בו ממש, ששם היה דבר הצמצום, שהוא מתמיה מאוד. דהה כבר אמר שאין שם ראש וסוף. ואם כן, איך יש האמצע? אמנם כן הדברים הללו עמוקים מני ים, ועל כן אני מוכרח להאריך בביאורם.
2: רק שאלה, כן, בבקשה.
3: אין דבר בכל המציאות שלא יהיה כלול באינסוף, המושגים ההופכיים אצלנו כלולים בו יתברך בסוד אחד, יחיד ומיוחד.
2: זאת אומרת, כדי להסביר קטע של הארי, שטרם ניצול נמצלים וכו', הוא צריך עכשיו להביא לנו כל ההסתכלות הפנימית הזאת, כדי שאנחנו נבין על מה אנחנו מדברים. ללא זמן, ללא תנועה, ללא מקום, באיכות, כן? בפעולות שיוצאים רק בסיבה ומסובב, זה מזה שהם כולם כלולים באינסוף, ומה שאחר כך מתרחש זה גם כן הכל כלול מאינסוף, רק כלפי אותה נקודת המלכות, שהיא עושה צמצום, והיא מפרידה את עצמה מהאינסוף, רק בה מתרחשים כל מיני הרגשות האלה, התפעלויות האלו, והכל נכלל רק באותה המציאות שאומרים טרם שניצלו ניצלים. כדי להסביר על כל הדברים האלה, יש לנו את ההקדמה הזאת, זאת אומרת, כל הפתיחה, כל ההסתכלות הפנימית הזאת.
3: א', דע שאין לך שום מהות של ישות בעולם, הן מן המוחשות אל החושים שלנו, והן מן המושכלות בעין השכל שלנו, שאינו כלול בבורא יתברך. דה, כולם נמשכים לנו הימנו יתברך, וכלום יש לך נותן מה שלא יהיה בו? ועניין זה כבר מבואר היטב בספרים. אמנם, צריך להבין שאותם המושגים שהם נפרדים אצלנו או הפוכים, על דרך משל, מושג החוכמה נבחן בהפרש מן המושג המתיקות, שהחוכמה והמתיקות בית מושגים נבדלים הן זו מזו. וכן, מושג הפועל וודאי בהפרש מן מושג הפעולה, שהפועל ופעולתו בהכרח בית מושגים נבדלים זה מזה. ומכל שכן המושגים ההפוכים, וכמו המתיקות והמרירות וכדומה, הן נבחנות ודאי כל אחת לעצמה. אמנם אצלו יתברך, יהיו החוכמה והתענוג והמתיקות והחריפות ופעולה ופועל וכדומה מן הצורות המשונות והפוכות, כל זה כלול כאחד באורו הפשוט, בלי שום היכר והבדל ביניהם כלל, אלא במושג אחד, יחיד ומיוחד.
2: זאת אומרת, אנחנו מקבלים השפעה מהבורא, וההשפעה הזאת מתחלקת קודם כל לשני החלקים מנוגדים, לשני ההרגשות או התפעלויות מנוגדות, שנגיד מתיקות ומרירות, קור וחום וכן הלאה. תמיד יש דבר ומושג שכנגדו, שני מושגים מנוגדים אצלנו. אצל בורא זה אין דבר כזה, זה כאחד. אין אצלו כזה דבר. כאור וחושך יכול להיות רק במי שפעם מרגיש נוכחות האור ופעם לא מרגיש נוכחות האור, כי נגד זה החושך. וכן הלאה. זאת אומרת, מפני שאנחנו נפעלים על ידי הבורא, אז הנוכחות שלו היא מביאה לנו הרגשה אחת, נגיד חיובית, או יכול להיות שלילית, זה גם כן לא חשוב, כן? והחוסר הנוכחות, צמצום, ההסתרה, מביאה הרגשה אחרת. זה שני הרגשות המנוגדות שתמיד נמצאות בנו. קרוב, רחוק, זה יכול להיות הרגשות שאין להם דווקא בדיוק הקונוטציה, הקשר לרע וטוב. כמר ומתוק, יכול להיות שמר אנחנו צריכים יותר ממתוק. ישנם כל מיני מצבים ודרישות. עכשיו, חוץ ממר ומתוק, נגיד שני הדברים מנוגדים, יש לנו הרבה סוגי התפעלויות. בהם, שהם גם כן לא נמצאות בבורא, הוא לא שולח את זה על ידי כל מיני כוחות, מנוגדים, נפרדים, אלא הכל בכוח אחד. כוח השפעה אחד, שבנו מזמין כל מיני התפעלויות, מפני שאנחנו, במבנה שלנו, נכללים מהרבה הרצונות שמזהים כל פעם התפעלות זו או אחרת, בצורה זו או אחרת. אז כל מה שאנחנו יכולים להגיד על ריבוי, חוץ מדבר אחד, טוב. אלה כל הדברים שאנחנו יכולים רק להגיד, אפילו על הטוב הזה, על כל מיני האופנים שלו, וגם הנגד, זה אנחנו יכולים לשייך רק לבורא, לפעולה אחת שלו, נוכחות, גילוי. בבקשה. כן?
3: הנוכחות הראשונה כבר של הבורא בנברא, כבר עוררה שתי תחושות, של מילוי ושל נותן המילוי.
2: כן.
3: אז מאיפה הנברא יכול להשיג שזה אחד, ששניהם הם אחד? אם מלכתחילה כבר בהתחלה הוא הרגיש אותם כשניים.
2: הוא מרגיש את זה כשניים ושייך לאחד, לרצון להשפיע של הבורא. שברצון להשפיע של הבורא, אם הוא משפיע לנברא, הוא חייב להשפיע לנברא, לעורר בנברא, לא שהוא בעצמו, לעורר בנברא, את השתי הרגשות. אז הרגשות האלה נמצאות בנברא. מהבורא הם באות כאחד. באותו האור שבעל הבית רוצה להשפיע, יש הרגשה נעימה מהעצם הפעולה, והרגשה בלתי נעימה בזה שאני המקבל. אבל אני המקבל, לכן אני מרגיש בזה אי נעימות. ועובדה שאחר כך כשאני מתקן את עצמי, אני לא מרגיש שאני המקבל, ובשבילי ההשפעה ממנו היא מושלמת אחת. זאת אומרת, היא מתעוררת רק בנברא. עוד? בסדר, נמשיך. אתה הגעת ל... אלה אחת, האחרונה, אני חושב. שורה האחרונה בתור א'.
3: אלא במושג אחד יחיד ומיוחד, אחד מורה שהוא בהשוואה אחת.
2: זאת אומרת, אין שום הבדל בין כל הפעולות שלו, אצלו זה הכל אותו דבר. אם אתה מרגיש שינויים מקצה לקצה, בדרמות ובצחוק, ביופי ובנורא, אצלו אין דבר כזה, אצלו זה אחד בלבד. הוא לא מבדיל בזה, איך שאתה מתפעל, זה הכל תלוי בכלים שלך ולא בהשפעה שלו.
3: כן. יחיד מורה על הנמשך הימנו, שגם כל אלו הריבועים הם אצלו התברך בצורת יחיד, כמו עצמותו התברך.
2: שבך יש המון הרצונות, לא אפילו מנוגדות, אלא למיניהם, כן? ואתה בכולם מקבל איזשהו מין התרשמות. אצלו אין דבר כזה. השפעה אחת שבגלל המבנה שלך כך אתה מרגיש.
3: ומיוחד מורה הגם שהוא פועל ריבוי הפעולות,
2: זאת אומרת חוץ מזה שבהרבה רצונות וחוץ מזה שהפעולות מנוגדות הן גם כן באות ומשתנות כל פעם ברצונות שונים וחדשים וישנים וכן הלאה, כן? אז אל תחשוב שהפעולות שלו האלו הם שהוא מזמין אותם ויש לו איזשהו מין מכונה כזאת שכל הזמן שולחת עליך השפעות ושונות, וכל רצון ורצון שלך השפעות שונות, וכל פעם הן משתנות, אלא מצידו אין שום דבר. הכל זה קורה בך. הוא אחד יחיד ומיוחד. זאת אומרת, עם איזה שאלה ועם איזה רצון, עם איזה פעולה. אלה הכל מה שרצה לתת לך נתן. ואתה תגלה. זה בעצם מה שאומר לנו במילים אחרות הרמב״ם. אחד יחיד ומיוחד.
3: אמנם כוח אחד פועל כל אלה, וכולן חוזרות ושוות ומתייחדות בצורת יחיד, שהצורה היחידה הזו בולעת כל הצורות המתראות בפעולותיו.
2: זאת אומרת שבסופו של דבר, כשאנחנו רואים, מרגישים, מזהים, ריבוי פעולות, ריבוי מקורות, המנוגדות השפעות אלינו מקצה לקצה, כל זה בא כדי להביא אותנו לצורת היחיד ולאותו האחד שבו אנחנו נכללים, שכל הצורות האלו אין סוף שעוברות עלינו, יש להם רק המגמה הזאת להחזיר אותנו לאחד יחיד ומיוחד, להשגה הזאת.
3: והוא עניין דק מאוד, דלב כל מוחה סבילדה.
2: ולא כל אחד יכול לסבול את זה, זאת אומרת, לחבר את הדברים האלה.
3: וכן פירש לנו הרמב"ן ז"ל על עניין אחדותו התברך בסוד אחד יחיד ומיוחד, וזה לשונו. בפירושו על ספר היצירה, יש הפרש מן אחד ויחיד ומיוחד. שם המתפרש, כשהוא מתייחד לפעול בכוח אחד, נקרא מיוחד. וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, כל חלק שממנו

0: תפקידה להיטיב, ונמצא שהוא יחיד בכל פעולה ופעולה, ואינו משתנה על ידי פעולותיו המשונות. וכשהוא בהשוואה אחת נקרא אחד, כלומר אחד מורה על עצמותו התברך, שאצלו כל מיני ההפכים הם בהשוואה אחת, כמו שלמדנו לעיל, וכמו שאומר הרמב״ם ז"ל, שאצלו היודע והידוע והמדע אחד הם, כי מאוד גבהו מחשבותיו ממחשבותינו ודרכיו מדרכינו.
1: שאנחנו אומרים על הבורא שמשפיע ריבוי פעולות, שמשפיע פעולות מנוגדות, שמשפיע פעולות משתנות, אנחנו בעצם מדברים על תפיסתנו והרגשתנו, שכך נראה לנו, ובמידה שאנחנו מתקנים את התפיסה שלנו ברגש ובשכל, מגיעים אנחנו למצב שבמידה שמתקנים את עצמנו בכוונה אחת להשפיע, אז כל הריבועים האלו בצורות מנוגדות, בהרבה הצורות, בצורות המשתנות, הם מתאחדים אצלנו יחד למושג אחד, יחיד ומיוחד, שאחריהם יש רק טוב ומיטיב. שגם מילים האלו הם מילים ש... לא כל כך יכולים לבאר לנו את האיחוד הזאת. פשוט אחד. זהו. אז כל הפעולות, כל ההתפעלויות, כל הריבוי, מה שנראה לנו שקורה בעולם הגדול, וכל השינויים מה שיש בו, בפעולות מנוגדות למיניהם, שהם מעוררים באדם בלבול, שהעולם מלא כוחות שפועלים, שהעולם מלא כוחות המנוגדים שפועלים עליו, שנראה לאדם שהוא הפועל גם כן. כל זה בסך הכל בגלל הכלים הלא מתוקנים שלנו, כך נראה. וכשנתקן את עצמנו, אז נראה רק כוח אחד, ללא שום שינוי, ללא שום צביון שיש בו משהו שנכלל מכוחות מנוגדים, פלוס, מינוס, משתנה משהו או מתחלק לכמה דברים. סך הכל אחד בלבד. זה מה שהוא רוצה להגיד לנו. ואל תחשוב שמלכתחילו לא היה כך, או לאחר כך אתה מברר אותו כך, אלה תמיד זה מה שאדם צריך להגיד מראש, וכל הזמן להשתדל לגלות את הצורה הזאת בלבד. זה צריך להיות כנגד עינינו, כי מזה מגיעים כל מיני דתות ואמונות ושיטות למיניהם, אמונה בכוח האנושות ובכוח החברה ובכוח האנשים שפועלים, בכוח הטבע, כל הדברים שאדם כשמשייך להם איזו ממשיות, אז הוא סוטה מהכיוון שלו לגלות אחד יחיד ומיוחד בלבד, שאין עוד מלבדו. ואז יוצא שנכלל בשקר. זאת אומרת, עיקרון הזה, אחד יחיד ומיוחד, הוא יסוד של כל העבודה שלנו. כן.
2: יש לנו שאלה מאיטליה.
3: האם הרגשת הזמן היא הכרחית כדי להבין את הבריאה בפעולותה הרבות ואת ייחודה?
1: הרגשת הזמן זה כבר בעולם שלנו, אפילו לא בעולם הרוחני, ששם הקליפות

מספקות לנו את ההבחנות האלו נגד אחד יחיד ומיוחד. להרגשת הזמן זה בכלל שייכת רק לעולם שלנו. זמן, תנועה ומקום. וכך אנחנו מקבלים את המציאות שלנו, כולל קיום המציאות, בארבע הנתונים. זה ודאי גם כן נובע מאותו החוסר התיקון בכלים, שאנחנו לא יכולים לשייך לכוח האחד. כי לאחד, כל ההבחנות האלו שהן מדברות על חוסר תפיסה, זה זמן, תנועה ומקום, זה חוסר תפיסה. זמן זה נקרא שאני עדיין לא תופס עתיד, ואני לא חי באותו רגע גם בעבר ובהווה ובעתיד. זה חוסר גילוי, כי אין זמן, אלא זה מה שמתראה לי, כך מצבים שאני לא יוכל לייחד אותם יחד, לאחד יחיד ומיוחד. תנועה, שיש משהו שאני לא נמצא שם, זאת אומרת גם כן באופן הגילוי, שלא נמצא בו, וצריכים לעבור עוד מספר או פעולות, או תנועה גשמית, אני כבר לא מדבר על איזה דבר נמוך ביותר, אבל תנועה רוחנית אפילו, שאני צריך לעשות עוד איזה פעולות כדי להגיע למשהו. זה גם כן מחוסר התיקונים. ומקום, הרגשת המקום, שהרגשה הזאת נובעת מעד זה שהמקום הזה הוא לא ממולא בגילוי הבורא. ברגע שיש גילוי, אז אין הרגשת המקום, אלא הכל האור העליון ממלא כל המציאות. ומציאות לא מורגשת, אלא מורגש האור. זאת אומרת, האחד, זאת התפיסה שלנו בזמן תנועה ומקום ובקיום המציאות היא תפיסה מתוך קלקול הכלים.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת תצווה, מתוך מאמר סוד אותיות השם הקדוש, אות למד א'. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, יישאלו במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת תצווה, מתוך מאמר סוד אותיות השם הקדוש, אות למד א'. וכשנראה את השלמות של הוו, קו האמצעי, אז כל הצדדים הרעים נסתמים ונפרדים מן הלבנה, המלכות, ואינם מכסים אותה. משום שקו האמצעי בוקע כל המשקופים שברקיעים ומאיר למלכות, והמקטרג אינו יכול להרע כלום. וכשהוו, קו האמצעי, מסתלק, אז עולה המקטרג ומסתין ומפתה ויכול לקטרג על כל בני העולם באשר שהוא מלך זקן וכסיל.
1: אנחנו לומדים על המערכת אחת הקיימת, שהיא מערכת מלכות דיינסוף, מערכת ששם קשורים כל ה נשמות בצורה המושלמת, היחידה שבורא ברא בנזף א' וב' וג' יחד, שכלפי הנברא המערכת הזאת היא מורגשת בכל מיני אופנים, ממצבה שנקרא העולם הזה ובכל מיני האופנים האחרים שנקראים מדרגות הסולם עד העולם אינסוף, והכל תלוי רק באיך הנברא האדם רוצה לראות את עצמו ומשתדל ומחפש על ידי מה הוא יכול להגיע לאותה צורה היחידה האמיתית שבה המערכת הזאת קיימת והוא קיים בה. כדי לתאר את זה בצורה נכונה, אנחנו צריכים לראות את עצמנו הכלולים יחד, קשורים יחד, דבוקים יחד במערכת אחד, ברצון אחד, כאיש אחד בלב אחד, ושהאור העליון שממלא את המערכת הוא ישפיע עלינו, יקשור אותנו ויתקן אותנו, שזה נקרא אור התורה ש מחזירו למוטף. אז כך, בצורה כזאת, אנחנו צריכים לראות את עצמנו הנמשכים למערכת די אינסוף, וכל מה שאנחנו עכשיו קוראים מדובר על הפעולות ומצבים שבאותה המערכת.
0: עוד למד בית, וו דהוויה הוא אור המאיר ללבנה למלכות. ואף על פי שאורות רבים נכללים בוו, זרנפין, האור שמאיר ללבנה הוא רק התפשטות אחת למלאות אותה. וזרנפין הוא א' שצורתה וו, באמצע בית אותיות יוד, מימינה ומשמאלה. שזרנפין קו אמצעי, מכריע ומייחד את הימין והשמאל, ועל כן הימין והשמאל דבוקים בו בצורת בית אותיות יוד שבאלף. כמו שכתוב, שלושה יוצאים מאחד, אחד זוכה בשלושתם. והוא נרשם בכל אלו הסודות שבאלף. וכשהוא מאיר ללבנה להמלכות, בוו מאיר לה שצורתה קו אחד, התפשטות קו אמצעי, הכלול משניהם ימין ושמאל. עוד למד ג' בספרו של אדם הראשון, בצורות האותיות, כתוב שצורת הוו הוא נקודה מלמעלה הרומזת על יוד דהוויה, וחמש נקודות שלמטה שהן ה' ראשונות דהוויה, חמש סומכים. וכן השיעור של הוו דהוויה, זרענפין, כולל בתוכו יוד קי דהוויה, בן יוד קי, וכל נקודה של שישה נקודות שבו עומדת בעשר, שאין לך נקודה שאינה משלימה לעשר. כי כל נקודה יש בה תת סומכים ומרכבות, שהן ראש תוך סוף שבה, שכל אחת שבראש תוך סוף כלולה מגימל קווים. ועצם הנקודה משלימה לעשר, כי נקודת הימין תת סומכים ומרכבות לה, ועימה עצמה היא עשרה, וכן נקודת השמאל, וכן לכל הצדדים. ועל כן הנקודות כולם הן כל אחת בכלל עשר, היא ומרכבותיה. וכולן כלולות בהתפשטות אות וו, ועל כן הכל הוא בצורת אות וו, בציור נקודה אחת מלמעלה, והי נקודות שלמטה. אחת שהיא הברית, היסוד, כאין גימל, שצורתה וו עם תוספת נקודה בסופה, האתרה שנתווספה בו, המסך שבו...
1: איפה אתה קורא? עוד למד דלת.
0: סליחה, אז יש לי...
1: נו, תעבור מהר.
0: זאת עוד למד דלת, סליחה. אז...
1: תורבט.
0: כשנכנס השמש, זרענפין בלבנה, המלכות, יוצאת מוו התפשטות אחת, שהיא הברית, היסוד, כאין גימל שצורתה וו עם תוספת נקודה בסופה. האתרה שנתווספה בו, המסך שבו, שהוא גומל דלים. שגימל הוא יסוד ודלד היא המלכות, וזהו להיכנס בנוקבה, המלכות. וכשנכלל כל זה בהתפשטות של אות הוו, זרענפין, אז הוא עומד להזדווג עם הנוקבה, וכמו שכתוב, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, שבא לכלול זרוע ימין, חסד, אהרון, בגוף משה. ואת בניו איתו, הם כל המרכבות והסומכים שלו. וזרוע השמאל כלול במשה, המרכבה לזרענפין, וו, שכתוב, כך את הלוויים, הלוויים הם זרוע שמאל גבורה, כדי שתימצא הוו, משה, כלול הכל בהתפשטות אחת, להיות אחד. אות למד ה. ועל כן נמצא ייחוד בוו הזו, בימין, שמאל ואמצע, האמצע משה, הימין אהרון, השמאל הלוויים, והכל הוא אחד. ועל כן נעשה התפשטות אחת ונקרא אחד. ותימצא בוו רק התפשטות אחת לבד, קו אחד, וזהו אחד. עוד למד וו. היתתאה דהוויה, המלכות, נעשית גוף אחד בזו הנקודה האמצעית. שאף על פי שהיא גוף אחד בעשר ספירות, מכל מקום, העיקר שבה היא נקודה האמצעית, מלכות. והשאר רק בהתכללות. ונכנס בה הוו דהוויה זרענפין, ונמצאת הוו בין שתי נקודות למעלה אימא ולמטה מלכות, ואז נתאחד עולם העליון בינה בעולם התחתון מלכות, והן אחת. עוד למד זין. הירחיים למטה, נצח והוד, שבאות וו, תפארת, הם נכללו באות וו. שכתוב, זכרו תורת משה עבדי, ולא כתוב נביאי, להראות שהכל נכלל בוו תפארת, ונביאים הם נצח והוד הכלולים במשה תפארת. ועל כן אין צורך לכתוב משה נביאי, ואות וו נקרא אחד, והוא אחד בלבדו, והתפשטות אחת.
1: רואים אנחנו כאן שזוהר מדבר כל הזמן על גימל קווים, איך מייחדים אנחנו את השמאל שבאנו, הרצון לקבל שלנו, המקולקל, שרוצים לתקן אותו עם כוח הימין, כוח ההשפעה, בכמה שאנחנו יכולים, מסוגלים לשליט ימין על שמאל, שהקבלה תהיה על מנת להשפיע, במידה הזאת שמרכיבים אותם אנחנו יכולים לזווג אותם, לחבר אותם יחד. זה נקרא שאנחנו בונים את עצמנו, בונים את הנשמה או קו אמצעי, וכך אנחנו מתקדמים. לכן אנחנו כל הזמן בעצם רק סביב נושא אחד, איך לבנות קו אמצעי בעיבור, יניקה, מוכין, בכל מיני מצבים ומקרים שמסבירים לנו כאן. ובעצם העיקרון הוא עיקרון מאוד פשוט, אחד, אבל מפני שבנברא ישנם הרבה מאוד הבחנות ברצון לקבל שלו, כי הבורא רוצה שהנברא יהיה דומה לו, שישיג אותו במלואו, אז לכן יש לנו ממש אינספור מצבים בקף האמצעי, שכך אנחנו צריכים לעבור אותם. יש תוספת נכבדה בזה שאנחנו גם כן קושרים את הפעולות האלו, ימין, שמאל, אמצע, אנחנו אומרים, מדברים עליהם ככדור הארץ, שמש, ירח, משה, אהרון, יוסף, דוד, מרים וכו', ועוד כל מיני שמות וכביכול הגיבורים של התורה או של יתר של תנ"ך. אנחנו צריכים להבין שכל השמות האלו הם שמות הקדושים, הם ביטויים של הבורא ולא חס ושלום של הבני אדם, שכך האנשים שלא מבינים שאין להם קשר לאמת חושבים. ולכן השמות הללו הם אחר כך יהיו יותר ויותר מעבירות לנו את המידע על המהות, המצבים, כישורים, זיווגים ביניהם. כי כל שם הוא, כמו שאנחנו יודעים, זה ביטוי של הבורא בתוך הנברא, עד כמה שאור יכול להתקשר להכלי על ידי זה שיחד פועלים בהשפעה הדדית, בהשתוות הצורה. ולכן כל שם זה נקרא שם הקדוש, כי הוא מביא, הוא מביע את ההשפעה. ולכן כל מה שאנחנו קוראים כאן, גם כן במה שכתבו רבי שמעון וחבריו, זה שמות הקדושים, ואנחנו צריכים להשתדל כל פעם לזהות אותם בנו. ולא שאדם מחכה מתי זה ייגמר בקריאת הזוהר, נו ואני כבר לא יודע מה לעשות יותר. הוא צריך כל פעם לחפש ממש בחושך איפה ההבחנות האלו נמצאות בו, כי כל המלכות דיינסוף זה הוא, וכל המערכת הזאת זה הוא, וכל השמות הללו או שמות של חלקי הטבע, שמש, ירח וכו', או ששמות כביכול של בני אדם או עוד למיניהם פעולות, כל זה זה ההבחנות הפנימיות שלו ברצונות שלו. ולכן כל הזמן להשתדל ללחוץ על עצמו, לקיר, למצוא, לחפש, לאתר את ההבחנות הללו. זאת העבודה בזמן הקריאת הזוהר, וכמה שיחד נחפש בחושך, כך נצליח. כן.
2: יאן מקוויבק שואל, האם לגבי הג' קווים, האם קו ימין זה על מנת להשפיע, קו שמאל זה על מנת לקבל, וקו אמצעי זה להשפיע על מנת לקבל?
1: לא.
2: לקבל על מנת
1: לא,
2: להשפיע.
1: לא, לא, לא, לא. לא על מנת. אלה קו ימין שמאל אמצע, זה קו ימין זה רצון המקולקל שצריכים קודם לצמצם אותו, וקו ימין זה כוח ההשפעה, כוח האור, וקו אמצעי זה כל העבודה שלנו בבירור של השני קווים הללו, איך אנחנו יכולים לקשר ביניהם, ואנחנו מחפשים איך. יש כאן עבודה גדולה, שכל העבודה שלנו היא בעצם כאן בקו האמצעי. כל המאמרים שאנחנו קוראים אותם על העבודה שלנו, הכל זה בקו האמצעי. ששני קווים האלו, ימין ושמאל, הם נתונים לנו מהטבע, מלמעלה, מהבורא, ואם אנחנו לא עובדים בקו אמצעי, אנחנו נקראים בהמה שהיא נפלת על ידי שתי מושכות, ימין ושמאל האלו. וכשאנחנו מקבלים ניצוץ הראשון מקו האמצעי, זה נקרא נקודה שבלב, אנחנו מקבלים הזדמנות, הזמנה, להתחיל לקיים את את הניהול עצמי, שבעצמנו לנהל את את עצמנו, לא על ידי שתי מושכות מלמעלה ואנחנו ביניהם כמו חמור וסוס, אלא שאנחנו בעצמנו מלמטה ניקח את שני המושכות האלו, והנקודה הזאת שבלב היא תהיה כמו האדם שבנו שנמצא מנהל על ידי שתי מושכות את הבהמה שלו, וכך אנחנו מתקדמים. ו וכל העבודה שלנו היא רק מתוך הנקודה הזאת שמתחילים לנהל את עצמנו, ואז אנחנו מתייחסים לכל התכונות שבאנו, נסיבות שלנו שבאנו, כדבר נתון מלמעלה, שאנחנו לא מזדהים לא עם זה ולא עם זה, לא עם הטבע שלנו, לא עם הגוף, לא עם עם משהו נולד ואיך ובאיזה תכונות למיניהם, וגם כן לא באור שנמצא לרשותנו לתקן את הגוף. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לשני קווים האלו, ימין ושמאל, כמו לשלמים הבאים מהבורא, כמו הזמנה שבאה אלינו להתחיל לבנות את עצמנו. ואז אני לא מתרגז או לא מרוצה או לא מרוצה מימין או משמאל או ממצבים, אלא אני רואה אז בכל מצב הרוחני שמזדמן לי הזדמנות לחיבור הנכון בין שני קווים, איך לנהל, איך למצוא בכל רגע לנהל את הבהמה שלי, לכוון אותה למטרה. זאת אומרת שבכל רגע הבהמה שלי היא נמצאת לאיזשהו כיוון הלא ידוע לי, ואני צריך לייתר את המטרה, וכלפי המטרה שהבורא הוא המטרה, הדבקות בו, ההשתוות הצורה בו, בכמה שאני יכול לתאר לעצמי עכשיו את זה, ואיך אני יכול לתאר את זה לעצמי, בזה שאני מתאר לעצמי קבוצה, המערכת השלמה, המאוזנת, המחוברת, הדבוקה בפנים, בהשתוות בין כל החלקים, בערבות בין כל החלקים, ושהאור העליון שורה בזה, זאת המטרה. זהו. ועכשיו אני צריך לתקן את הבהמה שלי, שהיא בדיוק על ידי המושכות, היא תפנה לשם. זה בעצם כל רגע ורגע העבודה שלי. אז זו רק על זה מדבר. כי אין לנו חוץ מה... כל פעם התיקון כיוון, שום דבר. אז כל פעם אנחנו צריכים אם כך לאתר לעצמנו מהי המטרה, וכל פעם אנחנו נראה אותה יותר ברור, יותר חד, יותר מבורר בכל מיני פרטים, מתוך בלבול יותר, יתר, ודאי. כן? כי היתרונור מתוך חושך, וכל פעם אני אצטרך לקדם את עצמי לזה. זאת אומרת, להכניס את עצמי כחלק האינטגרלי, הבלתי נפרד, המרכיב את המערכת הזאת והמורכב בתוך המערכת הזאת. כך זאת העבודה שלנו, ובזמן שאני קורא זוהר, זה חייב להיות כל הזמן אצלי כאיזה, כמו בנסיעה. אנחנו כל הזמן גם לוחצים על הגז, גם מסתכלים על הכביש, גם סובבים את ההגה, כן? גם חושבים על הברקס, גם על כל דבר, כן? אז כך גם כן, כל הזמן שאני קורא את הזוהר, כל מה שהוא מדבר, אני כאילו שומע מה שהוא אומר, ורוצה לאתר את הדברים האלו לפניי, כמו שאני נוסע, כן? וככה להשתדל לזרום, להשתדל להשתתף. זה נקרא, כמו שהוא אומר הקדמה לתעשות כופנון ה', רוצה לדעת מה שלומד, להתקשר, להידבק לזה. דעת זה נקרא, וידע אדם את חווה. זאת אומרת, דביקות. להיות בתהליך.
0: עוד למדחת מאמר, ואתה הקרב אליך. לא שימש משה השמש בהלבנה המלכות, עד שנכלל בכל הצדדים באות וב, באהרון ובלוויים, הימין והשמאל. כתוב, מתוך בני ישראל לכהנו לי, לכהנו לי עם וב יתרה, שפירושו לשימוש של אות הוב תפארת לי, שהוא אות ה' מלכות. כלומר, להכניס ולשמש וב בה' שיהיה הכל אחד. אשרי הם ישראל שנכנסו בסודות התורה ויצאו, ויודעים בסודות דרכי התורה ללכת בדרך האמת. למדת. כתוב מתוך בני ישראל, משום שהכל אינו נקרא אחד, להיות אחד כראוי, אלא מתוך בני ישראל. כי בני ישראל עומדים למטה לפתוח דרכים ולהאיר שבילים ולהדליק הנרות שהם ספירות העליונות, ולקרב הכל ממטה למעלה שיהיה הכל אחד. ומשום זה כתוב, ואתם הדבקים בהשם. אותמם. ואתה הקרב אליך. הכל הוא נקרב על ידי מי שיודע לייחד הייחוד ולעבוד לאדונו. שהרי בזמן שנמצא הקורבן כראוי, אז נתקרב הכל יחד, הצדדים ימין ושמאל, והארת הפנים של הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם בבית המקדש. והסטרא אחרא נכנע ונסתר, וצד הקדושה שולט באורה ושמחה. וכשהקורבן לא נמצא כראוי, או הייחוד לא היה כראוי, אז הפנים עצובות ואור אינו נמצא, והלבנה המלכות נסתרת, והסטרא אחרא שולט בעולם, משום שאין מי שיודע לייחד השם הקדוש כראוי. עוד ממלף. הקדוש ברוך הוא לא ניסה את איוב ולא בא עמו בניסיון, כניסיון שאר הצדיקים, שהרי לא כתוב בו, והאלוקים ניסה את איוב כמו שכתוב באברהם, והאלוקים ניסה את אברהם, שהוא בידו הקריב בן יחידו אליו, ולאיוב לא נתן ולא מסר כלום, ולא נאמר לו שייתן, אבל נמסר ביד המקטרג בדינו של הקדוש ברוך הוא, שהוא עורר עליו את המקטרג מה שהוא לא ביקש. כי תמיד בא המקטרג להתעורר על בני אדם, וכאן הקדוש ברוך הוא עורר את המקטרג עליו, שכתוב, השמת לבך על עבדי איוב.
1: שאלות. קשה להחזיק את הצורה, את התמונה, איזה בעיות יש בזה? כן, מאיר.
3: כשהסברת קודם על הנושא של הקו ימין וקו שמאל והבהמה, קשה להחזיק מה זה הבהמה הזאת שאנחנו מכוונים אותה.
1: אז בסדר גמור, כך חשבתי. אני מרגיש שזה לא כל כך. צריכים פשוט להשתדל להיות בערבות. זה פשוט יותר. כן. שזאת אומרת שישנה המערכת, זאת אומרת אנחנו יחד, כל הרצונות שלנו יחד, כולנו

0: מרוכזים כדי להיות בביטול עצמי, בחיבור הרצונות שלנו המכוונות לבורא, להשפעה הדדית, לאהבה הדדית. זה הכל. דבר מאוד מאוד ברור לכל אנוש, כן? שאנחנו רק נשתדל על פני זוהר להוסיף לזה אחר כך עוד ועוד הבחנות שהן על מנת להשפיע יותר. אבל להתחיל מצורה פשוטה כזאת שאני חושב כל אחד מבין. אז בלי מושכות, בלי סוס באמצע, בלי כל מיני דברים שלא כל כך ברגש שלנו נמצאים. עזוב, זה מדי מורכב. פשוט קבוצה בערבות כדי לגלות את הבורא השורה בה ונסתר בינתיים. זה הכל. יש משהו? כן.
1: מרקו מאיטליה שואל, איך אני יכול להבין את הרצון אם הוא כל הזמן מתעתע בי?
0: שוב, להשתדל כמו שעכשיו אמרתי לעשות, וכל הדברים התבהרו על פני זה. לא צריכים לחשוב יותר על כלום. הטקסט זה אחרי. קודם כל, אני תבין, תופס את הצורה הזאת. זה נקרא כוונה לפני הלימוד. זהו. אחרי זה אני מתחיל לשמוע מה כתוב. שומע חצי רבע, לא חשוב כמה. מבין, לא מבין. משפט, מתוך משפט אני שומע כמה מילים, כמה מילים לא. גם לא חשוב. העיקר בשבילי להחזיק את הכוונה הזאת. וכמה שאני מסוגל לצרף לזה כמה מילים. אלו ואלו ואלו ו... לחפש. יכול להיות שאני פתאום אמצא איזשהו טעם באיזשהו מילה, בכמה מילים, קצת לרוחב, קצת לאורך, קצת לחמוץ, קצת מתוק, קצת במשהו, וכך לאט לאט נתקדם. אבל להתקדם הכוונה היא שאותה הצורה שאני ציירתי לעצמי היא כל הזמן נשארת, ואני אליה מתקדם. זאת אומרת, אם כמה שאני שומע, אפילו אולי מבין, אפילו אולי מרגיש, הכל זה לצרף לאותה הצורה הראשונה, בלבד. לא להתנתק. כן.
2: מאמר ויהי מקץ הימים, אות ממבט. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה. מקץ ימים טומאה, ומקץ ימין קדושה. אמר הקדוש ברוך הוא לדניאל, ואתה לך לקץ. אמר לו, לאיזה קץ? לקץ הימים או לקץ הימין? עד שאמר לו, לקץ הימין. אות מ"ג. ועל זה פחד דוד שכתוב, הודיעני השם קיצי, אם לקץ הימים או לקץ הימין. וכאן בקין כתוב, ויהי מקץ ימים ולא מקץ ימין. ומשום זה לא נתקבל קורבנו, כי מסתרא אחרא היה הכל. אות מ"ד. כתוב, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלביהן. גם הוא, לרבות שגם בקורבן הבל היה חלק לסתרא אחרא, וגם בקורבן קין היה חלק לקדושה. אלא הבל, כל הקורבן שלו ועיקרו, היה להקדוש ברוך הוא, ונתן חלק לסתרא אחרא, כמו שכתוב, ומחלביהן, שהחלב והטוב היה להקדוש ברוך הוא. וקין עיקרו עשה לקץ הימים, סתרא אחרא, ונתן רק חלק אל הקדוש ברוך הוא, ועל כן נדחה הוא וקורבנו. מאמר לתת חלק לסיטרא אחרא עוד מבהי. באיוב כתוב, והלכו בניו ועשו משתה. וכתוב, ויהי כי הקיפו ימי המשתה. וכתוב, ושלחו וקראו לשלושת אחיותיהם, לאכול ולשתות עמהם. שזה עיקר, שייתן לסיטרא אחרא. ואחר כך הקריב עולות, ועולה הוא זכר ולא נקבה, ועולה כולו למעלה, ולא הקריב קורבן שיכלול אותו כראוי, שייתן גם חלק לסיטרא אחרא. עוד מבב. אם היה נותן חלק לכל, גם לסיטרא אחרא, לא היה יכול לו המקטרג אחר כך. ולמה הראה לו הקדוש ברוך הוא על שלא נתן חלק לסיטרא אחרא? משום שגרם לחסות האור ולהסתירו, שלא הקריב קורבן אחר לזון בו הסיטרא אחרא, שיש לה חלק בקורבנות, אלא הקריב עולה לבד, שעולה למעלה, ואין לסיטרא אחרא חלק בו. ועל כן כתוב, ככה יעשה איוב כל הימים, שלא נתן חלק לסיטרא אחרא. שאם הסיטרא אחרא היה ניזון בחלק, היה נעבר מעל המקדש, והיה מסתלק ממנו, וצד הקדושה היה עולה למעלה למעלה. עוד מ"ז. אבל הוא לא רצה שיהנה הסיטרא אחרא מקורבנו, והסיר את עצמו ממנו, שהסיר עצמו מן הרע, שלא לתת לו שום חלק, ועל כן הקריב תמיד עולה, כי מן עולה אין הסיטרא אחרא נהנה ממנו לעולם. ומשום זה כל מה שלקח הסיטרא אחרא אחר כך מאיוב, משלא לקח. ועל כן גרם איוב לחסות עורלה על ברית קודש שלא הייתה שרה מברית קודש, ומשום זה עורר עליו הקדוש ברוך הוא אותו המקטרג, שכתוב, השמת לבך על עבדי איוב, כי בניו של איוב חטאו באכילה ושתייה, ששתו לשוחרה, שעל ידי זה נמשכה עורלה על ברית קודש, שהסיטרא אחרא סתם האורות המושפעים מן היסוד אל העולם, שזה עיקר שייתן לסיטרא אחרא. ואיוב היה בידו למחות ולא מיכה, אלא שהקריב בשבילם קורבן עולה, ואם היה מקריב קורבן חטאת, אז היה נותן בזה חלק לסיטרא אחרא, והיה מפרידו מן הקדושה.
0: זה העניין, שאז היה מפריד מהקדושה. אם לא נותן, אם לא נותן, ואם, אז לא ברור איזה חלק זה.
2: אבל כיוון שהקריב עולה שאין לסיטרא אחרא חלק בו, על כן לא נפרשה מן הקדושה. ונמצא שאיוב גרם בזה שישאר העורלה על ברית קודש מחמת חטאים של בניו, שלא מיכה בהם ולא תיקן אותם על ידי קורבן, ועל כן גרם איוב לחסות עורלה על ברית קודש שלא הוסרה העורלה על ידי קורבן עולה. עוד ממחת.
0: כמו שאנחנו דיברנו, כן? כמה שאפשר להחזיק במרכבה שלנו, כן?
2: כשרצה הקדוש ברוך הוא להתאחד בישראל במצרים, לא עמדה השעה, משום שהעורלה, הסיטרא אחרא, כיסה האור. עד שהמקטרג לקח את שלו מאיוב, ואז ציווה הקדוש ברוך הוא לאחוז את הפסח בחיפזון.
1: לאכול.
2: מה? לאכול. לאכול את הפסח בחיפזון, כל עוד שאותו הסיטרא אחרא עסק באיוב וציווה להסיר העורלה מהם, ואז התאחד הקדוש ברוך הוא בישראל, והסיטרא אחרא נפרד מן הקדושה ועסק באיוב ולקח את שלו. ואז פסח הוא להשם, כי עד עתה לא היה הפסח להשם. אשרי הם שיודעים ומייחדים ייחוד אדונם כראוי.
0: אנחנו כל הזמן צריכים בתוכנו לראות, אנחנו בורחים לטקסט או אנחנו מחזיקים את המצב שלנו, שאנחנו מיוחדים יחד ורוצים רק בתוך האיחוד שלנו לאתר את דברי הזוהר. אם בורחים לדברי זוהר, מיד לחזור למערכת שלנו, לערבות. זה העיקר. ואם לא הדברי זוהר, אז סתם מספיק לנו לחשוב שעכשיו אנחנו מזמינים המאור ושהוא יחזק אותנו, אבל יחזק אותנו, שוב, אותה המערכת שלנו. לא שאני אבין מזה משהו שאני כותב, שאני קורא. קודם כל, את המערכת שלנו, את הקשר בינינו. זה התיקון הרצון. כן.
2: אין גילוי הערת החוכמה, אלא בשעת גילוי העונשים והדינים הנמשכים על הרשעים שהמשיכו חוכמה ממעלה למטה. ואם פסק גילוי הדינים, נפסק הערת החוכמה, כדי להבריח בעת ההוא את הסיטרא אחרא הרוצה לנוק ולהמשיך החוכמה ממעלה למטה. כשרצה הקדוש ברוך הוא לגלות להם הערת החוכמה שיתייחד בהם, לא עמדה השעה, משום שהעורלה הסיטרא אחרא כיסה האור, כי העורלה הסיטרא אחרא הייתה מחכה לגילוי חוכמה כדי להמשיך ממעלה למטה. ועל כן נסתרה והתכסתה הערת החוכמה, שזה נבחן שהעורלה מכסה וסותם אור העליון שלא יופיע. עד זמן שהמקטרג לקח את שלו מאיוב, עד זמן גילוי העונשים והדינים שסובלים הרשעים, שהמשיכו החוכמה ממעלה למטה. שגילוי דינים האלו מבריחים הסיטרא אחרא, והחוכמה יכולה להאיר.
0: איך המאבק הפנימי? כל הזמן להשתדל, כן? עכשיו, למי שיש עוד מספיק לחשוב, אז לדאוג שחברים גם כן יצליחו בלהחזיק את עצמם כך.
2: קורבן פסח הוא גילוי הערת החוכמה, ועל כן ציווה הקדוש ברוך הוא לאכול את הפסח בחיפזון, כל עוד שאותו הסיטרא אחרא עסק באיוב, שהערת החוכמה באה עם אכילת הפסח, וציווה הקדוש ברוך הוא לאוכלו בחיפזון, שלא יאוחר משיעור זמן הגילוי של העונשים, שענש הסיטרא אחרא את איוב, כי אז אין חשש מיניקת הסיטרא אחרא, ואז פסח הוא להשם ודאי, שיש ביטחון שלא יתו את הערת החוכמה ממעלה למטה, ויביאו את הפסח לרשות הסיטרא אחרא. כי עד עתה לא היה הפסח להשם. כלומר, שאם היה מתגלה הערת החוכמה הבאה עם אכילת הפסח, שלא בזמן גילוי העונשים, לא הייתה ההערה להשם, אלא לסיטרא אחרא, שהיו ממשיכים אותה ממעלה למטה. עוד ממתת. וכתוב אחריו, את חג המצוות תשמור, סליחה, סליחה, סליחה. וכתוב אחריו, את חג המצות תשמור, שמי שאוכל חמץ בפסח, כמי שעובד עבודה זרה. עוד נון. כשיצאו ישראל ממצרים, יצאו מרשות הסיטרא אחרא, שנקרא חמץ לחם רע. על כן נקרא עבודה זרה, כך בשם חמץ. יצר הרע הוא העבודה הזרה, שנקרא גם שאור, שכך הוא יצר הרע באדם, כמו שאור בעיסה. נכנס לאט לאט במאב של האדם, ואחר כך מתרבה בו עד שכל הגוף מעורב בו, וזהו עבודה זרה. ועל כן כתוב, לא יהיה בך כל זר.
0: שאלות. כן.
1: תלמיד מאוסטרליה שואל, האם מה שאתה מכוון אותנו אליו זה לדמיין הרבה ולרצות כל כך את הדמיון הזה עד שפשוט נהפוך לחיות בתוכו?
0: ודאי. אבל זה לא דמיון. את החיים האלו נרגיש כדמיון. ואת הדמיון הזה שאנחנו מדמיינים, אנחנו נראה שזה המצב הריאלי היחידי שקיים. פשוט. כן.
2: מאמר חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, אות נון אלף. כתוב, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. כי במה נחשבו? מהו חידלו לכם מן האדם? האם הזהיר הנביא להימנע משאר בני אדם, וכן שאר בני אדם יחדלו ממנו, ויהיו נמצאים בני האדם שלא יקרבו זה אל זה לעולם? אלא מי שמשכים לפתחו של חברו לתת לו שלום, מטרם שמברך אל הקדוש ברוך הוא, על זה נאמר חידלו. עוד נון ב' כתוב,
0: קודם הבורא המטרה, אחר כך חיבור.
2: עוד נון ב' כתוב, חידלו לכם, וכתוב, מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם, כללה תחשב לו. אף על פי שכבר ברך אל הקדוש ברוך הוא, ואין צריך להזהיר על זה, חידלו לכם. אבל מהו חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו? כאן ציווה הקדוש ברוך הוא את האדם והזהירו שישמור עצמו מאלו האנשים שהיטו דרכיהם מדרך טוב לדרך רע, ומתמאים עצמם בתומאה דסיטרה אחרה. אות נון ג' כי כשברא הקדוש ברוך הוא את האדם, עשה אותו בצורה העליונה, ונפח בו רוח קדוש הכלול משלושה, נפש, רוח ונשמה. והנשמה היא למעלה מכולם, שהיא כוח עליון, לדעת ולשמור מצוות הקדוש ברוך הוא. ואם מכניס נשמה הקדושה ההיא בעבודה אחרת, זהו המתמה אותה ויוצא מעבודת ריבונו. משום שגימל כוחות אלו כולם אחד, נפש, רוח ונשמה משתתפים יחד. והם אחד, כמו בסוד העליון, שבינה וזרענפין ומלכות הם אחד. כן, נפש, רוח ונשמה הם אחד, כי מהם הם נמשכים. עוד נון דלד. ואם רואים אדם שיש בו מדרגות נפש, רוח ונשמה כולן, ועוד לא עמד על בוריו לדעת מיהו, במה נודע אם להתקרב אליו או להימנע ממנו? הנה בכעסו ממש, אדם יודע אותו, ויקירו מיהו. אם שומר נשמה הקדושה ההיא בשעת כעסו, שלא יעקור אותה ממקומה, ולא יבוא לשרות במקומה כל זר, זהו אדם כראוי, זהו עבד ל...

0: ריבונו, זהו אדם השלם.
1: נו, ברור שזה אדם שבנו, כן? שאדם מברר את האדם שבו.
0: עוד נ"ה, ואם אדם ההוא אינו שומר אותה, והוא עוקר קדושה זו העליונה, מחמת שבא לידי כעס, ומשרה במקומה סיטרה אחרה, ודאי הוא שמרד באדונו, ואסור לקרב אליו ולהתחבר עמו. וזהו, טורף נפשו באפו, שטורף ועוקר נפשו מחמת כעסו, ומשרה בעצמו כל זר. ועליו כתוב, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, שטורף נשמה הקדושה ההיא ומתמה אותה בשביל אפו, מחמת שבא לידי כעס, אשר החליף נשמתו בכעסו. כי במה נחשב הוא שאדם ההוא נחשב לבמה שעובדים עליה עבודה זרה? עוד נונבב. ומי שמתחבר לכל זר, מי שמדבר עמו, הוא כמו שמתחבר בעבודה זרה ממש. משום שעבודה זרה, כל זר ממש שורה בתוכו. ולא עוד, אלא שעיקר קדושה, שעקר קדושה עליונה ממקומה, והשרה במקומה עבודה זרה, כל זר. כתוב בו, אל תפנו אל האלילים כבו זה, אסור להסתכל בפניו של הכועס. עוד נון זין, והרי יש כעס חכמים, כעסם של חכמים טוב הוא לכל הצדדים. כי התורה אש, והתורה מרתיחה אותו, שכתוב, הלא דברי כאש נאום השם. כעס חכמים הוא בדברי תורה. כעס חכמים הוא לתת כבוד לתורה, והכל לעבודת השם הוא. לכך נאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא כל קנה. עוד נונחת. אבל אם הכעס הוא בדברים אחרים ולא בדברי תורה, אין זה עבודת הקדוש ברוך הוא. משום שבכל החטאים שעושה האדם אינם עבודה זרה ממש כמו הכעס, אסור להתקרב אל זה. ואם לשעה הוא עבר וכעס, ואחר כך חזר בתשובה, אינו כן, כי כיוון שעקר קדושת נפשו ממנו וממקומה, ואותו כל זר עשק מקום ההוא, הוא מתחזק בו ואינו עוזב אותו. חוץ כשנטהר האדם מכל וכל, ועוקר מתוכו את כל זר לעולם, ואחר כך השתדל להתקדש ולהמשיך קדושה עליו, אז הלוואי שיתקדש. עוד נונטט. בשעה שעוקר קדושת נפשו ושורה במקומה כל זר, ההוא הנקרא תמה. נתמה האדם, ומתמה את מי שקרב אליו. וקדושה ההיא נעקרה ממנו, וכיוון שנעקרה ממנו פעם אחת, כמה שעשה האדם, לא תשוב עוד למקומה. עוד סמך. כמה תמאים הם שמתהרים, משונה הוא תומעה אחרת שאינו יכול לעשות יותר מלטמא אותו בחוץ. אבל הכעס משונה מכל, שכל גופו תימא מפנים ומחוץ, והנפש והכל מטמא. ושאר תומעות העולם אינו מטמא, אלא הגוף מבחוץ בלבד. ומשום זה כתוב, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, שהחליף קדושת ריבונו בשביל כעסו.

0: שאדם צריך לשומרה ולא יחליף אותה בסיטרא אחרא, ואם יחליף אותה בסיטרא אחרא, הרי הוא טמא ומטמא כל מי שקרב אליו.
1: כן.
2: מיגל ממקסיקו שואל, מה ההבדל בין יצר הרע לסיטרא אחרא?
1: יצר רע זה הכללי, הרצון הכללי, שהבורא ברא, והאדם צריך לקבוע אם זה יצר רע או לא. הבורא ברא רצון, רצון לקבל. והרצון לקבל הזה הוא נמצא בבריאה, בדבקות, באיכות, במה שנקרא במצב אינסוף. אנחנו צריכים המצב הזה של האינסוף לבקר, לברר, לבדוק כמה שאנחנו יכולים להתאחד עם המצב הזה, איפה אנחנו קובעים הרצון שבו הוא לטוב או לרע, איך אנחנו מזדהים עם המצב עצמו, לא עם הרצון בלבד, אלא רצון שנמצא שם בדבקות עם האור. כך אנחנו, לפי זה אנחנו קובעים את כל המדרגות, כל המצבים, גם על האור וגם על הרצון, מה כל אחד מהם. ולכן אין סתם יצרה, אלא שאדם קובע. מלחמה וצם, מתת, ועוד אלפי שמות, שזה אנחנו עוד, רובם אנחנו לא יודעים, כי זה הכל כינויים במצבים שונים על הרצון, או נגד או בעד מטרת הבריאה, הדבקות. כן?
2: עוד שאלה, לקראת אורן מקבוצת נתניה שואל, לקראת שבוע הספר, האם הזוהר הוא ספר רלוונטי לימינו? ואם כן, כיצד?
1: כן, זוהר זה הספר שדרכו אנחנו מקבלים את המאור המחזיר למותיו. זאת אומרת שזוהר מספר לנו על מערכת הכללית שאנחנו נמצאים בקשר בינינו. וכל חוכמת הקבלה היא מתארת את זה. חוכמת הקבלה מתארת לנו מצב אחד שנמצא. הבורא ברא מערכת שהיא נקראת אדם הראשון, או מלכות זה דאין סוף, כן? המערכת הזאת, כל הקשר שבה, זה כל חוכמת הקבלה מדברת על זה. אין יותר על מה לדבר. יש כאן רצון ויש כאן אור ויחס ביניהם. כן? זהו, מהמצב האפס כמעט, זאת אומרת העולם שלנו, ועד שאנחנו מתקרבים ומזהים את המערכת הזאת יותר ויותר ויותר, שהיא מתבהרת מתוכנו, כמו מתוך הערפל. על זה חוכמת קבלה מדברת, על כל המדרגות, על כל השלבים, על כל המרכיבים, איך לאתר את המערכת הזאת, אבל רק אחד, רק דבר אחד. ולכן זוהר שמתגלה בימינו זה המקור שמסביר לנו את המערכת הזאת בצורה העוצמתית, הברורה, החזקה ביותר. ונגיד הארי בספרים שלו, בעל הסולם בתלמוד עשר ספירות שלו, גם כן מתארים אותה מערכת. כן? על זוהר עושה את זה בצורה הגדולה ביותר, החזקה ביותר, שאין כמוה. לכן אנחנו יחד עם כתבי הארי וכתבי זוהר לומדים זוהר עם פירוש סולם, שזה כבר בעל הסולם עשה איזה מין שילוב גם כן עם כתבי הארי יחד, ולכן כך אנחנו מקבלים בקיצור מהמקור הכי חזק את ההשפעת המאור המחזיר למותם, והכל תלוי בעצם איך אנחנו נרצה לגלות את המערכת הזאת שאנחנו רק בה נמצאים, לגלות אותה מצד האור ומצד הכלי. מצד הכלי, איך אנחנו קשורים יחד, הרצונות זה נקרא כלי, כמה כשאנחנו קשורים יחד רוצים להיות המחוברים, ומצד האור שיתגלה האור והשפיע לרצונות שלנו שיחזק אותם, יקדש אותם. זה נקרא לדאוג לכלי ולדאוג לאור המחזיר למותיו.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-29 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו לא דיברה תורה אלא נגד יצר הרע בעבודה, שנמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 955. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו לא דיברה תורה, אלא נגד יצר הרע בעבודה. הנה על הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. וראית בשביה אשת יפת תואר, ולקחת לך לאישה. פירוש רש"י, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, הלא היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן כוח ליצר הרע שיסית אותו לדבר עבירה, וממילא לא היה צריך להתירה מטעם שלא יישאנה באיסור. וגם יש להבין על דרך העבודה מה שפירש רש"י על מה שכתוב, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות כתוב מדבר. מהי בעבודה מלחמת הרשות? וכמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. משמע, כאילו בשביל מה בראתי תורה? בשביל יצר הרע. כלומר, אם לא היה יצר הרע, לא היו צריכים לתורה. גם כאן יש לשאול, הלא הייתה לו עצה אחרת, היינו שלא לברוא יצר הרע, וממילא לא היה צורך לתורה. וידוע שרק בזכות התורה יש קיום העולם, כדרך שאמרו חז"ל, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכאן משמע שמטעם יצר הרע ברא את התורה, ויש להבין זה על דרך העבודה. וצריכים לדעת מיהו היצר הרע שבשבילו היה צריך לברוא תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וגם יש להבין מדוע תורה נקראת תבלין. כי אנו רואים, כשמבשלים איזה תבשיל עבור סעודה, ובכדי שהתבשיל יהיה בו טעם, נותנים בתבשיל תבלין. זאת אומרת, עיקר הוא התבשיל, והתבלין הוא רק בחינת הוספה, שהוא נותן טעם. ולפי כשאומרים שהתורה היא רק בחינת תבלין, נמצא, העיקר הוא היצר הרע. והתורה היא רק נותנת טעם ביצר הרע. איך אפשר להבין זה? הלא עיקר היא התורה, כמו שכתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו. וכפי מה שמבואר בהקדמה לתעש, מובן לנו שהיצר הרע הוא רק עניין הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא נקרא יצר הרע, וזה נקרא עיקר הבריאה. היינו, מה שיש לנו לומר שנעשה דבר חדש בעולם, מה שלא היה לפני שבראה, הוא רק על הרצון לקבל הנאה. הרצון הזה שהוא משתוקק לקבל הנאה ותענוג, זה לא היה לפני בריאת העולם. מטעם שאצל הבורא יתברך לא שייך חיסרון ורצון שהוא צריך לקבל. ואומר שם, בשביל מה ברא את הרצון הזה? הוא בשביל מטרת הבריאה. היות שסיבת בריאת העולם הייתה מטעם שרצונו להיטיב. ואנו רואים בטבע שלנו, מה שהבורא ברא, אין שום הנאה ותענוג, אלא מדבר שהגוף משתוקק אחריו. ויותר מזה, ששיעור הנאה ותענוג
תלוי לפי מידת ההשתוקקות. לכן ברא בנו רצון לקבל הנאה ותענוג, וזהו עיקר הבריאה. כלומר, שאם לא היה הרצון לקבל הזה בעולם, לא הייתה שום מציאות שיהיה מי שיקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. ובאמור יוצא שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, ובלעדו אין מה לדבר מעניין בריאה. אולם יש להבין מדוע הרצון לקבל נקרא יצר הרע. ואם באמת הוא רע, למה בריאה? אלא העניין הוא, היות שהיה ברצון הבורא יתברך, שבעת שיקבלו את הטוב והעונג, שלא ירגישו בעת קבלת התענוג אי נעימות, וזהו גם כן מצד הטבע שהבורא ברא, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו. והיות שהשורש שלנו, היינו הבורא, הוא המשפיע, והנבראים שצריכים לקבל ממנו הם הפוכים מהבורא, ירגישו בזה בחינת בושה. לכן נעשה צמצום והסתר, שאין הטוב והעונג מאיר לכלים דרצון לקבל לעצמו, אלא רק במקום שהם רוצים לקבל את הטוב והעונג מטעם שהבורא רוצה לתת, שזו הייתה מטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, והנברא רוצה לקיים מצוות המלך, לכן הוא מקבל. וזהו תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ומטעם זה נעשו בית מערכות, מערכות דקדושה ומערכות דטומאה והקליפות. כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו, והטביע את הרצון להשפיע במערכת אביע דקדושה, והסיר מהם הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת העולמות אביע דטומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות דקדושה. נמצא שהרצון לקבל הזה הוא נקרא יצר הרע, מטעם שהוא הגורם כל הרע שבעולם. כלומר, שבגללו אין הנבראים יכולים לקבל טוב ועונג, ובגללו הם נשארים בלי חיות דקדושה, מטעם שאין האור והשפע יכול להאיר למקום שנעשה איסור להשתמש עמו. וזה גרם לנו, בסיבת השתלשלות העולמות, שמהרצון לקבל הזה יצאו הקליפות בעולם, והם שולטים על האדם, שאין לו שום אפשרות לצאת משליטתן, אלא בסגולה תורה ומצוות, ששם יש מאור התורה, והמאור שבה מחזירו למוטב. היינו שיצא לחירות מתחת שליטת הרצון לקבל לעצמו. ובאמור נבין מה ששאלנו, למה שהפירוש רש"י על הפסוק ולקחת לך לאישה, שמביא דרשת חז"ל, כי לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיוכל בשר דתמותות שחוטות, ואל יוכל בשר תמותות נבלות. שיש שואלים, למה הקדוש ברוך הוא נתן כוח ליצר הרע להסיתו לעבירה? והלא היה יותר טוב אם השם לא היה נותן כוח למסית, ולא היה צורך להתיר לו איסור, שדרשו חז"ל על זה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. התשובה היא כי בדרך העבודה יצר הרע נקרא
רצון לקבל לעצמו. וכנ"ל, ובלי הרצון לקבל לא היה בכלל עניין של בריאה. והרצון לקבל, בכל מקום שהוא רואה איזה תענוג, הוא רוצה למלות חסרונו, שעל ידי זה שהוא רוצה למלות חסרונו, יש מקום להנות מהדבר שמשתוקק אליו. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא הטבע הזו, הוא לא מקבל שינויים, אלא שיש מקום תיקונים שהוא לא לבטל אותם, אלא להוסיף עליהם דבר, שעל ידי זה הדבר מתקן. אבל לא נעשה שום שינוי בטבע, היות שהבורא ברא את הטבע, והיות שהרצון לקבל הוא דבר שהבורא ברא אותה, אין כוח בידי האדם לבטל אותה. והתיקון הכללי הוא הכוונה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא מיתוק הדינים. כלומר, הדין שנעשה שאסור להשתמש עם הרצון לקבל ולהנות לתועלת עצמו, מטעם כי על ידי זה באים לידי שינוי צורה מהבורא, אולם כשהוא מקבל מטעם שהבורא רוצה שיקבל, ומבחינתו עצמו יותר נוח לו שלא יקבל, על ידי זה נמתק הדין של איסור הקבלה. אולם יש לדעת, הבחינה הזו שיהיה מקבל בעל מנת להשפיע, זה הוא תיקון אמיתי. כלומר, שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, אי אפשר להתקיים אלא בדרך הזה. היינו שהוא כן נשתמש עם הרצון לקבל הנאה, ומכל מקום הוא נשאר בדבקות, שהוא השתוות הצורה. זאת אומרת, אם הוא מקבל ואין לו הנאה, הקבלה הזו לא נקראת להיטיב, כי אין מדברים על מה שהוא מקבל, אלא ממה שהוא נהנה. כלומר, שהעליון רוצה שהתחתון יהנה. ואם אין לאדם הנאה, אם כן, לא קיבל שום דבר מהעליון. וזה נקרא המתקת הדינים. וזהו עיקר השלמות, אלא שיש דברים שמצד שורשים עליונים שיכולים לברר אותם, שיהיו בעל מנת להשפיע, ויש דברים שאסור להשתמש בהם אפילו בעל מנת להשפיע. כלומר, שאין האדם יכול לומר שהוא רוצה לעשות דבר איסור ויכוון בעל מנת להשפיע. כי אם הדבר אסור, זהו מטעם שמבחינת ענף ושורש, ויש דברים שהתורה אסרה, ויש דברים שהתורה התירה. ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. א', דבר מצווה. ב', דבר רשות. ג', דבר איסור. בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לו כוונה. וכמו כן בדבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. בעיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו כשמכוון בעשיית דבר הרשות לשם שמיים, דבר הרשות נכנס לקדושה. וזה נקרא אז מצווה.
היינו שיוצא מבחינת הרשות ונכנס בתור מצווה. ודווקא כאן הוא עיקר מלחמת היצר. היות שהגוף אומר לו, הרי לו אין זה שום איסור. ומדוע אתה מונע את עצמך מלעשות את הדבר? וכשאדם צריך לתת לו תשובה, האדם יכול לומר לו, אני צריך לעשות מצווה. לכן כשאני עושה מצווה, עשיתי משהו. כשאני לא עושה עבירה, גם כן יש לי מצווה. כמו שאמרו חז"ל, ישב ולא עבר עבירה, כאילו עשה מצווה. אבל כשאתה אומר לי לעשות דבר רשות, אפילו שאני לא יכול לכוון לשם שמיים, אם כן, אין זו מצווה. אם כן, לא עשיתי שום דבר. ואני לא רוצה להיות פועל בטל, היינו שאני עושה מעשה, והמעשה הזה הוא לבטלה. נמצא, במעשה המצוות והעבירות, המעשה הוא חובה. מה שאין כן בדבר הרשות, שאין על המעשה הזה שום ציווי, אז דווקא הכוונה עושה אותה למציאות, שהיא נכנסת לקדושה. ובאמור יש לפרש מה שפירש רש"י על הפסוק כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות כתוב, הכתוב מדבר. ובדרך עבודה יש לפרש דבר הרשות שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע, שם היא עיקר עבודת היצר. היות שאין איסור על המעשה, לכן היצר רואה שהאדם רוצה לבערו מן העולם. כלומר, כי בעניין מצוות ועבירות שהאדם עושה בבחינת המעשה, אין היצר מתנגד כל כך. משום שאדם לא אומר שרוצה לעבוד רק לתועלת השם. מה שאין כן, כשמתחיל לעבוד על הכוונה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת הגוף, אז מתחילה העבודה האמיתית עם היצר הרע. כי היות כי עניין תורה ומצוות נתנו לצרף את ישראל, כמו שכתוב, וזה לשונו, ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזוהי התכלית היוצאת מקיום התורה והמצוות כולן. נמצא לפי זה כי רק בזמן שמדברים עם הגוף בקשר לכוונה דלשם שמיים, שרוצים לבטל את התועלת עצמו, אז היא המחלוקת האמיתית עם הגוף. וזה ניכר דווקא בעת שיש מלחמת היצר בדבר הרשות, שאז אין המלחמה על המעשה, משום שעל המעשה אין שום איסור, והמלחמה יכולה להיות רק על הכוונה שהאדם רוצה שתהיה רק לתועלת השם ולא לתועלת הגוף, שהוא רוצה להרוג את הגוף. על דרך שאמרו חז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מדוע התירה התורה את אשת יפת תואר? מטעם לא דיברה התורה אלא נגד יצר הרע. הלא הייתה לו לקדוש ברוך הוא עצה יותר קלה, שלא היה נצרך להתיר את אשת יפת תואר, היינו שלא ייתן כוח ביצר הרע להסיתו, ולא היה צריך לשנות, להתיר דבר האיסור. ומהו התירוץ? לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. ובפשטות קשה

0: ערב טוב, אחי ואחיותי בני ברוך. לפני שאנחנו נכנסים לשיעור, יש לנו רגע מיוחד לכוון את עצמנו יחד. זה נקרא הכנה לשיעור. בשבוע האחרון הורחב הצוות העובד לבנות ולהגיש לנו החברים את ההכנה לשיעור, וכל החברים החדשים מוזמנים להצטרף באהבה. להיות שותף בהכנה גורמת להקדיש זמן, לחשוב בדאגה לחברים, איך אני מעורר בחברים גדלות הבורא, מרקח את הלב שלהם, מעלה חיוך, מחזק חיבור. והזמן הזה שמשקיעים בבניית ההכנה יוצר בך את החשיבות של התקללות ודבקות בסביבה, ובעיקר מעורר צמאון וגעגועים וכוונה לעסוק בתורה. וזאת הקריאה של בעל הסולם בקטע שנקרא עכשיו: פנו לכם זמן מכל העיסוקים המדומים, ותנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות נכונות, לקשור לבכם בלב אחד ממש. לחיים בני ברוך.
1: קטע מקור: זכור אזכיר לכם עוד תוקף הדבר של אהבת חברים. על כל פנים, סליחה? אוקיי.
2: שומעים אותי בשידור.
1: על כל פנים, בעת הזאת, אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו, ובו נמדד אמת המידה של הצלחתנו הקרובה לנו. לכן פנו לכם מכל העסקים המדומים, ותנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות נכונות, לקשר לבכם בלב אחד ממש. ויקוים בכם הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, בפשיטות. והייתם נקיים ממחשבת האהבה שתהיה מכסה על כל הפשעים, וחנוני נא בזאת, ותתחילו להתקשר באהבה בשיעור אמיתי, ואז תראו וחייך יתאם. בא לסולם.
3: שאלה לסדנה פעילה: איך נחזק את הקשר בינינו כדי שניכנס מוכנים לשיעור? אני חוזר: איך נחזק את הקשר בינינו? איך נחזק את הקשר בינינו כדי שניכנס מוכנים לשיעור? סדנה פעילה.
4: איך נחזק את הקשר בינינו כדי שניכנס מוכנים לשיעור?
5: קודם כל, במאמץ שבלב, אני מאוד התרגשתי עכשיו מההכנה הזאת, מהמילים שאמר אבי, מהקטע שדניאל הקריא. נחזיק בלב את זה שאנחנו נמצאים פה, כולנו שותפים לעסק משותף מאוד מאוד גבוה, ואנחנו רוצים להתקשר בחיבוק פנימי, כמו שהמורים שלנו מלמדים, ובזה לממש את השיטה המופלאה הזאת.
6: לחיים, תודה רבה לכם חברים על ההכנה המצוינת הזאת, באמת תודה רבה. אני חושב שאם אנחנו מבינים שהדרך לבורא עוברת בקשר בינינו, אז אנחנו נחזק אותו, כי זאת הדרך לבורא. לחיים.
7: כן, אני חושב שההודעה והערכה על זה שאנחנו פה, ושאנחנו יודעים כמה זה לא מובן מאליו, כמה בקלות יכלנו לא להיות פה, וזה שהלב מתמלא בתחושת תודה על זה שאנחנו פה ביחד, מתחבקים בפנים, זה מחזק את הקשר שלי אליכם.
3: הקשר בינינו וההידבקות אחד בשני הוא אהבה, והקרבה בינינו ייחודי ואין כמוהו. יחד עם זה, אני חושב שהמורים שלנו והתכנים של הדברים שאנחנו מקבלים פה מהמקורות נותנים לנו את האנרגיה, ובעצם בלעדיהם זה לא היה קורה. המורים שאנחנו כל הזמן שומעים אותם בכל מיני, ברשתות או בכל האפשרויות הדיגיטליות שיש לנו. אני יונק את זה, אמרתי היום לאורן שאני שומע אותו יותר מה שאני שומע את הילדים שלי ואת האנשים הקרובים לי ביותר, המון המון המון שעות. זה מדביק וזה מחזק, ועם זה, עם הדבר הזה, אני בא לאהבת החברים אליכם.
8: לעשות, לעשות יחד כמה שיותר והכל, מכל הסוגים. אני חושב שכשיש בינינו אינטראקציה, אם זה לקרוא קטעים, לדבר, לנסות ליצור ביחד, הבורא כבר מסדר לנו שיעורים תוך כדי אותה אינטראקציה. מלמד אותנו המון וחושף בנו פגמים, מגלה בנו כל מיני מעלות, אז פשוט לעשות ולעשות ביחד, לא לבד.
0: אז קודם כל לחייך אחד לשני, בוא לפני הכל, נרביץ קצת חיוך אחד לשני, נחבק אחד השני, נשאל לשלום אחד השני, וננסה לתת גדלות הבורא אחד לשני.
1: לחיים אחי. כן, אני אגיד, לשפוך הרבה אהבה, כמה שיותר ממנה זה כבר יפתח.
3: חברים, סדנה שקטה, ניכנס לשיעור כאיש אחד ובלב אחד.

0: שלום לקהילת הלומדים שלנו. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים היום, כי זה ממש מורגש. אנחנו יושבים עכשיו בפתח תקווה, וליבנו כבר באשקלון. אנחנו רואים את קבוצת אשקלון הנפלאה. תראו לנו את הרגע על המסך. יושבת ושומעת אותנו ונמצאת איתנו. אתם כבר נמצאים באולמי שמשון, או שזה רק הכנה לזה? מישהו שם יכול לדבר? עוד מעט הם יוכלו לדבר. טוב. כן. וראינו גם את נתניה מתרכזים. איפה נתניה? אפשר לראות אותם? ראיתי אותם קודם על המסכים. H נתניה, שלום לכם. איזה יופי. רוני, יש לנו שם עוד משהו בזום?
1: את ראשון ראיתם?
0: אני לא ראיתי, אני לא, אני כנראה...
1: יש לנו את ראשון.
0: קצר רואי. תראו לנו את ראשון רגע. ראשון לציון. איפה הם? כנראה שגם בשידור לא רואים אותם.
1: פינה ימנית למעלה.
0: פינה ימנית למעלה. או, יפה, שלום לכם. איזה יופי. מה שאנחנו רואים עכשיו, בעיניים, בחוש, כן? לא צריך לדמיין את זה, זה את ההתהוות ההדרגתית של האזוריות, של הכלי הישראלי שלנו, של קהילת הלומדים שלנו. יש לנו הרבה מאוד תלמידים מאוד ותיקים, שנמצאים איתנו כבר שנים רבות, הם בעיקר, אותם אנחנו פוגשים בימי רביעי, ובימי רביעי יש שם את קהילת העשיריות, וכאן זה הקהילה שמתהווה, וכבר אנחנו יוצרים את זה ובונים ביחד, ומה שאמרתי עכשיו לגבי אשקלון, אז אולי לא הזכרנו את זה, בשבוע הבא, ביום שני, השיעור שלנו, אורן ואני נעביר אותו מאשקלון. בסדר, אז מי מכם שרוצה לבוא, כמובן מוזמן, זה מיועד באמת לכל האשקלונים והאזור של הדרום וכן הלאה, וגם לתלמידים ממש ממש חדשים שעוד לא התחילו את הקמפוס, שיש להם נקודה שבלב, שאולי מסתובבים בחיים ושואלים, בשביל מה? מה הטעם בחיים האלה? כמו שאנחנו היינו כולנו לפני כמה חודשים או לפני כמה שנים, ובאמת יש לנו את ההזדמנות לתת להם תשובה, תשובה אמיתית. מניסיון, לא מתיאוריה, לא מאיזשהו רעיון, אלא מפרקטיקה. אז נקווה שבאשקלון יהיו גם לא מעט כאלה, תלמידים חדשים שיבואו. אז זה יקרה ממש בשבוע הבא, בשעה הזאת. ובינתיים אנחנו ממשיכים את לימוד מאמר מתן תורה, מאמר מאוד משמעותי ומהותי של בעל הסולם, ואנחנו... נפתח בקליפ מספר 4 של הרב שיכניס אותנו לתוך המאמר. בבקשה.
2: מה אומרים? אם אתה מתקרב למקור השפע והתקרבות לפי השתוות הצורה, שאתה תהיה בצורה כמו שאותו המקור, אז מה שיש באותו המקור תתפשט בך, אתה תהיה ככלי קליטה של אותו השפע, אותו המקור, כן? השפע שברא אותך, ברא רצון לקבל בך, אותו השפע תמלא את הרצון לקבל, וודאי אז רצון לקבל, לקבל מילוי שלו, הטוב ביותר שיכול להיות, כי הוא נברא על ידי השפע הזה. אותו האור העליון שברא את הרצון לקבל, הוא יתקן את הרצון לקבל, שיהיה מוכן לקבל אותו, אותו האור, ואותו האור שברא ותיקן, הוא גם כן ימלא את הרצון לקבל. זאת אומרת, אין לנו יותר חוץ מהאור העליון אחד שפועל ומשלים את כל פעולתו. כל פעולתו. הוא עושה את עצמו הפוך, ובזה נעשה חומר הבריאה. אחר כך הוא עושה מעצמו את ההשפעה על החומר, ועושה את בחומר שוב הפכיות, שיהיה בעל מנת להשפיע, ואחר כך ממלא אותו. זאת אומרת, מעורר בתוך החומר הזה כבר פעולה השלישית, שהיא נקראת מילוי. כל הפעולות עושה אותו האור. שום דבר כאן לא קרה, אלא פעם אחת אור השפיע, ברא רצון לקבל. פעם שנייה, אתה יכול לחלק כאן לעוד תת פעולות. פעם שנייה, הוא מתקן את הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע. פעם שלישית, הוא ממלא את הרצון לקבל. עם הכוונה על מנת להשפיע. זהו, הכל עושה האור. בדרך הוא גם כן מעורר רצון לקבל שירצה בעצמו, כאילו לתקן את עצמו ולמלות את עצמו וכולי וכולי. אבל כל הפעולות הן באות מאותו האור. אז ודאי שכשאור עושה את הפעולות האלה בנברא, הנברא בזה מרגיש במילוי של האור המצב הטוב ביותר. כן.
3: אבל אני מרגיש רק תוצאות, אני לא מרגיש, האור, כל המשוואה הזאת היא באור נעלם.
2: האור זה נקרא תוצאה מהשפעה שאני לא יודע מי ומה, נכון? האור זה נקרא בי, כך אנחנו לומדים גם כן מה זה מילוי, מסך ואור חוזר. התפעלות שלי, רצון שלי להשפיע בכל מיני צורות, זה נקרא האור שבי. התרגשות של הרצון לקבל נקראת אור.
0: התרגשות של הרצון לקבל נקראת אור. טוב, זה יופי, חרב מתייחס לזה מצד אחד עם כל הלב, עם כל הגדלות, ומצד שני כמה פרקטי ופשוט ומעשי. כמו מדע, שמלמדים אותנו מדע מדויק. הוא אומר לנו, אין לנו חוץ מהאור העליון אחד שפועל ומשלים את כל פעולתו. כל פעולתו. הוא עושה את עצמו הפוך, ובזה נעשה חומר הבריאה. זאת אומרת, אנחנו לומדים על דרך האלימינציה. אנחנו חומר, בנויים מחומר שנקרא רצון לקבל, שהוא הפוך מהאור שברא אותנו. והאור פועל עלינו כדי לעשות אותנו דומים לו. וכל החוכמה שאנחנו לומדים היא איך לעזור לאור לעשות את הפעולה שלו. להסכים לזה, לקבל את זה. איפה מאי? מאי, היה לנו קודם דיון, נכון? מאי, הוא כבר מתקדם. מה זה מתקדם? הוא רץ קדימה. אז הוא לא מחכה שמשהו יקרה, הוא שומע המון שיעורים שלנו. אמר לי שהוא רואה ממש סדרות מעבר, הזכיר לי דברים שאני בעצמי לא זוכר. אז היה לנו מין שיחה כזאת על עד כמה אדם צריך ללמוד לקבל ולהסכים למה שקורה עליו, לעומת עד כמה זכותנו וחובתנו לדרוש משהו שיקרה. זה נראה כאילו סתירה. כביכול זה נראה סתירה. כי אם אני מקבל הכל, נכון? אני מסכים. מה שהאור פועל עליי, מה שהוא עושה עליי, הוא עושה. אז מה שאני צריך זה רק להסכים לזה. מצד שני, מאיפה באה לי הדרישה שאני רוצה לרוץ יותר מהר, להתקדם יותר מהר, להגיע למטרת חיי כמה שיותר מהר ולהנות ולהנות לאחרים? זה גם דרישה, אז אם ככה אני צריך להיות לא מרוצה ממה שיש לי. איך מיישבים את שני הדברים האלה? נכון, מאי? לא צריך תשובה מיד, אבל זה חלק מהחוכמה הזאת. החוכמה הזאת היא יותר אומנות. איך לעבוד עם הרצון לקבל שלנו, לעומת כוח שפועל עליו, שאנחנו עוד לא מכירים אותו, אבל דרך הפעולות שלו עלינו, אנחנו רוצים להכיר אותו. לדעת מה הוא עושה לנו. וזה החיים שלנו. כל מי שלומד את חוכמת הקבלה, בעצם מחפש כל הזמן את הפתרון לשאלה הזאת. מי זה שפועל עליי, מה הוא רוצה ממני, ואיך אני עוזר לו להיות דומה לו יותר מהר. ולכן זה משהו אוניברסלי, זה משהו שכל אדם שבאמת ישר וכן עם עצמו יכול לעשות את זה. ואחת הדרכים לעשות את זה זה פשוט להיות שותף. אז לא סתם מאי מגיע לפה ראשון ומכין את הכל ודואג לטכנולוגיה ודואג לזה ודואג שאני אקבל קפה אפילו, כן, אפילו נתן לאבי את הזכות לעשות את זה, לא רוצה לשמור לעצמו. אבל עשה כל מיני דברים פה מסביב. למה? כדי לזרז את הדברים, לזרז את המהלך. ובזה יש לנו תמיד אפשרות לעשות. לעשות מצב רוח לאחרים, ולתת דוגמה איך אנחנו גם רוצים לתרום, לעשות, לקדם את עצמנו ואת החברה הקדושה שבה אנחנו נמצאים.
4: אמן. בואו נפתח את הספר בעמוד 385, כתבי בעל הסולם. אנחנו במאמר מתן תורה. היום אנחנו נמשיך מאות ה', אבל לפני שאתם תקראו ביחד את אותיות ה' ו', שזה החומר של היום, אני אזכיר לכם בכמה מילים מה היה לנו עד כה במאמר, כדי שתהיה לנו זרימה. מי שאין לו ספר, אז בחומר הלימוד המאמר גם כן נמצא. אז אם אנחנו מסתכלים מהכותרת מתן תורה, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה, ובעל הסולם מתחיל לעלות שאלות שעליהן בהמשך המאמר נחפש גם תשובות. והוא אומר לנו שהכלל הזה שאומר שואהבת לרעך כמוך כולל את כל התורה, הוא דורש באור, הסבר, איך זה יכול להיות. נגיד שאפשר לקחת את כל המצוות בין אדם לחברו ולהגיד שהן מסתכמות בואהבת לרעך כמוך, אבל מה עם המצוות שבין אדם למקום? איך אפשר להגיד שגם הן כלולות בואהבת לרעך כמוך? כאילו אני ורעי זה פה, בין אדם למקום זה פה, איך זה נכנס בתוך זה, כמו שאומר הגשש. שאלה, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אומר בעל הסולם, מספר לנו על הגר שבא לפני הלל ואמר לו למד אותי כל התורה כשאני עומד על רגל אחת, והלל אמר לו מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, והיתר זה רק פירוש, לך ולמד. אז זה רק מעצים את השאלה של בעל הסולם, איך באמת כל התורה כולה כלולה בתוך היחס הזה בין אדם לזולת. זאת השאלה בעצם הגדולה של המאמר. אחר כך באותיות ג' ד' של שבוע שעבר, הוא הוסיף לנו עוד שאלות. אם זאת היא לא הייתה מספיקה, בעל הסולם הוסיף ומקשה. הוא אומר, בוא נעשה רגע זום אין לתוך ההוראה הזאת, ואהבת לרעך כמוך, ננסה להבין מה אומרים לנו, ואם זה בכלל אפשרי. הוא אומר, המילה כמוך, היא אומרת שזה ממש ככה. כמו שאתה אוהב את עצמך ודואג לעצמך מדרך הטבע, כך אתה צריך להתפתח, לרמה שאתה תוכל לאהוב את הזולת, לחשוב על הזולת, לדאוג לזולת, לא פחות ממה שאתה דואג לעצמך. בעל הסולם אומר, אוקיי, נגיד שהייתי רוצה לעשות כזה דבר, הרי אני לעצמי לא מצליח לדאוג כמו שצריך, אז איך אתה מפזר אותי עכשיו לעוד הרבה אנשים אחרים? על כל האומה? איך יעלה על הדעת? מי אני, אורן הקטן, את עצמו לא מחסה שבוע? איך אני אחסה את כולם? ואחר כך הוא נותן לנו דוגמה של בעל בית שיש לו עבד, והוא ממחיש לנו מה הכוונה ואהבת לרעך כמוך. נגיד שיש לך קרית אחת ויש לך עבד, מה עכשיו אתה יכול לעשות עם הקרית האחת ששניכם צריכים קרית? אם תשאיר את זה לעצמך, אז אתה חושב על עצמך, זה לא בואהבת. אם לא תיתן לא לו ולא לך, זה מידת סדום, יוצא שאין ברירה, אתה חייב לתת לו. לא רק אדם וזולתו, אפילו שהוא עבד שלך, לכאורה, רכוש שלך, אתה צריך לשרת אותו. סיכום, אומר בעל הסולם, מכל מה שתסתכל מימין, משמאל, מלפנים ומאחור, נגיע לסוף עוד ד', תפכו את הדף 386, טור א', הטור הימני. מסכם בעל הסולם, ומעטה, צא ולמד, האם המדינה,

0: המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה, אם מתעמקים במה היא דורשת, מבינים שזה בלתי אפשרי. עד כאן הגענו. והרב לימד אותנו בשיעורים שהבאנו בשבוע שעבר, אנחנו לומדים את בעל הסולם דרך הרב. כמו שהוא קיבל את בעל הסולם מהרבש, ככה אנחנו משתדלים לקבל את הכל דרכו. אז הרב הסביר לנו, אם אתם זוכרים, בחלקים מהשיעורים שהבאנו בשבוע שעבר, שבאמת, באמת, באמת, מצד הטבע, בלתי אפשרי לעשות כזה דבר. זה על טבעי. ולכן זו בדיוק ההגדרה של רוחניות. אם האדם יקבל כוח עליון, שנקרא אור המחזיר למוטב, שהוא ישנה בתוכו את היוצרות, ויברא בתוכו ממש בריאה חדשה, שהיא תהיה עם טבע חדש, עם תכונה אלוקית של השפעה ואהבה, רק אז הוא יוכל לפעול לפי הקו הזה, של ואהבת לרעך כמוך. ולכן, זה באמת הטופ של הטופ. כל היגיעה שאנחנו עושים, בלימוד, בהתקרבות אחד לשני, בכל מה שאנחנו כאן עושים בקהילת הלומדים, זה על מנת לעורר על עצמנו את האור המחזיר למוטב, שזה כוח עליון ממש, שגם עכשיו בקליפ הפותח הרב דיבר על האור, שהוא עושה את הכל, הוא יצר אותנו הפוכים ממנו, והוא יכול ליצור אותנו דומים לו, אם אנחנו נבקש את זה, ונרצה את זה, ונגיע לבירור שכאלה היינו רוצים להיות, כמוך, כי אתה העליון, ותכונתך נעלה, ואצילית, ואנחנו רוצים גם להיות כאלה, כדי להתחבר איתך, עם כל הכבוד לבני האדם האחרים, לא בשבילהם אני פה פותח קהילת לומדים. אפשר ללכת לכל פאב, לכל מועדון, או לכל מתנס, או לכל חבורת נוער או ילדים, ולראות שם אחלה חיבורים שבעולם. התכלית שלנו זה לעשות משולש. אני ואתם והבורא. אני מחפש אותו ביחס שלי אליכם. וכשאנחנו לומדים, על זה צריך לחשוב. שאנחנו לומדים ביחד, כדי שיהיה לנו כוח גדול למצוא אותו. הוא כוח נעלם. הוא כוח עדין. הוא נסתר. כי הוא משאיר לנו מרחב לבקש אותו, שיבוא. בורא, אומרים המקובלים, זו הזמנה. בוא וראה. אתה מוזמן לבוא, כלומר להגיע לרצון בתוכך לגלות אותו, ובתוך הרצון הזה, שהוא יהיה באמת גדול וימלא את כל הלב שלך, זה נקרא עד שיתאהב בהקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה. כמו בעל תאווה, אני מצטט איגרת של בעל הסולם, כמו בעל תאווה שלא יכול לישון מרוב שהוא משתוקק אל מושא אהבתו. ככה אנחנו צריכים להתאהב בבורא. ואם לי יש קצת רצון לזה, ולכם יש גם קצת, אם אנחנו מתקרבים אחד לשני, אנחנו מגדילים. וכשיש לנו כלי גדול, יש לנו איפה לפגוש אותו. על זה צריכים לחשוב בזמן הלימוד. טוב? סיכמנו? סיכמנו. זה נקרא שאנחנו עושים מהלימוד תפילה. מה זה לבוא לבית המדרש? בית המדרש זה מקום שבו דורשים. מה דורשים? גילוי של תכונת הבורא בינינו. עכשיו ממש בשיעור הזה. עם זה הולכים לקרוא. אותיות ה' ו' תקראו, כרגיל אנחנו קוראים בסיבוב בינינו, כל אחד קורא פסקה או משפט, מעביר הלאה ימינה, הבא בתור קורא, כשמישהו קורא כולנו מקשיבים, אם אתם מסיימים לפני הזמן שנקציב, אתם עושים סיכום, מה ראינו במאמר, כל אחד משפט קטן, ביחד בונים תמונה, טוב? יאללה, אותיות ה' ו', בהצלחה, כמה דקות ניתן?
1: 5 דקות.
0: 5 דקות, בהצלחה.
2: ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. יש כאן חס ושלום משום לאומיות, וכמובן, אשר רק היוצא מדעתו יכול להרהר כזאת. ובאמת, שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו זכרם לברכה, שחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון, ולא קיבלו כנודע. אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראנו העם הנבחר? כמו שנאמר, בך בחר השם וכו'. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה, ועוד שהדברים מוקשים מעיקרם. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו ונסע ונתן עם עמי הארצות הפראים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמע מעולם כזאת ואינו מקובל על הלב כלל.
1: אולם כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו ואת הנרצה מקיומם, בשיעור שהורונו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו, אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית, ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין האנושי או התינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברוממותו לאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה.
3: והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבהרוע לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנברא הוא להודיע את אלוקותו לזולתו.
4: כדבר הודעת אלוקותו, הוא מגיע לנברא במידת שפרו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי, שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו יתברך ולהידבקה בו, עד שמגיעים לשלמותם הסופי.
5: העין לא ראתה אלוקים זולתך, אשר מרוב גדולתו בתפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מההפלגה הזו. כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתבעו אלא לימות המשיח. אבל עתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת ואחמל.
6: ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל רק במילה פשוטה, דבקות. הנה מתוך גלגולה של המילה היא בפיות ההמון, כי מעט שעבדה לה כל תוכן. אולם אם תישא את רעיך על המילה הזאת כרגע הקטנה, תישאר עומד ומשתומם על גבוהה המפליאה, כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה.
7: ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא, אשר הבריאים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות, לילך מעלה-מעלה, הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתברך.
8: כן, אנחנו רואים שבעל הסולם ממשיך את הקו שהתחיל איתו, ואם קודם הוא דיבר על אדם וחברו, ושאל את השאלה, מה זה ואהבת לרעך כמוך, איך זה יכול להיות, כן? איך יכול להיות שתעדיף את הצרכים של חברך על פניך וכן הלאה? כאן הוא כבר מתייחס להיבט של עם ישראל, או האומה הישראלית. הוא שואל מי כבר באות ה' בתחילתה, ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה ב...

עם לעם, אף אחד לא רצה את התורה. עד שהגיע לעם ישראל ואמרו, כן, רוצים. אז זה נקרא נבחר, אתה מציע לכולם, אף אחד לא רוצה, אז אלה רוצים. זה נקרא שבחר בנו? זאת כמובן שמדובר על פנימיות האדם, נכון? יש לנו הרבה רצונות. ואם אנחנו יושבים כאן, כנראה שיש לכל אחד מאיתנו איזושהי נקודה שבלב, שרוצה קשר ישיר אל המקור שלה. זה נקרא ישראל. עם ישראל. הוא אומר לנו באות וב, אולם כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות שניתנו לנו, ואת הנרצה מקיומם, אז נבין הכל. כי מושכל ראשון שאין לך פועל בלי תכלית. זאת אומרת, לא יכול להיות שהבורא, שלא אנחנו מייחסים גם את הבריאה, וגם את התיקון שלה, וגם את הכל, הוא עושה משהו בלי תכלית, בלי מטרה. זאת אומרת, אם הוא נתן לקבוצה מסוימת, של רצונות או של אנשים, לא משנה איך ניקח את זה כרגע, איזשהו אמצעי, שנקרא תורה, יש לזה סיבה, יש לזה תכלית, יש לזה מטרה. ומהי המטרה? וכאן לקראת כל החצי השני של עוד וב, הוא מסביר, להגיע לדבקות עם הבורא. מה זאת אותה דבקות? איך זה יכול להיות? מי בכלל רוצה דבר כזה? קחו אדם ברחוב, אתה רוצה להגיע לדבקות עם הבורא? מה פתאום? אם אני רוצה בורא, כן, אין בעיה. שידאג לי לזכות במפעל הפיס, שייתן לי את מה שאני צריך מבחינה בריאותית, משפחתית, כל הרצונות שקיימים. יש לנו המון רצונות, אין לי בעיה. אם אני מסתכל עליו כמי שנועד למלא לי את הרצונות, כולם רוצים אותו. נכון? אפילו שחקני כדורגל מפורסמים, אני רואה כשהם מכניסים את הגול, הם מסתכלים על המעלה, וכל אחד עושה איזה טקס, אתה אחלה, סידרת לי את הגול הזה, כל הכבוד. זה בסדר, כן? הם לא מייחסים את זה לעצמם, אומרים, הוא סידר לי, אבל תסדר לי עוד כמה כאלה, כן? זה לא הבורא שאנחנו רוצים. הוא אומר, מה רוצה עם ישראל? הוא אומר פה לקראת הסוף, ומתבטא השלמות הזאת בדברי התורה והנבואה, בדברי חז"ל, רק במילה אחת פשוטה, דבקות. אנחנו זקוקים לבורא בשביל להגיע לדבקות איתו. לא כדי לקבל ממנו את ההנאות שהוא גם ככה נותן לנו. אלא, הוא אומר, והנה מתוך גלגולה של המילה היא בפיות ההמון. זאת אומרת, המון משתמשים במילה הזאת, היא איבדה את התוכן. אבל אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך את העניין האלוקי, וכן ערכו של הנברא השפל, ואז תוכל לערוך היחס דבקות מזה אל זה. זאת אומרת, מי שכבר מבין עד כמה הוא שפל, עד כמה הוא רק רוצה לקבל לעצמו, עד כמה הוא לא חושב על שום דבר, אלא רק רואה את עצמו, ומסתכל על מה זה נקרא הבורא, תכונת ההשפעה, תכונת האהבה, שאין בה שום דבר לעצמו, רק מי שמשווה בין זה לזה יכול להבין עד כמה דבקות זה דבר כל כך רחוק מאיתנו, אבל כל כך נחשק, שבלעדיו אי אפשר לצאת מהמצב הנורא הזה שלנו, שבו אנחנו רק רוצים לעצמנו. ואז הוא אומר, בסוף, ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית כל הבריאה הגדולה הזאת. זאת אומרת, אם יש מטרה, תכלית לכל הבריאה כולה, זה להביא את הנברא לדבקות בבורא. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה, היא אשר הברואים השפלים, מי שכבר רואה את עצמו כבורא, נברא שפל, יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות, לילך מעלה מעלה, הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבוראם, יתברך ויתעלה. זאת כמו בכל מדע, כמו בכל פרויקט, כמו בכל מיזם, כמו בכל דבר שאנחנו עושים בחיים, קודם כל צריך לשים את המטרה מול העיניים. אחרי ששמים את המטרה ומבררים טוב טוב לאן אנחנו רוצים להגיע,
עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו,

0: אוקיי, איפה אני היום? איפה המטרה? ועכשיו מה אני צריך להגיע, לעשות כדי לעלות שלב אחר שלב עד שאני מגיע למטרה. נכון? כמו כל דבר, אני רוצה להכין עוגה. אז אני לוקח תמונה של העוגה, לוקח את איך היא נראית, איזה טעמים יש לה, אולי טעמתי פעם, משהו כזה. לזה אני רוצה להגיע. אוקיי, מה עכשיו? אין לי כלום. אני צריך לקנות תנור, אני צריך לקנות קמח, אני צריך לקנות ביצים, אני צריך לקנות מקרר כדי לשמור את כל המתכון, את כל הפרטים. אחרי זה מה המתכון, מה אני עושה שלב אחרי שלב, כמה דקות, כמה לשים וכן הלאה, ואז אני מגיע לאותה מטרה. אבל אני כל הזמן רואה את העוגה הזאת מול העיניים. גם כשאני הולך לקנות את התנור, גם כשאני הולך לקנות את הביצים. אז פה ממש כמו בכל דבר שאנחנו עושים בחיים, רק דבר אחד, אורן אמר קודם, הוא נעלם, נכון? מה זה הוא? להידבק בו, להידבק במטרה נעלמת? אז גם אם צריכים את הגילוי שלו, זה לא בשביל להנות מהגילוי שלו, זה בשביל שאנחנו רוצים אותו, בשביל שנדע במה להידבק, כדי שנוכל להגיע ונעשות לו נחת רוח בזה שדבוקים אליו. זאת אומרת, ששמים מטרה מול העיניים, הכל נהיה פשוט. ברגע ששוכחים אותה, הכל מסובך. כלום לא ברור, הכל מבולבל. בואו נראה את קליפ 5.
1: מתבקש מאיתנו לחקור מה השם אלוקיך דורש ממך. זהו.
2: דרך הלימוד?
1: לא לחקור. דרך הלימוד זה, זה, זה, אני לא יודע מה זה, מה, מה זה לימוד. אנחנו נמצאים בהטבע, אנחנו צריכים לחקור מהטבע, הטבע נקרא אלוקים, אנחנו צריכים לחקור מהטבע, מה הטבע, האלוקים, הכוח העליון הזה שאנחנו נמצאים בו, מה הוא רוצה ממנו, מה הוא רוצה ממני. אין לי יותר בעיה, רק את זה. אז באה החוכמה שנקראת חוכמת הקבלה ומסבירה לנו ומסבירה לי מה הוא רוצה ממני, שאם אני יודע מה הוא רוצה ממני אני יודע איך להסתדר עמו, יהיה לי יותר טוב. זה הכל. אלא בשביל מה עוד אני צריך איזה חוכמה ומה בכלל אני צריך חוץ מזה שיהיה לי טוב? כן?
2: מה זאת אומרת לחקור? איך החקירה מתבצעת?
1: או, זה כבר משהו אחר. החקירה מתבצעת כרגיל, כמו שבעולם שלנו, בזה שאתה נמצא במגע עם השפעה חיצונית הזאת. אז אני צריך להיכנס במגע עם הכוח הזה העליון שמשפיע אליי. אז מסבירים לי, כאלו אנשים שכבר עברו את זה מתוך ניסיון שלהם, שהמגע יכולה להיות רק אתה, שאתה תהיה באותה הצורה, באותה מתכונות, כמו שאותה השפעה העליונה, כרגיל, כמו שבעולם שלך. אתה רוצה להרגיש משהו, אתה צריך להיות באותו תדר, באותו גל, באותה התרגשות, כמו אותו המקור שאתה רוצה להכיר. אותו דבר עם הבורא. אתה צריך להיות במשהו כמוהו, כדי בתוך המשהו הזה משותף לתפוס משהו ממנו. אז ישנה השאלה איך אני מקייל את עצמי כדי לתפוס אותו, ואולי בצורה יותר ויותר עד שאני תופס אותו כולו. אז לבטוח אני ידע אחר כך מההיכרות שלי בו, כן? שאני מכיר אותו, איך להתנהג נכון שיהיה לי טוב. סך הכל מה הוא אומר? להגיע לשפוע נעים שמתפשט בתוך הנברא. זה הכל מה שבורא רוצה, להיטיב. זה מה שאני אחר כך מגלה. מדברים על ההשגת הטוב, בקיצור. על שום דבר אחר. ולכן אנחנו מתקדמים לזה על ידי הצרות, כסרונות, ולכן הבורא מושג אחר כך כטוב ומיטיב, כמקור הטוב. והאורות שמתפשטים בנו נקרא טעמים, ותורה נקרא תבלין ליצרה שאני אוכל את זה יפה. הכל זה לפי הכלים דקבלה, בצורה מאוד פשוטה. מה יש לנו עוד לעשות בחיים? חוץ מליהנות. מה אנחנו עוד רוצים? זהו. הרצון לקבל שנברא, הוא צריך מילוי. ואנחנו מחפשים רק שיטה איך למלות את עצמו, את עצמנו. לכן נקראת שיטת הקבלה. כי אנחנו באמת צריכים ללמוד איך לקבל, נדמה לנו שכל אחד נדמה לו שהוא יודע מה לרצות ואיך לקבל מה שהוא רוצה. ויוצא לנו שלא. כל הזמן אנחנו טועים, טועים, טועים, ממש כל הזמן נתקעים עם אותו מקום בראש, אני נתקע באותו מקום שבקיר ועם אותה פצע כל רגע. נו, כמה אפשר? אבל ממש בצורה מאוד טבעית, מאוד פשוטה, החוכמה הזאת פונה אלינו. ולכן כל התורה, המצוות, תיקונים, הכל זה כנגד הטבע, ממש. לא שום דבר מלאכותי.
3: הרב מדבר, כל הזמן הוא עושה לי כאילו סרט. הוא כאילו מעביר לי את החיים שלי, מול העיניים. כמה אפשר להתקע עם אותו מקום שבראש, באותו מקום שבקיר. אז אנחנו רוצים ללמוד איך להגיע לשפע הנעים של הבורא שהתפשט בתוכנו עכשיו, ולכן נעשה בינינו סדנת חיבור. סדנת חיבור, אני מזכיר למי שלא שמע את ההסברים הקודמים, זה פורמט מיוחד של התקשרות בין הלבבות שלנו, שבו אנחנו נותנים שאלה, ואתם עונים עליה בסבב, איפה שאתם נמצאים, אם כאן, סביב השולחן, אם במערכת, בחדרי הערבות או בזום, נתחלק להדרים. כשאני עונה לשאלה של הסדנה, אני צריך לכוון את עצמי שאני רוצה להעביר דרכי את כל הטוב לכולם. וכשהבא בתור מדבר, כולנו צריכים להתכוון שאנחנו רוצים לשתות את הדברים שלו. ממש, לקבל אותם ככה לתוך הלב. את כל הלב שלו להכניס בתוך הלב שלנו. ואז יש בינינו פלטפורמה רוהנית, שעליה יכול להתלבש האור העליון, האור המחזיר למוטב, ולפתח אותנו רוהנית מבפנים. טוב? טוב. אז השאלה לסדנה היא, לפי הדברים שעכשיו שמענו מהרב, איך אדם צריך לקייל את עצמו כדי לתפוס את הבורא יותר ויותר? 8 דקות, שאלה לא פשוטה. איך אדם צריך לקייל את עצמו פנימית כדי לתפוס את הבורא יותר ויותר? בסדר? מנסים. בהצלחה, 8 דקות.
2: כשמזכירים את המילה קיול, אני נזכר בספירות שמרכיבות כל דבר במציאות הזאת. הכתר, החוכמה, הבינה, לכל ספירה כזאת יש איזשהו סוג של תכונה מאוד מאפיינת. חוכמה שמייצגת את השפע האינסופי, בינה את הנתינה האינסופית, החסד שנולד מהבינה וחושב רק על נתינה, הגבורה שבאה לאזן את הנתינה ולתת את הצד הנגדי שאומר שגם לתת צריך לתת, גם לתת צריך לדעת, והתפארת שמאזנת וכן הלאה. קיול מבחינתי זה להגיע למצב שאותם ספירות שמרכיבות את הנברא מקיילות את עצמם לספירות עליונות שעבורנו הם הבורא. וכשקיילנו את הספירות שלנו לאותו בורא עליון, אז אנחנו עוברים לבורא הבא בתור, ועוד מדרגה, ועוד מדרגה, ועוד מדרגה.
4: עד אצילות.
5: נקהל את עצמנו, לא יודע, בא לי להגיד לכם, נוציא את הלב, נשים אותו פה על השולחן ונעשה ניתוח. ונגיע לנימי הרצונות שלנו, אבל לא עולה לי שום פתרון חוץ מתפילה לבורא שייתן לנו את ההזדמנות להתחיל להבין אותו.
6: לחיים אחי. אני הבנתי בזמן הקצר שאני נמצא פה, שככל שאני מושקע יותר, וזה אומר ששמתי את הלב יותר, אני אוהב יותר, אכפת לי, וזה מתפרק גם לניואנסים, אני נפגע יותר, וזה מפריע לי יותר, וזה מדליק לי את האגו יותר, ולשם צריך ללכת. לשם בדהירה. ועם בקשה בעזרה לעזרה מהבורא שיעזור בדבר הזה. כי ככה, איפה שהכי כואב, איפה שהכי מפריע, לזה צריך תרופה. שרק הוא יכול לתת. לחיים.
7: טוב, קודם כל אין לי מושג איך אני צריך לקייל. אני חושב בגדול לנסות לפתח רגש לכל אחד מהחברים, להקשיב למה שהוא אומר, לרוקן את הראש שלי ממחשבות זרות, ואולי זה יעזור.
8: אני מתחבר לאין לי מושג של יחזקאל, כי לנו גם לא נראה לי שצריך להיות מושג, כי זו פעולה שהבורא עושה עלינו, הוא יסדר אותנו בצורה הזאת. אנחנו צריכים להביא את עצמנו לשולחן הניתוחים אולי. להסכים לעבור את הפעולה הזאת, בזה אני יכול כמה שאני נמצא פה ביניכם. כאילו אני שומע אתכם עכשיו מדברים בסדנה ומתרשם מהרצון שיש לכם ורוצה לרצות כמוכם. ואני חושב שזה משהו שאנחנו מאוד יכולים להוסיף, לעבוד על הרצון המשותף. באמת לעבור את התהליך הזה, באמת לראות בתוך עצמי כמה אני עכשיו הפוך, אבל לא סתם אני הפוך כי ככה עשה אותי, כי הוא רוצה לעשות עליי את הפעולות האלה, וביחד איתכם אני יכול לרצות את זה. לרצות שהטבע הזה, האגואיסטי, המסריח, יתהפך לצורה של אהבה.
4: עניין הקיול הוא מרומז באהבה שלנו, סליחה, בעבודה שלנו ואהבת לרחה כמוך, מכיוון שכדי לתפוס את הבורא אני צריך לאהוב אותו, ומאהבת הבריאות לאהבת השם, כלומר, אנחנו בכזה מגרש שבו אנחנו מתאמנים באהבת חברים, כדי להגיע לאהבת השם.
9: לא יודע איך אדם צריך לקהל את עצמו, אני נפל לקהל את עצמי כבר די הרבה זמן. אני בא לפה, לא יודע מתי שמתי את הסון כאילו לתיקון, אני לא יודע מתי הוא יצא מהתיקון, לא יודע אם אי פעם. יש פה אנשים שקטונתי כבר לומדים הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה זמן, לא יודע איפה הם נמצאים, לא מספרים לנו. מסקרן אותי, באמת שאלה של... רגע, אני פה, כמה הוא צריך, והאם בכלל? לא יודע, שאלה טובה.
10: טוב, האמת שהתחלתי לחשוב כבר על תשובה בראש. אמרת שהמילה קיול מזכירה לך משהו, אז התחלתי לחשוב פתאום בעצמי מה המילה הזאת מזכירה לי. והבנתי כאילו שדווקא מה שהעולם הגשמי שלי מראה לי, זה בדיוק התשובה גם הרוחנית. כשאנחנו רוצים לקהל את עצמנו בשביל לתפוס את הבורא, אנחנו צריכים להיות על אותו תדר, כמו שהרב אומר בסרטון, אנחנו צריכים להיות איתו באותם כוונות. וזה נורא מזכיר לי... כמו בעולם שלי, שאם אני בטיסה ויש לי מצפן, ואני, אם אני לא מקייל את המצפן בדיוק לכיוון שאני צריך לטוס אליו, אני לא יגיע למטרה שאני מכוון אליה. לכן אותו דבר גם עם הלב, אני צריך לכוון את הכוונות שלי בלב, להיות בהשפעה, להיות בכיוון הנכון באותו תדר עם הבורא, ורק ככה אני יכול להתקרב אליו ולתפוס אותו. חיים.
11: זה קשה מאוד לכוון על משהו שאתה לא רואה, במקרים אתה לא מרגיש, ובין זה יש לנו מורים ברב וחברים. קודם כל בואו נקייל את עצמנו אחד עם השני, כי אנחנו רואים, מרגישים אותם, בואו ננסה. ואז עם מלא תדרים, התדר שלי, בתדר שאתה מצאת, בתדר שאתה מביא, ושכל אחד מביא, אולי, לא אולי, בטוח נמצא את הבורא, אבל ביחד. ואז הרדיו שלנו יהיה מכוונת למלא תדרים, עד שנמצא את הנכון. לחיים.
12: טוב, בחמש שניות האחרונות, אז תקיילו אותי, זה הכל.
0: כן, זה הזמן עכשיו לשאלות, לבירורים, בכלל כל נושא. כן, בבקשה.
3: עובד.
0: רק מזכיר לעמוד, להגיד תמיד איך קוראים לנו, כי אולי לא מכירים אותנו כולם.
13: מאוי, למי שלא מכיר. מאוי. רציתי לשאול בעקבות השאלת סדנה שהייתה פה, שחשבנו ביחד איך לקייל, אז אחת החברות אמרה שדווקא במצבים הקשים היא כל פעם פונה לבורא, ורציתי דווקא הפוך, שאולי תיתנו לה עצה, איך למצוא את הבורא דווקא שטוב לנו, ולא רק שקשה. לא עברתי תאונה, אז איך אני פונה לבורא, תעזור לי, או אני צריכה עזרה במבחן, אלא דווקא כשטוב לי, עדיין לחפש את הבורא.
0: כן, אולי במקום לחכות שהבורא יקרא לנו, לקרוא לו.
13: שטוב לנו,
0: כן.
13: אבל שוכחים שטוב לנו.
0: לא צריך לשכוח, בגלל זה אנחנו מזכירים אחד לשני. אם השגרה שלנו היא לעסוק בעצמנו ורק מה שבא לי ואיך ש... מה שנקרא אדם חופשי כביכול, כן, מה שבא לי לעשות אני עושה ולא אכפת לי מכלום, אז אני, אם לא תבוא צרה או בעיה, אני באמת לא ארצה אותו, נכון? אבל אם אני קורא ספרים שכתבו מי שנמצאים איתו בקשר רציף, מה הם רוצים להעביר לי שם? בעל הסולם כתב את תלמוד 10 הספירות, 2,000 דפים, כולם שם עולמות, עליונים, מה הוא רצה להגיד לנו? הוא כתב את פירוש הסולם לספר הזוהר. לקח את כל ספר הזוהר, כתב על כולו פירוש, מתחילתו ועד סופו, מהמדרגה הכי גבוהה שאפשר לכתוב. הוא, הרבש, כל יום כתב מאמר, במשך שנים. מה הוא רוצה? בשביל, הרב לייטמן, אנחנו מכירים אותו רק 30 שנה. בסדר? לא היה יום שהוא לא העביר שיעור, לפחות אחד, כולל שיחות, כולל טיפול בקבוצות, כולל בכל פרט הכי קטן, במשך כל חייו שאנחנו מכירים. והוא עשה את זה עוד כמה עשרות שנים לפני כן. בשביל מה הם עושים את כל זה, כל אלה הגדולים? שנזכר בבורא ולא מצרות. כי באמת אדם, כותב על זה הרבה, שאפילו גנב במחתרת קורא לבורא. אפילו שהוא עובר עבירה והוא יודע שהוא גנב, ועכשיו עוד מעט יתפסו אותו, הוא מתפלל רק שלא יתפסו אותו, הוא בכל זאת נזכר בבורא. אבל אנחנו רוצים כל הזמן לזכור אותו, לא מצרות, לא ממכות. זה נקרא לעבור מדרך ייסורים לדרך תורה. סך הכל לצרף אותו לחיים שלנו. זה הכל. אם הצלחנו לצרף אותו לכל רגע בחיים, על כל דבר, מעל כל דבר, הגענו לגמר התיקון. זהו. סיימנו את העבודה שלנו. הפרטי. עכשיו צריך לעזור לכולם לעשות את זה. זה כבר עוד עבודה. אבל את צודקת. אם לחכות לצרות, לא צריך את חוכמת הקבלה. אפשר עכשיו לסגור את הספר, ללכת הביתה, בטוח הצרות יבואו. אל תדאגי. ובטוח כשהם יבואו, מי שיבואו אליו יתפלל לבורא. בסדר? שאלה טובה. כן, אייל.
3: אני מזכיר לכל החברים במערכת, במקומות השונים שהתקבצתם, תרימו סימני שאלה וניתן לכם את זכות הדיבור. אנחנו משתוקקים לשמוע אתכם, במיוחד את אשקלון. כן, איילי.
9: שמי אייל, מנתניה. למרות שיושבים בנתניה, אני מגיע לפה, אני מקווה שיש לי זכות עוד להיכנס. השאלה שלי, כמו מי אני צריך להיות מקויאל? אתם מכירים כבר מישהו שקויאל, שאני רוצה להיות כמותו מקויאל? מתי נגמר הקיול הזה? למה אני צריך לכוון, ואיזה מודל לדוגמה יש לי, מישהו?
3: תודה. קודם כל, כמו מי? כמו הבורא. אתה לא צריך לקייל את עצמך למישהו, אלא אליו. ואני קורא מהדברים שהרב אמר בקטע האחרון. הרב אמר ככה, המגע שלך עם הבורא יכול להיות רק כשאתה תהיה באותה הצורה. מה זה אומר צורה? צורה בכוונה, בקבלה פירושה תכונה. באותן התכונות, כמו אותה ההשפעה העליונה. יש לנו השפעה עליונה, שנקראת גם אור עליון, שממנו הכל מושפע. הנברא נולד כתוצאה מרצונו להיטיב, ואנחנו חלק מהנברא שהוא יצר, עם חומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג. באופן טבעי, החומר הזה מריץ אותנו לבלוע מהעולם את כל מה שאפשר, אחרי הרבה סיבובים של מאמצים לבלוע את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, אנחנו מגיעים להכרה פנימית שכל סוגי הבליעות אף פעם לא יעשו אותנו מלאים. מתעוררת הנקודה שבלב, הנקודה הזאת היא נקודה שבורה מהתכונה של האור. אלה שגילו אותו אומרים שתכונתו היא השפעה. השפעה טובה, אהבה, נתינה. מתוכה הוא יצר אותנו כרצון לקבל תענוג והנאה, כדי שיהיה לו את מי למלא בשפעו הנעים, כמו שקראנו בבעל הסולם. עכשיו, יש פה שדרוג. לתת לנו את כל הטוב שלו, הוא כבר נתן. מי שלומד איתנו בשיעורים של יום שישי בצהריים של מבנה העולמות העליונים, המצב הזה שבו הבורא ברא נברא ומילא אותו בכל האור שלו, נקרא עולם אין סוף. בעולם אין סוף, אחרי שהנברא התמלא בכל הטוב, עד הסוף, אפילו אי אפשר להגיד עד הסוף, כי זה בלי סוף, בלי סוף טוב מילא אותו, הוא הרגיש בתוך הטוב, בתוך השפע, בתוך האור שממלא אותו, את תכונת האור. והבין שהוא רוצה להיות כמוהו, שזה הכי טוב, הכי שלם, הכי אמיתי, הכי נעלה. בתוך המציאות הזאת, אנחנו חיים. יש בחוק עליון שנקרא חוק השתוות הצורה. הוא אומר שרק כשאנחנו נרכוש את אותה צורה, כלומר את אותה כוונה, אותה תכונה פנימית כמו של האור, אנחנו נוכל להתמלא בו באופן שלם ונצחי. לא כזה שיתפוגג, כמו כל דבר שאני בולע בצורה ישירה, אלא כזה שהוא הופך להיות כמעיין המתגבר, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. זו המסגרת של הקיום. בתוכה אני מוצא את עצמי. אני אורן היום פתח תקווה, ארבעה ילדים, בין ככה וככה, עשיתי ככה, הלומות ככה, אכזבות ככה. זה אני. וזה אתה, אייל, וכל אחד מאיתנו. והבורא כאילו שולף אותנו מתוך הסרט ומביא אותנו לכאן, לבני ברוך, אל הרב, אל הרבה של בעל הסולם. מה עכשיו הוא נותן לי? הוא נותן לי ספרים. הוא נותן לי מורים. מה הם מלמדים, הספרים והמורים? הם מלמדים על התכונה העליונה, הנסתרת, וגם פורסים בפני שיטה מעשית. מה אני צריך לתרגל עם אנשים נוספים שלומדים איתי כאן בקהילת הלומדים, כדי לקייל את עצמי? אל מי? אל האור העליון שמאיר עליי גם עכשיו באופן מושלם, קבוע, מוחלט, טוב המוחלט. מתי זה ייגמר? כשאני אשווה את כל הצורה שלי לצורת ההשפעה שלו. אני עוד לא מכיר את כל החומר הפנימי שלי. החומר שלי הוא רצון לקבל הנאה ותענוג שמתפרט בפנים, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים במתן תורה, לתרייג רצונות. מכאן המושג תרייג מצוות. מה זה לקיים תרי"ג מצוות? מה זה לקיים תורה ומצוות? תורה זה האור העליון, שעושה כלפינו, כמו שהרב אמר בקליפ הפותח של היום, כמה פעולות. פעולה ראשונה, אנחנו צריכים שהוא יתקן אותנו, יקייל אותנו, ייתן לנו כוונה של השפעה ואהבה כמו שלו. אחרי שהוא מקייל אותי, הוא מקייל אותי, אם אני מזמין אותו לקייל. אז הוא יכול גם למלא את הרצון הזה שתיקנתי. וכך אני מגלה בתוכי פאנל של 613 רצונות, שאת כולם אני צריך להפוך מכוונה על מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. זה נקרא לקיים מצווה. עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה. תרי"ג רצונות שהפכתי מכוונה על מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ממלאים אותי באור של המדרגה הזאת. עכשיו לפניי 125 מדרגות. 5 עולמות עליונים מחכים לי, מוכנים בשבילי. בכל אחד מהם 5 פרצופים רוחניים, כלים רוחניים, שכל אחד בנוי בתוכו מ5 ספירות עיקריות. 5 כפול 5 כפול 5, 125 מדרגות של התפתחות. כשאייל מטפס עד למדרגה 125, הוא סיים את מה שהיה עליו לתקן. האם עכשיו נגמר הסיפור, הסרט נגמר והולכים לישון? ודאי שלא. עכשיו החגיגה רק מתחילה. בשביל זה הכל נברא. עכשיו אתה והבורא נמצאים במה שנקרא זיווג שאינו פוסק. חיבור מושלם. על זה כבר לא כתוב, זה נקרא סתרי תורה. לנו כותבים רק על הפרקטיקה של העבודה. מעשי? במאמרי הרבש אתה לומד איזה תרגולים מעשיים, בעל הסולם נותן את התמונה הגדולה, שנבין את החוקיות ואיך אנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליה. ומי הם המורים? המורים פשוט, הרב לייטמן, הרבש ובעל הסולם, כאן, במקום הזה. במקומות אחרים, יש מורים אחרים, אולי הם מורים יותר טובים, כדאי לבדוק. לא, אל תעשה לי לא, אולי, מי יודע, אדם צריך לברר לעצמו שהוא נמצא במקום הכי טוב לו. הכי טוב לו, לפי שורש נשמתו. זה מאוד חשוב. ברגע שהוא בחר לעצמו מורים, אז הוא פשוט צריך לפתוח אוזן גדולה, לשמוע לאן הם מכוונים אותי, מה הם ממליצים לי לעשות כדי לגלות אותו, ואת זה לעשות. זה נקרא לקיים את התורה והמצוות. זה לגמרי לא מה שלימדו אותנו בילדות, זה נקרא המסורת של עם ישראל, שכבודה במקומה מונח, אבל היא לא תביא אותי להשתוות הצורה. מי שרוצה, מקיים אותה יותר או פחות, זה עניינו הפרטי, כאן אנחנו בכלל גם לא עוסקים בזה. זה לא המקצוע שלנו. אנחנו עוסקים בפנימיות התורה. פנימיות התורה היא מיועדת לכל נברא, לא רק יהודי, לכל אדם בעולם שמתעוררת בו הנקודה שבלב, ורוצה לגלות את השורש שלו. בשבילו כתבו המקובלים את פנימיות התורה. דרך אגב, בספר הזוהר מסבירים לנו שהתרי"ג מצוות נחלקים לשתי רמות. הרמה הראשונה זה נקרא תרי"ג עצות, תרי"ג עיתין בלשון הזוהר, הזוהר הוא בארמית, והרמה השנייה נקראת תרי"ג פקודין, תרי"ג פקדונות, אורות שמחכים לך, לאייל, למלות אותך. הם כבר מוכנים בשבילך. זה לא רק שהם מוכנים בשבילך, הם יצרו אותך כמו שאתה, ומארגנים לך את כל הסיטואציה שיש לך בחיים בכלל, ובכל רגע בתוכם. בתנאים מושלמים להתעלות מאיפה שאתה עד עולם אינסוף בחזרה. בשביל זה אנחנו פה ביחד עוזרים אחד לשני להבין מה אומרים המורים. הם מורי דרך, איפה הדרך, איך אני מוצא אותה. הנה אשקלון, בבקשה. H. אשקלון.
14: שומעים אותנו טוב?
0: שומעים אתכם מצוין, איתן.
14: אז קודם כל, יש פה התפעלות אדירה, יש פה מלא חברים חדשים, ואנחנו תכף נדבר על האירוע המדהים שהולך להיות לנו שבוע הבא, אבל יש פה בחור שקוראים לו אולג, שבמעלה הוא צוחק, שבאולג, זה פחות רואים אותו? לא רואים אותו, אוקיי.
0: רואים רק אותך.
14: בפינה, אני עושה שלום עם היד. אבל כשהייתה הסדנה באיזשהו שלב, קודם כל אתה שומע את החברים פה. שומעים רק אותי, נכון? זהו, אולג, רואים רק אותי. הנה, אז הנה אולג, אולג, תעשה שלום.
15: אולג מפוקסל.
14: אז אני אגיד את השאלה של אולג, ובעצם אולג אמר, אם עכשיו אני לא רואה את המטרה, אני עדיין לא יודע איך לצייר לעצמי את המטרה. עכשיו, יכול להיות שאני יושב בסדנה, וכולם אומרים דבקות ואהבת חברים, ואני מרגיש שאולי כולם רואים את המטרה, אבל אני עדיין לא מרגיש שאני רואה אותה. אז מה עושים במצב כזה? איך אנחנו... זו השאלה, נכון, אולי? פחות או יותר? כמו ההוגה, בני אומר. זו השאלה של אולי. של כולנו האמת, הרגשנו, מי הרגיש את השאלה שלו? להרים את היד?
15: כולנו.
14: אנחנו באשקלון זה רק ביחד.
0: איתן, מי שלא מכיר אותו, הוא מדריך נוער, הוא מלמד, הוא מפעיל, הוא שחקן, זה לא סתם כל המרץ הזה. הייתי אומר, אולג, אל תזוז, חכה שם שבוע, אנחנו באים אליך, מסבירים לך איך המטרה מתנהלת. שם ממש, באולמי שמשון, בעוד שבוע בדיוק שם. כן, אתה צודק, זה בדיוק העניין, זאת השאלה החשובה ביותר בחיים. אם הבורא היה גלוי, נשאל את זה הפוך. עכשיו הבורא מתגלה לכל הנבראים. כל אדם ואדם פתאום מגלה בתוכו, וואו, יש בורא בעולם, והוא טוב ומיטיב, ומה שהוא רוצה ממני זה דבקות, וכל מה שאני צריך לעשות כדי להרגיש הכי מאושר בעולם, זה פשוט לעשות מה שהוא אומר לי. מה היה קורה לכל האנושות?
13: הייתה טובה.
15: הופכים
13: לבנות
15: קדושות.
0: לחיות קדושות, אומר פאביו. מה אתה אומר, אולג, אתה יכול לענות? תתקרב, למה איתן יושב קרוב? איתן, אותך מכירים, תביא אותו אלינו קרוב.
14: קצת, בצניעה, הנה הוא בא.
0: עזוב זה, מי שלומד קבלה לא יכול להיות בישן, עזוב.
14: סדיס. הנה, אני הלכתי, אני פה.
0: מה אתה אומר, אולג? עכשיו מתגלה הבורא לכולם, מה?
1: לקייל כדי להתקרב לבורא יותר ויותר.
0: זאת אומרת, מה...
1: השאלה הייתה, מה אני צריך לקייל בתוכי, בעצמי, כדי להתקרב לבורא יותר ויותר?
0: יופי. אז אומרים לנו על זה המקובלים...
1: אני אומר שאם אני לא רואה מטרה, אני לא רואה מה צריך לבנות בדרך.
0: אתה
1: צוד... אני לא צריך מה, לא יודע מה הכלים שיעזרו לי להתקדם לשם. פשוט לא יודע.
0: יופי, אתה שומע אותי, אולג? שומע אותי? אסף? בני? אני לא יודע אם הם שומעים. שומעים, כן. אז לכן הוא אמר, את עצמי אני מסתיר, אבל את החברים שלך הוא מגלה לך. הוא אומר, תתחיל לעבוד מול החברים שלך, ולעשות להם טוב, תדע לך שאתה עושה להם טוב, אתה עושה לי טוב. זה הכל. תתחיל לתרגל את זה ולראות את התגובות. לאט לאט, כמה שתשתדל ותתאמץ יותר לצאת מעצמך אליהם, להיות כמוהם, להרגיש אותם, לספק את הצרכים שלהם וכן הלאה, ככה אתה תגלה יותר את הבורא שנמצא ביניכם. זאת בעצם השיטה. פשוט מאוד, הבורא הוא נסתר. מתי הוא יתגלה? הוא יתגלה כשלא הגילוי שלו יהיה חשוב, אלא שאתה תרצה לגלות את התכונה שלו, להיות כמוהו. וזה נקרא בעצם להגיע לדבקות. לכן כתוב, ממעשיך היקרנוך. לא מזה שהוא מתגלה, אלא מזה שהוא מגלה את המעשים שלו. איך מגלים את המעשים שלו? דרך זה שעושים אותם. פשוט עושים אותם. אז אתה תבוא ביום, בדיוק בעוד שבוע, תביא איתך עוד חברים שלך, ושם אנחנו ביחד, באווירה בינינו, נמשיך לבנות את הקשר לבורא. H. נתניה, כן.
3: שומעים, דברי יקרה, מה שמך?
16: אני שאלי, נעים מאוד.
3: אהלן, שאלי.
16: איכשהו, אבי ידע שאני רוצה לשאול שאלה, למרות שלא אמרתי שאני רוצה לשאול שאלה, ואני מאוד מתרגשת, אז אני שמה את זה רגע פה. רציתי לשאול, שאתה אמרת על התרייג רצונות שמתגלה לי, הרצון מקבל, ואז אני מקיילת אותו ומתקנת להיות על מנת להשפיע. זה רצונות שאני מבינה במודע מה הרצון לקבל לזה שמתגלה לי, או שפשוט האור עושה את העבודה לבד, בזה שאני בסביבה רוחנית, בזה שאני מגיעה ללימודים, בזה שאני קוראת בספרים, בזה שאני מתחברת לקבוצה שלי, או שכל רצון כזה אני באמת מבחינה בו, ואז עושה עליו את התיקון.
3: כן, תודה על השאלה, שאלה מצוינת. אין תיקון שהוא קורה בלי הבחנה, אבל לא את כל המבנה הפנימי שלך את מגלה בבת אחת, אלא מחלקים לנו את זה לתשלומים. אני תיארתי איך אנחנו בנויים, מה המבנה, אבל מתוך המבנה הזה מגלים לנו בכל פעם עוד טפח, עוד טפח, עוד קצת, עוד שכבה, עוד רצון. לא יבוא רגע מסוים שבו תקבלי דוח, אלה 613 הרצונות שלך, שיהיה לך בהצלחה, תודיעי לנו שסיימת. אלא בכל רגע ינבט בתוכך עוד רצון, עוד יחס לזולת, שאם את תשקיעי בכל האמצעים שאמרת, שזה הלימוד, החיבור עם החברים, העברת החוכמה הזאת הלאה לאחרים, כל הדברים שאנחנו נלמד כאן ביחד בקהילת הלומדים, נלמד אותנו כלים מאוד מאוד פשוטים ויישומיים, שאותם לימדו אותנו הרב לייטמן, הרבש ובעל הסולם, סך כל האמצעים יעוררו עלייך את האור המחזיר למוטב. האור יחשוף בתוכך מי את, איך את מתייחסת לזולת, ומה שם דורש תיקון כדי שהוא יהיה קרוב יותר להשפעה ורחוק מקבלה לעצמי. אז את הכל יחשוף בך האור, הוא גם יחשוף, הוא גם מברר, והוא גם מתקן, והוא גם ממלא, כמו שהיה בקליפ הראשון. ממך נדרשת ההשקעה. שיהיה בהצלחה רבה. תודה על השאלה.
0: כן, רוני. מי עוד שם מתחבא?
15: דוד, ואחר כך גם יש לנו את ראשון.
0: כן.
15: אבל דוד חיכה המון זמן. בסבלנות.
0: כן, דוד.
17: אם אנחנו הנבראים, אנחנו נבראנו, זה הטבע שלנו, הרצון לקבל. ואנחנו, המטרה זה בגחות בבורא, שזה רצון להשפיע. איך אני יודע שאני מתחיל לקבל את התכונה הזאת של הבורא, שזה להשפיע עם הכלים שלי, עם הטבע שלי, זה למדות אותם בעזרת רצון לקבל. איך אני יודע שאני נמצא בהשפעה, אני מתחיל איכשהו להגיע לדרגות האלה?
0: תודה דוד. אתה צודק, כי הטרמינולוגיה של הקבלה, של חוכמת הקבלה, היא קצת מבלבלת. לכן אנחנו לומדים את זה גם ב... יש לימודי העולמות העליונים, בכל יום שישי בצהריים אתה מוזמן לראות ולשמוע את הסדרה הזאת שאנחנו נותנים. הרצון לקבל הוא החומר היחיד שנברא, וזה באמת נכון. לא נברא שום דבר חוץ ממנו. העניין הוא שאחרי תהליך של בריאת עולמות ואדם הראשון וכן הלאה, הוא נשבר לחלקים, והגיע למצב שבו הוא פועל חלקים, על מנת לקבל. זאת אומרת, הרצון לקבל, אין בו פסול. זה הנברא שהבורא ברא. הוא נועד לקבל את כל התענוג שהנברא צריך לקבל. העניין היחיד, שהוא לבש על עצמו איזשהו מין לבוש כזה, שהוא נקרא כוונה. והכוונה היא על מנת לקבל, והכוונה הזאת היא שלא מאפשרת להנות באמת מכל השפע שהבורא רוצה לתת לרצון לקבל. זאת אומרת, זה כמו מפתח כזה, שיש לך גוש של הנאה לעצמו, של רצון להנות, כן? מעליו יש מין קליפה כזאת, שנסגרה עם מנעול, והיא לא יכולה להנות, היא כל הזמן סובלת. מדי פעם היא קצת מקבלת תענוג, וגם זה ממלא אותה לרגע ומספק וזהו, ומיד היא שוב רוצה לקבל. כדי שיהיה מפתח שפותח את הקליפה הזאת ומקלף אותה, אנחנו צריכים לשנות את הכוונה. החומר של אותו גוף שנקרא נברא, הוא נשאר וישאר תמיד רצון לקבל. זה לא ישתנה. הדבקות היא בזה שהכוונה נשתנה, שהכוונה הופכת להיות על מנת להשפיע. ואז הוא כבר לא מוגבל. המפתח הזה שפותח נקרא מסך ואור חוזר. ואז בעזרתו הנברא יכול לקבל תענוג ולהשפיע אותו מיד לבורא. לקבל ולהשפיע, לקבל ולהשפיע. ואז החומר שלו, הרצון לקבל, לא רק שהוא לא מוגבל, אלא הוא הופך להיות מקור ההנאה, גם שלו וגם של הבורא שברא אותו. זה בעצם כל התרגיל, לכן זה נקרא חוכמת הקבלה. אנחנו לומדים איך לשנות את הכוונה שרוכבת על הרצון, ואז הרצון בעצמו באמת יכול ליהנות. בסדר, דוד?
17: תודה רבה.
0: תודה לך על השאלה. אנחנו כבר ממש לקראת סיום, ויש לנו גם הודעות.
3: אנחנו לקראת סיום, החלק הראשון של כן. הערב. כמו שאתם זוכרים, אנחנו עשינו ארגון מחדש של השיעור שלנו, השיעור מחולק לשני חלקים, חלק ראשון לימודי, חלק שני חיבורי, מעשי, שם אנחנו מושכים אור גדול שמתקן אותנו, אז תכף אנחנו נתקרב לסיום החלק הראשון, אבל לפני שנתקרב אנחנו רוצים גם לספר על כל מיני דברים חשובים.
0: על אשקלון אתה מתכוון?
3: נכון.
0: אני רואה פה את אורנה יושבת מולי, באמת, אני לא יכול... את אורנה הכרתי לפני זה 40 שנה, אני חושב שהבית שלך 2 מטר מעולמי אשקלון, נכון אורנה?
18: שומעים אותי?
0: שומעים אותך, כן, תקומי, שירו אותך גם.
18: דבר שהם קוראים לזה גני שמשון.
0: גני שמשון.
18: לא, לא, שמשון, זה גני שמשון.
0: גם אז קראו לזה גני שמשון?
18: תמיד.
0: כן?
18: כן, זה באזון הבן מספר 3 אולי, ואני הייתי, גדלתי במספר 11.
0: אוקיי, אז לא פספסתי.
18: ואת כל האירועים עשינו שם, זה מקום מהמם, מאוד כפרי כזה, אווירה מהממת.
0: כן, אז עכשיו אורנה תיארה את המקום, ואני רוצה להגיד לכם שזה גם אירוע, זה אירוע באמת השני בסדרה, הראשון היה בחיפה, והשני עכשיו באשקלון, פעם ראשונה בדרום, זה אירוע שבו אנחנו הולכים לחוות חוויה מאוד מאוד משמעותית, קודם כל בגלל המקום, האנשים, החברים הגדולים מקבוצת אשקלון, שיהיה תענוג גדול להכיר אותם, כמה הם רוצים להשפיע לנו, הם כבר מכינים, ואני יודע שהם כבר מתכוננים, ובנוסף, גם התוכן, אנחנו נדבר שם על חגי תשרי, על ראש השנה וחגי תשרי, זה לא סתם נקרא ראש השנה, התחלת השנה, זה התחלה של השינוי, השינוי שלנו, המעבר על מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. ושם אנחנו נדבר הרבה מאוד על הנושא הזה, יהיה לנו גם הכנה נפלאה, תהיה מין סוג של ישיבת חברים כזאת, של הרבה מאוד התקללות, סדנאות, שירים, אוכל טוב, הכל יהיה בחימום מאוד מאוד חזק של הלבבות, ודבר אחד בטוח, מי שמגיע לשם יוצא אחר לגמרי, ממה שהוא נכנס. אני רואה כבר את פאביו עושה ככה, הייתי בחיפה, אני לאשקלון, תעשו גם ביגע לפגוס אני מגיע, כן פאביו, אני, כן ככה, טוב. כן, אורן, מה אתה רוצה להוסיף על האירוע?
3: מי שירצה להגיע לכאן, למפגש של כאן, ולא יהיה איתנו פיזית באשקלון, אז אפשר יהיה לבוא לכאן, כרגיל, יחכו לכם פה חברים וחברות, יקבלו אתכם פה באהבה. אנחנו גם נשדר את זה מאשקלון, אז כל מי שעכשיו צופה בנו מרחבי הארץ ולא יהיה באשקלון, מתחבר איתנו כרגיל לשידור, עם לב משותף. עוד מה שאנחנו רוצים להודיע, איתי, לפני שאנחנו...
15: כן, לינק כן. להרשמה, היא שלח לקבוצות עם כל הפרטים ועם אפשרות להירשם מראש. ואיתי רוצה לספר לנו מה יהיה בעוד שבועיים, ב-14.9, יום שני בעוד שבועיים.
19: טוב, זה רק נוט קטן לרשום ביומנים. ב-14.9, אחרי ראש השנה, בין ראש השנה ליום כיפור, אנחנו מבקשים מכל החברים מנתניה, וכל החברים מראשון, וכל החברים מאשקלון, וכל החברים מכל רחבי הארץ, בוא נעשה מאמץ, שנעשה כאן ביחד שיעור ביום שני, עם הרבה חיבור והרבה אהבה, והרבה התפעלות, ככה ניכנס לשנה החדשה ברגל ימין, עם הרבה כוח, אז בינתיים רק לרשום בקטן ביומן, 14.9, יום שני, נוסעים לפתח תקווה.
3: איתי צ'וק, תזכיר לנו בבקשה, מי שנמצא כאן בפתח תקווה, אז אנחנו ממשיכים כאן את החלק השני של המפגש, מי שנמצא בנתניה, אשקלון ראשון אצלהם, מי שנמצא וירטואלי, איך זה עובד?
19: מי שנמצא וירטואלי, גם כן נשאר, כל החברים שמחוברים בזום, נשארים בזום, כל החברים שנמצאים עכשיו במערכת הערבות, תיכנסו להודעה שקיבלתם בתחילת השיעור, לפני תחילת השיעור עם החומר לימוד, יש שם גם לינק לזום, וכולם מוזמנים, מה?
15: עוד משהו להוסיף, החברים החדשים שהצטרפו אלינו עכשיו באוגוסט ממש לקהילת הלומדים מוזמנים ביום שני 14 לתשיעי לבוא לקבל את ספר כתבי בעל הסולם. מחכה לכם פה.
0: זה יקרה פה בשבוע שאחרי אשקלון, אחרי גמר תיקון שיהיה באשקלון, כן? אז אנחנו, אתם יודעים שהר קודשי, מה זה הר? המקובלים אומרים הר זה הרהורים, קודש זה תכונת ההשפעה כבר, שאדם נמצא בקדוש. אז שאנחנו כולנו מתאספים למקום אחד, או כשאוספים את כל הרצונות למקום אחד, נקרא שהבורא מביא אותנו אל הר קודשי, והביאותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי. אז אפשר להעלות תפילה מרוכזת. זה השיר שנשיר אותו היום.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-29 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו לא דיברה תורה אלא נגד יצר הרע בעבודה, שנמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 955. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו לא דיברה תורה, אלא נגד יצר הרע בעבודה. הנה על הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. וראית בשביה אשת יפת תואר, ולקחת לך לאישה. פירוש רש"י, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, הלא היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן כוח ליצר הרע שיסית אותו לדבר עבירה, וממילא לא היה צריך להתירה מטעם שלא יישאנה באיסור. וגם יש להבין על דרך העבודה מה שפירש רש"י על מה שכתוב, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות כתוב מדבר. מהי בעבודה מלחמת הרשות? וכמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. משמע, כאילו בשביל מה בראתי תורה? בשביל יצר הרע. כלומר, אם לא היה יצר הרע, לא היו צריכים לתורה. גם כאן יש לשאול, הלא הייתה לו עצה אחרת, היינו שלא לברוא יצר הרע, וממילא לא היה צורך לתורה. וידוע שרק בזכות התורה יש קיום העולם, כדרך שאמרו חז"ל, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכאן משמע שמטעם יצר הרע ברא את התורה, ויש להבין זה על דרך העבודה. וצריכים לדעת מיהו היצר הרע שבשבילו היה צריך לברוא תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וגם יש להבין מדוע תורה נקראת תבלין. כי אנו רואים, כשמבשלים איזה תבשיל עבור סעודה, ובכדי שהתבשיל יהיה בו טעם, נותנים בתבשיל תבלין. זאת אומרת, עיקר הוא התבשיל, והתבלין הוא רק בחינת הוספה, שהוא נותן טעם. ולפי כשאומרים שהתורה היא רק בחינת תבלין, נמצא, העיקר הוא היצר הרע. והתורה היא רק נותנת טעם ביצר הרע. איך אפשר להבין זה? הלא עיקר היא התורה, כמו שכתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו. וכפי מה שמבואר בהקדמה לתעש, מובן לנו שהיצר הרע הוא רק עניין הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא נקרא יצר הרע, וזה נקרא עיקר הבריאה. היינו, מה שיש לנו לומר שנעשה דבר חדש בעולם, מה שלא היה לפני שבראה, הוא רק על הרצון לקבל הנאה. הרצון הזה שהוא משתוקק לקבל הנאה ותענוג, זה לא היה לפני בריאת העולם. מטעם שאצל הבורא יתברך לא שייך חיסרון ורצון שהוא צריך לקבל. ואומר שם, בשביל מה ברא את הרצון הזה? הוא בשביל מטרת הבריאה. היות שסיבת בריאת העולם הייתה מטעם שרצונו להיטיב. ואנו רואים בטבע שלנו, מה שהבורא ברא, אין שום הנאה ותענוג, אלא מדבר שהגוף משתוקק אחריו. ויותר מזה, ששיעור הנאה ותענוג
תלוי לפי מידת ההשתוקקות. לכן ברא בנו רצון לקבל הנאה ותענוג, וזהו עיקר הבריאה. כלומר, שאם לא היה הרצון לקבל הזה בעולם, לא הייתה שום מציאות שיהיה מי שיקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. ובאמור יוצא שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, ובלעדו אין מה לדבר מעניין בריאה.

מהבורא, ירגישו בזה בחינת בושה, לכן נעשה צמצום והסתר, שאין הטוב והעונג מאיר לכלים דרצון לקבל לעצמו, אלא רק במקום שהם רוצים לקבל את הטוב והעונג מטעם שהבורא רוצה לתת, שזו הייתה מטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, והנברא רוצה לקיים מצוות המלך, לכן הוא מקבל. וזהו תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ומטעם זה נעשו בית מערכות, מערכות דקדושה ומערכות דתומאה והקליפות. כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו, והטביע את הרצון להשפיע במערכת אביע דקדושה, והסיר מהם הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת העולמות אביע דתומאה. ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות דקדושה. נמצא שהרצון לקבל הזה הוא נקרא יצר הרע, מטעם שהוא הגורם כל הרע שבעולם. כלומר, שבגללו אין הנבראים יכולים לקבל טוב ועונג, ובגללו הם נשארים בלי חיות דקדושה, מטעם שאין האור והשפע יכול להאיר למקום שנעשה איסור להשתמש עמו. וזה גרם לנו, בסיבת השתלשלות העולמות, שמהרצון לקבל הזה יצאו הקליפות בעולם, והם שולטים על האדם, שאין לו שום אפשרות לצאת משליטתן, אלא בסגולה תורה ומצוות, ששם יש מאור התורה, והמאור שבה מחזירו למוטב. היינו שיצא לחירות מתחת שליטת הרצון לקבל לעצמו. ובאמור נבין מה ששאלנו, למה שהפירוש רש"י על הפסוק ולקחת לך לאישה, שמביא דרשת חז"ל, כי לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיאכל בשר דתמותות שחוטות, ואל יאכל בשר תמותות נבלות. שיש שואלים, למה הקדוש ברוך הוא נתן כוח ליצר הרע להסיתו לעבירה? והלא היה יותר טוב אם השם לא היה נותן כוח למסית, ולא היה צורך להתיר לו איסור, שדרשו חז"ל על זה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. התשובה היא כי בדרך העבודה יצר הרע נקרא רצון לקבל לעצמו, וכנ"ל, ובלי הרצון לקבל לא היה בכלל עניין של בריאה. והרצון לקבל, בכל מקום שהוא רואה איזה תענוג, הוא רוצה למלות חסרונו, שעל ידי זה שהוא רוצה למלות חסרונו, יש מקום להנות מהדבר שמשתוקק אליו. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא הטבע הזו, הוא לא מקבל שינויים, אלא שיש מקום תיקונים שהוא לא לבטל אותם, אלא להוסיף עליהם דבר, שעל ידי זה הדבר מתקן. אבל לא נעשה שום שינוי בטבע, היות שהבורא ברא את הטבע, והיות שהרצון לקבל הוא דבר שהבורא ברא אותה, אין כוח בידי האדם לבטל אותה. והתיקון הכללי הוא הכוונה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא מיתוק הדינים. כלומר, הדין שנעשה שאסור להשתמש עם הרצון לקבל ולהנות לתועלת עצמו,
מטעם כי על ידי זה

0: באים לידי שינוי צורה מהבורא, אולם כשהוא מקבל מטעם שהבורא רוצה שיקבל, ומבחינתו עצמו יותר נוח לו שלא יקבל, על ידי זה נמתק הדין של איסור הקבלה. אולם יש לדעת, הבחינה הזו שיהיה מקבל בעל מנת להשפיע, זה הוא תיקון אמיתי. כלומר, שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, אי אפשר להתקיים אלא בדרך הזה. היינו שהוא כן משתמש עם הרצון לקבל הנאה, ומכל מקום הוא נשאר בדבקות, שהוא השתוות הצורה. זאת אומרת, אם הוא מקבל ואין לו הנאה, הקבלה הזו לא נקראת להיטיב, כי אין מדברים על מה שהוא מקבל, אלא ממה שהוא נהנה. כלומר, שהעליון רוצה שהתחתון יהנה. ואם אין לאדם הנאה, אם כן, לא קיבל שום דבר מהעליון. וזה נקרא המתקת הדינים. וזהו עיקר השלמות, אלא שיש דברים שמצד שורשים עליונים שיכולים לברר אותם, שיהיו בעל מנת להשפיע, ויש דברים שאסור להשתמש בהם אפילו בעל מנת להשפיע. כלומר, שאין האדם יכול לומר שהוא רוצה לעשות דבר איסור ויכוון בעל מנת להשפיע. כי אם הדבר אסור, זהו מטעם שמבחינת ענף ושורש, ויש דברים שהתורה אסרה, ויש דברים שהתורה התירה. ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. א', דבר מצווה. ב', דבר רשות. ג', דבר איסור. בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה, בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לו כוונה. וכמו כן בדבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. בעיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה, ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו כשמכוון בעשיית דבר הרשות לשם שמיים, דבר הרשות נכנס לקדושה. וזה נקרא אז מצווה. היינו שיוצא מבחינת הרשות ונכנס בתור מצווה. ודווקא כאן הוא עיקר מלחמת היצר. היות שהגוף אומר לו, הרי לו אין זה שום איסור, ומדוע אתה מונע את עצמך מלעשות את הדבר? וכשאדם צריך לתת לו תשובה, האדם יכול לומר לו, אני צריך לעשות מצווה. לכן כשאני עושה מצווה, עשיתי משהו. כשאני לא עושה עבירה, גם כן יש לי מצווה. כמו שאמרו חז"ל, ישב ולא עבר עבירה, כאילו עשה מצווה. אבל כשאתה אומר לי לעשות דבר רשות, אפילו שאני לא יכול לכוון לשם שמיים, אם כן, אין זו מצווה. אם כן, לא עשיתי שום דבר. ואני לא רוצה להיות פועל בטל, היינו שאני עושה מעשה, והמעשה הזה הוא לבטלה. נמצא, במעשה המצוות והעבירות, המעשה הוא חובה. מה שאין כן בדבר הרשות, שאין על המעשה הזה שום ציווי, אז דווקא הכוונה עושה אותה למציאות, שהיא נכנסת לקדושה. ובאמור יש לפרש מה שפירש רש"י על הפסוק כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות כתוב, הכתוב מדבר. ובדרך עבודה יש לפרש דבר הרשות שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע, שם היא עיקר עבודת היצר. היות שאין איסור על המעשה, לכן היצר רואה שהאדם רוצה לבערו מן העולם. כלומר, כי בעניין מצוות ועבירות שהאדם עושה בבחינת המעשה, אין היצר מתנגד כל כך, משום שאדם לא אומר שרוצה לעבוד רק לתועלת השם. מה שאין כן, כשמתחיל לעבוד על הכוונה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת הגוף, אז מתחילה העבודה האמיתית עם היצר הרע. כי היות כי עניין תורה ומצוות נתנו לצרף את ישראל, כמו שכתוב, וזה לשונו, ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזוהי התכלית היוצאת מקיום התורה והמצוות כולן. נמצא לפי זה כי רק בזמן שמדברים עם הגוף בקשר לכוונה דלשם שמיים, שרוצים לבטל את התועלת עצמו, אז היא המחלוקת האמיתית עם הגוף. וזה ניכר דווקא בעת שיש מלחמת היצר בדבר הרשות, שאז אין המלחמה על המעשה, משום שעל המעשה אין שום איסור, והמלחמה יכולה להיות רק על הכוונה שהאדם רוצה שתהיה רק לתועלת השם ולא לתועלת הגוף, שהוא רוצה להרוג את הגוף. על דרך שאמרו חז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מדוע התירה התורה את אשת יפת תואר? מטעם לא דיברה התורה אלא נגד יצר הרע. הלא הייתה לו לקדוש ברוך הוא עצה יותר קלה, שלא היה נצרך להתיר את אשת יפת תואר, היינו שלא ייתן כוח ביצר הרע להסיתו, ולא היה צריך לשנות להתיר דבר האיסור. ומהו התירוץ? לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. ובפשטות קשה מאוד להבין את העניין של היתר של יפת תואר. כמו שיש שמקשים, מדוע התורה לא התיר בשאר איסורים כשיש לו תאווה גדולה לאיסור? ובאמת על זה יש לתרץ, שאין לנו מושג בעניין תורה ומצוות, שזה לא ניתן לפי שכל האדם, אלא שזהו עניין רוחני, מה שהשם גזר. כמו שאמרו חז"ל, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אבל אפשי, ומה אעשה? ואבי שבשמיים גזר עליי כך. היינו שכל התורה והמצוות, הכל הוא גזרותיו של הקדוש ברוך הוא, ואין שכל הדעת מגעת שם, וממילא אין לשאול מדוע התורה התירה יפת תואר. ויש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין? משמע מכאן שעיקר הוא היצר הרע, והתורה אינו עיקר, אלא כמו דבר הוספה על התבשיל. ולפי מה שמבואר בהקדמה לתעש, עיקר הבריאה היא הרצון לקבל הנאה ותענוג. והסיבה שברא הקדוש ברוך הוא את הרצון לקבל היא מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו. אלא מטעם שינוי צורה שיש בין המשפיע למקבל, ניתן לנו לתקן אותו בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה יתוקן השינוי צורה שיש ברצון לקבל. נמצא לפי זה שהעיקר המקבל הנאה הוא הרצון לקבל. אלא אם הוא מקבל לתועלת עצמו, זה נקרא יצר הרע, מטעם ששינוי הצורה שבו גורם לו פירוד מהשם. ובכלים דה פרודה אין הטוב והעונג מגיע לשם, מטעם תיקון הצמצום. לכן, בכדי שלרצון לקבל תהיה יכולת לקבל את הטוב והעונג, צריכים לתת ליצר הרע בחינת תבלין, שעל ידי התבלין יהיה טעם ברצון לקבל, היינו שיהיה ברצון לקבל טוב ועונג. מה שאין כן, אם לא ייתן לו התבלין שהוא הרצון להשפיע, אז אין שום טעם ברצון לקבל, מטעם שאין לו שום דבר, כי אין הטוב והעונג מגיע שם. אולם כאן יש להבחין דלת הבחנות. א', הכלי המקבל את התענוג. ב', שהתענוג שהכלי מקבל יהיה בו טעם של נעימות. היינו, שלא תהיה בו בחינת בושה, אלא שירגישו טעם טוב. ג', שהטעם הטוב הוא הרצון להשפיע, שזה נקרא שהרצון להשפיע מטבל את התבשיל, שיהיה בו טעם. ד', הטעם הזה הנקרא הרצון להשפיע יכולים לקבל דווקא על ידי תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. שפירושו שהתורה, היינו המאור שבה, נותן את הרצון להשפיע. שהרצון להשפיע נותן טעם שמוציא מהו תבשיל את הבושה, שהבושה מקלקלת את כל הטעם מה שיש להשיג מהתבשיל, שבגלל זה אין הנותן יכול לתת משהו מן התענוגים האמיתיים, משום כשיבוא לכלים דתחתון יתקלקל הכל. שזהו כל עניין עבודה שלנו, להשיג כלים המתאימים להשפע. ובאמור יש לפרש, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, וכל מה שאסור ומותר, הכל הוא לפי מה שהקדוש ברוך הוא גזר. היינו, שיש דברים שיכולים לתקן ולהכניס לקדושה גם לפני גמר התיקון, שבגלל זה ניתן לנו תרי"ג מצוות. וזהו מטעם שהתורה התירה את יפת תואר על ידי התיקונים שמובא בתורה. וזהו למעלה משכלנו, שנשיג מה שהבורא התיר ומה שהבורא אסר. לכן, אין לנו שום מושג שנוכל לשאול מדוע התירה התורה, היות שכל עניין התורה ומצוות הוא לצרף בהם את ישראל. לכן, מה שהתורה התירה יפת תואר על ידי התיקונים, זהו גם כן על הכוונה של צירוף הבריות.
1: כן, מסבירים לנו פה כמה, בצורה ממש יפה ומדויקת כמה הבורא ברא ככה את הרצון לקבל את היצר הרע שלנו בצורה כזאת שאנחנו יכולים וצריכים לתקן אותו על מנת להשפיע. יש כביכול דברים ברורים יותר ודברים ברורים פחות שאפשר לתקן, ויש את התוספת הזאת של דבר הרשות, מקום הרשות, שבו אנחנו יכולים להוסיף ולצרף רצונות לקבל ולעבוד איתם על מנת להשפיע. יש לנו באמת זכות כזאת שאנחנו יכולים לעבוד גם עם הרצון לקבל, שזה הפוך מהבורא, אבל בגלל שאנחנו רוצים לעשות את זה למען הבורא.
0: כעת נעבור לשיעור.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם קרח ג', פרשת, ספר דברים פרשת כי תצא, מהו לא דיברה תורה, אלה נגד יצר הרע בעבודה. דיברנו גם אתמול, גם כן על מאמר בפרשת דברים כי תצא, שם זה היה מה בין האהובה ובין שנואה בעבודה, וגם כאן דיברנו ש מה זה שלא דיברה תורה אלה כנגד יצר רע, שיש יצר שבורא ברא, רצון לקבל, שהוא לא משתנה, שהוא ברא אותו, רצון ליהנות, ורצון ליהנות הזה בצורה כמו שהוא נברא, יש אפשרות רק להתקיים, להרגיש את החיות שלו בצורה מאוד מאוד מצומצמת, קטנה, מזערית. גם כן זה נקרא כאילו טוב, נגיד כמו בחינה א' לדלת בחינות דור ישר. אבל במה אפשר ליהנות אם אין השתוקקות? לכן מבחינה א', על ידי השתוקקות כבר להיות דומה למשהו, שיהיה רצון מבפנים, אז מתחיל להיות רצון יותר גדול דרך בחינה ב', שבחינה ד' יותר גדולה מבחינה א', בגלל שמתוסף בה רצון לקבל, מתוך שרוצה לקבל גם כן תענוג מהשפעה לבורא. לא מקבלה מהבורא, אלא מהשפעה לבורא. ואחר כך, בכל זאת אנחנו רואים שבצורה כזאת, הרצון לקבל שבין סוף, הוא מרגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא. יש לו הרגשת הבושה, אבל עדיין לא מבין עד כמה שהוא ההפוך, ולא יודע מה לעשות עם ההפקיות שלו. ואז כדי באמת לקבוע אותו כרע, כי ההפקיות זה עדיין לא רע, צמצום, אנחנו אומרים, זה פעולה דקדושה, ומלכות נמצאת אפילו בעולם הצמצום, בדביקות עם הבורא, המעמד מאוד גבוה. זאת אומרת, אמנם שירגיש את עצמו ההפך, זה עדיין לא מנתק אותו מהבורא, מנתק אותו מהקדושה, כי עדיין אין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רק הרגיש את עצמו כמקבל, והבורא המשפיע. וכדי לתת לנברא ההבחנות נוספות, אז בינה בורא מקלקל את עצמו, נכנס למלכות, נותן למלכות לצמצם אותו, הבורא הכוונה בינה. ויש כבר שיתוף ביניהם, שבירה, שבירת התכונות הבינה, שבירת המסך שבמלכות. וכך מלכות מתחילה לקבל כוונה ליהנות מכל המעשים מה שרק ישנם על מנת לקבל. ואז אפשר להגיד שיש לנו יצר רע ויצר טוב. קודם היה רק יצר, רצון. רצון לקבל. שאומנם שעליו נעשה צמצום, אבל עדיין אנחנו אומרים זה לא נברא. הצמצום הוא רק על הפעולה עצמה לקבל. ואחר כך, כשנתוסף לפעולה הזאת אפשרות הכוונה, אז הפעולה יכולה להיות גם כן כשרה. כי רצון לקבל, אם היה נשאר בלי להוסיף אליו כוונה, אז אף פעם אי אפשר להשתמש עמו. כן? הוא רצון לקבל, הבורא רצון להשפיע. גמרנו, נעשה צמצום א' ואי אפשר לעשות יותר כלום. על ידי זה שעכשיו, חוץ מרצון לקבל, יש גם כן אפשרות לכוון בפעולה, אז הכוונה יכולה לשנות טיב הפעולה, ואפשר לכוון על מנת להשפיע ולקבל, וקבלה הזאת זה תהיה כהשפעה גמורה. זאת אומרת, יצר נשאר יצר, רצון לקבל, רצון ליהנות, וכוונה יכולה להיות על מנת ליהנות לעצמו או על מנת לענות לבורא. והיא משנה את הכל. זאת אומרת, מתחיל להיות אחרי צמצום א', אפשרות, למרות שיש צמצום א', והוא נשאר, וצמצום א' נשאר, למרות זאת אפשר לעבוד עם הרצון לקבל. ובזה לא להפר את הצמצום. הצמצום נשאר. כי הרצון לקבל, אפילו שעובדים איתו, הוא לא מקבל לעצמו כלום. עד כדי כך הכוונה משנה את סוג התענוג. וחוץ מזה, על ידי זה שבינה נכנסה למלכות, לא רק שהיא נותנת למלכות אפשרות לעשות כוונות או על מנת לקבל או על מנת להשפיע. זה שבינה נכנסת למלכות, נותנת למלכות נפח, עוצמה, אספק, במקום ליהנות בצורת נפש, להגיע להנאה, בגודל של נרן חי, מפני שמלכות שהיא או מקבלת על מנת לקבל או מקבלת על מנת להשפיע, זאת אומרת שהיא עובדת כבר עם הכוונה, אז תענוג שלה הוא תלוי בגדלות הבורא. או גדלות הבורא בצורה השלילית, שאני אהנה מכל קומתו, הוא גדל אותה בורא בצורה חייבית, שאני אשפיע לכל קומתו. ואז יוצא לנו שהכוונה, היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת, השחורה של מלכות, לקומה שלמה של הבורא. וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה לדבקות, לבורא. שהתענוג הזה שמקבלים, ותענוג הזה שמשפיעים, בסופו של דבר, שני האורות האלה, אור ישר ואור חוזר, שממלאים את הפרצוף הפנימי, הם מביאים לפרצוף הפנימי מעמד של הבורא. לכן, יוצא לנו, כמו שכותב הרבה, שלמעשה אין שום איסור. על הרצון לקבל בעצמו, שהוא מקבל, אין איסור. תעשה, תקבל. לפי הפעולה, תקבל. אלה, הכל תלוי בכוונה. אז מה הבעיה שבכל זאת יש מצוות שאוסרים ומצוות שהפוך, קובעים שאנחנו כן צריכים לעשות, לקבל, לעשות? העניין זה שרק לצרף את הרצון לקבל, רק לתקן אותו, שבינתיים יש לנו פעולות שאנחנו יכולים לעשות אותן, לבצע אותן, עם הכוונה בעל מנת להשפיע, ויש כאלה שעוד אי אפשר. אבל כשהולכים ומוסיפים מסכים, אז ודאי שכל דבר שנמצא בתוך רצון לקבל, ושהיה בתוך רצון לקבל, ויש ויהיה ולא משתנה בזה, כל דבר הוא יהיה מותר במידה שמתוספת אליו הכוונה. ובגמר התיקון, בכל הרצונות שנמצאות ברצון לקבל, יהיה כוונה על מנת להשפיע, ואז לא יהיה שום איסור על המעשה. ועל המעשה בינתיים יש איסור, רק לכל אחד ואחד, לפי מה שיש לו או אין לו, מסך על אותו המעשה, לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. אנחנו עוד לא יכולים להגיד, איך יכול להיות שאני יערוג על מנת להשפיע, אשתי של מנת להשפיע, יפתור, כמו שהוא אומר, על מנת להשפיע, כל מיני דברים האלה. אנחנו לא יודעים מה זה, בצורה מתוקנת, מה ההבחנות האלו והמעשים האלו ברוחניות מנת להשפיע. אבל שוב, הרצונות הם לא משתנים. משתנה הכוונה, הרצון מקבל לגמרי לגמרי ציור אחר, עובדים איתו, ודווקא על ידי הרצונות הגרועים ביותר, אז מגיעים להשגת הקומות השלמות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג רק לבירורים בכוונות שלנו. כן.
3: אני לא מבין, איך אפשר להתחיל לעבוד עם כוונות?
2: אתה לא מבין איך אפשר להתחיל עם כוונות. לעבוד עם כוונות זה נקרא שאתה כל הזמן צריך כבר לחשוב אני או זולת, או מישהו מחוץ לי. מחוץ לי יכול להיות חבר, קבוצה, בורא. אז למי? אתה יודע, אם... נגיד, נעשה איזשהו מעשה שם בפוליטיקה, כן? נעשה משהו מעשה, אז מתחילים, או במשטרה, כן? מישהו הרג את מישהו, אז יש שאלה, למי זה היה כדאי? ואז מתחילים מנקודה הזאת, כן? לגלגל את הכל החקירה. אותו דבר כאן. אתה מתחיל במעשה שלך, שבא לך לעשות, מתחיל לחשוב. למי אני רוצה לעשות את זה? ולמי כדאי לעשות את זה?
3: נגיד שאני עושה איזה משהו לחבר, ואם אני לא מוצא במעשה הזה, כאילו, את הנקודה שלי...
2: עכשיו, יש מעשים שאותם בכל זאת אפילו שנראה לך שאתה רוצה לעשות אותם בעל מנת להשפיע, כן? אבל אומרים לך מראש, המעשים האלה... אסור, אי אפשר לעשות על מנת להשפיע עד גמר התיקון, ואם אתה חושב שכן אתה יכול, אז זה פשוט אשליה. אתה טועה, אתה לא רואה שבאמת זה נסתר ממך שאתה לא מסוגל. נגיד לאכול חזיר על מנת להשפיע, אתה לא יכול. סתם, ככה אני אומר, זו דוגמה לא בדיוק. למה ככה? בגמר התיקון כן. עכשיו לא. אז אומרים לך חוק, שיש דברים, נגיד, לגנוב על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? יש את איש על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? וכל מיני כאלה דברים. ירק ואל יבוא. כן? זהו. לא מסוגל. עכשיו, וכל המצוות לא תעשה. כן? מה שבתורה, ברוחניות, מה שאומרים לנו, כן? זה בכל זאת... זה כל הכלים, כל המצוות לא תעשה, זה כל הכלים שמתעבור הציום רגלין של פרצוף. זה רמח איברים ושסה גידים, כאילו, כן? אז יש לך שסה מצוות לא תעשה, זה 365 אסורים. זה אומר שעד גמר התיקון אתה לא מסוגל לעבוד איתם, לתקן את הרצונות האלה בעל מנת להשפיע. אתה חושב או לא חושב, אבל נתנו לך את זה כהבחנה מדויקת, שאל תחשוב שכאן אתה מסוגל, שלא לקשיל אותך. על זה אתה רק צריך לבנות מסך שאני לא אגע, שאני לא אעשה. לעשות על מנת להשפיע זה יהיה אחר כך אפשר. אחרי שעושים כל התיקונים על הרצונות של... רמח רצונות, כן? ששם זה אפשר לעבוד אותם בפועל, על הרצונות האלה בעל מנת להשפיע, זה גלגל תווי עיניים, כן? וצירוף אחאפ לגלגל תווי עיניים, ועל האחאפ עצמו, על שסה רצונות, בצורה ישירה לא עובדים, כן? רק רוכשים מסך לא לעבוד, להתנזר מהם, מגיעים לגמר תיקון הזה, שאפשר לנו לעשות, אחר כך יש תיקון כבר, של החבדי ירידה, לב ואבן, ואז עובדים גם כן עם כל הרצונות האלה, עם שסה הרצונות, בעל מנת להשפיע. זה ברצונות שישנם לנו מלכתחילה בתוך הנשמה. זאת אומרת, אין רצון שהיה קודם נברא, ושאחר כך נשאר בכל זאת, שאתה לא יכול לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. כל התיקונים הם תיקונים, התקנת הכוונות, על כל רצון ורצון.
3: אני שואל, האם אני יכול לעשות איזה משהו לחבר, נגיד?
2: עכשיו, העשייה, מה שאנחנו מדברים, זה גם כן לא עשייה שאני נותן לו משהו מיד ליד. העשייה, הכוונה, הרצון שלי, העבודה ברצון שלי, מרצון שלי לרצון שלו.
3: אבל איך אני בודק שאם אני עושה בשבילו משהו, אין שם את הנקודה שלי? אין שם את עצמי, את
2: התועלת
3: של עצמי.
2: איך אתה בודק האם העשייה שלך עומדת להיות בעל מנת להשפיע לו ולא לך? הבדיקה היא לא פשוטה. אתה צריך באיזושהי צורה קודם כל לעשות צמצום, להיות חפץ חסד, ואחר כך לעשות מעשה. איך אנחנו לומדים? כן? אי אפשר לעשות מעשה די להשפיע, זה כבר נקרא גדלות, כן? זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. אי אפשר לעשות מעשה להשפיע. אם אתה לא מגלה קודם רצון, ומגלה שהוא כולו על מנת לקבל, ואחר כך עושה עליו צמצום, ומתחיל לגדול עליו מסך, כן? לגדל עליו מסך, שאתה עושה קודם קטנות ואחר כך גדלות. אי אפשר בבת אחת.
3: אז איך אני דורש את
2: החסרון הזה? אם אתה מדבר על מעשה הרוחני. אם אתה מדבר על מעשה גשמי, אז אנחנו עושים מעשה, וחושבים בגשמיות שאני מתכוון שיהיה לחבר טוב. ודאי שכל המעשים האלו הם עדיין לא בכוונה, ולא באמת במעשה נכון, בצורה הרוחנית, אבל... זה מביא אותי מלא לשמה כזה לשמה. אתה שואל תכלס במצב שלך איך אני בודק. אני פשוט מסתכל האם דבר הזה, האם בזה אני אגרום לו מצב רוח טוב. זהו, פשוט מאוד. יהיה לו מצב רוח טוב או לא? הבדיקה פשוטה. רק כלפי מצב רוח. ובזה אנחנו דומים. לא יכול להיות שאצלו יכולים להיות שמחה, ביטחון, הרגשת הנוח, הרגשת טוב, מדברים אחרים מה שלך. זה בסופו של דבר לא. חוץ מזה אתה מכיר פחות או יותר אותו.
3: עכשיו, לגבי עבודה במקבין, כאילו לבורך, אני כשאנחנו עושים את המצוות המעשיות תפילין וכאלה דברים, גם שם אפשר לנסות לכוון לבורך? הרי לא היינו עושים שום דבר עם...
2: הבורא, הוא כותב כאן, שעל מעשה אין שום איסור, הכל צריך להיות מקוון לבורא. ושהכל מקוון לבורא, הבורא מתחשב רק בכוונות שלך, הוא לא מסתכל על הגוף מה שאתה עושה. הכוונה, זה מה שמתקבל אצלו. זאת אומרת, מה זה הכוונה? שיש לך הנאה, והנאה הזאת היא מזה שאתה משפיע לו, כן? כמו שיש לך כוונה, ואור חוזר, ואחרי אור חוזר אתה עושה זיווג דעקה, וכבר מקבל, ואז הקבלה הזאת היא יוצאת על מנת להשפיע. אתה לא מקבל קודם וחושב, אני רוצה שזה יהיה על מנת להשפיע, זה אף פעם לא יכול להיות. קודם אתה צריך להפעיל אור חוזר בראש. הכוונה, לבדוק מה שאתה עושה, להרגיש את הבורא, איך אתה משפיע לו נחת רוח, האם באמת זה ככה, האם באמת הוא נהנה. ובראש יש לנו לכן אין סוף. אתה שם ממש נמצא בקשר עם הבורא לפני הפעולה. בראש יש לך גם אור ישר וגם אור חוזר יחד. זאת אומרת, יש לך שם הרגשת הבורא כאילו, הרצון שלו שם מגולה, שרוצה להשפיע לך. וברצון שרוצה להשפיע לך, לאותו רצון אתה רוצה להשפיע לו. נאמין? אתה מרגיש רצון של אמא שרוצה לתת לך טוב, ולאותו רצון שהיא רוצה לתת לך טוב, אתה משפיע. הרצון שלך ורצון שלה יחד נמצאים. זה מה שקורה בראש הפרצוף. ואחרי שעשית את כל ההכנות האלה, וידוע לך שככה זה יקרה, שאתם יחד קודם בתכנון, אז אתה עושה את הפעולה. מקבל מפה ומטה על מנת להשפיע.
3: ואם נגיד אני רואה
2: שאני... אם אין לך עדיין הרגשת הבורא, וזה לא יכול להיות שיהיה לפני שיהיה לך מסך, אחד קשור בשני, אחרת תתחיל לקבל מיד לעצמך וזה תגרום בזה נזק. אם אין לך הרגשת הבורא, אז אין לך אפשרות באמת להשפיע לו, באמת. אבל איכשהו לתכנן את הדברים האלה ולדמיין אותם, זה כדאי? תעשה?
3: עכשיו, האם המצב שאני בכלל לא רוצה לעשות, בכלל לא רוצה, וכאילו בכל זאת עושה, האם זה איזשהו שורש מוכנה לדבר הזה?
2: באיזה, אתה שואל כך, באיזה מחשבות ורצונות דחפים שלי, ישנה התחלה רוחנית. אני הייתי אומר כך, באותם שאתה מבדיל שהם שייכים ליחס שלך לבורא. שאתה מבדיל. כי אם לא אתה מבדיל, אז אין על מי לדבר. כי מצד הבורא אתה נמצא במתוקן, מצד הבורא אנחנו לא מדברים, רק מצדך. איך שאתה קובע. כן.
4: יש פה משהו שאני מאוד לא מבין אותו. בעמוד 186 מדבר על הדבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. א', ב' וג'. וישר אחרי זה הוא רושם, בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה. זאת אומרת, אפילו אם לא מתכוונים, מה שהתורה כתבה מבחינת מעשה, זה מה שאני מבין ממש, מעשה פיזי, צריך לעשות אותו, אפילו אם אנחנו לא יכולים לעשות שם שום כוונה, זה לא קשור, זה פחות מה שאני מבין. רק בעמוד 187, כשהוא מדבר על דבר הרשות, אז הוא אומר, היות שאין איסור על המעשה. זאת אומרת, רק ברשות, אז את המצוות האלה של התורה, הרמה והשסה, אנחנו צריכים לקיים אותן במעשה, בלי שום כוונה. לפי מה שהוא כותב כאן, זה העניין, לפי מה שאני מצליח להבין.
2: כמו שאתה מבין, כך צריך לעשות. אם הוא, הוא אומר כך, ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. זה בדף 186. א', דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. הוא כותב כאן יש להבחין בתורה. אז אני לא יודע מה הוא מתכוון בתורה, באיזה רמה הוא מדבר, כלפי מי הוא מדבר. הוא מדבר להבחין בתורה. זאת קצת בעיה, אבל מה הוא אומר? בדבר מצווה ועברה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה, שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לה כוונה. וכמו כן, בדבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. זאת אומרת, יש עדיין דברים, שמותר או אסור במעשה, כן? אין סתם דבר שאתה יכול לעשות, או כן. הוא אומר, מעשים עכשיו, כלפי המעשים, כן? אז יש מצווה, יש עבירה ויש רשות. אז מצווה ועבירה, אז אפילו בלי כוונה, זה מותר ואסור, כן? וכמו כן, דבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו לא שום כוונה, ועיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה, ואין עבירה, אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו, כשמכוון בעשיית הדבר הרשות לשם שמיים, דבר הרשות נכנס לקדושה. וזה, ואז זה נקרא מצווה. וקודם זה לא נקרא מצוות. זאת אומרת, מצוות נקראים רק דברים רשותיים, שאני עושה אותם בכוונה על מנת להשפיע. אז מה זה נקרא קודם, שאני עושה בלי כוונה או לא עושה בלי כוונה? זה לא נקרא מצווה? איך להתייחס אליהם?
4: זה לא נקרא מצווה, אבל
2: הוא אומר
4: שבכל זאת צריך
2: לקיים
4: את זה.
2: זה לא נקרא מצווה, אבל צריכים לקיים את זה.
4: מה הסיבה? זה מנוגד לכל מה שאנחנו לומדים כאן בעצם.
2: למה מנוגד? אמרו לך שמותר הכל לעשות?
4: אמרו לי דבר פשוט. אני בא לפה לטפל רק בכוונות, בלי שום קשר לשום מעשה, לשום מעשים, כל הדברים החיצוניים לא קשורים לעבודה שלי. כן. פתאום כאן אומרים לי עכשיו, גם הדברים הפיזיים לחלוטין קשורים בעבודה שלי. איך זה הולך אחד עם השני? אם אני אמור לטפל בכוונות, אז זה כוונות. אם גם במעשים כאלה, זה גם במעשים כאלה. לבאר את זה, ולדעת איפה עומדים.
2: אתה מבין, הוא אומר לך שהעבודה שלנו פנימית צריכה להיות, אם היא יכולה להתבצע רק במקום הרשות. ויתר הדברים, במקום מצווה ובמקום עבירה. שם אתה צריך לעשות את זה ללא שום רשות. הכוונה היא יכולה להיות רק ברשות. וכוונה על מנת להשפיע ברשות נקראת מצווה. ובזה קבלה מטפלת, ולזה היא רוצה להביא אותך. וכל היתר הדברים זה לא בשטח של קבלה. כי חוכמת הקבלה היא מסבירה לך איך לפתח את הכוונה הנכונה במקום הרשות. ואתה שואל אותי על דברים שהם לא שייכים לקבלה. אז אני לא יכול להגיד לך. אם אתה מדבר על מעשה, אז גם כן, מה זה נקרא מעשה? או מעשה זה נקרא לקבל תענוג, אז זאת אומרת, בלי גוף גם כן אני מקבל תענוג, ללא שום פעולות גופניות, כן? או מעשה זה נקרא שאני עושה את זה בגוף, בגוף שלי, ביולוגי. אז אני לא יודע על איזה רמה אתה מדבר. הוא אומר שאפילו במעשה בלא גוף, יש שם מצווה ועבירה ורשות, וברשות, בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא בשבילך מצווה. אני לא צוחק ממך. אני אומר את זה ברצינות. לאט לאט. או, דוד תכף יברר לנו דברים. כן.
3: למה שאני
2: נצא,
3: אנחנו לא יכולים לברוח ברצון לקבל אדם. אני אתן לך דוגמה. אני שומע שאתה משתוקק למשהו, לאיזה ספר. אני הביתי לך את הספר הזה. אתה הבאת צהר, אמרת לי, לא, לא, דמי, לא היית צריך להביא לי זה, וכאילו להגיד את צמטום. אבל קיבלת את הספר. מצד שני, אתה רצית גם להגיד לי משהו בחדרה. שמעת שאני משתוקק למשהו. אתה מביא לי, אני מוכן לומר כבוד הרב, לא יותר צריך, אז תגיד, אני גם איבדתי את הרב, אבל שנינו נהנינו משני הדברים האלה, זה בכל זאת רצון מקבל. איפה המתחק הזה?
2: הוא נותן דוגמה יפה מאוד. הוא אומר, אתה מביא לי מתנה, אתה בזה מביע אהבה שלך, רצון שלך לתת לי. אתה כבר בזה שמביא לי אותה, בלי שאני מקבל, אתה כבר ממלא אותי בתענוג. אני אומר, לא, לא, לא, אני לא רוצה לקבל את המתנה. היא מאוד גדולה, היא מאוד יקרה. שאני דוחה אותה, את המתנה, אפילו שאני לא אקבל אותה, באמת. תענוג כבר קיבלתי. והחזרתי לך אולי את התענוג הזה בזה שאני יודע שאני קיבלתי ממך את התענוג, שאתה רצית לענות לי. זאת אומרת, זה לא החפץ שבא ממך אליי ובחזרה שאני מחזיר לך אותו. זה לא החפץ הבעיה. זה אפילו שאני לא אקבל את המתנה הזאת, את הקופסה הזאת. אבל כבר גרמת לי תענוג בזה שרצית להביא לי אותו. ואני גורם לך בחזרת תענוג שאני מודה לך, וההרגשה הזאת שאתה רצית לתת לי, היא כבר נקלטת אצלי, אני כבר נהנה מזה, אז אתה נהנה מזה. זאת אומרת, הפעולה כבר נקראת, הפעולה כבר נעשה. החפץ עצמו יכול להיות כלום, נקודה אחת. אתה מבין? שעל נקודה הזאת אנחנו יכולים לפתח אהבה אינסופית. כמו שמלכות, נקודה שחורה, הכל תלוי בתת ראשונות. כן? אם הבורא הוא גדול, מה זה חשוב איזה גודל המלכות? כן? זהו. אז מה אתה שואל על זה? שאנחנו גם כן בחיים שלנו כל הזמן בעצם מעבירים רגשות, זאת אומרת תענוגים או חוסר תענוגים מסורים.
3: אבל זה גם ברצון לקבל.
2: וזה אפשרי מפני שאנחנו כולנו רצון לקבל, רצון ליהנות.
3: איך אנחנו, בכל זאת,
2: אפילו
3: כבר רצון לקבל
2: על זה,
3: אני צריך להימנע מהרצון לקבל
2: על זה. אני ברצון לקבל שלא צריך להימנע מרצון לקבל. אם אני מונע את עצמי להשתמש ברצון לקבל, זה נקרא שאני מוחק את עצמי. מוחק את עצמי. אסור לי את זה לעשות. אסור לי להתנזר משום דבר. מותר לי רק לבדוק את כל התענוגים שלי שאני רוצה עכשיו, לפי מידת ההתפתחות שלי, מה שאני רוצה עכשיו, ולבדוק בהם אני יכול לקבל על מנת להשפיע תענוג או לא יכול. באלה שיכול לקבל על מנת להשפיע, אדרבה, תשתמש וכמה שיותר. באלה שעוד לא יכול, תתקן. אבל אין דבר כזה, הרצון לקבל, למחוק אותו. אתה יכול לצמצם אותו עד שאתה מתקן אותו. אבל אתה מצמצם ואחר כך אתה מתקן. אסור לנו לסנות את הרצון לקבל, את הגוף שלנו, את החיים שלנו, את הדחפים שלנו. אסור לנו לסנות אותם. אנחנו צריכים רק לטפל בהם, שיהיה השימוש בהם נכון. אחרת אתה אומר שהבורא ברא דבר מיותר.
3: זה לא דבר מיותר, זה נכון שאין
2: כמו... אין, אנחנו לא מבינים איך אפשר היה לברוא כאלה דברים כמו רצון להרוג, לאנוס, להשפיל, כל מיני כאלה דברים, אבל אנחנו משתמשים בזה, כן? אבל איך בורא יכול לעשות את זה? הוא לא עשה את זה. הדברים האלה הם נתאבו בנו כתוצאה מהשבירה. ברצון לקבל בעצמו דברים האלה לא נמצאים. כן? זה כתוצאה מהשבירה הם נתאבו בנו. ואנחנו רק לא יודעים, זאת אומרת, הם נמצאים בנו בצורה שאנחנו לא יודעים מה הצורה האמיתית שלהם. שנגלה את הצורה האמיתית של... של ההפך מאונס וההפך מרציחה, מרצח, כן? אז אנחנו נראה שזה באמת דברים הטובים ביותר. זה, לא, זה עוד לא נגלה כי אנחנו לא יצאנו מהשבירה. אנחנו לא יכולים לראות תמונה אמיתית מה זה. והבורא לא ברא את זה. בשבירת הכלים זה רק התגלה דבר כזה. זה מהקשר שיש של בינה ומלכות יחד. בצורה ללא מסך, אז קיבל הרצון לקבל כזו צורה. אבל ברצון לקבל עצמו, דברים כאלה לא נמצאים. כן.
3: הרבה פעם, בעניין היצר או הרצון והכוונה, אני אחרי שאתה בן אדם רצון מסוים, עושה בירור, הוא יודע שהוא עובד עכשיו בלי הכוונה, הוא יודע מלכתחילה אפילו במצב שלנו, שאין לנו הכוונה הנכונה. מה צריך לעשות עכשיו עם הרצון הזה? זאת אומרת, צריך לא להשתמש איתו. יש פה איזה מניין שלא ברור.
2: לא. אנחנו נמצאים במצב אנחנו כתלמידים ומתחילים. נמצאים במצב. שכל הרצונות שלנו וכל הכוונות שלנו הם בשימוש לא רוחני, אלא בשימוש הגשמי. גשמי הכוונה על מנת לקבל, זה נקרא גשמיות. לא גשמיות נקרא שאני משתמש בידיים, רגליים, בחושים שלי, של הגופניים שלי, כן? החושים גופניים שלי זה סתם, זה פשוט שדרך האור או דרך לשון, או דרך האף אני מרגיש תענוגים, כן? אבל תענוגים הם נכנסים עם תענוגים, זה עניין רוחני. זה שזה בא לי דרך הריח נעים, אז זה סתם איזה, זה איזה לבוש על תענוג, שבצורה כזאת אני מקבל אותו, בצורה כזאת הוא עובר אליי, ובצורה, אחר כך הוא מפשיט את כל הדברים, ונקלט אצלי במוח כבר בצורה אחרת, כן? עובר הרבה מאוד לבושים, כן? ממולקולות האלה, אחר כך בתגובה על קצי העצבים שלי, של הריח, נגיד, כן? ואחר כך אימפולסים של חשמל, ואחר כך באיזושהי צורה שם כימית במוח, כן? וכל מיני דברים, עד שזה לגמרי לגמרי נבדל מכל מיני לבושים, ונקלט אצלי כהרגשת התענוג, הרגשת התענוג. זה אחרי כל החשמל הזה וזהו. שזה כבר לגמרי, לגמרי לא גשמי, זה רוחני. וכל הדרך, כל הזה באמצע, זה סתם מעברים, לבושים כאלה, שבשבילי זה נקרא זה החיים. אותם אני מרגיש, אני מרגיש את הלבושים בדרך. אני לא מרגיש את התענוג שבסוף בעצם. התענוג שבסוף הוא באמת שהתענוג כבר רוחני. טוב, אנחנו לא צריכים... או שאנחנו מתייחסים לכל המעברים האלה, לכל הלבושים האלה שמתלבשים על התענוג עד שהוא בא אלינו ונקלט אצלנו כתענוג, כן? מולקולות ואימפולסים חשמליים וכל מיני דברים של הריח, נגיד, איך שזה בא אליי, כן? זהו. או שאני מתייחס לנושא.

0: פרט בגוף בצורה מקובלת כלפי הגופים או לא, ולא מסתכל איך שזה עובר בצורה הפנימית, ששם זה הרוחניות. אתה מבין? זה ההבדל. לא, אין לי מילים כל כך להסביר את זה, אבל... אתה מבין? קצת כן.
1: נראה אם אנשים כמונו שמתחילים באיזושהי צורה לנסות לברר את עניין הכוונה, כן, אנחנו לא אנשים פה נמצאים ברחוב שפשוט באמת מוסרים את עצמם לגמרי לתענית בכל הסמין, אנחנו פה מנסים להבחין את עניין הכוונה. אז יש יכולת שוב כאילו לנסה לברר שזה מין מצב שאתה יכול להבין שהכוונה שלך היא באמת לא בסדר, אתה לא יודע מה יהיה, אין לך, אתה לא יכול לתפוס את הכוונה הטובה, בשביל זה צריך עזרה של בורא. אז יוצא שאתה עושה עכשיו פעולה, אתה יודע שאתה עושה אותה בכוונה לא טובה, מה אתה צריך לעשות עכשיו? להפסיק לעשות אותה? זה כאילו שאתה מכל הכיוונים פספס כרגע.
0: שוב, יש פעולות גופניות ויש פעולות רוחניות אצלנו. מה זה נקרא אצלי בינתיים ברמה שלי? פעולה גופנית ופעולה רוחנית. כן? פעולה גופנית, אני יושב עכשיו ואוכל בשר. אם בשר הזה, זה בשר של חזיר, אז אני עושה עבירה גופנית. אם אני אוכל בשר הזה בכוונה ליהנות ממנו, כן? אז זה פעולה, עבירה רוחנית. כן? יש לך עבירה גשמית, ויש לך עבירה רוחנית. עכשיו, יכול להיות שאני יושב בגמר התיקון, נגיד כולנו בגמר התיקון, שהכל מותר כבר, כי על כל דבר יש מסך. אז אני אוכל עם הגוף שלי אותו חזיר, ואני עושה מצווה, וכוונה שלי בעל מנת להשפיע, גם כן מצווה. אז אני עושה שתי פעולות, שהם כולם שניים מצוות. עכשיו, יש כאן שאלה. נו, כוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, היא יכולה להיות נכונה כלפי הפעולה הרוחנית. שם היא פועלת, אבל כלפי גוף. מה משתנה בגוף? אם אכלתי היום חזיר או אכל בזמן התיקון חזיר, הרי הגוף זה אותו גוף, חזיר זה אותו חזיר. כן? לכן הרב כותב, כאן ב... עמוד 186, שיש דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. שבדבר המצווה והעבירה צריכים להיות זהירים אפילו בבחינת המעשה בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה אפילו שאין לו כוונה. וכמו כדבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה אפילו בלא שום כוונה. זאת אומרת, אני מתייחס לפעולה הגופנית שלי ללא שום כוונה. מותר לי עכשיו מותר, יהיה אסור, אסור. ואני לא לוקח בחשבון שלגוף הזה, באמת לגוף מה, חזיר זה בריא או לא בריא, אי אפשר להתייחס לזה ככה. אלא יש איסור ויש מותר. למה ככה? על זה אנחנו בכלל לא שואלים. כי לגוף אין דבר בכלל. לגוף אסור מה שאסור לו, מה שמזיק לו, בעולם הזה. ומצוות, אף מצווה זה לא שייכת לבריאות. אף מצווה לא שייכת לתיאור הגוף הזה, הבשר. אתה זוכר איך שהוא בקנדה התפלא איך שאני אמרתי על עצם לוז? הוא אומר, כן? איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שהגוף לא מתקלקל, זה גוף של צדיק, לא נרקב. אמרתי לו, אם גוף לא נרקב זה לא טוב, הוא חייב להירקף, איך הוא יקום לתחיית המתים? כן, נרקב, אבל אחד לא. אמן. שממנו הגוף קם. תתאר לעצמך איזשהו צדיק שהשתילו לו במקום העצב לוז שלו לעצב לוז של מישהו אחר. אנחנו נגיד נכנס לאיזה ניתוח. איי, איי, איי. כן.
2: אני עושה מעשה ומברר שהכוונה של האגואיסטים. מה השלב הבא בדיוק? לא בעיה לברר את זה. אחרי חודש
0: כשאדם לומד קבלה,
2: הוא יכול לעשות את הגיור הזה. זה לטוב
0: הטוב, מה אחר? אם אני יושב מול בשר כשר,

0: ומרביץ אותו ככה טוב, סטייק טוב כזה, ככה אתה יודע, גם הסיס כזה טוב, ככה כמה סנטימטרים, כן? עם בירה, ככה, כן? כמה חברים, יחד ככה. נו, מה רע בזה? אתה אומר, אבל זה על מנת לקבל, כן? נו, ומה לעשות? נו, מה?
1: זה ברור, זה צריך לאכול.
0: זה צריך לאכול. למה? למה? כי ביחד עם חברים, כן?
1: כל מה שמחייב את הקיום שלנו, עשו לנו, בזה אסור לגעת.
0: רגע, מה זה קיום שלנו? במידה הכרחית. זאת אומרת, פת במלך תאכל, מים בשרה תשתה, על הארץ תשן, זה מותר. מעבר לזה אסור, לא? או, מה, יש לי פתק מהרופא, כמה מותר לי? אין דבר כזה, אדוני. יש דברים שככה, יש דברים שככה. אתה רואה שאתה משתנה כל פעם, וההחלטות שלך משתנות. מה זה, יש דברים ויש דברים.
1: במערכת יחסים שלי עם החברים שלי פה.
0: עם החברים הכל מותר.
1: הכל מותר.
0: זה מה שאתה אומר.
1: לא, זה שאני שואל, זה הרבה יותר מעניין. הבאתי באוכל, אני לא יכול, גם אם אני רוצה לשים על עצמי איסור, מה, אני אמור ברעב? אבל...
0: כן, כתוב חי בהם ולא ימות בהם, זה ברע.
1: אבל מה
0: אתם עושים
1: עם החברים? אני לא יודע,
0: פה
1: כאילו דווקא גם כן, פה אנחנו רואים שזה תחום של זה, זה שפשוט אנחנו עושים יותר את
0: הבירורים
1: שלנו.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים לא להתייחס לשום דבר שהוא בחיים שלנו זורם כמו שקודם, כן? זה על זה כתוב, העולם כמנהגו נוהג, תמשיך... לחיות בו כמו שתנית. ואלימות, הכוונה בזמן אלימות, האור שיבוא אליך, הם יסדרו לך את כל הסדר הפנימי. אל תתחיל להתבלבל בין כל הדברים, מזה אתה תבנה 1,000 תורות חדשות, מזה לא יצא לך שום דבר. אתה מתחיל לחפש מקום לבירור איפה שאין לך כלים בכלל. מזה אף פעם לא יצא טוב.
1: צריך לקלוט המצב, זהו.
0: כל הזמן רק לקלוט מצב. מה זה לקלוט מצב? מה שאני תמיד מדגיש. אתה צריך להרגיש איך שבורא עובד עליך. ממעשיך יקרנוך זה נקרא. וזהו. ומי שמתחיל לחטט בתוך עצמו מסתבך. טוב, חבר'ה, אנחנו לומדים בזמן האחרון מאוד מעט את התז.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: אוקיי, אז אנחנו רואים קצת לפי מה ששמענו מהשאלות האחרונות, מהמאמר ומה שהרב אומר, מסביר לנו, שזה לא כל כך פשוט. יש את המצוות או מה שאנחנו עושים במעשה, בגוף, ואחרי זה עם הכוונה. זה לא דברים פשוטים להבין את זה, גם את הכוונה. נכון להיום, כל כוונה, כל דבר הכי קטן, אי אפשר להזיז אצבע קטנה לפני שזה יהיה בשבילי. אז אני לא יודע על איזה כוונות אפשר לדבר במצב שלנו. זה מובן מאליו שהכל יהיה רק לרצון לקבל. אז כנראה יש את המצבים הרוחניים ששם כן אפשר, וזה נברר את זה ביחד יותר מאוחר. אבל עוד הפעם עולה העניין של הקבוצה, שרק כאן אפשר לעשות איזשהו בירור מסוים, שהוא לכיוון.
4: כן, יש לנו את הבירורים האלה. מה אנחנו יכולים לעשות באמת על מנת להשפיע? אנחנו את זה צריכים לברר כל הזמן. ובעיקר, וכמו שאמרו פה, ניתן לנו העבודה בקבוצה, היחסים שלנו בינינו, מה שאנחנו עושים אחד עבור השני, פה תמיד יש יכולת לברר האם באמת אנחנו עושים דברים למען עצמנו או למען החברים, למען המטרה המשותפת שלנו. ובאמת יש לנו זכות כזאת לעבוד ולהרגיש את העבודה הזאת, את הבירור האמיתי, מה זה באמת השפעה דרך עבודה עם חברים.
5: ולהכיר מה זה בדיוק השפעה, זה תמיד מתגלה בנו בצורה הפוכה, זה רק בשביל זה שאנחנו צריכים לעשות תיקון על זה, צמצום, ואחר כך להמשיך.
3: והאור הוא זה שמברר, ולא השכל של האדם, וכל עניין הבירור של הכוונות והרצונות, זה נובע משורשים עליונים שאין לנו בהם שום אחיזה כרגע, ולכן כל ניסיון לברר אותם בתוך השכל יביא סתם לבלבולים. לכן הוא נותן גם עצה במתן תורה, שהמצוות כלפי אדם לחברו יש להם טובים, וכל שאר המצוות אפשר שם להסתובב ולסובב את עצמך איך שאתה רוצה. ולכן בצורה הכי קונקרטית, מה ששמעתי גם שהוא אומר על העניין הזה של מצב רוח לחבר וכל דבר שיכול להיות לתועלת החבר בצורה ברורה, זה לכיוון הנכון.
6: חוכמת הקבלה בעצם מלמדת אותנו איך לפתח את הרצון, לפתח כוונה בזמן הרשות. ובאמת האור הוא זה בסופו של דבר שיסדר לנו את כל הבלבולים וידע לנו וידע איך לכוון את הכוונות שלנו. מתקף השבירה יש לנו שסע רצונות, 365 רצונות שאנחנו לא יכולים לתקן אותם, רק לאחר גמר תיקון, ולכן אנחנו ככל שנתפתח יהיה לנו יותר דיוק בלדעת איך לכוון, איך לעבוד, עם מה לעבוד, ופשוט עלינו להתבונן איך הבורא משפיע ועובד עלינו, ממעשיך יקרנוך, לראות איך הבורא פועל עליי ולהיות איתו שותף בפעולות שהוא עושה עליי.
5: כן, ו איך אני בודקת אם אני משפיע על החוויה שלי או לא? הרב אמר, אני פשוט מסתכל האם דבר זה, האם בזה אני אגרום לא מצב רוח טוב. זהו. פשוט מאוד יהיה לא מצב רוח טוב או לא. זהו.
7: כל העבודה שלנו, כל המלחמה זה בעצם על הכוונה לתקן מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. התיקון הזה עושה המאור, הוא התבלין שעובד על היצר הרע ומתקן את הכוונה.
8: כן, כל ההבדל בכוונה, ועל זה אנחנו בעצם צריכים לעבוד. והפשוט ביותר זה בין אדם לחברו ומה שהבורא מארגן לנו.
9: כן, והכוונה משנה את הסוג התענוג, ויוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכל, את הכלי מנקודה אחת, השחורה, של מלכות לקומה שלמה של הבורא.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים מכל העולם, אנחנו מתחילים את השיעור תלמוד עשר הספירות. אנחנו נתחיל מקטע הכנה מהשיעור המיוחד ששמענו עכשיו. שמענו מהרב שלנו. יוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת השחורה של מלכות לקומה שלמה של הבורא. וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה לדבקות לבורא. אז בואו חברים, לא נצא מהכוונה, נוסיף את הכוונה, כדי שהלימוד הזה באמת ישפיע עלינו, יחבר אותנו יותר, ואנחנו ניגש עכשיו לקרוא.
1: כן, אז עוד מעט נתחיל את השיעור, זה שיעור יפה, הסיסי ככה מלא מלא בהמון פרטים, אז אנחנו נרשום לעצמנו את הפרטים ו... נהיה מרוכזים, זה שיעור של 43 דקות, ואנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, סליחה, בתלמוד עשר הספירות, בקרך א', חלק א', בהסתכלות פנימית, דף 13, עמוד י' ג', טור ב', בדבר המתחיל, אמנם כן אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים. שוב, עמוד 13, דף י' ג', טור ב'. דבר מתחיל, אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים. משם יתחיל השיעור, ושוב נרשום לעצמנו הערות, שאלות, ברורים, ואחרי השיעור נוכל לדון בזה ביחד. בבקשה. תלמוד עשר הספירות, כרך א', הסתכלות פנימית, בעמוד י' ג'. טור ב', אמנם כן. אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם אותה הבקיאות של יחסי ענפי העולם הזה אל שורשיהם בעולמות העליונים.
2: זאת אומרת, אין להם עדיין קשר ענב ושורש, לא נמצאים בשתי העולמות לראות כוח הרוחני וכנגדו הענף הגשמי, ולדעת שנגיד זה נקרא עת, ואז לגלות את הכוח הזה ולהבין שזה נקרא עת, להבין שזה נקרא עגלה, וזה נקרא סוס, וזה נקרא אדם, וזה נקרא כל דבר ודבר שבעולם הזה, שרואה את הכוח שפועל בתוך הנשמה שלו, ובנשמה אנחנו מכירים, מגלים את העולם העליון, ו... כשמזהה אותו, מיד מזהה השם שלו שבעולם הזה.
3: הם הנמצאים כאן כעיוורים מגששי קיר, כי לא יבינו אף מילה אחת כמשמעה האמיתי.
2: שווים הוא נגיד מקובל שלא יודע עברית. נגיד, יש כזה דבר. זה לא חשוב. הוא מזהה את החפץ, כן, בתוך הנשמה, וקורא לו, יכול לקרוא, כן? הוא יודע מה זה, זה נקרא, כמו נגיד, עת, שאנחנו קוראים לזה, בעולם הזה. כן? הוא מזהה שזה מה שבעולם הזה נקרא, נגיד, כלי כתיבה. הוא יכול על זה להגיד באנגלית ובצרפתית ובכל שפה ושפה. לא חשוב איך לבטא. הוא מזהה ענף שבעולם הזה. לא האותיות שלו ולא המספרים שלו. פשוט הקשר. רואה שזה זה. ולא צריך לראות את הענף הזה. הוא פשוט לפי השורש מרגיש שבעולם הזה זה ככלי כתיבה.
3: שהרי כל מילה היא שם של איזה ענף ביחס לשורשו, זולת אם שיקבלו הפירוש מפי חכם מובהק הממציא את עצמו להסביר העניין בשפה המדוברת, שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון.
2: זאת אומרת שהחכם הזה הוא מרגיש קשר בין ענב ושורש, וממציא את עצמו גם כן להסביר את זה, זאת אומרת להלביש את זה במילים, מהרגשה במילים, ויכול להסביר את זה בכל שפה, או בכל מיני צורות, לא חשוב, כי מי שלא נמצא בקשר הזה של ענב ושורש, הוא צריך לקבל שמות, התרשמות. אבל לחכם הזה בעצמו לא צריכים לא שמות ולא שפה. ברור, שמקובלים רק כדי להעביר את הדברים האלה, הם צריכים כבר איזו שפה. שזה ליווש החיצון על התופעות שמרגישים.
3: שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון, דהיינו משפת הענפים לשפה המדוברת, כי אז יוכל להסביר את המושג הרוחני איכשהו.
2: זאת אומרת שהוא לוקח איזה שפה, נגיד עברית, במיוחד עברית, כי זה שפת הפנים הרוחני, ומסביר בעזרתו, בעזרת העברית, בעזרת השפה הזאת, כבר שזה ליווש על מה שהוא מגלה כענב ושורש. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים, וזה כעיקרון, וכותב על זה גם כן, שרק מהעליון אנחנו יכולים להשיג את התחתון. מי שלא עולה לרמת השורשים, לא יכול להבין קשר שלהם לענפים. אמנם שנקרא שפת הענפים, אבל מענפים נלקחים רק השמות שלהם. אבל ההבנה למה השמות האלה שייכים ברוחניות, זה בא מהשגת השורש.
3: וזהו שטרחתי בביאורי זה להסביר את 10 הספירות, כפי שהורה לנו החכם האלוקי האריזל, על פי טהרתן הרוחנית המופשטות מכל מושגים מוחשיים, באופן שיוכל כל מתחיל לגשת אל החוכמה בלי להיכשל בשום הגשמה וטעות. אשר עם הבנת 10 הספירות האלו, ייפתח הפתח גם להסתכל ולדעת איך להבין ביתר העניינים בחוכמה הזאת.
2: זאת אומרת, הקשר הזה בין ענב ושורש, שהמקובלים על ידי זה יכולים לכתוב לנו מה שהם מרגישים, מה שהם מגלים בתוך הנשמה המתוקנת, זה בשבילנו, לנשמות שלנו המקולקלות, כמין דוגמה למה אנחנו צריכים להגיע. ואז אנחנו שקוראים על דברים האלה יכולים להשתוקק, לקחת את זה כדוגמה ולקבל מזה כוח, להשתדל להיות כמו שהם מספרים על הפעולות הרוחניות, לראות עד כמה שאנחנו לא בזה, ומתוך זה בסך הכל אנחנו יכולים לחבר תפילה, זאת אומרת בקשה לתיקון, להגיע למצבים שעליהם אנחנו קוראים בספרי הקבלה, ויותר נכון אפילו לא לאותם המצבים, כי אנחנו לא מבינים מה הם המצבים האלה, אלא לאותה העירה שמתעוררת ומגיעה לנו בקריאת ספרי הקבלה. זאת אומרת, אנחנו עוברים מהשכל לרגש. כי קוראים מה שכתוב ולא מבינים מה שכתוב, מתחילים בכל זאת לעבוד גם עם החברה וגם עם הספרים כדי להשיג מה שכתוב, מעוררים על זה אורות המקיפים, האורות הם פועלים כנגד הרגש שלנו, ואז אנחנו מתחילים לרצות, מהרצון הזה כבר מתחילה אצלנו להתעכב תפילה. זאת אומרת, בקשה לתיקון.
3: פרק א', דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. הדברים הללו צריכים ביאור. דמטרם שנאצלו העולמות, איך היה שם בחינת מקום של מציאות שהיה האור הפשוט ממלא אותו כולו? וגם עניין עליית הרצון להצטמצם כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. דמשמע, מדברי הספר, דכבר היה שם איזה חיסרון, חס ושלום? גם עניין הנקודה האמצעית אשר בו ממש, ששם היה דבר הצמצום, שהוא מתמיה מאוד. דה כבר אמר שאין שם ראש וסוף. ואם כן, איך יש האמצע? אמנם כן הדברים הללו עמוקים מן הים, ועל כן אני מוכרח להאריך בביאורם.
2: רק שאלה, כן, בבקשה.
3: אין דבר בכל המציאות שלא יהיה כלול באינסוף, המושגים ההופכים אצלנו כלולים בו יתברך בסוד אחד, יחיד ומיוחד.
2: זאת אומרת, כדי להסביר קטע של הארי, שטרם ניצלים וכו', הוא צריך עכשיו להביא לנו כל ההסתכלות הפנימית הזאת, כדי שאנחנו נבין על מה אנחנו מדברים. ללא זמן, ללא תנועה, ללא מקום, באיכות, כן? בפעולות שיוצאים רק בסיבה ומסובב, זה מזה שהם כולם כלולים באינסוף, ומה שאחר כך מתרחש זה גם כן הכל כלול מאינסוף, רק כלפי אותה נקודת המלכות, שהיא עושה צמצום, והיא מפרידה את עצמה מהאינסוף, רק בה מתרחשים כל מיני הרגשות האלה, התפעלויות האלו, והכל נכלל רק באותה המציאות שאומרים טרם שניצלו ניצלים. כדי להסביר על כל הדברים האלה, יש לנו את ההקדמה הזאת, זאת אומרת, כל הפתיחה, כל ההסתכלות הפנימית הזאת.
3: א', דע שאין לך שום מהות של ישות בעולם, הן מן המוחשות אל החושים שלנו, והן מן המושכלות בעין השכל שלנו, שאינו כלול בבורא יתברך. דהה, כולם נמשכים לנו הימנו יתברך, וכלום יש לך נותן מה שלא יהיה בו? ועניין זה כבר מבואר היטב בספרים. אמנם, צריך להבין שאותם המושגים שהם נפרדים אצלנו או הפוכים, על דרך משל, מושג החוכמה נבחן בהפרש מן המושג המתיקות, שהחוכמה והמתיקות בית מושגים נבדלים הן זו מזו. וכן, מושג הפועל הוא ודאי בהפרש מן מושג הפעולה, שהפועל ופעולתו בהכרח בית מושגים נבדלים זה מזה. ומכל שכן המושגים ההפוכים, וכמו המתיקות והמרירות וכדומה, הן נבחנות ודאי כל אחת לעצמה. אמנם אצלו יתברך יהיו החוכמה והתענוג והמתיקות והחריפות ופעולה ופועל וכדומה מן הצורות המשונות וההפוכות, כל זה כלול כאחד באורו הפשוט, בלי שום היכר והבדל ביניהם כלל, אלא במושג אחד, יחיד ומיוחד.
2: זאת אומרת, אנחנו מקבלים השפעה מהבורא, וההשפעה הזאת מתחלקת קודם כל לשני החלקים מנוגדים, לשני ההרגשות או התפעלויות מנוגדות. שנגיד, מתיקות ומרירות, קור וחום וכן הלאה. תמיד יש דבר ומושג שכנגדו. שני מושגים מנוגדים אצלנו. אצל בורא זה אין דבר כזה, זה כאחד. אין אצלו כזה דבר. כאור וחושך יכול להיות רק במי שפעם מרגיש נוכחות האור ופעם לא מרגיש נוכחות האור, כי נגד זה החושך. וכן הלאה. זאת אומרת, מפני שאנחנו נפעלים על ידי הבורא, אז הנוכחות שלו היא מביאה לנו הרגשה אחת, נגיד חיובית, או יכול להיות שלילית, זה גם כן לא חשוב, כן? והחוסר נוכחות, צמצום, ההסתרה, מביאה הרגשה אחרת. זה שני הרגשות המנוגדות שתמיד נמצאות בנו. קרוב, רחוק, זה יכול להיות ההרגשות שאין להם דווקא בדיוק הקונוטציה, הקשר לרע וטוב. כמר ומתוק, יכול להיות שמר אנחנו צריכים יותר ממתוק. ישנם כל מיני מצבים ודרישות. עכשיו, חוץ ממר ומתוק, נגיד שני הדברים מנוגדים, יש לנו הרבה סוגי התפעלויות. בהם, שהם גם כן לא נמצאות בבורא, הוא לא שולח את זה על ידי כל מיני כוחות, מנוגדים, נפרדים, אלא הכל בכוח אחד. כוח השפעה אחד, שבנו מזמין כל מיני התפעלויות, מפני שאנחנו, במבנה שלנו, נכללים מהרבה הרצונות שמזהים כל פעם התפעלות זו או אחרת, בצורה זו או אחרת. אז כל מה שאנחנו יכולים להגיד על ריבוי, חוץ מדבר אחד, טוב, אלה כל הדברים שאנחנו יכולים רק להגיד, אפילו על הטוב הזה, על כל מיני האופנים שלו, וגם הנגד, זה אנחנו יכולים לשייך רק לבורא, לפעולה אחת שלו, נוכחות, גילוי. בבקשה. כן?
3: הנוכחות הראשונה כבר של הבורא בנברא, כבר עוררה שתי תחושות. של מילוי ושל נותן המילוי.
2: כן.
3: אז מאיפה הנברא יכול להשיג שזה אחד, ששניהם הם אחד? אם מלכתחילה כבר בהתחלה הוא הרגיש אותם כשניים.
2: הוא מרגיש את זה כשניים ושייך לאחד, לרצון להשפיע של הבורא. שברצון להשפיע של הבורא, אם הוא משפיע לנברא, הוא חייב להשפיע לנברא, לעורר בנברא, לא שהוא בעצמו, לעורר בנברא, את השתי הרגשות. אז הרגשות האלה נמצאות בנברא. מהבורא הם באות כאחד. באותו האור שבעל הבית רוצה להשפיע, יש הרגשה נעימה מהעצם הפעולה, והרגשה בלתי נעימה בזה שאני המקבל. אבל אני המקבל, לכן אני מרגיש בזה אי נעימות. ועובדה שאחר כך כשאני מתקן את עצמי, אני לא מרגיש שאני המקבל, ובשבילי ההשפעה ממנו היא מושלמת אחת. זאת אומרת, היא מתעוררת רק בנברא. עוד? בסדר, נמשיך. אתה הגעת ל... אלה אחת, האחרונה, אני חושב. שורה האחרונה בטור א'.
3: אלא במושג אחד יחיד ומיוחד, אחד מורה שהוא בהשוואה אחת.
2: זאת אומרת, אין שום הבדל בין כל הפעולות שלו, אצלו זה הכל אותו דבר. אם אתה מרגיש שינויים מקצה לקצה, בדרמות ובצחוק, ביופי ובנורא, אצלו אין דבר כזה, אצלו זה אחד בלבד. הוא לא מבדיל בזה, איך שאתה מתפעל, זה הכל תלוי בכלים שלך ולא בהשפעה שלו.
3: כן. יחיד מורה על הנמשך הימנו, שגם כל אלו הריבועים הם אצלו התברך בצורת יחיד, כמו עצמותו התברך.
2: שבך יש המון הרצונות, לא אפילו מנוגדות, אלא למיניהם, כן? ואתה בכולם מקבל איזשהו מין התרשמות. אצלו אין דבר כזה. השפעה אחת שבגלל המבנה שלך כך אתה מרגיש.
3: ומיוחד מורה הגם שהוא פועל ריבוי הפעולות,
2: זאת אומרת חוץ מזה שבהרבה רצונות וחוץ מזה שהפעולות מנוגדות, הן גם כן באות ומשתנות כל פעם ברצונות שונים וחדשים וישנים וכן הלאה, כן? אז אל תחשוב שהפעולות שלו האלו הם שהוא מזמין אותם ויש לו איזשהו מין מכונה כזאת שכל הזמן שולחת עליך השפעות ושונות, וכל רצון ורצון שלך השפעות שונות, וכל פעם הן משתנות, אלא מצידו אין שום דבר. הכל זה קורה בך. הוא אחד יחיד ומיוחד. זאת אומרת, עם איזה שאלה ועם איזה רצון, עם איזה פעולה. אלא הכל מה שרצה לתת לך נתן. ואתה תגלה. זה מעצם מה שאומר לנו במילים אחרות הרמב״ם. אחד יחיד ומיוחד.
3: אמנם כוח אחד פועל כל אלה, וכולן חוזרות ושוות ומתייחדות בצורת יחיד, שהצורה היחידה הזו בולעת כל הצורות המתראות בפעולותיו.
2: זאת אומרת שבסופו של דבר, כשאנחנו רואים, מרגישים, מזהים, ריבוי פעולות, ריבוי המקורות, המנוגדות השפעות אלינו מקצה לקצה, כל זה בא כדי להביא אותנו לצורת היחיד ולאותו האחד שבו אנחנו נכללים, שכל הצורות האלו אין סוף שעוברות עלינו, יש להם רק המגמה הזאת להחזיר אותנו לאחד יחיד ומיוחד, להשגה הזאת.
3: והוא עניין דק מאוד, דלב כל מוחה סבילדה.
2: ולא כל אחד יכול לסבול את זה, זאת אומרת, לחבר את הדברים האלה.
3: וכן פירש לנו הרמב"ן ז"ל על עניין אחדותו התברך בסוד אחד יחיד ומיוחד, וזה לשונו. בפירושו על ספר היצירה, יש הפרש מן אחד ויחיד ומיוחד. שם המתפרש, כשהוא מתייחד לפעול בכוח אחד, נקרא מיוחד. וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, כל חלק שממנו נקרא יחיד. וכשהוא בהשוואה אחת, נקרא אחד. עד כאן לשונו הזך. פירוש, מתייחד לפעול בכוח אחד, רצונו לומר שפועל להיטיב כראוי לייחודו, ואין שינוי בפעולותיו. וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, דהיינו שפעולותיו משונות זו מזו, ונראה חס ושלום כפועל טוב ופועל רע, אז נקרא יחיד, מפני שלכל פעולותיו המשונות יש להן תוצאה יחידה, להיטיב. ונמצא שהוא יחיד בכל פעולה ופעולה, ואינו משתנה על ידי פעולותיו המשונות. וכשהוא בהשוואה אחת נקרא אחד, כלומר אחד מורה על עצמותו התברך, שאצלו כל מיני ההפכים הם בהשוואה אחת. כמו שלמדנו לעיל, וכמו שאומר הרמב״ם ז"ל, שאצלו היודע והידוע והמדע אחד הם, כי מאוד גבהו מחשבותיו ממחשבותינו ודרכיו מדרכינו.
2: שאנחנו אומרים על הבורא שמשפיע ריבוי פעולות, שמשפיע פעולות מנוגדות, שמשפיע פעולות משתנות, אנחנו בעצם מדברים על תפיסתנו והרגשתנו, שכך נראה לנו, ובמידה שאנחנו מתקנים את התפיסה שלנו ברגש ובשכל, מגיעים אנחנו למצב שבמידה שמתקנים את עצמנו בכוונה אחת להשפיע, אז כל הריבועים האלו בצורות מנוגדות, בהרבה הצורות, בצורות המשתנות, הם מתאחדים אצלנו יחד למושג אחד, יחיד ומיוחד, שאחריהם יש רק טוב ומיטיב. שגם מילים האלו הם מילים שלא כל כך יכולים לבאר לנו את הייחוד הזאת. פשוט אחד. זהו. אז כל הפעולות, כל ההתפעלויות, כל הריבוי, מה שנראה לנו שקורה בעולם הגדול, וכל השינויים מה שיש בו, בפעולות מנוגדות למיניהם, שהם מעוררים באדם בלבול, שהעולם מלא כוחות שפועלים, שהעולם מלא כוחות המנוגדים שפועלים עליו, שנראה לאדם שהוא הפועל גם כן. כל זה בסך הכל בגלל הכלים הלא מתוקנים שלנו, כך נראה. וכשנתקן את עצמנו, אז נראה רק כוח אחד, ללא שום שינוי, ללא שום צביון שיש בו משהו שנכלל מכוחות מנוגדים, פלוס, מינוס, משתנה משהו, או מתחלק לכמה דברים. סך הכל אחד בלבד. זה מה שהוא רוצה להגיד לנו. ואל תחשוב שמלכתחילו לא היה כך, או לאחר כך אתה מברר אותו כך, אלא תמיד זה מה שאדם צריך להגיד מראש, וכל הזמן להשתדל לגלות את הצורה הזאת בלבד. זה צריך להיות כנגד עינינו. כי מזה מגיעים כל מיני דתות ואמונות ושיטות למיניהם, אמונה בכוח האנושות ובכוח החברה ובכוח האנשים שפועלים, בכוח הטבע, כל הדברים שאדם כשמשייך להם איזו ממשיות, אז הוא סוטה מהכיוון שלו לגלות אחד יחיד ומיוחד בלבד, שאין עוד מלבדו. ואז יוצא שנכלל בשקר. זאת אומרת, עיקרון הזה, אחד יחיד ומיוחד, הוא יסוד של כל העבודה שלנו. כן.
4: יש לנו שאלה מאיטליה.
5: האם הרגשת הזמן היא הכרחית כדי להבין את הבריאה בפעולותה הרבות ואת ייחודה?
2: הרגשת הזמן זה כבר בעולם שלנו, אפילו לא בעולם הרוחני, ששם הקליפות מספקות לנו את ההבחנות האלו נגד אחד יחיד ומיוחד. להרגשת הזמן זה בכלל שייכת רק לעולם שלנו. זמן, תנועה ומקום. וכך אנחנו מקבלים את המציאות שלנו, כולל קיום המציאות, בארבע הנתונים. זה ודאי גם כן נובע מאותו החוסר התיקון בכלים, שאנחנו לא יכולים לשייך לכוח האחד. כי לאחד כל ההבחנות האלו שהן מדברות על חוסר תפיסה, זה זמן, תנועה ומקום, זה חוסר תפיסה. זמן זה נקרא שאני עדיין לא תופס עתיד, ואני לא חי באותו רגע גם בעבר ובהווה ובעתיד. זה חוסר גילוי, כי אין זמן, אלא זה מה שמתראה לי, כך מצבים שאני לא יוכל לייחד אותם יחד, לאחד יחיד ומיוחד. תנועה, שיש משהו שאני לא נמצא שם, זאת אומרת גם כן באופן הגילוי, שלא נמצא בו, וצריכים לעבור עוד מספר או פעולות, או תנועה גשמית, אני כבר לא מדבר על איזה דבר נמוך ביותר, אבל תנועה רוחנית אפילו, שאני צריך לעשות עוד איזה פעולות כדי להגיע למשהו. זה גם כן מחוסר התיקונים. ומקום, הרגשת המקום, שההרגשה הזאת נובעת מזה שהמקום הזה הוא לא ממולא בגילוי הבורא. ברגע שיש גילוי, אז אין הרגשת המקום, אלא כל האור העליון ממלא כל המציאות. ומציאות לא מורגשת, אלא מורגש האור. זאת אומרת, האחד, זאת אומרת, התפיסה שלנו בזמן תנועה ומקום ובקיום המציאות היא תפיסה מתוך הקלקול הכלים.
3: עוד בית. בית הבחנות בהשפעה מטרם שבא לכלל קבלה ולאחר שבא לכלל קבלה. וצא ולמד מאוכלי המן, שהמן נקרא לחם מן השמיים, משום שלא נתגשם בהתלבשותו בעולם הזה. ואמרו חז"ל שכל אחד ואחד היה תואם בו כל מה שרצה, ונמצא שהיה בו בהכרח מן הצורות ההפוכות, דהיינו אחד תואם בו טעם מתוק והשני תואם בו טעם חריף ומר, אשר המן בעצמו היה בהכרח כלול משני ההפכים יחד, כי כלום יש לך נותן מה שאין בו? ועל כן, איך אפשר שיהיו בית הפכים בנושא אחד? אלא על כורכך שהוא פשוט ומופשט מבית הטעמים, ורק כלול הוא מהם באופן שהמקבל הגשמי יכול להבדיל לעצמו הטעם הזה שרוצה. ועל דרך זה תבין כל דבר רוחני שהוא בעצמו יחיד ופשוט, אמנם כלול מכל ריבוי הצורות שבעולם, ובביאתו לידי מקבל הגשמי והמוגבל, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת מכלל ריבוי הצורות המתייחדות במהות הרוחנית ההיא. ולפי זה יש להבחין תמיד בהשפעתו התברך בית בחינות. הראשונה היא צורת מהות השפע העליונה טרם ביאתה לכלל קבלה,
2: ששם אין שום הבדל, הפרש, חילוק לפעולות, לחלקים, להשפעות. אלה
3: שעדיין הוא אור פשוט וכולל. והשנייה היא אחר שהגיע השפע לכלל קבלה, שעל ידי זה קנה צורה נבדלת אחת וחלקית לפי תכונת המקבל,
2: שאז כלפי המקבל זה מתחלק. וכך זה תמיד, אנחנו צריכים להבדיל בצורה הברורה שכל מה שאנחנו מרגישים רק מרגישים בתוכנו, העולם, העולמות, העולם שמתחלק להמון פריטים, הכל מה שאנחנו רק יכולים להגיד שזה חוץ מאחד, כולל אני. כל זה, מה שנדמה לי, נדמה לי בכלים שלי. לכן כל הצורה הזאת, של כל התפיסה הזאת, שאני מרגיש ריבוי בפעולות, בחלקים, בזמנים, כל זה צריך להיעלם, ובהרגשה שלי, בתיקון שלי, במידה שאני מגיע לתיקון המושלם, אני לא ארגיש שום שינוי ושום ריבוי ושמשתנה משהו. הכל מתרחש בתוך הנשמה הלא מתוקנת. ולכן, אם אנחנו רוצים לשנות משהו שעוד לא הגענו לאחד, אז אנחנו צריכים להבין שבשום מקום אין לנו מה לשנות, אלא בתפיסתנו בלבד. זאת אומרת, באיך שהכלים שלנו מתפעלים מאותו מושג אחד ומחלקים אותו לאלף פריטים, מרכיבים, למשתנים ומנוגדים למיניהם. שהכל זה צריך לשייך לכלי שלנו. ולכן כתוב, כל הפוסל במומו פוסל. הפוסל כלפי אותו אחד. כל הפוסל אחד, שלא עדיין מרגיש ומגלה רק אחד, אלא יותר מזה, אז סימן שהכלי שלו עדיין לא שלם. כן.
5: שאלה מישראל, מצד אחד הבורא שולח לנו את המחשבות, ומצד שני הכל מתרחש בתוך הנברא. איך מתמודדים עם זה?
2: הבורא לא שולח שום מחשבות. ורצונות, הוא לא משנה כלום, אלא המלכות שהיא משתנה בדרכה לתיקון, שמתעוררים ברשימות, וכל פעם רשימות החדשות, היא מרגישה שמשתנה, והתמונה ועולמה משתנה, ולא שהבורא משתנה בהשפעתו לנברא. עכשיו הוא טוב ואחר כך רע, זה הנברא כך דן את עצמו בצורה מתוקנת פחות או מתוקנת יותר. ככה נראה לי, זה נקרא השם צלחה, שאני צריך להבין שבו בעצמו לא משתנה כלום, אלא כל השינויים בי. זה מה שהוא כל הזמן רוצה להסביר לנו כאן. מלמעלה האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. הכלים נמצאים במצב השבור, מה שמתגלה בהם, וברשימות שכל פעם משתנות כלפי האור העליון הנמצא במנוחה מוחלטת. ולכן נראה בכלים שיש שינויים, שינויים לכמה כיוונים, שינויים בחלוקת העולם לפרטים, שינויים בהשפעות של כל הפרטים, כל אחד על השני, ושינויים בניגוד בין ההשפעות. כל זה נראה למי שמתעוררים בו הרשימות, ורשימות האלו ודאי שהם מתפעלות מהאור העליון הנמצא במנוחה מוחלטת. אז אדם מרגיש לא את הרשימות ולא את האור, אלא ניגוד בינו לרשימות, בין האור לרשימו. האדם הוא נמצא באמצע. למה מרגיש כך? מרגיש בזה מידת העלמה, כדי להפוך אותה לגילוי. ותמיד אדם יהיה הנקודת האדם, בין הרשימות ובין האור, עד שיגיע למצב שרוצה לקשור ביניהם, שהוא יהיה האדם הזה, יהיה הכוונה, המסך, שיקשור את הרגשות שלו עם האור. וכך אנחנו מדברים על העבודה הרוחנית. כך אנחנו מתפעלים, מתרוממים, להביא את הרגשות שלנו לאור. שנרגיש בהם ברגשות שלנו, בדיוק כמו שהאור, שלמות, נצחיות, השפעה, זה הכל מברר אדם ומבצע, מפני שהוא נמצא בין הרשימות לאור. כי האדם הוא בעצם, הוא אותו הניצוץ ממסך השבור. כן.
5: קודם כל יש הרבה שאלות. יובל ממקסיקו שואל, מקובל שחי בשתי העולמות, האם זה נהפך לו בסופו של דבר לעולם אחד?
2: לעולם אחד? כל העולמות הם, אני לא יודע עדיין, יחד אתכם, נקווה שנגיע לעולם אינסוף, בגאולה השלמה, נראה שכל העולמות נעלמות, כל ההסתרה נעלמת, זה נקרא העולמות נעלמות. וכולם מתקבצים למושג אחד. גם הנשמות בעצמם, שמגיעות לדביקות בבורא. וגם העולמות שהם ההסתרות הפנימיות שבתוך הנשמה. מה זה העולם? אני בכלי שלי, הקטן, לא יכול לסבול אור אינסוף. אז אור אינסוף מקטין את עצמו עד הדרגה שלי, ובדרגה שלי הוא מראה לי את הכלי שלי והאור שכנגדו בצורה מינימלית כזאת שאני יכול לסבול. ולפעול מצד הזה כדי להצדיק את הבורא, כדי להדביק את עצמי לאחד. וכך זה בכל מדרגה ומדרגה. כמה שאני יותר עולה, סימן שיש לי יותר כוחות לסבול הניגוד בין אור לחושך, בכל מיני הצורות, האופנים של הניגוד. הבורא טוב, רע. משפיע, לא משפיע, קיים, לא קיים. אני שולט, הוא שולט, וכן הלאה. והכל הצורות האלו הן באות במידה שאדם יכול לסבול ולקבוע את העצמאות שלו מעל ההפרעות האלה, ולייחד את עצמו, את עצמיותו, את האני שבו, לאחד. כן.
6: לגבי הרגשות או הרגשות הפנימיות, אפשר להסביר שזה התפעלות שלנו. איך אנחנו נסביר את הדברים החיצוניים שקורים לנו? מחלות, זכייה בטוטו, צרות, כל הדברים האלה. מאיפה זה בא? זאת אומרת, איך אני יכול להסביר שזה התפעלות שלי? זה משהו ש...
2: אתה יודע, זה באמת, העולם כאילו מנותק, כן? נראה לך מהרוחניות. לא פועל כאן כוח העליון, הלוטו פועל,

0: הנוכחה מול האור מתגלה בכל הפרטים שלו שברשימו, ואז אתה מרגיש את המציאות הזאת. זה סך הכל רשימו שמתגלה. ברשימו יש לך כל הפרטים, ופרטים האלה מול האור נותנים לך את תמונת העולם. נגיד כמו שיש לך במקרן אור מבפנים, סתם אור, ויש לך לפני זה איזשהו מסך שבא, נגיד, שבו נגיד מצוירת תמונה, או באיזשהו כוחות, כן, זה כבר לא מקרנים הישנים, זה כבר אלקטרונים, כן, ששם יש מסך אלקטרוני עם כל מיני כוחות, שכוחות האלו הם מעבירים לך את האור בצורת התמונה, ואתה מרגיש כבר תמונה. כך אתה מרגיש עכשיו את העולם הזה, בדיוק כך. האור העליון משפיע אליך, ואתה מרגיש אותו שמשפיע על על המוזאיקה הזאת, על הרשימו שלך, שכולל כל מיני תאים כאלו, כן? ולכן העולם הזה נראה לך מלא פרטים, מלא פריטים, מלא כוחות, מלא רשויות. זה מפני שאתה כך, הרשימו שלך כך, הוא מורכב. וכך אני מרגיש, אוי, איזה עולם, איזה דבר. זה מפני שהאור פועל הרשימו. האור מפסיק להעיר. הרשימו כבר לא מעיר לך. נקרא שאתה מת. או רשימו מתחלף, אז העולם משתנה. רשימו מתחלף בצורה מהותית, שאתה כבר נכנס לרשימו ורוצה לפנח אותו בצורה אחרת, לא בצורה טבעית כמו שהוא מתעורר בקבלה אלא בהשפעה, אז אתה כבר מתחיל לראות את העולם הפוך. אבל תמיד אתה רואה רשימו שמקרין לך באור שעובר דרכו תמונת העולם. בזה אנחנו נמצאים, זה הסרט שלנו. למדת את תפיסת המציאות? נו, כבר אנחנו צריכים לסיים.
1: כן חברים, שיעור בהחלט מורכב, ממוקד, רב פירט הרבה מאוד זוויות לצורה הזאת של אחד יחיד ומיוחד, אז בואו ניגש לשאלות, בבקשה, לייב.
2: איך זה אפשר, סליחה, כיצד ניתן הכלים שכל הזמן משתמשים יהיו בדבקות עם האור העליון שנמצא מנוחה מוחלטת?
3: איך הכלים יהיו בדבקות עם האור העליון שנמצא במנוחה מוחלטת?
2: והכלים כל הזמן משתמשים?
3: כן, אנחנו משתנים.
2: המשתנים, תודה.
3: כן. למה הכלים משתנים? מתעוררות בנו רשימות, אנחנו באים מהכלי השבור, ניצוץ מהכלי השבור, כמו ששמענו בשיעור. ואז אנחנו, יש סדרה של רשימות, שכל פעם רשימו שחדש שמופיע, זה משנה לנו את תמונת העולם, תמונת המציאות. יש לנו את האור שהוא נמצא במנוחה מוחלטת, הוא כל הזמן מאיר. ואנחנו, ובגלל שיש לנו את כל הכלים השבורים, בגלל שיש לנו את ההגבלה, בגלל שאנחנו לא בצורה שלמה, אנחנו לא בתיקון הנשמה, אז אנחנו כאילו עדיין כלים מקולקלים, אז אנחנו רואים את המציאות לפי החלקים השונים שלה, לא את הבורא כאחד יחיד ומיוחד. וכאן בדיוק העבודה שלנו, להצדיק את ההשגחה, לייחד הכל לאחד, לגלות מאחורי כל הפעולות את הבורא כאחד יחיד ומיוחד. כן,
2: אז זה תהליך שעוד קצת ועוד קצת מנוחה או הכלים, או זה איך how to calculate how similar to the light I am, if I'm like a piece of dust in a tornado.
3: אם חתיכת אבק, איך אני עושה חישוב שלי כלפי האור, כן?
4: כמה אני קונה לאור?
3: תגיד?

0: כמה אני דומה לאור, כן, איך אני עושה חישוב עד כמה אני דומה לאור. אז הרב אמר לנו כך, איזה, כמה זכינו שיש לנו את הרב שמסביר לנו את הדברים, באמת. אדם מרגיש לא את הרשימות ולא את האור, אלא את הניגוד בינו לרשימות. בין האור לרשימו. האדם הוא נמצא באמצע. למה מרגיש כך? מרגיש בזה את מידת העלמה, כדי להפוך אותה לגילוי. ותמיד אדם יהיה נקודת האדם בין הרשימות ובין האור, עד שמגיע למצב שרוצה לקשור ביניהם, שהוא יהיה האדם הזה, יהיה הכוונה, המסך, שיקשור את ההרגשות שלו עם האור. וזה גם שמענו בחלק הראשון של השיעור, שאסור לדחות שום הרגשה, שום דבר, אלא רק אנחנו צריכים לטפל בהם בצורה נכונה. אז אתה רואה גם קשר, מה שלמדנו בשיעור הראשון, וגם מה שהרב מסביר לנו פה. אדם הוא לא האור ולא ה... אלא הוא מזהה את הניגוד בינו לבין הרשימות. ועל זה יש עבודה כל הזמן, ובטח יש לנו מה לעשות בקבוצה, בעשירייה, ששם אף פעם לא יכול להיות שקט. תמיד רואים את הניגודים.
1: מצטער לאנגלית שלי. What does it mean to delay a feeling?
2: מה זה אומר? לדחות הרגש.
0: לא להתייחס, לא להתייחס לשום דבר בניתוק מהנותן. שהכל בא ממנו, לייחד הכל אליו. מה הוא אומר לנו פה? למה יש זמן? זמן זה בגלל שאנחנו רואים ניתוק. אנחנו חיים כביכול רגע בהרגשה ובשכל אחד, בניתוק מה נותן. אם אנחנו מייחסים הכל לאותו כוח, כמו שאנחנו לומדים בעין עוד מלבדו, ומזהים את אותו כוח, את אותה כוח אחד של השפעה ואהבה, גם בכל הרגשה ובכל שכל ובכל מצב שאנחנו נמצאים, ומייחדים את הכל לאותה נקודה, זהו כבר, אנחנו כבר לא בשום הרגשה של זמן, אלא הכל הופך לאחד. כל העניין הוא איך להגיע לזה, איך לעשות את זה.
1: הרב גם אמר שאבורינו לא נותן המחשבות שלנו. זה כאילו תוצאה
0: מהרשימות.
1: מהרשימות.
0: כן.
1: אנחנו למדוד כלפי המחשבות, איפה אנחנו, או בגלל הרצון לקבל שלנו תמיד לגדל מחשבות.
0: לא צריך להתעסק בזה, צריך לייחד את הכל לבורא. שום דבר שהוא מנותק מהבורא לא קשור לרוחניות בכלל, זה סתם מצבים פסיכולוגיים, מצבים זמניים, מצבים חולפים, חלום. זה חלום. אם מצליחים לייחד את הכל לבורא, ויחס בינינו אליו, אז מתחילה עבודה רוחנית. זה גם שמענו בחלק הראשון של השיעור היום.
1: תמיד לבחור זה מעל זה.
0: נכון.
3: נשאל מה העולם, בוא נשאל Women Dubai.
4: Я поняла, что написано, что человек сам желал чувствовать ман или со сладким вкусом.
5: אני הבנתי שכתוב שהאדם בעצמו מוכן להרגיש את המן, גם אם זה בטעם מר או מתוק. איך ייתכן שמישהו יכול לבחור איזה מן הוא רוצה להרגיש, אם זה יהיה מן מתוק או מר?
3: כן, כנראה שאת מתכוונת למה שהוא כותב באות ב', מה שעל אוכלי המן, הוא כותב ככה, צא ולמד מאוכלי המן, שהמן נקרא לחם מן השמיים, משום שלא נתגשם בהתלבשותו בעולם הזה, ואמרו חז"ל שכל אחד ואחד היה תואם בו כל מה שרצה, ונמצא שהיה בו בהכרח מן הצורות ההפוכות, דיינו אחד טעם בו טעם מתוק והשני טעם בו טעם חריף ומר, אשר המן בעצמו היה בהכרח כלול משני ההופכים יחד. אז זה מה שאנחנו דיברנו, שהאור שנמצא בהשוואה אחת ברגע שאין עדיין כלי שמוגבל, שלא מתוקן, שבא להשיג אותו, אז כל ההפכים שם נמצאים בתוכו. הכלי המוגבל, בגלל שהוא לפעמים מרגיש קרבה לאור, ניתוק מהאור, אז הוא מרגיש יותר טוב, פחות טוב, יותר מר, יותר מתוק, כל מיני הבחנות, כל מיני שינויים, לפי כל הרצונות השונות שלו. ככה הוא מתפעל מהאור האחד שבתוכו יש את כל ההפכים, כל הניגודים כלולים. כל ההרגשה שלנו של הניגודים היא לפי השפעת הנברא הלא מתוקן, שבסופו של דבר צריך לקחת את כל זה, לברר את כל זה ולייחד את הכל לאחד יחיד ומיוחד, שהכל נובע משורש אחד ואין שום מציאות חוץ מהאור העליון שנמצא במנוחה מוחלטת. לזה אנחנו צריכים להגיע. אז מה הייתה השאלה בדיוק?
0: בדיוק על זה, וגם על זה אומר הרב, בדיוק עכשיו שמענו, כל זה מה שנדמה לי, נדמה לי בכלים שלי. לכן כל הצורה הזאת, של כל התפיסה הזאת, שאני מרגיש ריבוי בפעולות, בחלקים, בזמנים, כל זה צריך להיעלם. ובהרגשה שלי, בתיקון שלי, במידה שאני מגיע לתיקון המושלם, אני לא ארגיש שום שינוי ושום ריבוי ושמשתנה משהו. הכל מתרחש בתוך הנשמה הלא מתוקנת. זאת המן, כן? זאת הבקשה. לפי מה שמבקש, מקבל. למה? כי זה הכלים שלו. זה לא שבאור עצמו יש שינוי. במן עצמו שיורד, אין שינוי. אלא כל אחד, מה שהוא מביא את הכלים שלו, זה מה שהוא מקבל. זה מה שהוא מגלה. עד שנגיע למצב של הרגשה של אחד בהכל. אבל עד אז, כל עוד אנחנו לא מתוקנים, נצטרך להרגיש את השינויים.
3: ברק?
6: אז בכל זאת, אם אני רק מהכלים שלי יכול לתפוס משהו, איך באמת אפשר, יש מקום של מציאות להבחין שיש אור פשוט? כלומר, מי תופס את זה? איך זה בא לידיעה בכלל?
0: כן, אז אומר לנו גם, בעל הסולם נותן לנו סרטוט של זה, כן? הוא אומר שיש שלושה מצבים, תמיד. יש מצב א', כן? שבו יש שלמות, הכל נמצא באחד, שם נמצאת מחשבת הבריאה והכל שלם. יש מצב הבית, כן, שהוא בכל ההשתלשלות של העולמות ממטה למעלה, ואחר כך עלייה ממטה למעלה, ממעלה למטה ואחר כך ממטה למעלה. ומצב הגימל, שהוא כבר מצב שלם. עכשיו, הוא אומר גם שכל אחד מהם תלוי לחלוטין בשני. אף אחד מהם לא יכול להיות קיים בפני עצמו. אלא שלושתם חייבים להיות קיימים כל הזמן. מחשבת הבריאה, כן? כל ההשתלשלות והתיקונים, השתלשלות העולמות ובריאת האדם והתיקונים, והמצב של גמר התיקון, שהכל מתוקן. אנחנו לא במצב הזה, אבל אנחנו רוצים להגיע למצב הזה. כל עוד אנחנו לא בו, אין לנו שום השגה באור פשוט. אור פשוט זה בא מהתפשטות, שהוא מתפשט, שהוא פשוט, פשוט מתפיסה. אבל כשנמצאים בהכל, אז כבר אין זמן, כי כל המצבים נמצאים כאחד, ואז גם יש השגה בהכל. לזה אנחנו צריכים להגיע.
6: רק לא הבנתי, איך האור פשוט הזה? כאילו, איך אפשר לדבר עליו בכלל? לדעת שיש כזה דבר, אם אנחנו תופסים רק מתוך הכלים שלנו.
0: מי שמגיע, הוא מדבר על זה. בוא נראה רגע הגדרות, בוא נסתכל רגע על הגדרות, נקרא, אנחנו סך הכל לומדים תלמוד 10 הספירות, אז כדאי תמיד להתאפס בהגדרות. הגדרה חף א', כן? מה זה הגדרה חף א'? בעמוד למד ב'. מה זה יחיד ומיוחד? כן? אז הוא אומר כך, יחיד מורה על האור העליון אשר מאיר ושולט בכל ריבוי המדרגות המשונות זו מזו עד כדי להופכן ולהשוותן לצורתו היחידה. מיוחד מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר אחר שכבר השווה והחזיר את צורתן לבחינת יחיד כמוהו. בסדר? עוד פעם. יחיד מורה על האור העליון, אשר מאיר ושולט בכל ריבוי המדרגות המשונות זו מזו, עד כדי להופכן ולהשוותן לצורתו היחידה. פעולת האור, שהוא בעצם מחייב את כל הבריאה להגיע למצב של דבקות מוחלטת בבורא. מיוחד, מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר אחר שכבר ישבה והחזיר את כל צורתן לבחינת יחיד כמותו, זה המצב של הגמר. בואו נראה הגדרה חף ב' מיד אחריה, מה זה ייחוד? שוב בעמוד למד ב', מה זה ייחוד? ב' בחינות משונות שישבו צורתן זו לזו, נמצאות מתייחדות לבחינה אחת. שוב, מה זה ייחוד? ב' בחינות משונות שישבו צורתן זו לזו, נמצאות מתייחדות לבחינה אחת. אז מי משיג את זה? מי שכותב לנו על זה. האם אנחנו יכולים להבין מה זה? ודאי שלא, עד שלא נגיע למצבו. ואם מזה אנחנו יוצאים מהלימוד שרוצים להגיע להבנה הזאת, עשינו את שלנו. זאת התפילה הנכונה.
3: כן, אני רק אוסיף שאולי אם השאלה היא איך בכלל תופסים את זה שיש דבר כזה אור פשוט, איך תופסים משהו שהוא מעל הכלים שלנו. אז כן, המקובלים גם משיגים שיש שורש קדום, שיש גם דבר כזה שנקרא עצמותו, למשל, כן? זה לא אומר שמשיגים שם משהו, אבל משיגים שהדבר הזה קיים. כל מה שאנחנו קוראים במושגים, מקובל לא כותב אף מילה אחת, בלי שהוא השיג שהדבר הזה קיים, בלי שהוא השיג את זה. אז גם הבנה שיש דבר כזה שאין שם כלי, שזה אור פשוט, שזה בהשוואה אחת, גם כן משיגים.
0: Woman Italia.

0: Buongiorno, insegnanti, grazie. La domanda che vogliamo fare è: quando non ci sarà più la frammentazione in noi e percepiremo tutto come uno e non ci sarà più la sofferenza, avremo ancora bisogno della vita materiale?
1: כשאנחנו כבר נתקן את השבירה ולא יהיה יותר סבל, האם יהיה בכלל צורך בחיים הגשמיים?
2: אנחנו יודעים שגם החיים הגשמיים שלנו וגם הרגשת האני והרגשת העצמות שלי והרגשת העולם שלי זה הכל חלק מתפיסת המציאות שלי. כל זה יתאחד, יעלה לאינסוף. כתוב פה שגם הרב תיאר שגם העולמות ייעלמו. נרגיש, לא ניתן כרגע להסביר איך זה בדיוק יהיה, אבל נרגיש שרק מציאות של אחד יחיד ומיוחד ממלא את כל המציאות.
3: כן, וגם השאלה היא מה זה חיים גשמיים? האם חיים גשמיים זה, מה זה גשמי? אנחנו לומדים שגשמי זה לא מה שאנחנו רואים כגוף, מרגישים אותו כחומר וכן הלאה. אלא גשמי זה יחס למציאות. כאשר היחס למציאות הוא על מנת לקבל, זה נקרא גשמיות. כאשר היחס למציאות הוא על מנת להשפיע, זה נקרא רוחניות. אם עכשיו נצליח להגיע, לא אם, כשנגיע למצב שכל היחס למציאות יהיה רק על מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. זה נקרא 6,000 שנה של תיקון, והאלף השביעי, שהוא נקרא שבת. מה אחרי זה? על זה לא כתוב לנו. לא מסבירים לנו, וגם בעל הסולם אומר שזה לא צריך לעסוק בזה. מה קורה אחרי זה, כשאנחנו כבר מעל למצב שתיקנו את כל הרצונות שלנו בעל מנת להשפיע. כל טרח הרצונות. אז גם גשמיות ורוחניות, אנחנו לא מתעסקים בגוף שלנו בכלל, בשום דבר. זה לא שייך לא לגשמיות ולא לרוחניות, זה הכרחיות. לכן אין שאלה על זה גם.
2: בואי נשמע את אלמתי.
3: כן.
4: Большое спасибо, что разрешили спросить. Очень

0: хороший урок. Я вот цитирую, Раф сказал, что мы
1: диски
0: разбитого экрана. Хотел бы немножко тут объясните, пожалуйста, да, вот суть экрана тогда, это уже как отдельный орган или как? Спасибо большое.
1: שאלה על המסך השבור, המסך הנשבר, אם אפשר להסביר את המהות של מושג המסך.
0: איסקר, רזבית יותר.
1: ניצוצות המסך השבור.
2: כן, אנחנו ראינו פה שבשיעור הרב אומר שאנחנו ניצוץ, אנחנו זה ניצוץ ממסך השבור. אני חושב שזה כמו הסרטוט הזה, שגם מה שגלעד התחיל לסרטט, ש... אחרי שבירת הכלים, אחרי זה גם הייתה שבירת הנשמות ותכונות, אנחנו גם למדנו את זה ועוד נלמד את זה בהמשך, שתכונות של השפעה נכנסו, תכונות של בינה נכנסו למלכות, קרתה שבירה, והעבודה שלנו משם זה לברר, כל העבודה שלנו זה בירור, מה ששייך ללב האבן, משהו שאנחנו לא יכולים לתקן, ומה ששייך להשפעה, מה שאנחנו כן יכולים לתקן. וככה אנחנו מתקנים את אותו, את אותה נשמה שהייתה אותו אדם הראשון, שפעם היה נברא שלם, אבל עדיין לא הכיר את לב האבן שבו, ואחר כך נשבר, ואת כל זה אנחנו עכשיו דרך אותו בירור, בהדרגה מתקנים, עד שגם יבוא אור של גמר תיקון, ויתקן את הכל בצורה שלמה.
3: כן, חברים, השיעור הגיע לסיומו, ואנחנו רק רוצים להגיד שהתיקונים שלנו הם דווקא בהתכנסויות שלנו, דווקא בזמנים האלה הנפלאים שבהם אנחנו לומדים ביחד, ויש לנו הזדמנות נפלאה להתכנסות מיוחדת, שתהיה בשביעי לספטמבר, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה באשקלון. אז אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים, מיוחד של חיבור, מחשבה, השראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה, חוויה ושמה קבלה, ביום שני השבעה בספטמבר במלון גני שמשון באשקלון, אורן ואני ננחה את הערב הזה, ויהיו שם גם מוזיקה ואוכל טוב והרבה חיבור וסדנאות, והרבה הרבה חברים, גם ותיקים מאוד וגם חדשים, וגם הזדמנות להביא חברים חדשים שאף פעם לא היו איתנו במגע. אנחנו תמיד שומעים אחר כך מאנשים, איך הגעת לחוכמת הקבלה, כן? שרואים את הנקודה שבלב של סנקה ועושה לנו, עשה ועוד הרבה בישיבות חברים. חבר אומר, לא יודע, מישהו אמר לי, בוא תראה איזשהו אירוע, משהו נחמד. באתי, הרגשתי שזה הבית שלי, הרגשתי שזה המקום שלי, החלטתי להישאר ועד עכשיו אני כאן. אז זאת ההזדמנות שלנו, באשקלון, בשביעי לספטמבר, האירוע פתוח למכרים, לאורחים, ולינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. ועכשיו, בשמחה, נסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-29 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו לא דיברה תורה אלא נגד יצר הרע בעבודה, שנמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 955. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו לא דיברה תורה, אלא נגד יצר הרע בעבודה. הנה על הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. וראית בשביה אשת יפת תואר, ולקחת לך לאישה. פירוש רש"י, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע,

אם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יסענה באיסור. עד כאן לשונו. ויש להבין זה. הלא היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן כוח ליצר הרע שיסיט אותו לדבר עבירה. וממילא לא היה צריך להתירה מטעם שלא יסענה באיסור. וגם יש להבין על דרך העבודה מה שפירש רש"י על מה שכתוב כי תצא למלחמה במלחמת הרשות, כתוב מדבר. מהי בעבודה מלחמת הרשות? וכמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. משמע, כאילו בשביל מה בראתי תורה? בשביל יצר הרע. כלומר, אם לא היה יצר הרע, לא היו צריכים לתורה. גם כאן יש לשאול, הלא הייתה לו עצה אחרת, היינו שלא לברוא יצר הרע, וממילא לא היה צורך לתורה. וידוע שרק בזכות התורה יש קיום העולם, כדרך שאמרו חז"ל, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכאן משמע שמטעם יצר הרע ברא את התורה, ויש להבין זה על דרך העבודה. וצריכים לדעת מיהו היצר הרע שבשבילו היה צריך לברוא תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וגם יש להבין מדוע תורה נקראת תבלין. כי אנו רואים כשמבשלים איזה תבשיל עבור סעודה, ובכדי שהתבשיל יהיה בו טעם, נותנים בתבשיל תבלין. זאת אומרת, עיקר הוא התבשיל, והתבלין הוא רק בחינת הוספה, שהוא נותן טעם. ולפי כשאומרים שהתורה היא רק בחינת תבלין, נמצא העיקר הוא היצר הרע, והתורה היא רק נותנת טעם ביצר הרע. איך אפשר להבין זה? הלא עיקר היא התורה, כמו שכתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו. וכפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, מובן לנו שהיצר הרע הוא רק עניין הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא נקרא יצר הרע, וזה נקרא עיקר הבריאה. היינו, מה שיש לנו לומר שנעשה דבר חדש בעולם, מה שלא היה לפני שבראה, הוא רק על הרצון לקבל הנאה. הרצון הזה שהוא משתוקק לקבל הנאה ותענוג, זה לא היה לפני בריאת העולם. מטעם שאצל הבורא יתברך לא שייך חיסרון ורצון שהוא צריך לקבל. ואומר שם, בשביל מה ברא את הרצון הזה? הוא בשביל מטרת הבריאה. היות שסיבת בריאת העולם הייתה מטעם שרצונו להיטיב. ואנו רואים בטבע שלנו מה שהבורא ברא, אין שום הנאה ותענוג אלא מדבר שהגוף משתוקק אחריו. ויותר מזה, ששיעור הנאה ותענוג תלוי לפי מידת ההשתוקקות. לכן ברא בנו רצון לקבל הנאה ותענוג, וזהו עיקר הבריאה. כלומר, שאם לא היה רצון לקבל הזה בעולם, לא הייתה שום מציאות שיהיה מי שיקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. ובאמור יוצא שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, ובלעדו אין מה לדבר מעניין בריאה. אולם יש להבין מדוע הרצון לקבל נקרא יצר הרע. ואם באמת הוא רע, למה בראה? אלא העניין הוא,
היות שהיה ברצון הבורא יתברך שבעת שיקבלו את הטוב והעונג שלא ירגישו בעת קבלת התענוג אי נעימות, וזהו גם כן מצד הטבע שהבורא ברא, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו. והיות שהשורש שלנו, היינו הבורא, הוא המשפיע, והנבראים שצריכים לקבל ממנו הם הפוכים מהבורא, ירגישו בזה בחינת בושה. לכן נעשה צמצום והסתר, שאין הטוב והעונג מאיר לכלים דרצון לקבל לעצמו, אלא רק במקום שהם רוצים לקבל את הטוב והעונג מטעם שהבורא רוצה לתת, שזו הייתה מטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, והנברא רוצה לקיים מצוות המלך, לכן הוא מקבל. וזהו תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ומטעם זה נעשו בית מערכות, מערכות דקדושה ומערכות דתומאה והקליפות. כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו, והטביע את הרצון להשפיע במערכת אביע דקדושה, והסיר מהם הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת העולמות אביע דתומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות דקדושה. נמצא שהרצון לקבל הזה הוא נקרא יצר הרע, מטעם שהוא הגורם כל הרע שבעולם. כלומר, שבגללו אין הנבראים יכולים לקבל טוב ועונג, ובגללו הם נשארים בלי חיות דקדושה, מטעם שאין האור והשפע יכול להאיר למקום שנעשה איסור להשתמש עמו. וזה גרם לנו, בסיבת השתלשלות העולמות, שמהרצון לקבל הזה יצאו הקליפות בעולם, והם שולטים על האדם, שאין לו שום אפשרות לצאת משליטתן, אלא בסגולה תורה ומצוות, ששם יש מאור התורה, והמאור שבה מחזירו למוטב. היינו שיצא לחירות מתחת שליטת הרצון לקבל לעצמו. ובאמור נבין מה ששאלנו, למה שהפירוש רש"י על הפסוק ולקחת לך לאישה, שמביא דרשת חז"ל, כי לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיאכל בשר דתמותות שחוטות, ואל יאכל בשר תמותות נבלות. שיש שואלים, למה הקדוש ברוך הוא נתן כוח ליצר הרע להסיתו לעבירה? והלא היה יותר טוב אם השם לא היה נותן כוח למסית, ולא היה צורך להתיר לו איסור, שדרשו חז"ל על זה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. התשובה היא כי בדרך העבודה יצר הרע נקרא רצון לקבל לעצמו, וכנ"ל, ובלי הרצון לקבל לא היה בכלל עניין של בריאה. והרצון לקבל, בכל מקום שהוא רואה איזה תענוג, הוא רוצה למלות חסרונו, שעל ידי זה שהוא רוצה למלות חסרונו, יש מקום להנות מהדבר שמשתוקק אליו. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא הטבע הזו, הוא לא מקבל שינויים, אלא שיש מקום תיקונים שהוא לא לבטל אותם, אלא להוסיף עליהם דבר, שעל ידי זה הדבר מתקן. אבל לא נעשה שום שינוי בטבע, היות שהבורא ברא את הטבע
והיות שהרצון לקבל הוא דבר שהבורא ברא אותה, אין כוח בידי האדם לבטל אותה. והתיקון הכללי הוא הכוונה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא מיתוק הדינים. כלומר, הדין שנעשה שאסור להשתמש עם הרצון לקבל ולהנות לתועלת עצמו, מטעם כי על ידי זה באים לידי שינוי צורה מהבורא, אולם כשהוא מקבל מטעם שהבורא רוצה שיקבל, ומבחינתו עצמו יותר נוח לו שלא יקבל, על ידי זה נמתק הדין של איסור הקבלה. אולם יש לדעת, הבחינה הזו שיהיה מקבל בעל מנת להשפיע, זה הוא תיקון אמיתי. כלומר, שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, אי אפשר להתקיים אלא בדרך הזה. היינו שהוא כן משתמש עם הרצון לקבל הנאה, ומכל מקום הוא נשאר בדבקות, שהוא השתוות הצורה. זאת אומרת, אם הוא מקבל ואין לו הנאה, הקבלה הזו לא נקראת להיטיב, כי אין מדברים על מה שהוא מקבל, אלא ממה שהוא נהנה. כלומר, שהעליון רוצה שהתחתון יהנה. ואם אין לאדם הנאה, אם כן, לא קיבל שום דבר מהעליון. וזה נקרא המתקת הדינים. וזהו עיקר השלמות, אלא שיש דברים שמצד שורשים עליונים שיכולים לברר אותם, שיהיו בעל מנת להשפיע, ויש דברים שאסור להשתמש בהם אפילו בעל מנת להשפיע. כלומר, שאין האדם יכול לומר שהוא רוצה לעשות דבר איסור ויכוון בעל מנת להשפיע. כי אם הדבר אסור, זהו מטעם שמבחינת ענף ושורש, ויש דברים שהתורה אסרה, ויש דברים שהתורה התירה. ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. א', דבר מצווה. ב', דבר רשות. ג', דבר איסור. בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה, בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לו כוונה. וכמו כן בדבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. בעיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה, ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו כשמכוון בעשיית דבר הרשות לשם שמיים, דבר הרשות נכנס לקדושה. וזה נקרא אז מצווה. היינו שיוצא מבחינת הרשות ונכנס בתור מצווה. ודווקא כאן הוא עיקר מלחמת היצר. היות שהגוף אומר לו, הרי לו אין זה שום איסור, ומדוע אתה מונע את עצמך מלעשות את הדבר? וכשאדם צריך לתת לו תשובה, האדם יכול לומר לו, אני צריך לעשות מצווה. לכן כשאני עושה מצווה, עשיתי משהו. כשאני לא עושה עבירה, גם כן יש לי מצווה. כמו שאמרו חז"ל, ישב ולא עבר עבירה, כאילו עשה מצווה. אבל כשאתה אומר לי לעשות דבר רשות, אפילו שאני לא יכול לכוון לשם שמיים, אם כן,
אין זו מצווה. אם כן, לא עשיתי שום דבר. ואני לא רוצה להיות פועל בטל, היינו שאני עושה מעשה, והמעשה הזה הוא לבטלה. נמצא, במעשה המצוות והעבירות, המעשה הוא חובה. מה שאין כן בדבר הרשות, שאין על המעשה הזה שום ציווי, אז דווקא הכוונה עושה אותה למציאות, שהיא נכנסת לקדושה. ובאמור יש לפרש מה שפירש רש"י על הפסוק, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות כתוב, הכתוב מדבר. ובדרך עבודה יש לפרש, דבר הרשות שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע, שם היא עיקר עבודת היצר. היות שאין איסור על המעשה, לכן היצר רואה שהאדם רוצה לבערו מן העולם. כלומר, כי בעניין מצוות ועבירות שהאדם עושה בבחינת המעשה, אין היצר מתנגד כל כך, משום שאדם לא אומר שרוצה לעבוד רק לתועלת השם. מה שאין כן, כשמתחיל לעבוד על הכוונה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת הגוף, אז מתחילה העבודה האמיתית עם היצר הרע. כי היות כי עניין תורה ומצוות נתנו לצרף את ישראל, כמו שכתוב, וזה לשונו, ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזוהי התכלית היוצאת מקיום התורה והמצוות כולן. נמצא לפי זה כי רק בזמן שמדברים עם הגוף בקשר לכוונה דלשם שמיים, שרוצים לבטל את התועלת עצמו, אז היא המחלוקת האמיתית עם הגוף. וזה ניכר דווקא בעת שיש מלחמת היצר בדבר הרשות, שאז אין המלחמה על המעשה, משום שעל המעשה אין שום איסור, והמלחמה יכולה להיות רק על הכוונה שהאדם רוצה שתהיה רק לתועלת השם ולא לתועלת הגוף, שהוא רוצה להרוג את הגוף. על דרך שאמרו חז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מדוע התירה התורה את אשת יפת תואר? מטעם לא דיברה התורה אלא נגד יצר הרע. הלא הייתה לו לקדוש ברוך הוא עצה יותר קלה, שלא היה נצרך להתיר את אשת יפת תואר, היינו שלא ייתן כוח ביצר הרע להסיתו, ולא היה צריך לשנות להתיר דבר האיסור. ומהו התירוץ? לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. ובפשטות קשה מאוד להבין את העניין של היתר של יפת תואר. כמו שיש שמקשים, מדוע התורה לא התיר בשאר איסורים כשיש לו תאווה גדולה לאיסור? ובאמת על זה יש לתרץ, שאין לנו מושג בעניין תורה ומצוות, שזה לא ניתן לפי שכל האדם, אלא שזהו עניין רוחני, מה שהשם גזר. כמו שאמרו חז"ל, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אבל אפשי, ומה אעשה? ואבי שבשמיים גזר עליי כך. היינו שכל התורה והמצוות, הכל הוא גזרותיו של הקדוש ברוך הוא, ואין שכל הדעת מגעת שם,
וממילא אין לשאול מדוע התורה התירה

משפט תואר. ויש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. משמע מכאן שעיקר הוא היצר הרע. בתורה אינו עיקר, אלא כמו דבר הוספה על התבשיל. ולפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, עיקר הבריאה היא הרצון לקבל הנאה ותענוג. והסיבה שברא הקדוש ברוך הוא את הרצון לקבל היא מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו. אלא, מטעם שינוי צורה שיש בין המשפיע למקבל, ניתן לנו לתקן אותו בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה יתוקן השינוי צורה שיש ברצון לקבל. נמצא לפי זה שהעיקר המקבל הנאה הוא הרצון לקבל. אלא, אם הוא מקבל לתועלת עצמו, זה נקרא יצר הרע, מטעם ששינוי הצורה שבו גורם לו פירוד מהשם. ובכלים דה פרודה, אין הטוב והעונג מגיע לשם, מטעם תיקון הצמצום. לכן, בכדי שלרצון לקבל תהיה יכולת לקבל את הטוב והעונג, צריכים לתת ליצר הרע בחינת תבלין, שעל ידי התבלין יהיה טעם ברצון לקבל, היינו שיהיה ברצון לקבל טוב ועונג. מה שאין כן, אם לא ייתן לו התבלין שהוא הרצון להשפיע, אז אין שום טעם ברצון לקבל, מטעם שאין לו שום דבר, כי אין הטוב והעונג מגיע שם. אולם כאן יש להבחין דלת הבחנות. א', הכלי המקבל את התענוג. ב', שהתענוג שהכלי מקבל יהיה בו טעם של נעימות, היינו שלא תהיה בו בחינת בושה, אלא שירגישו טעם טוב. ג', שהטעם הטוב הוא הרצון להשפיע, שזה נקרא שהרצון להשפיע מטבל את התבשיל, שיהיה בו טעם. ד', הטעם הזה הנקרא הרצון להשפיע יכולים לקבל דווקא על ידי תורה, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, שפירושו שהתורה, היינו המאור שבה, נותן את הרצון להשפיע, שהרצון להשפיע נותן טעם שמוציא מהו תבשיל את הבושה, שהבושה מקלקלת את כל הטעם מה שיש להשיג מהתבשיל, שבגלל זה אין הנותן יכול לתת משהו מן התענוגים האמיתיים, משום כשיבוא לכלים דתחתון יתקלקל הכל, שזהו כל עניין עבודה שלנו, להשיג כלים המתאימים להשפע. ובאמור יש לפרש, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, וכל מה שאסור ומותר, הכל הוא לפי מה שהקדוש ברוך הוא גזר. היינו, שיש דברים שיכולים לתקן ולהכניס לקדושה גם לפני גמר התיקון, שבגלל זה ניתן לנו תרי"ג מצוות. וזהו מטעם שהתורה התירה את יפת תואר על ידי התיקונים שמובא בתורה. וזהו למעלה משכלנו, שנשיג מה שהבורא התיר ומה שהבורא אסר. לכן, אין לנו שום מושג שנוכל לשאול מדוע התירה התורה, היות שכל עניין התורה ומצוות הוא לצרף בהם את ישראל. לכן, מה שהתורה

0: התירה יפת תואר על ידי התיקונים, זהו גם כן על הכוונה של צירוף הבריות.
1: כן, מסבירים לנו פה כמה בצורה ממש יפה ומדויקת, כמה הבורא ברא ככה את הרצון לקבל את היצר הרע שלנו בצורה כזאת שאנחנו יכולים וצריכים לתקן אותו על מנת להשפיע. יש כביכול דברים ברורים יותר ודברים ברורים פחות שאפשר לתקן, ויש את התוספת הזאת של דבר הרשות, מקום הרשות, שבו אנחנו יכולים להוסיף ולצרף רצונות לקבל ולעבוד איתם על מנת להשפיע. יש לנו באמת זכות כזאת שאנחנו יכולים לעבוד גם עם הרצון לקבל, שזה הפוך מהבורא, אבל בגלל שאנחנו רוצים לעשות את זה למען הבורא.
0: כעת נעבור לשיעור.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם קירה ג', פרשת, ספר דברים פרשת כי תצא. מהו לא דיברה תורה, אלה נגד יצר הרע בעבודה. דיברנו גם אתמול, גם כן על מאמר בפרשת דברים, כי תצא, שם זה היה מה בין האהובה ובין שנואה בעבודה, וגם כאן. דיברנו שמה זה שלא דיברה תורה, אלה כנגד יצר רע. שיש יצר שבורא ברא, רצון לקבל, שהוא לא משתנה, שהוא ברא אותו, רצון ליהנות. ורצון ליהנות הזה, בצורה כמו שהוא נברא, יש אפשרות רק להתקיים, להרגיש את החיות שלו בצורה מאוד מאוד מצומצמת, קטנה, מזהית. גם כן זה נקרא כאילו טוב, נגיד כמו פינה א' לדלת פינות דור ישר, אבל במה אפשר ליהנות אם אין השתוקקות? לכן פינה א' על ידי השתוקקות כבר להיות דומה למשהו שיהיה רצון מבפנים, אז מתחיל להיות רצון יותר גדול דרך בחינה ב', שבחינה ד' יותר גדולה מבחינה א', בגלל שנתוסף בה רצון לקבל, מתוך שרוצה לקבל גם כן תענוג מההשפעה לבורא. לא מקבלה מהבורא, אלא מההשפעה לבורא. ואחר כך, בכל זאת אנחנו רואים שבצורה כזאת, הרצון לקבל שבין סוף, הוא מרגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא. יש לו הרגשת הבושה, אבל עדיין לא מבין עד כמה שהוא ההפוך, ולא יודע מה לעשות עם ההפקיות שלו. ואז כדי באמת לקבוע אותו כרע, כי ההפקיות זה עדיין לא רע, צמצום, אנחנו אומרים, זה פעולה דקדושה, ומלכות נמצאת אפילו בעולם הצמצום, בדביקות עם הבורא, המעמד מאוד גבוה. זאת אומרת, אמנם שירגיש את עצמו ההפך, זה עדיין לא מנתק אותו מהבורא, מנתק אותו מהקדושה, כי עדיין אין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רק הרגיש את עצמו כמקבל, והבורא המשפיע. וכדי לתת לנברא ההבחנות נוספות, אז בינה, בורא מקלקל את עצמו, נכנס למלכות, נותן למלכות לצמצם אותו, הבורא הכוונה בינה. ויש כבר שיתוף ביניהם, שבירה, שבירת התכונות הבינה, שבירת המסך שבמלכות, וכך מלכות מתחילה לקבל כוונה, ליהנות מכל המעשים מה שרק ישנם על מנת לקבל. ואז אפשר להגיד שיש לנו יצר רע ויצר טוב. קודם היה רק יצר, רצון, רצון לקבל. שאומנם שעליו נעשה צמצום, אבל עדיין אנחנו אומרים זה לא נברא. הצמצום הוא רק על הפעולה עצמה לקבל. ואחר כך, כשנתוסף לפעולה הזאת אפשרות הכוונה, אז הפעולה יכולה להיות גם כן קשירה. כי רצון לקבל, אם היה נשאר בלי להוסיף אליו כוונה, אז אף פעם אי אפשר להשתמש עמו. כן? הוא רצון לקבל, הבורא רצון להשפיע. גמרנו, נעשה צמצום א' ואי אפשר לעשות יותר כלום. על ידי זה שעכשיו, חוץ מרצון לקבל, יש גם כן אפשרות לכוון בפעולה, אז הכוונה יכולה לשנות טיב הפעולה, ואפשר לכוון על מנת להשפיע ולקבל, וקבלה הזאת זה תהיה כהשפעה גמורה. זאת אומרת, יצר נשאר יצר, רצון לקבל, רצון ליהנות, וכוונה יכולה להיות על מנת ליהנות לעצמו, או על מנת לענות לבורא. והיא משנה את הכל. זאת אומרת, מתחיל להיות אחרי צמצום א', אפשרות, למרות שיש צמצום א', והוא נשאר, וצמצום א' נשאר, למרות זאת אפשר לעבוד עם הרצון לקבל. ובזה לא להפר את הצמצום. הצמצום נשאר. כי הרצון לקבל, אפילו שעובדים איתו, הוא לא מקבל לעצמו כלום. עד כדי כך הכוונה משנה את סוג התענוג. וחוץ מזה, על ידי זה שבינה נכנסה למלכות, לא רק שהיא נותנת למלכות אפשרות לעשות כוונות, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע. זה שבינה נכנסת למלכות, נותנת למלכות נפח, עוצמה, אספק, במקום ליהנות בצורת נפש, להגיע להנאה בגודל של נרן חי. מפני שמלכות, שהיא או מקבלת על מנת לקבל, או מקבלת על מנת להשפיע, זאת אומרת שהיא עובדת כבר עם הכוונה, אז תענוג שלה הוא תלוי בגדלות הבורא. או גדלות הבורא בצורה השלילית, שאני אהנה מכל קומתו, או גדלות הבורא בצורה חיובית, שאני אשפיע לכל קומתו. ואז יוצא לנו שהכוונה, היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת, השחורה של מלכות, לקומה שלמה של הבורא.

0: לכן יוצא לנו, כמו שכותב הרבה, שלמעשה אין שום איסור. על הרצון לקבל בעצמו, שהוא מקבל, אין איסור. תעשה, תקבל. לפי הפעולה, תקבל. אלה, הכל תלוי בכוונה. אז מה הבעיה שבכל זאת יש מצוות שאוסרים ומצוות שהפוך, קובעים שאנחנו כן צריכים לעשות, לקבל, לעשות? העניין זה שרק לצרף את הרצון לקבל, רק לתקן אותו, שבינתיים יש לנו פעולות שאנחנו יכולים לעשות אותן, לבצע אותן, עם הכוונה בעל מנת להשפיע, ויש כאלה שעוד אי אפשר. אבל כשהולכים ומוסיפים מסכים, אז ודאי שכל דבר שנמצא בתוך רצון לקבל, ושהיה בתוך רצון לקבל, ויש ויהיה ולא משתנה בזה, כל דבר הוא יהיה מותר במידה שמתוספת אליו הכוונה. ובגמר התיקון, בכל הרצונות שנמצאות ברצון לקבל, יהיה כוונה על מנת להשפיע, ואז לא יהיה שום איסור על המעשה. ועל המעשה בינתיים יש איסור, רק לכל אחד ואחד, לפי מה שיש לו או אין לו, מסך על אותו המעשה, לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. אנחנו עוד לא יכולים להגיד, איך יכול להיות שאני יערוג על מנת להשפיע, אשתי של מנת להשפיע, יפתור, כמו שהוא אומר, על מנת להשפיע, כל מיני דברים האלה. אנחנו לא יודעים מה זה, בצורה מתוקנת, מה ההבחנות האלו והמעשים האלו ברוחניות על מנת להשפיע. אבל שוב, הרצונות הם לא משתנים. משתנה הכוונה, הרצון מקבל לגמרי לגמרי ציור אחר, עובדים איתו, ודווקא על ידי הרצונות הגרועים ביותר, אז מגיעים להשגת הקומות השלמות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג רק לבירורים בכוונות שלנו. כן.
1: אני לא מבין, איך אפשר להתחיל לעבוד עם כוונות?
0: אתה לא מבין איך אפשר להתחיל עם כוונות. לעבוד עם כוונות זה נקרא שאתה כל הזמן צריך כבר לחשוב אני או זולת, או מישהו מחוץ לי. מחוץ לי יכול להיות חבר, קבוצה, בורא. אז למי? אתה יודע, אם נגיד נעשה איזשהו מעשה שם בפוליטיקה, כן? נעשה משהו מעשה, אז מתחילים, או במשטרה, כן? מישהו הרג את מישהו, אז יש שאלה, למי זה היה כדאי? ואז מתחילים מנקודה הזאת, כן? לגלגל את הכל לחקירה. אותו דבר כאן. אתה מתחיל במעשה שלך, שבא לך לעשות, מתחיל לחשוב. למי אני רוצה לעשות את זה? ולמי כדאי לעשות את זה?
1: נגיד שאני עושה איזה משהו לחבר, ואם אני לא מוצא במעשה הזה, כאילו, את הנקודה שלי...
0: עכשיו, יש מעשים שאותם בכל זאת אפילו שנראה לך שאתה רוצה לעשות אותם בעל מנת להשפיע, כן? אבל אומרים לך מראש שהמעשים האלה... אסור, אי אפשר לעשות על מנת להשפיע עד גמר התיקון, ואם אתה חושב שכן אתה יכול, אז זה פשוט אשליה. אתה טועה. אתה לא רואה שבאמת זה נסתר ממך שאתה לא מסוגל. נגיד לאכול חזיר על מנת להשפיע, אתה לא יכול. סתם, ככה אני אומר, זו דוגמה לא בדיוק. למה ככה? בגמר התיקון כן. עכשיו לא. אז אומרים לך חוק, שיש דברים, נגיד, לגנוב על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? יש את איש על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? וכל מיני כאלה דברים. ירק ועל יבוא.

0: זהו. לא מסוגל. עכשיו, וכל המצוות לא תעשה. כן, מה שבתורה, ברוחניות, מה שאומרים לנו, כן? זה בכל זאת. זה כל הכלים, כל המצוות לא תעשה, זה כל הכלים שמתעבורת סיום רגלין של פרצוף. זה רמח איברים ושסה גידים, כאילו, כן? אז יש לך שסה מצוות לא תעשה. זה 365 איסורים. זה אומר שעד גמר התיקון אתה לא מסוגל לעבוד איתם, לתקן את הרצונות האלה בעל מנת להשפיע. אתה חושב או לא חושב, אבל נתנו לך את זה כהבחנה מדויקת. אל תחשוב שכאן אתה מסוגל. שלא להקשיל אותך. על זה אתה רק צריך לבנות מסך שאני לא אגע, שאני לא אעשה. לעשות על מנת להשפיע זה יהיה אחר כך אפשר. אחרי שעושים כל התיקונים על הרצונות של רמח הרצונות, כן? ששם זה אפשר לעבוד אותם בפועל, על הרצונות האלה בעל מנת להשפיע, זה גלגל תווי עיניים, כן? וצירוף אחאפ לגלגל תווי עיניים, ועל האחאפ עצמו, על שסה הרצונות, בצורה ישירה לא עובדים, כן? רק רוכשים מסך לא לעבוד, להתנזר מהם, מגיעים לגמר תיקון הזה, שאפשר לנו לעשות, אחר כך יש תיקון כבר של האחאפ די ירידה, לב האבן, ואז עובדים גם כן עם כל הרצונות האלה, עם שסה הרצונות, בעל מנת להשפיע. זה ברצונות שישנם לנו מלכתחילה בתוך הנשמה. זאת אומרת, אין רצון שהיה קודם נברא, ושאחר כך נשאר בכל זאת, שאתה לא יכול לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. כל התיקונים הם תיקונים, התקנת הכוונות, על כל רצון ורצון.
1: אני שואל, האם אני יכול לעשות איזה משהו לפבר, נגיד?
0: עכשיו, העשייה, מה שאנחנו מדברים, זה גם כן לא עשייה שאני נותן לו משהו מיד ליד. העשייה, הכוונה, הרצון שלי, העבודה ברצון שלי, מרצון שלי לרצון שלו.
1: אבל איך אני בודק שאם אני עושה בשבילו משהו, אין שם את הנקודה שלי, אין שם את עצמי, את התועלת של עצמי?
0: איך אתה בודק האם העשייה שלך עומדת להיות בעל מנת להשפיע לו ולא לך? הבדיקה היא לא פשוטה. אתה צריך באיזושהי צורה קודם כל לעשות צמצום, להיות חפץ חסד, ואחר כך לעשות מעשה. איך אנחנו לומדים? כן? אי אפשר לעשות מעשה די להשפיע, זה כבר נקרא גדלות. כן? זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. כן? אי אפשר לעשות מעשה להשפיע. אם אתה לא מגלה קודם רצון, ומגלה שהוא כולו על מנת לקבל, ואחר כך עושה עליו צמצום, ומתחיל לגדול עליו מסך, כן? לגדל עליו מסך, שאתה עושה קודם קטנות ואחר כך גדלות. אי אפשר בבת אחת.
1: אז איך אני דורש את החסרון הזה?
0: אם אתה מדבר על מעשה הרוחני. אם אתה מדבר על מעשה גשמי, אז אנחנו עושים מעשה, וחושבים בגשמיות שאני מתכוון שיהיה לחבר טוב. ודאי שכל המעשים האלו הם עדיין לא בכוונה, ולא באמת במעשה נכון, בצורה הרוחנית, אבל זה מביא אותי מלא לשמה כזה לשמה.
1: דרך זה אני יכול לקבל את החיסרון?
0: אתה שואל תכלס במצב שלך איך אני בודק. אני פשוט מסתכל האם דבר הזה, האם בזה אני אגרום לו מצב רוח טוב. זהו, פשוט מאוד. יהיה לו מצב רוח טוב או לא? הבדיקה פשוטה. רק כלפי מצב רוח. ובזה אנחנו דומים. לא יכול להיות שאצלו יכולים להיות שמחה, ביטחון, הרגשת הנוח, הרגשת טוב, מדברים אחרים מה שלך. זה בסופו של דבר לא. חוץ מזה אתה מכיר פחות או יותר אותו.
1: עכשיו, לגבי עבודה במקבין, תפילו לבורך, נגיד שאנחנו עושים את המצוות המעשיות, תפילין ואלה דברים, גם שם אפשר לנסות לכוון לבורך? הרי לא היינו עושים שום דבר עם...
0: הבורא, הוא כותב כאן, שעל מעשה אין שום איסור, הכל צריך להיות מקוון לבורא. ושהכל מקוון לבורא, הבורא מתחשב רק בכוונות שלך, הוא לא מסתכל על הגוף מה שאתה עושה. הכוונה, זה מה שמתקבל אצלו. זאת אומרת, מה זה הכוונה? שיש לך הנאה, והנאה הזאת היא מזה שאתה משפיע לו, כן? כמו שיש לך כוונה, ואור חוזר, ואחרי אור חוזר אתה עושה זיווג דעקה, וכבר מקבל, ואז הקבלה הזאת היא יוצאת על מנת להשפיע. אתה לא מקבל קודם וחושב, אני רוצה שזה יהיה על מנת להשפיע, זה אף פעם לא יכול להיות. קודם אתה צריך להפעיל אור חוזר בראש. הכוונה, לבדוק מה שאתה עושה, להרגיש את הבורא, איך אתה משפיע לו נחת רוח, האם באמת זה ככה, האם באמת הוא נהנה. ובראש יש לנו לכן אין סוף. אתה שם ממש נמצא בקשר עם הבורא לפני הפעולה. בראש יש לך גם אור ישר וגם אור חוזר יחד. זאת אומרת, יש לך שם הרגשת הבורא כאילו, הרצון שלו שם מגולה, שרוצה להשפיע עליך. וברצון שרוצה להשפיע עליך, לאותו רצון אתה רוצה להשפיע עליו. אתה מרגיש רצון של אמא שרוצה לתת לך טוב, ולאותו רצון שהיא רוצה לתת לך טוב, אתה משפיע. הרצון שלך ורצון שלה יחד נמצאים. זה מה שקורה בראש הפרצוף. ואחרי שעשית את כל ההכנות האלה, וידוע לך שככה זה יקרה, שאתם יחד, קודם בתכנון, אז אתה עושה את הפעולה. מקבל מפה ומטה על מנת להשפיע. אם אין לך עדיין הרגשת הבורא, וזה לא יכול להיות שיהיה לפני שיהיה לך מסך, אחד קשור בשני, אחרת תתחיל לקבל מיד לעצמך וזה תגרום בזה נזק. אם אין לך הרגשת הבורא, אז אין לך אפשרות באמת להשפיע לו, באמת. אבל איכשהו לתכנן את הדברים האלה ולדמיין אותם, זה כדאי, תעשה.
1: עכשיו, האם המצב שאני בכלל לא רוצה לעשות, בכלל לא רוצה, וכאילו בכל זאת עושה, האם זה איזשהו שורש מוכנה לדבר הזה?
0: באיזה, אתה שואל כך, באיזה מחשבות ורצונות דחפים שלי, ישנה התחלה רוחנית. אני הייתי אומר כך, באותם שאתה מבדיל שהם שייכים ליחס שלך לבורא. שאתה מבדיל. כי אם לא אתה מבדיל, אז אין על מי לדבר. כי מצד הבורא אתה נמצא במתוקן, מצד הבורא אנחנו לא מדברים, רק מצדך. איך שאתה קובע. כן.
2: יש פה משהו שאני מאוד לא מבין אותו. בעמוד 186 מדבר על הדבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. א', ב' וג'. וישר אחרי זה הוא רושם, בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה. זאת אומרת, אפילו אם לא מתכוונים, מה שהתורה כתבה מבחינת מעשה, זה מה שאני מבין ממש, מעשה פיזי, צריך לעשות אותו, אפילו אם אנחנו לא יכולים לעשות שם שום כוונה, זה לא קשור, זה פחות מה שאני מבין. רק בעמוד 187, כשהוא מדבר על דבר הרשות, אז הוא אומר, היות שאין איסור על המעשה. זאת אומרת, רק ברשות, אז מצוות הערך של התורה, הרמה והשסה, אנחנו צריכים לקיים אותן במעשה, בלי שום כוונה. לפי מה שהוא כותב כאן, זה העניין, לפי מה שאני מצליח להבין.
0: כמו שאתה מבין, כך צריך לעשות. אם הוא, הוא אומר כך, ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. זה בדף 186. א', דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. הוא כותב כאן יש להבחין בתורה. אז אני לא יודע מה הוא מתכוון בתורה, באיזה רמה הוא מדבר, כלפי מי הוא מדבר. הוא מדבר להבחין בתורה. זאת קצת בעיה, אבל מה הוא אומר? בדבר מצווה ועברה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה, שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לה כוונה. וכמו כן, בדבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. זאת אומרת, יש עדיין דברים שמותר או אסור במעשה, כן? אין סתם דבר שאתה יכול לעשות או כן. הוא אומר מעשים עכשיו, כלפי המעשים, כן? אז יש מצווה, יש עבירה ויש רשות. אז מצווה ועבירה, אז אפילו בלי כוונה זה מותר ואסור. וכמו כן, דבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו לא שום כוונה, ועיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה, ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו, כשמכוון בעשיית הדבר הרשות לשם שמיים, דבר רשות נכנס לקדושה. וזה, ואז זה נקרא מצווה. וקודם זה לא נקרא מצוות. זאת אומרת, מצוות נקראים רק דברים רשותיים שאני עושה אותם בכוונה על מנת להשפיע. אז מה זה נקרא קודם? שאני עושה בלי כוונה או לא עושה בלי כוונה? זה לא נקרא מצווה? איך להתייחס אליהם?
2: זה לא נקרא מצווה, אבל
0: הוא אומר
2: שבכל זאת צריך לקיים את זה.
0: זה לא נקרא מצווה, אבל צריכים לקיים את זה.
2: מה הסיבה? זה מנוגד לכל מה שאנחנו לומדים כאן בעצם.
0: למה מנוגד? אמרו לך שמותר הכל לעשות?
2: אמרו לי דבר פשוט. אני בא לפה לטפל רק בכוונות, בלי שום קשר לשום מעשה, לשום מעשים, כל הדברים החיצוניים לא קשורים לעבודה שלי. כן. פתאום כאן אומרים לי עכשיו, גם הדברים הפיזיים לחלוטין קשורים בעבודה שלי. איך זה הולך אחד עם השני? אם אני אמור לטפל בכוונות, אז זה כוונות. אם גם במעשים כאלה, זה גם במעשים כאלה. לבאר את זה, לדעת איפה עומדים.
0: אתה מבין, הוא אומר לך שהעבודה שלנו פנימית צריכה להיות, היא יכולה להתבצע רק במקום הרשות. ויתר הדברים, במקום מצווה ובמקום עבירה, שם אתה צריך לעשות את זה ללא שום רשות. הכוונה היא יכולה להיות רק ברשות. וכוונה על מנת להשפיע ברשות נקראת מצווה. ובזה קבלה מטפלת, ולזה היא רוצה להביא אותך. וכל היתר הדברים זה לא בשטח של קבלה. כי חוכמת הקבלה היא מסבירה לך איך לפתח את הכוונה הנכונה במקום הרשות. ואתה שואל אותי על דברים שהם לא שייכים לקבלה. אז אני לא יכול להגיד לך. אם אתה מדבר על מעשה, אז גם כן, מה זה נקרא מעשה? או מעשה זה נקרא לקבל תענוג, אז זאת אומרת, בלי גוף גם כן אני מקבל תענוג, ללא שום פעולות גופניות, כן? או מעשה זה נקרא שאני עושה את זה בגוף, בגוף שלי, ביולוגי. אז אני לא יודע על איזה רמה אתה מדבר. הוא אומר שאפילו במעשה בלא גוף, יש שם מצווה ועבירה ורשות, וברשות, בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא בשבילך מצווה. אני לא צוחק ממך, אני אומר את זה ברצינות. לאט לאט. או, דוד תכף יברר לנו דברים. כן.
1: כמה שננסה, אנחנו לא יכולים לברוח ברצון לקבל אדם. ניתן כאן דוגמה. אני שומע שאתה משתוקק למשהו, לאיזה ספר. אני הביתי לך את הספר הזה. אתה הבאת צהר, אמרת לי, לא, לא, דוד, לא הייתה צריך להביא לי זה, וכאילו להגיד זה הצמטום. אבל קיבלת את הספר. מצד שני, אתה רצית גם להגיד לי משהו בחזרה, שמעת שאני משתוקק למשהו, אתה מביא לי, אז אני מוכן לנו כבוד הרב, לא היית צריך, תסגת. אני גם הבאתי צער, אבל שנינו נהנינו משני הדברים האלה, זה בכל זאת רצון לקבל. איפה המתחק הזה?
0: הוא נותן דוגמה יפה מאוד. הוא אומר, אתה מביא לי מתנה, אתה בזה מביע אהבה שלך, רצון שלך לתת לי. אתה כבר בזה שמביא לי אותה, בלי שאני מקבל, אתה כבר ממלא אותי בתענוג. אני אומר, לא, לא, לא, אני לא רוצה לקבל את המתנה. היא מאוד גדולה, היא מאוד יקרה. שאני דוחה אותה, את המתנה, אפילו שאני לא אקבל אותה, באמת. תענוג כבר קיבלתי. והחזרתי לך אולי את התענוג הזה בזה שאני יודע שאני קיבלתי ממך את התענוג, שאתה רצית לענות לי. זאת אומרת, זה לא החפץ שבא ממך אליי ובחזרה שאני מחזיר לך אותו. זה לא החפץ הבעיה. זה אפילו שאני לא אקבל את המתנה הזאת, את הקופסה הזאת. אבל כבר גרמת לי תענוג בזה שרצית להביא לי אותו, ואני גורם לך בחזרה תענוג שאני מודה לך, וההרגשה הזאת שאתה רצית לתת לי, היא כבר נקלטת אצלי, אני כבר נהנה מזה, אז אתה נהנה מזה. זאת אומרת, הפעולה כבר נקראת, הפעולה כבר נעשה. החפץ עצמו יכול להיות כלום, נקודה אחת, אתה מבין? שעל נקודה הזאת אנחנו יכולים לפתח אהבה אינסופית. כמו שמלכות, נקודה שחורה, הכל תלוי בתת ראשונות, כן? אם הבורא הוא גדול, מה זה חשוב איזה גודל המלכות? כן? זהו. אז מה אתה שואל על זה? שאנחנו גם כן בחיים שלנו כל הזמן בעצם מעבירים רגשות, זאת אומרת תענוגים או חוסר תענוגים מסורים.
1: אבל זה גם ברצון לקבל.
0: וזה אפשרי מפני שאנחנו כולנו רצון לקבל, רצון ליהנות.
1: אז איך אנחנו, בכל זאת, אפילו כבר רצון לקבל הזה, אני צריך להימנע מהרצון לקבל הזה. איך אני...
0: אני ברצון לקבל שלא צריך להימנע מרצון לקבל. אם אני מונע את עצמי להשתמש ברצון לקבל, זה נקרא שאני מוחק את עצמי. מוחק את עצמי. אסור לי את זה לעשות. אסור לי להתנזר משום דבר. מותר לי רק לבדוק את כל התענוגים שלי, שאני רוצה עכשיו, לפי מידת ההתפתחות שלי, מה שאני רוצה עכשיו, ולבדוק בהם אני יכול לקבל על מנת להשפיע תענוג, או לא יכול. באלה שיכול לקבל על מנת להשפיע, אדרבה, תשתמש וכמה שיותר. באלה שעוד לא יכול, תתקן. אבל אין דבר כזה, הרצון לקבל למחוק אותו. אתה יכול לצמצם אותו עד שאתה מתקן אותו. אבל אתה מצמצם ואחר כך אתה מתקן. אסור לנו לסנות את הרצון לקבל, את הגוף שלנו, את החיים שלנו, את הדחפים שלנו. אסור לנו לסנות אותם. אנחנו צריכים רק לטפל בהם יהיה השימוש בהם נכון. אחרת אתה אומר שהבורא ברא דבר מיותר.
3: זה לא דבר
0: מיותר,
3: זה נכון שאנחנו...
0: אין, אנחנו לא מבינים איך אפשר היה לברוק כאלה דברים כמו רצון להרוג, לאנוס, להשפיל, כל מיני כאלה דברים, אבל אנחנו משתמשים בזה, כן? אבל איך בורא היה יכול לעשות את זה? הוא לא עשה את זה. הדברים האלה הם נתאבו בנו כתוצאה מהשבירה, ורצון לקבל בעצמו דברים האלה לא נמצאים, כן? זה כתוצאה מהשבירה הם נתאבו בנו, ואנחנו רק לא יודעים, זאת אומרת הם נמצאים בנו בצורה שאנחנו לא יודעים מה הצורה האמיתית שלהם, שנגלה את הצורה האמיתית של ההפך מאונס וההפך מרציחה, מרצח, כן? אז אנחנו נראה שזה באמת דברים הטובים ביותר. זה עוד לא נגלה, כי אנחנו לא יצאנו מהשבירה, אנחנו לא יכולים לראות תמונה האמיתית מה זה, והבורא לא ברא את זה. בשבירת הכלים זה רק התגלה, דבר כזה. זה מהקשר שיש של בינה ומלכות יחד, בצורה ללא מסך. אז קיבל הרצון לקבל כזו צורה. אבל ברצון לקבל עצמו, דברים כאלה לא נמצאים. כן.
2: בפעם,
0: בעניין היצר או הרצון והכוונה. נניח יש לבן אדם רצון מסוים, עושה בירור, הוא יודע שהוא עובד עכשיו בלי הכוונה, הוא יודע, אני חתחיל להפעיל במצב שלנו, שאין לנו בכוונה נכונה. רצון לעשות עכשיו עם הרצון הזה, זאת אומרת, צריך לא להשתמש איתו. יש פה איזה בניין שלא ברור. לא, אנחנו נמצאים במצב אנחנו כתלמידים ומתחילים, נמצאים במצב שכל הרצונות שלנו וכל הכוונות שלנו הם בשימוש לא רוחני, אלא בשימוש הגשמי. גשמי הכוונה על מנת לקבל, זה נקרא גשמיות. לא גשמיות נקרא שאני משתמש בידיים, רגליים, בחושים שלי, של הגופניים שלי, כן? החושים גופניים שלי זה סתם, זה פשוט שדרך האור, או דרך לשון, או דרך האף, אני מרגיש תענוגים, כן? אבל תענוגים הם נכנסים, הם תענוגים. זה עניין רוחני. זה שזה בא לי דרך הריח נעים, אז זה סתם איזה, זה איזה לבוש על תענוג, שבצורה כזאת אני מקבל אותו, בצורה כזאת הוא עובר אליי, ובצורה... אחר כך הוא מפשיט את כל הדברים ונקלט אצלי במוח כבר בצורה אחרת, כן? עובר הרבה מאוד לבושים, כן? ממולקולות האלה, אחר כך בתגובה על קצי העצבים שלי, של הריח, נגיד, כן? ואחר כך אימפולסים של חשמל, ואחר כך באיזושהי צורה שם כימית במוח, כן? וכל מיני דברים, עד שזה לגמרי לגמרי נבדל מכל מיני לבושים, ונקלט אצלי כהרגשת התענוג, הרגשת התענוג. זה אחרי כל החשמל הזה וזהו. שזה כבר לגמרי לגמרי לא גשמי, זה רוחני. וכל הדרך, כל הזה באמצע, זה סתם מעברים, לבושים כאלה, שבשבילי זה נקרא זה החיים. אותם אני מרגיש, אני מרגיש את הלבושים בדרך. אני לא מרגיש את התענוג שבסוף בעצם. התענוג שבסוף הוא באמת שהתענוג כבר רוחני. טוב, אז... אז אנחנו לא צריכים, או שאנחנו מתייחסים לכל המעברים האלה, לכל הלבושים האלה שמתלבשים על התענוג עד שהוא בא אלינו ונקלט אצלנו כתענוג, כן? מולקולות ואימפולסים חשמליים וכל מיני דברים של הריח, נגיד, איך שזה בא אליי, כן? זהו. או שאני מתייחס לנושא עצמו. כן? לנו בחיים שלנו קשה להבדיל בין זה לזה. קשה להבדיל. כי אני לא, אני קשור ללבושים. אני לא קשור למילוי הפנימי. אני לא מבדיל אותו, אני לא יכול לעבוד איתו בצורה ישירה. כן, ואז יש לנו בעיה, כי אנחנו לפי הלבושים החיצוניים מתייחסים בעצם לפעולה. אני לא מתייחס לתענוג עצמו או על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אני מסתכל לצורה חיצונית. הצורה החיצונית היא יפה או לא יפה? היא עוברת בגוף בצורה מקובלת כלפי הגופים או לא? ולא מסתכל איך שזה עובר בצורה הפנימית, ששם זה הרוחניות. אתה מבין? זה ההבדל. לא, אין לי מילים כל כך להסביר את זה, אבל... אתה מבין? קצת כן.
2: נראה לי, אנשים כמונו שמתחילים באיזושהי צורה לנסות לברר את עניין הכוונה, כן, אנחנו לא אנשים פה נמצאים ברחוב שפשוט באמת מוסרים את עצמם לגמרי לתענוג בכל הסמינה. אנחנו פה מנסים להבחין את עניין הכוונה. אז יש יכולת, שוב, כאילו, לנסה לברר שזה מין מצב שאתה יכול להבין שהכוונה שלך היא באמת לא בסדר. אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יכול לתפוס את הכוונה הטובה, בשביל זה צריך עזרה של בורא. אז יוצא שאתה עושה עכשיו פעולה, אתה יודע שאתה עושה אותה בכוונה לא טובה, מה אתה צריך לעשות עכשיו? להפסיק לעשות אותה? זה כאילו שאתה מכל הכיוונים מפספס כרגע.
0: שוב, יש פעולות גופניות ויש פעולות רוחניות אצלנו. מה זה נקרא אצלי בינתיים, ברמה שלי? פעולה גופנית ופעולה רוחנית. כן? פעולה גופנית, אני יושב עכשיו ואוכל בשר. אם בשר הזה, זה בשר של חזיר, אז אני עושה עבירה גופנית. אם אני אוכל בשר הזה בכוונה ליהנות ממנו, כן? אז זה פעולה, עבירה רוחנית. כן? יש לך עבירה גשמית, ויש לך עבירה רוחנית. עכשיו, יכול להיות שאני יושב בגמר התיקון, נגיד כולנו בגמר התיקון, שהכל מותר כבר, כי על כל דבר יש מסך. אז אני אוכל עם הגוף שלי אותו חזיר, ואני עושה מצווה, וכוונה שלי בעל מנת להשפיע, גם כן מצווה. אז אני עושה שתי פעולות, שהם כולם, שניהם מצוות. עכשיו, יש כאן שאלה. נו, כוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, היא יכולה להיות נכונה כלפי הפעולה הרוחנית. שם היא פועלת, אבל כלפי גוף. מה משתנה בגוף? אם אכלתי היום חזיר או אכל בזמן התיקון חזיר, הרי הגוף זה אותו גוף, חזיר זה אותו חזיר. כן? לכן הרבי כותב, כאן עמוד 186, שיש דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. שבדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים אפילו בבחינת המעשה בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה אפילו שאין לו כוונה. וכמו כל דבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה אפילו בלא שום כוונה. זאת אומרת, אני מתייחס לפעולה הגופנית שלי ללא שום כוונה. מותר לי עכשיו מותר, יהיה אסור, אסור. ואני לא לוקח בחשבון שלגוף הזה, באמת לגוף מה, חזיר זה בריא או לא בריא, אי אפשר להתייחס לזה ככה. אלא יש איסור ויש מותר. למה ככה? על זה אנחנו בכלל לא שואלים. כי לגוף אין דבר בכלל. לגוף אסור מה שאסור לו, מה שמזיק לו, בעולם הזה. ומצוות, אף מצווה זה לא שייכת לבריאות. אף מצווה לא שייכת לתיאור הגוף הזה, הבשר. אתה זוכר איך שהוא בקנדה התפלא איך שאני אמרתי על עצם לוז? הוא אומר, כן? איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שהגוף לא מתקלקל, זה גוף של צדיק, לא נרקף. אמרתי לו, אם גוף לא נרקף זה לא טוב, הוא חייב להירקף, איך הוא יקום לתחיית המתים? כן, נרקף, אבל אחד לא. שממנו הגוף קם. תתאר לעצמך איזשהו צדיק, השתילו לו במקום העצב לוז שלו, לעצב לוז של מישהו אחר. אנחנו נגיד, נכנס לאיזה ניתוח. איי, איי, איי. כן.
4: אדם עושה מעשה ומברר שהכוונה שלו אגואיסטית. מה יש לו הבא בדיוק? לא בעיה לברר את זה. אחרי חודש, כשאדם לומד קבלה, הוא יכול לעשות את הבירור הזה. זה לטוב הטוב. מה אחר?
0: אם אני יושב מול בשר כשר ומרביץ אותו ככה טוב, סטייק טוב כזה, ככה אתה יודע, גם הסיס כזה טוב, ככה כמה סנטימטרים, כן? עם בירה, ככה, כן? כמה חברים, יחד ככה. נו, מה רע בזה? אתה אומר, אבל זה על מנת לקבל, כן? נו, ומה לעשות? נו, מה?
1: זה ברור, זה צריך לאכול.
0: זה צריך לאכול. למה? למה? כי ביחד עם חברים, כן?
1: כל מה שמחייב את הקיום שלנו, עשו לנו, בזה, עשו
0: להגעת. רגע, מה זה קיום שלנו? במידה הכרחית. זאת אומרת, פת במלך תאכל, מים בשרה תשתה, על הארץ תשן, זה מותר. מעבר לזה אסור, לא? או, מה, יש לי פתק מהרופא, כמה מותר לי?
1: בוא נגיד ככה, לא, אבל יש דברים ש... בוא נגיד פה...
0: אין דבר כזה, אדוני. יש דברים שככה, יש דברים שככה. אתה רואה שאתה משתנה כל פעם, וההחלטות שלך משתנות. מה זה? יש דברים ויש דברים.
1: במערכת יחסים שלי עם החברים שלי פה.
0: עם החברים הכל מותר.
1: הכל מותר.
0: זה מה שאתה אומר.
1: לא, זה שאני שואל, זה הרבה יותר מעניין. הבאתי באוכל, אני לא יכול... גם אם אני רוצה לשים על עצמי איסור, מה, אני אמור ברעב? אבל...
0: כן, כתוב חי בהם ולא ימות בהם, זה ברע.
1: אבל מה
0: אתם עושים
1: עם החברים? אני לא יודע, פה כאילו דווקא גם כן, פה אנחנו אומרים שזה תחום של... זה שאנחנו עושים יותר את הבירורים שלנו.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים לא להתייחס לשום דבר שהוא בחיים שלנו זורם כמו שקודם, כן? על זה כתוב, העולם כמנהגו נוהג, תמשיך... לחיות בו כמו שתמיד. ואלימות, הכוונה בזמן אלימות, האור שיבוא אליך, הם יסדרו לך את כל הסדר הפנימי. אל תתחיל להתבלבל בין כל הדברים, מזה אתה תבנה 1,000 תורות חדשות, מזה לא יצא לך שום דבר. אתה מתחיל לחפש מקום לבירור איפה שאין לך כלים בכלל. מזה אף פעם לא יצא טוב.
1: צריך לקלוט המצב, זהו.
0: כל הזמן רק לקלוט מצב. מה זה לקלוט מצב? מה שאני תמיד מדגיש. אתה צריך להרגיש איך שבורא עובד עליך. ממעשיך יקרנוך זה נקרא. וזהו. ומי שמתחיל לחטט בתוך עצמו מסתבך. טוב, חבר'ה, אנחנו לומדים בזמן האחרון מאוד מעט את התאז.
5: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: אוקיי, אז אנחנו רואים קצת לפי מה ששמענו מהשאלות האחרונות מהמאמר ומה שהרב אומר, מסביר לנו שזה לא כל כך פשוט. יש את המצוות או מה שאנחנו עושים במעשה, בגוף, ואחרי זה עם הכוונה. זה לא דברים פשוטים להבין את זה, גם את הכוונה. נכון להיום, כל כוונה, כל דבר הכי קטן, אי אפשר להזיז אצבע קטנה לפני שזה יהיה בשבילי. אז אני לא יודע על איזה כוונות אפשר לדבר במצב שלנו. זה מובן מאליו שהכל יהיה רק לרצון לקבל. אז כנראה יש את המצבים הרוחניים ששם כן אפשר, וזה נברר את זה ביחד יותר מאוחר. אבל עוד הפעם עולה העניין של הקבוצה, שרק כאן אפשר לעשות איזשהו בירור מסוים, שהוא לכיוון.
7: כן, יש לנו את הבירורים האלה. מה אנחנו יכולים לעשות באמת על מנת להשפיע? אנחנו את זה צריכים לברר כל הזמן. ובעיקר, כמו שאמרו פה, ניתן לנו העבודה בקבוצה, היחסים שלנו בינינו, מה שאנחנו עושים אחד עבור השני. פה תמיד יש יכולת לברר האם באמת אנחנו עושים דברים למען עצמנו או למען החברים, למען המטרה המשותפת שלנו. ובאמת יש לנו זכות כזאת לעבוד ולהרגיש את העבודה הזאת, את הבירור האמיתי, מה זה באמת השפעה דרך עבודה עם חברים.
8: ולהכיר מה זה בדיוק השפעה, זה תמיד מתגלה בנו בצורה הפוכה, זה רק בשביל זה שאנחנו צריכים לעשות תיקון על זה, צמצום, ואחר כך להמשיך.
6: והאור הוא זה שמברר, ולא השכל של האדם, וכל עניין הבירור של הכוונות והרצונות, זה נובע משורשים עליונים שאין לנו בהם שום אחיזה כרגע, ולכן כל ניסיון לברר אותם בתוך השכל יביא סתם לבלבולים. לכן הוא נותן גם עצה במתן תורה, שהמצוות כלפי אדם לחברו יש להם טובים, וכל שאר המצוות אפשר שם לסובב את עצמך איך שאתה רוצה. ולכן בצורה הכי קונקרטית, מה ששמעתי גם שהוא אומר על העניין הזה של מצב רוח לחבר וכל דבר שיכול להיות לתועלת החבר בצורה ברורה, זה לכיוון הנכון.
9: חוכמת הקבלה בעצם מלמדת אותנו איך לפתח את הרצון, לפתח כוונה בזמן הרשות. ובאמת האור הוא זה בסופו של דבר שיסדר לנו את כל הבלבולים וידע לנו וידע איך לכוון את הכוונות שלנו. מתקף השבירה יש לנו שסע רצונות, 365 רצונות שאנחנו לא יכולים לתקן אותם רק לאחר גמר תיקון, ולכן אנחנו ככל שנתפתח יהיה לנו יותר דיוק בלדעת איך לכוון, איך לעבוד, עם מה לעבוד, ופשוט עלינו להתבונן איך הבורא משפיע ועובד עלינו ממעשיך יקרנוך, לראות איך הבורא פועל עליי ולהיות איתו שותף בפעולות שהוא עושה עליי.
8: כן, ו איך אני בודקת אם אני משפיע על החבר שלי או לא? הרב אמר, אני פשוט מסתכל האם דבר זה, האם בזה אני אגרום לא מצב רוח טוב. זהו. פשוט מאוד יהיה לא מצב רוח טוב או לא. זהו.
10: כל העבודה שלנו, כל המלחמה זה בעצם על הכוונה לתקן מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. התיקון הזה עושה המאור, הוא התבלין שעובד על היצר הרע ומתקן את הכוונה.
11: כן, כל ההבדל בכוונה, ועל זה אנחנו בעצם צריכים לעבוד. והפשוט ביותר זה בין אדם לחברו ומה שהבורא מארגן לנו.
12: כן, והכוונה משנה את הסוג התענוג, ויוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכל, את הכלי מנקודה אחת, השחורה, של מלכות לקומה שלמה של הבורא.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים מכל העולם, אנחנו מתחילים את השיעור תלמוד עשר הספירות. אנחנו נתחיל מקטע הכנה מהשיעור המיוחד ששמענו עכשיו. שמענו מהרב שלנו, יוצא לנו שהכוונה היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת השחורה של מלכות לקומה שלמה של הבורא. וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה לדבקות לבורא. אז בואו חברים, לא נצא מהכוונה, נוסיף את הכוונה, כדי שהלימוד הזה באמת ישפיע עלינו, יחבר אותנו יותר, ואנחנו ניגש עכשיו לקרוא.
1: כן, אז עוד מעט נתחיל את השיעור, זה שיעור יפה, הסיסי ככה מלא בהמון פרטים, אז אנחנו נרשום לעצמנו את הפרטים ונהיה מרוכזים, זה שיעור של 43 דקות.

0: מכות, ואנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, סליחה, בתלמוד עשר הספירות, בקרך א', חלק א', בהסתכלות פנימית, דף 13, עמוד י' ג', טור ב', בדבר המתחיל, אמנם כן אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים. שוב, עמוד 13, דף י' ג', טור ב'. דבר המתחיל, אמנם כן אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים. משם יתחיל השיעור, ושוב, נרשום לעצמנו הערות, שאלות, ברורים, ואחרי השיעור נוכל לדון בזה ביחד. בבקשה. תלמוד עשר הספירות, כרך א', הסתכלות פנימית, בעמוד י' ג'. טור ב', אמנם כן. אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם אותה הבקיאות של יחסי ענפי העולם הזה אל שורשיהם בעולמות העליונים.
1: זאת אומרת, אין להם עדיין קשר ענב ושורש, לא נמצאים בשתי העולמות לראות כוח הרוחני וכנגדו הענף הגשמי, ולדעת שנגיד זה נקרא עת, ואז לגלות את הכוח הזה ולהבין שזה נקרא עת, להבין שזה נקרא עגלה, וזה נקרא סוס, וזה נקרא אדם, וזה נקרא כל דבר ודבר שבעולם הזה, שרואה את הכוח שפועל בתוך הנשמה שלו, ובנשמה אנחנו מכירים, מגלים את העולם העליון, וכשמזהה אותו, מיד מזהה השם שלו שבעולם הזה.
2: הם הנמצאים כאן כעיוורים מגששי קיר, כי לא יבינו אף מילה אחת כמשמעה האמיתי.
1: עכשיו אם הוא נגיד מקובל שלא יודע עברית, נגיד יש כזה דבר, זה לא חשוב, הוא מזהה את החפץ, כן, בתוך הנשמה, וקורא לו, יכול לקרוא, כן? הוא יודע מה זה, זה נקרא, כמו נגיד, עת, שאנחנו קוראים לזה, בעולם הזה. הוא מזהה שזה מה שבעולם הזה נקרא, נגיד, כלי כתיבה. הוא יכול על זה להגיד באנגלית ובצרפתית ובכל שפה ושפה. לא חשוב איך לבטא. הוא מזהה ענף שבעולם הזה. לא האותיות שלו ולא המספרים שלו. פשוט הקשר. רואה שזה זה, ולא צריך לראות את הענף הזה, הוא פשוט לפי השורש מרגיש שבעולם הזה זה ככלי כתיבה.
2: שהרי כל מילה היא שם של איזה ענף ביחס לשורשו, זולת אם שיקבלו הפירוש מפי חכם מובהק הממציא את עצמו להסביר העניין בשפה המדוברת, שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון.
1: זאת אומרת שהחכם הזה הוא מרגיש כי יש הרבה ענב ושורש, וממציא את עצמו גם כן להסביר את זה, זאת אומרת להלביש את זה במילים, מהרגשה במילים, ויכול להסביר את זה בכל שפה או בכל מיני צורות, לא חשוב, כי מי שלא נמצא בקשר הזה של ענב ושורש הוא צריך לקבל שמות, התרשמות. אבל לחכם הזה בעצמו לא צריכים לא שמות ולא שפה. ברור שמקובלים רק כדי להעביר את הדברים האלה, הם צריכים כבר איזו שפה. שזה לבוש החיצון על התופעות שמרגישים.
2: שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון, דהיינו משפת הענפים לשפה המדוברת, כי אז יוכל להסביר את המושג הרוחני איכשהו.
1: זאת אומרת שהוא לוקח איזה שפה, נגיד עברית, במיוחד עברית, כי זה שפת הפנים הרוחני, ומסביר בעזרתו, בעזרת העברית, בעזרת השפה הזאת, כבר שזה לבוש על מה הוא מגלה כעניו ושורש. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים, וזה כעיקרון, וכותב על זה גם כן, שרק מהעליון אנחנו יכולים להשיג את התחתון. מי שלא עולה לרמת השורשים, לא יכול להבין קשר שלהם לענפים. אמנם שנקרא שפת הענפים, אבל מענפים נלקחים רק השמות שלהם. אבל ההבנה למה השמות האלה שייכים ברוחניות, זה בא מהשגת השורש.
2: וזהו שטרחתי בביאורי זה להסביר את 10 הספירות, כפי שהורה לנו החכם האלוקי האריזל, על פי טהרתן הרוחנית המופשטות מכל מושגים מוחשיים, באופן שיוכל כל מתחיל לגשת אל החוכמה בלי להיכשל בשום הגשמה וטעות. אשר עם הבנת 10 הספירות האלו, ייפתח הפתח גם להסתכל ולדעת איך להבין ביתר העניינים בחוכמה הזאת.
1: זאת אומרת, הקשר הזה בין ענב ושורש, שהמקובלים על ידי זה יכולים לכתוב לנו מה שהם מרגישים, מה שהם מגלים בתוך הנשמה המתוקנת, זה בשבילנו, לנשמות שלנו המקולקלות, כמין דוגמה למה אנחנו צריכים להגיע. ואז אנחנו שקוראים על דברים האלה יכולים להשתוקק, לקחת את זה כדוגמה ולקבל מזה כוח, להשתדל להיות כמו שהם מספרים על הפעולות הרוחניות, לראות עד כמה שאנחנו לא בזה, ומתוך זה בסך הכל אנחנו יכולים לחבר תפילה, זאת אומרת בקשה לתיקון, להגיע למצבים שעליהם אנחנו קוראים בספרי הקבלה, ויותר נכון אפילו לא לאותם המצבים, כי אנחנו לא מבינים מה הם המצבים האלה, אלא לאותה העירה שמתעוררת ומגיעה לנו בקריאת ספרי הקבלה. זאת אומרת, אנחנו עוברים מהשכל לרגש. כי קוראים מה שכתוב ולא מבינים מה שכתוב, מתחילים בכל זאת לעבוד גם עם החברה וגם עם הספרים כדי להשיג מה שכתוב, מעוררים על זה אורות המקיפים, האורות הם פועלים כנגד הרגש שלנו, ואז אנחנו מתחילים לרצות, מהרצון הזה כבר מתחילה אצלנו להרכיב תפילה. זאת אומרת, בקשה לתיקון.
2: פרק א', דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. הדברים הללו צריכים ביאור. דמטרם שנאצלו העולמות, איך היה שם בחינת מקום של מציאות שהיה האור הפשוט ממלא אותו כולו? וגם עניין עליית הרצון להצטמצם כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. דמשמע, מדברי הספר, דכבר היה שם איזה חיסרון, חס ושלום? גם עניין הנקודה האמצעית אשר בו ממש, ששם היה דבר הצמצום, שהוא מתמיה מאוד. דה, כבר אמר שאין שם ראש וסוף. ואם כן, איך יש האמצע? אמנם כן הדברים הללו עמוקים מן הים, ועל כן אני מוכרח להאריך בביאורם.
1: רק שאלה, כן, בבקשה.
2: אין דבר בכל המציאות שלא יהיה כלול באין סוף, המושגים ההופכים אצלנו כלולים בו יתברך בסוד אחד, יחיד ומיוחד.
1: זאת אומרת, כדי להסביר קטע של הארי, שטרם ניצלים וכו', הוא צריך עכשיו להביא לנו כל

0: זאת אומרת, כל הפתיחה, כל ההסתכלות הפנימית הזאת.
1: א', דע שאין לך שום מהות של ישות בעולם, הן מן המוחשות אל החושים שלנו, והן מן המושכלות בעין השכל שלנו, שאינו כלול בבורא יתברך. דה, כולם נמשכים לנו הימנו יתברך, וכלום יש לך נותן מה שלא יהיה בו? ועניין זה כבר מבואר היטב בספרים. אמנם, צריך להבין שאותם המושגים שהם נפרדים אצלנו או הפוכים, על דרך משל, מושג החוכמה נבחן בהפרש מן המושג המתיקות, שהחוכמה והמתיקות בית מושגים נבדלים הן זו מזו. וכן, מושג הפועל הוא ודאי בהפרש מן מושג הפעולה, שהפועל ופעולתו בהכרח בית מושגים נבדלים זה מזה. ומכל שכן המושגים ההפוכים, וכמו המתיקות והמרירות וכדומה, הן נבחנות ודאי כל אחת לעצמה. אמנם אצלו יתברך יהיו החוכמה והתענוג והמתיקות והחריפות ופעולה ופועל וכדומה מן הצורות המשונות וההפוכות, כל זה כלול כאחד באורו הפשוט, בלי שום היכר והבדל ביניהם כלל, אלא במושג אחד, יחיד ומיוחד.
0: זאת אומרת, אנחנו מקבלים השפעה מהבורא, וההשפעה הזאת מתחלקת קודם כל לשני החלקים מנוגדים, לשני ההרגשות או התפעלויות מנוגדות. שנגיד מתיקות ומרירות, קור וחום וכן הלאה, תמיד יש דבר ומושג שכנגדו, שני מושגים מנוגדים אצלנו. אצל בורא זה אין דבר כזה, זה כאחד, אין אצלו כזה דבר. כאור וחושך יכול להיות רק במי שפעם מרגיש נוכחות האור ופעם לא מרגיש נוכחות האור, כנגד זה החושך וכן הלאה. זאת אומרת, מפני שאנחנו נפעלים על ידי הבורא, אז הנוכחות שלו היא מביאה לנו הרגשה אחת, נגיד חיובית או יכול להיות שלילית, זה גם כן לא חשוב, והחוסר נוכחות, צמצום, ההסתרה מביאה הרגשה אחרת. זה שני הרגשות המנוגדות שתמיד נמצאות בנו. קרוב, רחוק, זה יכול להיות הרגשות שאין להם דווקא בדיוק הקונוטציה, הקשר לרע וטוב. כמר ומתוק, יכול להיות שמר אנחנו צריכים יותר ממתוק. ישנם כל מיני המצבים ודרישות. עכשיו, חוץ ממר ומתוק, נגיד שני הדברים מנוגדים, יש לנו הרבה סוגי התפעלויות, בהם, שהם גם כן לא נמצאות בבורא, הוא לא שולח את זה על ידי כל מיני כוחות, מנוגדים, נפרדים, אלא הכל בכוח אחד. כוח השפעה אחד, שבנו מזמין כל מיני התפעלויות, מפני שאנחנו במבנה שלנו נכללים מהרבה הרצונות שמזהים כל פעם התפעלות זו או אחרת בצורה זו או אחרת. אז כל מה שאנחנו יכולים להגיד על ריבוי חוץ מדבר אחד, טוב. אלה כל הדברים שאנחנו יכולים רק להגיד, אפילו על הטוב הזה, על כל מיני האופנים שלו, וגם הנגד, זה אנחנו יכולים לשייך רק לבורא, לפעולה אחת שלו, נוכחות. גילוי.

0: בבקשה. כן?
1: הנוכחות הראשונה כבר של הבורא בנברא כבר עוררה שתי תחושות, של מילוי ושל נותן המילוי.
0: כן.
1: אז מאיפה הנברא יכול להשיג שזה אחד, ששניהם הם אחד? אם מלכתחילה כבר בהתחלה הוא הרגיש אותם כשניים.
0: הוא מרגיש את זה כשניים ושייך לאחד, לרצון להשפיע של הבורא. שברצון להשפיע של הבורא, אם הוא משפיע לנברא, הוא חייב להשפיע לנברא, לעורר בנברא, לא שהוא בעצמו, לעורר בנברא את השתי הרגשות. אז הרגשות האלה נמצאות בנברא, מהבורא הם באות כאחד. באותו האור שבעל הבית רוצה להשפיע, יש הרגשה נעימה מהעצם הפעולה, והרגשה בלתי נעימה בזה שאני המקבל. אבל אני המקבל, לכן אני מרגיש בזה אי נעימות. ועובדה שאחר כך כשאני מתקן את עצמי, אני לא מרגיש שאני המקבל, ובשבילי ההשפעה ממנו היא מושלמת אחת. זאת אומרת, היא מתעוררת רק בנברא. עוד? בסדר, נמשיך. אתה הגעת ל... אלה אחת, האחרונה, אני חושב. שורה האחרונה בטור א'.
1: אלא במושג אחד יחיד ומיוחד, אחד מורה שהוא בהשוואה אחת.
0: זאת אומרת, אין שום הבדל בין כל הפעולות שלו, אצלו זה הכל אותו דבר. אם אתה מרגיש שינויים מקצה לקצה, בדרמות ובצחוק, ביופי ובנורא, אצלו אין דבר כזה, אצלו זה אחד בלבד. הוא לא מבדיל בזה, איך שאתה מתפעל, זה הכל תלוי בכלים שלך ולא בהשפעה שלו.
1: כן. יחיד מורה על הנמשך הימנו, שגם כל אלו הריבועים הם אצלו התברך בצורת יחיד, כמו עצמותו התברך.
0: שבך יש המון הרצונות, לא אפילו מנוגדות, אלה למיניהם, כן? ואתה בכולם מקבל איזשהו מין התרשמות. אצלו אין דבר כזה. השפעה אחת שבגלל המבנה שלך כך אתה מרגיש. ו?
1: ומיוחד מורה הגם שהוא פועל ריבוי הפעולות.
0: זאת אומרת, חוץ מזה שבהרבה רצונות וחוץ מזה שהפעולות מנוגדות, הן גם כן באות ומשתנות כל פעם ברצונות שונים וחדשים וישנים וכן הלאה, כן? אז אל תחשוב שהפעולות שלו האלו הם שהוא מזמין אותם ויש לו איזשהו מין מכונה כזאת שכל הזמן שולחת עליך השפעות ושונות וכל רצון ורצון שלך השפעות שונות וכל פעם הן משתנות. אלה מצידו אין שום דבר, הכל זה קורה בך. הוא אחד יחיד ומיוחד. זאת אומרת, עם איזה שאלה ועם איזה רצון, עם איזה פעולה, אלה הכל מה שרצה לתת לך נתן, ואתה תגלה. זה בעצם מה שאומר לנו במילים אחרות הרמב״ם, אחד יחיד ומיוחד.
1: אמנם כוח אחד פועל כל אלה וכולן חוזרות ושוות ומתייחדות בצורת יחיד, שהצורה היחידה הזו בולעת כל הצורות המתראות בפעולותיו.
0: זאת אומרת שבסופו של דבר, כשאנחנו רואים, מרגישים, מזהים ריבוי פעולות, ריבוי המקורות, המנוגדות השפעות אלינו מקצה לקצה, כל זה בא כדי להביא אותנו לצורת היחיד ולאותו האחד שבו אנחנו נכללים, שכל הצורות האלו אין סוף שעוברות עלינו, יש להם רק המגמה הזאת להחזיר אותנו לאחד יחיד ומיוחד, להשגה הזאת.
1: והוא עניין דק מאוד, דלב כל מוחה סבילדה.
0: ולא כל אחד יכול לסבול את זה, זאת אומרת, לחבר את הדברים האלה.
1: וכן פירש לנו הרמב"ן ז"ל על עניין אחדותו התברך בסוד אחד יחיד ומיוחד, וזה לשונו. בפירושו על ספר היצירה, יש הפרש מין אחד ויחיד ומיוחד. שם המתפרש, כשהוא מתייחד לפעול בכוח אחד, נקרא מיוחד. וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, כל חלק שממנו נקרא יחיד. וכשהוא בהשוואה אחת, נקרא אחד. עד כאן לשונו הזך. פירוש, מתייחד לפעול בכוח אחד, רצונו לומר שפועל להיטיב כראוי לייחודו, ואין שינוי בפעולותיו. וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, דהיינו שפעולותיו משונות זו מזו, ונראה חס ושלום כפועל טוב ופועל רע, אז נקרא יחיד, מפני שלכל פעולותיו המשונות יש להן תוצאה יחידה, להיטיב. ונמצא שהוא יחיד בכל פעולה ופעולה, ואינו משתנה על ידי פעולותיו המשונות. וכשהוא בהשוואה אחת נקרא אחד, כלומר אחד מורה על עצמותו התברך שאצלו כל מיני ההפכים הם בהשוואה אחת. כמו שלמדנו לעיל, וכמו שאומר הרמב״ם ז"ל, שאצלו היודע והידוע והמדע אחד הם, כי מאוד גבהו מחשבותיו ממחשבותינו ודרכיו מדרכינו.
0: שאנחנו אומרים על הבורא שמשפיע ריבוי פעולות, שמשפיע פעולות מנוגדות, שמשפיע פעולות משתנות, אנחנו בעצם מדברים על תפיסתנו והרגשתנו, שכך נראה לנו, ובמידה שאנחנו מתקנים את התפיסה שלנו ברגש ובשכל, מגיעים אנחנו למצב שבמידה שמתקנים את עצמנו בכוונה אחד להשפיע, אז כל הריבועים האלו בצורות מנוגדות, בהרבה הצורות, בצורות המשתנות, הם מתאחדים אצלנו יחד למושג אחד, יחיד ומיוחד, שאחריהם יש רק טוב ומיטיב. שגם מילים האלו הם מילים שלא כל כך יכולים לבאר לנו את האיחוד הזאת. פשוט אחד, זהו. אז כל הפעולות, כל ההתפעלויות, כל הריבוי, מה שנראה לנו שקורה בעולם הגדול, וכל השינויים מה שיש בו, בפעולות מנוגדות למיניהם, שהם מעוררים באדם בלבול, שהעולם מלא כוחות שפועלים, שהעולם מלא כוחות המנוגדים שפועלים עליו, שנראה לאדם שהוא הפועל גם כן. כל זה בסך הכל בגלל הכלים הלא מתוקנים שלנו, כך נראה. וכשנתקן את עצמנו, אז נראה רק כוח אחד, ללא שום שינוי, ללא שום צביון שיש בו משהו שנכלל מכוחות מנוגדים, פלוס, מינוס, משתנה משהו, או מתחלק לכמה דברים. סך הכל אחד בלבד. זה מה שהוא רוצה להגיד לנו. ואל תחשוב שמלכתחילו לא היה כך, או לאחר כך אתה מברר אותו כך, אלא תמיד זה מה שאדם צריך להגיד מראש, וכל הזמן להשתדל לגלות את הצורה הזאת, בלבד. זה צריך להיות כנגד עינינו. כי מזה מגיעים כל מיני דתות ואמונות ושיטות למיניהם, אמונה בכוח האנושות ובכוח החברה ובכוח האנשים שפועלים, בכוח הטבע, כל הדברים שאדם כשמשייך להם איזו ממשיות, אז הוא סוטה מהכיוון שלו לגלות אחד יחיד ומיוחד בלבד, שאין עוד מלבדו. ואז יוצא שנכלל בשקר. זאת אומרת, עיקרון הזה, אחד יחיד ומיוחד, הוא יסוד של כל העבודה שלנו. כן.
2: יש לנו שאלה מאיטליה.
3: האם הרגשת הזמן היא הכרחית כדי להבין את הבריאה בפעולותה הרבות ואת ייחודה?
0: הרגשת הזמן זה כבר בעולם שלנו, אפילו לא בעולם הרוחני, ששם הקליפות מספקות לנו את ההבחנות האלו נגד אחד יחיד ומיוחד. להרגשת הזמן זה בכלל שייכת רק לעולם שלנו. זמן, תנועה ומקום. וכך אנחנו מקבלים את המציאות שלנו, כולל קיום המציאות, בארבע הנתונים. זה ודאי גם כן נובע מאותו החוסר התיקון בכלים, שאנחנו לא יכולים לשייך לכוח האחד. כי לאחד, כל ההבחנות האלו שהן מדברות על חוסר תפיסה, זה זמן, תנועה ומקום, זה חוסר תפיסה. זמן זה נקרא שאני עדיין לא תופס עתיד ואני לא חי באותו רגע גם בעבר ובהווה ובעתיד, זה חוסר גילוי, כי אין זמן, אלא זה מה שמתראה לי, כך מצבים שאני לא יוכל לייחד אותם יחד לאחד יחיד ומיוחד. תנועה, שיש משהו שאני לא נמצא שם, זאת אומרת גם כן באופן הגילוי שלא נמצא בו, וצריכים לעבור עוד מספר או פעולות או תנועה גשמית, אני כבר לא מדבר על איזה דבר נמוך ביותר, אבל תנועה רוחנית אפילו, שאני צריך לעשות עוד איזה פעולות כדי להגיע למשהו, זה גם כן מחוסר התיקונים. ומקום, הרגשת המקום, שהרגשה הזאת נובעת מעד זה שהמקום הזה הוא לא ממולא בגילוי הבורא. ברגע שיש גילוי, אז אין הרגשת המקום, אלא הכל האור העליון ממלא כל המציאות, ומציאות לא מורגשת, אלא מורגש האור. זאת אומרת, האחד, זאת התפיסה שלנו בזמן תנועה ומקום ובקיום המציאות, היא תפיסה מתוך הקלקול הכלים.
1: עוד בית. בית הבחנות בהשפעה מטרם שבא לכלל קבלה ולאחר שבא לכלל קבלה. וצא ולמד מאוכלי המן, שהמן נקרא לחם מן השמיים, משום שלא נתגשם בהתלבשותו בעולם הזה. ואמרו חז"ל שכל אחד ואחד היה תואם בו כל מה שרצה, ונמצא שהיה בו בהכרח מן הצורות ההפוכות, דהיינו אחד תואם בו טעם מתוק והשני תואם בו טעם חריף ומר, אשר המן בעצמו היה בהכרח כלול משני ההפכים יחד, כי כלום יש לך נותן מה שאין בו. ועל כן, איך אפשר שיהיו בית הפכים בנושא אחד, אלא על כורכך שהוא פשוט ומופשט מבית הטעמים, ורק כלול הוא מהם באופן שהמקבל הגשמי יכול להבדיל לעצמו הטעם הזה שרוצה. ועל דרך זה תבין כל דבר רוחני שהוא בעצמו יחיד ופשוט, אמנם כלול מכל ריבוי הצורות שבעולם, ובביאתו לידי מקבל הגשמי והמוגבל, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת מכלל ריבוי הצורות המתייחדות במהות הרוחנית ההיא. ולפי זה יש להבחין תמיד בהשפעתו התברך בית בחינות. הראשונה היא צורת מהות השפע העליונה טרם ביאתה לכלל קבלה.
0: ששם אין שום הבדל, הפרש, חילוק לפעולות, לחלקים, להשפעות. אלה?
1: שעדיין הוא אור פשוט וכולל. והשנייה היא אחר שהגיע השפע לכלל קבלה, שעל ידי זה קנה צורה נבדלת אחת וחלקית לפי תכונת המקבל.
0: שאז כלפי מקבל זה מתחלק. וכך זה תמיד, אנחנו צריכים להבדיל בצורה הברורה, שכל מה שאנחנו מרגישים, רק מרגישים בתוכנו, העולם, העולמות, העולם שמתחלק להמון פריטים, הכל מה שאנחנו רק יכולים להגיד שזה חוץ מאחד, כולל אני. כל זה, מה שנדמה לי, נדמה לי בכלים שלי. לכן כל הצורה הזאת, של כל התפיסה הזאת, שאני מרגיש ריבוי בפעולות, בחלקים, בזמנים, כל זה צריך להיעלם, ובהרגשה שלי, בתיקון שלי, במידה שאני מגיע לתיקון המושלם, אני לא ארגיש שום שינוי ושום ריבוי ושמשתנה משהו. הכל מתרחש בתוך הנשמה הלא מתוקנת. ולכן, אם אנחנו רוצים לשנות משהו שעוד לא הגענו לאחד, אז אנחנו צריכים להבין שבשום מקום אין לנו מה לשנות, אלא בתפיסתנו בלבד. זאת אומרת, באיך שהכלים שלנו מתפעלים מאותו מושג אחד, ומחלקים אותו לאלף פריטים, מרכיבים, למשתנים ומנוגדים למיניהם. שהכל זה צריך לשייך לכלי שלנו. ולכן כתוב, כל הפוסל במומו פוסל. הפוסל כלפי אותו אחד. כל הפוסל אחד, שלא עדיין מרגיש ומגלה רק אחד. אלא יותר מזה, אז סימן שהכלי שלו עדיין לא שלם. כן.
3: שאלה מישראל, מצד אחד הבורא שולח לנו את המחשבות, ומצד שני הכל מתרחש בתוך הנברא. איך מתמודדים עם זה?
0: הבורא לא שולח שום מחשבות ורצונות, הוא לא משנה כלום, אלא המלכות שהיא משתנה בדרכה לתיקון, שמתעוררים ברשימות, וכל פעם רשימות החדשות, היא מרגישה שמשתנה, והתמונה ועולמה משתנה, ולא שהבורא משתנה בהשפעתו לנברא. עכשיו הוא טוב ואחר כך רע, זה הנברא כך דן את עצמו בצורה מתוקנת פחות או מתוקנת יותר. ככה נראה לי, זה נקרא השם צלחה, שאני צריך להבין שבו בעצמו לא משתנה כלום, אלא כל השינויים בי. זה מה שהוא כל הזמן רוצה להסביר לנו כאן. מלמעלה האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, הכלים נמצאים במצב השבור, מה שמתגלה בהם, וברשימות שכל פעם משתנות כלפי האור העליון הנמצא במנוחה מוחלטת. ולכן נראה בכלים שיש שינויים שינויים לכמה כיוונים. שינויים בחלוקת העולם לפרטים, שינויים בהשפעות של כל הפרטים, כל אחד על השני, ושינויים בניגוד בין ההשפעות. כל זה נראה למי שמתעוררים בו הרשימות. ורשימות האלו ודאי שהן מתפעלות מהאור העליון הנמצא במנוחה מוחלטת. אז אדם מרגיש לא את הרשימות ולא את האור, אלא ניגוד בינו לרשימות, בין האור לרשימו. האדם הוא נמצא באמצע. למה מרגיש כך? מרגיש בזה מידת העלמה כדי להפוך אותה לגילוי. ותמיד אדם יהיה הנקודת האדם בין הרשימות ובין האור, עד שיגיע למצב שרוצה לקשור ביניהם, שהוא יהיה האדם הזה, יהיה הכוונה, המסך, שיקשור את הרגשות שלו עם האור. וכך אנחנו מדברים על העבודה הרוחנית. כך אנחנו מתפעלים, מתרוממים, להביא את הרגשות שלנו לאור. שנרגיש בהם, ברגשות שלנו, בדיוק כמו שהאור. שלמות, נצחיות, השפעה, זה הכל. מברר אדם ומבצע, מפני שהוא נמצא בין הרשימות לאור. כי האדם הוא בעצם, הוא אותו הניצוץ ממסך השבור. כן.
3: קודם כל יש הרבה שאלות. יובל ממקסיקו שואל, מקובל שחי בשתי העולמות, האם זה נהפך לו בסופו של דבר לעולם אחד?
0: לעולם אחד? כל העולמות הם, אני לא יודע עדיין, יחד אתכם, נקווה שנגיע לעולם אינסוף, בגאולה השלמה, נראה שכל העולמות נעלמות, כל ההסתרה נעלמת, זה נקרא העולמות נעלמות. וכולם מתקבצים למושג אחד. גם הנשמות בעצמם, שמגיעות לדביקות בבורא. וגם העולמות שהם ההסתרות הפנימיות שבתוך הנשמה. מה זה העולם? אני בכלי שלי הקטן לא יכול לסבול אור אינסוף, אז אור אינסוף מקטין את עצמו עד הדרגה שלי, ובדרגה שלי הוא מראה לי את הכלי שלי והאור שכנגדו בצורה מינימלית כזאת שאני יכול לסבול ולפעול מצד הזה כדי להצדיק את הבורא, כדי להדביק את עצמי לאחד. וכך זה בכל מדרגה ומדרגה. כמה שאני יותר עולה, סימן שיש לי יותר כוחות לסבול הניגוד בין אור לחושך, בכל מיני הצורות, האופנים של הניגוד. הבורא טוב, רע. משפיע, לא משפיע, קיים, לא קיים. אני שולט או הוא שולט, וכן הלאה. והכל הצורות האלו הן באות במידה שאדם יכול לסבול ולקבוע את העצמאות שלו מעל ההפרעות האלה, ולייחד את עצמו, את עצמיותו, את האני שבו, לאחד. כן.
4: לגבי הרגשות או הרגשות הפנימיות, אפשר להסביר שזה התפעלות שלנו. איך אנחנו נסביר את הדברים החיצוניים שקורים לנו? מחלות, זכייה בטוטו, צרות, כל הדברים האלה. מאיפה זה בא? זאת אומרת, איך אני יכול להסביר שזה התפעלות שלי? זה משהו
0: ש... אתה יודע, זה באמת העולם כאילו מנותק, כן? נראה לך מהרוחניות. לא פועל כאן כוח העליון, הלוטו פועל, המאות אמרת... משטרה יבוא אליך, יתפוס אותך, זה משטרה פועלת, או שרון או, או ביבי או מישהו שם בוש, כן? או אשתך, כן? בדרך כלל זה הבעיה. כן? אני מבין. אז אין בכל המציאות מישהו פועל חוץ מאחד יחיד ומיוחד. זה שאתה רואה שבעולם שלנו זה לא כך, בעולמות רוחניים הבלבול עוד יותר גדול. עוד יותר גדול. העולם שלנו זה רשימו הקטן ביותר שלך מול האור, מתגלה בכל הפרטים שלו שברשימו, ואז אתה מרגיש את המציאות הזאת. זה סך הכל רשימו שמתגלה. ברשימו יש לך כל הפרטים. ופרטים האלה מול האור נותנים לך את תמונת העולם. נגיד כמו שיש לך במקרן אור מבפנים, סתם אור, ויש לך לפני זה איזשהו מסך שבא נגיד, שבו נגיד מצוירת תמונה או באיזשהו כוחות, כן, זה כבר לא מקרנים הישנים, זה כבר אלקטרונים, כן, ששם יש מסך אלקטרוני עם כל מיני כוחות, שכוחות האלו הם מעבירים לך את האור בצורת התמונה, ואתה מרגיש כבר תמונה. כך אתה מרגיש עכשיו את העולם הזה. בדיוק כך, האור העליון משפיע אליך, ואתה מרגיש אותו שמשפיע על, על, על המוזאיקה הזאת, על, על הרשימו שלך, שכולל כל מיני תאים כאלו. אין? ולכן העולם הזה נראה לך מלא פרטים, מלא פריטים, מלא כוחות, מלא רשויות. זה מפני שאתה כך, הרשימו שלך כך, הוא מורכב. וכך אני מרגיש, אוי, איזה עולם, איזה דבר. זה מפני שהאור פועל הרשימו. האור מפסיק להעיר. הרשימו כבר לא מעיר לך. נקרא שאתה מת. או רשימו מתחלף. אז העולם משתנה, רשימו מתחלף בצורה מהותית, שאתה כבר נכנס לרשימו ורוצה לפנח אותו בצורה אחרת, לא בצורה הטבעית כמו שהוא מתעורר בקבלה אלא בהשפעה, אז אתה כבר מתחיל לראות את העולם הפוך. אבל תמיד אתה רואה רשימו שמקרין לך באור שעובר דרכו תמונת העולם. בזה אנחנו נמצאים, זה הסרט שלנו. למדת את תפיסת המציאות? נו, כבר אנחנו צריכים לסיים.
5: כן חברים, שיעור בהחלט מורכב, ממוקד, רב פירט הרבה מאוד זוויות לצורה הזאת של אחד יחיד ומיוחד. אז בואו ניגש לשאלות, בבקשה. לייב.
6: איך זה אפשר, סליחה, כיצד ניתן הכלים שכל הזמן משתמשים יהיו בדבקות עם האור העליון שנמצא מנוחה מוחלטת?
7: איך הכלים יהיו בדבקות עם האור העליון שנמצא במנוחה מוחלטת?
6: והכלים כל הזמן משתמשים?
7: כן, אנחנו משתנים.
6: המשתנים, תודה.
7: כן. למה הכלים משתנים? מתעוררות בנו רשימות, אנחנו באים מהכלי השבור, ניצוץ מהכלי השבור, כמו ששמענו בשיעור. ואז אנחנו, יש סדרה של רשימות, שכל פעם רשימו שחדש שמופיע, זה משנה לנו את תמונת העולם, תמונת המציאות. יש לנו את האור שהוא נמצא במנוחה מוחלטת, הוא כל הזמן מאיר, ואנחנו, ובגלל שיש לנו את כל הכלים השבורים, בגלל שיש לנו את ההגבלה, בגלל שאנחנו לא בצורה שלמה, אנחנו לא בתיקון הנשמה, אז אנחנו כאילו עדיין כלים מקולקלים, אז אנחנו רואים את המציאות לפי החלקים השונים שלה, לא את הבורא כאחד יחיד ומיוחד. וכאן בדיוק העבודה שלנו, להצדיק את ההשגחה, לייחד הכל לאחד, לגלות מאחורי כל הפעולות את הבורא כאחד יחיד ומיוחד. כן? אז
6: זה תהליך שעוד קצת ועוד קצת מנוחה, או הכלים, או זה איך... how to calculate how similar to the light I am. If I'm like a piece of dust in a tornado,
7: אם אני חתיכת אבק, איך אני עושה חישוב שלי כלפי האור, כן?
5: עד כמה אני דומה לאור, כן, איך אני עושה חישוב עד כמה אני דומה לאור. אז הרב אמר לנו כך, איזה, כמה זכינו שיש לנו את הרב שמסביר לנו את הדברים, באמת. אדם מרגיש לא את הרשימות ולא את האור, אלא את הניגוד בינו לרשימות. בין האור לרשימו. האדם הוא נמצא באמצע. למה מרגיש כך? מרגיש בזה את מידת ההעלמה, כדי להפוך אותה לגילוי. ותמיד אדם יהיה נקודת האדם בין הרשימות ובין האור, עד שמגיע למצב שרוצה לקשור ביניהם, שהוא יהיה האדם הזה, יהיה הכוונה, המסך, שיקשור את ההרגשות שלו עם האור. ועל זה גם שמענו בחלק הראשון של השיעור, שאסור לדחות שום הרגשה, שום דבר, אלא רק אנחנו צריכים לטפל בהם בצורה נכונה. אז אתה רואה גם קשר, מה שלמדנו בשיעור הראשון, וגם מה שהרב מסביר לנו פה. אדם הוא לא האור ולא ה... אלא הוא מזהה את הניגוד בינו לבין הרשימות. ועל זה יש עבודה כל הזמן, ובטח יש לנו מה לעשות בקבוצה, בעשירייה, ששם אף פעם לא יכול להיות שקט. תמיד רואים את הניגודים.
6: מצטער לאנגלית שלי. What does it mean to delay a feeling?
8: מה זה אומר? לדחות הרגש.
5: לא להתייחס לשום דבר בניתוק מהנותן. שהכל בא ממנו, לייחד הכל אליו. מה הוא אומר לנו פה? למה יש זמן? זמן זה בגלל שאנחנו רואים ניתוק, אנחנו חיים כביכול רגע בהרגשה ובשכל אחד, בניתוק מה נותן. אם אנחנו מייחסים הכל לאותו כוח, כמו שאנחנו לומדים בעין עוד מלבדו, ומזהים את אותו כוח, את אותה, כוח אחד של השפעה ואהבה, גם בכל הרגשה ובכל שכל ובכל מצב שאנחנו נמצאים, ומייחדים את הכל לאותה נקודה, זהו כבר, אנחנו כבר לא בשום הרגשה של זמן, אלא הכל הופך לאחד. כל העניין הוא איך להגיע לזה, איך לעשות את זה.
6: הרב גם אמר שאבורינו לא נותן המחשבות שלנו, זה כאילו תוצאה
5: מהרשימות.
6: מהרשימות, אנחנו למדוד כלפי המחשבות, איפה אנחנו, או בגלל הרצון לקבל שלנו תמיד לגדל מחשבות.
5: לא צריך להתעסק בזה, צריך לייחד את הכל לבורא. שום דבר שהוא מנותק מהבורא לא קשור לרוחניות בכלל, זה סתם מצבים פסיכולוגיים, מצבים זמניים, מצבים חולפים, חלום. זה חלום. אם מצליחים לייחד את הכל לבורא, ויחס בינינו אליו, אז מתחילה עבודה רוחנית. זה גם שמענו בחלק הראשון של השיעור היום.
6: תמיד לבחור את זה מעל זה.
5: נכון.
7: נשאל מה העולם, בוא נשאל Women Dubai.
9: Я поняла, что написано, что человек сам желал чувствовать ман или со сладким вкусом.
10: Они говорят, что כתוב, что Адам בעצמו מוכן להרגיש את המן, גם אם זה בטעם מר או מתוק.
9: Хотел или выбирал.
10: איך ייתכן שמישהו יכול לבחור איזה מן הוא רוצה להרגיש, אם זה יהיה מן מתוק או מר?
7: כן, כנראה שאת מתכוונת למה שהוא כותב באות ב', מה שעל אוכלי המן הוא כותב ככה, זה הולמד מאוכלי המן, שהמן נקרא לחם מן השמיים, משום שלא נתגשם בהתלבשותו בעולם הזה, ואמרו חז"ל שכל אחד ואחד היה תואם בו כל מה שרצה, ונמצא שהיה בו בהכרח מן הצורות ההפוכות, דהיינו אחד טעם בו טעם מתוק, והשני טעם בו טעם חריף ומר, אשר המן בעצמו היה בהכרח כלול משני ההופכים יחד. אז זה מה שאנחנו דיברנו, שהאור שנמצא בהשוואה אחת, ברגע שאין עדיין כלי שמוגבל, שלא מתוקן, שבא להשיג אותו, אז כל ההפכים שם נמצאים בתוכו. הכלי המוגבל, בגלל שהוא לפעמים מרגיש קרבה לאור, ניתוק מהאור, אז הוא מרגיש יותר טוב, פחות טוב, יותר מר, יותר מתוק, כל מיני הבחנות, כל מיני שינויים, לפי כל הרצונות השונות שלו. ככה הוא מתפעל מהאור האחד שבתוכו יש את כל ההפכים, כל הניגודים כלולים. כל ההרגשה שלנו של הניגודים היא לפי השפעת הנברא הלא מתוקן, שבסופו של דבר צריך לקחת את כל זה, לברר את כל זה ולייחד את הכל לאחד יחיד ומיוחד, שהכל נובע משורש אחד, ואין שום מציאות חוץ מהאור העליון שנמצא במנוחה מוחלטת. לזה אנחנו צריכים להגיע. אז מה הייתה השאלה בדיוק?
5: בדיוק על זה, וגם על זה אומר הרב, בדיוק עכשיו שמענו, כל זה מה שנדמה לי, נדמה לי בכלים שלי. לכן כל הצורה הזאת, של כל התפיסה הזאת, שאני מרגיש ריבוי בפעולות, בחלקים, בזמנים, כל זה צריך להיעלם. ובהרגשה שלי, בתיקון שלי, במידה שאני מגיע לתיקון המושלם, אני לא ארגיש שום שינוי ושום ריבוי ושמשתנה משהו. הכל מתרחש בתוך הנשמה הלא מתוקנת. זאת המן, כן? זאת אותה בקשה. לפי מה שמבקש, מקבל. למה? כי זה הכלים שלו. זה לא שבאור עצמו יש שינוי. במן עצמו שיורד, אין שינוי. אלא כל אחד, מה שהוא מביא את הכלים שלו, זה מה שהוא מקבל. זה מה שהוא מגלה. עד שנגיע למצב של הרגשה של אחד בהכל. אבל עד אז, כל עוד אנחנו לא מתוקנים, נצטרך להרגיש את השינויים.
7: ברק?
11: אז בכל זאת, אם אני רק מהכלים שלי יכול לתפוס משהו, איך באמת אפשר, יש מקום של מציאות להבחין שיש אור פשוט? כלומר, מי תופס את זה? איך זה בא לידיעה בכלל?
5: כן, אז אומר לנו גם, בעל הסולם נותן לנו סרטוט של זה, כן? הוא אומר שיש שלושה מצבים, תמיד. יש מצב האלף, כן? שבו יש שלמות, הכל נמצא באחד, שם נמצאת מחשבת הבריאה והכל שלם. יש מצב הבית, כן, שהוא בכל ההשתלשלות של העולמות ממטה למעלה, ואחר כך עלייה ממטה למעלה, ממעלה למטה ואחר כך ממטה למעלה, ומצב הגימל שהוא כבר מצב שלם. עכשיו, הוא אומר גם שכל אחד מהם תלוי לחלוטין בשני. אף אחד מהם לא יכול להיות קיים בפני עצמו, אלא שלושתם חייבים להיות קיימים כל הזמן. מחשבת הבריאה, כן? כל ההשתלשלות והתיקונים, השתלשלות העולמות ובריאת האדם והתיקונים, והמצב של גמר התיקון, שהכל מתוקן. אנחנו לא במצב הזה, אבל אנחנו רוצים להגיע למצב הזה. כל עוד אנחנו לא בו, אין לנו שום השגה באור פשוט. אור פשוט זה בא מהתפשטות, שהוא מתפשט, שהוא פשוט, פשוט מתפיסה. אבל כשנמצאים בהכל, אז כבר אין זמן, כי כל המצבים נמצאים כאחד, ואז גם יש השגה בהכל. לזה אנחנו צריכים להגיע.
11: רק לא הבנתי, איך האור פשוט הזה? כאילו, איך אפשר לדבר עליו בכלל? לדעת שיש כזה דבר, אם אנחנו תופסים רק מתוך הכלים שלנו.
5: מי שמגיע, הוא מדבר על זה. בוא נראה רגע הגדרות. בוא נסתכל רגע על הגדרות. נקרא, אנחנו סך הכל לומדים תלמוד 10 הספירות, אז כדאי תמיד להתאפס בהגדרות. הגדרה חף א', כן? מה זה הגדרה חף א'? בעמוד למד ב'. מה זה יחיד ומיוחד. כן? אז הוא אומר כך, יחיד מורה על האור העליון, אשר מאיר ושולט בכל ריבוי המדרגות המשונות זו מזו, עד כדי להופכן ולהשוותן לצורתו היחידה. מיוחד מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר אחר שכבר השווה והחזיר את צורתן לבחינת יחיד כמוהו. בסדר? עוד פעם. יחיד מורה על האור העליון, אשר מאיר ושולט בכל ריבוי המדרגות המשונות זו מזו, עד כדי להופכן ולהשוותן לצורתו היחידה. פעולת האור, שהוא בעצם מחייב את כל הבריאה להגיע למצב של דבקות מוחלטת בבורא. מיוחד, מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר אחר שכבר ישבה והחזיר את כל צורתן לבחינת יחיד כמותו, זה המצב של הגמר. בואו נראה הגדרה חף ב' מיד אחריה, מה זה ייחוד, שוב בעמוד למד ב', מה זה ייחוד? ב' בחינות משונות שישבו צורתן זו לזו, נמצאות מתייחדות לבחינה אחת. שוב, מה זה ייחוד? ב' בחינות משונות שישבו צורתן זו לזו, נמצאות מתייחדות לבחינה אחת. אז מי משיג את זה? מי שכותב לנו על זה. האם אנחנו יכולים להבין מה זה? ודאי שלא, עד שלא נגיע למצבו. ואם מזה אנחנו יוצאים מהלימוד שרוצים להגיע להבנה הזאת, עשינו את שלנו. זאת התפילה הנכונה.
7: כן, אני רק אוסיף שאולי אם השאלה היא איך בכלל תופסים את זה שיש דבר כזה אור פשוט, איך תופסים משהו שהוא מעל הכלים שלנו. אז כן, המקובלים גם משיגים שיש שורש קדום, שיש גם דבר כזה שנקרא עצמותו, למשל, כן? זה לא אומר שמשיגים שם משהו, אבל משיגים שהדבר הזה קיים. כל מה שאנחנו קוראים במושגים, מקובל לא כותב אף מילה אחת, בלי שהוא השיג שהדבר הזה קיים, בלי שהוא השיג את זה. אז גם הבנה שיש דבר כזה שאין שם כלי, שזה אור פשוט, שזה בהשוואה אחת, גם כן משיגים.
5: Woman Italia.

0: Buonasera, buongiorno insegnanti, grazie. La domanda che vogliamo fare è: quando non ci sarà più la frammentazione in noi e percepiremo tutto come uno e non ci sarà più la sofferenza, avremo ancora bisogno della vita materiale?
1: כשאנחנו כבר נתקן את השבירה ולא יהיה יותר סבל, האם יהיה בכלל צורך בחיים הגשמיים?
2: אנחנו יודעים שגם החיים הגשמיים שלנו וגם הרגשת האני והרגשת העצמות שלי והרגשת העולם שלי זה הכל חלק מתפיסת המציאות שלי. כל זה יתאחד, יעלה לאינסוף. כתוב פה שגם הרב תיאר שגם העולמות ייעלמו. נרגיש, לא ניתן כרגע להסביר איך זה בדיוק יהיה, אבל נרגיש שרק מציאות של אחד יחיד ומיוחד ממלא את כל המציאות.
3: כן, וגם השאלה היא מה זה חיים גשמיים? האם חיים גשמיים זה, מה זה גשמי? אנחנו לומדים שגשמי זה לא מה שאנחנו רואים כגוף, מרגישים אותו כחומר וכן הלאה. אלא גשמי זה יחס למציאות. כאשר היחס למציאות הוא על מנת לקבל, זה נקרא גשמיות. כאשר היחס למציאות הוא על מנת להשפיע, זה נקרא רוחניות. אם עכשיו נצליח להגיע, לא אם, כשנגיע למצב שכל היחס למציאות יהיה רק על מנת להשפיע, זה נקרא גמר התיקון. זה נקרא 6,000 שנה של תיקון, והאלף השביעי, שהוא נקרא שבת. מה אחרי זה? על זה לא כתוב לנו. לא מסבירים לנו, וגם בעל הסולם אומר שזה לא צריך לעסוק בזה. מה קורה אחרי זה, כשאנחנו כבר מעל למצב שתיקנו את כל הרצונות שלנו בעל מנת להשפיע. כל טרח הרצונות. אז גם גשמיות ורוחניות, אנחנו לא מתעסקים בגוף שלנו בכלל, בשום דבר. זה לא שייך לא לגשמיות ולא לרוחניות, זה הכרחיות. לכן אין שאלה על זה גם.
2: בואו נשמע את אלמתי.
3: כן.
4: Большое спасибо, что разрешили спросить. Очень хороший урок. Я вот цитирую, Рав сказал, что мы искры разбитого экрана. Хотел бы немножко тут объясните, пожалуйста, да, вот суть экрана тогда, это уже как отдельные органы или как? Спасибо большое.
5: שאלה על המסך השבור, המסך הנשבר, אם אפשר להסביר את המהות של מושג המסך. ניצוצות המסך השבור.
2: כן, אנחנו ראינו פה שבשיעור הרב אומר שאנחנו ניצוץ, אנחנו זה ניצוץ ממסך השבור. אני חושב שזה כמו הסרטוט הזה, שגם מה שגלעד התחיל לסרטט, אחרי שבירת הכלים, אחרי זה גם הייתה שבירת הנשמות ותכונות, אנחנו גם למדנו את זה ועוד נלמד את זה בהמשך, שתכונות של השפעה נכנסו, תכונות של בינה נכנסו למלכות, קרתה שבירה, והעבודה שלנו משם זה לברר, כל העבודה שלנו זה בירור, מה ששייך ללב האבן, משהו שאנחנו לא יכולים לתקן, ומה ששייך להשפעה, מה שאנחנו כן יכולים לתקן. וככה אנחנו מתקנים את אותה נשמה שהייתה אותו אדם הראשון, שפעם היה נברא שלם, אבל עדיין לא הכיר את לב האבן שבו, ואחר כך נשבר, ואת כל זה אנחנו עכשיו דרך אותו בירור, בהדרגה מתקנים, עד שגם יבוא אור של גמר תיקון, ויתקן את הכל בצורה שלמה.
3: כן, חברים, השיעור הגיע לסיומו, ואנחנו רק רוצים להגיד שהתיקונים שלנו הם דווקא בהתכנסויות שלנו, דווקא בזמנים האלה הנפלאים שבהם אנחנו לומדים ביחד, ויש לנו הזדמנות נפלאה להתכנסות מיוחדת, שתהיה בשביעי לספטמבר, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה באשקלון. אז אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים, מיוחד של חיבור, מחשבה, השראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה? חוויה ושמה קבלה, ביום שני השבעה בספטמבר במלון גני שמשון באשקלון. אורן ואני ננחה את הערב הזה, ויהיו שם גם מוזיקה ואוכל טוב והרבה חיבור וסדנאות והרבה הרבה חברים, גם ותיקים מאוד וגם חדשים, וגם הזדמנות להביא חברים חדשים שאף פעם לא היו איתנו במגע. אנחנו תמיד שומעים אחר כך מאנשים, איך הגעת לחוכמת הקבלה, כן? שרואים את הנקודה שבלב של סנקה ועושה לנו, עשה ועוד הרבה בישיבות חברים, חבר אומר, לא יודע, מישהו אמר לי, בוא תראה איזשהו אירוע, משהו נחמד. באתי, הרגשתי שזה הבית שלי, הרגשתי שזה המקום שלי, החלטתי להישאר, ועד עכשיו אני כאן. אז זאת ההזדמנות שלנו. באשקלון, בשביעי לספטמבר, האירוע פתוח למכרים, לאורחים, ולינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. ועכשיו, בשמחה, נסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-29 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו לא דיברה תורה אלא נגד יצר הרע בעבודה, שנמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 955. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו לא דיברה תורה, אלא נגד יצר הרע בעבודה. הנה על הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. וראית בשביה אשת יפת תואר, ולקחת לך לאישה. פירוש רש"י, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, הלא היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן כוח ליצר הרע שיסיט אותו לדבר עבירה, וממילא לא היה צריך להתירה מטעם שלא יישאנה באיסור. וגם יש להבין על דרך העבודה מה שפירש רש"י על מה שכתוב, כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות, כתוב מדבר. מהי בעבודה מלחמת הרשות? וכמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. משמע, כאילו בשביל מה בראתי תורה? בשביל יצר הרע. כלומר, אם לא היה יצר הרע, לא היו צריכים לתורה. גם כאן יש לשאול, הלא הייתה לו עצה אחרת, היינו שלא לברוא יצר הרע, וממילא לא היה צורך לתורה. וידוע שרק בזכות התורה יש קיום העולם, כדרך שאמרו חז"ל, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכאן משמע שמטעם יצר הרע ברא את התורה, ויש להבין זה על דרך העבודה. וצריכים לדעת מיהו היצר הרע שבשבילו היה צריך לברוא תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וגם יש להבין מדוע תורה נקראת תבלין. כי אנו רואים, כשמבשלים איזה תבשיל עבור סעודה, ובכדי שהתבשיל יהיה בו טעם, נותנים בתבשיל תבלין. זאת אומרת, עיקר הוא התבשיל, והתבלין הוא רק בחינת הוספה, שהוא נותן טעם. ולפי כשאומרים שהתורה היא רק בחינת תבלין, נמצא העיקר הוא היצר הרע. התורה היא רק נותנת טעם ביצר הרע. איך אפשר להבין זה? הלא עיקר היא התורה, כמו שכתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו. וכפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, מובן לנו שהיצר הרע הוא רק עניין הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא נקרא יצר הרע, וזה נקרא עיקר הבריאה. היינו, מה שיש לנו לומר שנעשה דבר חדש בעולם, מה שלא היה לפני שבראה, הוא רק על הרצון לקבל הנאה. הרצון הזה שהוא משתוקק לקבל הנאה ותענוג, זה לא היה לפני בריאת העולם. מטעם שאצל הבורא יתברך לא שייך חיסרון ורצון שהוא צריך לקבל. ואומר שם, בשביל מה ברא את הרצון הזה? הוא בשביל מטרת הבריאה, היות שסיבת בריאת העולם הייתה מטעם שרצונו להיטיב. ואנו רואים בטבע שלנו מה שהבורא ברא, אין שום הנאה ותענוג אלא מדבר שהגוף משתוקק אחריו. ויותר מזה, ששיעור הנאה ותענוג
תלוי לפי מידת ההשתוקקות. לכן ברא בנו רצון לקבל הנאה ותענוג, וזהו עיקר הבריאה. כלומר, שאם לא היה הרצון לקבל הזה בעולם, לא הייתה שום מציאות שיהיה מי שיקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים.

זה להידמות לשורשו, והיות שהשורש שלנו, היינו הבורא, הוא המשפיע, והנבראים שצריכים לקבל ממנו הם הפוכים מהבורא, ירגישו בזה בחינת בושה. לכן נעשה צמצום והסתר, שאין הטוב והעונג מאיר לכלים דרצון לקבל לעצמו, אלא רק במקום שהם רוצים לקבל את הטוב והעונג מטעם שהבורא רוצה לתת, שזו הייתה מטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, והנברא רוצה לקיים מצוות המלך, לכן הוא מקבל. וזהו תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ומטעם זה נעשו בית מערכות, מערכות דקדושה ומערכות דטומאה והקליפות. כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו, והטביע את הרצון להשפיע במערכת אביע דקדושה, והסיר מהם הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת העולמות אביע דטומאה, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות דקדושה. נמצא שהרצון לקבל הזה הוא נקרא יצר הרע, מטעם שהוא הגורם כל הרע שבעולם. כלומר, שבגללו אין הנבראים יכולים לקבל טוב ועונג, ובגללו הם נשארים בלי חיות דקדושה, מטעם שאין האור והשפע יכול להאיר למקום שנעשה איסור להשתמש עמו. וזה גרם לנו, בסיבת השתלשלות העולמות, שמהרצון לקבל הזה יצאו הקליפות בעולם, והם שולטים על האדם, שאין לו שום אפשרות לצאת משליטתן, אלא בסגולה תורה ומצוות, ששם יש מאור התורה, והמאור שבה מחזירו למוטב. היינו שיצא לחירות מתחת שליטת הרצון לקבל לעצמו. ובאמור נבין מה ששאלנו, למה שהפירוש רש"י על הפסוק ולקחת לך לאישה, שמביא דרשת חז"ל, כי לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיוכל בשר דתמותות שחוטות, ואל יוכל בשר תמותות נבלות. שיש שואלים, למה הקדוש ברוך הוא נתן כוח ליצר הרע להסיתו לעבירה? והלא היה יותר טוב אם השם לא היה נותן כוח למסית, ולא היה צורך להתיר לו איסור, שדרשו חז"ל על זה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. התשובה היא כי בדרך העבודה יצר הרע נקרא רצון לקבל לעצמו, וכנ"ל, ובלי הרצון לקבל לא היה בכלל עניין של בריאה. והרצון לקבל, בכל מקום שהוא רואה איזה תענוג, הוא רוצה למלות חסרונו, שעל ידי זה שהוא רוצה למלות חסרונו, יש מקום להנות מהדבר שמשתוקק אליו. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא הטבע הזו, הוא לא מקבל שינויים, אלא שיש מקום תיקונים שהוא לא לבטל אותם, אלא להוסיף עליהם דבר, שעל ידי זה הדבר מתקן. אבל לא נעשה שום שינוי בטבע, היות שהבורא ברא את הטבע, והיות שהרצון לקבל הוא דבר שהבורא ברא אותה, אין כוח בידי האדם לבטל אותה. והתיקון הכללי הוא הכוונה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא מיתוק ומיתוק.

0: הדינים. כלומר, הדין שנעשה שאסור להשתמש עם הרצון לקבל ולהנות לתועלת עצמו, מטעם כי על ידי זה באים לידי שינוי צורה מהבורא, אולם כשהוא מקבל מטעם שהבורא רוצה שיקבל, ומבחינתו עצמו יותר נוח לו שלא יקבל, על ידי זה נמתק הדין של איסור הקבלה. אולם יש לדעת, הבחינה הזו שיהיה מקבל בעל מנת להשפיע, זה הוא תיקון אמיתי. כלומר, שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, אי אפשר להתקיים אלא בדרך הזה. היינו שהוא כן משתמש עם הרצון לקבל הנאה, ומכל מקום הוא נשאר בדבקות, שהוא השתוות הצורה. זאת אומרת, אם הוא מקבל ואין לו הנאה, הקבלה הזו לא נקראת להיטיב, כי אין מדברים על מה שהוא מקבל, אלא ממה שהוא נהנה. כלומר, שהעליון רוצה שהתחתון יהנה. ואם אין לאדם הנאה, אם כן, לא קיבל שום דבר מהעליון. וזה נקרא המתקת הדינים. וזהו עיקר השלמות, אלא שיש דברים שמצד שורשים עליונים שיכולים לברר אותם, שיהיו בעל מנת להשפיע, ויש דברים שאסור להשתמש בהם אפילו בעל מנת להשפיע. כלומר, שאין האדם יכול לומר שהוא רוצה לעשות דבר איסור ויכוון בעל מנת להשפיע. כי אם הדבר אסור, זהו מטעם שמבחינת ענף ושורש, ויש דברים שהתורה אסרה, ויש דברים שהתורה התירה. ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. א', דבר מצווה. ב', דבר רשות. ג', דבר איסור. בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה. שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לו כוונה. וכמו כן בדבר איסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. בעיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה, ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו כשמכוון בעשיית דבר הרשות לשם שמיים, דבר הרשות נכנס לקדושה. וזה נקרא אז מצווה. היינו שיוצא מבחינת הרשות ונכנס בתור מצווה. ודווקא כאן הוא עיקר מלחמת היצר. היות שהגוף אומר לו, הרלו אין זה שום איסור, ומדוע אתה מונע את עצמך מלעשות את הדבר? וכשאדם צריך לתת לו תשובה, האדם יכול לומר לו, אני צריך לעשות מצווה. לכן כשאני עושה מצווה, עשיתי משהו. כשאני לא עושה עבירה, גם כן יש לי מצווה. כמו שאמרו חז"ל, ישב ולא עבר עבירה, כאילו עשה מצווה. אבל כשאתה אומר לי לעשות דבר רשות, אפילו שאני לא יכול לכוון לשם שמיים, אם כן, אין זו מצווה. אם כן, לא עשיתי שום דבר. ואני לא רוצה להיות פועל בטל, היינו שאני עושה מעשה, והמעשה הזה הוא לבטלה. נמצא במעשה המצוות והעבירות המעשה הוא חובה, מה שאין כן בדבר הרשות שאין על המעשה הזה שום ציווי, אז דווקא הכוונה עושה אותה למציאות שהיא נכנסת לקדושה. ובאמור יש לפרש מה שפירש רש"י על הפסוק כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות כתוב, הכתוב מדבר. ובדרך עבודה יש לפרש דבר הרשות שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע, שם היא עיקר עבודת היצר. היות שאין איסור על המעשה, לכן היצר רואה שהאדם רוצה לבערו מן העולם. כלומר, כי בעניין מצוות ועבירות שהאדם עושה בבחינת המעשה, אין היצר מתנגד כל כך, משום שאדם לא אומר שרוצה לעבוד רק לתועלת השם. מה שאין כן, כשמתחיל לעבוד על הכוונה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת הגוף, אז מתחילה העבודה האמיתית עם היצר הרע. כי היות כי עניין תורה ומצוות נתנו לצרף את ישראל, כמו שכתוב, וזה לשונו, ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזוהי התכלית היוצאת מקיום התורה והמצוות כולן. נמצא לפי זה כי רק בזמן שמדברים עם הגוף בקשר לכוונה דלשם שמיים, שרוצים לבטל את התועלת עצמו, אז היא המחלוקת האמיתית עם הגוף. וזה ניכר דווקא בעת שיש מלחמת היצר בדבר הרשות, שאז אין המלחמה על המעשה, משום שעל המעשה אין שום איסור, והמלחמה יכולה להיות רק על הכוונה שהאדם רוצה שתהיה רק לתועלת השם ולא לתועלת הגוף, שהוא רוצה להרוג את הגוף. על דרך שאמרו חז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מדוע התירה התורה את אשת יפת תואר? מטעם לא דיברה התורה אלא נגד יצר הרע. הלא הייתה לו לקדוש ברוך הוא עצה יותר קלה, שלא היה נצרך להתיר את אשת יפת תואר, היינו שלא ייתן כוח ביצר הרע להסיתו, בלא היה צריך לשנות להתיר דבר האיסור. ומהו התירוץ? לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. ובפשטות קשה מאוד להבין את העניין של היתר של יפת תואר. כמו שיש שמקשים, מדוע התורה לא התיר בשאר איסורים כשיש לו תאווה גדולה לאיסור? ובאמת על זה יש לתרץ, שאין לנו מושג בעניין תורה ומצוות, שזה לא ניתן לפי שכל האדם, אלא שזהו עניין רוחני, מה שהשם גזר. כמו שאמרו חז"ל, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אבל אפשי, ומה אעשה? והבישם ושמיים גזר עליי כך. היינו, שכל התורה והמצוות, הכל הוא גזרותיו של הקדוש ברוך הוא, ואין שכל הדעת מגעת שם, וממילא אין לשאול מדוע התורה התירה יפת תואר. ויש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין? משמע מכאן שעיקר הוא היצר הרע. בתורה אינו עיקר, אלא כמו דבר הוספה על התבשיל. ולפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, עיקר הבריאה היא הרצון לקבל הנאה ותענוג. והסיבה שברא הקדוש ברוך הוא את הרצון לקבל, היא מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו. אלא, מטעם שינוי צורה שיש בין המשפיע למקבל, ניתן לנו לתקן אותו בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה יתוקן השינוי צורה שיש ברצון לקבל. נמצא לפי זה שהעיקר המקבל הנאה הוא הרצון לקבל. אלא, אם הוא מקבל לתועלת עצמו, זה נקרא יצר הרע, מטעם ששינוי הצורה שבו גורם לו פירוד מהשם. ובכלים דפרודה, אין הטוב והעונג מגיע לשם, מטעם תיקון הצמצום. לכן, בכדי שלרצון לקבל תהיה יכולת לקבל את הטוב והעונג, צריכים לתת ליצר הרע בחינת תבלין, שעל ידי התבלין יהיה טעם ברצון לקבל, היינו שיהיה ברצון לקבל טוב ועונג. מה שאין כן, אם לא ייתן לו התבלין שהוא הרצון להשפיע, אז אין שום טעם ברצון לקבל, מטעם שאין לו שום דבר, כי אין הטוב והעונג מגיע שם. אולם כאן יש להבחין דלת הבחנות. א', הכלי המקבל את התענוג. ב', שהתענוג שהכלי מקבל יהיה בו טעם של נעימות. היינו, שלא תהיה בו בחינת בושה, אלא שירגישו טעם טוב. ג', שהטעם הטוב הוא הרצון להשפיע, שזה נקרא שהרצון להשפיע מטבל את התבשיל, שיהיה בו טעם. ד', הטעם הזה הנקרא הרצון להשפיע יכולים לקבל דווקא על ידי תורה, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, שפירושו שהתורה, היינו המאור שבה, נותן את הרצון להשפיע, שהרצון להשפיע נותן טעם שמוציא מהתבשיל את הבושה, שהבושה מקלקלת את כל הטעם מה שיש להשיג מהתבשיל, שבגלל זה אין הנותן יכול לתת משהו מן התענוגים האמיתיים, משום כשיבוא לכלים דתחתון יתקלקל הכל. שזהו כל עניין עבודה שלנו, להשיג כלים המתאימים להשפע. ובאמור יש לפרש, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, וכל מה שאסור ומותר, הכל הוא לפי מה שהקדוש ברוך הוא גזר. היינו, שיש דברים שיכולים לתקן ולהכניס לקדושה גם לפני גמר התיקון, שבגלל זה ניתן לנו תרי"ג מצוות. וזהו מטעם שהתורה התירה את יפת תואר על ידי התיקונים שמובא בתורה. וזהו למעלה משכלנו, שנשיג מה שהבורא התיר ומה שהבורא אסר. לכן, אין לנו שום מושג שנוכל לשאול מדוע התירה התורה, היות שכל עניין התורה ומצוות הוא לצרף בהם את ישראל. לכן, מה שהתורה התירה יפת תואר על ידי התיקונים, זהו גם כן על הכוונה של צירוף הבריות.
1: כן, מסבירים לנו פה כמה, בצורה ממש יפה ומדויקת, כמה הבורא ברא ככה את הרצון לקבל את היצר הרע שלנו, בצורה כזאת שאנחנו יכולים וצריכים לתקן אותו, על מנת להשפיע. יש כביכול דברים ברורים יותר ודברים ברורים פחות שאפשר לתקן, ויש את התוספת הזאת של דבר הרשות, מקום הרשות, שבו אנחנו יכולים להוסיף ולצרף רצונות לקבל ולעבוד איתם על מנת להשפיע. יש לנו באמת זכות כזאת שאנחנו יכולים לעבוד גם עם הרצון לקבל, שזה הפוך מהבורא, אבל בגלל שאנחנו רוצים לעשות את זה למען הבורא.
0: כעת נעבור לשיעור.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם קירה ג', פרשת, ספר דברים פרשת כי תצא, מהו לא דיברה תורה, אלה נגד יצר הרע בעבודה. דיברנו גם אתמול, גם כן על מאמר בפרשת דברים כי תצא, שם זה היה מה בין האהובה ובין שנואה בעבודה, וגם כאן. דיברנו שמה זה שלא דיברה תורה אלה כנגד יצרה, שיש יצר שבורא ברא, רצון לקבל, שהוא לא משתנה, שהוא ברא אותו, רצון ליהנות. ולרצון ליהנות הזה, בצורה כמו שהוא נברא, יש אפשרות רק להתקיים, להרגיש את החיות שלו בצורה מאוד מאוד מצומצמת, קטנה, מזהית. גם כן זה נקרא כאילו טוב, נגיד כמו פינה א' לדלת פינה דור ישר. אבל במה אפשר ליהנות אם אין השתוקקות? לכן מפינה א' על ידי השתוקקות כבר להיות דומה למשהו שיהיה רצון מבפנים, אז מתחיל להיות רצון יותר גדול דרך בחינה ב', שבחינה ד' יותר גדולה מבחינה א', בגלל שנתוסף בה רצון לקבל, מתוך שרוצה לקבל גם כן תענוג מהשפעה לבורא, לא מקבלה מהבורא, אלה מהשפעה לבורא. ואחר כך, בכל זאת אנחנו רואים שבצורה כזאת, הרצון לקבל שבין סוף, הוא מרגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא. יש לו הרגשת הבושה, אבל עדיין לא מבין עד כמה שהוא ההפוך, ולא יודע מה לעשות עם ההפקיות שלו. ואז כדי באמת לקבוע אותו כרע, כי ההפקיות זה עדיין לא רע, צמצום, אנחנו אומרים, זה פעולה דקדושה, ומלכות נמצאת אפילו בעולם הצמצום, בדביקות עם הבורא, המעמד מאוד גבוה. זאת אומרת, אמנם שירגיש את עצמו ההפך, זה עדיין לא מנתק אותו מהבורא, מנתק אותו מהקדושה, כי עדיין אין כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רק ירגיש את עצמו כמקבל, והבורא המשפיע. וכדי לתת לנברא הבחנות נוספות, אז בינה, בורא מקלקל את עצמו, נכנס למלכות, נותן למלכות לצמצם אותו, הבורא הכוונה בינה. ויש כבר שיתוף ביניהם, שבירה, שבירת התכונות הבינה, שבירת המסך שבמלכות, וכך מלכות מתחילה לקבל כוונה, ליהנות מכל המעשים, מה שרק ישנם, על מנת לקבל. ואז אפשר להגיד שיש לנו יצר רע ויצר טוב. קודם היה רק יצר, רצון. רצון לקבל. שאומנם שעליו נעשה צמצום, אבל עדיין אנחנו אומרים זה לא נברא. הצמצום הוא רק על הפעולה עצמה לקבל. ואחר כך, כשנתוסף לפעולה הזאת אפשרות הכוונה, אז הפעולה יכולה להיות גם כן קשירה. כי רצון לקבל, אם היה נשאר בלי להוסיף אליו כוונה, אז אף פעם אי אפשר להשתמש עמו. כן? הוא רצון לקבל, הבורא רצון להשפיע. גמרנו, נעשה צמצום א' ואי אפשר לעשות יותר כלום. על ידי זה שעכשיו, חוץ מרצון לקבל, יש גם כן אפשרות לכוון בפעולה, אז הכוונה יכולה לשנות טיב הפעולה, ואפשר לכוון על מנת להשפיע ולקבל, וקבלה הזאת זה תהיה כהשפעה גמורה. זאת אומרת, יצר נשאר יצר, רצון לקבל, רצון ליהנות, וכוונה יכולה להיות על מנת ליהנות לעצמו, או על מנת לענות לבורא. והיא משנה את הכל. זאת אומרת, מתחיל להיות אחרי צמצום א', אפשרות, למרות שיש צמצום א', והוא נשאר, וצמצום א' נשאר, למרות זאת אפשר לעבוד עם הרצון לקבל. ובזה לא להפר את הצמצום. הצמצום נשאר. כי הרצון לקבל, אפילו שעובדים איתו, הוא לא מקבל לעצמו כלום. עד כדי כך הכוונה משנה את סוג התענוג. וחוץ מזה, על ידי זה שבינה נכנסה למלכות, לא רק שהיא נותנת למלכות אפשרות לעשות כוונות, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע. זה שבינה נכנסת למלכות, נותנת למלכות נפח, עוצמה, אספק, במקום ליהנות בצורת נפש, להגיע להנאה בגודל של נרן חי. מפני שמלכות, שהיא או מקבלת על מנת לקבל, או מקבלת על מנת להשפיע, זאת אומרת שהיא עובדת כבר עם הכוונה, אז תענוג שלה הוא תלוי בגדלות הבורא. או גדלות הבורא בצורה השלילית, שאני נהנה מכל קומתו, או גדלות הבורא בצורה חיובית, שאני אשפיע לכל קומתו. ואז יוצא לנו שהכוונה, היא בעצם נותנת לנו את הכל. היא מגדילה לנו את הכלי מנקודה אחת, השחורה של מלכות, לקומה שלמה של הבורא. וכוונה היא גם כן מביאה את האדם, את הנשמה, להתאמה מלאה לדבקות, לבורא. שהתענוג הזה שמקבלים, ותענוג הזה שמשפיעים, בסופו של דבר שני האורות האלה, אור ישר ואור חוזר, שממלאים את הפרצוף הפנימי, הם מביאים לפרצוף הפנימי מעמד של הבורא. לכן יוצא לנו, כמו שכותב הרבה, שלמעשה אין שום איסור. על הרצון לקבל בעצמו שהוא מקבל, אין איסור. תעשה, תקבל. לפי הפעולה תקבל. אלה, הכל תלוי בכוונה. אז מה הבעיה שבכל זאת יש מצוות שאוסרים ומצוות שהפוך קובעים שאנחנו כן צריכים לעשות, לקבל, לעשות? העניין זה שרק לצרף את הרצון לקבל, רק לתקן אותו, שבינתיים יש לנו פעולות שאנחנו יכולים לעשות אותן, לבצע אותן, עם הכוונה בעל מנת להשפיע, ויש כאלה שעוד אי אפשר. אבל כשהולכים ומוסיפים מסכים, אז ודאי שכל דבר שנמצא בתוך רצון לקבל, ושהיה בתוך רצון לקבל, ויש ויהיה ולא משתנה בזה, כל דבר הוא יהיה מותר במידה שמתוספת אליו הכוונה. ובגמר התיקון, בכל הרצונות שנמצאות ברצון לקבל, יהיה כוונה על מנת להשפיע, ואז לא יהיה שום איסור על המעשה. ועל המעשה בינתיים יש איסור, רק לכל אחד ואחד, לפי מה שיש לו או אין לו, מסך על אותו המעשה, לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. אנחנו עוד לא יכולים להגיד, איך יכול להיות שאני יערוג על מנת להשפיע, אשתי של מנת להשפיע, יפתור, כמו שהוא אומר, על מנת להשפיע, כל מיני דברים האלה. אנחנו לא יודעים מה זה, בצורה מתוקנת, מה ההבחנות האלו והמעשים האלו ברוחניות על מנת להשפיע. אבל שוב, הרצונות הם לא משתנים. משתנה הכוונה, הרצון מקבל לגמרי לגמרי ציור אחר, עובדים איתו, ודווקא על ידי הרצונות הגרועים ביותר, אז מגיעים להשגת הקומות השלמות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג רק לבירורים בכוונות שלנו. כן.
3: אני לא מבין, איך אפשר להתחיל לעבוד עם כוונות?
2: אתה לא מבין איך אפשר להתחיל עם כוונות. לעבוד עם כוונות זה נקרא שאתה כל הזמן צריך כבר לחשוב אני או זולת, או מישהו מחוץ לי. מחוץ לי יכול להיות חבר, קבוצה, בורא. אז למי? אתה יודע, אם... נגיד, נעשה איזשהו מעשה שם בפוליטיקה, כן? נעשה משהו מעשה, אז מתחילים, או במשטרה, כן? מישהו הרג את מישהו, אז יש שאלה, למי זה היה כדאי? ואז מתחילים מנקודה הזאת, כן? לגלגל את הכל החקירה. אותו דבר כאן. אתה מתחיל במעשה שלך, שבא לך לעשות, מתחיל לחשוב. למי אני רוצה לעשות את זה? ולמי כדאי לעשות את זה?
3: נגיד שאני עושה איזה משהו לחבר, ואם אני לא מוצא במעשה הזה, כאילו, את הנקודה שלי...
2: עכשיו, יש מעשים שאותם בכל זאת אפילו שנראה לך שאתה רוצה לעשות אותם בעל מנת להשפיע, כן? אבל אומרים לכם מראש, המעשים האלה... אסור, אי אפשר לעשות על מנת להשפיע עד גמר התיקון, ואם אתה חושב שכן אתה יכול, אז זה פשוט אשליה. אתה טועה, אתה לא רואה שבאמת זה נסתר ממך שאתה לא מסוגל. נגיד לאכול חזיר על מנת להשפיע, אתה לא יכול. סתם, ככה אני אומר, זו דוגמה לא בדיוק. למה ככה? בגמר התיקון כן. עכשיו לא. אז אומרים לך חוק, שיש דברים, נגיד, לגנוב על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? יש את איש על מנת להשפיע, אתה לא מסוגל. כן? וכל מיני כאלה דברים. ירק ועל יבוא. כן? זהו. לא מסוגל. עכשיו, וכל המצוות לא תעשה. כן? מה שבתורה, ברוחניות, מה שאומרים לנו, כן? זה בכל זאת... זה כל הכלים, כל המצוות לא תעשה, זה כל הכלים שמתעבור את סיום רגלין של פרצוף. זה רמח איברים ושסה גידים, כאילו, כן? אז יש לך שסה מצוות לא תעשה, זה 365 איסורים. זה אומר שעד גמר התיקון אתה לא מסוגל לעבוד איתם, לתקן את הרצונות האלה בעל מנת להשפיע. אתה חושב או לא חושב, אבל נתנו לך את זה כהבחנה מדויקת. אל תחשוב שכאן אתה מסוגל. שלא לא לקשיל אותך. על זה אתה רק צריך לבנות מסך שאני לא אגע, שאני לא אעשה. לעשות על מנת להשפיע זה יהיה אחר כך אפשר. אחרי שעושים כל התיקונים על הרצונות של... רמח רצונות, כן? ששם זה אפשר לעבוד אותם בפועל, על הרצונות האלה בעל מנת להשפיע, זה גלגל תו עיניים, כן? וצירוף אחאפ לגלגל תו עיניים, ועל האחאפ עצמו, על שסה רצונות, בצורה ישירה לא עובדים, כן? רק רוכשים מסך לא לעבוד, להתנזר מהם, מגיעים לגמר תיקון הזה, שאפשר לנו לעשות, אחר כך יש תיקון כבר, של אחאב די ירידה, לב האבן, ואז עובדים גם כן עם כל הרצונות האלה, עם שסע הרצונות, בעל מנת להשפיע. זה ברצונות שישנם לנו מלכתחילה בתוך הנשמה. זאת אומרת, אין רצון שהיה קודם נברא, ושאחר כך נשאר בכל זאת, שאתה לא יכול לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. כל התיקונים הם תיקוני התקנת הכוונות, על כל רצון ורצון.
3: אני שואל, האם אני יכול לעשות איזה משהו לחבר, נגיד?
2: עכשיו, העשייה, מה שאנחנו מדברים, זה גם כן לא עשייה שאני נותן לו משהו מיד ליד. העשייה, הכוונה, הרצון שלי, העבודה ברצון שלי, מרצון שלי לרצון שלו.
3: אבל איך אני בודק שאם אני עושה בשבילו משהו, אין שם את הנקודה שלי? אין שם את עצמי, את
2: התועלת
3: של עצמי.
2: איך אתה בודק האם העשייה שלך עומדת להיות בעל מנת להשפיע לו ולא לך? הבדיקה היא לא פשוטה. אתה צריך באיזושהי צורה קודם כל לעשות צמצום, להיות חפץ חסד, ואחר כך לעשות מעשה. איך אנחנו לומדים? כן? אי אפשר לעשות מעשה די להשפיע, זה כבר נקרא גדלות, כן? זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. אי אפשר לעשות מעשה להשפיע. אם אתה לא מגלה קודם רצון, ומגלה שהוא כולו על מנת לקבל, ואחר כך עושה עליו צמצום, ומתחיל לגדול עליו מסך, כן? לגדל עליו מסך, שאתה עושה קודם קטנות ואחר כך גדלות. אי אפשר בבת אחת.
3: אז איך אני דורש את החסרון הזה?
2: אם אתה מדבר על מעשה הרוחני. אם אתה מדבר על מעשה גשמי, אז אנחנו עושים מעשה, וחושבים בגשמיות שאני מתכוון שיהיה לחבר טוב. ודאי שכל המעשים האלו הם עדיין לא בכוונה, ולא באמת במעשה נכון, בצורה הרוחנית, אבל... זה מביא אותי מלא לשמה כזה לשמה.
3: דרך זה אני יכול
2: לקבל
3: את
2: החסרון? אתה שואל תכלס במצב שלך איך אני בודק. אני פשוט מסתכל האם דבר הזה, האם בזה אני יגרום לו מצב רוח טוב. זהו, פשוט מאוד. יהיה לו מצב רוח טוב או לא? הבדיקה פשוטה. רק כלפי מצב רוח. ובזה אנחנו דומים. לא יכול להיות שאצלו יכולים להיות שמחה, ביטחון, הרגשת הנוח, הרגשת טוב, מדברים אחרים מה שלך. זה בסופו של דבר לא. חוץ מזה אתה מכיר פחות או יותר אותו.
3: עכשיו, לגבי עבודה במקבין, תפילו לבורך, נגיד שאנחנו עושים את המצוות המעשיות תפילין וכאלה דברים, גם שם אפשר לנסות לכוון לבורך? הרי לא היינו עושים שום דבר עם...
2: הבורא, הוא כותב כאן, שעל מעשה אין שום איסור, הכל צריך להיות מקוון לבורא. ושהכל מקוון לבורא, הבורא מתחשב רק בכוונות שלך, הוא לא מסתכל על הגוף מה שאתה עושה. הכוונה, זה מה שמתקבל אצלו. זאת אומרת, מה זה הכוונה? שיש לך הנאה, והנאה הזאת היא מזה שאתה משפיע לו, כן? כמו שיש לך כוונה, ואור חוזר, ואחרי אור חוזר אתה עושה זיווג דעקה, וכבר מקבל, ואז הקבלה הזאת היא יוצאת על מנת להשפיע. אתה לא מקבל קודם וחושב, אני רוצה שזה יהיה על מנת להשפיע, זה אף פעם לא יכול להיות. קודם אתה צריך להפעיל אור חוזר בראש. הכוונה, לבדוק מה שאתה עושה, להרגיש את הבורא, איך אתה משפיע לו נחת רוח, האם באמת זה ככה, האם באמת הוא נהנה. ובראש יש לנו לכן אין סוף. אתה שם ממש נמצא בקשר עם הבורא לפני הפעולה. בראש יש לך גם אור ישר וגם אור חוזר יחד. זאת אומרת, יש לך שם הרגשת הבורא כאילו, הרצון שלו שם מגולה, שרוצה להשפיע עליך. וברצון שרוצה להשפיע עליך, לאותו רצון אתה רוצה להשפיע עליו. נאמין? אתה מרגיש רצון של אמא שרוצה לתת לך טוב, ולאותו רצון שהיא רוצה לתת לך טוב, אתה משפיע. הרצון שלך ורצון שלה יחד נמצאים. זה מה שקורה בראש הפרצוף. ואחרי שעשית את כל ההכנות האלה, וידוע לך שככה זה יקרה, שאתם יחד קודם בתכנון, אז אתה עושה את הפעולה. מקבל מפה ומטה על מנת להשפיע.
3: אם נגיד אני רואה
2: שאני... אם אין לך עדיין הרגשת הבורא, וזה לא יכול להיות שיהיה לפני שיהיה לך מסך, אחד קשור בשני, אחרת תתחיל לקבל מיד לעצמך וזה תגרום בזה נזק. אם אין לך הרגשת הבורא, אז אין לך אפשרות באמת להשפיע לו, באמת. אבל איכשהו לתכנן את הדברים האלה ולדמיין אותם, זה כדאי? תעשה?
3: עכשיו, האם המצב שאני בכלל לא רוצה לעשות, בכלל לא רוצה, וכאילו בכל זאת עושה, האם זה איזשהו שורש מוכני לדבר הזה?
2: באיזה, אתה שואל כך, באיזה מחשבות ורצונות דחפים שלי, ישנה התחלה רוחנית. אני הייתי אומר כך, באותם שאתה מבדיל שהם שייכים ליחס שלך לבורא. שאתה מבדיל. כי אם לא אתה מבדיל, אז אין על מי לדבר. כי מצד הבורא אתה נמצא במתוקן, מצד הבורא אנחנו לא מדברים, רק מצדך. איך שאתה קובע. כן.
4: יש פה משהו שאני מאוד לא מבין אותו. בעמוד 186 מדבר על הדבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. א', ב' וג'. וישר אחרי זה הוא רושם, בדבר מצווה ועבירה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה. זאת אומרת, אפילו אם לא מתכוונים, מה שהתורה כתבה מבחינת מעשה, זה מה שאני מבין ממש, מעשה פיזי, צריך לעשות אותו, אפילו אם אנחנו לא יכולים לעשות שם שום כוונה, זה לא קשור, זה פחות מה שאני מבין. רק בעמוד 187, כשהוא מדבר על דבר הרשות, אז הוא אומר, היות שאין איסור על המעשה. זאת אומרת, רק ברשות, אז את מצוות הערך של התורה, הרמ"ח והשס"ה, אנחנו צריכים לקיים אותן במעשה, בלי שום כוונה. לפי מה שהוא כותב כאן, זה העניין, לפי מה שאני מצליח להבין.
2: כמו שאתה מבין, כך צריך לעשות. אם הוא, הוא אומר כך, ואנו רואים שבאופן כללי יש להבחין בתורה ג' בחינות. זה בדף 186. א', דבר מצווה, דבר רשות ודבר איסור. הוא כותב כאן יש להבחין בתורה. אז אני לא יודע מה הוא מתכוון בתורה, באיזה רמה הוא מדבר, כלפי מי הוא מדבר. הוא מדבר להבחין בתורה. זאת קצת בעיה, אבל מה הוא אומר? בדבר מצווה ועברה צריכים להיות זהירים, אפילו בבחינת מעשה בלי כוונה, שיש עניין של מצווה במעשה, אפילו שאין לה כוונה. וכמו כן, בדבר האיסור, יש עבירה בבחינת המעשה, אפילו בלי שום כוונה. זאת אומרת, יש עדיין דברים, שמותר או אסור במעשה, כן? אין סתם דבר שאתה יכול לעשות או כן. הוא אומר מעשים עכשיו, כלפי המעשים, כן? אז יש מצווה, יש עבירה ויש רשות. אז מצווה ועבירה, אז אפילו בלי כוונה זה מותר ואסור, כן? וכמו כן דבר איסור יש עבירה בבחינת המעשה אפילו לא שום כוונה, ועיקר העבודה בבחינת הכוונה היא בדבר הרשות. כלומר, שאין מצווה בעשייתה ואין עבירה אם לא יעשה את הדבר. ואז כשהוא עושה את הדבר רשות, היינו, כשמכוון בעשיית הדבר הרשות לשם שמיים, דבר הרשות נכנס לקדושה. וזה, ואז זה נקרא מצווה. וקודם זה לא נקרא מצוות. זאת אומרת, מצוות נקראים רק דברים רשותיים, שאני עושה אותם בכוונה על מנת להשפיע. אז מה זה נקרא קודם, שאני עושה בלי כוונה או לא עושה בלי כוונה? זה לא נקרא מצווה? איך להתייחס אליהם?
4: זה לא נקרא מצווה, אבל
2: הוא אומר
4: שבכל זאת צריך לקיים את זה.
2: זה לא נקרא מצווה, אבל צריכים לקיים את זה.
4: מה הסיבה? זה מנוגד לכל מה שאנחנו לומדים כאן בעצם.
2: למה מנוגד? אמרו לך שמותר הכל לעשות?
4: אמרו לי דבר פשוט. אני בא לפה לטפל רק בכוונות, בלי שום קשר לשום מעשה, לשום מעשים, כל הדברים החיצוניים לא קשורים לעבודה שלי. כן. פתאום כאן אומרים לי עכשיו, גם הדברים הפיזיים לחלוטין קשורים בעבודה שלי. איך זה הולך אחד עם השני? אם אני אמור לטפל בכוונות, אז זה כוונות. אם גם במעשים כאלה, זה גם במעשים כאלה. לבאר את זה ולדעת איפה עומדים.
2: אתה מבין, הוא אומר לך שהעבודה שלנו פנימית צריכה להיות, אם היא יכולה להתבצע רק במקום הרשות. ויתר הדברים, במקום מצווה ובמקום עבירה, שם אתה צריך לעשות את זה ללא שום רשות. הכוונה היא יכולה להיות רק ברשות. וכוונה על מנת להשפיע ברשות נקראת מצווה. ובזה קבלה מטפלת, ולזה היא רוצה להביא אותך. וכל היתר הדברים, זה לא בשטח של קבלה. כי חוכמת הקבלה, היא מסבירה לך איך לפתח את הכוונה הנכונה במקום הרשות. ואתה שואל אותי על דברים שהם לא שייכים לקבלה. אז אני לא יכול להגיד לך. אם אתה מדבר על מעשה, אז גם כן, מה זה נקרא?

0: מעשה. או מעשה זה נקרא לקבל תענוג, אז זאת אומרת בלי גוף גם כן אני מקבל תענוג, ללא שום פעולות גופניות, כן? או מעשה זה נקרא שאני עושה את זה בגוף, בגוף שלי, ביולוגי. כן? אז אני לא יודע על איזה רמה אתה מדבר. הוא אומר שאפילו במעשה בלא גוף, יש שם מצווה ועבירה ורשות, וברשות, בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא בשבילך מצווה. אני לא צוחק ממך, אני אומר את זה ברצינות. לאט לאט. או, דוד תכף יברר לנו דברים. כן.
1: כמה שאני נעשה, אנחנו לא יכולים לברוח ברצון לקבל את זה. אני אתן לך דוגמה. אני שומע שאתה משתוקק למשהו, לאיזה ספר. אני הבאתי לך את הספר הזה. אתה הבאת צהר, אמרת, לא, לא, לא, לא, אתה צריך להביא לי זה, וכאילו להגיד את הצמטום. אבל קיבלת את הספר. מצד שני, אתה רצית גם להגיד לי משהו בחזרה, שאמרת שאני משתוקק למשהו, אתה מבין לי, אז אני מוכן לנו כל דרך, לא יודע צריך, תסגת. אני גם הבאתי את הערה, אבל שנינו נהנינו משני הדברים האלה, זה בכל זאת רצון לקבל. איפה המתחק הזה?
0: הוא נותן דוגמה יפה מאוד. הוא אומר, אתה מביא לי מתנה. אתה בזה מביע אהבה שלך, רצון שלך לתת לי. אתה כבר בזה שמביא לי אותה, בלי שאני מקבל, אתה כבר ממלא אותי בתענוג. אני אומר, לא, לא, לא, אני לא רוצה לקבל את המתנה. היא מאוד גדולה, היא מאוד יקרה. שאני דוחה אותה, את המתנה, אפילו שאני לא אקבל אותה, באמת. תענוג כבר קיבלתי. והחזרתי לך אולי את התענוג הזה בזה שאני יודע שאני קיבלתי ממך את התענוג, שאתה רצית לענות לי. זאת אומרת, זה לא החפץ שבא ממך אליי ובחזרה שאני מחזיר לך אותו. זה לא החפץ הבעיה. זה אפילו שאני לא אקבל את המתנה הזאת, את הקופסה הזאת. אבל כבר גרמת לי תענוג בזה שרצית להביא לי אותו, ואני גורם לך בחזרה תענוג שאני מודה לך, וההרגשה הזאת שאתה רצית לתת לי, היא כבר נקלטת אצלי, אני כבר נהנה מזה, אז אתה נהנה מזה. זאת אומרת, הפעולה כבר נקראת, הפעולה כבר נעשה, החפץ עצמו יכול להיות כלום, נקודה אחת, אתה מבין? שעל נקודה הזאת אנחנו יכולים לפתח אהבה אינסופית. כמו שמלכות, נקודה שחורה, הכל תלוי בתת ראשונות, כן? אם הבורא הוא גדול, מה זה חשוב איזה גודל המלכות? כן? זהו. אז מה אתה שואל על זה? שאנחנו גם כן בחיים שלנו כל הזמן בעצם מעבירים רגשות, זאת אומרת תענוגים או חוסר תענוגים מסורים.
1: אבל זה גם ברצון לקבל.
0: וזה אפשרי מפני שאנחנו כולנו רצון לקבל, רצון ליהנות.
1: אז איך אנחנו עושים? בכל זאת, אפילו כבר רצון לקבל הזה, אני צריך להימנע מהרצון לקבל הזה. איך אני...
0: אני ברצון לקבל שלי לא צריך להימנע מרצון לקבל. אם אני מונע את עצמי להשתמש ברצון לקבל, זה נקרא שאני מוחק את עצמי. מוחק את עצמי. אסור לי את זה לעשות. אסור לי להתנזר משום דבר. מותר לי רק לבדוק את כל התענוגים שלי שאני רוצה עכשיו, לפי מידת ההתפתחות שלי מה שאני רוצה עכשיו, ולבדוק בהם אני יכול לקבל על מנת להשפיע תענוג או לא יכול. באלה שיכול לקבל על מנת להשפיע, אדרבה, תשתמש וכמה שיותר. באלה שעוד לא יכול, תתקן. אבל אין דבר כזה, הרצון לקבל למחוק אותו. אתה יכול לצמצם אותו עד שאתה מתקן אותו. אבל אתה מצמצם ואחר כך אתה מתקן. אסור לנו לסנות את הרצון לקבל, את הגוף שלנו, את החיים שלנו, את הדחפים שלנו. אסור לנו לסנות אותם. אנחנו צריכים רק לטפל בהם שיהיה השימוש בהם נכון. אחרת אתה אומר שהבורא ברא דבר מיותר.
1: זה לא דבר
0: מיותר,
1: זה נכון
0: שאין, אנחנו לא מבינים איך אפשר היה לברוא כאלה דברים כמו רצון להרוג, לאנוס, להשפיל, כל מיני כאלה דברים, אבל אנחנו משתמשים בזה, כן? אבל איך בורא יכול לעשות את זה? הוא לא עשה את זה. הדברים האלה הם נתאבו בנו כתוצאה מהשבירה. ברצון לקבל בעצמו דברים האלה לא נמצאים. זה כתוצאה מהשבירה הם נתאבו בנו. ואנחנו רק לא יודעים, זאת אומרת, הם נמצאים בנו בצורה שאנחנו לא יודעים מה הצורה האמיתית שלהם. שנגלה את הצורה האמיתית של ההפך מאונס וההפך מרציחה, מרצח, כן? אז אנחנו נראה שזה באמת דברים הטובים ביותר. זה עוד לא נגלה, כי אנחנו לא יצאנו מהשבירה. אנחנו לא יכולים לראות תמונה אמיתית מה זה. והבורא לא ברא את זה. בשבירת הכלים זה רק התגלה, דבר כזה. זה מהקשר שיש של בינה ומלכות יחד, בצורה ללא מסך. אז קיבל הרצון לקבל כזו צורה. אבל ברצון לקבל עצמו, דברים כאלה לא נמצאים. כן.
2: הרבה פעם, בעניין היצר או הרצון והכוונה. אני אחרי שתבן אדם רצון מסוים, הוא עושה בירור, הוא יודע שהוא עובד עכשיו בלי הכוונה, הוא יודע איך התחילה אפילו במצב שלנו, שאין לנו הכוונה הנכונה. מה צריך לעשות עכשיו עם הרצון הזה? זאת אומרת, צריך לא להשתמש איתו. יש פה איזה מניין שלא ברור.
0: לא. אנחנו נמצאים במצב אנחנו כתלמידים ומתחילים, נמצאים במצב שכל הרצונות שלנו וכל הכוונות שלנו הם בשימוש לא רוחני, אלא בשימוש הגשמי. גשמי הכוונה על מנת לקבל, זה נקרא גשמיות. לא גשמיות נקרא שאני משתמש בידיים, רגליים, בחושים שלי, של הגופניים שלי, כן? החושים גופניים שלי זה סתם, זה פשוט שדרך האור, או דרך לשון, או דרך האף, אני מרגיש תענוגים, כן? אבל תענוגים הם נכנסים, הם תענוגים. זה עניין רוחני. זה שזה בא לי דרך הריח נעים, אז זה סתם איזה, זה לאיזה לבוש על תענוג, שבצורה כזאת אני מקבל אותו, בצורה כזאת הוא עובר אליי, ובצורה אחר כך הוא מפשיט את כל הדברים ונקלט אצלי במוח כבר בצורה אחרת, כן? עובר הרבה מאוד לבושים, כן? ממולקולות האלה, אחר כך בתגובה על קצה העצבים שלי, של הריח, נגיד, כן? ואחר כך אימפולסים של חשמל, ואחר כך באיזושהי צורה שם כימית במוח, כן? וכל מיני דברים, עד שזה לגמרי לגמרי נבדל מכל מיני לבושים, ונקלט אצלי כהרגשת התענוג. הרגשת התענוג. זה אחרי כל החשמל הזה וזהו. שזה כבר לגמרי לגמרי לא גשמי, זה רוחני. וכל הדרך, כל הזה באמצע, זה סתם מעברים, לבושים כאלה, שבשבילי זה נקרא זה החיים. אותם אני מרגיש, אני מרגיש את הלבושים בדרך. אני לא מרגיש את התענוג שבסוף בעצם.

0: Bonjour, tous les amis du Kli Mondial.
1: Shalom, לכל החברים בקלי עולמי. אנחנו העשיריות של כלי הצרפתי, מאוד שמחים להשתתף בהכנה עם כל הכלי העולמי. בהכנה שלנו, אנחנו מחפשים שאנחנו לא עשיריות נפרדות, אלא חלק מכלי אחד מאוד גדול, שכל אחד מוסיף חלק מההשתוקקות שלו לחיבור, כדי שיחד נבנה חיסרון אחד משותף. הסולם אומר לנו, שמעתי, שדבר העיקרי והיסוד הוא להגדיל את החיסרון, כי זה היסוד שעליו נבנה כל הבניין. ולכן אנחנו רוצים לחזק את החיסרון הזה בינינו, ולא דבר אישית, זה דבר משותף להגיע ללשמה, להשפעה חלוטה, ולבנות יחד חיבור בכלי העולמי. אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לעשות זאת בכוחות עצמנו. ואומרנו בשמעתי 5 שהאדם צריך לתת התעוררות מלמטה, כזה התפילה. התפילה זה החיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, עושים כל מה שתלוי בנו, ומתקרבים ותומכים זה את זה כדי לכלול את כל העשיריות בכלי אחד משותף. אז נעלה את החיסרון הזה לעליון כדי שכל החיסרון יתוסף לתפילה אחת גדולה ושנהיה כלי אחד בלשמה עם כל הכלי העולמי. נכנסים בשיעור הזה עם חיסרון אחד, תפילה אחד וכיוון אחד, לחיים חברים.
2: Bonjour les amis. Balasulam, un texte de Shamati 213 nous dit que la
1: חברים,
2: la chose essentielle,
1: Balasulam אמר לנו שדבר העיקרי והיסוד הוא להגדיל את החיסרון, כי זה היסוד שעליו נבנה כל הבניין, וחוזק הבניין נמדד לפי היסוד. שוב פעם, דבר העיקרי והיסוד הוא להגדיל את החיסרון, כי היסוד שעליו נבנה, כי זה היסוד שעליו נבנה כל הבניין, וחוזק הבניין נמדד לפי היסוד.
3: סדנה
1: פעילה, מהו החיסרון העיקרי שאותו אנחנו צריכים לבנות עכשיו בינינו? מהו החיסרון העיקרי שאותו אנחנו צריכים לבנות עכשיו בינינו?
4: כן, אנחנו ביחד רוצים להתכנס לחיסרון משותף. יש פה עוצמה של כל החברים, כל הכלי שהבורא אסף, ושיהיה לנו חיסרון שהוא יוכל למלא, שלשנות לנו את הטבע. להיות כמו.
5: כן, חיסרון לתיקון, לרצון לטבע שלו.
6: מה הוא החיסרון העיקרי? חיסרון לתכונת השפעה, שתהיה לנו תכונה כזאת, שנאהב אחד את השני, ללא תנאים.
7: אנחנו צריכים שיהיה לנו חיסרון לחיסרון. שיהיה לנו חיסרון שיחסר לנו, שיחסר לנו הנושא של אהבת חברים בינינו. להרגיש שהדבר הזה חסר לנו. זה החיסרון.
8: שזאת הדרך היחידה והמדרגה היחידה שצריך עכשיו לכבוש בלב כדי להתקרב לדבקות בעליון.
3: חיסרון לתכונת ההשפעה.
4: כן, כמו שאמרו החברים, בטח זה ככה גם ב... כל המעגלים שעכשיו מדברים על זה, ופשוט נהיה בחיסרון כזה משותף. כולנו ביחד.
5: זוהר כותב לנו, תן לנו כלי משותף שבו נרצה את הטבע השני בכל מאודו. מוסיף, באמת המאמר שעומד בפנינו, יש שם התייחסות מאוד מיוחדת כלפי אותה בקשת חיסרון, וגם כן מוסיף שכבר הדברים האלה השפיעו עלינו יכולת לפעול קצת עבור הסירייה, מעבר למילים, גם במעשים.
6: וגם שיהיה לנו חיסרון לחבר, להתחבר עם כל החיסרונות האלה, כדי שיהיה לנו לכל אחד חיסרון אחד גדול.

0: Les amis, on va enchaîner avec un texte du Palace.
1: Nous allons continuer avec un texte du Palasulam, Shamati 5, Lishma, c'est Itouta de Leila, et Lama Tsichim, Itouta de Letata. Comme le dit Chazal, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את היתרות הדלתתה, היות שזו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה. ואז בא מלמעלה על נהיית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חסכונו.

0: va passer à l'atelier silencieux.
1: Ensemble,
0: élevons notre manque commun au Créateur.
1: נעלה את החיסרון המשותף שלנו לבורא. נעלה את החיסרון המשותף שלנו לבורא.

שלום חברים, בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מהו? בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 246, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-21 דקות, בבקשה.

החיסרון העיקרי שעליו להתפלל מהו? ידוע שהבריאה נקראת חיסרון, לכן היא נקראת יש מאין. והאדם הנברא הוא מלא חסרונות, ומשום זה, בכדי שהאדם יצליח בעבודה, שהוא הולך למלות חסרונותיו, הוא צריך לדעת מקודם מהו החיסרון העיקרי שעליו ייתן זכות קדימה לכל חסרונותיו. והיות שיש חסרונות רוחניים וחסרונות גשמיים, עלינו לברר קודם כל מה הוא נקרא רוחניים ומה אנו מכנים גשמיים. הנה בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, כתוב שם וזה לשונו. ועם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, שהיא בחינה ד', הוא נקרא גשמי. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הערוך לעיניו בעולם הזה. וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, נבחן בשם רוחניות. לפי זה יוצא שגשמיות נקרא מה ששייך למלות את הרצון לקבל שלנו. זאת אומרת שכל מה שהאדם עובד לתועלת עצמו נקרא גשמיות, ומה שעובד לתועלת השם נקרא רוחניות. ובאמור, מובן מאליו שהכלי על גשמיות, היינו חיסרון למלות את התועלת עצמו, אין אנו צריכים לדאוג להמציא לנו כלי של רצון לקבל בעל מנת לקבל, משום שהכלים כאלו נתן לנו הבורא תקף בהתגלות הבריאה. כידוע שמחשבת הבריאה הנקרא רצונו להטיב לנבריו, ברא יש מאין הרצון לקבל, שישתוקק לקבל טוב ועונג. והבורא, בטח שממלא בהכלי הזה כרצונו יתברך, נמצא שעל הכלים דה קבלה אינם צריכים לבקש. לכן, התפילה שנותנים עבור גשמיות היא רק על המילוי. דהיינו שהשם ימלא לנו את כל מה שאנו מרגישים שחסר לנו. כי הרגשת החיסרון הוא מה שמביא לנו ייסורים. והייסורים שבהרגשתנו הם הסיבה שאנו נעשה את כל מה שביכולתנו למלות חסרונותינו. מה שאין כן, בזמן שאנו צריכים להתפלל על רוחניות, שהשם ימלא את חסרונותינו, כי החיסרון על רוחניות תהיה הסיבה להתפלל שהשם ימלא את מבוקשנו, מטעם שיש לנו ייסורים מזה שהחיסרון עוד לא קיבל מילוי, הלא החיסרון הזה עוד לא נולד בנו. היינו שיחסר לנו למלות את הכלי הנקרא כלי דהשפעה. כנ"ל שזהו ההבדל בין רוחניות לגשמיות. שכלי הגשמי נקרא כלי דקבלה, שהוא רוצה למלות את התועלת עצמו. וכלי רוחני נקרא כלי שרוצה דווקא למלות את תועלת השם ובניגוד לתועלת עצמו. וכלי זה לא נמצא בטבע הבריאה, כי מצד הטבע אדם נולד רק בכלי של תועלת עצמו. ומה שאנו אומרים להגוף שלנו שצריכים לעבוד לתועלת השם, את עניין זה הוא לא יודע אפילו מה שמדברים אליו. כי לא עלה על דעתו שיש עניין שלא להסתכל על תועלת עצמו, אלא שיחשוב כל היום על תועלת השם.
ובפרט ששומע שכדאי לוותר על תענוגים ששייכים לאהבה עצמית לצורך תועלת השם. וכל כך מוזר הדבר להגוף בשעה ששומע שצריכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, תכף מתחכם ושואל, אני רוצה לדעת, אם אתה רואה אנשים שהולכים בקו הזה, שבשבילם גם אתה רוצה לעשות כמוהם, נכון, הייתי מסכים ממך, אבל תגיד אתה בעצמך, כמה אנשים אתה רואה, שכל מחשבתם בחייהם הוא רק לדאוג מה שנוגע לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. ואם נאמר שכן אתה יודע שיש אנשים שהולכים בקו הזה, אבל כמה השקיעו יגיעה וזמן שתהיה להם היכולת שכל מעשיהם יהיו רק בעל מנת להשפיע? ובעיקר, כמה זמן צריך דבר זה לקחת? חודש, חודשיים, שנה ושנתיים? ועוד יותר הוא מתחכם לשאול, אם כולם השקיעו זמן והגיעה, הצליחו לקבל דרגה זו שיוכלו לכוון בכל מעשיהם בעל מנת להשפיע. ובדברים האלו יש להם כוח להרחיק את האדם מהעבודה השייכת לדרך השפעה. היוצא מכל הנ"ל שלגבי רוחניות הנקרא לעשות נחת רוח ליוצרו, אין לאדם חיסרון כזה, אלא להפך, שאם באה לו לאדם איזו מחשבה שצריכים לעשות משהו, להשפיע להשם בלי שום תמורה, תכף מתקומם לנגדו כל המחשבות והרצונות של הגוף, וצועקות, אל תהיה טיפש ויוצא דופן ללכת נגד דרך העולם, שיודעים שעיקר המחייב לעבוד, הסיבה היא תועלת עצמו. ורק עם כוח כזה הוא יכול לעסוק בתורה ומצוות. והגם שיודע שצריכים לעבוד לשמה, אבל על זה יש תשובה כללית, שהוא מקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, היות מתוך שלא לשמה, הוא יזכה לשמה. אבל אין צורך לדאוג על זה, היינו שיבדוק את עצמו אם באמת הוא יתקרב קצת לבחינת לשמה, אלא הוא יודע שסוף הכבוד לבוא, היינו שבטח הוא יגיע לבחינת לשמה. וממילא אין צורך אפילו לחשוב מהו הפירוש של לשמה, כי בדבר שאין מוטל עליו לעשות, אין צורך לחשוב ולהיכנס בפרטים לדעת מהו עניינו, אלא הוא חי כמו הכלל כולו. אלא זאת, יש הבחן גדול בין התפילה שמתפללים על גשמיות לתפילה שמתפללים על רוחניות. כי על רוחניות צריכים מקודם להתפלל על הכלי. זאת אומרת על חיסרון. היינו שירגיש צער ויסורים בזה שאין לו הכלי הזה הנקרא רצון. היינו שישתוקק לעשות נחת רוח ליוצרו. נמצא לפי זה שאין לו להתפלל על מילוי חיסרון כמו בגשמיות, שיש לו חיסרון ומבקש על מילוי חיסרון, משום שעדיין אין לו שום כלי של רוחניות. ומשום זה על האדם שהולך להתפלל על רוחניות, עליו להתפלל על הכלי, שהשם ייתן לו כלי, שירצה להשפיע על הבורא. ואחר כך, שיש לו כלי ששייך לרוחניות,
אז הוא יכול להתפלל על שפע שיכניס לתוך כלי הרוחני. היוצא מהנעל, החיסרון אמיתי שעל האדם להתפלל להשם, צריך להיות על הכלי. וזה הולך לפי הכלל, אין אור בלי כלי. וכשהוא מתפלל על חיסרון אמיתי, מה שחסר לו, אז באה עניית התפילה. היינו שהקדוש ברוך הוא נותן לו כלי חדש. וזה כמו שכתוב, והסירותי לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ועל עניין חיסרון זה שמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר בשם רבו, אדמור מפורסוב זצ"ל, על פסוק, צב את אהרון. ופירוש רש"י, אין צב, אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חיסרון כיס. ואמר על זה פשט, כיס הוא כלי שבו מכניסים כסף. ומדרך העולם שדואגים ונותנים מגיעה בכדי להשיג כסף. ואמר, ביותר צריך האדם לדאוג במקום שיש חיסרון כיס. כי הכוונה חיסרון הכלי. וזהו כמו שביארנו שברוחניות אין לאדם להתפלל שהשם ייתן לו שפע ואורות, אלא עליו לדאוג מקודם שיהיה לו כלי, היינו רצון וחשק להשפיע להשם. היות מצד הטבע יש לנו רצון אך ורק לקבל ולא להשפיע. ובאמור, כשהאדם נכנס בעבודת הקודש ורוצה להגיע לשלמותו, עליו להשקיע כל כוחותיו בכדי שישיג את הרצון שירצה לעשות נחת רוח ליוצרו. ועל זה הוא צריך לרכז כל תפילותיו, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו וייתן לו כלי חדשה זו. ולומר לפניו, ריבונו של עולם, כמו שנתת לי כלי מתחילת בריאתי לעולם הזה, שהוא אך ורק לקבל לתועלת עצמי, אני מבקש ממך, תן לי עכשיו כלי חדש. היינו שיהיה לי רצון אך ורק להשפיע לך נחת רוח. ואין לשאול איך אפשר להתפלל שייתן לו כלי הנקרא רצון להשפיע, בו בזמן שאומרים שלא חסר לו הכלי הזה, כי הוא לא מרגיש שזה יחסר לו. ואם כן, איך אפשר לבקש על דבר שאין לו חיסרון? והגם שהוא רואה שאין לו הכלי הזה, הנקרא רצון להשפיע, אבל לא אמרים